aģentūra PAP. Mācību mērķis ir sagatavot koalīciju, lai tā varētu sniegt konkrētas drošības garantijas Ukrainai, kā arī reģionam tā informēt Tusks. Tālāk par notikumiem pašmājās. Valdība vakar atbalstīja aizsardzības ministrijas izstrādāto likuma projektu, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecumā. Tā informē aizsardzības ministrija. Brīvprātīgi pieteikties dienestam varēs tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākā 6 mēnešu pirms plānotā iesaukuma sākuma. Likuma projekta mērķis ir pilnveidot valsts aizsardzības dienesta regulējumu, balstoties uz pirmo 6 iesaukumu laikā gūto praktisko pieredzi un nacionālo bruņoto spēku secinājumiem. Grozījumi ir vēsti uz atlases procesa efektivizēšanu, tiesiskās vienlīdzības nodrošināšanu un vada karavīru sociālo garantiju uzlabošanu. Lai likuma grozījums tātu spēkā, tie vēl jāskata un jāpieņem Saeimā. Šobrīd aizsardzības ministrija aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai to uzsāktu 2027. Gada janvārī vai jūlijā. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamat izglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Taču vismaz eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Savukārt vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā, bet zemāko rezultātu vidusskolā arī šogad uzrādījuši matemātikas eksāmenā. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras informācija par aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš ziemeļrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Redzamība miglā vietām būs 1 līdz 200 metriem, ziemeļvēju 2 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē 11-13 grādi. Rīgā nakts daļēji mākoņaina bez nokrišņiem, ziemeļvēju 2 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī Rīgā 15-18 grādi, trešdien dienā būs lielākoties saulains, gaiss iesils līdz 24-26 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liepzerē. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja telekanālam Fox News, ka viņš nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nepienosies ar ASV. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV 4. Dienu pēc kārtas deva triecienus Irānai un atjauno Irānas ostu blokādi. ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka kara darbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un kara darbības galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Eiropas Savienība un Liebritānija parakstījuši vienošanos, ar kuru tiek atcelta robeža kontrole starp Spāniju un Gibraltāru. Vienošanās parakstīta 6 gadus pēc Liebritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Robeža kontrole starp Spāniju un Liebritānijas aizjūras teritoriju tika atcelta no šodienas. Dokumentu Briselē parakstīja Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs, Liebritānijas un Spānijas ministri, kā arī Gibraltāra premjerministrs Fabians Picardo. Tūkstošiem cilvēku, kas darba vai citiem dēļ ikdienas mēro ceļu starp Spāniju un Gibraltāru, no šodienas vairs nebūs jātērē laiks pārbaudēs uz robežas. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien rīt uzturēsies darba vizītē Lietuvā. Vizītes laikā prezidents apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Valstu vadītāja pusdienas laikā rīkos kopīgu preses konferenci un pēc tam piedalīsies Lietuvas un Latvijas biznesa formā. Tajā tiks parakstīti 3 sadarbības dokumenti, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien sāks vērtēt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību, kā arī iedzīvotāju labklājību. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādu un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietot ganīši 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni eiro ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūvu posmā no Mūksalas rotācijas apļa Rīdze Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7, un tas kopgarums būs 4,2 km. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajam Rīgas velo infrastruktūras tīklam, tā savienojot Rīgas centru un Ķekavu, Baložus, Rāmau, Katlakānu un Valdlaučus. Būtās plānots arī pabeigt 2026. Gada būvsezonā. Salkrastos no šodienas līdz 18. jūlijam norisināsies festivāls Salkrasti džez. Tas šovasar būs veltīts ritma mākslai. Uz 4 skatuvēm Salkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas, kā arī ASV, un viņu koncertos īpaši loma būs bundzeniekiem. Festivāla programmā nozīmīgi vieta arī ieņems džeza meistarklases un Baltijas bundzenieku līga, kur par labākā būdzinieka titulu sacentīsies ritma meistari no visām 3 Baltijas valstīm. Savas laukumā šodien pulkstens 3 uzstāsies Siguldas mākslas skolas mūsdienu ritma mūzikas nodaļas ansamblis Andrijs Grinbergs un Ineses Bērziņas vadībā, kā arī Ventspils mūzikas vidusskolas ansamblis Annas Vības vadībā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Spānijas futbola izlase vakar kļuva par pirmo pasaules kausa finālisti. Pusfinālā Spānijas futbolisti ar 2-0 uzvarēja Franciju, tā sasniedzot meistarsacīkšu finālu vienu otro reizi vēsturē. Tikmēr šodien otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Izskan Latvijas radioziņš 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš ziemeļrietumvējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 98%. Šodien dienā daudz vietu uzspīdēs saule, vien pēcpusdienā mākoņu daudzums nedaudz palielināsies, bet diena paies bez lietus. Putīs ziemeļvējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē 20-22 grādi.
2: Mūsu patriotisms kā piederība, izjūta par to, kas ir mana vieta zem šīs saules. Tas ir attieksmes jautājums katru dienu.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
3: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Zariņa un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. Arī šovasar vairāki bērni un jaunieši zaudējuši dzīvību noslīkstot. Un ja drošības speciālisti nepagurdami atgādina, ka īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās, vienatnē un arī diennakts tumšajā laikā, tad bērnu drošība pie un uz ūdens ir tikai un vienīgi pieaugušo atbildība. Ja bērns ir noslīcis, tiesību sargājušos iestādes var uzsākt kriminālu procesu, vai arī, ja bērna dzīvība vai veselība pie ūdens bijusi apdraudēta, bet smaga sekas nav iestājušās, iespējama administratīvā atbildība. Tāpēc tūlīt atgādinājumi, kāda tad ir bērnu droša uzturēšanās pie ūdens un ūdenī, lai tiešām atpūta nebeigtos ar traģēdiju. Un pie mums šodien studijā biedrības peldē droši dibinātāja Zane Gemze.
4: Labdien.
3: Pie mums arī Jūrmalas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas vecākā inspektore Santa Ragovska.
5: Labdien.
3: Un arī Zana valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups.
6: Labdien.
3: Un klausītāji, atgādinājums, kā vienmēr, varat mums rakstīt, atverot Latvijas radio mājas lapu, vai arī, ja jums ērtāk ir WhatsApp saziņa, tātad 25660440. Bet tas nav noslēpums. Latvija ilgstoši ir pirmajā vietā Eiropā pēc ūdenī bojā gājušo skaita un arī iedzīvotāji peldēt prasmes līmenis ir kritiski zems. Un es lasīju, ka ik gadu ūdenī dzīvību zaudē vidēji 7 bērni. Kādi varbūt ir precīzāki dati, varbūt jau par šo vasaru, Zane?
4: Jā, šobrīd ūdenī noslīkuši vai dzīvību zaudējuši ir 40. Kā lai saka, cilvēki, cik no tiem bērni precīzi datus, mēs par to varēsim uzzināt, jāsaka un jāatzīst tikai nākamā gada maijā. Jo valstī mums ir diezgan kūtra statistikas vākšana precīzi par to, kas un kā notiek. Un manuprāt, tas īsti šādos gadījumos nav atbilstoši, jo mēs jau varam veikt kaut kādu preventīvo darbu, ieraugot statistikas rezultātus. Bet jā, tātad SPKC apkopo datus tajā brīdī, ka noslīgušiem tiek veikta tiesmedicīnas ekspertīze, kartiņā tiek ierakstīts nāves cēlons, tad tie

0: Tā tiek apkopota un jāsaka pa gadu, tad kādu kopsavilkumu mēs ieraugam nākamā gada maijā. Runājot par šo gadu, nu, cik nu mēs no preses ziņām varam redzēt, tad ir vismaz 4 slīkušie bērni. Kāds tad ir viņa patiesais nāves cēlonis, arī mēs to šobrīd nevaram pateikt, vai nu tas ir tīši paškaitējums vai tiešām noslīkšana. Arī tur izšķir šos te būtību statistikā, tas, kā lai saka, ir atšķirīgi nāves iemesli. Bet nu jā, tas kopumā rada tādu bēdīgu ainu, jo vidēji gadā mēs zaudējam 6-7 bērnus, un manā izpratnē tā ir tīra vecāku atbildība par to, kas bērniem tiek mācīts bērnībā, tad, kad jau viņi ir pieaug, kā lai saka, tīņu gados, kad viņiem pašiem visu gribas darīt pašiem, arī iet peldēties vieniem pašiem, un tā vai vecāki mēs to atļaujam, vai tomēr mēs kaut kā viņus mēģinam ierobežot un stāstīt, kas būtu labāk darāms, lai novērst nelaimes.
1: To arī šodien stāstīsim raidījumā, bet par tiem gadījumiem tiešām šīs vasaras gadījumi, nu, piemēram, presē varēja lasīt, ka pēc Jāņa brīvdienām Valmierā Gaujā atrada 15 gadus vecu zēnu. Tad bija arī gadījums, ka Smiltenes novada Grundzāles pagastā, pie kādas atpūtas vietas dīķī atrast 19 gadus vecs jaunietis, kurš braucot ar subdēli bija iekrits ūdenī. Tad jūnija beigās kāds 16 gadus vecs pusaudzis noslīdis kādā karjerā, Grobiņas pagastā. Nu, vismaz spriežot pēc šiem gadījumiem, galvenokārt tie pārgalvīgie ir pusaudži. Skatos uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvi.
2: Grūti pateikt, jā. Nu, pārgalvība ir viens no galvenajiem iemesliem, slīšanas iemesliem, bet vai tie tieši būs pusaudži vai nē, nu, to grūti pateikt.
1: Nu, bet pusaudži jau tomēr ir tādi, kur grib pierādīt sevi, kur varbūt pārkāp robežas un
0: protams,
1: tā.
0: Protams, jāsaka, kad pusaudžu, kā lai saka, vai cilvēku pieaugšana norit ar visādām blaknēm, kā es saku, arī ar mazliet pieprātīgu, teikt, pārdrošību un īpaši pusaudžu vidū. Un tāpat laikā, jā, šie visi gadījumi, kurus jūs pieminējāt, nu es uzskatu, tie ir nu, nelaimes gadījumi, un man vienmēr ir jautājums, nu kur tad ir bijuši vecāki, arī tiem pašiem pusaudžiem, kuriem vieniem pašiem atļauj iet peldēties uz Gauju, vai arī es novēroju nu, atklātās ūdenes tilpēs jaunieši parasti pa bariņiem ar riteņiem atbrauc nopeldas, un tad, kad man ir izdevība ar viņiem aprunāties, saku, vai mamma zina, kur jūs esat, tad tāds mulsums, nu, bet protams, ka mamma mums atļauj peldēt, tad man tomēr liekas, ka, nu, vecākiem tomēr vai nu jābūt ļoti pārliecinātiem, ka viņi bērni spēs rīkoties adekvāti šajās situācijās, ja nelikt ar galpa priekšu, nelikt viens otram virsu, nedauzīties, nelīst zem laipām, viens otru negrūstīt, ja viņu uzvedība un, nu, teiksim, tajā viņu draugu lokā ir, es varētu teikt, kontrolēti pieņemam un saprotam, nu, tad varbūt vecāki var atļaut saviem bērniem darīt vieniem, bet tā mēs nekādā gadījumā nerekomendējam, jo to par to var vienoties, nu, es saprotu, ir vecāki vasarā, ja vecāki strādā, ir darba laika beigas, 5:00-6:00, nu, arī tad tas ūdens ir iesils, un tad var peldēt drošāk nekā, piemēram, no rīta 10:00, kamēr tam ūdenim var iespējams vēl būt ir 17-18 grādi, ja īpaši lielākās ūdens tilpēs. Bet tas, ko es gribētu pateikt, tas būtiskākais ir, jā, šī joprojām jauniešu izglītošana nepieņemt pa pašsaprotam, ka viņi jau ir pieauguši, ka viņiem, jāsaka, ir sākus augt bārda, un varbūt viņi lieto saltiņas pa kluso un paši pelna naudu, tad viņi var rīkoties, nu, kā lai saka, to darīt visu, ko viņi grib, tomēr vecākiem ir jābūt joprojām atbildīgiem par to un bērni jāpieskata.
1: Jūs uzskatāt, tātad galvenais informētiem, jo 16 gadīgam jau visu vasaru klāt neizstāvēs un vienmēr neaizies līdz uz to upi vai jūru vai ezeru.
0: Bet, nu, tāpat laikā tas, ko man arī ir bērni tajā vecumā, vienam 15, otram 17 tieši, un arī viņiem norit nepārtraukta sarunas par to, ka vien peldēties iestīs nedrīkst, un ja viņi to dara, viņi noteikti man to nevis pasaka, bet mēs to varam darīt kopā, un es gribu zināt, kāda ir viņa dienas plāns, un vai viņam ir plāns iet peldēties. Tā kā tur ir virkni lietu, ko mēs kā vecāki varam darīt, runājot, atgādinot, kā lai saka, vēršot uzmanību, nodrošinot to, lai, nu, ja viņi arī grib iet peldēties, ka mēs vienojamies, kā tas tiek darīts.
1: Jā. Ko novēro glābēji? Kā tur ir ar tiem pusaudžiem? Nāk tā bariņos vai 16-17 gadu vecumā mammas un tēta pavadībā? Kāda ir tā reālā aina, ko jūs redzat?
3: Jā, ir tā, kā Zana teica, atbrauc ar riteņiem un dodās peldēties. Nu, arī mēs ar tādiem runājam un stāstam, nu, ka mamām ir jāzina,

0: kur bērni atrodas. Un vēl ko es arī gribēju pieminēt pie tā, ko Zana stāstīja, ka vecākiem ir jārāda priekšzīme bērniem. Nu, ja vecāks liks uz galvas ūdeni iekšā, arī bērns to mācīsies un pieaugušā vecumā vai pusaudžu vecumā darīs to. Bet nu, tālāk atpakaļ par jūsu jautājumu. Jā. Bērni, pusaudži, gan ir arī bijuši 11, 12 gadīgi bērni, kuri ir vieni aizgājuši uz jūru peldēties.
1: Jūs kā glābēji, kā jūs teikt, kurš būtu tas vecums, kad jūs, piemēram, uzskatāt, jā, bērnu var laist vienu? Jo mēs zinām, tātad līdz 7 gadu vecumam nedrīkst vienu atstāt mājās, tad līdz kādam vecumam nedrīkstētu laist vienu peldēties?
0: Uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, jo tas arī atkarīgs no paša bērna ir.
2: Es varu teikt, ka arī pieaugušais viens nevar doties peldēt.
0: Viens peldēt noteikti nekādā nevar gadījumā. Nekad. Jā. Bet nu, jautājums ir par to, vai ar citiem tādiem otrs? Pusaudžiem, jā, kas ir tas otrs? Vai tas ir arī pusaudzis, vai tas varbūt ir pat jaunāks, vai tas ir vecāks, nu ar vecāku kopā varēs, bet nu. Jā.
2: Jo, nu, man liekas, ka tā ir tā, mēs gribam kaut kādas noteikumus pateikt, nu, kas tad būtu tas drošais gadījums, ka jūs dodoties, nu, tā kā nenoslīksiet, ja? Nu, man liekas, ka vienīgais drošais noteikums ir, pirmkārt, būt, nu, apzinīgiem, nedarīt to vieniem, darīt tos oficiālās, nu, labāk oficiālās, labiekārdotās peldvietās, kur ir pārbaudīt ūdens tilpi, un nav jau tā, ka Latvijā tāda iespēja nav, Latvijā ir tāda iespēja, un arī, ja to ejam kopā ar vecākiem, nu, tad, nezinu, izbradājam to peldvietu, mēs, kur ir mūsu drošā zona, neejam peldēt dziļāk par drošo dziļumu, noliekam šīs te bojas, nu, labiekārtojam to vidi, un tāpat kā mēs to izdarām ikdienā, nu, mēs pikniku vietu labiekārtojam, savu māju apkārt labiekārtojam vidi, mēs arī varam labiekārtot peldvietu uz to savu mīļāko, labāko, tuvāko, kas mums ir vasarā.
1: Mums arī kāds klausītājs raksta, kur ir aktuāla informācija par drošajām peldvietām, lai pusauģi un vecāki ir relatīvi tiešām labākā drošībā. Mums nav neviena statistika. Pat elementāras informācijas par
2: tātad,
1: to.
2: Tātad oficiālās peldvietas, tās, kas mums ir 59, ja nemaldos, vai 60 šobrīd, vēl dažas iziet šo certifikācijas procesu, ir, nu, pieejams gan veselības inspekcijas mājaslapā, gan arī mēs sadarbībā ar Latvijas valsts meža geo aplikāciju, ieejot, uzinstalējot to telefonā un atrodot šķirkli vai to sadaļu, kas ir drošas peldvietas, uzspiežot uz to, jūs pat aizvadīs karte un parādīs, cik ilgi ir jābūt līdz tuvākajai peldvietai. Skaidrs, ka šis pārklājums Latvijā ir nepietiekams, viņš ir salīdzinoši, nu, nav tik daudz, lai tur tādā pārskatāmā vai ļoti ārtā attālumā viss varētu doties, tāpat laikā arī šīs neoficiālās peldvietas, kurās tiek veikts ūdens monitorings, ar to domājot, ka tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, kā arī pašvaldības rūpējas par to, lai viņas būtu daudz maz labiekārtotas. Tās ir kaut kādas 120-130. Tā kā tās arī tajā pašā mājaslapā to informāciju var atrast un jā, saprast, kur ir viņiem cilvēkam konkrētam tuvākā.
1: Santa, tad jūsuprāt, kritērija droša peldvieta. Tur ir kāds, kurš pieskata, tātad peldvieta ir labi iekārtota vai kas ir tie galvenie kritērija?
0: Nu, visdrošākā peldvieta būs tur, kur tiek glābējs uzrauga peldvieta. Tā būs visdrošākā. Bet jā, doties peldēt zināmā vietā ar lēzenu un cietu grunti.
1: Jā, bet mēs ar to sarunu iesākām par pusaudžiem, jo statistika tā vedināja runāt, bet par mazajiem bērniem, tātad, nu, kuriem tiešām ir jāiet kopā ar vecākiem. Kāda tur ir tā aina? Cik atbildīgi vecāki ir tajā brīdī, kad tā, nu, tā kā, beidzot esam pie ūdens un varam atpūsties?
0: Ir gan atbildīgi, gan neatbildīgi. Ir tādi, kas atnāk uz pludmali, uz uzraudzības zonu, un bērnu palaiž vienu ūdenī, jo tur taču ir glābēji. Bet, nu, vecākiem būtu jāatcerās, ka glābēji nav auklis, un viņiem pašiem primāri ir jāskatās uz savus bērnus. Ir jāatrodās ūdenī ar bērniem un nevar uz sekundu nolaist acis no bērniem.
1: Tas laikam ir tas svarīgākais, vai jā, ne sekundi nevar nolaist acis?
2: Mēs tam visas laiki kā izvairījos arī mūsu sociālos tīklos publisko dažādus video materiālus, kurā redz, cik ātri bērns noslīkst. Patiesībā tas ir vienkārši viens mirklis. Īpaši tie mazie bērni vecumā, nu, līdz 2-3 gadu vecumam, kur arī pakļūstot zem ūdens, viņi, piemēram,

0: spēlēs smiltiņās un nāk vilnis, viņa apgāžas nokrīt uz muguriņas. Ja? Tātad bērns nespēja fiziski piecelties, jo tas ūdens smagums, kas skalojas viņam pāri, viņš nevar to pārvarēt. Tas pats notiek, ja viņš iegāžas ar seju ūdenī, tad viņš nevar piecelties, jo tas vilņošanās, jāsaka, vilnis, gan tas spēks, kas spiež šo ķermīti, viņš nevar fiziski, viņš nevar atspērties ar rociņām, ne piecelties, jo viņš nevar aizskart zemi, jo viņš jau ir, nu, tā teikt, pāri jau sen pāri drošiem dziļumam. Un kas notiek vecākam no malas, viņš arī pat neredz, ja mēs pelbaseinā varbūt redzam, ja, kurā vietā tad bērns atrodas, jo tā ir kontrolēta vidu, ūdens ir caurspīdīgs, bērnam varbūt ir spilts peldkostīms, ja tā tad bērni var viegli ieraudzīt. Tad tādos atklātos ūdeņos jūrā, upē, ezerā, upē, kur vēl ir strauma, nu bērnu ķermenītis ir īstenībā nekas salīdzinājumā ar to straumu, kas ir, ko rada, nezinu, Daugava, Gauja, mūsu lielās upes. Tātad bērns vienkārši tiek, pat viņš ir pakritis, iespējams, viņš joprojām vēl ir dzīvs, viņš vēl nav zaudējis samaņu, nu, vai, piemēram, jā, viņš tur mēģina cīnīties pēc elpas. Bet viņš jau ir jau aiznests un viss tas tiešām ir mirklis, tas ir sekunde. Un līdz ar ko vecāki bērnus īpaši vecumā līdz tiem 3-4 gadiem un pēc tam arī ir vecākus, pat 5-6-7, nu tur nevajadzētu izlaist no redzes loka atpušoties pie ūdens.
1: Agri, droši vien varētu šeit papildināt.
2: Nu, papildināt var to, ka jā, ka par šī tas slīkšana nenotiek, kā filmās rāda skaļi un ar lielu vicināšanos ar rokām. Viņa paši tik klusa un nemanām, un līdz ar to tiešām ir, esot ar bērniem pie ūdens, tad ir nepārtraukt, viņš jau, jā, viņa jāuzmana, un ja ir bērns ūdenī, tad esam līdzās, esam arī atrodamies ūdenī, nevis krastā, un kontrolējam, un, kā saka, drošā attālumā, tad no šī te bērna, lai mēs, ja gadījumā kastlē, varam uzreiz teikties palīgā.
1: Nu jā, nu nereti rodas šis jautājums, kā tas var notikt, kā tas notiek, un maijā Rīgas rajona tiesa piemēroja probācijas uzraudzību 2022. Gadā Gaujā noslīkušās meitenes mātei un patēvam, jo viņus apsūdzēja tātad par cietsirdību pret mazgadīgu un pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības, un tad atkal tika aprakstīts šis gadījums, kā tas notika, nu proti, tātad 22. Gada 26. Jūnijas, abi apsūdzētie vai abi vecāki, kopā ar diviem mazgadīgiem bērniem ierodas Siguldas oficiālajā peldvietā pie Gaujas. Vecāki atstāja bērnus bez uzraudzības, nepieskata, nepievērš pienācīgu vērību bērnam, nenodrošina bērnu vecumam atbilstoši drošas apstākļus un vidi, tā skaitā bērnu vecumam atbilstoši drošas peldēšanas aprīkojumu. Nu, un tad rezultātā apsūdzēto noliedīgās rīcības rezultātā, nu, diemžēl, meitenītē. Noslīgs.
0: Ārkārtīgi skaudrs gadījums Siguldā, par ko pēc tam arī Siguldas pašvaldība un pašvaldības policija arī veic būtisks uzlabojums pašā peldvietā.
1: Proti? Tas,
0: nu jā, viņi tur labi iekārtoja gan ar trauksmes pogām, gan tā, kad, nu, jā, lai vēl drošāk šo vietu padarītu. Bet kopumā ņemot tas gadījums, mums visiem bija tāds arī būtisks atgādinājums par to, ka tur vēl bija arī situācija, par meklēšanas algoritmu, kur mēs arī no tā mācoties vienmēr esam rekomendējuši, ja nu gadījumā arī bērns pazūd, tad pirmais, kur viņš jāmeklē ir ūdenī, nevis jādomā, ka viņš ir aizgājis uz māju. Tā kā tas bija tas gadījums, kur viņa varbūt aizgājis uz māju, un tāpēc mēs meklējām viņu mājā. Un skaidrs, ka bērns vienkārši tāpat, ja visa ģimene ir peldvietā, kāpēc, lai viņš vispār kaut kur dotos, nu tā. Un ja bērns ir pazudis, tad viennozīmīgi bērns ir jāmeklē ūdenī. Un tā bija tā situācija, kas mums parādīja arī to, ka arī, ja bērnam nav šīta peldspēja, un ko mēs vienmēr esam atgādinājuši, ka bērnam visdrošākais arī kā atrasties šajā peldvietā, pat ja viņam ir peldspēja, bet nu, 5 gados, kas varētu būt apšaubāma.
1: Kas ir peldspēja?
0: Peldspēja ir spēja pašam brīvi noturēties virs ūdens bez palīdzīgļiem, ja, un pieveikt konkrētu distanci, kā lai saka, peldot, vienalga, tā ir uz krūtīm vai uz muguras, bet šajā gadījumā 5-gadīgs bērns viņam pilnīgi mierīgi var uzvilkt peldvesti, nevis piepūšamo, bet cieto putu kartonu peldvesti. Šobrīd viņas ir nopērkamas gan depo, gan arī Decathlons, gan bērni dažādos veikalos. Visādas krāsainas ar ķiršīšiem, ar delfīniņiem, oranžas, zilas ar apkakli, nu, ir ļoti liels piedāvājums. Attiecīgi to uzvelkot arī tad, ja nu, bērns nejauši tur nevar noturēties kājās ūdenī pakrīt. Tas nenozīmē, ka vecāki var mazināt savu uzmanību, kontrolēt par to, kā notiek bērnu atpūta pie ūdens. Bet pastiprinot, ko es vēl gribēju atsaukties uz tā atpakaļ, ko jūs runājāt par to, nu kā tad tā situācija pie tās ūdens tilpas veidojās. Bērni neatrodas visu laiku ūdenī. Viņa fiziski to nevar. Ūdens ir salīdzinoši augsts.

0: valsts vidē šobrīd temperatūra ir 20 grādi, tātad nu, minūtes 15-20, nu, tas ir tāds maksimums, kad bērni var atrasties ūdenī. Un tas, ko mēs iesakam vecākiem sadalīt šo laiku, tātad mums ir laiks atpūtai ūdenī, tad mums ir sildīšanās laiks, un tad mums varbūt ir piknikošanas laiks, un tad mums ir spēļu laiks. Un ja mēs šo te došanos uz peldvietu jau sadalam un vienojamies, ka mums būs dažādi šīs te, nu, nezinu, stacijas vai dažādi laiki, un bērnam to izstāstam, viņam šie noteikumi kļūst skaidri, un tad arī paši vecāki var nedaudz varbūt, nu, gluži atslābt, bet tajā brīdī, ka bērnam ir spēlēšanās laiks, iekārtojiet to atpūtas zonu tā, ka jūs sēžat tuvāk ūdens līnijai, ja, un tad bērns spēlējās nosacīt drošajā zonā, un ja viņš šķērso, tad nu, jūs redzat, ka viņš arī šķērso šo zonu un tuvojas pie ūdens līnijas. Līdz ar ko, nu, aicinu vecākiem būt radošiem, ja, un nedarīt to atpūt par katorgu, jo vasarā ir jābauda un jāatpūšās, un laiki jauki jāapvad. Bet jā, nu, tās mazās lietas, ko var izdarīt.
1: Vēl kāda mazā lieta, kas nāk prātā šai sakarā?
2: Sadalīt vecākiem savā starpā laiku. 15 minūtes viens vecāks paskata bērnu, 15 minūtes otrs vecāks, vai arī jāiet vairāk cilvēku kopā pieaugušie, kur ir, tad var bērns ilgi uzturēties ūdenī, ja viņam ir tāda vēlme sadalot šo laiku.
0: Ja viņš pats to var, protams, no zilām lūpām un jo hipotermija tuvu iestājusies.
1: Jā. Jā, un pēc sadalot laiku arī, tad tiešām tas, kas pieskata, nu, tas arī tās pieskata, arī tas pieskata 100% uzmanību. Jā, Agri?
3: Ko droši papildināt?
1: jo tiešām, nu, vecāki domā, nu, kā to, lai būtu droši, un mēs ar citu uzrunājām pirms šī raidījuma arī valsts policijas pārstāvu, diemžēl nevarēja neviens ierasties, bet viņi mums atsūtīja starp citu tādus vairākus tēzes, kādos gadījumos, tad, ja nelaime tiešām ar bērnu ir notikuši, tad ko vērtē un ko skatās, vai ierosināt kriminālu lietu vai nē, un tur ir vairāk tādi punkti, tātad bērna vecums, briedums, veselības stāvoklis, īpašās vajadzības pildē prasme un pieredze ūdenī. Tad arī tas, ko vērtē, ir ūdens tilpes, veids un bīstamība, tātad tā ir jūra, ezers, upe, diķis vai kas cits. Vai konkrētajā vietā bija atļauts peldēties un vai bija redzami brīdinājumi vai aizliegumi? Vai pieaugušā atrašanās vieta attiecībā pret bērnu, vai bērns bija rokas stiepiena attālumā redzeslokā un reāli kontrolējams? Cik ilgi bērns atradās bez tiešas uzraudzības, vai cik ilgi pieaugušais bija novērsis uzmanību, vai uzraudzība ietekmēja telefonu lietošanu, alkohols, varbūt miegs vai kaut kas cits, vai bērnam bija piemēroti drošības līdzekļi, piemēram, glābšanas veste, un vai izmantotie palīgi līdzekļi nebija kļūdaini uztverti kā pieaugušā uzraudzības aizstājies, un vai pieaugušais pēc apdraudējuma pamanīšanas rīkojās nekavējoties un atbilstoši situācijā, to starp izsauc palīdzību. Faktiski šis ir tāds, es vienkārši izlasīju un domāju, tas ir tāds labs plāniņš, ko varbūt vecākiem vajadzētu pārskatīt, pirms dodās ar bērniem
0: nu,
1: pie
0: protams,
1: ūdens.
0: Man liekas, ka nu, neviens nu, apzinīgs vecāks nekādā gadījumā neveicina to, lai nelēm notiktu. Tieši pretēji, manuprāt, cilvēki domā, ka ar viņiem tas nekad nenotiks. Un man liekas, ka tas maldīgais uzskats ar to, ka ar mani tas jau rekā nekad nav noticis, tad jau arī nenotiks, nu, kā lai saka, nodrošina to, ka tie cilvēki zaudē modrību kaut kādā brīdī. Bet skaidrs, ka pie ūdens, nu, tur nedrīkst zaudēt modību neviens, un man liekas, ja mēs visi kopā kā sabiedrība būsim atbildīgi, un arī citi klātesošie, ko, piemēram, arī saprotu, kad smēdzu būt kaitinoši, bet konkrētā situācijā arī mēs atpūšamies daudz pie ūdens, un bērni pusaudži lec no laipiņas uz galvas, 5 gabali, un viņi visi ielec, viņi redz, ka es nāku, viņi tā kā ielec tajā ūdenī, un un kurš tur sāk kāpt ārā, un es saskaitu tikai 4 galvas, un man nav tā 5. Galva, un es tādā, kur palika 5., un viņas visi kaut ko ķiķina, es saku, kur palika 5., un izrādās, ka tas 5. Puišs no manīm, nu, tā kā nevēloties, jo tā nebija pirmā reize, kas viņam aizrāda, viņš papeldēja zem laipas, un tad uz tās laipas uznāca vēl cilvēku, un tā laipa sāk, nu, tā kā spiesties dziļāk ūdenī, un tas nozīmē, ka viņam vairs nebija tā gaisa sprauga, kur viņš varēja ievilkt šo gaisu. Un es jau teicu, ātri lien ārā, nu viņš, protams, ka izlīd ārā un pats bija bišķiņ sabies, bet tā situācija bija, nu, absolūti, nu, tā kā, nu, dramatiska ar to, ka, nā, pirmkārt, viņa 5 lec uz galvas, un tad, kad mēs arī par to, nu, tā kā runājām, un es teicu, vai mamma zina, vai tas bija droši, un tā, viņiem likās baigi jautri, un tepat laikā viņi mēģina izvairīties, lai, nu, tie tādi 12-13 gadīgi jaunieši, viņš nonāca pats

0: apdraudējuma situācijā. Nu, viņš par laimi to saprata. Teica, ka vairs tā nekad nedarīšot. Tā, bet nu, vienmēr jau, nu, tur mamma nebija ne tuvu. Tur vispār nebija neviens pieaugušais. Es tur gadījos tikai, nu, tāpēc, ka izmantojām vienu piestātnīti, jā. Bet tādas situācijas, manuprāt, ir nemazums.
1: Nu, ir tādas situācijas, piemēram, Anīta mums raksta tieši brīvdienās vēroja, kas notiek pludmalē skumīgi. Piemēram, viens zēns patālu no vecākiem ar matracīti plunkšķinās pa vilnīšiem, liek piebilst, ka nebija vestes. Pieaugušie galīgi nevaktēja notiekošo populāru pludmalē, nemanīja nevienu glābēju. Ir arī pozitīvi piemēri, kur vecāki tiešām teja pie rokas bērnu vedu un vaktē. Kā ir ar tiem matracīšiem? It kā daudz informācijas, ka nē, nav peldlīdzeklis, nav nekāda laiviņa, ar kur varētu peldēt. Joprojām? Agri.
2: Peld, jā. Nav šie te uzroči, kas mums ir vēl peldriņķi, tie paši matrači, nu nav šie te drošības līdzekļi. Un viņi nepaglāps, viņi tikai kā izklaides rīki viegli.
1: Bet matracis, peld matracis, uz kura uzguļās un peld? Tas ir droši?
2: Tas nav droši. Tur var, ja īpaši jūrā vai kaut kur vēl kāds apgāž, nogāž nost, pajokojās, vai jūrā vilnis tev uznāk un no apgāž un iekrīt jūrā iekšā. Tu vispār nezinu, cik tur ir dziļš vai vēl kaut kas. Un kamēr vecāki atsteigsies jau palīgā.
1: Kā mēs te runājām, viens mirklis Santa?
2: Mm-hmm.
1: Varbūt tie novērojumi.
3: Jā, ir novērots, ka vecāki, vai nu viņi nav, šo informāciju ieguvuši par to, ka tie piepūšamie matrači uzroči nav droši, vai viņi vienkārši uzskata, ka, tā kā Zana teica, ar mani jau tas nenotiks. Bet jā, viņi nav droši. Viņi arī, es varu piebilst vēl vukt kolēģim par to, ka tiek iepūsti arī iekšā jūrā. Krasta vēša pūši tiek iepūsti jūrā.
0: Cilvēki dodas pakaļ. Netiek pakaļ, noslīgs paši, noslīgs bērni, mums nav nemazums šādu gadījumu. Ja? Tad es vispār uzskatu, ka viņi būtu jāizliet vispār tirgot 5 vai 7 eiro dēļ, kad arī pat ja viņu pūš jūrā, lai viņu pūš. Lūdzu, neiet viņiem pakaļ, nopirksit, ja tik ļoti vajag to flamingo nākamajā reizē atkal, bet neapdraudēt savu dzīvību, tas nav to 8 eiro vērts.
1: Kaspars mums raksta, Ozolnieka ezers mums netālu no mājām, puikam 11 gadi peldēt proti, bet trenējies nav, tikai tik, cik pats iemācījies. Drīkstiet viens ar čomiem peldēties?
0: Nekādā gadījumā. Nē, ja pats iemācījies, vēl jau vairāk mēs uzskatām, ka peldēt prasmi ir iespējams apgūt pilnvērtīgā veidā tikai un vienīgi treneru klātbūtnē vai treneru palīdzību organizētās peldēt apmācības nodarbībās, un to parāda arī statistika. Kad mēs tik veicām pētījumu 24. Gadā, tad arī bija jautājums, kā jūs ieguvāt vai peldēt rotat, kā ieguvāt peldēt prasmi, un tad tur, kur mēs ieraudzījām, jā, šobrīd nu jau ar mākslīgā intelekta palīdzības analīzi, tad tie cilvēki, kuri bija mācījušies peldēt organizētās nodarbībās, viņi bija daudz piesardzīgāki, viņi spēja novērtēt adekvātāk bīstamas situācijas, viņi nelēc uz gals, viņi zināja šo algoritmu arī, kā sev palīdzēt, ja viņi nonāk nelēmē. Pašmācības ceļā visticamāk, ja mēs tam bērnam dot iespēju nopeldēt 25 metrus pelbaseinā, visticamāk, nu, varbūt, ka viņš varētu. Bet tieši tā, ka tajā brīdī, ka notiek dažādas, nezinu, viļņošanās, ūdens iekļūšana acīs, ausīs, mutē, pakļūšana ūdens, tā visa rīcība, to visu iemāc treneris izspēlēt situācijās, peldēt apmācībā.
1: Bet nu, mums klausītājs te bilst, bet nu nav jau tā obligātā peldēt apmācība visiem bērniem, jo projām nav.
0: Tā ir ar mūsu vecāku atbildību. Mēs ļoti daudz kā vecāki nu, vēlamies to, lai mūsu bērni tiek attīstīti, bērni nedējot dažādos sporta veidos, par ko mēs maksājam. Nu, tā manā izpratnē tur peldēt apmācības iegūšana 3 gadi, kā nu, vajadzētu, nu, vismaz gadu, vismaz tās 20, nezinu, 30 reizes būtu jāspēja, ja to nenodrošina skola, ka tas būtu jādara vecākiem jau peldspēju. Un peldēt prasmi ir dzīvības saglabājuša prasme, un šī prasme ir nepieciešama visu dzīvi. Arī bērniem pieaugot, nu, būs periods, ka visi gribēs doties laivot, būs periods, gribēs kaitot, nezinu, veikot vai darīt ar visādus citus sporta veids.
1: Vai uz supdēļu braukt.
0: Vai ar supdēļu. Tātad šī peldspēja viņam ir, nu, tā kā, nu, es negribētu salīdzināt tāpat kā braukšanai ar riteni vai mācēt ēst ar karoti, bet, nu, ļoti tuvu tam, jā, tātad tā mums ir palīdzība visu mūžu, nezinu, es pati atceros sev pavisam, jaunībā aizbraucu ar dekolektīvu uz Grieķijas, nemācēju peldēt, visi 40 grādos plivinājās no kuģīša iekšā un leca un peldēja un priecājās, tā kā tādu, piedodiet,

0: muļķis sēdēja uz klāja un teica, ka nē, man nav karsti, bet es vienkārši nemācēju peldēt, un vienam to nevar atzīt. Un es liedzu sev visu to, ko visi citi baudīja, tikai tādēļ, ka es nemācēju peldēt.
1: Jā, bet no tev vēl no klausītāja puses arī jautājums, bet ne, tomēr nelaime notiek, vai ir kaut kas jauns, kā tie glābts ātrāk ierodas, te piemēram izmanto drona palīdzību, lai ātrāk atrastu un tom līdzīgu, kas šobrīd ir glābēja rīcībā?
2: Nu, glābēja rīcībā, lai izglābtu īsti mums nekā jauna nav, jo jāsaka, mūsu atrašanās vieta no iespējamām peldvietām ir ļoti tālu, un kamēr mēs līdz viņai nokļūsim, paies zināms laiks, un kā jau mēs šeit runājam, tas ir burtiski sekundes, varbūt dažas minūtes, bet mēs viņu laikā noteikti neieradīsimies.
0: Es varu vienkārši piebilst to, ka mēs redzam, kad ir cilvēku fundamentāli neizpratni arī par cilvēku spēju saglabāt savu dzīvību un to ilgumu, kas ir nepieciešams, nu, lai mēs, piemēram, izglābt cilvēku. Proti cilvēks, ja viņš ir nokļūst bezsamaņā, proti, ja viņš ir nu, slīcis un ir nonācis zem ūdens, ja viņu var atrast, tad 5 minūšu laikā ir jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumu. Tas, par ko runā NMPD, un par to pirmās palīdzības sniegšanu, kas mums ir nu, arī kā sabiedrībai, kā iedzīvotājiem jāprot, proti 5 minūšu laikā, ja mēs neuzsākam atdzīvināšanas pasākumus, cilvēks smadzenes iet bojā. Ja pat arī, nezinu, ierodoties glābējiem, atrod viņu pēc 15, 20, 30 minūtēm un var dabūt jā, to sirsniņas līniju un atdzīvināt, tad mēs atdzīvinām fizioloģiski tikai ķermeni. Bet ne, smadzenes cilvēks, piedodiet, lieto šo vārdu dārzenes, ja nu cita vārda mazīm nav, cilvēks smadzenes ir gājuši bojā, viņš vairs nav funkcionāli iet spējošs. Un ja cilvēki to apzinātos, ka tās 5 minūtes ir tas, tur neviens nevar palīdzēt viņam. Neviens, ne VUKTS, ne NMPD. Tāpēc šie glābēji, oficiālās peldvietas, kurās ir glābēji, un vienmēr esmu arī uzsvērus un arī apmācot glābējus, ko man kolēģi nevar arī noliekt. Mēs vienmēr sakam, gan boju izvietojamība, gan tas, ka glābēji piektu krasta līnijai, gan tā viņu akvatorijas, ko viņa apseko, gan arī tā teritorija, ko viņa apseko, tā viss ir aprēķināts uz tādu algoritmu, ka var aizdoties palīgā, izvest krastā, uzsākt atdzīvināšanu un tad gaidīt šos mediķus. Jā, tajā brīdī, kad uzsāk atdzīvināšanu, ja to paspēj tajā līdz tajā piektajā minūtē, sestajā, ja? Tātad tur mēs spējam ar iekšējo cilvēka resursu nodrošināt skābekli smadzenēm un cilvēks neaiziet bojā. Bet ja to neuzsāk, ja atdzīvināšanu uzsākt 7., 8., 10. minūtē, tas vispār ir, jā, mēs reāli principā pumpējam ķermeni un cilvēks jau patiesībā jau ir.
1: No tā kā, kur ir glābēji, tas tomēr ir drošāk. Tā ir drošāka vieta, kur peldēties. Kā mēs te dzirdējām, viss ir izrēķināts, lai tiešām, ja nu kas arī notiek, tad lai varētu arī izglābt. Bet tad šodien runājām par bērniem un drošību pie ūdeņiem. Mūsu sarunā piedalās biedrības peldē droši dibinātāja Zane Gemze. Arī Dzena Santa Ragovska no Jūrmalas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas un arī Agris Asups no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Bet bērnus jau ir jāpieskata ne tikai vecākiem, šobrīd ir vasara, nometņu laiks un tad šo funkciju uzņemas nometņu vadītāji un gribām izstāstīt, mamma stāstā par kādu šovasar notikušu gadījumu, mamma tiešām ir skrupulozi izpētījusi, kā tas varēja notikt, viss beidzās laimīgas uzreiz pasaku, bet varēja būt arī citādi, klausāmies.
3: Mans bērns šogad pirmo reizi pieteicās dienas nometnē, kas tika organizēta mūsu pašvaldībā, kur mēs dzīvojam. Tā ir dienas nometne bērniem vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Ar ko? Es biju ļoti priecīga, ka manam bērnam būs šīs 5 dienas iespēja pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem ārā forši sportojot. Tā kā šī bija pirmā pieredze gan man, gan manam bērnam piedalīties nometnē. Padziļināti veicām ar vīru arī nelielu izspēti, apskatījām, kas ir šī biedrība, kas piedāvā šo nometni, jo nometne tika veidota ar pašvaldības un arī Eiropas fondu līdzfinansējumu. Visas formalitātes pirms nometnes mēs izpildījām, tika parakstīts līgums, gan no manas puses, kā vecāks, ko es apņemos pildīt, kādi ir noteikumi gan par drošību, gan uzvedību un vispārējais. Viena no līguma sadaļām bija, vai bērni māk peldēt, kur tika jautāts vecākam atķeksēt bērns māku peldēt, peldēt.

palīga līdzekļiem vai nemāk peldēt. Es atzīmēju, ka mans bērns māk peldēt, jo mans bērns ir bijis ūdenī jau no 6 mēnešu vecuma. Mēs esam gājuši uz baseinu, arī mūsu bērndārs

māku peldēt, viņam nav nepieciešami šie palīgu līdzekļi. Un tika aizvadīta pirmā nometnes diena, kas bija ārā sporta nodarbības, ļoti forša, mans zēls ir apmierināts, priecīgs, un šī nometnes vadītāja mums vecākiem saka, ka būs kādu dienu pārgājiens uz jūru, netiek pieminēts, ka būs peldēšana. Kopā 20 bērni un ir divi pieaugušie. Braucot savam bērnam pakaļ, izņemot viņu no nometnes, es, protams, pieeju klāt pie šīs nometnes vadītājas, jo es vēlos zināt, kā ir pagājusi diena, vai viss ir bijis kārtībā. Un jā, šī nometnes vadītāja uzsāka sarunu ar mani, ka diena ir bijusi spraiga, ka tika pārbaudītas robežas, dabūja ķeksēt ārā bērnus no ūdens, tiek izmantots vārds ķeksēt, kas ir tāds interesants apzīmējums, manuprāt, kas man atkal liek nedaudz noprast, ka bērni bija neatļauti iegājuši ūdenī, vai arī negribēja iet projām. Nu, šis vārds ķeksēt ārā no ūdens nekādā mirklī nenorāda par kaut kādām spraigām epizodēm, kas risinās ūdenī, un gan jau jūsu bērns mājās izstāstīs. Pa ceļam uz autostāvvietu es sāku ar savu bērnu risināt un šķetināt šo sarunu, un pretī nāk vēl viena māmiņa, un viņa, jūs par šo slīkšanas gadījumu. Un tad es tā apstūpstu, līdz viņš man pasaka, ka viņš ir bijis šis bērns, kas ir slīcis. Domāju, vai mans bērns šo vārdu izmanto pareizi, jo es esmu tikko runājusi arī viņa klātbūtnē ar šo nometnes vadītāju. Un tur man nevienā sarunas mirklī netiek teikts vārds slīkšana, ir pārbaudīt robežas, ķeksēt ārā bērnus no ūdens, mājās pastāstīju šī atslēgas vārdu, man tiek prezentēta, un nekur nav slīkšana vai kaut kas ārkārtējs vai satraucošs, un tomēr jau ir pienākusi pēcpusdiena, un manā prātā, ja ir bijis tāda veida situācija, man kāds noteikti būtu zvanījis vai licis saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Un mēs ar savu bērnu aizdevāmies mājās, sākām attīstīt šo sarunu arvien vairāk un vairāk, gribēju saprast, kas ir bijis, kas nav bijis. Un saprotu, ka tā ir bijusi reāla slīkšanas epizode, ko viņam ir nācies piedzīvot. Jā, tajā dienā ūdens ir bijis silts, un tajā dienā ir bijuši diezgan lieli viļņi un arī vējš. Un tad bērni ir devušies jūrā. Līgumā tika minēts, ka vienlaicīgi ūdenī var atrasties 8 bērni, līgumā, ko mēs kā vecāki parakstījām par šo nometni. Bet vēlāk jau arī sazinoties ar viņa draugu vecākiem un runājot arī šiem bērnu, kas bija nometnē, es saprotu, ka tur ir bijuši vairāk bērnu ūdenī. Nekādas pārunas par to, kāda ir uzvedība ūdenī, netika veiktas, marķējums, un nemaz nerunāsim šeit par boju uzstādīšanu vai jebko citu, kas tomēr atceramies, šie ir 7 līdz 9 gadus veci bērni, kuri nav spējīgi noteikt, cik tuvu vai tālu ir krasts, cik tuvu vai tālu viņiem ir atļauts doties jūrā, un atgādina, ka šī diena bija vējaina un ar diezgan lieliem viļņiem. Tātad bērni dodās jautri pavadīt laiku viļņos jūrā. Un vienā mirklī tā vadītāja saprot, ka tie bērni ir aizgājuši pat dziļu jūrā un sāk saukt viņus atpakaļ. Vadītāji atrodas jūras krastā, viņi nav ar bērniem kopā ūdenī, jo ir sākusies tas mirklis, ka viļņi nevis bērnus skalo ārā, bet viņi vēl, ka viņš vairs nespēja papeldēt, absolūti. Viņš bija savā galvā izstrādājis algoritmu, pēc kāda viņš strādāja. Viņš skatījās pār plecu, kā nāca vilnis, viņš aizturēja elpu. Vilnis pārgāja viņam pāri, bet nu kā viņš tiek vilkts iekšā jūrā. Viņš tajā mirklī sauc palīgā, ko arī sadzird šī nometnes vadītāja. Un tad tā vairākas reizes, līdz pat saprat no sava bērnu, vēl kāds 10 reizes, vismaz viņš šādā veidā bija pakļuvis un sarījies jau ūdenī, jo viņš vairs nepārvalda savu ķermeni un nav spējīgs arī normāli papildēt, jo viņam ir pienācis šis šoks. Viņa draugs, ar kuru es arī pēc tam runāju, mēģināja viņu glābt un vilkt ārā, bet arī viņš jau bija zaudējis spēju palīdzēt, ja viņš palīdzēja kā arī citai meitenei tikt ārā no ūdens. Un jā, nu es saprotu, ka tajā mirklī bija iesteigusies ūdenī šī nometnes vadītāja. Nu, viņas bija dabūjis ārā no ūdens.

0: ūdens. Iznākot no ūdens ārā, viņš esot drebējis 20 minūtes, nav spējis nekādī sevi arī nomierināt. Neviens manam dēlam nepienāca klāt un nepajautāja, kā viņš jūtās, vai viss ir kārtībā, vai tev ir nepieciešama medicīniska palīdzība, vai tev ir nepieciešams sazināties ar vecākiem. Un pienāca klāts kāds viņa šīs nometnes biedrs, kas apvaicājās, vai ar tevi viss ir kārtībā. Un jā, šī diena pie jūras turpinājās, tā it kā nekas nebūtu bijis. Līdz pēcpusdienai, kad viņi devās atpakaļ šo savu nometnes bāzes vietu. Mājās, kad es uzzināju visus faktus un visu, cik šī lieta ir nopietna, mēs uzreiz devāmies uz bērnu kliniskās slimnīcas uzņemšanu, jo manam bērnam sāpēja galva, viņam sāpēja plaušas, viņam sāpēja krūškurvis. Mēs devāmies uz izmeklējumiem. Tajā meklī likās, ka viņam veselība viss ir kārtībā, bet tur pastāv risks, ka viņam var attīstīties, piemēram, plaušu karsons no tā, cik netīra ūdeni un cik daudz viņš bija sarījies, jo tas nav izmērāms. Tāpat laikā tur varēja būt arī šī sausās līkšana, kas varēja attīstīties, ko arī var konstatēt tikai medicīnas speciālisti. Bet jā, nu, pēc tam bija arī šī saruna ar nometnes vadītāju, kuris jautāja, pēc kā jūs noteicāt, ka nebija nepieciešams sazināties ne ar kādiem medicīnas speciālistiem, ne ar mani kā vecāku, un kāda algoritma jūs pieņēmāt, ka manam bērnam viss ir kārtībā, uz ko saņem atbildi, ka bērni jau turpināja spēlēties smiltīs un viss bija kārtībā.
1: Nu, gribu jautāt jums visiem, vai viss bija kārtībā? Nu, klausoties, protams, tā ir mammas interpretācija, bet es atkārtoju, viņa tiešām ļoti skrupulozi visu mēģināja restaurēt, kā tas ir noticis, sazinājās ar visiem bērniem, vecākiem un tam līdzīgi. Santa?
2: Protams, ka tur nebija kārtībā.
1: Kas?
2: Pirmkārt jau tas 20 bērni un divi pieaugušie.
1: Divi pieaugušie. Jā.
2: Bet vai pieaugušie bija ūdenī?
1: Nebija.
2: Cik es saprotu, tur arī bija diezgan tālu no tiem bērniem tie pieaugušie, kad sasaukt bija grūti. Nu, tas jau ir tas pirmais, kas nebija kārtībā.
1: Vēl?
2: Vēl es teiktu par to, kad netika izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība uzreiz pēc tam, kad bērni bija, kā tur bija teikts, izķeksēt no ūdens ārā. Nu, tas bija nepieciešams izdarīt.
1: Agri?
3: Jā, un es piekritīšu, tur noteikti nebija visi īsti kārtībā, jo, nu, šis bija ļoti liels risks, jāsaka, uzņēmās nometnes vadītāji, jo, nu, vajadzēja būt, vai nu mazās devās, vai turpat pie krasta varēja padzīvoties un atrasties viņam līdzās, jo, nu, šī situācija varēja beigties krietni bēdīgāk izskatās.
1: Tas Jā. Ir šīs vasaras gadījums. Jā. Mēs nestāstām nekādas tur aizvēsturisks notikums. Un tiesa gan pēc tam tiešām šī informācija, pateicoties aktīvajai mammai, nonāca arī pie nometnes organizatoriem. Tad psihologs strādāja ar bērniem, jo tas jau nav tikai fizisks pārdarījums, arī emocionāli. Daudz bērni pēc tam vispār negribēja vairs iet ūdenī. Teiksim, nu, tur teica, ja, ka baidās no ūdens un tam līdzīgi.
4: Es gribētu, nu, tiem vecākiem, kas mūs klausās, tas, ko mēs no šī varam mācīties, pirmkārt ir stāsts par to, ka vai nometņu programmās vispār ir paredzēta peldēšana. Ja peldēšana ir paredzēta, tam būtu jānotiek organizētā drošā vietā, vai tas ir peldbaseins, vai tad arī ir iezīmēts teritorija ūdens akvatorijas, kur mēs ieliekam šīs te bojas, treneris atrodas ūdenī, ja mēs runājam 7 līdz 9 vecgadu bērni. Tad tomēr, jā, tas nav gluži tas vecums, ka mēs varam vienkārši viņus brīvi palaist vienus pašus. Otra lieta, nu, Viļņos mēs nekad neietu. Mēs arī kā biedrība organizējam daudz nometnes, 6, 7, 10 gadā. Mēs neiet šādos te ūdens apstākļos, mēs pastāstīt bērniem, un tā mēs esam darījuši, par ko mēs esam saņēmuši no vecākiem pārmetumus. Kā tad tā jūs nepeldējat? Jā, ūdens temperatūra nebija atbilstoša, bija lieli viņi, vai, piemēram, bija, nu, jāsaka, tie ir galvenie iemesli, kāpēc, vai liela ietus, kāpēc mēs neejam ūdenī. Vēl konkrēti šajā gadījumā tomēr jāpārliecinās, ja ir šī te organizētā peldēta apmācība vai peldēšanās, jo peldēšanās tieši to arī nozīmē, ka bērni atrodas ūdenī un pat ja viņi paši peld, Tas nozīmē, ka jābūt kādam, kas saprot, ko viņi dara, vai kurš spēj novērtēt, vai viņi spēj sev palīdzēt, ja viņi nonāks apdraudējuma situācijā, un manuprāt, to, kurš katrs nevar, tad tam būtu jābūt piesaistītam speciālistam, vai nu peldēšanas trenerim, vai nu sporta skolotājiem, kas ir izgājuši šos te 24 stundu ministru kabinetu noteiktos apmācību kursus, un patiesībā bez šāda speciālista tādu vienkārši brīvieiešanu ūdenī īsti nevar notikt. Bet mēs redzam, ka šajās nometnēs, uz kurām arī mēs izbraucam ar savu nu, lekciju kā nenoslīgi, kad ir šie speciālisti, kas ved šos bērnus karstās dienās plunčāties. Un tomēr aicinu vecākiem to pirms nometnēm noskaidrot un pajautāt un varbūt pievērst arī šo nobeļu organizatoru vērību, jo par laimi šeit viss beidzās laimīgi, bet zinot konkrēto vietu, kur tas notika, tas apdraudējums un tie apstākļi, protams, bija bīstami. Tur vēl epizodē, jā, konkrēti mamma dalījās par savu pieredzi, bet par cik es zinu nedaudz vairāk par šo gadījumu, tur vēl bija bērni, kuriem bija slikta duša, vemšana. Tur viennozīmīgi, ja bērns ir slīcis un šajā gadījumā nav jāzaudē samaņa un jābūt kļūst zem ūdens un pēc tam jābūt izvilktam, būtu jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un bērni jānodod mediķu rokās un aprūpē, lai var novērtēt situāciju. Jo viss jo aspekts, jo mamma minēja, var būt jā, tiešām sarīšanās ar šo netīro ūdeni, jūra nav mums ļoti tīra, ja. Varbūt šīs te plaušu iekaismas pēc tam klusās, nu, tā sausās līkšana varbūt, jā, tas būtu tādā kā dziļākā gadījumā, bet, nu, kad, jā, nopietnākā gadījumā, bet tas viss arī ir iespējams, jo mēs nezinām, cik tas bērns ūdeni sarīs. Iespējams, ka tieši tā viņam ūdens nonāca mutē, viņš nevar izspļaut, viņš viņu vienkārši norī vai ierauj elpceļos, jā, tā kā.
1: Nu jā, bet tur nometnes vadītāja vēl teica, ka tur nebija zona, līdz ar to arī nevarēja sazvanīt, nekādus neglābējus, neko. Te var
4: būt pajautāt, ko nozīmē tādēļ 112 telefons mums strādā, jebkuros apstākļos arī tad, ja viņš ir gan izlādējies.
3: Jā, tieši tā, un vēl mums ir arī 112 aplikācija, kurā arī var nospiest izsaukt glābējus, un tur uzreiz parādīsies mums koordinātas, un principā... Pat ja jūs nezināt, kurā vietā jūs atrodaties pie ūdens, no tā, šo aplikāciju mēs jūs atradīsim.
1: Pat ja nav zona.
3: Jā. Pat ja nav zonas, jā.
1: Nu, bet tad kopumā, tad situācijas dažādas, un kā mēs dzirdam, atgadās, ja vecāki pieskata bērnus, arī atgadās šādas tiešām ļoti satraucošas situācijas, ja to dara citi pieaugušie, bet tad ko ir jādara labāk, jādara savādāk, lai tomēr mainītu šo statistiku? Mēs gan pirms raidījumu runājām mazliet, un Zani, jūs teicāt, nu, drusīt labāk paliek, drusīt mazāk, varbūt pa kādu bērnu mazāk noslīgst, bet tas nav pietiekami, tā ir milzīga traģēdija katrai ģimenei un vispār visai sabiedrībai kopumā. Ko vēl var darīt labāk, es vispirms prasīšu Santai?
2: Nu, vecākiem vairāk ir jāuzrauga savi bērni. Un tas ir vienīgais tas, ko es varu pateikt, kas vēl ir darāms. Jo informācija tiek sociālojos tīklos likta par drošu peldēšanos, par drošu peldvietu pamatu principiem. Nu, viss jau tiek darīts. Nu, šeit ir atbildība vecākiem.
1: Agri? Ko jūsuprāt varētu darīt? Labāk varbūt jāiekārto vairāk šādu drošu peldēt?
3: Nezinu. Nu, primāri jau noteikti kļūt pašiem atbildīgākiem, es domāju, un varbūt izslēgt šo te to domāšanu, kad ar maniem nekad nenotiks, bet izdarīt tā, lai tas tiešām nenotiktu. Un noteikti runāt ar saviem bērniem, pārunāt, kā uzvedīsimies pie ūdens, tā skaitā ar tiem ar pusauģiem, ka neejam, netrakojam, stāstīt, kur ka nelecam iekšā ūdenī. Nu, es domāju, ka vairāk jā, šīs te atbildība būtu atbildīgiem un rūpēties par līdzcilvēkiem arī.
1: Nu jā, un varbūt arī tad, ja tās sarunas regulāri risinās ar mazākiem bērniem, varbūt arī tie pusauģi būs prātīgāk.
4: Jā, es gribētu šo jautājumu pasties tā plašāk, par cik mēs jau tiešām vairāk 8 gadus strādājam šajā tēmā, un mēs redzam, ka kamēr nebūs tāda visaptveroša, nu, es gribētu teikt, valsts noslīgšanas novēršanas politika, lai arī cik arī tas neizklausītos formāli un varbūt ierēdnieciski un birokrātiski, bet tomēr, ja nebūs šo te visas sabiedrības izglītošana organizētā kampaņā, kur visi katrs dienas jau pa savam, pa mazam krikucītim liek kopā, bet tas neveido tādu ļoti lielu ietekmi. Kā dalījās pieredzē ar Skandināvu, ar mums, ka viņa seks Zane ir pieņem to, ka ir jāpie 20 gadiem, lai sabiedrības doma mainītos. Un tā ir zudusī paaudze. Šie vecāki, kas šobrīd ar šiem bērniem, es varētu teikt, varbūt nav pietiekami informēti, ir auguši laikā vai periodā, kad viņiem par šo jautājumu nestāstīja. Viņi ar to nav uzauguši. Savukārt tie bērni, ar kuriem mēs tagad strādājam, kurus apmācam arī obligātā peldēt apmācībā skolā, kad nu, jau aktīvi par to runājam sociālos tīklos, kur arī viņi ir patērētāji, šī satura patērētāji.

0: Mums ir cerība, ka, tā, ka viņi izaugs tajā vecumā, tā teikt, ka viņiem būs pašiem savi bērni, tad mēs arī ieraudzīsimies šajā statistikā. Un es varu minēt tikai savu piemēru. Man ir četrgadnieks, kurš ir mācās peldēt pie trenera organizētā nodarbībā, ir spējīgs nopeldēt 10 metrus bez palīga līdzekļiem, ļoti labi orientējās un, es varētu teikt, un labi jūtas ūdenī un labi peld pelbaseinā. Viņš izvairās peldēt atklātās ūdens tilpēs. Es viņu nevaram pielaust ar aiziet vienkārši jūriņā paplunčāties, jo viņš šaka, ka ūdens ir tumšs, es nejūtos droši, es labāk pa maliņu. Un nevis viņam ir bailes no ūdens, jo pasainā viņš peld un lec un met tur kūleņus ūdenī virpuļo un nirst un viss kaut ko dara. Ar ūdeni viss ir kārtībā, bet jā, tieši šis te atklātais ūdens, lielā ūdens tilpa tumšais, viņam ir nedaudz bailes un viņam ir šī pietāte. Un man liekas, ka mēs kopš bērnu kājas ieaudzinam šo, kad tas ūdens ir pietāte, bet te ir drošā vide pelbasens, kur mēs varam izplosīties arī par to visu ziemas periodu. Ja? Jo kas vēl notiek? Mēs visu ziemu esam gaidījuši, ka iestāsies siltā vasara, un tad viņi, tā kā mazliet pilnīgi nespējot valdīt savas emocijas, tevs atklātos ūdeņos iet un trako, viņi pazaudēja arī jā, šo te objektivitātu un spēju racionāli novērtēt jāšos bīsmības momentus.
1: Un vēl divas piebildes no klausītāja puses, tomēr ir milzīga starpība 70 gadu vai 16-18, kad mamma velkās pakaļ tīņu draugu bariņam, jo nevar uzticēties. Tad jau tā kā drusku par vēlu sākt audzināt, tā mums raksta Artūrs un vēl viena piebilda. 112 aplikācija darbosies tikai tad, ja ir ieslēgts GPS un ja ir pieslēgts mobilais internets. Tā nestrādās, ja ir slikts datu savienojums vai beidzas priekšapmaksas kartes zvans. Avans precīzāk. Nu jā, nu tādas lūk piebildes. Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Zanei Gemzei, Santai Ragovskai, Agrim Asupam. Un paldies jums, klausītāji, ka klausījāties, iesaistieties mūsu sarunātojumu. Saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa, Arnolds Auziņš, Rita Karnač un es Mairedz Notiņu. Un tiekamies rīt. Rīt runāsim mamma, kāpēc es izskatos citādāk, kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskatu atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi. Par to rīt un lai jums laba diena. Visu labu!
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīna Liebzere. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien rīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Tās laikā prezidenta apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Valstu vadītāji pusdienas laikā rīkos kopīgu preses konferenci un pēc tam piedalīsies Lietuvas un Latvijas biznesa fórumā. Tajā tiks parakstīti trīs sadarbības dokumenti, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas. Latvijā šodien sāks vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju teļu medības sezona, informē Valsts meža dienests. Šajā medības sezonā Valsts meža dienests noteicis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 400 dzīvnieku apmērā, sadalot tos divās vilku apsaimniekošanas vienībās. Latvijā vilks ir īpaši aizsargājuma ierobežota izmantojuma suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. Šodien Ķekavas novadā ar svētku velo parādu un koncentu atklās apvienoto gājēju un veloceļu posmu Rīga-Ķekava. Veloceliņš Rīga-Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš. Tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mēķim izlietot ganīs 4 miljonu eiro, no kuriem 3,3 miljonu eiro ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunās velā infrastruktūras izbūvu posmā no Mūksols rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7, un tās kopgarums būs 4,2 km. Veloceliņš pieslēgsies jau esošajam Rīgas velo infrastruktūras tīklam, tā savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakānu un Vladlaučiem. Šodien pulkstens desmitos sugas atjaunošanai Ruģēlu Mitrajā Daugavpilī izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgas vietējās sugas atjaunošanas un stiprināt Mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Plānots, ka projekta dabas aizsardzības pasākuma rezultātā Daugavpils Mitrāja atjaunos vairāk nekā 30 tūkstoši hektāru platības, lai kontrolētu invazīvos sarkanu vainagu sauszemes bruņurupuču izplatību. Tādēļ plānots, ka savvaļā izlaidīs 10 aizsargājumos Eiropas purva bruņurupučus. Turaidz muzeja rezervātā izstāžu zālē šodien pulkstens 3:00 atklās tēlnieka Teodora Zaļkāna izstādi Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkāna animālijas. Šogad tiek atzīmēta Zaļkāna 150. Dzimšanas diena. Izstādē skatāmi 9 tēlnieka veidotie dzīvnieki no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja telekanālam Fox News, ka viņš nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV 4. Dienu pēc kārtas deva triecienus Irānai un atjaunoja Irānas ostu blokādi. ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka kara darbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un kara darbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Spānijas futbola izlase vakar kļuva par pirmo pasaules kausa finālisti. Pusfinālā Spānijas futbolisti ar 2-0 uzvarēja Franciju, stā sasniedzot meistarsacīkšu finālu vien otro reizi vēsturē. Tikmēr šodien otrajā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Pasaules kausa fināls paredzēts 19. jūlijā ASV pilsētā Ņujorkā. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūž ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien dienā daudz vietu uzspīdēs saule, vien pēcpusdienā mākoņu daudzums nedaudz palielināsies, bet dienā paies bez lietus. Putīs ziemeļu vējš 2 līdz 6 metrs sekundē, gaisa temperatūra dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē 20-22 grādi.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs parunāsim par lāčiem, kuru skaita pieaugums Latvijā pēdējā gada laikā radīs daudz diskusiju par to, vai šos dzīvniekus nevajadzētu iekļaut arī medījumu dzīvnieku sarakstā. Lāču tiešām ir vairāk, tie arī biežāk nonāk cilvēku tūmā, taču sabiedrībā nav vienprātības, vai tā ir dabiska saskarsme vai tomēr potenciāls apdraudējums. Raidījuma otrajā pusē tad mēģināsim iepazīt pašu šo saucamo apdraudējumu, skaidrosim visu, ko zinām. Par Bruno Lāci, vai velns ir tik melns, kā to mālē. Par to visu tad kopā ar ekspertiem spriedīsim, bet pirms tam tiekamies ar kolēģi Tomu Brici.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Sveika, Sandra, sveicināt klausītāji.
1: Prieks atkal tevi redzēt studijā. Nu, iespēja satikt Lāci ir diezgan jauns risks, kas parādījies Latvijā dodoties mežā. Ar vien vairāk cilvēku attur arī ērces, bet dabas turismas laikam jau visos laikos ir bijis saistīts ar lielākiem riskiem, jo daba ir daba un arī laikapstākļi ir viena no lietām, ar ko jārēķinās īpaši iedodas garākos pārgainos vai nakšņo teltīs, un tavs stāsts šoreiz ir ļoti cieši saistīts ar šīm lietām.
2: Jā, jau pusgads ir pagājis kopš šī nedēļas sarunājos ar kādu profesiju pārstāvjiem, kuriem laikapstākļi ir īpaši būtiski, un tā nu ir sanācis, ka tikai tagad esmu nonācis līdz turismam. Šajā nozarē laikapstākļu nozīme ir tik liela, ka man šeit brīžiem kļūst pat pašsaprotam un dažkārt piemirsta. Arī Latvijā tomēr par turisma sezonu sauc vasaru, jo ziemās vairumam cilvēku tomēr nav lielas vēlmes tērēt atvaļinājumu, lai atpūstos telpās, jo ārā labākajā gadījumā nu, kāds īsts ziemas pārgājiens vai ziemas sportiska aktivitāte. Turklāt, tā kā mums nav īstu kalnu, pat sniegotās ziemās par turismu, nu, tad turistu pieplūdumu, protams, runāt nevaram. Tad drīzāk ziemeļnieki dodas uz dienvidu zemēm, kur ir siltāks. Tā nu es uz sarunu šoreiz aicināju cilvēku, kurš rīko pārgājienus gan tepat Latvijā, gan vēsākos gada laikos ved turistu grupas uz silto Āfriku. Un kā jau pagājušās nedēļas raidījumā es minēju, man sarunas biedra balsi daudz ir radio klausītāji atpazīs, jo es sarunājos ar Dzintra Kolātu, devos pie viņu uz Kuivižiem, tieši pa savu apkārtni ap Kuivižiem viņš arī ved turistu grupas pārgājienos. Un sarunas sākumā viņš atminējās tos gadījumus, kad pārgājiena laikā laikapstākļi bijuši ekstrēmi, pat bīstami, bet ekskursantu grupa tomēr nolēmusi doties pārgājienā gar jūras krastu, lai izbaudītu stihiju.
1: Nu, tas tepat klausām, Latvijā, jā?
2: Tas tepat Latvijā, jo arī pie mums tie pūtieni īpaši atklātas jūras krastā var būt ļoti, ļoti nu, bīstami. Jā, bīstami. Pat Dzintrs Kolāts pats teica, ka sajūtas bija tādas nepārāk drošas. Tad klausāmies sarunu.
3: Ir bijis, tad var lielīties viena no pēdējām vētrām, kurā rudenī, iepriekšējā, nē, aiz iepriekšējā laikam, ja tā uzreiz, tad bija smagi, tad bija ritīga viesuļvētra, bet tā kā cilvēki bija pajauni un gribēja redzēt jūru viesuļvētrā, tur ir dažas vietas, kura pieta, tā, bet nu, tas bija tā uz riska robežas, jo mešā lūsa zāri un zāri lidoja un drusku jau un tādas veselības viedokļi, tas bija riskanti. Vairāk arī nav, bet protams, ka prognozēm ir jāsako, jā.
2: Par sekošanu prognozēm tagad jau ir diezgan daudz to avotu, kur sekot, kas ir tas, ko tu visbiežāk lieto, skaties, salīdzini, un cik tas ir uzticami beigās?
3: Es, tad, ko es lietoju pirmkārt?

0: Nu, es tad tur arī tevi paskatos un tavu kolēģi, un tad vai nu radio vai televizors. Plus viena no daudzajām aplikācijām mani telefonā. Es esmu nācis pie primitīvas liecienu, ka tā pavisam īsti diezgan precīzi noprognozēt var nu, divas dienas, augstākais trīs. Tas, kas būs, ja pirmdien man prasa, kas tad būs nākam sestdiena, nu tad es īsti vai nu nevaru atbildēt nemaz, vai tur nu, ļoti lielās bildēs, ciklons, anticiklons vai kaut kas tāds. Bet tā īsti noprognozēt var divu, trīs dienā tālumā. Nu jā, un tad es velku kopā to, ko es redzu savā aplikācijā, to, ko es redzu televizorā, varbūt vēl kaut kur paskatos, un no tā viss veidojas kaut kādi slēdzieni. Slēdzieni ir primitīvi, bet laikam pat nostrādā. Nu, piemēram, es nezinu, tas varētu atbilst, bet esmu novērojis, ka diezgan salīdzinoši retāk līst, ja runājam pa lietu, priekšpusdienā. Savukārt uz pēcpusdienu savelkas. Un savelkas arī par nakti. Es pieņemu, ka tam ir kaut kādi fizikāli cēloņi, gaisa temperatūras un pārējais. Bet tas gan ir, ka diezgan bieži, nu teiksim, trase 12 km, tur vēl visādas jokošanās spēles un vēl kaut kas. Tātad ap 4-4,5 stundām. Nu, un tad mēs atnākam, un tad, tāpēc te ir izlikta vai ne mājiņa ar jumtu, un tad sāk līt. Tas nevienu reizi vien ir bijis. Nu, tādu secinājumu es esmu izdarījis. Nu, tas ir labi, jo pārgājieni tomēr sāks rīt pusē, un tad uz to laiku zem jumta, jo tad var pamieloties ar karstu zupu un tā.
1: Ar cilvēkiem staigājot garos pārgājienos, droši vien ļoti daudz par viskaut ko sanāk runāt, un droši vien arī par dabu un laikapstākļiem. Un te es gribu pievērsties tai klimata sadaļai. Kā tev pašam šeit dzīvojot tomēr nu, faktiski visu mūžu, ko ieviešu pusē ar pauzītēm, klimata pārmaiņas šeit ir kaut kā jūtamas, redzamas, vai cilvēki par tām runā, un kas ir tās lietas, ko pamanu, un kas ir tās, ko varbūt daudz kur runā, bet varbūt mums īsti nav pamanāmas?
0: Ir pamanāmas. Nu, tās jau, ko visi redz. Bet tas pat nevarētu saukt par pārmaiņām, lūk, piemēram, ziemas. Tad ir jāskatās arhīvs, jo nu, pēdējā ziema ir sevišķi nu, divi mēneši mazliet vairāk, pietiekam augsti, kā vecs ļauts, tad sāk arī tik ziema. Nu, pirms tam ir bijuši tādas, kur gandrīz vispār sniega nav. Man šķiet, ka ūdens līmenis iespējams, ka drusku pieauga. Ir pacēlies uz augšu. Kaut gan atkal tad jāskatās diezgan ģenerāli, jo ir vasarā laika sevišķi. Mūsu ūdens līmeni šeit līdzi ietekmē nu, gandrīz vai tikai un vienīgi vējš. Līdz ar to pie austrumu vējiem tā pludmala atklājas, krasta seklums ir tālu. Līdz ar to tu redzi tāds milšu laukumu, nevairs strēli. Bet kopumā es teiktu, ka lēnām ūdens līmenis tā kā pieaug, jā. Kopumā. Nevienmēr to var pamanīt, bet tas ir tas galvenais. Pārējais, nu es nezinu, es neredzu tādas milzīgas acīs krītošas pārmaiņas, atkal atgriežoties, ka ir karstuma viļņi un ir augstuma viļņi, vai senāk ir tāda karstuma viļņi, jā, par ko tagad runā, un Eiropā runā, un cilvēki tiemžēl aiziet mūžībā šādi iemesli dēļ un tā, bet vai tā agrāk nebija, par to es nebūtu gatavs uzreiz spriest, jo man arī nav tādu datu. Tāda karstuma viļņa ir, bet iedrošināties teikt, ka agrāk tādu nebija, es nevaru.
1: Viena no lietām, par ko runā relatīvi maz klimata pārmaiņu kontekstā, bet ko es esmu pamanījis datos, un man tas liekas mulsinoši, un tāpēc cilvēkiem īpaši, kas ir vecāki par mani, to jautāju, ir vējuši. Klimatiskajos datos ir redzams, ka 60. 70. Gados bija daudz vējaināks, daudz vairāk, īpaši rudens ziemas vētru. Un šeit dzīvojot, nu tomēr, lai arī pie mazjūras, bet tomēr var just, varbūt ir atmiņās, ka agrāk tās vētras bija spēcīgākas un tagad ir retākas, vājākas. Tas ir redzams datos vai sajūtās tā ir?
0: Ja rēķina to, ko atmiņa glabā, tad vēl ar vienu nav pārspēti orkāni 67. un 69. Gadā. Nu, bērnu atmiņas ir spilgtas un dzirdēt naktī, nezinot par cēloņiem, kā lūst lielie koki te kaut kur, ja, un tie trokšņi un vaidi ir diezgan baisi. Un, kad tu jūti, ka arī pieaugušie īsti nezin, ko teikt. No tāda viedokļa pēc tam ir bijušas diezgan spēcīgas vētras 2005. gada janvārī, es atceros.

0: ja nemaldos. Bet, manuprāt, es pat varētu piekrist. Es nezinu cēloņus. Viens no cēloņiem. Es nezinu, ko rāda dati atkal, bet sajūtas ir tādas, ka vairāk nekā iepriekš ir sākuši pūst vēju no austrumiem, ne politiskā, bet ģeogrāfiskā, meteoroloģiskā nozīmē. Es to tagad jūtu, ka salīdzinoši bieži un tādiem ilgākiem dienu posmiem nāk dienvidu, austrumi, austrumi, ziemeļaustrumi, kuri, protams, atkal maina kaut kādus dabas apstākļus, maina tos visbiežāk uz sausāku laiku. Ja? Un otrkārt, nu, es arī neesmu manījis pie mums, ka būtu kāda nu, vētra no austrumiem tādā atkal meteoroloģiskā nozīmē. Tas man gan ir tā kā šķitis, ka šāda vēja roze tagad izskatās ar lielākām lapiņām austrumu pusē, ne tik lielām. Protams, vēl ar vienu dominējošais vēju gaisa masu virziens nāk no rietumiem. Taču tā daļiņa, nu tāds ir mans sajūtu novērojums, varētu teikt. Tā daļiņa, kas nāk no austrumu puses, tā kļūst tā kā plašāk.
1: Dzīvojot šeit laukos, strādājot ar dabas turismu, vai ir kaut kādas bažas vai cerības par nākotni šo klimata pārmaiņu dēļ, jo nu par tām mēģina runāt katrā nozarē. Manuprāt, varbūt par daudz meklē, kur tik varētu būt kāds risks, ko novērst, un varbūt par mazu uzmanību pievērš tam, kur ir kāds labums varbūt gūstams.
0: Tās lielās lietas mēs nevaram ietekmēt, līdz ar ko pārmērīgi iespringt par īsti nezināmām nākotnes izredzēm, nu nav īsti racionāli. Piedot par tādu vienkāršu runu, sūdus jārisina to rašanās kārtībā. Ja draud lietus rīt, tad mēs to risinām. Pašlaik nav tādu tik globālu iezīmju, kas liktu man vispār pārskatīt to, ko es daru. Es atturētos teikt, ka kaut kas lielajā klimatā mani nomāktu tā, ka es jau sāktu domāt. Tas nav manā paaudzē. Lūk, nesen, cik es pamanīju, ka Zeme bojā iešot nevis pēc diviem, bet pēc viena miljārda gadu. Ja, tā kā tur uz to laiku jātaisoties esot kaut kur prom. Nu, to es domāju, ka tās prognozes arī ir diezgan apšaubāmas. Tā kā šīs lielās, mazās, jā, teiksim, ko es teicu, jūras krasta konfigurācija ir tāda, ka dažreiz pie lieliem ūdens līmeņiem ir grūti iziet dažas vietas. Tas man ir jāņem vērā, jā, tāpēc es teicu, ka pamanu, ka vēji nav tik lieli, bet ūdens līmeņa celšanās tātad ir novērojama. Bet jā, tādi milzīgi globāli izaicinājumi, kā tagad pieņems teikt, es pa viņiem daudz nedomāju, tikai nu, kā tāds interesants palasos, jo nu, patiešām tos risks jāvērtē ir uz vietas un jāskatās mazie praktiskie instrumenti, kā viņus mazināt vai izbēgt.
1: Pastāv tāds uzskats, ļoti bieži vismaz es dzirdu no cilvēkiem, ka klimata pārmaiņas nu, pie mums jau nu, nav it kā tik traki, bet ir zemes, kur nu, tur gan drīz jau būs viss ļoti slikti un bieži tiek pieminēta Āfrika, lai gan skaitliski raugoties vismaz tas, kas ir noticis pēdējā gadsimta laikā, nu vismaz temperatūras izmaiņas lielākas ir tieši Eiropā, Arktikā nekā Āfrikā. Bet tu vedi turistu grupas arī uz Āfriku, vairākām valstīm es vedis. Kā tur uz vietas? Vai vietējie par to runā, vai vietējie to mana? Vai vispār kaut kas saistībā ar klimata pārmaiņām ir aktualitāte Āfrikā?
0: Ir. Climate changes ir diezgan bieži pārspriests temats, kur tagad jau diezgan bieži braucot vairāk kārt uz nu, Austrumāfrikas valstīm dažām, teiksim, es bijis daudz tur Kenijā un tā, tu jau jūti, viņiem pieaug ūdens līmenis, nu ne Sahela zonā, bet tajā subsahāras vai vēl vairāk savannu zonā, tam piemērs ir vairāk ezeri, kura agrāk atbraucot bija viena ceļa, pa kuriem nu, tur dēgunreģis dzīvo un tādi relatīvi retāk dzīvnieki un putnus brauc skatīties, flamingo bāri, kuri mīl seklūdeņus. Nu, viņi vispār tikai tur dzīvo, nu, viņi nevar dzīvot dziļā ūdenī. Ir vairāk ezeri, no kuriem tie putni ir aizlidojuši kaut kur citur, jo ūdens līmenis ir cēlies. Kāpēc? Īsti nevarot noskaidrot. Nu, droši vien, ka var, bet tad šis ir viens no paņēmieniem, ko es acīm redzot pamanu. Otrs ir tādā, nu, zin kā Āfrikas lielākajā daļā, sevišķi tajā savannas zonā ir mitrā un sausā sezona. Un lūk, šīs mitrās un sausās sezonas robežas bieži sāk

0: Var gadīties, ka mitrajā sezonā ir kaut kādas sausas dienas, un otrādi sausajā sezonā ritīgi nolīst. Tas ir arī tagad sarakstoties un runājot par nākotni. No biznesa viedokļa vislētāk ir uz tās robežas, jo tā vēl nav dārgās cenas. Un tai pašā laikā nav arī blīvas lietas. Tad tur tā kā mēģina. Un tad viņi arī nevar pateikt, kas tas laiks īsti būs. Cik es noprotu, atkal pirms gadiem, tātad 10-20, šī robeža starp lielajām mitrajām un sausajām sezonām bija tāda salīdzinoši izteikta. Piemēram, lielā lietu sezona Kenijā un tur Ugandā ir no marta līdz maija beigām. Tagad jau tur tā dažreiz ir ātrāk un dažreiz ātrāk beidzas, un tad vēl kaut kādi jūnijā un pat jūlijā kaut kāda lieta ir konstatējama. Tātad jā, divas, par ko viņi runā, viens daudz viet īsti neizskaidrojam ūdens līmeņa celšanās, un otrs robeža izplūšana starp dažādām sezonām sauso un mitro šajā gadījumā.
1: Un noslēgumā es parasti jautāju par tuvāko gada laiku, vasaru šajā gadījumā. Jo pagājušā bija tāda uz fona mazliet izkrita, teiksim, tā vai izcēlās ar savu pārlieko mitrumu un varbūt netik silta, kā gribētos. Kāda ir vasara, kas būtu ļoti piemērota vienkārši lauku darbiem un lauku turismam?
0: Īstenībā tā aprite, ko mums piedāvāja maijs, arī aprīlis. Aprīlis bija tā, ka laikam kopumā sausāks nekā virs normas sausums. Ja, teiksim, no lauksaimniecības viedokļa nevisai. Bet kaut kas tāds varētu būt labi, ja arī vasarā apmēram šāds ritms ieturētos. Kas visvairāk biedē, tie ir garie sausumi un vēl jau vairāk garie lieti. Kad tur viss ir jāmaina nost un arī gan ne kokiem un augļiem un dārziņiem, tas nav labi, nevienam nav labi. Pašlaik izskatās cerīgi, bet ko tas tur var noprognozēt? Es tikai skatos uz apakaļ, tātad šie pavasara mēneši, īstā pavasara mēneši ir ļoti okei. Okay. Pārgājienu gājēji iet pavasaros un rudeņos vairāk. Vasarā laikam vairāk ir tie kārdinājumi visādi. Līdz ar to man interesēti, lai rudens ir foršs un pavasars arī bija foršs, jā.
1: Paldies par sarunu.
0: Jā, paldies.
1: Jā, dzirdējāt sarunu ar dabas turisma gidu Dzintri Kolāti.
2: Kurš, kā dzirdējām, nav pārāk pesimistisks attiecībā uz klimata pārmaiņām Latvijā.
1: Jā, un tas lielā mērā sasaucas arī ar vienu no Eiropas komisijas pirms kādiem gadiem publicēto pētījumu par klimata pārmaiņu ietekmi tieši uz turisma nozara Eiropā. Baltijā un Skandināvijā klimats kļūs piemērotāks turismam. Tā šajā secinājumā ir pētīts, te mēs varam apskatīt arī kartītes. Eiropas dienvidu daļā karstums kļūst pārlieku liels un ilgs, un Baltijā un Skandināvijā lielākoties tas uzlabojums turismam ir siltāku un garāku vasaru dēļ, kamēr Eiropas dienvidos Vidusjūras reģionā, kur pagājušajā gadsimtā klimats vērtēts kā ļoti labs vai izcils turismam, tuvākajās desmitgadēs arvien biežāk vasaras būs tik karstas, ka piemēram Itālijā un Grieķijā klimata piemērotība turismam ir samazināta nākamajām desmitgadēm par vairākām pakāpēm, un to mēs arī pēdējos gados jau nereizi vien esam redzējuši, kad tur sākas plaši mežugunsgrēki, un turisti burtiski pūļos pamet Grieķijas salas bēg projām, un arvien biežāk pat nolēmi vispār nedoties vasarā uz dienvidiem, jo tur sanāk tāpat kā pie mums ziemeļos ziemā atvaļinājums gluži vienkārši ir jāpavada telpās, jo uzturēties ārā nav patīkami, vai Grieķijas, Itālijas, Spānijas gadījumā varbūt pat bīstami, kad temperatūra dienām ilgi sasniedz un pārsniedz 40 grādus, un tad sanāc tu aizbrauc atvaļinājumā un dzīvo kondicionētā telpā.
2: Istabā. Bet tajā kartē, kur parāda, ka Latvijā ir tie īpaši labie vai vienkārši labie apstākļi, tas laikam tiešām atsauc atmiņā arī to, ko pēdējās vasarās daudz esam dzirdējuši, ka Skandināvijas gan man nācās dzirdēt cilvēku, saka, mēs vispār labāk uz Latvijas teritoriju atpūsties, nevis uz Grieķiju, Itāliju, kā tu minēji. Tā kā tas jau ir novērojams.
1: Jā, jo arī vācieši, franči, briti, kuri ir viens no lielākajām tām turistu grupām, arī viņiem vasaras mēdz būt gan karstas un izvēlēties braukt uz vēl karstāku vidusjūru vai ļoti patīkamo Baltiju un Skandināviju, tomēr tā izvēle arvien vairāk krīt par labu mums, bet vienīgi tā atšķirība tā, ka mēs jau nevarēsim turpmākajās desmitgadēs, ja arī mūsu vasaras kļūs arvien garāks un siltāks, mēs nevarēsim piedāvāt vidusjūras kultūras vēsturi, ainavas, arhitektūru. Varbūt virtuli var mēģināt piedāvāt.
2: To varbūt var mēģināt
1: varbūt to var, bet

0: tieši klimata ziņā, laikapstākļu ziņā mūsu reģionā tiešām apstākļi būs arvien piemērotāki. Droši vien tā varētu nedomāt ziemas turisma nozarē strādājošie, nu, piemēram, slēpošanas trases, par ko jau mēs esam raidījumā arī stāstījuši, ka ziemām kļūstot siltākām, protams, ka tur tā iespēja izvērsties būs arvien mazāka.
1: Paldies, Tom, mēs tevi gaidām ciemos atkal pēc nedēļas, tātad ar ļoti interesantiem stāstiem, bet nu šodien mēs arī vēl paturpināsim tevis iesākto tematu par došanos dabā, bet mēs runāsim vairāk par lāčiem, kas Latvijā radījuši satraukumu nevienam vien dabā gājējiem. Tad par to, cik tas ir pamatoti, mēs runājam raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas sabiedrībai turbulents posms, gaidāmās vēlēšanas, regulārie drona apdraudējumi un tam visam pievienojušies pamatīgi sakulda diskusija par lāču patvaļībām. Šo dzīvnieku skaita pieaugums Latvijā rada bažas par to, cik miermīlīgi varēsim sadzīvot ar lāčiem nākotnē. Vai brūnais lācis ir apdraudējums cilvēkam, ko vispār zinām par šiem dzīvniekiem, to uzvedību un paradumiem? Lāču dosjē tad iepazīsim šodien mūsu raidījumu turpmākajā gaitā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Inta Langa. Sveika, Inta.
2: Sveiki.
1: Arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš.
3: Labdien.
1: Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.
4: Labdien.
1: Labdien.

0: Nu, lācis ir kļuvis par teju vai izšķirošu elementu politiskajā kapitāla vākšanā ar smaidu, bet tomēr līdz šim nav bijis precedents, ka kāda dzīvnieka uzvedība būtu tā satraukusi sabiedrību. Kāpēc, jūsuprāt, ir tik lielas gan bailes, gan bažas, gan sarunas par visu šo? Inte, sākšu ar tevi.
1: Nu, man liekas, ka viens ir apstākļus tas, ka cilvēki baidās no nezināmā. Un ņemot vairāk to, ka lāču skaits ir palielinājies tā jūtami beidzamajos gados, un līdz ar to lācis ir arī jau pamanāmāks, tad visi uztraucās, ko tagad darīs un kā dzīvos tālāk. Ja iepriekš tie bija vilki, lūši un vēl viskaut kas cits, tad nu, šobrīd tie ir akurāt lāči. Jā.
0: Tā tiešām nedzirdam vairs bailes par to, ka iesim dabā un satiksim lūsi. Vairāk dzird bailes, iesim dabā un satiksim lāči.
1: Jā, pat tiešām.
0: Nekur
1: jā,
0: neiesim.
1: Pat nekur varbūt pat neiesim. Jā, un tas ir tāds mazliet bubulis, jo nu, īsti nevar saprast, kā tagad var, nevar vai ko darīt. Nu, tomēr arī nu, tāda cilvēka psiholoģija drusku strādā.
0: Kā jums abiem šķiet? Jāni, kā jums liekas?
2: Nu, es laikam esmu drusku citā informācijas burbulī, jo man tās bažas un tas satraukums, tā politika jau ir blakus stāv no, nu, teiksim, tā no šī gadsimta sākuma, kopš mēs sākām ar tiem ikoniskajiem plēsējiem tā padziļinātāk nodarboties pētniecību un aizsardzības stratēģijas izstrādi. Un jā, pēdējā laikā lāči ņem virsroku, bet faktiski jau tā politiskā ietekme lielajiem dzīvniekiem ir pastāvējusi nu, arī pirms tam un daudz plašāk nekā tikai Latvijā, jo tās pašas sarunas notiek arī Briseles gaiteņos un varbūt pat vēl globālā līmenī.
0: Kāpēc tai politikai tie lielie dzīvnieki, ikoniskie dzīvnieki ir bijuši roku rokā visu laiku?
2: Nu, es faktiski to problēma varbūt, tā kā es pārstāvu to zinātnieku sabiedrību, es tā klasificētu divās daļās. Viena lieta ir tās bailes, kas ir tie tā personisks jautājums un personiskā pieredze, un katrs mēs baidāmies no kaut kā cita, bet daudzi no, tad, kad viņi savienojas sociālos tīklos, tad viņi sameklē sev baiļu partnerus un tā veidojas varbūt tas baiļu burbulis, bet bailes ir kaut kas tāds, nu, personībai raksturīgs, ko ļoti grūti ietekmēt, regulēt un vadīt. Un tad ir otra lieta paralēli, tā ir drošība un apdraudējums. Un daudzos gadījumos un arī lāču gadījumā ir tā, ka tas reālais apdraudējums un drošība ir tādā šķērēs ar bailēm, jo bailes pieaugot dzīvnieku skaitam un satikšanās gadījumiem ar dzīvnieku varbūt aug diezgan strauji. Savukārt tā drošība, nu kāda viņa ir, tāda viņa ir, un viņa ir diezgan stabila un nemainīga, un faktiski tām bailēm, ja viņas iet paralēli drošībai, tad viņām nebūtu pamata, bet, nu, diemžēl ir. Nu, tā ir tā problēma, ar ko spēlē politiķi un populisti.
0: Māri, pie šī visa, ko vēl piebilst par to lāču šī brīža popularitātes uznācienu?
3: Redz, visu laiku, pēdējos nu, krietnos gadus, cilvēks ir uzskatījis sevi par tādu kā svarīgāko, galveno. Un kā teikt, viņam nav bijis līdzvērtīga šajā svara kategorijā. Nu, pēkšņi izrādās, ka ir viens, un tad nu, viņš sāk apdraudēt viņa tās pirmtiesības, un tad jau atkal sākās lielās diskusijas. Bet tev ir mazliet vēl, nu, tā teikt, cīnās vēl iekšā arī tās. Lācim ir ļoti laba imidža veidošanas kompānija, jā, mīļais pūkainais, no bērnu dienām katram mājās esošais, jā, spēļu lācītis. Tev vēl klāt nāk arī šī te šķautne, ka nu, tas mīļais lācis, te pēkšņi izrādās briesmīgais lācis. Nu, tad mēs te redzam visu sādus kuriozus protams, tajā apkārtnē.
0: Protams, mēs esam pieraduši augot domāt par mīļo pūkaino maigu vai vēl kā citādu lāčuku, ja, kas patiesībā dzīvē ir citādāks. Bet jūs sakāt, nu, ka nav īsti pamata tām bailēm. Tas tāpēc, ka tā satikšanās varbūtība ir maza vai kāpēc? Nu, Inti, tu izteikti pārstāv šo te viedokli. Ka...
1: Nu, bailēm ir jābūt gluži vienkārši tāpēc, lai mēs domājam līdzi, ko mēs darām, kur mēs ejam un kā mēs uzvedamies. Bailēm ir jābūt, protams. Nu, pavisam bez tā nevar. Nu, tur bravūrīgi ietur, es nezinu, nu, visur, kur ienāk prātā. Bet, nu, varbūt nevajag tiešām tik sakāpināt, jo kā tad tie viedokļi, nu, cilvēks varbūt šobrīd ir mazliet frustrēts, nu, ar to, ka nav, ir, tagad,
0: kur, ko, tagad, vispār,
1: kur vispār iet vai ko darīt. Jo man šķiet mazliet vieglāk,

0: Varbūt cilvēkiem klājas tajās valstīs, kur lācis ir klātesošs jau diezgan sen, un tā kā visi ir pieraduši, ka tur ir, un tad vairāk vai mazāk jau nu, domā līdzi, kur iet, ko dara vai kā uzvesties dabā ejot.
1: Nu, tas ir tad, kad mēs runājam, mēs esam iegājuši lāču teritorijā, bet tad, kad mēs runājam, ka lācis ienāk tajā mūsu teritorijā, cik liela ir varbūtība, ka tagad katram savā mazdārziņā vai lauksētā ir iespēja satikt to lāci, kas tur nejauši vai, ne, vai tīši ieklīst?
0: Nu, nejaušības vienmēr pastāv, bet teikt, ka lācis apzināti tagad nāk šivrēt pa mūsu saimniecību, nu, izdatam nav tāda pamata, jo normāli savas dzīvnieki nu, nenāk taisno pie cilvēku, nu, tā parasti nenotiek. Un mums būtu jārēķinās ar to, ka ir kaut kāds nu, tāds līdzsvars dabā arī. Protams, nejaušības un varbūtības pastāv vienmēr no tā. Mēs neviens neesam pasargāti.
2: Nu, es atkal to savu zinātnisko redzējumu, to klasificēšanu. Nu, ir tā, ka jebkurš dzīvnieks, nu, lācis jo īpaši, ir jāizšķir, vai dzīvnieks ir bīstams vai bīstama ir situācija. Un, nu, gadījumā, kad lācis ienāk kaut kur pilsētas nomalē vai kur, viņš, nu, nebūtu nav bīstamāks par alni vai jebkuru citu lielu dzīvnieku. Nu, iedomājieties, teiksim, alnis bērnu dārzā vai kādā citā iežogotā teritorijā, kur ir daudz cilvēku, nu, tā bīstamība ir pilnīgi līdzvērtīga. Savukārt, bīstams lācis, nu, nav nekur teikts, ka viņš ir bīstams lācis, tāpēc, ka viņam ir gadījies varbūt vienreiz dzīvē ieklīst tajā pilsētā. Ja viņš jau ir atkarīgs no tās pilsētas vidas, ja cilvēku viņu piebaro, kas arī, diemžēl, notiek, vai tie sanitāri apstākļi ir tādi, ka tie savvaļi dzīvnieki tur atrod barību, varbūt pat labāk, ātrāk nekā mežā, nu, tad tā situācija rada bīstamus dzīvniekus, jo viņi kļūst atkarīgi no tās pilsētas vidas. Nu, un tad jābūt vienkārši risinājumam, kā atbrīvoties no šiem bīstamiem dzīvniekiem. Nu, tas ir tāda seku likvidācija, bet primāri kā novērst tos apstākļus, kas rada bīstamus dzīvniekus. Jo faktiski nu, mēs runājam par it kā konflikta situācijām, kuru nu, pašā saknē tomēr tas konflikta izraisītājs ir un paliek cilvēks.
1: Ar to savu piebarošanu?
2: Ar to savu piebarošanu, jā. Un šobrīd lāču populācijas pieaugumu, nu, es domāju, lielā mērā nosaka mūsu medīšanas saimniecības prakse. Jo piebarošanas vietu mežā, nu, bija kaut kur nesen parādījās arī informācijas līdzekļos tāds lācis, kas nofotografējies uz barības kaudzes, kas ir četreiz lielāka par viņu pašu. Nu, tā situācija ir, un es saprotu, ka tas ir traucējoši medniekiem, jo viņiem nepatīk. Protams, viņi nevēlas tos lāčus piebarot, viņiem ir citas mērķa sugas, bet nu, rezultāts ir tāds, kā ir, un šis būtu viens no risinājumiem, kur domāt, kā to lietu sakārtot.
1: Cik mums Latvijā šobrīd tad ir beigās to lāču?
2: Nu, mūsu monitorings rādīja, ka 25. Gadā bija, nu, teiksim, nemazāk par 190. Nu, tas tāds skaitlis, kas balstīts uz pierādījumiem, respektīvi katru no tā 190 lāčiem mēs varam pamatot vainu ar viņa atrašanos, kas ir konstatēta pēc pēdu izmērīšanas noteiktā vietā un noteiktā laikā, pietiekoši gadījumi tālu viens no otra, kas ļauj pieņemt, ka tie ir dažādi dzīvnieki, vai arī ar ģenētiskiem pierādījumiem, arī jau vairāk kā 100 lāčiem mums ir tā saucamās ģenētiskās pases, ja profili. Tā kā, nu, tas mūsu vērtējums ir, ka ap 190 kā minimums.
1: Un kā tas skaits mums ir pēdējos gados audzis un palielinājies, mēs varam teikt, kurš brīdis ir bijis tas, ka mēs pēkšņi sākam vairāk runāt par lāčiem, to tiešām ir krietni vairāk parādījies kādā konkrētā brīdī.
2: Tāds lēciens īsti, nu, var uzskatīt tajā brīdī, kad mainījās šī dzīvnieka, teiksim, uzskaites vai inventarizācijas kārtība, ka no valsts meža dienesta tas tika nodots, nu, teiksim, tā, vidas sargājošo iestāžu un zinātnieku pārziņā, jo nu, tad kaut kā tas sakrīt ar to lēcienu, ka vairāk tik pievērsts uzmanība, jo tie mežziņi, mežsargi, nu viņi visu laiku tur skaitīja, Latvijā kādi 4, 5, 10 lāči varbūt, un viņš tā turējās ilgi jau no 80. Gadiem.
1: Tas zināk, mēs īstenībā vienkārši nezinājām visu laiku to īsto skaitu?
2: Es pieļauju gan, mēs zinājām nepietiekoši, un mēs arī nu, arī paši lāči tomēr sāka gan ienākt, gan vairoties šeit Latvijā ap kādiem 10, 15 gadiem šajā gadsimtā viņi uzsāka vairošanos. Un tad jau, protams,

0: nu, lielas garas pastaigas, tā ir normāla padarīšana. Un tas nozīmē, ka viņi arī no tiem Igaunijas dienvidiem arī ienāca šeit pie mums. Protams, kā arī jārēķinās, ka ne tikai no Igaunijas, bet arī jau tomēr Krievzemes rietumi jau arī ir tas, no kurienes nāc iekšā. Tā kā nav.
1: Nu, faktiski okay. Jau tā populācija ir viena, jo
0: nu,
1: gan, nu, teiksim tā, plašajā Krievijas lāču areāls papildināja gan Igaunijas populāciju, gan Latvijas. Gan...
0: Mums jau labāk patīk, ka mums arī Igaunijas
1: jā,
0: lācis.
1: Jā, jā, tas gan.
2: Tas ir tas, kā mēs to notiekam.
1: Igauņiem priekšrocība, ka viņi lāčus nekad pilnībā nav iznīcinājuši, ka viņiem tā vairošanās un vietējais kodols lāču pastāvējis vienmēr.
2: Bet kāpēc viņiem Latvijā tie tik iznīcināti? Tas bija kurš laiks, kad tu pilnībā, var teikt, nu, izmetī, vai kas notika ar Latvijas lāčiem?
1: Pamatā izmedīja, jā, tas 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums, kad, nu, varbūt palika daži ieklīduši lāči arī, bet vairošanās noteikti nebija konstatēta, un, nu, lasot tos baltvācu dokumentus un ziņojumus tā laika pētnieku, tajā laikā lācis bija liels retums 19. Gadsimta beigās jau.
2: Tur droši vien tad neredzēja tā uz katrs tur, vai arī sociālajos medijos nelika bildes ar to. Bet es tā iedomājos, vai no tā, ka mūsu mežu, piemēram, kļūst masīvu mazāk, un tad mēs vienkārši vairāk ieraugām tos lāčus, proti, ka tie parādās kaut kādos tur, nu, vietās, kur citkārt lāču nebūtu, un tāpēc lācis mums ir tuvāk, liekas, atnācis, kā intelieks.
3: Nu, man gan liekas, ka viens no iemesliem ir arī tas, ka mūsdienās visi ir aprīkoti ar meža kamerām, saviem telefoniem, un lai kur tu ietu, tur tam meža dzīvniekam ir krietni mazas iespējas, nu, tā pavisam paiet garām nepamanītam, jo kaut kur viņš uz kādu monitoringu ierīci, ja tā sakot, kur mēs redzam, uzrausies, gribot, negribot. Bet, nu, tā staigāšana, nu, jā, lielie meža masīvi, protams, ir viņa draugi, jo tad ir skaidrs, ka cilvēki varbūt tik dziļi paši neielien, dažādi ceļi un sēņotāji maršruti, un mūsdienās vispār cilvēki, man šķiet, vairāk dodas dabā un tālāk iet. Un, protams, ka tad dzīvnieki ir pamanāmi un
2: Jā,
1: nu, uz lāci tas, teiksim, radikālo vidas aizstāvi un mežsaimnieku strīds par, kas ir mežs un kas ir meža platība, nav attiecināms. Jo tiešām lācim der praktiski jebkura meža platība. Tie var būt krūmāji ar ogu mētrām, avenāji, zemenes, kas tik tur viss neaug, zemie kociņi, apsītis ar garšīgām, sulīgām lapām, dažādi lakstaugi. Un lāci pilnīgi apmierina arī, nu, tā saucamie izcirtumi, pat ja tie bija skailcirti, pēc dažiem gadiem, jo lācim ir gana piemērota.
2: Tā kā tas ir mūsu priekšsats, ka lācis dzīvo dziļā mežā, ja jā, patiesībā tas, laikam, lācis dzīvo visur.
1: No Krievu vecmeistara Šiškina gleznām.
2: Jā. Jā. Un arī dažādām pasakām, ko mēs tiešām
0: vēlākiem. Ja tā paskatāmies uz tīro lielo plašo priežu mežu, tad tur ir gara priede, tur ir kaut kādas virsājas, mazas mētras. Ja ir, tad ir, varbūt tās brīžiem, bet tur vispār, nu, tā diezgan pašvaki ko darīt.
1: Tieši tā kāds skudras vai brūklenis vasaras, nu, jā, beigās, nu, bet tas arī viss, jā.
2: Cik liela vispār ir viena lāča teritorija? Mēs varam tā pateikt, nu, kāda ir tā viņu saimniecība, kur viņi vairāk vai mazāk jūtas, ka tā ir viņu teritorija?
1: Nu, ļoti dažāda, jo lāču mātītēm ar mazuļiem viņi var būt maza, pat daži, nu, teiksim tā, daži desmiti meža kvartālu, kuros viņi uzturas tajā pirmajā gadā ar saviem mazuļiem. Nu, lāču tēviņiem tie var būt 1000 kvadrātkilometru. Tā kā ļoti dažādi, un, nu, Latvijas un arī Igaunijas lāču teritorija mēs tā precīzi nezinām. Mēs varam pieņemt, ka viņi ir līdzīga, nu, varbūt Skandināvijai vai kaut kur citās valstīs, tajos pašos platuma grādos, bet precīzi mēs nezinām.
0: Nu, 1000 kvadrātkilometri, tas ir 20-50 kilometri. Nu, tāds labs pleķītis. Nu, protams, ir atkarīgs no tā, cik tā vide ir piesātināta. Ja tur ir maz ko darīt, nu, tad viņš tur reizēm ieklīst, pieregistrējās, jā, ar savu čipu, nu, tas ir smaržām, un dodas uz labākām vietām, jā, nu, ja tur ir daudz ko darīt, tad viņš arī mazāku teritoriju var izmantot.
2: Bet, ja tur pretim jau ir cits lāču tēviņš vai mātīt, kā viņi tur sadala, kuram kas pienākas?
1: Nu, viss tādu lielākie populācijas blīvumi, kas ir tiešām ar zinātniskām metodēm noskaidroti, mums ir Zviedrijā, Norvēģijā zināms, un tad uz dienvidu pusi ir, nu, Balkanu valstis, Slovēnija, Horvātija. Nu, tur ir, jā, diezgan arī konstatēts, ka tie tēviņi nodara pa

0: pāri mazajiem lāčiem. Lācis lācim nav draugs, lāči nav sociāli dzīvnieki, un tas arī nu, daļai apgāž to domu, ka lāčus medijot var raisīt nu, viņiem to respektu pret cilvēku, jo tos nomedītais lācis nu, ļoti maz varbūtība, ka viņš varēs pastāstīt par savu pieredzi pārējiem lāčiem. Tas nav tā kā zosu barā, ka vienu nošauj vai vilku barā, un tie pāri arī saprot, kas ir noticis. Tā kā lāči ir tādi tomēr vientuļnieki un viens otram seko vairāk riesta laikā tikai.
1: Un cik ilgi mazuļi tad pie mammas dzīvo? Kāda ir tā bērnība lācēna?
2: Nu, apmēram pusotru gadu ar mammu kopā dzīvo un pēc tam mamma, protams, mēģina no tā jaunuļa tikt vaļā, jo viņai ir nākamais riesta laiks. Un tad ar tādu vairs, nu, liekas, nu, līdz diviem gadiem reti, kad vai ne?
0: Patiesībā tas ir atkarīgs no tā blīvuma, jo, ja nav tā tēviņa, lāči raksturīgi ar to, ka mātītis pēc tā riesta, nu, tā ļoti neaugst, ja, ka faktiski to riesta garu piešķir tēviņi. Un arī tas, tā apaugļošanās notiek tieši tā satikšanās laikā. Nu, citām sugām drusku savādāk tā stratēģija ir, bet te ir vajadzīgs tas riestot gribošais tēviņš. Un tad mātīte cenšas nu, kādu laiku izvairīties. Un tā, kad tie mazuļi vairs nav apdraudēti, kad viņi jau protās paiet kaut kur tālāk nost, kas varētu būt otrās vasaras beigās vai trešajā vasarā, nu, tad arī sanāk tas nākošais metiens.
1: Bet tā izvairīšanās vai nu, nebūšana blakus cilvēkam lācim ir tā kā instinktu līmenī vai pieņemsim mazais lācens kaut kādā brīdī iemācās no mammas kaut kādu uzvedību, kur ejam, kur neejam, cik tālu cilvēkam pietuvojamies vai nepietuvojamies. Vai tie ir tādi instinkti, kas uzreiz pasaka, ka lācis patiesībā jau piedzim zinot, ka viņam pie cilvēka nav ko meklēt.
0: No mammas noteikti iemācās.
1: Jā.
0: Visi zīdītāji iemācās no mammas, ka cilvēks nav vai ir pretēji.
3: Jā, atkarība no tā, ja teiksim, mamma ir iemācījusies to, ka ir jāstrādā pie cilvēka, nu, šosejas malā tur jābalso un jāpieprasa nodokļi, tad skaidrs, ka mazie skatās, mācās un sakotām visam, un tad būs jau trīs nodokļi, četri nodokļi ievācēji.
2: Jo sevišķi raksturīgi tā mācīšanās ir tiešām tām sugām, kam tie mazuļi ilgi ir mamām kopā. Nu, instinkti līmenī vairāk ir tiem, kam nu, tur daži mēneši un prom savā dzīvē. Bet nu, lāčiem tiešām ilgāku laiku. Un tad visu, ko mamma zina, kur jāiet un kas jādara, tas arī
1: tā kā, ja
2: padodas tālāk.
1: Ja pieberojam cilvēks, piemēram, mammu, tas nozīmē, ka tik, cik būs mazuļi, tie visi būs arī tie, kas jau būs pieredzuši dzīvot cilvēku.
0: Diemžēl, jā, tur ir tā atslēga, kā mēs varam regulēt tās savas attiecības ar tiem lāčiem, kas sakārto to vidi tā, lai viņš nekļūst atkarīgs no cilvēka darbības.
2: Un patiesībā tā arī ir tā atslēga, kāpēc lāči pilnīgi noteikti nav tā suga, ko cilvēks varētu mākslīgi izaudzināt un pēc tam izlaist dabā. Vislabāk tas darbojas tām sugām, kam ir tiešām instinktu līmenis, nu tā kā zaķi vai vāveris, jā, nu kāds bez mammas palicis, nu tad izaudzina, viņš aiziet savā dzīvē, un cilvēks viņam vispār tam dzīvniekam nav vajadzīgs. Bet nu lācis ir tāds liels suns, ja viņš ilgkād ir bijis pie cilvēka kaut kādā tādā kontaktā vai sapratis, ka no cilvēka var kaut ko labu dabūt, nu, tad nekad mūžā viņš nebūs par meža lāci, vai nu, tad viņš vienmēr nāks. Nu. Tas arī ir lielākais draudz visā tajā uzvedība izmainītā.
3: Nu, bet tas taču loģiski. Nu, ik viens zoodārza lācis ļoti labi zina, cik viegli dresējams ir cilvēks. Tas pats tīri labi attiecās arī uz dabas lāčiem. Un ja viņš tur ir novērtējis to visu, nu, tad, nu, pagaidu, nu, kāpēc mani jāskrien apkārt?
1: Ja
3: visu pienes klāt. Patiesībā. Mīskastes tur ir dažādas nenoslēgtas, jā, nu, ārzemēs to visu ar ļoti smaku necaurlaidīgām mīskastēm rīko taisa, jā, lai tas nebūtu. Plus vēl speciālākas atslēgas, lai tas lācis nevar atmūķēt to visu vaļā, nu, un, nu, vienkārši, nu, cilvēkam arī būs jāiemācās pie tā visa. Un galvenais ir būtībā tas kopējais, tas sabiedrības vienošanās jāveido, jā, ka mēs visi kopā apsolamies nebarot lāčus tā vai citādi, neskrienam viņam pakaļ, jo viņš pēkšņi izdomās, ka tur ir problēmas, viņš vai viņam uzbrūk, un tad viņš var pagriezties atpakaļ, nu, ieturam tomēr bišķiņ distanci.
1: Pirms mēs runājam par to, ko darīt, ja nonākam lāču tūmā, vai precīzāk lācis mūsu tūmā, cik daudz vienā dienā lācis apēd? Nu, es tagad iedomājos...
3: Cilvēkus?
1: Nē, to, kas viņam ir jāapēd normālos apstākļos. Nu, zaudārzā, piemēram, kā jūs saskarāties ar to, ka tur ir...
3: Nu, tie daži kilogrammi ir dažādas barības. Dažāda gaļa, gan arī augļa dārzeņi, visvisādi. Nu, atbilstoši sezonai, teiksim, varbūt arī āboļi, bumbieri, nu, tas, kas dabā nāk, un tā.
1: Par to, ko Mārs jau iesāka, nebarojam visi kopā sabiedrībā, apņemamies lāčus. Ja mēs redzam, tad neskrienam, lai neradītu sajūtu, ka lācim ir jāaizstāvās. Kādi ir vēl ieteikumi, ko darīt, kā dzīvot kopā ar lāčiem, lai visiem būtu labi un droši?
0: Pirmais mājas darbs, kas jau pašā pirmajā Latvijas lāču aizsardzības plānā tika ierakstīts un nu, nevirzās nekādu uz priekšu, ir apmācīts profesionālis tādas avārijas brigādes. Mums ļoti laba multfilma bija, kā ar lāčiem var tikt galā avārijas brigādes izveide, jo tie gadījumi ir pietiekoši reti. Un ja tie cilvēki nav iepriekš jau saorganizēti un nav viņiem zināms tiesiskais pamatojums, kurš tur drīkst rīkoties, ko darīt, ko nē, nu, tad no reizes uz reizi, katreiz mēs no jauna izgudrosim velosipēdu ar katru lāci, kam nu, gadīsies iekļūst pilsētā vai nonākt kaut kādā bīstamā situācijā. Tas ir viens, kas jāizdara. Un otrs ir tiešām informēšana un izglītība, lai mēs zinātu, ka kuros mežos lāčus ir lielāka varbūtība sastapt. Ejot uz šiem mežiem, mēs varbūt nu, neņemam to pilno somu ar sviestmaizēm līdzi un nenakšņojam uguns, kur brīvā vietā atstājot tur pārtikas atkritumus vai kaut ko tādu. Un neejam pa vienam un patrokšņojam bišķi savā cilvēciskajā garā. Nav jau tur obligāti kaut kādas tauris vai zvaņi vai svilpes vajadzīgas, bet vienkārši normāli uzvedamies skaļi. Tagad visiem ir telefoni, pa brīdim kāds piezvana. Nu, personīgā pieredze, ka ar to pilnīgi pietiek. Un es lāci nekad redzējis, mēs arī vēl dēsim kaut gan jau...
1: Iespēja būtu bijis daudz,
0: jā? Iespēja būtu bijis daudz, jā. Tā kā uzvesties, nu tā, jau apsteidzoši, lai tā satikšanās ar to lāci nebūtu. Nu, un ja viņi ir, tad ir tie pārējie padomi, kā mierīgi atkāpties, negriezt muguru, nebēgt. Un tā tālāk, suņi vēl ir jāproblēma, jo tas suns var būt tāds ierosinātājs tam konfliktam un lāču sakaitinātājs.
1: Mhm. Inta vēl kādi piebildes vai ieteikumi?
2: Jā, man liekas, ka Jānis jau lielā mērā arī izstāstīja visu, jo vienīgais, ko es, jā, nu, tā mūsu pašu uzvedība, ko darīt vai ko nedarīt, un tomēr domāt līdzi, nu, ka mēs tur neesam galvenais mežā, jo tur ir dzīvnieki sevnieki, un mēs varbūt esam savās mājās, bet nu, mežā mums tomēr ir kaut kādi meža noteikumi jāpieņem.
1: Mēs vienā sarunā arī iepriekš tikāmies, kur runājam, ka ļoti daudz, kas tagad cilvēks tā kā biedē doties dabā, un kad lāči varētu būt viena no tiem, kur mēs klausāmies un domājam, ja nu es satikšu to lāci, es labāk neiešu. Vai tas ir šobrīd novērojams aktuāli, ka cilvēkiem liekas, es baidos pat doties dabā, jo man bail satikt lāci?
2: Man liekas, nekas nav mainījies. Tieši tāpat kā no ērcēm mēs baidamies čūskām.
0: Indīgas
2: sēnes un nogas. Labi, tās ir nenāk, jā, bet tie pārējie taču uzglūv no katra stūra, jā. Es vienu ir jautājumu, ko man darīt, ja es mežā lūsi tagad satikšu vai, nu, lācis tas arī tagad, protams, ir, nu, liela daļa cilvēku, viņi, protams, dzīvē nav satikuši, bet redzot visus tos video, kas ceļo internetā, kas ir no meža kamerām, patiešām no piebrošanas vietām, kur tad arī visbiežāk šie lāči nāk, ir ieraugāmi, tad ir patiešām sajūta, ka viņi ir visur uz katru stūra, un cilvēkam varbūt ir vēl aizdomas vai vispār tepat pie Rīgas mežā var kaut kur iet, jā, vai mazums tur tieši atnāks kāds. Nu jā, bet katrā ziņā man pašai liekas, ka ņemot vērā šos te visus ieteikumus, kas arī citās valstīs diezgan labi strādā, jā, ir jau pārbaudīts, nav tā, ka no jauna izdomāts tikai Latvijas versijā, nu, tad vajadzētu būt, ka arī mēs spējam sadzīvot tāpat kā citās valstīs. Man gan ir sanācis ar lācis satikt, nevis acu priekšā gan. Man bija pieredze ar lāci pirms gadiem, gan arī 20 Slovākijā vienā kempingā Tatros. Durmus brīdināja, ka, nu, ziniet, galvenais neatstājiet pārtiku ārā, ja? Tātīs tur visi gulējām, nu, lācis nāk, un es tur hi-hi-ha-ha saku, un domāju, nu, tāds marketinga vēgais triks. Nu, viņš arī atnāca, tas lācis, es tiešām naktī to sākumu dzirdu grabinās tur ar kaut kādiem traukiem, paskatos, nu, lācis, un tad, nu, rokas tiepien attālumā, bet viņam cilvēki ar teltīm neinteresē nemaz, viņu kaut kādas mašīnas arī nemaz, viņam interesē tikai atkritumu konteineri, un tur

0: Gan apkopēja tur savā slavāko vārdā no rīta, tas skaļi lamājās, jā, jo viņš, lai kā viņi tur bija saslēgti, aizslēgti, aizvērti, vienāk viņš bija pamanījies paraut vaļā.
1: Man prasmīgāks pa vārnu viņš
0: ir, jā. Jā, protams, jā, bet, nu, katrā ziņā, nu, ir vietas, kur sadzīvo.
2: Cerams, ka mums arī izdosies, ja citiem izdosies, gan jau izdosies arī mums. Liels paldies jums par sarunu. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Intu Langi, Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta SILO vadošo pētnieku un bioloģijas zinātņu doktoru Jāni Ozoliņu un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvu Māri Lielkalnu šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šeit stundē bija Ģirds Bišs, Iveta Zvejniece bija pie skaņu pults un Sandra Kropa studijā. Uz tikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, trešdienā, 15. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta studijā Degers Rozenbergs. Valsts prezidents Edgars Arinkēvičs šodien un rīt pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma uzturēsies valsts vizītē Lietuvā, tā paziņojis Lietuvas prezidenta birojs. Vizītes laikā prezidenti apspriedīšot abu valstu un divpusējās attiecības reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Pašmājās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien spriedīs par jaunu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalē un Alūksnes novadam, to starp izveidot attīstības fondu un paredzēt papildu atbalsta mehānismus uzņēmējdarbībai, infrastruktūrai un drošībai. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Likumprojekta autori norāda, ka Latvijas austrumu pierobeža saskaras ne tikai ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekonomiskām grūtībām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem. Tāpēc iecerēts noteikti īpašu attīstības režīmu Latgalē un Alūksnes novadam. Tas paredzētu paaugstinātu valsts un Eiropas Savienības atbalstu, īpašus nosacījumus investīciju piesaistē un projektu īstenošanai, kā arī izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu. Ar tā starpniecību varētu piešķirt grantu, garantijas un citus atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības un reģiona attīstības veicināšanai.
0: Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. To Baltā nama saimnieks vakar paziņojis telekanālam Fox News. Trumps izteicis šos draudus laikā, kad ASV jau 4. Dienu pēc kārtas devušas triecienus Irānai un atjaunojušas Irānas ostu blokādi. ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka kardarbību faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru. Kardarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu. Polijā izskat iespēja pastiprināt atbildību karavīriem par atteikšanos kaujas apstākļos pildīt komandieru pavēles. Tā vēsta poļu laikraksts Republika. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Polijas regulējumu karavīram par pavēles nepildīšanu, atteikšanos to izpildīt vai pavēles izpildi neatbilstoši tās būtībai, var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Pastiprinošos apstākļos sots var sasniegt pat 5 gadus cietumā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
3: Kā norāda Žečpospolitā, eksperti, kas sagatavoja atzinumu par izmaiņām Polijas regulējumā, secināja, ka pašlaik piemērojamie sodi ir paredzēti situācijām miera laikā. Savukārt atbildība par līdzīgiem pārkāpumiem kara apstākļos bija jānosaka atsevišķā likumā, taču šāds normatīvais akts līdz šim tā arī nav izstrādāts. Ekspertu vērtējumā kaujas apstākļos disciplīnas nozīme būtiski pieaug, tādēļ par pavēļu nepildīšanu šādās situācijās būtu jāpiemēro bargāki sodi. Ekspertu atzinumā iekļautās rekomendācijas paredz brīvības atņemšanu no 5 līdz 30 gadiem, ar iespēju atsevišķos gadījumos piemērot arī mūža ieslodzījumu.
0: Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā fināls. Tam žūri izvirzījusi 40 darbus. Fināls būs publisks un to klātienē vai tiešsaistē varēs vērot ik viens. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
4: Kopumā skates otrajai kārtai bija izvirzītas 74 pēn pabeigtas būves. No tām 68 būves ir Latvijā un 6 būves Latvijas būvuzņēmēji celtās ārzemēs. Finālā iekļuvušās prezentēs būvētājs un būvniecības ierosinātājs. Skates laureātus plānots paziņot un apbalvot šā gada 10. septembrī. Arī šogad tiek gatavota gada grāmata, kurā būs apkopota informācija par visām šogad skatei pieteiktajām būvēm.
0: Ķekavas novadā ar svētku veloparādi un koncertu šodien atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga-Ķekava. Veloceliņš Rīga-Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš. Tā būvniecība sāktam 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietot gandrīz 4 miljonu eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūkusalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 km. Ar to izskan Latvijas radio ziņas.

Rīt Rīgā 16 grādi pūš lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaismitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā to starp Rīgā gaidāms daļai mākoņains laiks nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22-27, vietām piekrastē 20-22, bet Rīgā 24-26 grādi.

0: Labrīt! Pulkstens ir 6:05 minūtes klāta trešdiena, pats vasaras vidus un arī pats jūlija vidus, 15. jūlijs. Un kopā ar jums mostas un par svarīgāko Latvijā un pasaulē ziņo Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt! Studijā es, Ieva Strāzdiņa. Un šorīt galvaspilsētā tāda, varētu teikt, īsta Latvijas vasara. Vienā ielas pusē spīd saule, kamēr otrā nomācies un palāks. Un kaut kā līdzīgi šķiet ir šorīt arī pārējā valstī. Liepājā saulains un 15 grādi, kamēr kuldīgā bieza migla un ap 12 grādiem. Kaut kā Ventspilī atkal skaists, saulains rīts 14-13 grādi. Saulainā Jelgava arī šorīt saulaini, tur 14 grādi, līdzīgi kā daudz vietas citur Zemgalē. Savukārt Vidzemes pusē atkal no 11 grādiem Ainažos līdz 14 grādiem Cēsu pusē, Cēsīs gan rīts tādā dūma kā pamatīgā satinies. Savukārt Latgalē, Krāslavā 15, Daugavpilī 16 un arī tur šorīt ļoti liela bieza migla. Apmācies vai saulains, kāds šis laiks būs turpmākajās dienās, to plašāk pēc pusastoņiem rītā stāstīs Ilze Golubeva. Bet ne jau tikai par laikapstākļiem šorīt runāsim. Runāsim arī par turismu galvaspilsētā. Pilsētas viesu skaits šogad lielāks nekā pērn, taču viesnīcnieku un restorānu asociācijā uzskata, ka ne viss ir tik rožaini. Kāpēc un kādus uzlabojumus redz nozarē?
1: Iepriekšējos gados mums bija vienmēr tāds ļoti nozīmīgs tāds leciens. Mūsu skaitļi auga pa 12, citreiz pat 16, citreiz 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tagad mēs redzam, ka pagājušā vasarā šis te izaugsme nobremzējās daļēji politiskās situācijas dēļ. Tagad arī redzam no tās retorikas vai no tikko kāda droni kaut kur nokrīt.
0: Un kamēr Gavas pilsētā domā, kā uzlabot turisma situāciju, Dienvidkurzemes novads ar konkrētiem darbiem ķēries klāt latvāņu apkarošanai, un tur šim mērķim pat izstrādāts 5-gads plāns.
2: Mēs esam izveidojuši latvāņu ierobežošanas un apkarošanas darba grupu, kurā ietilpst gan administrācijas pārstāvi, gan vides speciālisti, gan komunālās pārvaldes pārstāvi, deputāti un vēl citi institūciju pārstāvi.
0: Tādi lūk temati jau, nu varētu teikt, tulīt. Bet stundas otrajā pusē uzzināsim, kas tā tāda trešā līmeņa universitāte un ko tā var piedāvāt Latvijas senioriem. Un, lai gan pasaulē vasarā kinoteatros varētu pat teikt tā spocīgi klus, Latvijā tikai tad pašu kino labumu kaļ. Un Nacionālajā bibliotekā šobrīd notiek komēdijas Dainu skapis uzņemšana, kas ir pirmais Klāva Meļa un Rūdolfa Gediņa pilnmetrāžas darbs. Šādi lūk daži no tematiem, kas iecerēti šajā rītā. Un vēl, protams, šorīt sirsnīgi sveicam visus gaviniekus un aicinām arī jūs viņus šajos svētkos neaizmirst. Īpaši sirsnīgi sveicienu visiem vārda dienas svinētājiem, ka šodien ir Egija Egmonts minūtes. Un šajā mirklī jau studijā mūsu kolēģis Rihards Millers, lai vēstītu par jaunāko ārvalstīs. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, un labrīt, klausītāji. Un atkal sākam ārzemju notikumu apskatu.
0: Jā, ar kariņiem, jā?
3: Jā, ar jaunāko tuvajos austrumos. Vispirms jāatgādina, ka vēlā otrdienas vakarā sākās kārtējie ASV spēku veiktie triecieni mērķiem Irānā. Un pirms apmēram stundas ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka 7 stundu ilgā operācija jau ir noslēgusies. Pavēlniecības paziņojumos teikts, ka triecieni vērsti pret 10 objektu, kas tika izmantota, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Tātad ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vēlā otrdienas vakarā ziņoši par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina

ka cīņā ar, citēju, naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas drona uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņotie spēki apgalvo, ka šonakt veikuši drona uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šīm vēstīm nav pienākusi. Kuveitas armija otrdienas vakarā arī paziņoja, ka Irānas spēki veic triecienus tās jūras spēku kuģim, ievainojot 4 cilvēkus. Savukārt ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība vēl nakts laikā notiekošās operācijas laikā izplatīja komandiera ģenerāļa Breda Kūpera paziņojumu, kurā Irānu apsūdz par apzinātu vēršanos pret civiliedzīvotājiem un piebilstot, ka aizvadītās nedēļas laikā Irāna uzbrukusi 7 komerciāliem jeb tirdzniecības kuģiem. Teju ducis kuģu apkalpes locekļu šajos triecienos esot zaudējuši dzīvību, ievainoti vai pazuduši bez vēsts. Retorikas pakāpi joprojām saglabā vai pat turpina kāpināt abu karojošo pušu amatpersonas. Šonakt pārraidītā intervijā telekanālam Fox News ASV prezidents Donalds Trumps solīs, ka uzbrukumi Irānai turpināšoties tik ilgi, kamēr viņš pats nepasaka pietiek. Un šeit Trumps atkal izvēlējies draudīgu retoriku, nolūkā Teherānu panākt piespiest cēsties pie sarunu galda, sakot, ka pretējā gadījumā nekas vairs nepalikšot Irānā, un tāpat Trumps draud nākamnedēļ veikt triecienus Irānas spēkstacijām un tiltiem, sakot, ka energoobjekti tikšot atstāti kā pēdējais triecienu mērķis. Tikmēr Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gariba Badī intervijā valsts televīzijai draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas savienotajām valstīm likšot nožālot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs šot sarunas ar Vašingtonu. Diplomāts Gariba Badī intervijā atstāstīja viedokli, kuru esot teicis sarunā ar kādas nenosauktas Eiropas valsts ārlietu ministrijas amatpersonu, ka Irāna nesot pamatusi sarunu galdu. ASV valsts kases vadītājs Skots Besens šonakt arī paziņojis, ka iestāde ir iesaldējusi vairāk nekā 130 miljonus dolāru, kas ir saistīti ar Irānas centrālās bankas kriptovalūtas maciņiem. Un turpinot par ekonomiku, Irānas uzbrukumi tirdzniecības kuģiem nogriež starptautiskajam enerģētikas tirgum nozīmīgo dzīvības līniju. Tā ir tankuģu plūsma, kas cauri Hormuza šaurumam pārvadā jālnaftu un ikdienā māro īsu maršrutu. Par to plašāk ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Minētie kuģi veic atkārtotus braucienus no termināliem Persijas līcī līdz ostām, kas atrodas aiz Hormuza šauruma un no kurām jālnafta tiek pārkrauta kuģos, kas pēc tam dodas uz dažādām pasaules daļām. Izdevuma materiālā teikts, ka šāda jālnaftas pārkraušanas operācija sākās aprīlī un tai līdz šim bija izdevies atvieglot vienu no sliktākajiem triecieniem energoresursu tirgumu pēdējās 10 gadēs. Daudzus kuģus esot pavadījuši ASV jūras spēku kuģi. Tankuģu aizsardzībā esot iesaistījušies arī ASV iznīcinātāji. Pateicoties šādam ekspresu risinājumam caur Hormuza šaurumu, jūlijā izdevās pārvadāt apmēram 3,5 miljonu barelu naftas dienā. Tā liecina firmas S&P Global Energy dati. Taču Irānas triecieni ir apdraudējuši šāda tranzīta risinājuma dzīvotspēju un tas tāpēc, ka divi no kuģiem, kam Irāna uzbruka, nedēļas sākumā pieder šai ekspresu flotei. Indijas jūrnieka nāve uz vienu no triecienā cietušajiem kuģiem esot pietiekami nobiedējusi tos, kas ir iesaistīti šāda īsā attāluma jālnaftas kravu pārvadāšanā. Tā apgalvo izdevums. The Wall Street Journal arī norāda, ja tuvākajā laikā nepalielināsies kravu caurlaidība Hormuza šaurumā, tas liks Āzijas un Eiropas rafinētājiem aši meklēt citus jālnaftas avotus. Medijas atgādina, ka jau šobrīd kustības samazināšanās šajā jūras ceļā veicina naftas cenu pieaugumu. Firmas Kepler dati liecina, ka pirmdien Hormuza šaurumu šķērsoja tikai 10 kuģi. No tiem visi izņemot vienu, izmantoja maršrutu gar Irānas piekrasti, bet puse no kuģiem peld ar Irānas karogu. Salīdzinām dažādos maršrutos pagājušajā nedēļā šaurumu dienā virš šķērsoja vidēji 30 kuģu. Un visbeidzot, turpinot ekonomikas tematu ziņa, no kuras varam arī smukt pāriet uz šīs dienas pirmo sižetu. Tallinas vecpilsēta, neskatoties uz pieņemamiem turisma rādītājiem, turpina zaudēt kā iedzīvotājus tā uzņēmēju darbību. Tā par to vēsta Igaunijas sabiedriskā medija ERR ziņu portāls. Pašvaldības dati liecina, ka šobrīd pilsētas vēsturiskajā daļā dzīvo vien 2000 iedzīvotāju. Savukārt tukšo komercplatību īpatsvars pat labam svārstās no 15 līdz 20%. Un kā stāsta ERR, tas ir novērojumu vēsturē augstākais fiksētais rādītājs.
Kā stāsta Tallinas vicemērs Kristians Jervans, galvenie iemesli

0: Tam ir sarežģītā transporta piekļuve un stingrie vēsturisko pieminekļu aizsardzības noteikumi. Viņa prāta, lai atdzīvinātu Vecpilsētu, nepieciešams atvieglot transporta līdzekļu piekļuvi Vecpilsētai un pārskatīt daļu spēkā esošo ierobežojumu. Amatpersona apgalvo, ka pārmērīgi stingrās vēsturisko namo atjaunošanas prasības padara to remontu par pārlieki dārgu un sarežģītu. Attiecīgi nama īpašnieki atliek darbus, bet ēkas pakāpeniski iet postā. ERR materiālā norādīts, ka cieši arī uzņēmēja darbība. Restorāna Old Hans izpildu direktors Emanuels Villa atzīst, ka tā darbības izmaksas pastāvīgi aug, vienlaikus viņš neatbalsta vēsturiskā mantojuma saglabāšanas prasību mīkstināšanu. Pašvaldība gan atzīst, ka uzņēmēja darbības aiziešana no Vecpilsētas ir saistīta arī ar jaunu biroju ēku celtniecību, attālinātā darba izplatību un uzņēmējiem nelabvēlīgu valsts nodokļu politiku. Tiek uzsvērts, ka nav plānota iejaukšanās tirgu ar administratīviem līdzekļiem vai cenu regulēšanu. Tallinā vieta var apņemas meklēt līdzsvaru starp mantojuma saglabāšanu un tādu apstākļu radīšanu, kas nodrošina Vecpilsētas kā pievilcīgas dzīves un darba vietas pastāvēšanu. Par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Es gan teiktu, ka pēdējo reizi apmeklējot Tallinu gan šopavasar, gan arī pirms pusotra gada, man neradās iespaids, ka Tallinas Vecpilsētā būtu kādas problēmas.
1: Jā, jā, un arī cilvēku tur ir pietiekami daudz, vismaz cik tur ir būts. Bet galvaspilsētā arī tā it kā šķiet, ka turistu ir daudz, bet īstenībā patiesībā gada sākumā viņu pat ir bijis diezgan pamaz. Tagad gan gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu ir saradies nekā pērn. Tāds prognozes ir Rīgas pašvaldībai, kas šogada turismu nodavāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa, vietas snīcnieku un restorāna asociācijā uzskata, ka ne visi ir tik rožaini un kritika izskanējusi arī no turisma aģentiem un operatoriem. Ar ko nozare nav apmierināta un kāds kopumā Rīgai būs šīs gads no turisma skata punkta? Par to plašāk Viktora Demidova ierakstā.
2: Vecrīgā vasaras vidū ielās, restorānos un kafejnīcās turistu ir daudz. Viņi aprīno Vecpilsētas arhitektūru un gastronomiju un labprāt iepērkas vietējās bodēs. Pēc Rīgas investīciju un turisma aģentūras prognozēm šogad viesu galvaspilsētā būs par 5-7% vairāk, iespējams sasniedzot 1 250 000. Tiesa, ārvalstu turistu skaits vairs nepieaug tik strauji, saka aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Eva Altenburga.
3: Iepriekšējos gados mums bija vienmēr tāds ļoti nozīmīgs tāds leciens. Mūsu skaitļi auga pa 12, citreiz pat 16, citreiz 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tagad mēs redzam, ka pagājušā vasarā šis te izaugsme nobremzējās daļēji politiskās situācijas dēļ. Tagad arī redzam no tās retorikas vai no tikko kāda droni kaut kur nokrīt.
2: Vēl viens iemesls – atsevišķi avio kompāniju lidmašīnas vairs nelido uz Rīgu.
3: Mums vairs nelido British Airways, mums vairs nelido Vizērs, Rainērs ir samazinājusi savu reisu skaitu, un lai arī Air Baltic ir palienājis destināciju un reisu skaitu, viņiem arī diezgan liela daļa ceļotāju ir tranzīta ceļotāji.
2: Gada pirmajos mēnešos viesnīcās ārvalstu viesi pavadīja par aptuveni 5% nakšu mazāk nekā pērn. To Latvijas radio noskaidroja viesnīcu un restorānu asociācijā. Tiesa, tagad sezonas karstākajā laikā pieprasījums ir līdzīgs pagājušajam gadam. Kopumā turisti Rīgā pavada vidēji nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā, vēl pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid-pandēmijas, Rīgā pavadīja vidēji vairāk par divām naktīm, tā saka asociācijas valdes loceklis Jānis Priede. Viņš ir arī viesnīcas Redison Blue Latvija pārdošanas un mārketinga direktors.
4: Ir vēl pieejams viesu numuri, ir kaut kāda varbūt perioda, kad ir izteiktāks viesu pieprasījums, bet nav tā, ka viss uz šo dienu būtu izpārdots. Ja mēs skatāmies pēdējo ceturksni, kas ir atkal nesezona, tad tas ir tas periods, kad atkal mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ir šis noslodzes kritums. Paredzamību uz priekšu nav šobrīd tad ļoti stabili. Tas ir tas, ar ko mēs pēdējos gados saskaramies. Ja? Nereti vēl divus mēnešus, trīs mēnešus pirms noteiktā perioda mēs vēl cīnāmies, lai izpildītu tos rezultātus un sasniegtu tos mērķus, ko mēs esam sev nospraudījuši. Un varbūt agrāk bija šis rezervāciju un pasūtījumu loks daudz lielāks. Ja. Šobrīd tas ir tāds īsāks.
2: Risinājums – valstī ir vairāk jāiegulda mārketingā un reklāmā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mārketinga un komunikācijas šī gada budžets ir ap 4 miljoniem eiro, kas ir par vairākiem miljoniem eiro mazāk nekā, piemēram, Igaunijā. Skarbus vārdus Latvijas rīcībai velta Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes locekle Kitija Tiguli.
5: Mēs varam vainot dronus, mēs varam vainot vēl nezinu ko, bet sakas ir tam, ka mēs neesam mērķiecīgi investējuši kā valsts turisma mārketingā un palaiduši šo te jautājumu pilnīgā pašplūsmā. Kā mēs zinām, lielākā daļa ceļotāji nav izlēmuši, kur viņi brauks. Viņi skatās apkārt, skatās piedāvājumu, skatās, kas viņus uzrunā, un tad vēl pēdējā brīdī maina savus ceļojumu plānus, jo kāda no valstīm viņus uzrunā vairāk, labāk un tā tālāk. Un tā kā šis mehānisms ir tik smagnējis šobrīd, ja mēs pat nespējam īsti noreaģēt, mēs varētu tagad pilnīgi gaisā būt kampaņa Eiropā, nezinu, atveldzējies Rīgā, jo ir bilzīgs karstums jā, visā Eiropā, un nāk atkal nākamais vilns. Vienkārši nespējam reaģēt laicīgi un izmantot šos te apstākļus mūsu labā. Un tad sanāk, ka mēs varam vainot visu pārējo apkārtējo pasauli, bet mēs to minimālo mājas darbu visu laiku
2: Devu neiekasē. Pēc aplēsēm tādās vietās gadā nakšņo vairāk nekā 100 tūkstoši viesu. Tādējādi kopumā Rīgā šogad nakšņot varētu tuvāk 1,4 miljoniem turistu. Savukārt skaitot daudzos kruiza kuģus, kuru pasažieri Rīgā gan nenakšņo, kopējais viesu skaits varētu būt ap 1,5 miljonu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: No tālāk galvaspilsētā cīņa par turistu piesaisti. Tikmēr Dienvidkurzemes novadā pavisam cita cīņa. Tur pašvaldība ar konkrētiem darbiem ķērusies klāt latvāņu apkarošanai. Gada sākumā novadā izveidota darba grupa, kas koordinē un apzina invazīvās sugas izplatību, vienlaikus nodrošināt pakāpenisku tā ierobežošanu. Šogad plānots ierobežot Sosnovska latvāņa izplatību vismaz 40 hektāru lielā teritorijā. Pirmo reizi novadā vairākas vietas apstrādātas ar piemērotiem herbicīdiem, kas jau arī devis pirmos rezultātus. Vairāk Ingas Ozoles ierakstā.
6: Tur, kur mēs esam miglojuši, tur viss ir smuki un zelteni, brūni jau apkaltuši, un redz, pa kreisi privāta īpašums, un tur viss ir ziedos. Un...
7: Tā Dienvidkurzemes novada komunālās pārvaldes vadītāja vietnieks Andris Štalts rāda vietu Durbes apkārtnē, kur notikusi latvāņu apstrādāšana ar herbicīdiem. Rezultāts ir acīm redzams, lielākā daļa no augiem ir novārguši. Šogad latvāņu apkarošanai Dienvidkurzemes novadā atvēlēta 12 000 eiro, ieskaitot PVN un apstrādāti jau 30 hektāri. Turpina Andris Štalts.
6: Pāris tie saucamie kāti ir izlīduši, zied arī, tos mums jāatbrauc ir jānocērt, jāutilizē, lai viņi nevairojās, un lielākā daļa latvāņi ir palikuši tādā stadijā, kā viņas nomiglojām. Ir tikai lapas, un lapas ir dzeltens un pūst kopā.
7: Kā tad miglojāt?
6: Mēs izsludinājām cenu aptauju konkursu, pieteicās uzņēmēji, gan zemnieki, gan uzņēmēji. Konkursu vinnēja Albrekšu zemnieku saimniecību no Kalētu puses. Viņiem ir atļaujis.
7: Dienvidkurzemes novadā pirmās teritorijas, kam pievērsta uzmanība saistībā ar latvāņu ierobežošanu, ir Grobiņas, Durbes, Gaviezes un Dunalkas pagasts. Par izveidoto darba grupu vairāk stāsta novada pašvaldības vidasdaļas vadītāja Ilva Jurkeviča.
8: Mēs esam izveidojuši latvāņu ierobežošanas un apkarošanas darba grupu, kurā ietilpst gan administrācijas pārstāvi, gan vides speciālisti, gan komunālās pārvaldes pārstāvi, deputāti un vēl citi institūciju pārstāvi. Respektīvi šīs darba grupa ir izstrādājusi Sosnovska latvāņu apkarošanas plānu 5 gadiem, kurā ir dažādi kompleksi risinājumi, kā mēs varētu šo procesu efektīvāk veikt un ierobežot latvāņu izplatību.
7: Līdz 15. jūlijam pagastu pārvaldēm Dienvidkurzemes novadā bija pienākums apsakot savas teritorijas un apzināt tos īpašumus, kuros latvāņu izplatība līdz šim brīdim nav ierobežota. Pagaidām zemi īpašniekus nesodīs, uzsver vidasdaļas vadītāja.
8: Piefiksējam tos privāto zemju īpašnieks, kuri vēl nav veikuši ierobežošanas pasākums un nosūtam viņam vēstules uzrunājot viņus personīgi, aicinot būt atbildīgiem un ierobežot šo latvāņu izplatību. Tas ir pirmais solis.
7: Sodi nebūs vēl uzreiz?
8: Uzreiz sodi nebūs, jo mēs gribam šo sadarbību, komunikāciju, izpratni par lietām, nevis iet ar sodiem. Protams, pirmā vēstule ir aicinājums. Ja tiešām nebūs reakcijas vai rīcības, tad nākošā vēstule jau būs kā brīdinājums, jo ir dažādi šie mehānismi un dažādi

0: kādas lietas, kas varētu stimulēt šo privāto zemju īpašniekus, tomēr būt atbildīgiem.
1: To, ka iespējams cīnīties, pierādījis arī uzņēmums Durbes Grauds. Valdes priekšsēdētājs Sandris Bēčis stāsta, ka viņiem izdevies latvāņus ierobežot jau agrāk. Galvenais ir pareizā laikā izmantot piemērotus herbicīdus, vienlaikus uzteicot pašvaldību, kas dodas pareizā virzienā, izmēģina paši savās teritorijās un mācās no kļūdām.
2: Kad šoreiz Dienvidkurzemes novads ir gājis citu ceļu, nekā tas ir ierasts Latvijā kopumā valsts puses, kad viņi nenāk ar saistošiem noteikumiem, ar kontrolēm, ar sodīšanu, bet viņi sāk ar to, ka viņi paši pirms izmēģina tehnoloģiju uz savām teritorijām un saprot, kā tas ir cīnīties, lai var rekomendēt arī privāto zemi īpašniekiem.
1: Kad būs pirmie secinājumi un skaidrs latvāņu ierobežošanas efektīvākais mehānisms, var domāt arī par papildu finansējumu šādiem mērķiem skaidro pašvaldībā. Pašlaik Dienvidkurzemē nav paredzēts līdzfinansējums iedzīvotājiem, taču šādu iespēju nākotnē varētu izvērtēt. Viens no monitoringa objektiem ir Gaviezes parks, kur vides nodaļas speciālisti sako līdzi izmantoto metožu efektivitātei un izvērtē turpmāko darbu rezultātus. Pirmie novērojumi liecina, ka izvēlētā herbicīdu metode ir bijusi efektīva un palīdz ierobežot latvāņu izplatību apstrādātajā teritorijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
3: 6:27.

0: Draugs, atsurauks un statusa simbols. Un tur, kur vērtības, tur arī zagļi. Kā ar zirgu zagļiem cīnījās ļaudis 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā un kādas linča tiesas tiem piesprieda? Par to klausies šodien raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskatu atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi? Un kā vispār ar maziem bērniem runāt par to, kāpēc citi cilvēki izskatās vai kaut ko dara citādāk? Atbildes ģimenes studijas trešdienas raidījumā.
2: Šovakar Monopolā viesosies mākslinieks, kura darbi nenonāk galerijās. Tie kļūst par daļu no cilvēka. Klausieties sarunu ar tetovētāju un grupas Tesa bundzinieku Jāni Burmeisteru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pus 7:00. ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektros

0: stacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV, to Baltānama saimnieks vakar paziņoja telekanālam Fox News. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV jau ceturto dienu pēc kārtas devušas triecienus Irānai un atjaunojušas Irānas ostu blokādi. Mirušā ASV republikāņu senatora Lindsey Grahama jaunākā māsa Darlīna Grahama Nordona devusi zvērestu ieņemot brāļa vietu ASV senātā, kur viņa pārstāv Dienvidu Karolīnas štatu. Grahama Nordona iepriekš nav ieņēmusi vēlētu amatu un ir maz publiskas informācijas par viņas politiskajiem uzskatiem, tā ziņo laikraksts The Washington Post. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un arī pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma uzturēsies valsts vizītē Lietuvā, tā paziņojis Lietuvas prezidenta birojs. Vizītes laikā prezidenti apspriedīšot abu valstu un divpusējās attiecības ar reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Latvijas goda konsuli apmeklēs Liepāju, kur viņus iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas šajā gadā aktualitātēm un nozīmīgākiem pasākumiem. Latvijas pašvaldības savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Tā izstrādāta, lai attēlotu reālos datus un politikas veidošanā tos izmantotu pamatotu lēmumu pieņemšanai. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija spriedīs par jaunu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalēju un Alūksnes novadam, tostarp izveidot attīstības fondu un palīdzēt papildu atbalsta mehānismus. Paredzēt papildu atbalsta mehānismus uzņēmējdarbībai, infrastruktūrai un drošībai. Šī pati komisija arī vērtēs, vai Carnikava vai Ādažu novadā piešķirt pilsētas statusu. Deputāti vēlas to izdarīt ar grozījumiem likumā, argumentējot, ka līdzšinējā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksāta aptuveni 40 000 eiro. Remontdarbu dēļ atsevišķos reisos uzņēmuma pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, pasažierus starp Krustpili un Līvāniem pārvadās ar autobusiem. Tā informē kompānijā. Ruģeļu mitrājā Daugavpilī pulksten 10:00 sugas atjaunošanai izlaidīs 10 5-gadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Tie zaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Saulkrastos no šodienas līdz sestdienai norisināsies jau 28. Festivāls Saulkrasti Jazz, kas šovasar veltīts ritma mākslē. Uz 4 skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un ASV, un viņu koncertos īpaša loma būšot bundziniekiem. Īsumā par laikapstākļiem šobrīd Rīgas centrā 18 grādi lēns ziemeļ rietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%.
1: Seši un 33 minūtes. Jā, Latvija tāda līdzena zeme, bet laikapstākļi mums gan kāpā kalniem un lejām. Liepājā šorīt saulains un 15 grādi, kuldīgā bieza migla ap 12 grādiem, Kolkā Ventspilī saulains rīts ap 15 grādiem. Nu, atkal, piemēram, Vidzemes pusē tur 15 grādi, arī saulains, kamēr Latgalē, nu, pamatīgi nomācies bieza migla 15-16 grādi, aizmirso par Zemgali, nu, tur arī salīdzinoši silts rīts, bet nepārāk silts 15 grādi. Bet šodien pēcpusdienā gaisa Latvijā iesils līdz plus 23, plus 26 grādiem, tā mūsu priecē sinoptiķi piekrastē gan gaisa temperatūra nepārsniegs 21 grādu. Un līdzīgi laikapstākļi šodien gaidām arī mūsu kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas pilsētās. Zviedrijā un Norvēģijā gan gaisa temperatūra šodien tuvosies pat 30 grādu atzīmē. Eiropas centrālajās gaus pilsētās Berlīnē, Polijā un Prāgā 21-24 grādi, Parīzē un Londonā 27-24 grādi, bet viskarstākais, protams, dienvidos, Atēnās un Romā 33-34 grādi, Madridē ap 30, savukārt Lisabonā, Portugālē, nu, tur gan turpinās Latvijas vasara, mākoņēns un 24 grādi. Kāda temperatūra šorīt ir sportā gan, un es nojaušu, ka tur īpaši runājot par futbolu, tā temperatūra ir diezgan augsta sakāpusi. Tu līdz stāstīs mūsu kolēģis Harijs Ortvēns. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Pavisam skaidrs, Spānijā jau gaisa temperatūra tāpat ir laba, bet es domāju, pēc vakardienas mača vēl par pāris grādiem.
1: Karstākai.
2: tieši Spānijā, varbūt pārējās robežu valstīs, nē, bet tieši Spānijā droši vien tā temperatūra vēl uzkāpa par pāris grādiem. Bet nu, to, kā veicies izlasēm vakar pasaules kausā futbolā un arī citos sportos, par to jau pēc brīžu.

0: Kā pirmā pasaules kausa fināla sasniegusi Spānijas izlase, kas pusfinālā ar 2-0 pārspēja Franciju un jau sesto reizi turnīrā nosargāja savus vārtus neskartus. Spānija pasaules kausa finālā spēlēs pirmo reizi kopš 2010. Gada. Spēles 22. Minūtē soda laukumā noteikums pārkāpa Francija un īsi pēc tam Mikels Ojerzabals pretinieks par to sodīja, panākot 1-0. Pusfināla turpinājumā francūži nespēja saraustīt pretinieku aizsardzību, bet spāņi ik pa laikam atbildēja ar pretuzbrukumiem. 58. Minūtē Pedro Porro soda laukuma tūmā saņēma bumbu un trieca to vārtu tīklā, bet Francija atlikušajā laikā tā arī nespēja atgūties. Šovakar otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Latvijas čempione Rīga vakar nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu un Eirokausa sezonu turpinās konferences līgā. Rīdzinieki Skonto stadionā ar 3-2 uzvarēja Erevāns Ararat Armēnija, kas divu maču summā bija pārāk ar 4-3. Pašmai klubs iesāka labi un jau līdz 23. Minūtai panāca savu vēlamo divu vārtu pārsvaru. Vārtsarga Krišāņa Zviedra kļūda otrā puslaika sākumā, viesiem ļāva panākt 1-2, un Zviedris arī nepārliecinoši nospēlēja 63. Minūtē, kad rezultāts jau kļuva neizšķirts. Bet maču kompensācijas laikā Reginaldu Ramires no 11 metru atzīmes nokārtoja gala rezultātu. Aizsargs Antonijs Černomordijs pēc spēles slavēja komandas sniegumu pirmajā puslaikā, bet norādīja, ka trešie vārti bija nepieciešami nedaudz ātrāk, lai varētu mēģināt atspēlēties.
1: Ļoti labi sākam spēle agresīvi intensitāte, tā arī izveidojam tos momentus, kuri realizējam. Pirmas puslaiks bija izcils, otru puslaikā izgājām ar gribējām izdarīt to pašu, bet pirmais sekundes kļūda, kuru atvera to viņam golu, kur nezinu, pēc tam emocionāli bišķi nosažamies, bet tāpat bija intensitāte, turējām, bet jā, beigas tās 2-2 un bija jau grūti, bet tāpat bija kaut kādi momenti, ja ielidotu tur tas trešais gols ātrāk, būtu neviens nezinu, kā pabeigtu. Jo, jā, ja tas gols mēs iztu 75, tad būtu laiks vēl nospiest.
0: Tālūk pēc spēles, sacīja Antonijs Černomordijs. Rīgas sezona turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase vakar ar neveiksmi noslēdza pasaules kausa grupu turnīru. Latvietes ar 53-105 piekāpās spēcīgajai ASV. Rezultatīvākā ar 14 punktiem Latvijas izlasē bija Šarlotes Krebele. Astotdaļfinālā Latvijai pretim stāsies vienaudzes no Ķīnas. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase ar zaudējumu vakar noslēdza Eiropas čempionātu otrās kārtas turnīru. Latvieši ar 31-35 piekāpās Ziemeļmaķedonijas izlasei un zaudēja tiesības cīnīties par 9. līdz 16. vietu. Valdis Kalniņš bija Latvijas izlases līderis arī šajā mačā un izcēlās ar 17 vārtiem, kas U20 čempionātā iepriekš vēl nevienam nebija izdevies. Panākums šajā spēlē bija būtisks, lai cīnītos par vismaz 15. Vietu, kas garantētu tiesības piedalīties pasaules čempionātā. Un Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar Francijas tūres 10. Posmā ierindojās 68. Vietā, bet Krists Neilands ieņēma 146. Pozīciju. Vakar riteņbraucēji mēroja 166 km kalnainu posmu, kurā finišu vienatnē sasniedza kopvērtējuma līderis Tadejs Pogačers no Slovenijas. Tā viņam bija jau 24. Uzvara kādā no Tour de France posmiem. Skujiņš līderim zaudēja nedaudz vairāk par 25 minūtēm, bet Neilands iepalika teju 40 minūtes. Kopvērtējumā Skujiņš ieņem 77. Vietu, bet Neilands 136. Un tāda lūk jaunuma sportā.
2: Jā, sakai tāds emocijas un daudz un dažādi notikumi. Paldies Harijam Mortvēnam, tiekamies arī nākamajā stundā, lai uzzinātu par jaunāko sportā turpinājumā.

0: ir šī trešās paudzes universitāte un kam tā ir paredzēta? Pirmo reizi tādu nosaukumu dzirdu.
1: Jā, nu Latvijā šis fenomens, ja tā varētu teikt, tikai vēl ienāk, kaut Eiropā un pasaulē to pazīst jau diezgan sen. Nu, Latvijā trešās paudzes universitātes vairāk atpazīst kā senioru skolas. Un šodien Jelgavā mēs pulcēsim senioru skolu pārstāvjus no visas Latvijas, no dažādiem Latvijas reģioniem. Kas tad tā ir, tā trešās paudzes universitāte, jeb senioru skola, kā mēs to saucam Latvijā? Nu, tā ir senioru izglītošanās visa mūža garumā, arī pēc tam, kad viņš ir aizgājis pensijā un nav vairs aktīvs darba tirgū. Un arī būšana sabiedrībā. Un šīs divas lietas inicijē arī to trešo lietu, ka seniors ir apmierinātāks ar dzīvi, līdz ar to veselāks, bieži vien nenonāk sociālās aprūpes iestādēs un tādējādi nekļūst par slogu saviem tuviniekiem, arī valstī, bet tieks ar saviem vienaudžiem un mācās to, ko vēlas, beidzot to, ko vēlas.
0: Un cik jūs teikt populāra šobrīd ir šī trešās paudzes universitāte, vietējo Jelgavas senioru, varbūt arī kādu tuvāk esošo pilsētu vidū?
1: Jelgavā darbojas Jelgavas senioru universitāte, šoreiz ne senioru skola, bet senioru universitāte, Ilgas Antužas vadībā. Un šī senioru universitāte ir dibināta pēc tiešā parauga Portugālē, jo Portugālē šī kustība ļoti aktuāla un pieprasīta senioru vidu un arī valsts ir atzinusi. Un Portugālē ir tāds senioru universitāšu tīkls rutiši un Jelgavas senioru universitāte ir dibināta tieši pēc šī parauga.
0: Mm. Un vai tikai Jelgavniekiem ir iespējas studēt šajā pavisam īpašajā universitātē, vai tas tomēr kā ir iespēja piedalīties, nākt, iepazīties, kaut ko jaunu mācīties ik katram?
1: Noteikti katram. Un katrs seniors, lai nekļūtu vientuļš, lai nekļūtu izstumts no sabiedrības, var pastīties savā apkārtnē, kur tad ir tās tuvākās senioru skolas, jeb senioru universitātes. Un es šobrīd varu pateikt, ka Dobelē un Dobeles novadā jau veido šādas senioru universitātes. Ja mēs pastamies uz otru Latvijas galu, tad arī Jēkabpilī ir Vidusdaugavas senioru universitāte, Kuldīgā ir Kuldīgas senioru skola, Siguldas senioru skola, un tā tālāk un tā joprojām. Arī Rīgā.
0: Bet es tagad tā aizdomājos, seniori, tie taču ir cilvēki, kas ir tik pieredzes bagāti, zināšanu bagāti, visu, ko ir redzējuši, visu, ko ir iemācījušies, pieredzējuši savā dzīvē. Ko jaunu var apgūt šādā skolā, ko seniori tur gūst, izņemot, protams, socializēšanos, kas ir gana būtiska?
1: Nu, redziet, esot darba tirgū, mēs strādājam to, par ko mēs vai esam mācījušies, izglītojušies, vai arī, kur dzīve mūs ir novedusi. Bet bieži vien ir tādas lietas, ko mēs nepamēģinām darba dzīves laikā, pat hobiju līmenī. Un tas, ko mēs redzējām Polijā, pieredzes apmaiņā, ka poļu seniori, tie, kuriem ir augstākā izglītība, vēlas izglītoties tādās nozarēs, kas nav skārusi viņa, to darba dzīves. Piemēram, tie, kas strādā augstskolās, un ja, piemēram, viņi ir pasnieguši vēsturi, tad viņi vēlas studēt kaut ko pilnīgi citu. Un tā arī ir viena no iespējām, ko senioru skolas, jeb senioru universitātes piedāvā savā dzīvē ievest pilnīgi jaunas kompetences, izglītoties par kaut ko pilnīgi citu.
0: Bet, klasiskā izpratnē tās visas mācības notiek, ja es piesakos universitātē, tā tad 4 gadi un katru dienu pilnā jaudā mācīties. Nē. Un ko jaunu apgūt?
1: Nē, tā nav. Tāpēc jau tās ir senioru skolas un senioru universitātes, jo tas nav klasiskais studiju cikls 4 gadi. Seniors jebkurā brīdī var pieteikties, apmeklēt un arī neiet vairs uz šo senioru universitāti, jau senioru skolu, kā arī viņš var izvēlēties nodarbības, kuras tieši viņam interesē. Tas nav tā, ka viņam jāapmeklē obligāti, kā arī nodarbības notiek daudz retāk. Nav tā, ka katru dienu ir nodarbības. To, ko mēs redzējām Igaunijā, tad, piemēram, tātad augstskola organizē reizi mēnesī tikai nodarbību. Tāpēc jau ir šis nosaukums.

0: pakalpojumu senioru skolas, jeb trešās paudzes universitātes.
1: Un ko tad varbūt varat iedot āķi kādām jaunām varbūt mācību programmām vai kādām tādām populārākajām, kurām var pieteikties šajā skolā?
0: Nu, tās noteikti ir valodas, ko seniori vēlas mācīties, jo bieži vien pietrūkst angļu valodas, citam varbūt tieši otrādi mēs piedāvājām arī franču, itāļu valodu, jo mums Jēkabpilī bija Eiropas solidaritātes korpus jaunieši, un tad viņi mācīja vismaz sarunu valodu iemācīties. Tas, ko seniori vēl, piemēram, mums Vidusdaugavas senioru universitātē Jēkabpilī mācījās tādu programmu, kā vēsture sākas ar tevi, kā rakstīt savas dzimtas stāstus, kā saglabāt dzimtas dažādus notikumus un pētīt savu dzimtas koku. Arī tāda var būt studiju programma.
1: Par augstskolām arī jāmaksā un vismaz klasiskajā izpratnē bargu naudu. Kā ir ar šādām skolām?
0: Jūs pareizi iepriekš teicāt, ka seniori paši dzīvē daudz ko mācījušies, pieredzējuši, biedi un tā tālāk, un bieži vien no aktīvo senioru vidus, kuri arī piesakās šīm universitātēm, jeb senioru skolām, arī nāk tie pasniedzēji, jo ja es kaut ko ļoti labi protu, kāpēc gan, lai es nepamācītu to arī citiem? Tā tieši šie brīvprātīgie senioru skolu pasniedzēji. Tad tāda jauna tendence Latvijā ir iesākusies, ka tikai nevalstiskās organizācijās notiek šīs senioru skolas, trešās paudzes universitātes, bet jau arī Latvijas augstskolas ir ieinteresējušās. Un arī tur, piemēram, Latvijas kultūras akadēmijā ir nodibināts atsevišķs kurs senioriem, kurā viņi var iet un piedalīties. Ja par finansējumu, tad bieži vien tie ir varbūt nelieli ziedojumi no senioriem, īpaši kādi tālāki tie pasniedzēji brauc, tā kā mēs atrodamies Jēkabpilī, pie mums arī no Rīgas atbrauc kāds pasniedzējs. Tad tie ir nelieli senioru ziedojumi, bet es gribētu pastāstīt, ka tieši šodien Sabiedrības integrācijas fondā notiek padomes sēde, kurā tiek apstiprināti senioru skolu atbalsta programmas rezultāti. Un te man gribas uzteikt Labklājības ministriju, kuri ir uzņēmusies rūpu par senioru skolām Latvijā, un savā esošā Eiropas sociālā fonda projekta ietvarā radusi iespēju pievienot projektam jaunu mērķu grupu un izstrādāt kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu šo konkursu nolikumu un arī organizēt. Tā kā šodien mēs sagaidām Jelgavā arī Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kuri pastāstīs kopumā, kā konkurss ir noritējis. Rezultāts, viņi teica, katrs pretendents, kas iesniedz šo projektu pieteikumu, saņems savos vai no e-pastos vai tajā pieteikšanās platformā. Un arī ceram, ka Labklājības ministrs Rēns Uzulnieks mums pievienosies un arī pastāstīs par to, kā Latvijā sabiedrība var veselīgi novecot.
1: Skaisti. Saku lielu paldies šajā brīdī par sarunu biedrības Latvijas trešās paudzes universitāšu asociācijas valdes priekšsādātājai Agitai Pleiko. Un patiešām fantastiski iespēja katram senioram apmeklēt skolu, arī savā sirmā vecumā iemācīties ko jaunu un pats galvenais būt kopā ar citiem un, protams, nepalikt vienam, it īpaši sirmā vecumā. Bet turpinājumā pievēršamies kultūrai. Jau otro nedēļu Nacionālajā bibliotēkā notiek jaunas pārpratumu komēdijas Dainu skapis filmēšana. Ar to pilnmetrāžas spēlfilmu jomā debitē režisoru tandēms Klāvs Mellis un Rudolfs Gediņš sadarbībā ar teātra trupu Kvadrifons. Filmas galvenie varoņi ir bibliotēkas darbinieki, kuri, lai izbēgtu no finansiālās ķezas un uzlabotu arī dažādas dzīves netaisnības, nolem laupīt dārglietas, taču nejaušības dēļ viņu zād dzības, upuris, kļūst Dainu skapis. Vienā no filmēšanas vakariem ar radošo grupu tikās Baiba Kušķa, kura plašāk stāsta nākamajā stāstā.
2: Svarīga lieta tajā brīdī, ka būs dūmi, tas norīkots atbildīgā drošību. 10 minūtes pirms tam man vajag paziņot, ka tas notiks.
3: Juris Ģiedris, Nacionālās bibliotekas saimnieciskā departamenta direktors, pirms katras filmēšanas instruments.

0: Kurēja komandu par drošības pasākumiem, jo bibliotēka ir specifiska vide, kur jāievēro stingri noteikumi. Filmēšana sākas brīdī, kad bibliotēku apmeklētājiem slēdz un risinās teju visu nakti, jo svarīgākās filmas atslēgas ainas arī notiek tieši naktī. Izrādās, Juris Diedrs ne tikai palīdz saimnieciskās lietās, bet arī pats filmējas masu skatos.
1: Ir interesanti negulētas naktis, tā kā otrā maiņā sanāk strādāt, jo ikdienā esmu bibliotēkā, kā saimniecības departamenta direktors pa nakti strādāja filmēšanas komandā.
0: Tad sanāk, ka jūs agrīz visu šo nedēļu neesat normāli gulējis.
1: Jā, tāpēc es varu sarunāt visādas muļķības šobrīd.
0: Filmēšana notiek pa visu bibliotēkas sēku, un tā arī ir centrālā vieta, kur risināsies filmas notikumi, jo tās galvenie varoņi ir bibliotēkas darbinieki. Morālās un finansiālās likstas viņus nomākušas tik tālu, ka viņi nolēmuši īstenot kādu pārdrošu plānu. Tikai ceļā uz to viens pēc otru gadās dažādi šķēršļi.
2: Ok, labi. Tagad stāstiet, ko jums pīstam no manas veikla?
3: Mēs jau to visu pastāstījām.
2: Izbeidziet, es neesmu stulba.
0: Tas ir fragments no jau uzfilmētā materiāla, bet es ar radošo grupu tiekos reizē, kad plānā ir filmēt tieši lielā laupīšanas vakara atsevišķas ainas, kas ir visa sižeta kulminācija, un šai saistībā uz sarunu aicinu režisorus Klāvu Meli un Rudolfu Gediņu.
4: Tad zādzība, tad tas Dainas skapis tiks zakt?
5: Nu, Dainas skapis ir tāds absolūti nejaušs upurs, pilnīgi citas lietas zādzībai, bet Dainas skapja atpakaļ atlikšana kļūst par tādu lielāko problēmu, jo sižetiski ir tā, ka ja kāds pamanīs, ka pazudis Dainu skapis, tad sāks meklēt, kas vēl ir pazudis, un tad būs diezgan lielas nepatikšanas.
0: Filmas apņēmīgajos, bet arī šādos darījumos neveiklajos varoņos varot atrast arī diezgan tiešas atsaucas ar viņiem pašiem un citiem teātra kvadrifronts dalībniekiem.
5: Nu, tā premisa ir tā, ka mēs kā gribam saistīt šo tā žandra heist filmu, kā tur Ocean Banda vai tādi labākie žandra piemēri, bet nu, tos varoņus padarot nevis par slīpētiem noziedzniekiem un profesionāļiem, bet tādiem mazliet nūģīgiem mileniāļiem, nu, kuriem tas viss ir absolūti ārpus viņu raksturu šādi rīkoties. Viņiem nav ne iemaņu, ne zināšanas, ne drosmes, bet viņi ir nonākuši vai paši jūtās nonākuši absolūti bezizējas stāvoklī, kurā ir jārīkojas pārgalvīgi.
6: Pašiem jau arī šķiet, ka ik pa brīdim jūties tāds iestrēdzis, nospiests un finansiāli un morāli un visu iespējamo likstu mākts, un tad tā kā šķiet, ka jārīkojas. Protams, tas jau, nu, kaut kādā ziņā jau viss ir par mums pašiem.
4: Te nav neviena pētnieka.
7: Nu jā, influenceri, mecenāti, eksprezidenti, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
0: Par saviem uzdevumiem filmā stāsta aktieris Reinis Boters.
8: Es esmu Fricis, kurš ir, jāsaka, tāds antivarons pašā sākumā visam šim stāstam, bet uz stāstu beigām jau maina savu lomu mazliet, un varbūt vairs nav, nu, šķietam tāds kretīns, kāds šķita sākumā.
9: Bļāviens! A kas ir vitrīnā? Johaidī!
0: Kvadrifrona dalībnieki ir sajūsmā par saspēli ar izcilo aktrisi Indru Burkovsku, kura ir ļoti meistarīga arī tieši komēdijas žanrā. Kad uzrunāja aktrisi, viņa jau noskaņojusies uz savas ļoti kolorītās un nozīmīgās varones nots.
10: Nu, es būtībā esmu ļoti svarīga persona. Es esmu apsarda, un tātad man ir vislielākā atbildība. Un būtībā viss biblioteka ir uz manu drosmi, iniciatīvu, godīgumu un rīcības spēju. Tā kā ir ko darīt, ir ko domāt.
0: Kā sauc jūsu varoni?
10: Man ir neiedomājams skaists vārds. Es esmu Rota Gauja. Tā darbs ir ļoti interesants un kompānija ir brīnišķīga. Un arī tas, ka šī filmēšana, es varu teikt, viņa ir maģiska, jo mēs esam šeit naktī starp šīm grāmatām, starp visiem šo grāmatu varoņiem.
0: Plānots, ka pārpratumu komēdijas Dainu skapis pirmizrāde būs skatāma nākamā gada sākumā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
11: Lūk, Inga Burkovska, galvenais cilvēks Dainu skapja stāstā, bet galvenais cilvēks, kam jautāt, kas jauns ārvalstu medijos, ir Linda Zalāna, un viņa jau pie mums ir šobrīd studijā. Labrīt!
12: Labrīt, Ieva, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Portāls BBC šorīt raksta par Indijas un apvienotās karalistes brīvās tirzniecības nolīgumu, kas stājas spēkā šodien. Tas atceļ vai samazina muitas tarifus 99% Indijas eksporta uz apvienotā karalisti un 90% apvienotās karalists importu Indijā. Lielbritānijas valdība to jau nodevējas par valsts lielāko un ekonomiski nozīmīgāko divpusējo tirdzniecības nolīgumu kopš izstāšanās no Eiropas Savienības, nozars, kurām nepieciešams daudz darba spēka, piemēram,

0: Tekstilrūpniecība, apģērba un apavu ražošana, autobūva un jūras produktu nozara cer, ka nolīguma īstenošana veicinās uzņēmējdarbības izaugsmi. Nu, ieguvēji varētu būt arī britu stipro alkoholisko dzērienu ražotāji, piemēram, muitas nodoklis skotu viskijiem, samazināsies no 150 līdz 75%, bet 10 gadu laikā līdz 40%, un nolīguma kopējā ietekme varētu kļūt redzam vien līdz 3 gadu laikā. Plašāk par šo tematu lasiet portālā BBC. Portāls Business Insider raksta, ka tūkstošgadas paudzes pārstāvi finansiāli glābi savus pensionējušos vecākus ASV. Medijas norāda, ka ASV cilvēki paši cenšas pareizi krāt vecumdienām, taču viņu vecāki no pēckara paudzes bieži to nav darījuši. Amerikā pensionēšanās lielā mērā ir paši cilvēki atbildība. Sociālā nodrošinājuma sistēma paredzēta tikai aptuveni 40% pensijas ienākumu sekšanai, bet pārējais, jāsakarē prašam, notiek lēsts, ka ik dienu pensijā dodas ap 10 000 pēckara paudzes pārstāvi, un lai gan kopumā tā ir turīga paudze, tikai 40% cilvēku vecumā no 61 līdz 65 gadiem ir pietiekami sagatavojušies, lai pensijā saglabētu savu dzīvesveidu. Nu, un tāpēc pieaugušajiem bērniem Amerikā arvien biežāk jāpalīdz novecojušiem radiniekiem ne tikai ar ārstu apmeklējumiem un pārtikas iegādi, bet arī finansiāli, un tas savukārt var apdraudēt viņu pašu uzkrājumus un nākotnes plānus. Plašāk par šo tematu lasiet Business Insider. Savukārt ziņu aģentūra Reuters šorīt raksta par 26 uzņēmuma Meta platformas darbinieku prasību tiesā, apsūdzot tehnoloģiju milzi mākslīgā intelekta programmatūras izmantošanā, kas atlasot darbiniekus masveida atlaišanai nesamērīgi skārus cilvēkus ar invaliditāti vai tos, kuri bija devušies medicīniskajā atvaļinājumā. Meta pārstāvi paziņojuši, ka prasība nav pamatota. Nu, šī ir pirmā prasība pret lielu ASV uzņēmumu, kurā apstrīdēta iespējamā mākslīgā intelekta izmantošana darbinieku atlaišanā. Kā iepriekš ziņoja aģentūra Reuters, maijā Meta atlaida 10% no sava darba spēka visā pasaulē, jeb gandrīz 8 000 cilvēku. Plašāk par tematu lasiet portālā Reuters. Portālā The Economist publicēts stāsts par to, kā ASV pilsētas arvien nopietnāk domā par dzīvi pēc tumsas iestāšanās. Gadu desmitiem pilsētām un personas galvenokārt pievērsās stingru noteikumu piemērošanai, krogiem, mūzikas norises vietām un deizālēm. Daļa šo noteikumu bija spēkā vēl kopš sausā likuma laikā, bet tagad aptuveni 12 ASV pašvaldībās, sākot no Aijovas pilsētas līdz Filadelfijai, ir amatpersonas, kas atbild par nakts ekonomikas veicināšanu. Nu, piemēram, Bostonā izveidots nakts dzīves kuratora amats, kas var izklausīties tāds hedonisks, taču kuratora uzdevums ir līdzsvarot nakts dzīve ar iedzīvotāju mieru. Nu, Bostonas kuratore naktīs vēro, kā bāri tiek galā ar meklētāju puļiem, bet sūdzību gadījumā pati mēra trokšņa līmeni. Arī citās ASV pilsētās pakāpeniski atsakās no tikai sodošs piemērs pieejas, piemēram, Ņujorkā 2017. Gadā atcēla 1926. Gadā pieņemto likumu, kas izklājas vietām prasīja īpašu licenci, ja tajās dejoja vairāk nekā 3 cilvēku. Savukārt San Francisco izveidot zonas, kur alkoholu drīkst lietot arī uz ielām un ietvēm, bet vairākās pasaules kausa rīkotāju pilsētās uz laiku pagarnāts arī bāru darba laiks. Nu, ekonomisti tur interesanti ir rakstīt ne tikai par šiem jaunajiem amatiem, bet par to arī, ka mainīt šie cilvēku paradumi, nu būtībā nakts dzīves piedāvātājiem ir jākonkurē ar dīvāni, jo cilvēki arvien mazāk iet socializēties. Bet pavisam īsi izlasīsiet paši vairāk, jo laiks vēl nav. Atveriet portālu CNN, tur astronomi pirmo reizi starpzvaigžņu telpā ir atklājuši cukuru.
1: Cukuru? Nē, nu, labi, drusku 15 sekundēs. Kādu cukuru viņi tur ir atklājuši?
0: Proti, Spānijas zinātnieki komanda netālu no piena ceļa centra atklājuši cukuru, ko sauc par eritrulozi, kas sastāv no 4 oglekļa atomiem. Nu, tas ir dabis cukurs, kas nelielā daudzumā sastopams arī avenēs un dažādos citos augļos. Nu, to ražo arī kā kosmētikas sastāvdaļa, piemēram, pašiedegumu un bronzējušiem līdzekļiem, jo tā reaģē ar ādu ārējo slāni un rada iedegumu efektu. Nu, par to, kādi bija pieņēmumi līdz šim, par to, kur un kā radies cukurs un ko šie jaunie atklājumi iezīmē šajos iepriekšējos pieņēmumos, lasiet portālā CNN.
1: Šī iespējams man šīs dienas mīļākā ziņa par cukuru kosmosā. Liels paldies Lindai Zelānai par mediju apskatu. Tiekamies arī pēc astoņiem ar notikumiem Latvijā, bet jau pēc mirkļa par jaunāko Latvijā un ārvalstīs ziņās.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ziņas 7:00 no rīta studijā.

0: Egers Rozenbergs. Vakar vēl vakarā sākušies kārtie ASV spēku veiktie triecieni pa mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība nesen paziņojusi, ka 7 stundu ilgā operācija ir beigusies. Triecieni esot bijuši vērsti pret objektiem, kas izmantot, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vairāk stāsta Erhards Millers.
1: ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoši par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šīm vēstīm nav pienākusi.
0: Kuveitas armija vakar vakarā arī paziņojusi, ka Irānas spēki ir veikuši triecienus tās jūras spēku kuģim, ievainojot 4 cilvēkus. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garī Babadī valsts televīzijā draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas Savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Irānas uzbrukumi tirdzniecības kuģiem nogriež starptautiskajam enerģētikas tirgumam nozīmīgo dzīvību līniju tankuģu plūsmu, kas cauri Hormuza šaurumam pārvadā jālnaftu un ikdienā mēro īsu maršrutu. Par to plašāk ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Minētie kuģi veic atkārtotus brauciens no termināļiem Persijas līcī līdz ostām, kas atrodas aiz Hormuza šauruma un no kurām jālnaftu pārkrauj kuģos, kas dodas uz dažādām pasaules daļām. Turpina Rihards Millers.
1: Šāda jālnaftas pārkraušanas operācija sākās aprīlī un tai līdz šim bija izdevies atvieglot vienu no sliktākajiem triecieniem energoresursu tirgumu pēdējās 10 gadēs. Daudzus kuģus esot pavadījuši ASV jūras spēku kuģi. Tankuģu aizsardzībā esot iesaistījušies arī ASV iznīcinātāji. Pateicoties šādam ekspresu risinājumam caur Hormuza šaurumu, jūlijā izdevās pārvadāt apmēram 3,5 miljonu barelu naftas dienā. Tā liecina firmas S&P Global Energy dati.
0: Taču Irānas triecieni ir apdraudējuši šāda tranzīta arī saima nedzīvot spēju. Pašmājās Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodien vērtēs vai Carnika vai Ādažu novadā piešķir pilsētas statusu. Deputāti vēlas to izdarīt ar grozījumiem likumā, argumentējot, ka līdz šajā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 000 eiro. Vai rakstās Agnija Lāstiņa.
2: Carnikava jau šobrīd pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības atbilst pilsētai raksturīgām pazīmēm. Ciemā dzīvo vairāk nekā 5 000 deklarēto iedzīvotāju, ir attīstīta publiskā infrastruktūra un pieejama izglītības, veselības, kultūras, sporta un citi pakalpojumi. Taču spēkā esošā kārtība paredz, ka pilsētas statusu iegūšanai pašvaldībai vispirms jāveic administratīvās teritorijas robežu maiņa, jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāaiziet vairākas saskaņošanas procedūras. Tāpēc deputāti rosina Carnika vai pilsētas statusu piešķirt ar likuma grozījumiem, nosakot to tieši likumā un apējot līdzinējo administratīvo procedūru.
0: Turaidas muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās telnieka Teodora Zaļkalna izstādi Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad atzīmē Zaļkalna viena no latviešu profesionālās telniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas dienu. Izstādi veidojot darbojušies 3 Latvijas muzeji, Turaidas muzeja rezervāts, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs. Izstādē Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas skatāmi 9 tēlnieka veidotiem dzīvnieki no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns, ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms saulains laiks, dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Būtīs pavisam lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un

0: Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
1: Labrīt! Pulkstens ir 7 un gandrīz jau 6 minūtes. Ir trešdiena, 15. jūlijs un joprojām līdz pat 9 rītā kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Labrīt! Studijā es, Ieva Strāzdiņa. Sveicieni visiem tiem, kuri savu rīto tikai un tikai sākuši un sveicieni mazāk sirsnīgi arī visiem tiem, kuri ar mums turpina mošties un īpaši sirsnīgi sveicam visus šīs dienas jubilārus. Un starp tiem arī vārda dienas svinētāji, kas šajā dienā Egija, Egmonds, Egons, Henriks un Henriks. Nu, iespējams, ja jūs dzīvojat Gavas pilsētā, varbūt Jelgavā, tad jums par godu šorīt ir arī tāds ļoti saulēns rīts. Tiesa, ne visur šorīt Latvijā ir tā paveicies. Liepājā saulēns šobrīd 15 grādi, kuldīgā gan bieza migla ap 12 grādiem Kolkā un Ventspilī arī skaists saulēns rīts 14-15 grādi Jelgavā. Nu, kā jau teicu, saulēns un 15 grādi Ainažos, 14 grādi Cēsīs arī tāds dūmakains rīts, bet gana silts ap 14 grādiem. Latgalē gan šis rīts ir iestājies diezgan dūmakains un pelēcīgs, tur 14 līdz 16 grādi. Pēcpusdienā gan iesils līdz plus 23, plus 26 grādiem un kāds laiks būs turpmākajās dienās, to plašāk stundas otrajā pusē stāstīs Ilze Golubeva. Bet jau pēc mirkļa. Daudz esam runājuši par bērnu drošību vasarā un šoreiz īpaši pievērsīsimies kādai ļoti sāpīgai un grūtai tēmai. Bērniem, kuri šajos vasaras mēnešos nonāk vientulības, paškaitējumu un arī atkarību važās. Uzzināsim, kā šīs problēmas identificēt, kā ar šiem bērniem runāt. Un vēl šajā pusstundā turpināsim uzrunāt jaunās valdības ministrus un šoreiz par jau padarīto un vēl plānoto sarunā ar zemkopības ministru Uldi Auguli no Zaļo zemnieku savienības. Savukārt stundas otrajā pusē sporta ziņas, arī ekonomikas ziņas un arī par kino runāsim, jo jau otro nedēļu Nacionālajā bibliotēkā notiek jaunas pārpratumu komēdijas Dainu skapis filmēšana.
2: Ir interesanti, negulētas naktis, tā kā otrā maiņā sanāk strādāt, jo ikdienā esmu bibliotēkā, kā saimniecības departamenta direktors pa nakti strādāju filmēšanas komandā.
1: Nu, lūk, tas vēl šajā stundā, bet, protams, vēl arī daudz un dažādi citi interesanti stāsti sagatavoti šī rīta programmā Labrīt, kas skanēs līdz pat 9 rītā. Šobrīd 7 un 8 minūtes. Vasarā, kas daudziem saistās ar tādu patiešām bezrūpīgu, brīvlaiku, saules baudīšanu, pēdējos gados, diemžēl, pieauga bērnu un jauniešu paškaitējums. Arī dažādu kaitīgu vielu, tostarp alkohola lietošanu. Kā runāt ar bērniem, kā laikus saredzēt šīs problēmas un palīdzēt, to skaidrosim jau pēc jau tagad sarunā ar klinisko psiholoģiju pusaudžu resursu centra Tukuma filiāles vadītāju Diānu Gemu. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Ko jūs esat novērojuši? Kāda tā situācija ir šobrīd, piemēram, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem? Paliek arvien trakāk vai saglabājas līdzīgi?
3: Nu, grūti spriest, vai paliek arvien trakāk. Es domāju, ka katru vasaru tā statistika dažādās grūtībās kaut kur pieaug un kaut kur nokrīt. Ja mēs domājam par paškaitējumu, tad paškaitējums vienmēr vasarā, tā tas mūsu novērojums ir, ka viņš samazinās, savukārt vielu lietošana paaugstinās. Ja, tā kā tā ir tāda tendence kopīga, ko mēs varam novērot gadu no gada.
1: Kas ir tās problēmas, ar kurām visbiežāk vēršas tieši pie jums?
3: Pie mums pusaudžu resursu centrā visbiežāk vēršās tieši ar dažādiem trauksmes traucējumiem, paškaitējumu, arvien biežāk arī jaunieši stāst par pašnāvības domām un, protams, arī vielu lietošana viscaur gadu ir aktuāla problēma.
1: Katrai problēmai ir arī savi cēloņi, protams, netirzājot kādus konkrētus variantus, bet ir saprasts, kas varētu būt tas tāds kopīgais, lielais, varbūt vadmotīvs daudzām no šīm problēmām?
3: Nu, Jā, nu, lielākoties tas ir

0: saistīts tāds ar sociālo vidi šīs problēmas. Ja mēs domājam par paškaitējumu un kopumā par tādiem emociju regulācijas grūtībām, depresiju, trauksmi, tad visbiežāk tas ir saistīts ar grūtībām mājās, skolā, tieši tādā socializēšanās ziņā, ar draugiem, vienaudžiem, vecākiem, konflikti. Tas arī parasti parādās kabinetā.
1: Un parasti jau vecāki jūt, ka kaut kas nav kārtībā, taču to sarunu uzsākt, lai neaizbiedētu bērnu un neliktu viņam noslēgties, ir diezgan grūti. Kādi būtu jūsu ieteikumi tīri vecākam šajā brīdī uzsākt šo sarunu, kaut kā sākt rīkoties proaktīvi?
0: Jā, vecākiem tas aicinājums vecākiem ir piedomāt pie tā, kā mēs šo sarunu uzsākam, jo bieži vien mēs kā es pat arī mamma, mēs kā vecāki esam satraukušies un neredz tas satraukums izklausās dusmīgi. Jā, līdz ar to mēs pirms gatavojamies tai sarunai ar bērnu, mēs esam novērojuši, ka ir kādas grūtības. Mēs piedomājam pie tā, kāds būs tas mūsu tonis, kā mēs pieiesim. Un uzsākot sarunu, mēs vienmēr runājam par sevi, kad, hei, klau, es uztraucos, man ir sajūta, ka kaut kas notiek, un iespējams, tu man līdz galam nestāsti, varbūt tu vēlies padalīties. Ja nē, tad mēs varam meklēt kādu citu atbalsta personu, kur tu jūties droši par to stāstīt, bet es teiktu, ka tas lielākais uzsvars ir uz to, kā mēs uzsākam to sarunu, tie ir no tādas intonācijas balstoņa.
1: Kā savukārt šo problēmu varbūt sākt risināt, ja ir skaidrs, ka tā ir problēma no bērna puses, jo arī bērni bieži vien baidās runāt par savām problēmām, baidoties būt pārprasti, baidoties no kādām, es nezinu, soda sankcijām, dažreiz vienkārši nav ar ko parunāt.
0: Nu šis jau arī būs līdzīgi, kā es jau minēju, mēs vienmēr uzsākam sarunu ar to, ka es nekādā veidā nenosodu tevi, es esmu šeit, lai tevi atbalstītu, droši drīksti man stāstīt, es klausīšos, un ja tev ir vajadzīgs atbalsts no malas un tu nevar mani izstāstīt, tad mēs varam meklēt palīdzību un tepat laikā arī pusauģu resursu centrā vai pie kāda cita speciālista, kur bērns var brīvāk runāt, ja viņam ir bail no kādām soda sankcijām vai kā citādi.
1: Kādi būtu jums tie praktiskie padomi vecākiem un arī bērniem šovasar, lai par sevi tomēr tā pienācīgi parūpētos un neiekristu dažādās lamatās?
0: Ja mēs runājam par vasaras periodu, tad tā visbiežākā kļūme, ko mēs kā vecāki pieļaujam, mēs izmainam režīmu. Respektīvi, ja skolas laikā mums ir kaut kāda telefona ierobežojumi, tad uz vasaru es redzu, ka tā tendence ir, ka vecāki noņem nost dažādas ierobežojumus. Viņš jau var neiet laicīgi gulēt, jo nav taču jāceļās uz skolu, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels tāds triggers, kas izsauc dažādas emocionālas grūtības, ir tieši tās nakts stundas, negulētas stundas, ir grūti saprast, kas tur naktī notiek, un reizēm vecāks saka, viņš jau naktī tur tikai socializējās ar draugiem, viņš jau neko tur tādu nedara, ja? Bet mēs nezinām, kas tā ir pa komunikāciju, kāda veida komunikācija, jo tieši paškaitējums visbiežāk tiek iemācīts caur sociālajiem tīkliem, caur citiem draugiem, caur dažādiem informācijas kanāliem. Līdz ar to es teiktu, ka pieturēties pie tā, ka mēs nemainam krasi to ritmu un režīmu un ievērojam tās pašas noteikumus, ko mēs esam ievērojuši arī pārējā gadā.
1: Šajā brīdī saku lielu paldies par sarunu pusaudžu resursu centra Tukuma filiāles vadītājai Diānai Gemai, viņa arī klīniskā psiholoģe. Atgādināšu, ka sarunājāmies par to, kā palīdzēt bērniem un pusaudžiem vasarā, kad daudzi nevien atpūšas, bet diemžēl arī iekrīt atkarību un paškaitējumu jūgā. Bet turpinājumā pievēršamies notikumiem ārvalstīs. Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Arī otrdien Eiropas Savienības valstis nevarēja panākt vienošanos par 21. pret Krieviju vērsto sankciju pakotni. Kā ziņo Ukrainas sabiedriskais medijs un Ukraiņu portāls Evropējiska pravda, šodien bloka valstu vēstnieku sanāksmē turpinās sarunas par sankciju pakotnes pieņemšanu. Abi Ukrainas mediju vēsta, ka otrdienas vakara tikšanās laikā Īrijas prezidentūra piedāvāja kompromisa priekšlikumus par tik tālu neatrisinātajiem jautājumiem.

0: To vienošanos tad arī mēģinās panākt šīs dienas Eiropas Savienības valstu vēstnieku sanāksmē. Vērts piebilst, ka iepriekš gatavību atbalstīt 21. Sankciju pakotni izteica Bulgārija. Šīs Balkānu valsts ārlietu ministra Velislava Petrova Čamova norādīja, ka oficiālās Sofijas atbalstu izdevies gūt pēc tam, kad no sankciju pakotnes tika izņemti Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarha Kirila un uzņēmuma Lukoil dibinātāja Vagita Alekperova vārdi. Par sankcijām turpinot, ASV senatori otrdienas vakarā nāca klajā ar Krievijas sankciju likumprojektu, kuru atbalsta kā valdošie republikāņi, tā opozīcijā esošie demokrāti. Likumdevēji aicina kongresu atbalstīt šo sankciju kopumu, godinot pagājušās nedēļas nogalē mirušā republikāņu senatora Lindsija Grējama piemiņu. Viņš bija viens no šī likumprojekta atbalstītājiem. Jāatgādina, ka pagājušajā piekdienā viesojoties Kijevā, Grējams žurnālistiem paziņoja, ka esot panāktu vienošanās ar Balto namu par tālāku likumprojektu virzību ASV kongresā. Minētā likumprojekta izstrāde ilga vairāk nekā gadu. Apstiprināšanas gadījumā sankcijas tiktu piemērotas vadošajām Krievijas politiskajām un militārajām amatpersonām, sākot, protams, ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Tāpat sankcijas noteiktu arī oligarhiem, valsts uzņēmumiem un tiem ārzemju uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas militāri industriālo kompleksu. ASV sankcijas tiktu attiecinātas arī uz Krievijas ēnu floti. Turklāt sankcijas 100% apmērā tiktu noteikti. Ievadmojtas 100% apmērā tiktu noteiktas piecām vadošajām pasaules valstīm, kas no Krievijas iepērk jālnaftu un dabasgāzi. Vienlaikus likumprojekts paredz izņēmumu valstīm, kuras no Krievijas ievada mazāk nekā 15% no Maskavas kopējā dabasgāzes eksporta apmēra un kuras samazina savu atkarību no šī Krievijas energoresursa. Turpinājumā par konfliktu ar Irānu, ASV prezidents Donalds Trumps otrdien pēc vietējā laika rīkoja tikšanos, kurā ar amatpersonām pārunāja iespēju izvērst plašāku militāro operāciju pret Irānu. Tā šorīt vēsta portāls Axios, atsaucoties uz trim zinošiem avotiem. Materiāla autors, žurnālists Baraks Ravits secina, Baltā nama saimnieks šķiet gatavs sāsināt kara darbību tik tālu, lai rastos tādi zaudējumi, kas Teherānai piespiestu atjaunot netraucētu kuģošanu Hormuza šaurumā un pieņemt Trumpa prasības par kodolprogrammas un kodolmateriālu nākotni. Vērts piebilst, ka šonakt pārraidītā intervijā Fox News Trumps draudējis ar jauniem uzbrukumiem Irānai, tai skaitā šīs valsts spēkstacijām un tiltiem. Jāatgādina, ka kopš vakardienas 11. Vakarā pēc Latvijas laika spēkā ir ASV īstenotā Irānas ostu blokāde. Savukārt agrā rītā ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka ir noslēgusies 7 stundu ilga militārā operācija, kuras laikā veikti triecieni dažādiem militāriem objektiem Irānā.
1: Paldies šajā brīdī Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu notikumos. Tiekamies arī nākamajā stundā, bet turpinājumā šī rīta lielā intervija. Kādus zaudējumus nesis nesenais kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem un kad un kā plāno atrast jaunu šīs iestādes vadītāju? Kādas iespējas atbildīgais ministrs saredz, lai aizvien pieaugošās starptautiskās konkurences apstākļos palīdzētu Latvijas lauksaimniekiem? Par šo un daudziem citiem jautājumiem, ko gan te jau daudz ir izskanējuši, jau tulīt sarunāsimies ar zemkopības ministru Uldi Auguli no Zaļo zemnieku savienības. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Visupirms, Latvijas valsts meža priekšsēdētāja amats joprojām ir vakants, pretendenti līdz pat jūnija beigām varēja sūtīt savus pieteikumus, cik saprotu, tagad vairāk nekā divas nedēļas ir apritējušas vai ir kāds progress?
2: Jāsaka tā, ka parasti konkursa aiziet divus līdz pat divu pus mēnešus. Mēs esam to sistēmu diezgan sarežģīti uztaisījuši, lai mēs nonāktu pie valdes priekšsēdētāja pietiekoši šī ātrā laikā, bet process turpinās atbilstoši tam, kā tas šobrīd likumdošanā arī noteikts. Es ceru, ka mēs augustā tiksim pie jauna valdes priekšsēdētāja, jo uzņēmuma ir vajadzīga administratīvā vadība, vadītāja līmenī, protams, atbilstoši arī ar pārējiem valdes locekļiem, ar pilnu padomi. Mums arī šobrīd ir jāiet ar konkursu vienam pagaidu padomes loceklim, un es ceru, ka septembra mēnesī, tad mēs nokomplektēsim pilnā sastāvā uzņēmumu vadību.
1: Šie ļoti nopietni uzdevumi. Tas nozīmē, ka uzņēmums pats šobrīd atlasa piemērotākos pretendentus vai arī piesaistīt eksperti
2: ārpus? Pirmām kārtām sākotnēji atlasa kompānija, kas ir darbinieku atlases kompānija, pēc tam, protams, ir atbildīgā komisija,

0: kas ir komisijas sastāvs, kas tad arī vērtē tos, kas ir izturējuši vai nonākuši līdz gala vērtējumam, lai tiešām mēs atlasītu arī to, kas tiešām mums vajadzīgs, kas spēj menedžēt un kas spēj man vadīt uzņēmumu.
1: Latvijas valsts mežus nesenā pagātnē satricinājas ne tikai tā dēvētais kokrūpnieku skandāls, bet arī kiberuzbrukums. Vai jau ir aplēsts, kādus zaudējumus tas ir radījis?
0: Nu, tiešā veidā zaudējuma, lielākais zaudējums tas, ka tas ir noziedzīgs uzbrukums visām valsts mežu sistēmām. Un šeit mēs redzam, ka mēs pret drošības protokoliem nevaram attiekties tā pavirši. Mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, kādā veidā tad mēs arī aizsargājam visu savu sistēmas. Šobrīd valsts meži ir strādājuši kopā ar CERTA, lai novērstu visus uzbrukuma, teiksim, visas ietekmes, izietu cauri visām sistēmām, izlasītu visus, nezinu, vēžus vai tārpus ārā, kas sistēmās ir, lai sistēmas varētu pilnīgi strādāt tādā pašā režīmā, kāds bija līdz šim, lai netraucētu uzņēmuma uzņēmē darbībai attiecībā uz visām piegādēm. Ir atjaunots arī geosistēma, kurā var šobrīd darboties. Protams, tad, kad pilnībā visi darbi paveikti, tad arī ir jāizvērtē, ir jāizauditē visas sistēmas. Es domāju, ne tikai Latvijas valsts mežos. Mums ir katru dienu uzbrukumi dažādām sistēmām, dažādām iestādēm, lai nu, mēs būtu droši pārliecināti, lai mēs spētu izvairīties no noziedzīgām darbībām, ko veic tādi hakeri, kas nu, mēģina dažādi ietekmēt un laust sistēmu.
1: Bet atgriežoties pie konkrētā uzbrukuma, nu, kuluāros runā, ka tas īpaši negatīvi ietekmēja skaidu granulu ražotājus. Tur gateri apstājās un fiziski nebija baļķu.
0: Nu, tas ka piegādes jā, tika kavēts, bet nu,
1: šobrīd, nu, tā tad zaudējumi
0: šobrīd,
1: bija.
0: Šobrīd tas ir atjaunots. Nu, nu, nosacīti, tos mēs nevaram saukt par zaudējumu, ir kaut kāda aizkavējumi laikā, bet attiecībā uz granulām, tas, kad ir šobrīd poļu tirgus un skandināvu tirgus diezgan plašs, bet runājot ar uzņēmējiem un ar atbildīgajām ministrijām, skatīsimies, sekojam līdzi, lai mēs nenonāktu tā, ka apkuras sezonā tie cilvēkam ir granulu katli, paliek bez granulām vai granulas ir par ārkārtīgi lielu summu.
1: Mm-hmm. Nu, lūk, labi, par to mēs arī runājām iepriekšējās dienās ar attiecīgās ministrijas ministru par granulu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem, bet turpinājumā gribētu vēl par lauksaimniekiem parunāt. Proti, pirmā raža ienāk, pagaidām, cik es saprotu, valda zināms optimisms, taču degvielas cenas, piemēram, atsaucoties uz notikumiem satraucošajiem ārvalstīs, arī mēslojuma cenas joprojām turpina augt. Vai ir domāts, kā nākt pretī lauksaimniekiem?
0: Pirmām kārtām attiecībā uz degvielu, kā mēs zinām, ir pagarināts šī akcijas nodokļa atlaide līdz gada beigām. Jā, protams, Hormuzas šaurums un atkal negaidītās darbības, kas ir šobrīd attiecībā uz Hormuzas šaurumu, kas jau pasaules tirgos un biržās ir pacēlušas naftas cenas, protams, ietekmē valdība, tam visam seko līdz, jo tas ietekmē ne tikai lauksaimnieks, tas ietekmē visus ražotājus.
1: Bet mēs te runājam par degvielas cenām, bet mēslojums.
0: Jā, lielākais satraukums šobrīd ir attiecībā par sībam vai klimata nodokli, kas tika ieviests no šī gada attiecībā uz minerālu mēsliem. Mēs redzam, ka minerālu mēsli sadārdzinājušies par 100 un vairāk eiro tonā. Šobrīd mēs iekšēji skatāmies, kā mēs varam pārdalīt līdzekļus, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Viena daļa ir jau iepriekšējā gada attiecībā uz augkopiem, kur atbalsts, kur augkopiem nebija tie labākie gadi. Plus šobrīd atbalstu no valsts puses attiecībā uz minerālu mēslu sadārdzinājumu. Bet mēs gaidām un šobrīd soli, ka 17. Jūlijā Eiropas komisijas lēmums attiecībā par atbalstu no Eiropas Savienības, kur mums īsti neapmierina vismaz sākotnēji šobrīd redzamais piedāvājums, kādā veidā

0: līdzekļi tiks sadalīti. Ja tas būs tā, tad mēs, protams, balsosim pret šādu priešlikumu, un tad lēmums droši vien tiks pieņemts tā vai tā.
1: Bet, nu, labi,
0: bet mēs domāsim, kādā veidā mēs atbilstoši tam, kas būs lēmts Eiropas komisijā, kādā veidā mēs šos līdzekļus, kas mums būs pieejams, spēsim sadalīt lauksaimniekiem tieši minerālu mēslu sadardzinājuma kompensēšanai.
1: Bet kad tas varētu būt gaidāms? Lūk, piesaucāt šo 17. jūliju, nu, tur varētu...
0: 17. jūlijā būs lēmums.
1: Jā, tur varētu būt neapmierinošs lēmums.
0: Realtātē izmaksas, nu, es ceru, ka tas varētu būt arī augusta mēnesis. Jo nākošā gada sējumi jau septembrā sākums, nu, kaut gan jūlija vidus jau arī ziemas rapsis tiks sēts.
1: Jā, nu mēs arī ceram, ka tas būs augušs sākums. Polijā gan tā akcīze, piemēram, benzīnam, ir, dagvielai ir pavisam cita. Un mums tā atlaide izskatās salīdzinoši pavisam maziņa. Bet jākonkurē mums ir ar poļiem, kuriem arī apmēri ir lielāki. Varbūt vajadzētu tomēr arī šeit vēl vairāk.
0: Tas ir, viens ir degviela un akcijas nodoklis, tāpēc jau arī šis pagarinājums attiecības akcijas nodokļa atlaidi ir.
1: Bet varbūt vajadzētu palielināt, lai varētu konkurēt.
0: Bet šobrīd svarīgākais, kas ir attiecībā arī uz lauksaimniekiem, tas ir šis samazinātais pievienotās vērtības nodoklis pārtikai, kas dod lielāku atbalstu mūsu ražot. Tājiem, protams, arī patērētājiem vai pircējiem veikalos. Mēs monitorējam šobrīd līdz viss, kādā veidā šis samazinātais PVN tiek ieviests, kā tas atsaucās attiecīgi uz cenām, kāda ietekme ir ražotājiem, jo taisnība mums ir jākonkurē ar poļiem, ar tiem pašiem mūsu kaimiņiem lietuviešiem. Līdz ar to, tā kā es jau esmu izteicies, mums ir samazinātais PVN šobrīd no 1. jūlija, bet manuprāt, viņam ir jābūt pastāvīgai normai, nevis terminētai, kā tas ir šobrīd, kas būs droši vien jautājums pie nākušā gada un nākušo 3 gadu budžetiem, lai mēs nemētātos, vienu gadu mums ir samazinātais, vienu nav, bet mēs monitorējam, izvērtēsim visas ietekmes, lai mēs spētu pierādīt, kad efektivitāte ir.
1: Monitorēsiet un jau sākat pamazām iestrādāt nākamā gada budžetā?
0: Nu, mums jau nav variantu. Budžets būs jāpieņem, neskatoties, vai ir saimes vēlēšanas vai nav saimes vēlēšanas.
1: Vēl par lopkopjiem, jo jau no paša gada sākuma viņi cēla trauksmi, ka bez skaidriem kontrolas un uzraudzības mehānismiem attiecībā uz lielopu gaļas importu no trešajām valstīm Mercosur nolīguma ratifikācija ir pārsteidzīga un var draudēt viņiem. Tagad redzam, ka lielopu gaļas imports Eiropas Savienībā pieaudzis, cenas krīt, vai ir bijušas kādas diskusijas ar nozares pārstāvjiem?
0: Jā, es esmu ticies ar lauksaimniekiem attiecībā uz Mercosur līgumu ar Dienvidu Ameriku un Eiropas Savienību par vai nolīgumu. Protams, ir labas lietas uz rūpniecību un IT jautājumiem un citiem jautājumiem, bet protams, risks ir attiecībā uz lauksaimniekiem, kur ne tikai lauksaimnieki, bet arī Eiropas Savienības kopējā politikā lauksaimnieki ir nobažījušies, bet šobrīd mēs tam visam sekojam līdz, kā tas ietekmē mūsu ražotājus, jo mums svarīgāk, protams, ir mūsu Latvijas ražotājs, bet svarīgākais ir, tā kā jūs minējāt, protams, šobrīd tas ir degvielas cenas, tās ir minerālu mēslu cenas, tas ir pieejamais darba spēks, kas ir šobrīd paši aktuālākie jautājumi, kas ir jārisina jau šodien, bet mēs, protams, monitorējam un skatāmies līdz, kādas ir cenas tirgū, tai pašai lielopu gaļai, lai mēs putnu produktiem, lai mēs būtu spējīgi reaģēt attiecīgi ar valdības lēmumiem, ja mums ir tāda nepieciešama. Bet katrā ziņā šobrīd ir diezgan grūti saprast, ko tad valdība drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, jo mums ir dažādi bijuši precedenti attiecībā uz krīzes risinājumiem.
1: Tātad šeit vēl monitorējam, bet lauksaimnieki visticamāk kādu risinājumu var sagaidīt jau augustā. Šajā brīdī
0: mēs tā ceram, jā, gan iekšēji pārdalot, gan arī atbalstā no Eiropas komisijas, pie kā mēs esam cītīgi strādājuši.
1: Šajā brīdī lielu paldies saku par sarunu zemkopības ministram Uldim Augulim.
0: Paldies.
1: Vislabi.

0: Vēlētājs. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas īsumā pusaustoņos. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma uzturēsies valsts vizītē Lietuvā, tā paziņojis Lietuvas prezidenta birojs. Vizītes laikā prezidenta apspriedīšot abu valstu un divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Latvijas goda konsuli apmeklēs Liepāju, kur viņas iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas šajā gadā aktualitātēm un nozīmīgākajiem pasākumiem. Liepājā goda konsuli apmeklēs koncertzāli Lielais dzintars, Liepājas industriālo parku, kā arī iepazīsies ar Karostas vēsturisko teritoriju. Latvijas pašvaldības savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Tā izstrādāt, lai attēlotu reālos datus un politikas veidošanā tos izmantotu pamatotu lēmumu pieņemšanai. Eksperti demonstrējot, kā ar kartes palīdzību iespējams analizēt izglītības iestādes pēc pašvaldībām, iestāžu veidiem, klašu grupām, izglītojumu skaitu un citiem parametriem. Tāpat skaidros, kā šis risinājums var palīdzēt pašvaldībām pamatot savu redzējumu par izglītības pieejamību un skolu tīkla attīstību. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā spriedīs par jaunu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalei un Alūksnes novadam, tostarp izveidot attīstības fondu. Paredzēt papildu atbalsta mehānisku līdzšinējā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 000 eiro. Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījuši 40 būvis. Kopumā skates otrajai kārtai bija izvirzītas 74 pērn pabeigtās būvis, no kurām 68 būvis ir Latvijā un 6 būvis ir Latvijas uzņēmēja būvētās būvis ārzemēs. Ķekavas novadā svētku veloparādi un koncertu šodien atklās apvienotā gājēja un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš. Tā būvniecība sāktam 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro. No kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Remontdarbu dēļ atsevišķos reisos uzņēmuma pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, pasažierus starp Krustpili un Līvāniem pārvadās ar autobusiem, tā informē uzņēmumā. Īsumā par laikapstākļiem Rīgas centrā šobrīd 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%.
2: Septiņi un 33 minūtes atmosfēras spiediens, gaisa mitrums, kas notiek sportā? Cik tur liels spiediens?
3: Labrīt, labrīt klausītājiem. Kurā pusē tu esi? Ja tu esi uzvarētāja pusē, tad droši vien tas spiediens ir patīkami augsts. Ja tu esi zaudētāja pusē, tad tas spiediens droši vien ir tāds jau grūtīs, nepatīkams spiedīgs. Bet kopumā jāsaka, protams, aizraujošs vakar pasaules kausa futbolā pusfināls. Ir arī vēl futbols tepat Rīgā noticis un arī mūsu jaunās basketbolistes pasaules kausā spēlējušas. Tā kā par visām aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas čempione Rīga vakar nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu un Eirokausa sezonu turpinās konferences līgā. Rīdzinieki Skonto stadionā ar 3-2 uzvarēja Erevānas Ararat Armēnija, kas divu maču summā bija pārāk ar 4-3. Pašmai klubs iesāka labi un jau līdz 23. Minūtei panāca sev vēlamo divu vārtu pārsvaru. Vārtsarga Krišāņa Zviedra kļūda otrā puslaika sākumā viesiem ļauj panākt 1-2, un viņš nepārliecinoši nospēlēja arī 63. Minūtē, kad rezultāts jau kļuva neizšķirts. Maču kompensācijas laikā Reginaldo Ramires no 11 metru atzīmes nokārtoja gala rezultātu. Rīgas sezona turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, kur būs jātieks ar Vardar komandu no Ziemeļmaķedonijas. Kā pirmā pasaules kausa fināls sasniegusi Spānijas izlase, kas pusfinālā ar 2-0 pārspēja Franciju un jau sesto reizi turnīrā nosargāja savus vārtus neskartus. Spānija pasaules kausa finālā spēlēs pirmo reizi kopš 2010. Gada. Spēles 22. Minūtē soda laukumā noteikumus pārkāpa Francija un īsi pēc tam Mikels Ojerzabals pretinieks par to sodīja panākot 1-0. Pusfināla turpinājumā francūži nespēja saraustīt pretinieku

0: aizsardzību, bet Spāņi ik pa laikam atbildēja ar pretuzbrukumiem. 58. minūtē Pedro Porro soda laukuma tūmā saņēma bumbu un trieca to vārtu tīklā, bet Francija atlikušajā laikā tā arī nespēja atgūties. Šovakar otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar Francijas tūres 10. Posmā ierindojās 68. Vietā, bet Krists Neilands ieņēma 146. Pozīciju. Vakar riteņbraucēji mēroja 166 km kalnainu posmu, kurā finišu vienatnē sasniedza kopvērtējuma līderis Tadejs Pogačers no Slovenijas. Tā viņam bija jau 24. Uzvara kādā no Tour de France posmiem. Skujiņš līderim zaudēja nedaudz vairāk par 25 minūtēm, bet Neilands iepalika teju 40 minūtes. Kopvērtējumā Skujiņš ieņem 77. bet Neilands 136. Vietu. Sportistes karjeru noslēgusi kamniņbraucēja Anda Upīte, kura par savu lēmumu vakar paziņoja sociālajos tīklos. Aizvadītajā sezonā Upīte kopā ar Madaru Paulovu pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās 5. Pozīcijā. Vienā no posmiem viņām izdevās izcīnīt bronzu, bet Eiropas čempionātā ieņemta 5. Vieta. 2024. Gadā divnieks Upīte Paulova izcīnīja sudraba godalgas pasaules čempionātā. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase vakar ar neveiksmi noslēdza pasaules kausa grupu turnīru. Latvietes ar 53-105 piekāpās spēcīgajai ASV. Rezultatīvākā ar 14 punktiem Latvijas izlasē bija Šarlote Skrebele. Galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka pēc spēles sarunā Latvijas radio norādīja, ka basketbolistes aizvadījušas cienījamu maču, ko apliecina arī vairāki statistikas rādītāji.
1: Es teikšu tā, mūsu meitenes nocīnījās tiešām godam. Viens jau rādītais, kad izprovocējām un stājāmies uz sodametienu līnijas 30 reizes, tad 30 reizes metām sodametienus, tas jau ir tiešām tāda plus zīme par tādu, kā saka, nekaunību un nebaidīšanos spēlēt pret tik atlētiskiem pretiniekiem. 53 punkti iemesti pret Ameriku, diezgan cienīgi. Nu, ja skatāmies pēc mūsu auguma parametriem un atlētismu un to, kad meitenēm šī spēle bija jāizved vismaz uz 120% ātruma ziņā.
0: Tālūk pēc spēles sacīja U17 sieviešu izlases galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka. Šodien pūksten 4. pāri 3. pēc Latvijas laikam, astotdaļfinālā pretim stāsies vienaudzis no Ķīnas. Spēle tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Un šodien astotdaļfināla spēle paredzēta arī Latvijas U20 vīriešu basketbola izlasē, kas Slovenijā piedalās Eiropas čempionātā. Latvija astotdaļfinālā pūksteni 5:30 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Vāciju. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies Harijam Ortvēnam par ieskatu šajās aktualitātēs un, protams, vēl tiekamies arī nākamajā stundā. Turpinājumā par laikapstākļiem tuvākajām dienām. Šorīt Latvijā no 14 līdz 16 grādiem kopumā saulains, taču Latgalē un Kurzemes pusē no rīta vēl tāda bieza migla. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, to tūlīt stāstīs Ilze Golubeva.
3: Labrīt, labrīt! Mums priekšā vairākas saulainas, vasarīgi siltas un lielākoties sausas dienas. Šodien mākoņu debesīs būs maz, diena aizvērtēs bez lietus un pūtīs lēns ziemeļu-ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz 22-26 grādiem, vienīgi vietām piekrastē. Līdzīgi kā vakar, gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, gaiss iesils līdz 24 grādiem, bet pilsētas ziemeļos temperatūra būs par 1-2 grādiem zemāka. Vasara jau ir pusē, taču tas nebūtu nenozīmē, ka saule kļūs vājāka. Arī šodien un turpmākajās dienās, dienas vidū, ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta. Tādēļ no 11 līdz 4 dienā ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu atrasties. Saule šodien galvaspilsētā uzaususi pulksteni 4:52 un rieties 22:06. Līdz ar to diena ilgs 17 stundas un 14 minūtes. Kopš vasaras saulgriežiem diena kļūs par aptuveni

Mākoņi. Vējš iegriezīsies no austrumiem, dienvidu austrumiem un salīdzinājumā ar aizvadītajām naktīm nakts uz piekdienu būs mazliet dzestrāka. Dienā savukārt 20-28 grādi. Brīvdienās laika apstākļi mainīsies, atmosfēras spiediens pazemināsies un mūsu reģionā laika apstākļus sāks noteikt ciklonu darbība. No brīvdienām karstāks un tveicīgāks laiks gan būs sestdien. Naktī vietām, bet dienā daudziet gaidāms lietus un pērkona negaiss. Sestdienas nakts silta, 14-19 grādi, bet dienā 20-26 grādi. Svētdien, gan naktī, gan dienā Latvija pārsteigās lietus, mākoņu un arī svētdien vietām lietu pavadīs negaiss. Turklāt, kā jau vakar minēja mans kolēģis Toms, plānojot aktivitātes brīvdienām, ārā svaigā gaisā būtu vērtīgi pasakot līdzi gan jaunākajām prognozēm, gan arī aktuāliem brīdinājumiem. Tālākas prognozes rāda, ka jaunedēļa laiks Latvijā kļūs vēsāks un diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra visticamāk nepārsniegs 20 grādus. Bieži līs un kļūs arī vējaināks, bet līdz pat piekdienai mūs lutinās pārsvarā sauss, saulains un vasarīgi silts laiks.

0: Jā, nu lūk, ieskats gan laikapstākļu prognozēs, gan arī tagad palūkosimies uz ekonomikas prognozēm. Studijā jau mūsu kolēģi Aiga Pelēna.
1: Labrīt! Un turpināšu, protams, ar ekonomiku un sākšu ar ārvalstu ziņām, protams, par tuvajiem austrumiem. Tur situācija turpina sāsināties. ASV bruņoties spēki vakarā deva jaunas triecienas Irānā jau 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Tāpat vakarā ASV prezidents Trumps nolēma tomēr atteikties no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadāts par Hormuza šaurumu, norādot, ka tā vietā Vašingtons slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām savienotajās valstīs. Te nu jāpiebilst, ka tiklīdz Trumps to pateica, tā naftas cenu pieaugums kļuva tāds mērenāks. Tirgus uzreiz noreaģēja uz šīm, es domāju, labajām ziņām. Kas galu galā, kā tas viss atrisināsies un vai Trumps atkal šodien kaut ko vēl nepārdomās un atkal kaut ko nepaziņos, tas vēl ir tāds jautājums, tas vēl jāpagaida. Tagad ir redzams, ka naftas cenas tomēr ceļas, degvielas cenas arī tātad aug un tālāk jau pat ķēdīti. Turklāt jāatgādina, ka drīz sāksies arī ražas novākšana, te arī degvielas cenu pieaugums var atstāt negatīvas sekas, proti pārtika var palikt atkal dārgāka. Diemžēl arī Liepājas ostā šī gada pirmajā pusgadā pārkrauto kravu apjoms ir samazinājies. Pirmajā pusgadā pārkrautas teju 3 miljonu tonu kravu, taču tas ir bijis pat 14,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Samazinājies arī saņemto kravu apmērs arī par teju 14%. Bērām kravas, kas ir galvenais kravu veids, ar ko nodarbojas Liepājas osta, tur kopējais samazinājums ir 20%, to starp labības kravas par 27% mazāk, celtniecības materiāli par 17% mazāk, savukārt koksnes šķelda pārkrauta par 30% mazāk. Jāpiebilst, ka šodien ostu tranzīta un loģistikas padomē diskutēs par ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta gadījumos, kad ostu iekasētie ieņēmumi nav pietiekami, lai nodrošinātu infrastruktūras uzturēšanu. Tāpat tiks pārrunāts Krievijas dzelzceļa kravu pārvadājumu, tarifu paaugstinājums un tā ietekme uz Latvijas dzelzceļa nozari. Bet, turpināšu arī ar kādu priecīgāku vēsti. Latvijā šī gada pirmajā pusgadā reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi un tas ir par 8% vairāk nekā pirms gada. Šajā pašā laika posmā... Es atvainojos. Lursofts informē, ka pirmajā pusgadā likvidēti 2822 uzņēmumu un likvidēto uzņēmumu skaits ir samazinājies par 36,6% salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn. Bilance ir pozitīva un tas ir ļoti, ļoti labi, ka mums rodas arvien vairāk uzņēmumi, kas ir gatavi strādāt un arī veic

0: ekonomisko izaugsmi. Dati atklāja, ka teju 15% uzņēmumu no visiem ir piesaistījuši ārvalstu kapitālu, un visbiežāk ieguldītāji ir no Ukrainas, Indijas un Igaunijas. Lursoft apkopotie dati arī rāda, ka aizvadītajā mēnesī jauni komersanti dibināti gandrīz visās Latvijas pašvaldībās. Vienīgais izņēmums ir Valkas novads, kur jūnijā nav reģistrēts neviens jauns uzņēmums, savukārt Rīgā dibināto uzņēmumu skaits, protams, ir vislielākais. Saskaņā ar Vācijas nodarbinātības aģentūras datiem, gandrīz puse no nodarbinātības pieauguma Vācijā pēdējo 10 gadu laikā bija saistīta ar imigrantiem, un nozīmīga loma tajā bija arī bēgļiem. Saskaņā ar aģentūras vērtējumu Vācijai ir nepieciešami imigranti, lai apmierinātu darba spēka pieprasījumu. Pēdējo 10 gadu laikā darba spējīgā vecuma Vācijas pilsoņu skaits ir samazinājies gandrīz par 4 miljoniem, savukārt tajā pašā periodā valstī imigrējuši ir 3,4 miljonu cilvēku darba spējīgā vecumā. Šajā laikā 43% no nodarbinātības pieauguma Vācijā nodrošināja cilvēki no trešajām valstīm. Ievērojumu ieguldījumu nodarbinātības pieaugumā devuši bēgļi. Darba spēku trūkums daudzās profesijās tiek kompensēts ar imigrantu palīdzību. Atgādināšu, ka uzņēmēji arī Latvijā saka, ka darba spēka trūks šobrīd ognovākšanā arī tiek piesaistīti ārvalstnieki, tāpat daudz strādā arī būvniecībā, kravu pārvadājumos un citās nozarēs. Nu, šo cilvēku darbu, kas ir nepieciešams Latvijas ekonomikai, nevajadzētu vērtēt par zemu. Un pabeigšu ar ļoti interesantu ziņu no mūsu kaimiņu valsts Igaunijas Tallinas. Igaunijas nekustamo īpašumu tirgū noslēgts visu laiku dārgākais dzīvokļu pirkšanas darījums. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru plašu dzīvoklis ar 300 kvadrātmetru plašu terasi augstceltnē Volta Sky pārdots par gandrīz 4 miljoniem eiro. Nu, tas ir arī vēsturiski dārgākais dzīvokļu pārdošanas darījums valstī, un dārgā dzīvokļu interjeras veidots ir atbilstoši pircēja individuālajām vēlmēm. No terases pavaras skats uz Tallinas vecpilsētu, jūru un Ziemeļtallinas rajonu.
1: Jā, mēs jau te aizkadrā paskatījāmies attēlus, izskatījās, nu, pat tiešām pasakaini, bet 4 miljoni.
0: Vakar runājām par to, ka miljonāru skaits aug.
1: Un to mēs tagad redzam arī pirkumos.
0: Jā.
1: Saku lielu paldies par ieskatu ekonomikas aktualitātēs kolēģei Aigai Pelenei. Turpinājumā raudzīsimies atpakaļ Latvijā, kā tad mums šeit sokas un ko mēs darām rūpēs par savu dabu un apkārt esošajiem cilvēkiem. Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar konkrētiem darbiem ir ķērusies klāt latvāņu apkarošanai. Gada sākumā novadā izveidota arī darba grupa, kas koordinē un apzina invazīvās sugas izplatību, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku tā ierobežošanu. Šogad plānos ierobežot Sosnovska latvāņa izplatību vismaz 40 hektāru lielā teritorijā. Un pirmo reizi novadā vairākās vietās notikusi apstrāde ar piemērotiem herbicīdiem, un šis darbs jau devis arī pirmos rezultātus. Par to vairāk Inga Sozols ierakstā.
2: Tur, kur mēs esam miglojuši, tur viss ir smulki zelteni, brūni jau apkaltuši, un redz, pa kreisi privāta īpašums, un tur viss ir ziedos. Un...
3: Tā Dienvidkurzemes novada komunālās pārvaldes vadītāja vietnieks Andris Štauc rāda vietu Durbes apkārtnē, kur notikusi latvāņu apstrādāšana ar herbicīdiem. Rezultāts ir acīm redzams, lielākā daļa no augiem ir novārguši. Šogad latvāņu apkarošanai Dienvidkurzemes novadā atvēlēta 12 000 eiro, ieskaitot PVN, un apstrādāti jau 30 hektāri. Turpina Andris Štauc.
2: Pāris tie saucamie kāti ir izlīduši, zied arī, tos mums jāatbrauc, ir jānocērt, jāutilizē, lai viņi nevairojās, un lielākā daļa latvāņi ir palikuši tādā stadijā, kā viņas nomiglojām. Ir tikai lapas, un lapas ir dzeltenas un pūst kopā.
3: Kā tad miglojāt?
2: Mēs izsludinājām cenu aptauju konkursu, pieteicās uzņēmēji, gan zemnieki, gan uzņēmēji. Konkursu vinnēja Albrekšu zemnieku saimniecību no Kalētu puses. viņiem ir atļaujas.
3: Dienvidkurzemes novadā pirmās teritorijas, kam pievērsta uzmanība saistībā ar latvāņu ierobežošanu, ir Grobiņas, Durbes, Gaviezes un Dunalkas pagasts. Par izveidoto darba grupu vairāk stāsta novada pašvaldības vidasdaļas vadītāja Ilva Jurkeviča.
4: Mēs esam izveidojuši latvāņu ierobežošanas un apkarošanas darba grupu, kurā ietilpst gan administrācijas pārstāvi, gan vides speciālisti, gan komunālās pārvaldes pārstāvi, deputāti un vēl citi institūciju pārstāvi. Respektīvi, šī darba grupa ir izstrādājusi Sosnovska latvāņu apkarošanas plānu 5 gadiem, kurā ir dažādi kompleksi risinājumi, kā mēs varētu šo procesu efektīvāk veikt un ierobežot latvāņu izplatību.
3: Līdz 15. jūlijam pagastu pārvaldēm Dienvidkurzemes novadā bija pienākums apsakot savas teritorijas un apzināt tos īpašumus, kuros latvāņu izplatība līdz šim brīdim nav ierobežota. Pagaidām zemi īpašniekus nesodīs, uzsver vidasdaļas vadītāja.
4: Piefiksējam tos privāto zemju īpašniekus, kuri vēl nav veikuši ierobežošanas pasākums un nosūtam viņam vēstules, uzrunājot viņus personīgi, aicinot būt atbildīgiem un ierobežot šo latvāņu izplatību. Tas ir pirmais solis.
3: Sodi nebūs vēl uzreiz?
4: Uzreiz sodi nebūs, jo mēs gribam šo sadarbību, komunikāciju, izpratni par lietām, nevis iet ar sodiem. Protams, pirmā vēstule ir aicinājums. Ja tiešām nebūs reakcijas vai rīcības, tad nākošā vēstule jau būs kā brīdinājums, jo ir dažādi šie mehānismi un dažādas lietas, kas varētu stimulēt šo privāto zemju īpašniekus, tomēr būt atbildīgiem.
3: To, ka iespējams cīnīties, pierādījis arī uzņēmums Durbes Grauds. Valdes priekšsēdētājs Sandris Bēķis stāsta, ka viņiem izdevies latvāņus ierobežot jau agrāk. Galvenais ir pareizā laikā izmantot piemērotus herbicīdus, vienlaikus uzteicot pašvaldību, kas dodas pareizā virzienā. Izmēģina paši savās teritorijās un mācās no kļūdām.
5: Kad šoreiz Dienvidkurzemes novads ir gājis citu ceļu, nekā tas ir ierasts Latvijā kopumā valsts puses, kad viņi nenāk ar saistošiem noteikumiem, ar kontrolēm, ar sodīšanu, bet viņi sāk ar to, ka viņi paši pirms izmēģina tehnoloģiju uz savām teritorijām un saprot, kā tas ir cīnīties, lai var rekomendēt arī privāto zemi īpašniekiem.
3: Kad būs pirmie secinājumi un skaidrs latvāņu ierobežošanas efektīvākais mehānisms, var domāt arī par papildu finansējumu šādiem mērķiem skaidro pašvaldībā. Pašlaik Dienvidkurzemē nav paredzēts līdzfinansējums iedzīvotājiem, taču šādu iespēju nākotnē varētu izvērtēt. Viens no monitoringa objektiem ir Gaviezes parks, kur vides nodaļas speciālisti seko līdz izmantoto metožu efektivitātei un izvērtē turpmāko darbu rezultātus. Pirmie novērojumi liecina, ka izvēlētā herbicīda metode ir bijusi efektīva un palīdz ierobežot latvāņu izplatību apstrādātajā teritorijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
1: Jau otro nedēļu Nacionālajā bibliotekā notiek jaunas pārpratumu komēdijas Dainu skapis filmēšana. Ar to pilnmetrāžas spēlfilmu jomā debitē režisoru tandēms Klāvs Mēlis un Rudolfs Gediņš sadarbībā ar teātra trupu Kvadrifons. Filmas galvenie varoņi ir bibliotekas darbinieki, kuri, lai izbēgtu no finansiālas ķezas un labotu dzīves netaisnības, nolemi nolaupīt dārglietas, taču nejaušības dēļ par viņu zādzības upuri kļūst tieši Dainu skapis. Vienā no filmēšanas vakariem ar radošo grupu tikās Baiba Kušča un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
6: Svarīga lieta ar tajā brīdī, ka būs dūmi. Tas norīkots atbildīgai grupas drošību. 10 minūtes pirms tam man vajag paziņot, ka tas notiks.
7: Juris Diedris, Nacionālās bibliotekas saimnieciskā departamenta direktors, pirms katras filmēšanas instruē komandu par drošības pasākumiem, jo bibliotēka ir specifiska vide, kur jāievēro stingri noteikumi. Filmēšana sākas brīdī, kad biblioteku apmeklētājiem slēdz un risinās teju visu naktī, jo svarīgākās filmas atslēgas ainas arī notiek tieši naktī. Izrādās, Juris Diedris ne tikai palīdz saimnieciskās lietās, bet arī pats filmējas masu skatītājiem. skatos.
8: Ir interesanti, negulētas naktis. Tā kā otrā maiņā sanāk strādāt, jo ikdienā esmu bibliotēkā, kā saimniecības departamenta direktors pa nakti strādāju filmēšanas komandā.
7: Tad sanāk, ka jūs agrīz visu šo nedēļu neesat normāli gulējis.
8: Jā, tāpēc es varu sarunāt visādas muļķības šobrīd.
7: Filmēšana notiek pa visu bibliotēkas sēku, un tā arī ir centrālā vieta, kur risināsies filmas notikumi, jo tās galvenie varoņi ir bibliotēkas darbinieki. Morālās un finansiālās likstas viņus nomākušas tik tālu, ka viņi nolēmuši īstenot kādu pārdrošu plānu, tikai ceļā uz to viens pēc otra gadās dažādi šķēršļi.
9: Ok, labi. Tagad stāstiet, ko jums pīstam no manas veika?
10: Mēs jau to visu pastāstījām.
9: Izbeidziet, es neesmu stulba.
7: Tas ir fragments no jau uzfilmētā materiāla, bet es ar radošo grupu tiekos reizē, kad plānā ir filmēt tieši lielā laupīšanas vakara atsevišķas ainas, kas ir visa sižeta kulminācija, un šai saistībā uz sarunu aicinu režisorus Klāvu Meli un Rudolfu Gediņu.
11: Tad zādzība, tad tas Dainas skapis tiks zakt?
12: Nu, Dainas skapis ir tāds absolūti nejaušs upurs, pilnīgi citas lietas zādzībai, bet Dainas skapja atpakaļ atlikšana kļūst par tādu lielāko problēmu, jo sižetiski ir tā, ka, ja kāds pamanīs, ka pazudis ir Dainas skapis, tad sāks meklēt, kas vēl ir pazudis, un tad būs diezgan lielas nepatikšanas.
7: Filmas apņēmīgajos, bet arī šādos darījumos neveiklajos varoņos varot atrast arī diezgan tiešas atsaucas ar viņiem pašiem un citiem teātra kvadrifronts dalībniekiem.
12: Nu, tā premisa ir tā, ka mēs kā gribam taisīt šo tā žandra heist filmu, kā tur Ocean'a banda vai tādi labākie žandra piemēri, bet nu, tos varoņus padarot nevis par slīpētiem noziedzniekiem un profesionāļiem, bet tādiem mazliet nūģīgiem mileniāļiem, nu, kuriem tas viss ir absolūti ārpus viņu rakstura šādi rīkoties. Viņiem nav ne iemaņu, ne zināšanas, ne drosmes, bet viņi ir nonākuši vai paši jūtās nonākuši absolūti bezizējas stāvoklī, kurā ir jārīkojas pārgalvīgi.
13: Pašiem jau arī šķiet, ka ik pa brīdim jūties tāds iestrēdzis, nospiests un finansiāli un morāli un visu iespējamo likstu mākts, un tad tā kā šķiet, ka jārīkojas. Protams, protams, tas jau nu, kaut kādā ziņā jau viss ir par mums pašiem.
14: Te nav neviena pētnieka.
15: Nu jā, influenceri, mecenāti, eksprezidenti, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
7: Par saviem uzdevumiem filmā stāsta aktieris Reinis Boters.
16: Es esmu Fricis, kurš ir, jāsaka, tāds antivaronis pašā sākumā visam šim stāstam, bet uz stāstu beigām jau maina savu lomu mazliet, un varbūt vairs nav nu, šķietam tāds kretīns, kāds šķita sākumā.
17: Bļāviens! A kas ir vitrīnā? Johaidi!
7: Kvadrifrona dalībnieki ir sajūsmā par saspēli ar izcilo aktrisi Indru Burkovsku, kura ir ļoti meistarīga arī tieši komēdijas žanrā. Kad uzrunāja aktrisi, viņa jau noskaņojusies uz savas ļoti kolorītās un nozīmīgās varones nots.
18: Nu, es būtībā esmu ļoti svarīga persona. Es esmu apsarde, un tātad man ir vislielākā atbildība. Un būtībā viss biblioteka ir uz manu drosmi, iniciatīvu, godīgumu un rīcības spēju. Tā kā ir ko darīt, ir ko domāt.
7: Kā sauc jūsu varoni?
18: Man ir neiedomājams skaists vārds. Es esmu Rota Gauja. Tā darbs ir ļoti interesants un kompānija ir brīnišķīga. Un arī tas, ka šī filmēšana, es varu teikt, viņa ir maģiska, jo mēs esam šeit naktī starp šīm grāmatām, starp visiem šo grāmatu varoņiem.
7: Plānots, ka pārpratumu komēdijas Dainu skapis pirmizrāde būs skatāma nākamā gada sākumā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
19: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Viens no pirmajiem premjera Andra Kulberga rīkojumiem bija apturēt lielos un dārgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus, lai sakārtotu šo jomu. Kas tieši tiks darīts? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
20: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
10: Ziņas 8 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Lauksaimniekiem lielāks atspaids par dagvielas akcīzes nodokļa atlaidi ir samazinātais pievienotās vērtības un nodoklis pārtikai. To šorīt Latvijas radio atzina zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš apgalvoja, ka ministrijas ierēģiņi pat laba nerūpīgi sako līdzi, vai PVN samazināšana pienācīgi atspoguļojas arī veikalu cenās.
14: Mums ir samazinātais PVN šobrīd no 1. jūlija, bet, manuprāt, viņam ir jābūt pastāvīgai normai, nevis terminētai, kā tas ir šobrīd, kas būs droši vien jautājums pie nākušā gada un nākušo 3 gadu budžetiem, lai mēs nemētātos, vienu gadu mums ir samazinātais, vienu nav, bet mēs monitorējam, izvērtēsim visas ietekmes.

0: mēs, lai mēs spētu pierādīt, kad efektivitāte ir.
1: Monitorēsiet un jau sākat pamazām iestrādāt nākamā gada budžetā.
0: Nu, mums jau nav variantu. Budžets būs jāpieņem, neskatoties, vai ir Saeimas vēlēšanas vai nav Saeimas vēlēšanas.
2: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodien sāks vērtēt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašu tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīciju piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai. Eiropas Savienības valstis arī vakar nav panākušas vienošanos par 21. Pret Krieviju vērsto sankciju pakotni. Ukrainas sabiedriskais medijs un portāls Europeiska Pravda vēsta, ka šodien bloka valstu vēstnieki turpinās sarunas par sankciju pakotnes pieņemšanu. Vai rakstās Rihards Millers.
3: Abi Ukrainas mediji vēsta, ka otrdienas vakara tikšanās laikā Īrijas prezidentūra piedāvāja kompromisa priekšlikumus par tik tālu neatrisinātajiem jautājumiem. Par to vienošanos tad arī mēģinās panākt šīs dienas Eiropas Savienības valstu vēstnieku sanāksmē. Iepriekš gatavību atbalstīt 21. Sankciju pakotni izteica Bulgārija. Šīs Balkānu valsts ārlietu ministra Velislava Petrova Čamova norādīja, ka oficiālās Sofijas atbalstu izdevies gūt pēc tam, kad no sankciju pakotnes tika izņemta Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarha Kirila un uzņēmuma Lukoil dibinātāja Vagita Alekperova vārdi.
2: ASV senatori nākuši klajā ar Krievijas sankciju likumprojektu, kur atbalsta gan valdošie republikāņi, gan opozīcijā esošie demokrāti. Likumdevēji aicina kongresu atbalstīt šo sankciju kopumu un godinot pagājušās nedēļas nogalē mirušā republikāņu senatora Lindsey Grahama piemiņu. Viņš bijis viens no šī likumprojekta atbalstītājiem, turpina Rihards Millers.
3: Pagājušajā piekdienā viesojoties Kijevā, Grahams žurnālistiem paziņoja, ka esot panāktu vienošanās ar Balto namu par tālāku likumprojektu virzību ASV kongresā. Minētā likumprojekta izstrāde ilga vairāk nekā gadu. Apstiprināšanas gadījumā sankcijas tiktu piemērotas vadošajām Krievijas politiskajām un militārajām amatpersonām, sākot, protams, ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Tāpat sankcijas noteiktu arī oligarhiem, valsts uzņēmumiem un tiem ārzemju uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas militāri industriālo kompleksu. ASV sankcijas tiktu attiecinātas arī uz Krievijas ēnu floti.
2: Turklāt 100% sankcijas noteiktu piecām vadošajām pasaules valstīm, kas no Krievijas iepērk jēlnaftu un dabas gāzi. Tallinas vecpilsēta, neraugoties uz pieņemamiem turisma rādītājiem, turpinas zaudēt, kā iedzīvotājs tā uzņēmē darbību. Tā vēst Igaunijas sabiedriskā medijas ziņu portāls. Pašvaldības dati liecinot, ka šobrīd pilsētas vēsturiskajā daļā dzīvo tikai 2000 iedzīvotāji. Savukārt tukšo komercplatību īpatsvars svārstās no 15 līdz 20%. Tas esot novērojumu vēsturē augstākais fiksētais rādītājs. Tallinas vicemērs atzinis, ka galvenie iemesli tam ir sarežģītā transporta piekļuve, kā arī stingrie vēsturisko pieminekļu aizsardzības noteikumi. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms saulains laiks un dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav prognozēti, arī lēns vējš. Vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
4: Šīs vasaras neviena negaidītākais notikums 18. jūlijā mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesānses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kaspar Kurdeko, Kaju Šumaheru, Eriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu mākslinieku Mare un Rolls veidotā ainavā atnāc.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. no etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu

0: Un performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
1: Labrīt šajā trešdienas rītā 15. jūlijā. Pulkstens ir 8:06 un ar jums vēl tuvāko stundu programma Labrīt un studijā es, Ieva Strāzdiņa. Un svinam šodien ne tikai nedēļas, bet arī šī mēneša pašu vidu. Arī, protams, svinam visu šīs dienas gavinieku īpašās dienas un, protams, īpaši sveicam visus vārda dienas svinētājus, kas šodien visi Latvijas Egoni, Egmonti, Egijas, Henriki un Heinrihi. Jums par godu arī tādi diezgan, jāsaka, vasarīgi laikapstākļi, Kurzemes pusē šorīt gan vēl tikai iesilst 13-16 grādi, tur vissiltākais piekristē, arī spīd tāda ļoti skaista rīta saule. Valsts centrālajos rajonos kā pa kalniem un lejām gan saule spīd, gan mākoņi veļas un 16-19 grādi, vidzemē 14-17 grādi saulains, bet Latgales pusē gan, diemžēl, valda saule nāksies pagaidīta, tur 16-17 grādi un apmācīt. Plašāk jau pēc pusdeviņiem par laikapstākļiem pastāstīs Ilze Golubeva. Bet kāds ir šīs stundas plāns? Jau šajā pusstundā uzzināsim, par ko šodien raksta Latvijas mediju. Būs arī ārvalstu ziņas un tad kādas ļoti saldas ziņas, jo ogu tirgus Latvijā pieaug un kādas ogu eksportētājiem kādas ogas eksportējam visvairāk un kur tad audzētāji redz potenciālu un kas traucē attīstību, nu par to noteikti runāsim jau tuvākajā pusstundā.
2: Praktiski visa Polija audzē konvenciāli tās ogas. Konvenciālajai ogai tā cena ļoti svārstās. Ir bijis, ka pa 35 centiem kilogramā jāpārdod ogu, tas ir zem jebkādas pašizmaksas, bioloģiskā oga tā nesvārstās. Un bioloģiskai ogai tas pieprasījums aug, stabili aug.
1: Lūk, šādas tendences, bet stundas otrajā pusē ne tikai laika ziņas, bet arī runāsim par to, kā sokas ar turistu piesaisti Rīgā un pašā stundas izskaņā klasiskās mūzikas jaunumu. Un Latvijas Radio 3 klasika kolēģe Baiva Nūržieva ir studijā, lai atskaņotu, ieskaņotu tādu kā uvertīru tam, kas būs gaidāms vēlāk. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji, jā. Šonedēļ Latvijā arī ļoti aktīva vasarīga koncertdzīve un izcelšu trīs ļoti atšķirīgus muzikālus notikumus. Aicināšu uz Jūrmalas festivāla koncertu, dzīvojuši Latvijā, lūkoties, kā muzicēja pasaulē jau pazīstamie latviešu mūziķi kopā ar jauno koncertu skatuves paaudzi. Tāpat atgādināšu, ka šo sestdienu Rīgā gaidāmas kanādiešu mecosoprāna Emīlijas de Angelo jaunās programmas Pasaules pirmatskaņojums un pastāstīšu, kā aucē šajā nedēļas nogalē pulcēsies pūtēju orķestri, jo te norisināsies Latvijas pūtēju orķestru svētki. Par to vairāk tad nedaudz vēlāk.
1: Liels paldies, ar lielu nepacietību gaidām, bet šobrīd jau pulkstens 8:09. Turpināsim ar ieskatu medijos. Un par to, kas aktuāls un kas karsts Latvijas medijos šorīt, mums stāstīs Linda Zalāne. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Eksāmens nav sots. Ar šādu virsrakstu šorīt publicēts raksts portālā Delfi. Tajā Izglītības un zinātnes ministrija skaidro jaunākos eksāmenu rezultātus, tālmācības problēmas un iespējas skolēniem, kuri kādu no eksāmeniem nav nokārtojuši. Eksāmenu norisi šogad ietekmē arī gaisa telpas apdraudējumu Latgalē, tomēr ar to radītajām grūtībām ir izdevies tikt galā un kopumā Izglītības un zinātnes ministrijā eksāmenu rezultātus vērtē pozitīvi. Pamatskolā būtiski izmaiņu nav, bet vidusskolā rezultāti ir uzlabojušies. Eksāmenu rezultāts valstī ir 50%, lai gan ievērojami pieaudzis eksāmenu nenokārtojušo skaits, arī skolēnu ar izciliem rezultātiem ir vairāk, un ministrijas ieskatā izglītības sistēma virzās pareizajā virzienā. Vienlaikus ministrijā uzsver, ka starp eksāmenus nenokārtošiem ir arī nesamērīgi daudz tālmācības skolēnu, daudzi absolventi neieradās uz eksāmenu otro daļu, bet daži uz eksāmenu vispār neatnāca. Vienlaikus tālmācības skolu rezultāti bijuši ļoti atšķirīgi un dažās skolās tie bijuši pat labi. Ministrija sola izstrādāt šo skolu kvalitātes kritērijus.
1: Bet kas notiks ar tiem, kuri eksāmenus nenokārtoja?
4: Nu kā Delfī rakstā uzsver Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, eksāmeni nedrīkst kļūt par sodu un apturēt šo jauniešu turpmāko dzīvi. Šie skolēni var atkārtot mācīties 9. klasē tajā pašā skolā un nākamajā gadā vēlreiz kārtot eksāmenu. daudz tiek runāts arī par iespēju šo

0: Laiku izmantot liederīgi, apgūstot profesiju un vienlaikus papildinot zināšanas priekšmetā, kurā eksāmens nav nokārtots, taču tas ļautu jaunietim ātrāk sākt strādāt un pelnīt, tomēr pašlaik šādu iespēju ir maz. Par šo tematu Delfi. Savukārt portāls TVNet rakstā meklē atbildes, vai Latvijai jāgatavojas postošām vētrām un tropu karstumam. Kā raksta medijas, citēju, pēkšņas postošas negaisa brāzmas, kas lauž kokus un norauj jumtus, nedēļām ilgs sausums, kam seko aplūduši pilsētas ielas un karstuma viļņi, kas pie mums liek justies kā tropos, Latvijas laikapsākļu karta pēdējos gados arvien biežāk krāsojas dzeltenos un oranžajos brīdinājuma toņos. Mēs saņemam arī īziņas par to, protams, jā.
1: Vai tiešām mums tas mierīgais ziemenieku klimats ir palicis pagātnē un tad tiešām esam pārliecinošā ceļā pretī tropiskām stihijām?
0: Kā TVNet skaidro Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperti par jauno normu kļušie brīdinājumi izmantošana signāla vai brīdinājuma ikdienā, tas ir tāds Eiropas standarts, un to mērķis nav nebūt biedēt, bet gan laiks informēt un palīdzēt sagatavoties. Nu, brīdinājumi balstās ne tikai datos, bet arī iespējamā ietekmē uz sabiedrību un infrastruktūru, nu, ņemot vairāk, piemēram, cik daudz cilvēku tajā brīdī ir ārā vai notiek kāda liela publiska pasākuma. Kā TVNet raksta, skaitļi nemelo, klimata pārmaiņas Latvijā jau ir realitāte. Šobrīd tās gan pasaulē, gan Latvijā notiek straujāk nekā jebkad agrāk klimata novērojuma vēsturē. Nu, par Latviju runājot, pēdējos 65 gados Latvijā ir kļuvis par 1,2 grādiem siltāks, un tas ir ļoti tuvu pasaulē daudz apspriestajai 1,5 grāda kritiskajai robežai. Par sasilšanu liecina arī citi rādītāji, piemēram, pieaug vasaras dienu skaits, karstuma viļņu un veģetācijas perioda ilgums, bet sala dienu un augstuma viļņu kļūst arvien mazāk. Nu, izmaiņas redzams arī nokrišņu raksturā, nokrišņu daudz daudzums gadā pieaudz par aptuveni 4%, taču būtiskāk ir tas, ka mainās nokrišņu intensitāte. To mēs varam izjust ik viens, kuri ir trāpījuši tādā spēcīgā lietas gāzē. Nu, plašāk par klimata pārmaiņām Latvijā, un kas interesanti arī par prognozēm līdz pat gadsimta beigām, un arī par to, vai Latvijai draud postoši viesuļvētras, to lasiet portālā TVNet. Bet portāls la.lv raksta, cilvēki ir iesprostoti savos ciematos, un Latvija pārņem arvien lielāks sašutums par satiksmes izmaiņām. Te ir stāsts par Vidzemes iedzīvotājiem, kur ir satraukt par izmaiņām reģionālo autobusu kustībā. Siguldas, Ropažu un Limbažu novados atcelt vairāk nekā 50 reisi. Rakstā uzzināsiet, ko par to saka autotransporta direkcija un kādi ir tie tālākie plāni satiksmes ministrijai attiecībā uz nerentabliem maršrutiem, un vēl par to, ko raksta reģionālajie mediji. Portāls Bauskas dzīve raksta, ka no piekdienas līdz svētdienai Bārpilas un Ozolainas apidū notiks zemesardzības mācības, to laikā izmantos bezpilota lidaparāts un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību un veselību. Pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās, un zemesardze apliecina, ka pēc mācībām izmantotā teritorija tiks sakopt. Plašāk informācija lasāma portālā Bauskas dzīve. Savukārt portālā liepainiekiem.lv lasāms par diskusijām, ko izraisījušas koncertu dārza putvēņa jaunās sienu konstrukcijas. Līdz ar tām teritorija kļuvis noslēgtāk un mazāk pārredzam no ārpuses. Kā skaidro Liepājas biedrības nama pārstāvu, tas nav darīts tāpēc, lai neviens neko nedzirdētu no ārpuses, bet nu, tie ir bijuši organizatoru ieteikumi. Bet vēl pavisam īsti neatkarīgās tukuma ziņās varētu lasīt par to, kādēļ atsaukt tukuma brīvības laukuma paredzētās skulptūras piedāvājumu.
1: Ļoti daudz un dažādi raksti, kuros noteikti ieskatīties nedaudz vēlāk. Liels paldies šajā rītā Lindai Zalānei. Turpinājumā gan pievēršamies notikumiem ārvalstīs. Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Jordānijas bruņoties spēki paziņojuši, ka notrieca trīs Irānas raidītās balistiskās raķetes. Iepriekš Irānas revolucionārā gvarde paziņoja, ka uz Jordānijā esošo Azarkas militāro bāzi tā izvērsa dronu uzbrukumu. Taču Jordānijas armijas paziņojumā par šo uzbrukumu nekas nav minēts. Bruņoties spēki vien piebilst, ka pēc Irānas balistisko raķešu notriekšanas valstī nav fiksēti postījumi, nav arī saņemtas ziņas par ievainotajiem. Irānas revolucionārā gvarde arī paziņoja, ka veikusi triecienus ASV jūras spēku piektās flotes objektiem Bahreinā. Zināms, ka šajā Persijas līča valstī Šorīt skanēja trauksmes sirēnes, taču oficiālu ziņu tik tālu no Manamas vai Vašingtonas par šo uzbrukumu nav bijis. Irānas revolucionārā gvardija apgalvo, ka par tās vadāmo raķešu

0: uzbrukuma mērķiem bijis ASV armijas loģistikas centrs Kuveitā. Arī par šo uzbrukumu tik tālu nav nākuši oficiāli komentāri no ASV vai Kuveitas. Kārtējā ASV spēku militārā operācija, kuras laikā tika veikti triecieni objektiem Irānā, beidzās šorīt ap 5 pēc Latvijas laika un tā ilga apmēram 7 stundas. Vakar vēlu vakarā arī sākās ASV spēku īstenotā Irānas ostu blokāde. Firma Kepler dati liecina, ka pirms tās sākuma pieauga kuģu skaits, kas šķērsoja Hormuza šaurumu. Aģentūra Reuters, kura ir iepazinusies ar Kepler datiem, norāda 9 no 11 kuģiem, kas otrdien šķērsoja jūras ceļu, izmantoja maršrutu gar Irānas piekrasti. Šī kuģošanas maršruta izmantošanu mudina Teherāna, un no minētajiem kuģiem Hormuza šaurumā vakar iebrauca 3 tukši naftas tankuģi. Un par ekonomiku arī turpinām. Ķīnas ekonomikas izaugsme ir palēninājusies un nav sasniegusi šī gada otrā ceturkšņa prognozes. Tā liecina šodien Pekinas publicētā statistika. Un tik lēna Āzijas lielvaras ekonomikas izaugsme nav bijusi teju 4 gadus kopš 2022. Gada beigām. Ķīnas valsts statistikas pārvalde ziņo, ka šī gada otrajā ceturksnī ekonomikas izaugsme bija vien 4,3%. Salīdzinājumam iepriekš tika plānots, ka valsts ekonomikas izaugsme šī gada otrajā ceturksnī būs 4,5%, bet pirmajā ceturksnī Ķīnas iekšzemes koprodukta pieaugums bija 5%. Statistikas pārvalde paziņojumā norāda, šī gada pirmajā pusē valsts ekonomika darbojās, citēju, pieņemamās robežās. Vienlaikus iestāde atzīst, ka ir nestabili un neskaidri ārējie faktori, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi. Turklāt izteikta esot arī iekšējā tirgū vērojamā pretruna, stingrs piedāvājums un vairs pieprasījums. Pārvaldes ziņojumā izceltas arī dažas pozitīvas ziņas, ko novērtē Pekinā, mazumtirdzniecības cenu pieaugums par 1%, Tādējādi tiek pārspēta aģentūras Bloomberg prognoze, kurā lēsts cenu kritums par 10%, savukārt rūpnieciskā ražošana pieauga par 5,3%. Arī tā pārspēja Bloomberg prognozēto rādītāju 4,6%. Kā norāda aģentūra Reuters, vājā Ķīnas ekonomikas izaugsme parāda, cik nelīdzsvarota šobrīd ir valsts ekonomika. Ja ražošanas spējas saglabājas spēcīgas, tad patēriņu un ieguldījumu rādītājs ietekmē krīze nekustamo īpašumu tirgū un globālās naftas krīzes ietekme. 2022. Gada beigās Ķīna vēl joprojām atkopās no COVID-19 pandēmijas raisītās ietekmes.
1: Nu, tā bija liela pandēmija un liela ietekme uz visu ekonomiku. Jā. Liels paldies Rikardam Milleram par ieskatu ārvalstu aktualitātēs. Savukārt turpinājumā par ekonomiku, bet caur Latvijas prizmu. Ogu eksports pieaug, un pēdējos gados upeņu eksports sasniedzis vēsturiski augstāko rādītāju. Arī saldētu meleņu realizācija ārvalstu tirgos palielinās. Tomēr daļa audzētāju saka, ka vispirms jānodrošina vietējais tirgus un tikai tad var sākt domāt par eksportu. Kādas ogas eksportējam visvairāk un kur audzētāji saredz potenciālu un kas šo attīstību traucē, to ierakstā skaidro Sandra Dieziņa.
2: Saldātu upeņu eksporta kopvērtība pērn pārsniedza 860 tūkstošus eiro, un tas ir vēsturiski lielākais rādītājs. Lielākās eksporta valstis bija Nīderlanda, Austrija, Vācija un Itālija. Andris Krogzems, kurš saimnieko Viļķenes pagastā un audzē upenis bioloģiski ap 80 hektāru platībā, saka, šai kultūrai ir liels potenciāls.
3: Pieprasījums ir vaiprātīgs. Cēna ir vienkārši uzlikusi debesīs, jā? Mēs nespējam izaudzēt. Pasaule patērē gadā 2000 tonnu, tas ir 2 miljonus kilogramu gadā. Pusi no tā nodrošina Polija. Tiklīdz Polijā ir slikta raža, tā tur visi tie ražotāji plēš matus un sākās vairāk solīšana.
2: Lielākā daļa izaudzētā tiek realizēta ārvalstīs, bet vietējā tirgu paliek pavisam maza daļa.
3: To apjomu, ko izaudzē upenēm Latvijā, Latvija spēja patērēt, ja es teiktu, 5% no tā visa. Jo upeņu Latvijā ir pār pa 2500 hektāru upeņu. Normāla raža no koptiem tīrumiem labos gados 4 līdz 5 tonnas no hektāra. Rēķiniet, kāds tas ir apjoms. Latvijā lielākie ražotāji uz sezonu iepērk 10 tonnas, varbūt 15 tonnas,

0: cik ir Latvijā lielie ražotāji?
1: Galvenokārt upenis domāts pārstrādēji, turpina Krogzems.
0: Šīs, ko audzē komercdārzos, tas ir nu, tādas pārstrādēji vairāk piemērotas šķirnes ar biezāku miziņu, skābākas, kas dod to upeņu garšu, tas viss iet eksportā. Viss iet caur saldētavu, sasaldēšanu, attīrīšanu un eksports.
1: Taču pēdējo gadu klimatiskie apstākļi atstāja ietekmi arī uz šā gada ražu un ietekmēs eksporta apjomu.
0: Šeit ir kaut kādi 20% no tā, kam būtu jābūt. Normāli vajadzētu būt, kā es teicu, 4-5 tonnas no hektāra. Šeit mēs novāksim kaut kādu tonu no hektāra, vairāk nebūs. Un tas viss ir dēļ pagājušā gada trakās lapjuma. Šis gads būs, lai viņi atkoptos, jāmēģina saglabāt cik vien var lapas, labā stāvoklī līdz augustam, septembrim. Un tas ir mūsu galvenais darbs šogad. Nu, tad, lai nākamgad ir atkal tā kā tāds jauns sākums.
1: Arī citviet laikapstākļi šai kultūrai radījuši lielas problēmas.
0: Šogad vēl 20 nedēļas atpakaļ rādījās, ka Polijā beidzot būs fantastiska raža, visi ražotāji priecīgi, neviens vairs te neskrēja baigi līgums slēgt, jo tā mums jau te maijā brauc iekšā un lūdzu, lai mēs nevienam citam nedodam ogas, bet tikai viņiem. Šogad tā nebija un likās, nu būs tāda mierīga viss. Un tad bija tas karstuma vilns Eiropā, kur Francijā tie 40 un visi tie grādi, Polijā tas pats. Tur rāda video un bildes no Polijas laukiem, kur tās ogas vienkārši sažujušas vai iztecējušas, krūmos vēl karājoties. Tas viss mainījās burtiski nedēļas laikā un cena ir vēl augstāka nekā bija pagājušajā gadā.
1: Tas, ka saimniecība saimnieko bioloģiski, dod stabilāku cenu un mazākas cenu svārstības.
0: Tajos gados, kad Polijā bija labas ražas un kad nebija tik liels pieprasījums un iztrūkums, tad tā cena bioloģiskai ogai no konvenciāli audzētas ogas atšķirība bija divas reizes. Tas bija viens, un otrs ir, jā, tiklīdz Polijā tā raža ir laba, poļi praktiski visa Polija audzē konvenciāli tās ogas. Konvenciālajai ogai tā cena ļoti svārstās. Ir bijis, ka pa 35 centiem kilogramā jāpārdod ogu, tas ir zem jebkādas pašizmaksas, bioloģiskā oga tā nesvārstās. Un bioloģiskai ogai tas pieprasījums aug, stabili aug.
1: Viens nav karotājs. Ap 40 ogu audzētāji apvienojušies kooperatīvā BioBerijas Latvija, kas dod lielākas iespējas eksportā. Krogzeme gadā izaudzē arī 500 000 upeņu stādu, kas visi tiek iedēstīti tepat Latvijā. Lai apvienotu augļkopjus un nodrošinātu lielāku tirgus spēku, izveidots lauksaimnieku kooperatīvs Vidzemes bio āboli un ogas. Tā valdes priekšsēdētāja bioloģiskās saimniecības dabas gardumi saimniece Ieva Spriža domā, ka vispirms vietējais tirgus jānodrošina ar pašmāju ogām un augļiem, un tikai tad varot sākt domāt par eksportu.
2: Mēs neejam eksportā, jo mūsu patriotiskais mērķis ir nodrošināt produkciju vietējam mērogam. Mēs esam tieši tas kooperatīvs, kurš šobrīd iegulda fondu naudu, lai būtu iespēja startēt un kandidēt iepirkumos skolām, bērndārziem, armijai, slimnīcām. Es gribu, lai tas produkts paliek Latvijā, lai tam produktam tiktu pievienot. Ja viņš nevar pārdot, piemēram, svaigu, lai tas ābols tiktu skolniekiem uz galda mūsējais Latvijas bioloģiskais ābols. Ja tas ābols sāk bojāties, spiežam sulu, taisam batoniņus, nepievienojam cukuru. Domājot par ilgtspējību, pievienojam tam produktam pievienoto vērtību. Zemnieki ved ļoti daudz tonnas ārā. Mums, piemēram, mūsu sadarbības partneris, pirms mēs sanācām kopā, tajā iepriekšējā gadā viņš atdeva 400 tonnas eksportā ābolu.
1: Arī viņa zina teikt, ka eksportā ziemeļu ogas ir ļoti pieprasītas.
2: Eksportā pieprasa ziemeļu ogas, ziemeļu produktus ļoti, jo tāpēc, ka viņiem ir augstāka uzturvērtība.
3: Kas ir ziemeļu ogas?
2: Ja mēs runājām tā zinātniski, ja, tad ogas, kas ir augušas ziemeļos, viņām ir augstāka uzturvērtība. Tur ir augstāks C vitamīns, tur ir vairāk iekšā antioksidanti un visādi citādi bioaktīvie savienojumi augstāki nekā tie ir dienvidu ogās. Un tad līdz ar to gan visas farmācijas, gan visi tie, kas taisa produkts ar augstu uzturvērtību, viņiem interesē ziemeļu ogas. Tas ir visas upenes, dzērvenes, sauserži, jāņogas.
1: Latvijas augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte saka, eksportā pieprasījums ir ne tikai Latvijas upenēm.
4: Vēl ir mums otra, kas ir ļoti laba noies, tas ir smilkšēršķiem, bet es nezinu, kā viņiem tur pagājušajā gadā laikam bija problēmas kaut kādas. Un tad ir dzērvenes, bet dzērvenes pārsvarā tiek kā pārstrādātā produkcijā eksportētas. Dzērvene ir viena no ogām.

0: un mazā mellene, kas ir arī ar, nu, ar mašīnu dēdīgi ar bārtu, tas ir faktiski pārstrādes materiāls. Mazā mellene viņi jau iet arī, kā tur ir kaut kāds eksports saldētā veidā.
1: Arī cidonijas esot labs eksporta produkts.
0: Cidonijas ir, teiksim, tāda mūsu produkcija, kur, teiksim, ir, nu, teiksim, Rāmkalni, viņi praktiski tur ir eksports, tur pievienotā vērtība, viņi tās cidonijas tur apstrādā, tur šokolādē un katru, viņi uz Japānu viņus eksportē un tur vēl arī citus tos pašus rabarberu vīnus tur taisa.
1: Lursof dati rāda, ka lielākajiem ogu audzētājiem apgrozījums un peļņa pēna saruka. Lai nozare attīstītos, nepieciešams investīcijas, taču laikapstākļi pēdējos gados rada lielus riskus. Rudzāte piebilst, eksports ir vajadzīgs, bet ne par katru cenu, jo vēl daudz darāmā vietējā tirgus nodrošināšanā. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.

0: Draugs, acurauks un statusa simbols. Un tur, kur vērtības, tur arī zagļi. Kā ar zirgu zagļiem cīnījās ļaudis 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā un kādas linči tiesa tiem piesprieda? Par to klausies šodien raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskatu atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi? Un kā vispār ar maziem bērniem runāt par to, kāpēc citi cilvēki izskatās vai kaut ko dara citādāk? Atbildes ģimenes studijas trešdienas raidījumā.
2: Šovakar Monopolā viesosies mākslinieks, kura darbi nenonāk galerijās. Tie kļūst par daļu no cilvēka. Klausieties sarunu ar tetovētāju un grupas Tessa bundzinieku Jāni Burmeisteru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas īsumā pusdeviņos. ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. To Baltānamas saimnieks vakar paziņojies telekanālam Fox News. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV jau 4. Dienu pēc kārtas nedevušas triecienus Irānai un atjaunojušas Irānas ostu blokādi. Mirušā ASV republikāņu senatora Lindsey Grahama jaunākā māsa Darlīna Grahama Nordona devusi zvērestu ieņemot brāļa vietu ASV senātā, kur viņa pārstāv Dienvidu Karolīnas štatu. Grahama Nordona iepriekš nav ieņēmusi vēlēto amatu un ir maz publiskas informācijas par viņas politiskajiem uzskatiem, tā ziņo laikraksts Washington Post. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Tā paziņojies Lietuvas

0: prezidenta birojas. Vizītes laikā prezidenta apspriedīšot abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai. Latvijas goda konsulis šodien apmeklēs Liepāju, kur viņus iepazīstinās ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas šajā gadā aktualitātēm un nozīmīgākiem pasākumiem. Liepājā goda konsuli apmeklēs koncertu zāli Lielais Dzintars, Liepājas industriālo parku, kā arī iepazīsies ar Karostas vēsturisko teritoriju. Latvijas pašvaldības savienībā notiks interaktīvās kartes par vispārējās izglītības iestādēm Latvijā prezentācija. Tā izstrādāt, lai attēlotu reālos datus un politikas veidošanā tos izmantotu pamatotu lēmumu pieņemšanai. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priedīs par jaunu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalei un Alūksnes novadam. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija arī vērtēs vai Carnika vai Ādažu novadā piešķirt pilsētas statusu. Šodien notiks skates gada labākā būve Latvijā 2025 fināls, kuram žūrija izvirzījusi 40 būves. Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu atklās apvienotā gājēju un veloceļa posmu Rīga Ķekava. Šis veloceliņš ir vairāk nekā 8,5 km garš, tā būvniecība sākusies 2023. Gada rudenī, kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Ruģeļu mitrājā Daugavpilī pulksten 10:00 sugas atjaunošanai izlaidīs 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņu. Rupučus. Tie izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākumu mērķis veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Saulkrastos no šodienas līdz pat sestdienai norisināsies jau 28. Festivāls Saulkrasti Jazz, kas šovasar veltīts ritma mākslai. Uz četrām skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas, ASV, un viņu koncertos īpaša loma būšot bunziniekiem. Īsumā par laikapstākļiem Rīgas centrā 19 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Astoņi un 33 minūtes turpinājumā par sportu, sportu, sportu un nu, noprotot no tā, ko man Harijs jau paspējas Nortvēns pastāstīt aizkadrā, droši vien futbolu. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, nu skaidrs būtu kauns nepieminēt vakar notikušo pusfinālu pasaules kausā, bet arī šodien ir tāda futbola, teiksim, paciņa pasaules kausa un arī var pastīties, kā mūsu pašmāju klubiem sokās uz Eiropas skatuves. Šodien spēle vēl vienam klubam, gan citā turnīrā, bet ir arī vēl divi citi klubi, kas aizvedīs spēles vēlāk. Bet kurš no latviešu klubiem spēlēs šodien un kas gaidāms arī pasaules kausā un kā veicās vakar, par to jāpēc brīžu. Kā pirmā pasaules kausa fināla sasniegusi Spānijas izlase, kas pusfinālā ar 2-0 pārspēja Franciju un jau sesto reizi turnīrā nosargāja savus vārtus neskartus. Spānija pasaules kausa finālā spēlēs pirmo reizi kopš 2010. Gada. Spēles 22. Minūtē soda laukumā noteikumus pārkāpa Francija un īsi pēc tam Mikels Ojerzabals pretinieks par to sūdīja panākot 1-0. Francijas ātrais un radošais futbols pusfinālā uzplaiksnīja reti, kas spāņiem deva vairākas iespējas un vienu no tām 58. Minūtē ar spēcīgu sitienu izmantoja Pedro Porro. Spānijas futbola izlase pēc uzvaras pusfinālā steidzas sveikt Karels Felipe VI, atklāja galvenais treneris Luis de la Fuente.
3: Tas ir liels gods saņemt zvanu no mūsu karaļa, kurš par mums rūpējas un kuram interesē mūsu sniegums. Viņš regulāri mūs uzmundrina. Esam ļoti lepni, ka varam radīt prieku visai nācijai, kas dosies ielās, lai nosvinētu panākumu. Šī ir vienreizēja futbolistu paudze ar apbrīnojamu attieksmi. Viņi iemiesot daudz labu vērtību, kas mani padara lepnu. Visa valsts šobrīd ir vienota un stāv aiz mums, tāpēc izbaudīsim to. Bet priekšā vēl viens pakāpiens, kas būs visgrūtākais. Mums jāuzlabo savus sniegumus un pie tā arī strādāsim.
2: Un tālūk pēc mača sacīja Spānijas stūrmanis Luis de la Fuente. Šovakar otrā pusfinālā, pulksten 10:00 vakarā pēc Latvijas laika, tiksies Argentīna un Anglija. Latvijas čempionē Rīga vakar nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu un Eirokausa sezonu.

0: un turpinās konferences līgā. Rīdzinieki Skonto stadionā ar 3-2 uzvarēja Erevānas Ararat Armēnija, kas divu maču summā bija pārāk ar 4-3. Rīgas sezona turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, kur būs jātieks ar Vardar no Ziemeļmaķedonijas. Futbolklubs Liepāja šodien aizvadīs atbildes spēli UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Liepājnieki otrajā spēlē izbraukumā pulksten 10:30 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Tuzi Dečič no Melnkalnes. Pirmajā spēlē Kurzemes vienība bija pārāk ar 1-0. Rīt atbildes maču UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā aizvadīs arī RFS komanda, bet cita Latvijas komanda Auda kvalifikācijā startēs no otrās kārtas. Sportistes karjeru noslēgusi kamaniņbraucēja Anda Upīte, kura par savu lēmumu paziņoja sociālajos tīklos. Aizvadītajā sezonā Upīte kopā ar Madaru Pavlovu pasaules kausa kopvērtējumā ierindojās 5. Pozīcijā. Vienā no posmiem viņām izdevās izcīnīt bronzu, bet Eiropas čempionātā ieņemta 5. Vieta. 2024. Gadā divnieks Upīte Pavlova izcīnīja sudraba godalgas pasaules čempionātā. Latvijas bobslēna skeletona federācijas prezidenta amatā vakar tika pārvēlēts Rīgas ostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš, informē federācija. Zeltiņš pirmo reizi federācijas prezidenta amatā tika ievēlēts 2022. Gadā. Tāpat ievēlēta sešu locekļu valde, kurā strādās arī bijušie bobslējisti Jānis Miņins un Dāvis Kaufmanis. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā aizvadīs astotdaļu fināla spēli. Mačs pret Vāciju paredzēts 4:30 vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt pasaules kausā astotdaļu fināla spēle pret Ķīnu šodien aizvadīs U17 sieviešu basketbola izlase. Mača sākums paredzēts 4:00 pēc Latvijas laika un to tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies Harijam Ortvenam par ieskatu sporta aktualitātēs, bet turpināsim ar ieskatu laikapstākļu prognozēs. Un šorīt atvēru laika ziņas un lasu, ka nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma pat 2-3 grādus zem normas. Tā liecina jaunākie dati no Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra. Cik ilgi vasara varēs baudīt vēl šonedēļ, to tūlīt stāstīs mūsu kolēģe Ilze Golubeva.
2: Labrīt, labrīt! Mums priekšā vairākas saulainas, vasarīgi siltas un lielākoties sausas dienas. Šodien mākoņu debesīs būs maz, diena aizvērtēs bez lietus un pūtīs lēns ziemeļu-ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz 22-26 grādiem, vienīgi vietām piekrastē. Līdzīgi kā vakar, gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, gaiss iesils līdz 24 grādiem, bet pilsētas ziemeļos temperatūra būs par 1-2 grādiem zemāka. Vasara jau ir pusē, taču tas nebūtu nenozīmē, ka saule kļūsi vājāka. Arī šodien un turpmākajās dienās, dienas vidū, ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta. Tādēļ no 11 līdz 4 dienā ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu atrasties. Saule šodien galvaspilsētā uzaususi pulksten 4:52 un rieties 22:06. Līdz ar to diena ilgs 17 stundas un 14 minūtes. Kopš vasaras saulgriežiem diena kļūs par aptuveni 40 minūtēm īsāka, tomēr gaismas joprojām ir 5 stundas vairāk nekā ziemā. Ūdens temperatūra upēs un ezeros šajā rītā sasniedz 17-23 grādus, Rīgas līča piekrastē 17-21 grādus, bet Baltijas jūras piekrastē 16-22 grādi. Un nu vēl par laiku turpmāk. Ceturtdienas naktī laiks būs sauss un tāpat arī dienā, tikai dažviet vēl saustrumos, kur mākoņu būs vairāk iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Naktī gaiss atdzisīs līdz 11-16 grādiem, par kādu grādu siltāks būs piekrastē. Dienā 24-27 grādi, bet ziemeļu vēja dēļ vietām piekrastē diena būs mazliet vēsāka. Piektdien debesis palaikam aizklās mākoņi, nokrišņi ir maz iespējami, vienīgi piektdien vēlā pēcpusdienā un vakarā var veidoties lietus un negaisa mākoņi. Vējš iegriezīsies no austrumiem, dienvidaustrumiem un salīdzinājumā ar aizvadītajām naktīm nakts uz piektdienu būs mazliet dzestrāka. Dienā savukārt 20-28 grādi. Brīvdienās laika apstākļi mainīsies. Atmosfēras spiediens pazemināsies un mūsu reģionā laika apstākļus sāks noteikt ciklonu darbība.

Brīvdienām karstāks un tveicīgāks laiks gan būs sestdiena. Naktī vietām, bet dienā daudziet gaidāms lietus un pērkona negaiss. Sestdienas nakts silta, 14-19 grādi, bet dienā 20-26 grādi. Svētdien, gan naktī, gan dienā Latviju pārsteigās

0: silts laiks.
1: Paldies Ilzei Golubevai par šādu, nu vismaz cerīgu, tuvākajām dažām dienām prognozi. Turpinājumā par to, kā tad Rīgā sokas nevis ar laikapstākļiem, bet gan ar turistu piesaisti. Proti, gada sākumā Rīgā turistu bija maz, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, kas šogad turisma nodavāts ar iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa, viesnīcnieku un restorānu asociācija uzskata, ka ne viss ir tik rožaini. Savukārt no turisma aģentiem un operatoriem izskan pat skarba kritika. Ar ko eksperti nav apmierināti un kāds kopumā Rīgai būs šis gads no turisma skata punkta, par to plašāka Viktora Demidova ierakstā.
2: Vecrīgā vasaras vidū ielās, restorānos un kafejnīcās turistu ir daudz. Viņi aprīno vecpilsētas arhitektūru un gastronomiju un labprāt iepērkas vietējās bodēs. Pēc Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras prognozēm šogad viesu galvaspilsētā būs par 5-7% vairāk, iespējams sasniedzot 1 250 000. Tiesa, ārvalstu turistu skaits vairs nepieaug tik strauji, saka aģentūras tūrisma pārvaldes vadītāja Eva Altenburga.
3: Iepriekšējos gados mums bija vienmēr tāds ļoti nozīmīgs tāds leciens. Mūsu skaitļi auga pa 12, citreiz pat 16, citreiz 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tagad mēs redzam, ka pagājušā vasarā šis te izaugsme nobremzējās daļēji politiskās situācijas dēļ. Tagad arī redzam no tās retorikas vai no tikko kāda droni kaut kur nokrīt.
2: Vēl viens iemesls – atsevišķu avio kompāniju lidmašīnas vairs nelido uz Rīgu.
3: Mums vairs nelido British Airways, mums vairs nelido Vizērs, Rainērs ir samazinājusi savu reisu skaitu, un lai arī Air Baltic ir palienājis destināciju un reisu skaitu, viņiem arī diezgan liela daļa ceļotāju ir tranzīta ceļotāji.
2: Gada pirmajos mēnešos viesnīcās ārvalstu viesi pavadīja par aptuveni 5% nakšu mazāk nekā pērn. To Latvijas radio noskaidroja viesnīcu un restorānu asociācijā. Tiesa, tagad sezonas karstākajā laikā pieprasījums ir līdzīgs pagājušajam gadam. Kopumā turisti Rīgā pavada vidēji nepilnas divas naktis, kamēr 2019. Gadā, vēl pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid pandēmijas, Rīgā pavadīja vidēji vairāk par divām naktīm, tā saka asociācijas valdes loceklis Jānis Priede. Viņš ir arī viesnīcas Redison Blue Latvija pārdošanas un mārketinga direktors.
4: Ir vēl pieejams viesu numuri, ir kaut kāda varbūt perioda, kad ir izteiktāks viesu pieprasījums, bet nav tā, ka viss uz šo dienu būtu izpārdots. Ja mēs skatāmies pēdējo ceturksni, kas ir atkal nesezona, tad tas ir tas periods, kad atkal mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ir šis noslodzes kritums. Paredzamību uz priekšu nav šobrīd tad ļoti stabili. Tas ir tas, ar ko mēs pēdējos gados saskaramies. Ja? Nereti vēl 2-3 mēnešus pirms noteiktā perioda mēs vēl cīnāmies, lai izpildītu tos rezultātus un sasniegtu tos mērķus, ko mēs esam savu nosprauduši. Un varbūt agrāk bija šis rezervāciju un pasūtījumu loks daudz lielāks. Ja? Šobrīd tas ir tāds īsāks.
2: Risinājums – valstī ir vairāk jāiegulda mārketingā un reklāmā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mārketinga un komunikācijas šī gada budžets ir ap 4 miljoniem eiro, kas ir par vairākiem miljoniem eiro mazāk nekā, piemēram, Igaunijā. Skarbus vārdus Latvijas rīcībai velta Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes locekle Kitija Tiguli.
5: Mēs varam vainot dronus, mēs varam vainot vēl nezinu ko, bet sakas ir tam, ka mēs neesam mērķiecīgi investējuši kā valsts turisma mārketingā. Un palaiduši šo te jautājumu pilnīgā pašplūsmā. Kā mēs zinām, lielākā daļa ceļotāji nav izlēmuši, kur viņi brauks. Viņi skatās apkārt, skatās piedāvājumu, skatās, kas viņus uzrunā, un tad vēl pēdējā brīdī maina savus ceļojumu plānus, jo kāda no valstīm viņus uzrunā vairāk, labāk un tā tālāk. Un tā kā šis mehānisms ir tik smagnējis šobrīd, ja mēs pat nespējam īsti noreaģēt, mēs varētu tagad pilnīgi gaisā būt kampaņa Eiropā, nezinu, atveldzējies Rīgā, jo ir bilzīgs kar Jā, visā Eiropā, un nāk atkal nākamais vilnis. Vienkārši nespējam reaģēt laicīgi un izmantot šos te apstākļus mūsu labā. Un tad sanāk, ka mēs varam vainot visu pārējo apkārtējo pasauli, bet mēs to minimālo mājasdarbu visu laiku neizdaram.
2: Lai gan ārvalstu viesu skaits Rīgā tik strauji vairs nepieaug, šogad turisma nodevāts ar iekasēt vairāk nekā 2 miljonus.

0: eiro. No nākamā gada šo nodevu palielinās līdz 2 eiro, un tas pēc prognozēm ļaus iegūt līdz pat 4,5 miljoniem eiro. Tiesa, nozarē joprojām ir tā saucamais melnais caurums, jeb nereģistrētās naktsmītnes, kurās turisma nodevu neiekasē. Pēc aplēsēm tādās vietās gadā nakšņo vairāk nekā 100 tūkstoši viesu. Tādējādi kopumā Rīgā šogad nakšņot varētu tuvāk 1,4 miljoniem turistu. Savukārt skaitot daudzos kruīza kuģus, kuru pasažieri Rīgā gan nenakšņo, kopējais viesu skaits varētu būt ap 1,5 miljonu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
1: 8:47 minūtes. Viens no tādiem ļoti labiem turisma un turistu vilinātājiem, protams, ir arī dažādi kultūras pasākumi. Tāpēc turpinājumā uzzināsim, kas tad jauns kultūras nozare Latvijā, jo īpaši, kad runājam par klasisko mūziku.

0: Un studijā mūsu kolēģis no Latvijas Radio 3 klasika Baiba Nurža. Labrīt!
1: Labrīt vēlreiz! Nu jā, no vērienīgā koncertu piedāvājumā, jo šobrīd gan senās mūzikas festivāls Rundālē, gan Salkrastu džess, gan Rīgā toņa mūzika, es izcelšu trīs akcentus. Un kā pirmais, šonedēļ norit Jūrmalas festivāls un piektdien 17. jūlijā 19. Dzintaru koncertu zālē gaidāms koncerts Dzimuši Latvijā. Koncerts nu ir kļuvis jau par festivāla tradīciju, kas vienu vietu pulcē gan Latvijā dzimušus un jau ārvalstīs pazīstamus mūziķus, gan tos, kuru profesionālais ceļš vēl tikai uzņem apgriezienus. Šoreiz uz skatuves dzirdēsim jau iemīļotus balsiem īpašniekus soprānu Ingu Kalnu un mecosoprānu Kristīni Matvējevu, baritonus Valdi Jansonu un Egilu Siliņu un jaunās mākslinieces soprānu Agatī Grīnhofu un mecosoprānu Agnetu Otaņķi. Bet būs ne tikai balsis, muzicēs arī instrumentālisti, gan starptautiski novērtētie violniece Elīna Bukša un čelists Kristaps Bergs, gan jaunie mūziķi obojists Rinalds Rozenlauks un ērģelnieks Oskars Kalniņš. Kopā ar viņiem muzicēs Jūrmalas festivāla orķestris, bet pie diriģenta pults būs Ainārs Rubiķis, kurš šobrīd ir galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs arī Kāseles valsts teātrī un Tirolas simfoniskajā orķestrī. Starp citu, nu pat intervijā Latvijas Radio 3 klasikā Ainārs Rubiķis sacīja, ka viņam nepatīk dalījums tie akadēmiskā, neakadēmiskā mūzika, domāju, daudziem tā ir. Jo mūzika ir mūzika jebkurā gadījumā, un katrai no tām ir savs spēks un misija. Lūk, un piekdiena Jūrmalā skanēs dažādu laikmetu skaņdarbi līdzās opermūzikai, arī instrumentāli opusi violei, obojai, čellam un ērģelēm. Savukārt, koncerta noslēgumā gaidāma Imanta Kalniņa mūzika. Un kas ir interesanti, koncertu atklās ar Andra Sējānas skaņdarbu Recap, nu, kas līdzīgi kā seriālos.
0: Recap, ka tu atskaties uz to, kas ir noticis?
1: Jā, tieši tā. Un, jā, un Andra Sējāņa skaņdarbs tad arī šajā koncertā kalpos par savu veidu atskatu uz šo festivālu. Ja? Tas tad piekdien dzintaru koncertzālē. Savukārt sestdien, 18. jūlijā, salīdzinoši vēlā stundā pulksten 9. vakarā, Hanzas peronā pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos kanādiešu operu dziedātājas mecosoprāna Emīlijas D'Angelo jaunā koncertprogramma Rēgu rokās. Dziedātāji Latvijā viesosies jau trešo reizi, šoreiz ar programmu, kurā līdzās Henrija Pērsela un Džona Daulenda mūzikai skanēs viduslaiku un sefārdu, tātad ebreju, dziesmas, arī angļu un amerikāņu tautas dziesmas, mūsdienu autoru darbi un somu komponisti Jarko Rīhi Mekī šim projektam veidotās aranžijas.
0: Ļoti daudz visa kā tāds
1: jā,
0: ļoti, mičmačs.
1: Jā, bet ticiet man ļoti labs. Līdzās Emīlijai D'Angelo muzicēs arī mūsu mūziķi čelists Ēriks Kiršfelds un perkusionists Kaspars Kurdeko, kā arī vācu pianists Kais Šumahers un franču teorba spēlētājs Bruno Helstroffers. Bet koncerta vizuālo tēlu veidos mūsu mākslinieka apvienība Marion Rolls. Nu, jāatzīmē, ka šis patiešām ir liels, grandios notikums, ka šī māksliniece, kura vēl pagājušo gadu saņēma Vācijā īpašo šo te

0: Opus Klasika balvu kā gada dziedātāja, un nu pat pirms pāris mēnešiem Toronto no Deltona Džona rokām saņēma Glena Goulda protežē balvu, ja, ka šī māksliniece, mecosoprāns Emilija DiAngelo, šī programma tapusi tieši mūziķu sastāvam un tieši Rīgai. Un mēs varēsim piedzīvot šo pirmatskaņojumu Hanzas Peronā šo sestdien 9. vakarā. Savukārt demokrātisks un, domāju, sirsnīgs solās būt pasākums sestdien Audzes estrādē, kur notiks Latvijas pūtēju orķestra svētku koncerts Melnā vēža spēlēs. Pūtēju mūzikai Audzē ir ļoti senas tradīcijas, un te jau 30 gadus pilsētas svētku laikā tiek organizēts pūtēju orķestru festivāls. Un šīs vasaras koncerts ir viens no trim ieskaņas pasākumiem ceļā uz komponista un diriģenta Gunāra Ordelovska simtgadi, ko nākamgad atzīmēšot Jelgavā. Sestdienas svētku norise Audzē sāksies jau 17:00 Vecaucas pilī ar diriģentu godināšanu. Tam sekos 6:00 vakarā dalībnieku gājiens no Audzes simbola, vides objekta Vēzis.
1: Aha, tāpēc Melnā vēža spēlēs, skaidrs, jā. Jā.
0: Bet 19:00 vakarā lielkoncerts Audzes estrādē apvienos 9 Zemgales un Vidzemes pūtēju orķestrus. Kopumā pulcējot aptuveni 230 mūziķus. Nu, tātad
1: grandiozi.
0: Jā, viennozīmīgi. Programmu vadīs 9 svētku virsdiriģenti un tajā iekļauta Raimonda Pauli, Imanta Kalniņa, Gunāra Ordelovska un citu autoru mūzika. Tad solās būt patiesi grandios vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Un ieeja šajā sarīkojumā ir bez maksas.
1: Tāpēc arī īpaši demokrātiski.
0: Jā. Ievēst, ceru, ka tu jau kaut ko izdomāji.
1: Tagad ir, kā saka, izvēles, to izvēļu ir tik daudz un tik dažādi, sākot no Jūrmalas, beidzot Rīga un tad vēl Audze.
0: Jā, un noteikti var braukt arī tad uz Rundālu, uz Saulkrastiem. Es domāju, katrā Latvijas turī ir kaut ko labu piedzīvot.
1: Liels paldies mūsu kolēģei Baivai Nužai no Latvijas Radio 3 Klasika. Ceru, ka esat noteikti piefiksējuši kādu pasākumu, kur šajā nedēļas nogalē apmeklēt. Un mēs šajā brīdī jau tuvojamies arī šī rīta raidījuma izskaņai. Un šorīt ar jums kopā bija mūsu fantastiskā jaukā komanda. Producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Stikāns par labskaņu. Atbildēja Rita Kārnača, ar jums visas šīs trīs stundas runāja Ieva Strazdiņa. Noteikti palieciet arī pie radio aparātiem, jo turpmākajās minūtēs arī daudz dažādi interesanti raidījumi, piemēram, kā labāk dzīvot stāstīs par to, kuriem augiem savā dārzā vajadzētu īpaši palīdzēt pēc tam raidījums zināmais nezināmajā interesanta tēma šodien par zirgu zagļiem 19. Gadsimtā. Tā kā daudz dažādi interesanti lieta šobrīd saku visu labu un tiekamies jau kādreiz citu rītu.

0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Dārzs zaļo un ziedu pilnās parā, taču vai ar zāles pļaušanu pietiek? Vai šobrīd augošajiem augiem nepieciešams mēslojums un kādu izvēlēties, lai palīdzētu tiem augt, nevis kaitētu? Par to un citiem aktuālajiem jūlija dārza darbiem trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Egers Rutenbergs. Jordānijas bruņoties spēki paziņojuši, ka ir notriekuši 3 Irānas raidītās balistiskās raķetes. Iepriekš Irānas revolucionārā gvārde ziņoja, ka uz Jordānijā esošo Azarkas militāro bāzi izvērsusi dronu uzbrukumu, taču Jordānijas armijas paziņojumā par šo uzbrukumu nekas nav minēts. Bruņoties spēki vien piebilst, ka pēc Irānas balistisko raķešu notriekšanas nav fiksēti postījumi vai saņemtas ziņas par ievainotajiem. Irānas revolucionārā gvārde arī paziņoja, ka ir veikusi triecienus ASV jūras spēku 5. Flotes objektiem Bahreinā, vairāk stāsta Rihards Millers.
4: Zināms, ka šajā Persijas līča valstī šorīt skanēja trauksmes sirēnes, taču oficiālu ziņu tik tālu no Manamas vai Vašingtonas par šo uzbrukumu nav bijis. Irānas revolucionārā gvārde apgalvo, ka par tās vadāmo raķešu uzbrukuma mērķiem bijis ASV, armijas loģistikas centrs Kuveitā. Arī par šo uzbrukumu tik tālu nav nākuši oficiāli komentāri no ASV vai Kuveitas. Kārdējā ASV spēku militārā operācija, kuras laikā tika veikti triecieni objektiem Irānā, beidzās šorīt ap 5 pēc Latvijas laika un tā ilga apmēram 7 stundas.
3: Vakar vēl vakarā arī sākusies ASV spēku īstenotā Irānas ostu blokāde. Ķīnas ekonomikas izaugsme ir palēninājusies un nav sasniegusi šī gada 2. ceturkšņa prognozes. Tā liecina šodien publicētā statistika. Tik lēna Āzijas lielvaras ekonomikas izaugsme nav bijusi teju 4 gadus, turpina Rihards Millers.
4: Ķīnas valsts statistikas pārvalde ziņo, ka šī gada 2. ceturksnī ekonomikas izaugsme bija

0: 4,3%. Salīdzinājumam iepriekš tika plānots, ka valsts ekonomikas izaugsme šī gada otrajā ceturksnī būs 4,5%, bet pirmajā ceturksnī Ķīnas iekšzemes koprodukta pieaugums bija 5%. Statistikas pārvalde paziņojumā norāda, šī gada pirmajā pusē valsts ekonomika darbojās, citēju, pieņemamās robežās. Vienlaikus iestāde atzīst, ka ir nestabili un neskaidri ārējie faktori, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi. Turklāt izteikta esot arī iekšējā tirgū vērojamā pretruna, stingrs piedāvājums un vairs pieprasījums.
1: Savvaļas ugunsgrākā, kas pagājušo nedēļu izcēlies Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši vismaz 13 cilvēki, tostarp 12 ārvalstu pilsoņi. To apstiprinājušas varas iestādes pēc autopsiju pabeigšanas. 7 upuri esot no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojāgājušiem bijis Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlies 9. jūlija vakarā gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stipras vējš veicinājis ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē, gaisa temperatūrai sasniedzot 40 grādus pēc Celsija. Pašmājās skolēnu brīvlaikā vasarā samazinās bērnu un jauniešu nodarītā paškaitējuma gadījumu skaits, taču palielinās dažādu atkarību raisošu un citu kaitīgu vielu lietošana. Un lielākā daļa problēmu saistītas ar sociālo vidi. Par to šorīt Latvijas radio pastāstīja pusaudžu resursu centram Tukuma filiāles vadītāja klīniskā psiholoģe Diāna Gēma.
2: Par vasaras periodu tā visbiežākā kļūme, ko mēs kā vecāki pieļaujam, mēs izmainam režīmu. Skolas laikā mums ir kaut kādi telefona ierobežojumi, tad uz vasaru es redzu, ka tā tendence ir, ka vecāki noņem nost dažādas ierobežojumus. Nu, viņš jau var neiet laicīgi gulēt, jo nav taču jāceļās uz skolu, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels tāds triggers, kas izsauc dažādas emocionālas grūtības, ir tieši tās nakts stundas, negulētas stundas, ir grūti saprast, kas tur naktī notiek, un redzam vecāks saka, nu kā, nu viņš jau naktī tur tikai socializējās ar draugiem, viņš jau neko tur tādu nedara, ja? Bet tieši paškaitējums visbiežāk tiek iemācīts caur sociālajiem tīkliem, caur citiem draugiem.
1: Un vēl remontu darbu dēļ atsevišķos reisos uzņēmuma pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, pasažierus starp Krustpili un Līvāniem pārvadās ar autobusiem, tā informē kompānijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 21 grāds, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms saulains laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Latvijā tā nesot problēma, ja nu vienīgi šoseja ielu malās un pie jūras teritorijās. Bet pasaulē tāda teritorija jau esot miljoniem hektāru, ja nevēl vairāk. Proti, sāļās augsnes veidojas sāļu ūdens tilpņu tūmā un tur, kur reti līst lietas. Bet pēc lietu loģikas šādas sāļās augsnēs nevajadzētu augt burtiski nevienam augam, bet māte daba tā visi iekārtojas, ka ir pat industriālās kultūras šāda augsnē un jūtas līja ir labi. Austrum Anglijas universitātes zinātnieki atklājuši augu labsajūtas iemeslu. Izrādās augi ņem talkā baktērijas un veido simbiozi ar tām. Pseidomonādes baktērija grupa pastāvīgi dzīvojas gar augu saknēm, tām ir augsta noturība pret sāļiem un pašas baktērijas stimulē augam ražot lignīnu, kas tam ļauj stiprināt šūnu sieniņas un veidot plašāku sakņu sistēmu. Vēl nav īsti skaidrs, vai šāda simbioze var piemist visām augu sugām un kā cilvēkiem palīdzēt ielas malā augošajām tūjām, kad tās ziemā regulāri apšļāts ielu kaisītāji ar sāli, vēl pagaidām tā īsti nav skaidrs, bet tas ziemā savukārt par vasaras vidu un dārza darbiem šodien gan raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga piestatīs pults, Loreta Bērziņa raidījuma producentu un es Elis Jansons studijā. Esiet sveicināti! Klāt jūlī dārza darbi. Šeit studijā Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktora.

0: bioloģijas zinātņu doktoru Vīrošu Kalnavīs. Sveiki!
1: Labrīt!
0: Un dažs kopē kokaudzētavas dzērves saimniece Marta Kamīnska.
1: Labrīt!
0: Es uzreiz aicināšu radio klausītājus jau sāks sūtīt savus jautājumus. Saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur jāatrod radio viens un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un rakstiskā veidā tieši tāpat varat sūtīt savus jautājumus WhatsAppā 25660440 mūsu tālrunis. Marta, kā vienmēr vaļā, ir atvērtas mazā zaļā grāmatiņa, kurā ir daudz pierakstu. Klausāmies, kas mums būtu šobrīd jādara.
1: Nu, tad pieraksti jau tikai tā, lai neaizmirst kaut ko, kas ir ļoti aktuāls, kā citā gadā bijis, kas varbūt nav darīts. Jo es sapratu, ka arī katram būtu, kam ir dārs, būtu jāierīko tāda grāmatiņa, jo citreiz tu pat aizmirst. Nu, tā pateiksim, ja runājam par priežu zaļlapsēnas kāpuriem, protams, viņi jau bija, bet... Nu, tu atver grāmatiņu, man tad jūlijas sākumā varētu būt šie kāpuri, un tu vairākas reizītes aizēji pie tās priedes un paskaties, vai tie kā, vai ir vai nav. Nu tā, ka, un tad tu vari, teiksim, mājā neiet nemaz skatīties, jo mājā viņas nav tie kāpuri.
0: Bet nav jau par vēlu? Vai tad, kad jau tie sveķis ir
1: tārā? Viņa jau bija, nē, es par to, kāpēc ir vajadzīga tāda grāmatiņa, ja, ka tev ir tas par tiem laikiem, kāpēc, kur, ko darīt, ko paskatīties. Bet, ja runājam par laikiem, kas ir šobrīd jādara, man jau vairāk šīs dekoratīvās kultūras tuvāk sirdī, tad kaķu mētris. Skaistās kaķu mētras, pilnziedā, bet nu jau iet, kā kurā vietā Latvijā, protams, kaut kur ātrāk vēlāk, bet ir jāapgriež, un cilvēki neskapēc iedomājas, ka nav jāgriež, bet apgriežot šos jau gandrīz noziedējušos ziedus, mēs panākam otraizējo, nu ilgāk to ziedēšanu, jo ja negriež, nu tas tie vecie ziedi, tie cik labi neizskatās un nav tā bagātīgā ziedēšana otroreiz. Tieši tāpat arī Japānas spirējas, ir ļoti daudz skaistas šķirnes, praktiski jau ir noziedējušas, apgriežam, ziedu tiesu apgriežam, sadzīs atkal jaunas smukas dzinumiņas, jo viņas būs gana smukas, nevis visu vasaras otro pusi, jūs skatāties uz tiem vecajiem noziedējušiem ziediem.
0: Kas vēl varētu būt no tādiem
1: Diešana?
0: Krāšņumiem, ko varētu apgriezt un vēl sagaidīt vēl vienu ziedēšanas reizi?
1: Jo kopumā ir diezgan mitrs. Augsne ir salījusi, kā kurā vietā, var drosmīgāk daudz ko griezt. Tos pašus kujkokus var paformēt vēl griezt. Daudzos dziežokos tiek stādīts irbiņu lapu fizakarps, kam ir tās sarkanās vai dzeltenās lapas. Arī tos šobrīd ir ļoti labi griezt. Visi lapainie, ko prasītos, ir pavasarī apgriezt, un tā kā otro reizi prasās griezt paveidot, tad šis brīdis ir gana labs. Akal neizvēlamies dienas karstāko, ja tagad akal sola kaut ko karstāk, tad dienas vidu neizvēlamies, rīts vai vakars. Un...
0: Mēnesis fāzes šeit nav būtiskas.
1: Ja tev ir tik daudz laika, tad tu vari izvēlēties mēnesis fāzes, jā.
0: Nu tad kā labāk, nu pieņemsim dzīvžogam dažreiz, lai nevajadzētu pēc tam vairāk griezt.
1: Tad vecmēnesis.
0: Nu vecmēnesis, jā. Savukārt viss pārējās, kur mēs...
1: Ja tev vajag stimulēt to augšanu, tad jauns mēnesis. Mhm.
0: Tā.
1: Un arī puķis vēl droši vien, ka vija arī vasara.
0: Jā, viņi
2: jau dzīvnieki. Es pa citu tēmu.
0: Negrib nevienu ieteikumu, tā nevar šo.
2: Nē, nu... Es gribu piemetināt par ūdens tēmu, palaistīšanas tēmu, jo tagad ir lietas, nu, pietiekoši diezgan daudz, bet ne visur. Un ļoti daudz cilvēku neapzinās, ka, piemēram, tās pašas kastītes lietu neaplējās, jo viņas atrodas zem koras apakšā, vai nu lietum jau arī tur ir vesela, kā saka, enciklopēdija, ja? kā tas lietus iet, kādā virzienā. Kā tas viss notiek. Un ļoti bieži cilvēki mums arī atnes uz dārzniecības arī šajos laikos sakaltušas puķu kastas, jā. Un tāpat arī daudzi augi. Un tāpēc es iesaku tomēr par to laistīšanas tēmu padomāt, jā, un paskatīties, jo bieži vien ir tas slapjums ir kaut kāds 3-4 centimetrus, jā. Un tas, kas normāli kokam plūmei vajag, jā, nu tie 10 spaiņi, mēs zinām, uz koku, tā ir, nu, klasisks daudzums. Tāpēc, nu, es iesaku daudziem paskatīties, bet tai pašā laikā, nu, lietas jau, protams, ļoti daudz ko pabojā, piemēram, ķiršu rāža šogad daudziem iet bojā, daļ tā, kad ļoti daudz ķirši plaisā, puvi iemetās un...
0: Nevis putnējās.
2: Tieši ražas laikā ir, nu, tādi, nesevišķi, forša lieta. Ja? Un viss jau, protams, arī atkarīgs no augstnes

0: tipa, kāda ir augsne un kurai augsnē tad mums, kā saka, tas slapjums, jā.
1: Jā, es gribu jautāt šajā gadījumā par to laistīšanu, proti, vai zāles augšanas tempi nav kaut kāds rādītājs, ka tur tā ūdens pietiek šajā gadījumā augsnē?
0: Jā, nē, nu zāles...
2: Bet tā kaut kā kurā vietā, tas pats zāliens vai jebkurš krūms, man arī nesen tikko nācās ierīkot dobi, kur lietas līst ir izslēgusies automātiskā laistīšana.
1: Loģiski.
2: Es gan loģiski.
1: Jā.
2: Un... Zāliens man jārīko dobi, un ir liepa, skaista liepa, kas ir kolosāli dārzā. Un burtiski vainaga rajonā sāku rakt, man mitrs ir tikai centimetrs, tālāk ir pilnīgi pulvers.
1: Ar visu to, ka tagad ir tiešām...
2: Tāpēc, ka tā automātiskā laistīšana ir izslēgusies jau labu laiku, un cilvēkam neienāk prātā, ka zem tiem kokiem tomēr ir jālaista. Gan zālienu, gan dobu.
0: Mēs pieradām vispārīgi domāt, o, līst lietus.
2: Jā.
0: Es tagad neeju dārzā, jā, tāpēc, ka līst lietus. Un es pat zinu, nu tāds ģimenes skandāls, kas jau vīram saka, nu tu aplēvišu, saka, bet līst taču lietus. Jā.
1: Jā, bet viss indikācijas jau rāda, ka viss ir vislabākajā kārtībā.
0: Ka viss ir, jā, tieši tā.
2: Un tad vienā mirklī tie krūmi tomēr, krūmi puķis jau ir diezgan bēdīgi zem tiem kopiem.
0: Sevišķis milšainās augsnes, kur ir, jā, un katram vajadzētu zināt, kur, vai, īstenībā, vai viņam ir kāda, viņam ir augsna, jo daudz arī to nezin, vai viņam ir smiltis, vai viņam, jo tur arī tie mēslojumi un pH un viss pārējais atkarībā no augsnas tipa arī mainās, jā, un tas ļoti svarīgi. Es nezinu, vai visi zin par to desiņas testu.
1: No. Nezinu gan.
0: Desiņas testu.
1: Lūdzu.
0: Nu, ir tāds tests, ka tu uztaisi tādu putriņu traukā.
1: Un, no kā?
0: Nu, no augsnes, kur tev ir jātestē, jā. Nu, zemes, tie zinātnieki, kas strādā zemes lietām, viņi parasti zina to testu, jā. Un uztais tādu vieglu putriņu, un tad to putriņu, nu, tādu pabiezu putriņu. Tad centies izveidot desiņu. Un ja tev, nu, tādu apaļu tādu desiņu, un ja tev tā desiņa galīgi nesanāk, nu, tad tev ir tīrā smilša augsne, jā, tīrais veids, jā. Un otra galība, ka tā desiņa tev sanāk perfekti, un tad vēl ir tas, ka to desiņu vēl, es atceros, ripināja tādā kamolītī. Un ja izdodās vēl izripināt kamolīņā, tad tas ir, tad tur ir tīrākais māls, ja? Un tad pa vidu ir tās frakcijas, vai nu to desiņu izripina, bet viņi izjūk, nu, jūk pa daļām tur ārā, ja? Un tad tas ir tas vidējais, it kā labākais variants, nu, tādai, teiksim, dārza augsnē, ja? Nu, tā kā tur ir...
1: Tā tai putriņai ūdens ir jāliek klāt sākumā.
0: Jā, nedaudz, jā, bet jā, nedaudz, ne jau tā, ka tu, nu, riktīgi putru vāri, jā, bet tu nedaudz, tu veido tādus, nu, kamoliņus, un tu pēc tiem, nu, tas tā, nu, aptuveni, jā, bet tu vari saprast, kāds tev ir augsnes tips, un attiecīgi, kā tie augi tad arī reaģē.
1: Bet ja tas dārs ir burtiski kultivēts ļoti daudzus gadus, gadu desmit, un tur jau tā augsne, nu, uzauga, nu, es vienkārši zinu, ko nozīmē, pie jūras teritorijā, kāda bija tā augsne kādreiz, jā, un kā ir tā.
2: Kopis, ja
1: tu nu, tur ir pieaudzis krietni, nu, kaut kādu.
2: Jā, nu, ja tu esi izmantojis šo kompostu, izmantojis to zaļmētu, tev jau viņi uzlabojās. Bet ir jau tikai patērētāji, kas tikai kaplē, kompostu nekad. Man
1: tiešām?
2: Vajag dārs, tur tu, kas tu visu kaut kas, tur nezāļu sēklas. Nē, ir cilvēki, kas ir pret kompostu. Es tev stāstu pēc pieredzes.
1: Pret?
2: Jā.
1: Jo?
2: Jo viņi nesaprot, viņam liekas fuji.
1: Nesaprot, es domāju, varbūt.
2: Jā, viņi nesaprot, viņam kompas liekas fuji.
0: Nu, negrib taisīt, veidot to kompas. Nu, labi. Bet tu jau dārzā nevienmēr, tu ilgi tur stāv, tas jau nav arguments. Tur varbūt ļoti ilgi veidotas gan ar riktīgas kvalitatīvas augsnes, gan, ko tu pats esi izveidojis, tur uzlabojot, gan arī sen varbūt kaut kādu smilšu tāds, nu, kur augi piemērojušies, nu, mums taču priedas no auga, nu.
2: Nē, protams, ir jāizvēlās piemērot, ja tev ir smilšaina augsts, nu, centies vairāk izvēlēties tās pašas puķis vai krūmas, kas, kam patīk smilšaina augsts, vai, nu, manā gadījumā laukos mālaina, nu, es izvairos stādīt puķis, kuras tur mirs nošinīs slapjajā mālā.
1: Nu, tad uzpēstām šo vienkāršo testu un tālāk var izdarīt jau zināmas
0: vēl viens, es nesen izlasīju tas, ka es visu mūžu cīnos ar garsām. Nu, cits varbūt ar kaut ko citu cīnās, ja? Nu, mūsu rajonā. Ka tas ir labs rādītājs, jo izrādās garsa, aug pH, optimāli.

0: Optimālākā veidā, optimālākais augiem, tas diapazons, kurā augi ir 5,6 līdz 7,2. Tas ir tas diapazons, kas ir vislabvēlīgākais. Un viņā tieši vairojās gārsa. Ja? Tad es varu pēc tā pateikt, ka nu, tik slikta zeme man nemaz nav. Ja? Nu, tikai bišķi jāpastrādā.
1: Lepojamies ar to, ka man nav gārsa. Gārsa
2: jau nav tā trakākā. Nezāle.
0: Protams.
1: Nē, nav trakāk, bet tas ir indikātors. Jā,
0: nē, nu, man jau vēl vītens, kurš manā vārdā parādījies.
1: un vītenis savukārt kādās augsnēs aug?
0: Nu, vat viņš arī man aug tajā diapazonā.
1: Ja?
0: Un zini, interesanti, kad ar visu mulču parādās tās nezāles mainās kaut kā, nu, ar putniem, jā, ar vēju, mēs jau zinām kaut kādā veidā. Te jau man saka, ka kaimiņu sētnieks iespējams arī ieslauka iekšā, no ielas. Arī tāds variants varbūt, jā.
1: Nu tā, labi. Jā, bet tagad runājot arī par augsnēm, vienalga vai tā būtu smilšaināka vai mālaināka, šobrīd par piebarošanu, par mēslošanu.
2: Jā, ar šiem lietiem, kur bija daudz izskalojās, rības vielas izskalojās, jāsaka tā, ka arī Rīgā zālienu man nācās mēslot, jo jau tā krāsa, jo, nu to vajadzēja pēc krāsas, jā, jau varbūt nav pat jātais uzreiz augstas analīzes, jau nav vairs tas sulīgi zaļais īrijas tonis.
1: Jā, gaišāks paliek, jā?
2: Paliek gaišāks, tad mēslojam. Hortenzijas, starp citu pēc lapām, jau rādīja, kad viņas grib jau noteikt otro piebarošanu, negaidīt, kad jau veidojās chlorozi. Chlorozi tās gaišas dzeltenās lapas, kas veidojās, tā kā tā otrā, nevis otrā, pat jau trešā vismaz mēslošana, arī rozes noteikti ir vēlreiz jāmēslo. Šis siltais un mitrais laiks veicināja, jā, protams, rozēm šīs brumplakumainības, tātad dzeltē lapas apakšējās un brūni punktiņi virsū. Pirmais ir, ko vienkārši ir noraut. Noraut šīs lapas un tomēr kādu varu preparātu nomiglot, lai neiet tālāk. Man ir flokšu šķirnes, kurām nemetās miltras, bet ir flokši, kuriem citiem jau ir balti galīgi, kas ir nokavējuši.
0: Pupu vēl nav vecajiem. Es katru dienu
2: man
0: sekoju.
2: Man liec jau, kad esmu jā. Citiem. Jā. Nu, tad šies sērs, vai nu putinam sēru, vai nu, es teiksim, miglojušo sēru preparātu.
1: Un vīnogām?
2: Vīnogām arī noteikti, jā.
1: Putināšanu kaut ko var...
2: Nu, jā, vienkāršāk būtu uzmiglot, jā.
0: Nu, mikroelementi. Es teikšu par lietām, par kurām parasti aizmirst, jā. Un pavasarī, nu, tad, kad mēs tā kā pumpējam slāpekli, lai mums būtu, nu, slāpeklis atbild pa masu, par augumu, pa visu pārējo, jā. Un parasti ir vajadzīgi trīs mikroelementi. Tas ir dzels, magnīs un cinks. Tas ir sākumā visi trīs, ja? Un viņus var ievadīt gan ar mikro, gan, teiksim, ar cietonesē, gan arī helāta formā, nu, tā kā izšķīdināt un apliet, ja? Tagad ir laiks ir citiem, piemēram, bors. Bors ļoti svarīgs, jo viņš svarīgs ir par ražu un par to, lai pareiz veidojās pumpuri.
2: Nu, tam
0: un ļoti daudz, kur, jā, tas bors ļoti daudz, kur trūkst augsnēs, ja? Un, nu, es šajā ziņā iesaku tomēr nopirkt atsevišķi mikroelementus un vienreiz gadā iestrādāt augsnē. Nu, vislabāk droši vien, kad privātam dārzam helātu formā, jo, nu, vienkārši saliet, ja? Jo, ja jūs bērsiet, jūs tāpat nekur nesapratīsiet, kur vajag iebērt, kur nē, ja? Bet, teiksim, nu, tādā, lai laiks būtu nomācies, nevis tīrā saulē, ja? Tādā piemērotā laikā vienreiz iedot dārzam tos mikroelementus, ja? Nu, un, protams, pa slāpeklu mēs tagad vairs nerunājam pēc jāņiem, ja? Tad kālīs un fosfors, divi elementi, kuri atbild par ražu, par visu pārējo. Nu, kalcijs jau arī, ja vienreiz gadā nav dots, bet, teiksim, kalcija tā, ka kalcija sāļi visvairāk, protams, ir nopērkams, kā es... lielveikalos redzu, jā, kalcija nitrāts ir daudz, kur jā, un tad to nitrātu, nu, tā kā tagad nevajadzētu.
1: Tāpēc tas ir slāpeklis, jā.
0: Jā, tas ir slāpeklis, tāpēc, nu, vajadzētu skatīties, kur ir kaut kādos citos savienojumos tas kalcijs, vai nu piemeklēt mēslojumu, kas jau ir ar to kalciju iekšā. Jo kalcijs vajadzīgs vasaras otrā pusē, nu, augļu kokiem, visam pārējām ziemcietībai, visam kam.
1: Bet tad to slāpekli nemaz, nu, nezinu, no, lai ir smukas
2: nu,
1: zaļas lapas kaut kam.
0: Nu, zālienam jau vajag, nu, Maruta, tas tā zālienu.
1: Jā, jā, jā.
2: Jo augļu kokiem ābelē, bet sevišķi šķirnēm, kam ir lielie augļi, nu, pieņemsim sinapa ar lauski, ja viņam tagad neiedod šo kalcīnu,

0: nitrātu caur lapām uzmiglojot, viņam veidojās tādi brūni iegrimuši punkti no ziemā, un viņš uzreiz sliktāk glabājās. Tā kā ir svarīgi šobrīd
1: tas
0: iedot.
1: Tas ir kalcija, bet tur ir jāsās pēc šķirnēm. Ir tā, tā stipihkaita, ko agrāk sauca tā nu, slimība, kur tiešām no ar kalciju var apkarot, jā, bet, nu, teiksim, viņš ir pa šķirnēm, kaut kādām šķirnēm viņš ir. Un
0: nu, izteikti liela augļa, jā. Bet nu, tagad mēs izstāstam, ka slāpekli tā kā nē, bet atceramies vasaras puķis, mēslojam vēl ar vienu, izdzenam, mēs viņas drīkstam mēslot, lai mums ir tā bagātīgā ziedēšana. Jo cilvēki kaut kā līdz jāņiem iesprinkst vasaras puķis podos.
2: Un tad parādās puķītes.
0: Nu, jā, un tad atslāpst, bet ja mēs gribam šo skaisto ziedēšanu ilgo, nu tad tās gan mēslojam vēl ar vienu.
2: A, tur kaut kāds kompleksais mēslojums, es skatos, ir pietiekami
1: tur
2: daudz.
1: Tur ir kompleksie, kur viss sabalansēts. Tagad ir ļoti labi tieši šķidrie mēslojumi ar sabalansētiem slāpekļu. Un kaut gan, nu, jāsaka, ka mēs dārzniecībā tagad jau, kad tās puķis ir izauguši un sākuši ziedēt, mēs praktiski nelietojam slāpekļu mēslojumu. Mums ir mēslojums, kas satur tikai kāliju un fosforu. Ja? Un tāds, ar to mēslojumu mēs arī, jo mums agresīva tā mēslošana ir, lai ziedēšana turpinātos. Nu, tas
2: ilgāku
1: ir, tas ir bizness, viņai jābūt. Un līdz ar to mēs slāpekli praktiski nelietojam. Bet, nu, daudziem, protams, daudzi turpina stādīt. Jā, un tas slāpekļu mēslojums, nu, viņš tur ir tajos savienojumos, tajos šķidrumos, ko lieto. Tā kā, protams.
2: Ko jūs sakāt vistu mēsliem? Kas, nu, tādā šķidrā.
0: Granulētais.
2: Granulētais.
0: Nevajag ar svaigajiem, nevajag pārspīlēt, tāpēc, ka viņi ir pārāk kodīgi. Ja ir svaigie, nu, ir jau daudz, kas mums tur vistiņas mājās.
2: Jā.
0: Vai nu liekam kompostā, vai taisam raudzējumu. Jā, bet, nu, veikalo šobrīd ir granulētie nopērkami, nav nevainas, jā.
2: Jo es zinu, ka cilvēki, kuri tieši puķēm to izmanto visu caurs vasaras garumā, tik pa brītņam tādu nelielu uzpracītu taisību ļoti labi.
0: Nu, jo organiskais mēslojums ir vajadzīgs.
2: Jā.
0: Un, teiksim, šādā, sevišķi granulētajā, tā tur nebūs šīs nezāļas ēklas un vēl viss kaut kas, kas tev cirreiz nāk no komposta.
2: Starp citu, jā.
0: Jā.
2: Jā. Nu tā, kas vēl grāmatiņā ir, un tad jau lēnāk garā varēsim ķerties arī
0: radioklausītājiem. Es vairāk domāju par to, ko es daru šobrīd. Man liekas, ir kolosāls brīdis šobrīd stādīt puķu dobes, tāpēc, kad tu aizbrauc uz dārznieci, ir daudzgadīgās puķis, domāju. Un tu redzi gan tos augstumus, gan krāsas, krāsu salikumus, un tu jau var spēlēties, kā es salikšu šito ziedu krāsu ar to, pa toņiem, jo tad, kad tu pēc pavasarī, tev ir tikai bildīte, un nevienmēr tam cilvēkam ir priekštats, tad šobrīd var izveidot visskaistākās kompozīcijas.
2: Nu, vienīgi atkal ar laiku notrāpīt, jā, lai...
0: Nē, nu jā, nu tas zied, tas, kas šinī brīdī zied, protams, padomāt, lai zied arī agrāk vēlāk, bet, nu, aicināt, jo cilvēku kaut kā arī zied, kā Elvisies atvaļinājumā atslāpst uz šo stādīšanu, bet, manuprāt, ir jābrauc un jābrauc.
2: Stādīt, nestādīšu, bet ar miltras cīnīšos.
0: jā.
1: Nē, nu, jā, īstenībā tagad jau var redzēt visu, ko neredz pavasarī. Mm. Pavasarī pēc bildītiem cilvēki izvēlās.
0: Un lielums, un stāda lielums tajā puķē, jā. Cilvēki tik ļoti bieži sastāda pa ciešu. Un tad mokās, kad ir pa ciešu. Tagad tu jau vari izlikt vismaz saprotamākamā attālumā, un tu kaut cik jau, nu, nevienmēr tam stādam tu redzēsi to zieda augstumu, viņš kā stādiņš varbūt nevienmēr parādīs, bet, nu, vismaz aptuveni tu jau vari.
2: Bet te paļauties uz ko? Uz tādu savacmēru vai tomēr šo to nofotografēt
0: nu,
2: laikus?
0: Nu, varbūt arī... parasti tomēr rakstīts, cik viņš augsts, un
2: uz to var paļauties.
0: Uz to vajadzētu paļauties, bet tas, ka tu tieši redzi salikumus, tu var interesantākas kompozīcijas izveidot, ka tu redzi to ziedu un ziedu formu, kāds viņš ir.
1: Tāpat pa biežu visiem būs.
0: Visiem pa biežu.
1: Dārznieki arī tāpat sastāda. Un vispār es kaut kad nesen pat uzzināju, ka eksistē apzaļumotājiem tāda, nu, stāda speciāli sabiezināti, lai ir tas efekts. Es biju pārsteigta.
0: Uz nodošanas brīdi ir efekts.
1: Jā, to man stāstīja kāds dārznieks, kas strādā pie projektiem, jā. Kad sastāda to mežu, kā mēs dārznieki žargonos sakam, un pēc tam tikai to mežu ravē laukā, tā kā, nu.
2: Bet es skatos tādā gadījumā, kas mums Rīgas parkos notiek. Tur tās dobas tiešām tiek taisītas. Tur neliekas, ka

0: būtu ne vieza, ne arī tā, ka nu, kaut kas būtu nu, vārds, tad kaut ko tur.
1: Ir viengadīgās puķi.
0: Jā, tās, tas jā. Gan.
1: Tā, nu, tā, tām jau tur vajag, lai saaug tā biesi, ka neredz. Jā. Jā. Bet daudzgadīgai puķai, nu, tev tomēr ir jāskatās tā, kas nav tik ilgmūžīga, nu, tie paši irisi. Nu, 3 gadi, un tev viņš ir jādala un jāpavairo, bet kas ir daudz gadu, nu, daudzus gadus tev varēs augt kā peonija, kasbārži. Tagad ne tikai lielais kasbārdis, mazie mini kasbārdīši, viņš arī vienā vietā var ilgi augt. Nu, ir muļķīgi viņu tagad ņemt un sastādīt ik pa tiem 35 centimetriem, citi vēl tuvāk. Nu, nu, ir jāizvēlās tie 50 centimetri, jo viņš gan ātris augs un tev viņš ilgi tenī. Protams, mēs
0: bet sākums, var... sākums briesmīgs.
1: Jā, nu tad tu rēķinies, ka tu viņu pēc tam pārstādīsi kaut kur.
0: Tur kaut kāda starpkultūra tādā gadījumā nevar iestādīt.
1: Viengadīgo lai... puķi. Kāpēc ne?
0: Tajās starpiņās, jā.
1: Var.
0: Laba, nu, laba doma.
2: Tas ir paņēmiens. Tu taisi skeletu no daudzgadīgām, un tad, jo apnīkst jau katru gadu tā ainava, ja tu ar dārzu nodarbojies, tu gribi katru gadu kaut ko citu. Nu, tas ir naiva iedomāties, ka cilvēks saka, es uztaisīšu daudzgadīgās un būs miers. Nu, ja tu mīli dārzu, nu nekad tev nebūs tā miera. Tu
1: vienmēr nāk visu laiku jaunas, gribēs, skaistas šķirnes, tas ir ārprāts. Un tā ir atkarība.
0: Nevajag no, dusmoties. Jā, jā. Nevajag dusmoties.
2: Un tā es sev kaut kad
1: tā ir laba atkarība.
2: Nē, es nekad nestāstīšu, es tagad nestādīšu, es uztaisīšu to skeletu. Jā, jā bet es vienu gadu piestādu rozā klāt, otru gadu sarkanus, trešo gadu zīlus, jā. Un
1: tā kā ar viengadīgām puķiem mēs varam daudz ko...
0: Mainīt.
1: Mainīt, un nevajag.
0: Et cik labi. Tā, vēl kaut kas grāmatiņā ir?
1: Nu, prasi, ko jā, savadāk.
0: Nē, tad tagad šajā gadījumā mūzika, un pēc mūzikas sākam atbildēt jautājumu, kā vienmēr ir gana daudz.
3: Kā labāk dzīvot?

0: labāk dzīvot.
1: Jūlija dārza darba mums dienas kārtībā. Šeit studijā Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktore, bioloģijas zinātņu doktore Vija Rožkalne un dārzkopa kukaudzētos dzēru saimniece Maruta Kamīnska. Ļoti interesants jautājums mums tiek uzdots. Daudz runājam par dārzu, bet dīķis jau tas pats dārzs vien ir, ko stādīt, ko nē, kad, kā kopt. Ūdens rozes jāstād vai tās pašas sastādīt?
2: Nu, tās jau ir jāstād.
3: Arī jāstād.
2: Jāstād, bet redzi, ka nu, vairāk jau ir runa par dīķa malu, ko stādīt dīķa malā. Ne? Dīķi, nu, dīķi iekšā tu stādi visticamāk tikai ūdens rozes. Visbiežāk jau mēs cīnāmies, kā izpļaut dīķi, kas aizaug. Ja? Tā kā. Un tad mēs ielaižam baltos amūrus zivis, ja, kas izēd šīs zāles. Un pagājušajā ziemā man, diemžēl, aizgāja visi amūri bojā. Nu, tagad man arī jāsāk būs sakalošana jālaiž jauni, jo sāk aizaugt ciet. Bet dīķa malas augi ir daudz un skaisti.
1: Jā, kas interesanti, es arī te pa dīķiem, zivu dīķiem padzīvojos nedēļas nogalē pagājušajā izrādās ar vienu amūru. Pilnīgi pietiek, kas ir diezgan liela dīķa. Lielu amūru. Bet tas labi iztīrīt, bet nu, ko tad jūs ieteiktu gar dīķa malu tad stādīt? Kas būtu tāds?
2: Ļoti skaisti pats izsējās. Es sen apakaļ iestādīju vējmietiņu, skaisti rozā ziediem zied. Un viņš tagad man gadu gadiem izsējās pats un tik burvīgi zied. Kalmes, kas ir gana smaržīgas, var arī dekoratīvās kalmes, balti raibām lapām, skalbes noteikti. Skalbes ir arī garas lancetiskas lapas un tāda pamatsuga šiem dzelteniem ziediem, bet viņām jau ir vairākas šķirnes izveidotas. Nu, ja tā jau veidojās, ja grib kā dobi, tad jau akal tur var kādu krastkaņē piestādīt. Arī jāsaprot, vai tas ir, kāda augsne tur tev tur ir, jā, smilšaina mālaina, vai tur ir kaut kāds krasta slīpumā, varbūt, tad jāuzmanās, lai tur nenoskalojās, ja tas tāda. Nu, jāredz vieta un izvēle ir gana liela.
1: Pārsvarā jau dīķos te būs mālainas. Kaut kas apakšā.
3: Nevienmēr, jā. Un bieži vajag tieši augus, kas satur tās malas, jā. Jo augs jau savām saknēm visādi.
2: Ir arī grantainas malas, nu.
1: Jā.
2: Tā kā, nē. Nu,
3: dažādas nokarenes formas, tie paši visādi vītoli nokareni, jā.
2: Nu, tie ir koki, jā.
3: Nu, koki, jā, jo, zin kā, tie plikie
2: un šis dīķi. Šis ir strīdīgs jautājums. Nu, es esmu par kokiem. Ir dīķi speciālisti, kas saka nekādus kokus, lapas un piebirs dīķis.
3: Speciālisti jau saka, bet redzi, kā bet nu, mums patīk. Jau gribās to ainavu. Jā. Jā? Un es vairākas reizes bijusi pie dīķiem, kur cilvēki saka, nu ko, nu paskaties, tu skaties pa labu, pa kreisi, visur zāliens, jā. Un tev nav tā, nu, tā ainava. Tev nav tas skaistums, kas ir dabā. Nu,
1: nu bet tādā gadījumā ar to krasta stiprināšanu, visdrīzākais tas koks nebūs tas labākais risinājums.
3: Tev jau nav jāstād pie ūdens viņš. Viņš jau...
1: Kaut kā jau pārtam jāpārkars.
3: Liels, tu skaties pāri dīķiem uz upru pusi un tu gribi redzēt, kā saule rotājās to koku zaros un tur tu... Tas ir ļoti skaisti.
1: Skaisti?
3: Darādi, nu, jā.
1: Bet tad tas nozīmē arī pāris metru attālumā varētu šādu vītoliņu.
3: Nē, tas dīķi otrā pusē to ainava var taisīt.
1: Nē, nu,
3: tev jau nav jātaist tur, kur tur lec no pirts iekšā. Jā. Vai sēdi vakarā uz solī. Nu?
1: Bet ko varētu tādā gadījumā apvienot patīkamo liederīgo, respektīvi, ka gan stiprināt krastu, gan skaisti izskatīties?
3: Nu, tur tas viss kompleks tev jāsavāc.
2: Nu, pie tās tavas laipas tev ir puķes, puķu dobas. Tu vari ielikt arī kādus akmeņus, kas tev tā kā nostiprina to krastu un starp viņiem stādīt puķes. Nu, un tad tos kokus, tad tu liec kādā sānā vai pretējā pusē. Un tad...
3: Jo ir tādi augi ar ziemcies, kas mīlis lapjumu. Nu, piemēram, bergdēnīs vienmēr pie dīķiem kaut kur stādījuši, tāpēc, ka viņām vajag tos lapjumu. Un tikai, nu, to augu sarakstu, protams, izstrādā vai arhitekts vai pats, jā, bet es tos koku
2: ainava arhitekts.
3: Nu, jā, ok. Mums nenovērtēti Latvijā, es vienkārši atļaušos iestarpināt. Mums ir ļoti daudz skaisti ainavas arhitekti, gudri, talantīgi, bet, nu, tā darba jau Latvijā nav tik daudz, diemžēl, jā.

0: Un ko te brauc strādāt uz
1: Rietumu
0: zemēm?
1: Te patām daudz darba bija pēc.
0: Nu, labi. Tā, skrienam tālāk. Ja kādam vēl jautājumu par dīķiem un augiem ap tiem un varbūt pašā dīķīna, tad rakstiet.
1: Un tā ir atsevišķa tēma.
0: Jā, patiesībā izskatās, ka mēs varam grietni
2: runāt.
0: Nu tā, iespējams muļķīgs jautājums, tā Ines saka, bet man nezied rozes. Aug, bet pumpuru nav. Lūdzu, pasakiet, ko es neprotu darīt.
2: Nu, tos pašus mikroelementus vajag, nu.
1: Bet pumpuri nav, nu kaut kas tur īsti nav, var būt. Viņai nav jāapskatās kādas lapas, varbūt, ka viņai tas ir mežens aizgājis. Tā arī mēdz būt, ka cilvēks nepamana, kad ir pamats rozīte aizgājis bojā un ir aizgājis mežanī.
2: Nu, lai pamēģina boru un mikroelementiem.
0: Drusku pastrādāt,
2: jā? Jā, jā.
0: Bet tas...
1: Bet jo tam pumpuram būtu bijis jābūt jebkurā gadījumā.
0: Un tas nozīmē ko?
1: Es domāju, ka tas ir mežens.
0: Tad raut ārā bezmaz
2: vai? Es domāju,
0: Nu, pamēģināt var vīs no sākuma metodu, bet tad, ja tas aiziet.
1: Lai aiziet ar tām rožu lapiņām pie vīs uz dārzniecību un parāda pēc lapas var atpazīt.
2: Nu jā, jā.
1: Vai tā ir roze vai mežens?
2: Nu, jebkurš dārznieks atpazīs. Nu, kurš katru dienu nu, redz tās lapas?
1: Kurš zina, pazīst rozes, viņš atpazīs. Vai tā ir roze vai mežens?
0: Vai pēkšņi palicis mežonīgs, jā, tas augs, jā. Nu tā. Kā cīnīties ar tīrumu tīteni daudzgadīgajās puķēs?
1: Mehāniski.
2: Nu, nekā, jā. Nu.
1: Mehāniski ravēt un mēģināt ar to dakšiņu, to sakni, nu, cik vien var dzīvi.
2: Viņš ir trausls, viņš ļoti viegli raujās.
1: Nu, tā, jā. Piešauties.
2: Tur dziļāk vajag bišķiņ, jā. Pastrādāt. Pedantiski.
0: Mhm. Prasa par skudru pūžņiem dārzā, ko darīt?
1: Nu, dzenāt. Nu, es ar ūdens trūklu viņus padzināju uz tām vietām, kur... Ja man tanī vietā traucē, es viņu dzenāju.
2: Pie kaimiņiem.
1: Nē, nē, no skudrām dārzā ir jābūt. Tikai no tur, kur traucē, tur es viņus dzenāju.
0: Bet šogad kaut kā, nu es nezinu, varbūt man tā sakritas, bet ir vairāk pat skudru pūžņi pie tam zemē. Viņi nemaz nebūvē uz augšu, bet būvē zemē iekšā kaut kā.
1: Jā, nu kā, nu...
2: Nē, nu ja tev netraucē zemē, tad ir...
1: Kāpēc cilvēks iedomājas, ka viņam varētu traucēt tā skudra zemē? Netraucē tev zemē, lai viņi tur dzīvo.
0: Nu, ja tur ir zālītes muka. Kur man jāpļauj un pēkšņi pļauj un izskatās, ka nevis kurmas ir vainīgs, bet skudrs.
1: Kas tik mums netraucē?
0: Jā.
1: Viss kaut kas tikai pats sev. Jā.
0: Nē, jā. Nu, labi. Kāpēc otro gadu plūmēm daudz ogu un atkal pilnas ar tārpiem un plūmes zaļas jau krīt zemē?
1: Nu, vajadzēs... jau krīt zemē, kad ir pilns ar tārpiem. Nu, kas nav darīts?
2: Jā. Nu jā, nekas nav darīts. Redzējies pastrādāt.
1: Profilaktiskie pasākumi, tātad feromonu slazdi ziedēšanas laikā ir nopērkami šie feromonu slazdi, tad mēs konstatējam, kad tanī mirklī, kad viņas izlido. Un tad, kad viņas lido, tad ir arī bioloģiski preparāti, ko pamiglot.
0: Bet šobrīd tad ir jau parvēl.
1: Nu, šobrīd ir parvēl, bet ko var darīt, ir šīs nokritušās plūmes savākt un neatstāt, jo viņš jau tur arī ziemos. Pārziemos tas kāpurs tur zemē. Šī gadījumā es varbūt arī neliktu kompostu kaudzē, ja viņi turpat ir netālu, nu, lai viņš tur neizlien laukā. Jā.
0: Tomēr, jā. Bet nu, ja tā kompostu kaudze, nu, tāds liels plasmas stovers, tad nu, arī pat tad?
1: Plasmas nu, tāds... stovers, kur viņš varētu nosmakt?
0: Jā.
1: Ja viņš tur var nosmakt, tad tu var...
0: Nu jā, bet mēs arī...
2: Nu, rudenī un pavasarī apstrādāt koks var preparātiem.
1: Nu, nu tas būs vairāk slimībā.
2: Tā ir klasika, jā. Kaitēklim tāpat nepatīk. Tie var preparāt, varš tur daudz ko nobeidz.
0: Pēc cik daudz lietas būs jāatgādina septembrī.
2: Ārpus lapas. Tas ir, nu, ziemā, rudenī, jā, pavasarī agrā. Nu, nu, ja nekā cita nav, jā, nu...
0: Tā, rabarberu lapas esot pilnas ar laputīm.
1: Laputīni un rabarbers.
0: Mm, tā mums raksta.
2: Nu, jā. Nu, skudras droši vien tur pat dzīvojās. Un,
0: Lok.
2: Un tur
1: ir... Ne jūs tās skudras.
0: Nepatīk. Jā,
1: nu, nē, nu, labi.
0: Tāpēc kādi.
1: Ja ir aktuāli šobrīd tā... Es
2: nezinu. Nu, rabarbers tagad nav tik ļoti aktuāls.
1: Tomēr. Nē, nu, ja tu viņam esi rāvis vecās. Nu, katrā ziņā es vienkārši šīs lapas rautu nost. Un nevis tur kaut ko tagad miglot. Tāpat, kas mums laputīm no zaļās ziepes, nīma zāli, ir nu, vesela rinda šobrīd, ir ko laputīm var likt virsū. Bet es viņas gadījumā vienkārši
2: norautās
1: lapas, lai dzen jaunas lapas. Varbūt tīk labi atāk. Nu, ne jau uz visām lapām tā

0: laputis ir. Jā. Nu, vēl ir otrs variants ar ūdens trūklu noskalot nost.
1: Bet tas ir tāds izlaicīgs efekts būs.
0: Nu, nav jau tā, ka te tur atkal visa kolonija atnāks apakaļ. Viņas ir diezgan...
1: Slinkas.
0: Jā.
1: Par cidonijām jautājums. Krūms vecs vismaz 20 gadi.

0: Neslojam vismaz reizi gadā krūns palielas augstumā ap metru. Zaru garums no saknes varētu būt 1,5 līdz varbūt 2. Kas ir nogājis greizi tādā gadījumā, ka pēkšņi nav vairs? Bija labi un pēkšņi nav.
1: Šis pavasars, cidaunīja dziedēšanas laikā, man liekas, ka bija...
2: Salnas,
1: man liekas, ka bija varbūt...
2: Tas... Kas nokodas tos ziedus ir?
1: Jā, jo...
2: Mums visdrīzāk salna varētu būt.
1: Jo nekas cidaunīja kopumā ir diezgan...
0: Izturīga.
1: Jā.
2: Nu, jā.
0: Nu, tad...
1: Nu, tur ne, nu, tikai to apgriešanu, nu, ja viņi teika, ka tur būtu griezus, nezinu, līdz zemē, un tad gaidīt, kā atjaunoties, bet ja viņi ir pakāpeniski griezus, tad jau viņi ir darījusi vispareiz.
0: Mm-hmm. Tad visdrīzākais tas ir pavasara nodarījums. Ja? Kā glābt saldo ķirsi, ja neskatoties uz cīņu ar melnām laputīm, paliek maz lapu? Ķirši vispār nemetās paliek... lapas diezgan ātri nost.
1: Nē, nu viņas metās nost, ja kaut kas kaiši, bet ja paliek maz lapu, es pieļauju, ka tās ir šīs ziemas sekas vēl ar vienu. Citiem ķirši aizgāja bojā nokalta pats koks, nu, pēc ziemas, un viņš izdzina lapas un aug. Un, nu, kad varbūt viņš ir cietis, un vienkārši viņš šobrīd tāpēc metās lapas. Varbūt tas stumbrs nav veselīgs, jo pēc šīs ziemas daudzi ķirši, kauliņkoki ciet.
0: Un tās lapotas pat nav pie vainas.
1: Jā.
2: Nu, teikts, jā. Tagad
1: vēl ir, pēc te domājas papapā, viņš teica, ka cīnījās ar lapotīm.
0: Viņa.
1: Varbūt, kad ir kaut kas pa daudz uzmiglots. Devas pārsniegtas, kaut kas varbūt ir pa daudz, tas arī varbūt, ka kaut ko tur piebendējis labās lapas, jā. Jo cilvēkiem ļoti bieži tā, nu, jeb kādu šo preparātu lietojot, ai, piešauš bišķi vairāk,
2: jā,
1: lai viņām vairāk
2: tiek. Jā.
0: Un nebūs labi, ja? Tā, kāpēc flokšiem veidojas kropli līki greizi stublāji?
1: Tur varētu arī būt laputis. Viņas sūta suliņu, un tad tas stublājs veidojās.
0: Kad rētaudu veidojas, vai kas
1: tāds? Nu jā, viņš tāds.
2: Nu viņš savelkās. Jā. Gan lapa, gan stumbrs. Nu.
0: Mm-hmm. Zenta jautā, ābelē ir zaļas lapas ar brūniem maziem plankumiņiem.
1: Nu, kas kraupītis. Tas?
2: Nu jā, kraupja, neizturīga šķirna. Vai lobo, vai kas tur varētu būt tāds neizturīgs. Jā, vairāk šķirnas ir.
1: Arī, pirmām kārtām vainaga veidošana, lai nav sabiezināts vainags, un vara preparāti vairākas reizes.
0: Bet tas nozīmē, ka arī āboliem būs raupas?
1: Nu, nevienmēr.
0: Nevienmēr?
1: Jā, ja viņš ir laikus apturēts, tad neaiziet uz augļiem. Ja nav apturēts, tad būs arī melnas pumpas uz augļiem.
0: Tā. Vienai no sanām aličs plūmēm pamats stumbri ir pie paša celma trupe. Jaunos dzimums dzen, nevis pirms trupas, bet pie celma aiz. Kā piespies plūmu dzīt jaunos dzimums pie celma, kur ir lielāka ēna?
1: Kā piespies?
2: Nu, no trupas nevar nekā atbrīvoties, bet trupēni koki mēdz dzīvot ilgi. Jā, tā kā ja viņu apkop regulāri to vietu, tad, nu,
1: ar nu, to izgriežot, atdzīvot, to, jā, nu, kā nu... piespies? Nu, izgriežot tos pārējos dzimums, kurā pusē viņš negrib. Atstājot tanī, vienkārši tos liekos griež laukā un atstāja tanī pusē, kur viņš grib tos dzinumus.
0: Šādi,
2: jā,
0: drīkot.
2: Jā, jā. Jā.
0: Mm-hmm. Tā, nu, par skudrām tagad mums te. Labi, to varbūt rusiņu astāsim vēlākam laikam. 5 litru podā aug gurķis. Skaisti zied parādās gurķīši, bet neaug lielumā. Paliek tādi ne maziņi neattīstīti.
2: Nu, varbūt nosūts kaut kas viņus, es pieļauju. Jo tas mums, piemēram, dārzniekiem arī tāds rādītais siltumnīcās, jā, ja kaut kas aug un pēkšņi apstājās, un tu paņem paskaties otrā pusē, un tur ir pilns ar laputīm, jā. Tā kā tas arī rādītājs. Varbūt, kad, nu,
1: es laistīšana, mēslošana, tur daudz iemeslu var būt. Jā,
2: nu, arī tas,
1: kaitēt,
2: jā.
1: Kādas ir lapas, jā, viņam jā. Ir jāpaskatās šobrīd.
0: Bet, rādi. Nu, es rādu, vai tas līdz... spainis nav vainīgs?
1: Nē, viss ir kārtībā. Attiecīgi, kā tu, vai tu pietiekami, jo spainis līdz ar to ir ierobežota vide. Nu, tā te ir jādomā ļoti gan par laistīšanu, gan par mēslošanu. Tu jau vari podās... Tikai ir mēslošana viena panāk.
2: Tagad ļoti attīstas laputas. Mums dārzniecībā tieši viss bija labi, un pēkšņi uzmetās laputas. Vot kaut kad tagad.
0: Vampīriņa respektīvi.
2: Jā, jā. Pirms tam bija tīklērce, to apkarojam. Tagad man atnāca cilvēks un saka, kad laputas esot. Jā.
1: Jo
2: pēkšņa aktivitāte.
1: Nu, lai papēta, lai papēta. Man atkal liekas, lai vairāk kaut kas nav ar mēslošanu.
0: Par laputīm runājot, Roberts jautā, migloja ar zilo preparātu pret laputīm, visu laiku miglotājs aizsākās.

0: nesērējis, kā ar to cīnīties. Kā
1: ar kādu zilo? Tas ir Bordo, un tas nav pret laputīm. Bordo ir vara preparāts, varš kopā ar kaļķi, un tad tiešām aizsērē miglotājs tas kaļķis. Pirmkārt, ja viņš lieto to Bordo, ir jālaiž caur sietiņu vai caur marlīti, lai nav tās sīkās daļiņas. Nu, pirms to, un laputīm viņš stipri daudz nepalīdzēs, tas vairāk ir pret sēņu slimībām.
2: Lai nopērk nimazālu. Tas bioloģisks pieejams ir.
0: Būs labāk,
1: Bet... Vislabāk, bet pareizāk.
0: Jā, tas ir strādājis visu šo laiku. Kaut kā.
2: Kaut vai zaļā ziepes, ir tā labāk būt.
0: Bet, ja aizsērē, tad kas citrons? Kas vēl tur...
1: Ja ir piekaltis, tur viss ir jāskrūvē, vaļā, jāmērcē, birstē, diezgan sarežģīti.
0: Tā nav tādas universālas recepts. Ļāvos vājumam un nopirku ļoti skaistu oleandra stādu. Pēc tam izlasīju, ka ļoti indīgs, nav taču tik bīstams, lai mēs tārā.
2: Nav tik bīstams. Mums daudzos projektos dārzniecībā viņa auga ļoti ilgi. Ja ir mazi bērni, tad jāuzmanās.
1: Jāizstāsta tam mazam bērnam.
2: Bet tā ļoti ārkārtīgi skaists, un mājās auga ļoti skaisti veidojot. Tikai viņu veidot vajag, protams, apgriezt. Viņu var izveidot ārkārtīgi skaistu.
1: Indīgs ir tad, ja tu bāzi mutē. Tā jau, viņš tev nav indīgs, ar savu
2: ziedienu. Bet īves augi arī ārkārtīgi indīgi, ko dārzās tagad stāda modas lieta, Un es zinu cilvēkus, kas iet un ēd tās ogas, viduslaikos, ja pretinieki gribēja novaināt, es lasīju, tad īves ogas meta glāzē iekšā,
1: Nevajag visu.
0: Nemācīsim.
1: Nevajag visu pēc kārtas ēst.
2: Jāstāsta par indīgiem augiem, jāiepazīstina bērnam. Tas jau arī tāds viens no pasākumiem.
0: Jā, bet mēģināt iezīmot, var.
2: Nē, iezīmot dārzā.
1: Oleandru.
2: Dārzā nē. Dārzā nē, tas ir telpa augs vairāk Latvijā.
0: Tā. Adis šādi jautā. Aronija ir spēja augt blakus jasmīnām un citiem dzīvžogu krūmiem, jo daļa krūma nokalt, jo laikam aronijas neveido tik biez lapotni kā citi krūmi.
2: Viņu vajag veidot, griezt. Dzīvžogi no aronijām ārkārtīgi skaisti ir. Bet ja viņus veido, ja viņus atstāja, tad nesmuki izgāžās.
1: Man aug tieši blakus jasmīnam, brīvi augoši ļoti labi aug.
2: Labi sadzīvo.
1: Ļoti labi sadzīvo, un es teiktu, aronija tāda... ka viņa patam jasmīnam vairāk lien virsū nekā jasmīnas aronija.
0: Jautājums, kas ir atkārtojies daudzos raidījumos, bet tomēr kāpēc ežčogām pēkšņi nobirst visas lapas? Nevisam krūmam, bet atsevišķiem zariem.
1: Nevis nobirst lapas? Varbūt arī nobirst, bet šobrīd šis zarais tārpiņš apgrauž visas lapas. Nobirst, varbūt arī miltras.
2: Nobirst viss, bet īro,
0: Te tāds no vienas puses skumšs stāsts, bet varbūt, ka ar laimīgām beigām būs. Kaimiņa mazdārziņa saimniece ir aizgājuši mūžībā. Viņu placī tagad plāno vienkārši nopļaut, bet viņai tur vecs supeņi jāņo gēršķogas šķirnes no 60. Gadiem. Kam varētu rakstīt, lai kāds zinātājs izroku vai paņemt spraudeņus un paņemt sev šos krūmus? Kā vislabākais rīkoties šādā situācijā? Nezinu, sociālos medijas izmantot kaut ko, padot ziņu.
2: Zinātniekiem uz Dobelu, uz institūtu, arī zinu, ka tur noteikti interesēs varbūt vecās šķirnes.
1: Ja tās ir vecās šķirnes,
0: 60 gadus tur ir auguši.
2: Vīksnes šķirnes, vecās.
0: Tā, labi. Lūdzu, nokomentējiet tomātu audzēšanu podos. Stikla siltumnīca, bruģēta grīda. Liels paldies. Kā tas viss izskatās? Laista, bēdina?
1: Tas pats, kas pat tam nabagurķītim bija. Ir laistīšana un obligāti, protams, mēslošana. Viss, kas ir podā, un tev ir jāpiedomā.
2: Pods prasa darbu. Mums tagad tā moda ir podos.
1: Bet nav nevaina. Aug, viss ir labi. Ja pietiekam, atcerieties arī par organiku, organiskais mēslojums. Nav tikai... Tā pati visa veidošana, pazarīšu izlaušanu un piesiešanu, viss ir tieši tāpat kā.
0: Bet kā ar laistīšanu ir tur notrāpīt? Tā tomēr ir, zināmā mērā, iespējams pat hermētiska virsma visam šim podam.
1: Atcerieties arī nepārliet. Tomāts nav jāpārlēj un jātur nepārtraukti slapjā

0: nu, ir tāds, ka
1: kondīcijā, ja.
0: Paliek apakšā un viņš visu laiku slapš. Tas tomātam nemaz tā nepatiks. Mm-hmm. Ņem jāļauj arī izžūdu, bet nu, vien, nu, tā kā ir otra galība arī, lai neiekalst. Nu, tā kā, nu, ir cik liels pots. Nu, katram ir tik, tik individuāli. Nu, ir nu,
2: tomāts, īstenībā tomāts ir tāds augs, kad viņš arī pacieš to, ja viņš ir iekaltēts. Viņš tev to piedos.
0: Labāk iekaltēt, jā. Nekā visu laiku turēt
2: slapu. Jo ir augi, kuri tev to nepiedos nekad. Jā, un tu Gurt. Viņus nepacelsi. Jā.
1: Nu, mums pagājušo vasaru gadījās tā, ka paciesta paciet, bet tomātu nebija.
2: Nu, nu jā, tas
1: augs,
2: bija
1: pat rāku. Nu. Jā, brīdi jau pakalts un tā. Bet, nu, jā. Tā, pelargonijās uz balkona kastē ziedos pūve.
2: Pa daudz atkal slapš.
1: Un tad ko? Nu, ienest iekšā bez mazvēja?
2: Nē, nē, nē, tās lapiņas, paņemt šķēras, visu apgriezt, slimās, izvēdināt, pa biežas varbūt sastādīts, jā. Un, un pelargoni jau ļoti ātri atjaunojās. Tas, tas ir ļoti, nu, palietot labu mēslojumu, iztīrīt, sakopt, viss aizies.
0: Mm-hmm.
1: Vai taisnība, ka no sēklas audzēt vistērija ziedēs pēc 10-15 gadiem?
0: Jā. Nu, noteikti, nu, no sēklas. Tas nav ātri.
2: Jā,
0: un kamēr viņi vēl uzaugs.
2: Es neesmu piedzīvojis vēl ziedēšanu mūsu vistērijai, kas aug jau 10 gadus te dārzniecības teritorijā.
1: Ir cerības.
2: Nu, es ceru, ka es piedzīvošu vēl.
1: Tā kā tā ir taisnība, jā. Un,
0: taisnība, jā.
1: Un ko ar šo augu darīt ziemā?
2: Nu, mums viņš ārā paliek, turpat viņš ir.
1: Un kaut ko piesekt?
2: Tur ir, nekur neko nesakt.
0: Saknes piesekt, nu tu viņu necels lejā. Nu, piesekt saknes,
2: tas taču ir liels vītens, milzīgs, jā. Nu, tas tāds variants, sakal tādiem eksperimentiem, vai ir vērts Latvijā, ja grib eksperimentēt.
0: Dēļ tiem dažiem nu, desmit dārstu. Ziediem, vai ir vērts, jā, jā ir tik daudz tā. Skaisti citi vīteņaugi.
2: Uzliec tas... vīteņu hortenziju vai, vai kaut ko citu.
0: Saulēnā vietā klemātis šobrīd ir tik daudz skaisti šķirtus. Jā,
1: jā. Jā. Vai rododendri tagad pēc ziedēšanas būtu jāmēslo?
0: Bija. Ā, nu viņš tagad ir super, jā, es tā, jā, ir daži super vēlās šķirnes, jā, pēc ziedēšanas rododendri ir jāmēslo.
1: Mm-hmm. Vai ir rudenī labāk to?
0: Nē, nē, tagad uzreiz tagad, pēc ziedēšanas. Uzreiz, mm-hmm. Jo tad viņam ieriesīsies ziedpumpuri nākošam gadam.
1: Jā. Šeit līdzīgs jautājums par tomātiem balkonā. Sākuši gatavoties tomāti, zaļo augļu diezgan daudz, bet augļi nav lieli, kaut gan pēc šķirnes jābūt lieliem. Vai var kaut vēl kaut ko darīt, lai augļi tomēr būtu lielāki? Vai būs maziņi tomātiņi?
2: Nu, uz balkona, redzi, nu, viss jau atkarīgs proporcija no, no cik, cik lielā augsnes daudzumā tas aug, kā tur sakne attīstīta. Ja tas ir kaut kādā mazā podiņā, saknīta maziņa, nu, tad augam arī viss attiecīgi būs maziņš. Nu, tas ir tas balkona augu tāds, nu, kā saka, noteikums. Ja, ja tu gribi kaut ko ļoti lielu izaudzēt, tad tev jābūt lielai sakņu masai. Nu, un cik liels tas pots, mēs jau nezinām. Tas ir tāds.
1: Tas, tas varētu būt, jā, tas regulators. Labi, vēl par tām skudrām ātri nolasīšu. Inga raksta, izlasīju reiz pazīstamas ainava arhitektas viedokli, ka lauku mājas skudras esot tik skaisti. Lauku mājās visdrīzāk domāts, jā, ar garo ā. Atļāva mežu lielajām skudrām pūzni pie savas skaistās instrumenta dārza mājiņas. Skudras kāba sēda vienas vasaras laikā mājiņas sienu un sabruk mans pasaku namiņš. Tā lūk, jā. Un...
0: nu, jā, nu, to jau ir stāsts, ka nu, viņas, nu, bišķiņi ir jāpadzenā tanīs vietās, kur tev traucē, nu, arī es tur... arī siltumnīcā es viņai neļautu, nu es viņu tomēr padzenātu projām.
1: Mm-hmm.
0: Bet jo tu vairāk viņas indē, es atvainojos, jo viņas, manuprāt, ir vairāk vēl dārzā.
1: Tā, šobrīd raidījumu mēs beidzam, bet uzreiz jāsaka, ka vēl pāris jautājumu, kā vienmēr WhatsAppā mums ir palikuši, un dažniec jau neatteiks mums, jā. Vēl pēc nelielas konsultācijas WhatsAppā pēc raidījuma. Es šobrīd saku visu labu līdz augusta vidum.
0: Ak, tu laimi.
1: Jā, nu, atvaļinājums ir klāt, līdz ar to Kristiāna pārņem vadības grožas raidījumam, un... katrā gadījumā jauku vasaru visiem un tiekamies jau augustā. Jauku vasaru. Atā!
3: Kā labāk dzīvot?

0: Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
1: Draugs, acurauks un statusa simbols. Un tur, kur vērtības, tur arī zagļi. Kā ar zirgu zagļiem cīnījās ļaudis 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā un kādas linči tiesas tiem piesprieda? Par to klausies šodien raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10. Studijā Negars Rozenbergs. Vakar vēl vakarā sākušies kārtie ASV spēku veiktie triecieni pa mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība šorīt ap 5:00 pēc Latvijas laika paziņojusi, ka 7 stundu ilgā operācija ir beigusies. Triecieni esot bijuši vērsti pret objektiem, kas izmantot, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
4: ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šīm vēstīm nav pienākusi.
3: Kuveitas armija vakar vakarā arī paziņoja, ka Irānas spēki ir veikuši triecienus tās jūras spēku kuģim, ievainojot 4 cilvēkus. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibā Badī valsts televīzijā draudējis, ka Tehranas atbildi uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tādi, kas savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Irānas uzbrukumi tirdzniecības kuģiem nogriež starptautiskajiem enerģētikas tirgum nozīmīgo dzīvības līniju tankuģu plūsmu, kas cauri Hormuza šaurumam pārvadā jelnaftu un ikdienā mēro īsu maršrutu. Par to plašāk ziņo laikraks Wall Street Journal. Minātie kuģi veic atkārtotus braucienus no termināļiem Persijas līcī līdz ostām, kas atrodas aiz Hormuza šauruma un no kurām jelnaftu pārkrauj kuģos, kas dodas uz dažādām pasaules daļām. Turpina Rihards Millers.
4: Šāda jelnaftas pārkraušanas operācija sākās aprīlī un tai līdz šim bija izdevies atvieglot vienu no sliktākajiem triecieniem energoresursu tirgumu pēdējās 10 gadēs. Daudzus kuģus esot pavadījuši ASV jūras spēku kuģi. Tankuģu aizsardzībā esot iesaistījušies arī ASV iznīcinātāji. Pateicoties šādam ekspresu risinājumam caur Hormuza šaurumu, jūlijā izdevās pārvadāt apmēram

0: 3,5 miljonu barelu naftas dienā. Tā liecina firmas S&P Global Energy dati.
1: Taču Irānas triecieni ir apdraudējuši šāda tranzīta ar iznājuma dzīvotspēju. The Wall Street Journal norāda, ja tuvākajā laikā nepalielināsies krautsaurlaidība Hormuza šaurumā, tas liks Āzijas un Eiropas rafinētājiem aši meklēt citus jālnaftas avotus. Pašmājās valsts policija šovasar lielus resursus tērē palīdzot robežu sardzē cīnīties pret nelegālo migrāciju. Šogad bijis jau vairāk nekā 8000 nelikumīgu robežas pārkāpšanas gadījumu. Kā arī aizturēt gandrīz 100 migrantu pārvadātāji. Par to šorīt Latvijas televīzijā pastāstīs valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Rūks. Savukārt otrs lielais darbības lauks esot krāpnieku apkarošana šogad no Latvijas cilvēkiem jau izmānīts par piekto daļu vairāk naudas nekā pērn.
2: Nekur nav pazuduši šie te zvanītāji, krāpnieki, krāpnieku centri. Zvanās uzdodās pa dažādu iestāžu pārstāvjiem. Cilvēki ieguldās kaut kādās vilks investīcijās, ir arī tās saucamās romantiskās krāpšanas. Jā, diemžēl jāatzīst, ka ja tādās, teiksim, summās runājam pa līdz šim brīdim, nu plus mīnus 20% ir nu, vairāk izkrāps, kaut kur pat vairāk nedaudz. Jā, tā ka ap 13 miljoni jau kopā skaitot šogad jau ir izkrāpts cilvēkiem. Liela sērga gan šeit Eiropā, gan arī citviet pasaulē. Nu.
1: Saulkrastos no šodienas līdz sestdienai norisināsies jau 28. Festivāls Saulkrasti Jazz, kas šovasar veltīts ritma mākslai. Uz četrām skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un ASV, un viņu koncertos īpašu lomu būs bundziniekiem. Turaides muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās telnieki Teodora Zaļkalna izstādi Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 21 grāds lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaismitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms saulains laiks un dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 22-24 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Kamēr mūsu zinātnes balss Sandra Kropa devusies pelnītā vasaras atpūtā, tuvākajās dienās raidījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā būšu es, Paula Gulbinska, un mana kolēģa Mariona Baltkalne. Šodien paceļosim vēsturē. Stundas otrajā daļā iepazīsim zirgu zāgļus 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā un skaidrosim, ko zirgs nozīmē tālaika cilvēkam un kā tolaika sabiedrība cīnījās ar šo organizēto noziedzību. Kāda bija zirga loma zemnieka dzīvē gadsimtu mijā un kādus sodus piesprieda zirgu zagļiem, par to visu tad jau drīz runāsim studijā, kad tiksimies ar vēsturniekiem. Līdz tam iepazīsim muižnieku un zemnieku attiecības, bet nu gan dodu vārdu putniem un to vērotājiem. Vasaras vidus ir bērnu kopšanas laiks Latvijā ligzdojošajiem putniem, tostarp arī tiem, kas aktīvāki paliek tikai diennakts tumšajā laikā. Par vienu šādu nakts putnu klusu, bet ar ļoti skaļiem bērniem, vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
2: Dažos aspektos ausainā pūce atšķiras no tā, kas ir mūsu klasiskais priekšstats par pūcēm. Bet tas, kas viņai atbilst mūsu klasiskajiem priekšstatam par pūcēm, ir ūjināšana. Bet ausainās pūces ūjināšana ir ļoti klusa. To nevar dzirdēt vairāk par dažiem simtiem metru attālumā. Tas, ko var vislabāk dzirdēt, ir ausainās pūces mazuļu balsis, ko mēs dzirdam jūnijā, jūlijā. Tā ir tāda kārtīga īdēšana, tāds kārtīgs mām, mām, kas varbūt vecākiem krīt uz nerviem, bet ornitologiem ļauj ļoti labi konstatēt ausaino pūču klātbūtni.

šī skaņa ir daudz labāk dzirdama nekā tā neuzkrītošā pieaugušo pūču ūjināšana. Ja mēs runājam par to, kas kopīgs un atšķirīgs sausainai pūcei ar mūsu klišejiskajiem priekšstatiem par pūci, tad tas, kas atbilst, droši vien ir ausainās pūces austiņas. Jo, ja mēs zīmētu pūci, tad mēs droši vien viņai uzzīmētu tādus ausu pušķīšus, kas viņai ir vārdā, un tad no ornitologa, kas paši izmanto nosaukumu ausainā pūce, nākamajā teikumā dabū skaidrot, ka tie ausu pušķīši nav ausis. Ausu pušķīši tiek reizēm izmantoti, cik var noprast, savstarpējā komunikācijā, varbūt reizēm tiek izmantoti, lai maskētos, lai vairāk izskatītos tā nepēc pūces, tur, teiksim, izslējoties un izslējot arī tos ausu pušķīšus. Tas vēl nav līdz galam izpētīts. Un ausainās pūces ķermenis ir brūnmelni raips, arī visnotaļ parasti pūcisks, un viņa ir oranžas acis, tātad brūnraiba pūce ar oranžām acīm un austiņām, un tas ir iemesls, kāpēc bieži vien cilvēki ierauga ausaino pūci un ziņo ornitologiem, ka ir redzējuši ūpi. Tāpēc, ka principā šis apraksts atbilst arī ūpim, tāpat ar ausu pušķīšiem, oranžām acīm un brūnmelnraibu apspalvojumu. Bet tas, ko ir svarīgi paturēt prātā, ir, ka ūpis ir pilnīgi citas svara kategorijas dzīvnieks. Ja ausainā pūce ir nedaudz mazāka par vārnu, tad ūpis ir lielākā no Eiropas pūcēm, un viņš ir lielāks nekā mazais ērglis. Nedaudz lielāks, bet tomēr. Tātad, ja jūs redzat tādu saprātīgu izmēru pūci, tad tā visticamāk būs ausainā pūce, nevis ūpis. Un ausaino pūci cilvēkiem, nu, ja paveicas, var gadīties redzēt biežāk nekā ūpi. Tāpēc, ka es saku, ja paveicis, jo pūcis jau cenšas pa dienu nerādīties un kaut kur maskēties savus ausu pušķīšus izslējušus. Bet šis ir tas, kur ausainā pūce neatbilst mūsu tradicionālajiem priekšstatiem par pūcēm, jo, kā mums šķiet, pūces dzīvo mežā. Ausainā pūce dzīvo drīzāk mežmalās un tamlīdzīgās vietās, jo ligzdo viņa kokos, turklāt vecās vārnu ligzdās, nevis dobumos. Olas dēj vecās vārnu ligzdās un arī citu putnu ligzdās. Tātad, ja kādam nepatīk vārnas, tad atcerieties, viens no vārnu labajiem darbiem ir taisīt ligzdas priekš ausainās pūces. Bet nu, mēs redzam, ka kopumā ausainai pūcei ļoti labi neklājas. Skaits svārstās Latvijā, bet ar tādu lejupējošu tendenci un nevelti viņa ir nokļuvusi arī apdraudēto sugu sarakstā, tātad Latvijas sarkanajā grāmatā. Ne visu mēs tur esam līdz galam izpratuši, bet tas, ko mēs zinām, ka ausainai pūcei ir būtiski samazinājušās ligzdošanas sekmes, tātad Latvijas ausainās pūces kaut kādu iemeslu dēļ nespēja īsti sevi atražot un to populāciju kaut kādā mērā uztur ieceļotāji no citām zemēm. Par ceļošanu runājot, tā ir vēl viena lieta, kur mums parasti pūces saistās ar tādu kārtīgu nometnieku, kurš sēž pie mums uz vietas, bet ausainā pūce ir kājputns. Lai gan daļa ausaino pūču var palikt arī šeit pa ziemu, lielākoties viņas aizceļo tālāk kaut kur uz siltākām Eiropas valstīm.

0: Dzirdējām viesturi ķerus no Latvijas ornitoloģijas biedrības stāstām par ausaino pūci, bet nu gan pievēršamies vēsturei. Turpmākajās minūtēs dzirdēsim reportāžu no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Traumējot laiku, un šoreiz Mariona Baltkalne tuvāk iepazina kārtu sabiedrību un to, cik muižnieku un zemnieku dzīves bija cieši saistītas. Izrādās, ne tikai zemnieki bija atkarīgi no muižniekiem, bet arī muižnieki no zemniekiem. Klausāmies.
1: Nezināmais, zināmā muzejā.
2: Nu, mēs vienmēr esam vienā telpā rādījuši zemniekus un visu, kas ar viņiem saistīts, gan tērpus, gan darbarīkus, gan iedzīves priekšmets, interjēru. Un pēc tam mēs aizējām uz nākamo telpu, un tad mēs runājam par muižniekiem. Bet mēs šeit gribējām viņus nolikt acis pret aci, parādīt, ka viņi nav katrs savā pasaulē, viņi dzīvo vienā pasaulē, viņi ir katrs savā kārtā, bet viņi viens no otra ir atkarīgi. Muižnieka turība ir atkarīga no zemnieka darba. Labi, tas viņš ir dzimcilvēks, viņam tas ir piespiedu kārtā, bezatlīdzības darbs, bet tik un tā, muižnieks ir ieinteresēts par viņu rūpēties, ne tikai sodīt. Un šī te sadarbība un savstarpējā komunikācija, savstarpējā tāda kultūras zināšanu, ieradumu apmaiņa, viņa bija nepārāk.

0: saukti. Tāpēc ir šī viena telpa, nevis katrs savā, bet visi vienā.
1: Lūk šādi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Zvidra iepazīstina ar muzeja ekspozīcijas Straumējot laiku 5. sadaļu Dzimis savā kārtā. Soli pa solim mūsu raidījumā stāstām par šo ekspozīciju, kurā līdz ar 5. sadaļu nonākam plašā telpā, bet laika ziņā esam piestājuši 18. gadsimtā. Gan šis posms, gan arī 19. Gadsimta sākums vēstīja par muižnieku un zemnieku, kuri, būdami no dažādām kārtām, patiešām abi bija vienā laivā, jo viņi bija atkarīgi viens no otra. Telpu piepilda muižas kompleksa makets un tam līdzās video projekcijas ar zemniekiem, kuri veic dažādus lauku darbus. Telpas tālākā plānā interjers ar galdu un iedomātu skatu pa logu un vēl apmeklētāju pavada konkrētā perioda personību portreti un balsis. Par dažādiem sabiedrības slāņiem un birģeru tiesībām runājam jau tad, kad iepazinām pilsētu veidošanos viduslaikos, un muzeja pētniece, vēstures doktore Mārīte Jakovļeva, norāda, ka arī muižnieki un zemnieki nebija kaut kas viendabīgs.
2: Tie paši muižnieki sadalījās dišciltīgajos un nediškciltīgajos. Zemnieki sadalījās saimniekos, kalpos, iegātņos un vēl dažādās šķirās. Tā kā šī sabiedrība bija daudzslāņaina. Nu, ja mēs runājam par muižu veidošanos, tad šis process sākās jau diezgan agri. Apmēram 14. Gadsimta otrajā pusē mēs jau varam runāt par muižu saimniecību veidošanos, tad, kad Eiropā pieauga pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem, un tad, kad bijušie bruņinieki sāk arvien vairāk pievērsties mierīgajai dzīvei, kad saņem zemi lēņos no saviem zemeskungiem. Un, protams, viņi bija ieinteresēti arī darba spēkā, jo, nu, saprotams, ka bruņinieks jau uz zemes nestrādās. Līdz ar to viņi piesaistīja pie zemes zemniekus. Šis process tiek apzīmēts par piesaistīšanu pie zemes. Faktiski tātad notiek šī te dzimbūšanas veidošanās, kas Livonijā noformējās, varētu teikt, tā 15. Gadsimta beigās, bet process notiek vēl arī visu 16. Gadsimtu un faktiski arī 17. Gadsimta sākumā. Interesanti tas, ka ir saglabājušies vēl pat no 17. un 18. Gadsimta tādi dokumenti kā dzimtzemnieka zvēresti, kur šis dzimtzemnieks piesakās vai dzīvo kādā konkrētā muižā, un viņš dod uzticības zvērestu kungam, par to, ka viņš nebēgs prom, ka viņš uzticami strādās un ka viņš arī neļaus, kā saka, saviem saimes ļaudīm nekur bēgt prom. Tā kā faktiski, jā, mēs redzam, ka šis te dzimbūšanas process it kā formējās tādā tā kā savstarpējā vienošanās. Un no otras puses, protams, arī kungs ir ieinteresēts, vai ne, saglabāt gan šo te darba spēku, gan arī, kā saka, rūpēties, lai viņš ir viņam labi dzīves apstākļi. Un šī te patriarchālā sistēma, jā, ir kulminācija tiešām sasniedz 18. Gadsimta otrajā pusē un 19. Gadsimta pašā sākumā.
1: Un no arī laiks tuvāk iepazīt muižas kompleksu, kura maketā atainota gada laiku maiņa un tai atbilstošie procesi muižā. Stāstu turpina Sanita Zvidra.
0: Mēs šeit redzam Kazdangas muižas centra maketu. Tā nav visa Kazdangas muiža. Mums Mārīte arī arhīvā atrada visu Kazdangas muižas plānu, tad šis ir tikai centrs. Kungu mājas ar citu ir saglabājusies joprojām, un tur ir arī Kazdangas muzejs, tā kā visi laipni aizbraukt un apskatīties. Un tālāk jau mēs redzam, šeit arī ir zirvu stallis un govju kūtis, tad ir spirta brūzis, pārvaldnieka māja, vagara māja, tur ir tālāk krogs un vēl tālāk ir dzirnavas. Un šim te maketam, kur arī centrā visa tā darbība notiek, apkārt mēs arī varam izlasīt sīkāk tos darbus, kurus mēs redzam šajā maketā tā kā multenes formā. Un tie arī nav izdomāti darbi, tie ir darbi no arhīvā atrasta dokumenta, kas ir Kazdangas muižā pildītās klaušas līdz 1817. Gadam. Protams, tās nav visas klaušas. Jo zemniekam, nu, ko tā dzimbūšana nozīmē? Pirmkārt, viņš nedrīkst atstāt muižas robežas. Viņam ierāda zemnieku saimniecību, kuru viņam ir jāapstrādā. Tā viņam nepieder, bet viņam ar to inventāru un zemi, nu, ir tātad jānodrošina sev iztikšanu. Bez tam

0: viņam ir jānomaksā muižniekam noteiktas nodevas un jāpild klaušu darbi. Piemēram, jāiet par dzinējiem vilku medībā.
1: Te mēs papli varam iet tagad, ja, un lasīt visu, kas tik vēl jāsadara paralēli.
0: Un jāpalīdz citam saimniekam dzīvojamās mājas celtniecībā, jo bieži gadījās ugunsgrēki. Un tad bija tāda, ka nu, kopdarbība, kas ātri palīdzēja tam saimniekam atkal tikt zem jumta, ka citiem saimniekiem bija jāpiedalās ar būvmateriāliem un ar savu darbu. Jāstrādā mužu sakņu dārzos, jāvāc meža ogas un sēnes, jāpiegādā ārstniecības augi.
1: Un tie vēl jāpazīst vispār. Pasargi, Dievs, tu vēl muižnieku noindēsi ar kādu ārstniecības augu iedodot nepareizu devu, piemēram, vai ne?
0: Jā, varēja arī tā būt. Nu, lūk, un tas ir tikai izvilkums no tiem darbiem. Nu, tad tas viss bija noorganizēts, nu, tad muižas pārvaldnieks vai bagars arī saorganizēja visus tos darbus, kad, kuram, kas, tas ir arī liels menedžments. Bija arī tāds interesants koka dokuments kā birka. Tā. Tā, ka mums ir tie divi koka dokumenti, ko sauc par birkām. Birkās pierakstīja pilnīgi visu kaut ko. Tur rakstīja klaušu dienas, aizņemto labību, izsēto, izkulto, pārdoto labību. Un labības pieraksti ir arī viens no labāk pazīstamākajiem birkas pielietojuma veidiem. Tā kā šis bija ļoti plaši pielietojams dokuments, un viņš... Kāds viņš izskatās? Viņš ir no viena koka taisīts, pāršķelts tā kā uz pusēm. Un tur bija trīs lielumu apzīmējumi. Skaitlis 1 tiek apzīmēts ar taisnu svītru, skaitlis 5 tiek apzīmēts ar vienu slīpu svītru un skaitlis 10 ar divām slīpi krustotām svītrām – krustiņš. Te mēs redzam, vai tās klaušas ir izpildītas, un te tas skaitlis nozīmē dienas. Viena diena, 5 dienas slīpas, 10 dienas krustiņš. A labības birkā taisna svītriņa 1 pūrs labības, slīpa svītra 5 pūri labības un krustots atkal 10 pūri labības.
1: Tā ir pilnīgi vesela valoda. Tu vari izlasīt veselu stāstu par to, kas muižā ir noticis, vienkārši zinot, ko tās strīpiņas apzīmē. Un runājot par darbu uzskaitas sistēmu un arī sodu sistēmu, mēs vienlaikus arī esam sasnieguši darba galdu, kur blakus ir lielā lāde, un vienlaikus jūs arī muzeja apstākļos esat caur logiem izveidojuši ainavu uz Latvijas laukiem, vai es pareizi uzminēju sākumā, ka tas varētu būt muižnieka darba galds un muižnieka darbistaba, kur starp citu vēl ļoti skaistā kumoda ir blakus un krēsli.
0: Nu šeit ir ne tikai muižnieka darbistaba, bet arī zemnieka istaba, kas ir sapludināta sveiksmīgi kopā.
1: Jā, ar dažādu pat krāsu toņiem galdos.
0: Jā, tieši tā, ar šo mēs arī pasakam, kad viņi nedzīvoja katrs savā pasaulē, viņi dzīvo vienā muižā viens otram blakus.
2: Apgaismības laikmetā Eiropā 18. Gadsimtā notiek ne tikai zemnieku izglītošana, bet muižnieku starpā arī sākas diskusija, ka dzimbūšanu vajadzētu atcelt. Diskusija radīta arī muzeja ekspozīcijā Dzimis savā kārtā zālē, kur savā starpā it kā sarunājas 4 zemnieki un 4 muižnieki.
0: Par zemniekiem mums ir tādas kā ēnas rāmīšos.
1: Seju silueti.
0: Jā, jo par zemniekiem 17., 18., pat 19. Gadsimts ir ļoti maz ziņu. Lūk, un tad otrā pusē jau ir muižnieki.
1: Diskusijas oponenti, jā?
0: Jā, Gotthards Friedrichs Stenders, milzīgi pazīstams.
1: Komentāri lieki.
0: Komentāri lieki. Mēs zinām, kāds ir viņa nopelns un ieguldījums Latvijas kultūras vēsturē. Bet kā sociāls cīnītājs viņš nebija. Viņš kopā ar dzimbūšanu saka, tā nav viņa darīšana. Nu, mums tajā nav jāiesaistās, mums zemnieki ir jāizglīto.
1: Par elefantiem, jā, augstas gudrības grāmatā.
0: Jā, jāceļ viņu zināšanu līmenis, un ar to viss pārējais uz mums neatiecās. Savukārt, viņa amata brālis arī mācītājs, pedagogs, publicists, Karls Gotlobs Zontāks, viņš jau iet soli tālāk. Viņš uzskata, ka ne tikai ir jāceļ dzimbūšana, bet jāpiešķir zemniekiem arī īpašumtiesības, ko atceļot dzimbūšanu arī neizdarīja. Nu, tā kā piešķir zemniekiem brīvību, bet tā saucamo putna brīvību. Bez īpašumtiesībām uz viņu ēku, un tad viņi tā kā nomāja.

0: šo savu iepriekšējo dzīves vietu, pretim dodot klaušu, sākās tā saucamie klaušu laiki, līdz zemes izpirkšanai par īpašumu.
1: Klaušu laiki pēc dzimbūšanas atcelšanas vēl turpinājās 19. Gadsimta otrajā pusē, un šis laiks vienlaikus uzskatāms jau par modernizācijas periodu, kas nesa līdzi jaunas politiskās, sociālās un kultūras kustības. Par tām stāsts ekspozīcijas sastajā sadaļā un citā raidījuma sižetā. Bet šim un arī iepriekšējiem sižetiem par ekspozīciju plašāku versiju atradīsiet Latvijas Radio tīmekļa vietnē.
2: Dzirdējām Marijonas Baltkalnes reportāžu no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, bet par zemnieku dzīves lielo postu, ko radīja zirgu zagļi 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā, par to tad saruna raidījuma turpinājumā.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Zirgs vēl pirms 100 gadiem bija draugs, palīgs un atsurauks daudziem laukos dzīvojošiem Latvijas iedzīvotājiem. Bez tiem nebija iespēja ne pārvietoties, ne apart laukus, ne izdarīt jebkādus citus smagus lauka darbus. Tā kā zirgs bija vērtīgs resurss, netrūka arī to, kas kāroja zirgu iegūt vieglā ceļā – zogot. Zirgu zagļi bija grūti apkarojama sērga 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta pirmajā pusē, un par to tad vairāk arī šodien runāsim ar maniem viesiem. Sveicu studijā vēsturnieku, kultūrvēsturnieku un etnogrāfu Uģini Iedri. Labdien!
4: Labdien!
2: Un attālināti mums pievienojas arī vēsturnieks, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krumiņš. Sveiks!
5: Labdien!
2: Nu, tad jāsāk ar to pašu zirdziņu. Es nākot uz raidījumu, domāju, palūkotojies, cik tad mums ir šobrīd Latvijā zirgu, aplūkoju statistiku, un tie ir 9300 zirgi 2025. Gada nogalē, un, ja paskatās senāk, nu, pirms 100 nedaudz vairāk gadiem, 1915. Gadā, tad tiesot bijuši 332 tūkstoši zirgu. Liels skaitlis. Un tad man jautājums ir, kas bija zirgs tā laika cilvēkam?
4: Zemnieks un zirgs bija nedalām vienība, nu, darbspēka vienība, respektīvi. Nu, vienlaicīgi tas bija arī zemnieka gods un lepnums, zināmā mērā, kā viņš to zirgu uzturēja. Un par to, cik zirgiem jābūt katrā zemnieka saimniecībā, 19. Gadsimtā stingri noteica likums. Zemnieka likums, tas bija reģistrēts tādā veidā, kā to sauc par dzels inventāru zemnieka sētā. Un vidēji tādā vidējā zemnieka, vidēji stiprā zemnieka sētā obligāti bija jābūt vismaz 3-4 zirgiem, un arī tur lielops skaits tik noteikts un labības skaits, cik jābūt klētī. Un tas bija sakarā ar to, ja zemnieks tika izūtrupēts gadienā, ja viņam neveicās saimniekošana, tad tas inventārs neskaitījās viņa personīgais, bet tas skaitījās rentnieka aizņemts inventārs no muižas, kamēr māja nebija izpirkta. Un tas bija tāds, zināms, naudas nodrošinājums, lai varētu sekt viņa tos parādus, nu, muižai, vēlāk kredītbankai, ja viņš sāka māju izpirkt par dzimtu. Tā ar tiem zirgiem bija, un tā kā, teiksim, katrā vidējā tādā saimniecībā bija 3-4 zirgi, tas pareiķiniet, ja tādā vidējā pagastā bija 50 zemnieku mājas, cik to zirgu sanāca kopā.
2: Tātad apķīlājums īpašums to laik gatim?
4: Jā.
2: Piebilstams, kas?
5: Jā, nu, tas laikam lielākais zirgu skaits mums bija tajā Ulmaņa laikā saucamajā, tad 30. Gadu beigās, tas jau bija vairāk nekā 400 tūkstoši. Tā kā, nu, tas līdz ar to ir tagad 40 reizes vairāk zirgu nekā tas ir tagad. Jā, uz vienu tagadē jau toreiz bija 40, jā, kas ir ievērojams daudzums. Un, nu, jā, ja mēs skatāmies par to zirgu pirms 100 un vairāk gadiem, tad viņam jau bija ļoti plaša tā nozīme. Tas ir, viena lieta ir jau pareizi pieminētā lauksaimniecība, bet pilnīgi noteikti tas ir transports vispār kā tāds. Un tad tā ir arī militārā joma. Tur ir, un līdz ar to, nu, zirgu pasēs, es esmu arī kaut kur pamanījis, ka arī tāpat kā vīrietim ierakstīvai ir derīgs karaklausībai, tad arī zirgam ierakstīvai zirgs ir derīgs karaklausībai, līdz ar to tam bija milzīga nozīme, ja, tad, nu, arī militāri zirgs, un tas zirgu skaits arī radīja, nu, radīja arī īpaši pilsētās sarežģījumus, es esmu tur lasījis, nu, teiksim, nu, Amerikā, Ņujorkā bija 100 tūkstoši zirgi kaut kur 20. Gadsimta sākumā. Un, nu, un tad

0: Tur bija sarēķināts, ka nu, zirgi, tas, protams, ir jauki, ja, un viņi tur visu pārvadā, bet 100 tūkstoši zirgi esot saražojuši gadā apmēram 1 miljonu tonu mēslu. Nu, tad bija problēma, kur tos mēslus likt. Ja, nu, līdz ar to arī tajā laikā zinātnieks aicināja meklēt risinājumus, ko darīt ar zirgu mēsliem. Un tad, nu, tur ir piemērs no inovāciju vēstures, ka kamēr mēs domājam, ko darīt ar zirgu mēsliem, tika izgudrotas automašīnas, ja, un tad būtībā šī problēma kā tāda pazuda. Nu, varam teikt, ir uz 100 gadiem pārcelt uz citu lietu. Tagad atkal mēs domājam, ko iesākt ar tām automašīnām. Tā kā, jā, nu, zirgs bija ļoti, ļoti nozīmīgs, un zirgs arī bija tīri, nu, kā tādā statistikas elements, kas arī parādīja, nu, kaut kādu attīstību, turību. Un viens no tiem pamatojumiem, kāpēc īpaši situācija ātri uzlabojas Latgalē, ir tieši zirgu skaita pieaugums. Tā ir kā luksus prece. Un interesanti, ka nu, arī tā agrārā reforma, kad tika īstenota, tad tur bija pieejami dažādi kredīti būvniecībai, visam kam, bet to, kas bija zirgu iegādē, tos izķēra pirmos. Un, nu, un tad es tā esmu lasījis un skatījies, ka kādreiz arī vienam otram kalpa zēnam, jā, tas zirgs bija pirmā prioritāte. Nu, tagad arī mēs redzam, ka nu, ir viena otra māja, jā, daudzdzīvokļu māja, un tas dzīvoklis ir noplūcis, bet ļoti smalka mašīna pie durvīm. Nu, cilvēku domāšana nav mainījusies, arī toreiz bija viens otrs, kuram tas zirgs bija augstākā prioritāte. Nu, zirgs dzīvoja laikam kaut kāds 25-30 gadus, nu, bet nu, tā aktīva vismaz kaut kā 10-15. Ja? Nu, mēs varam teikt gandrīz tā kā automašīna. Ja? Un tās cenas jau arī bija ievērojamas. Ja tur es skatījos tajā brīdī, ka rocība pieauga, tad 30. Gada otrā pusē, nu, tur jau gada tirgu tāda laba zirga jau zem 800 latiem nevarēja nopirkt. Ja mēs skatāmies, cik tad tie cilvēki pelnīja laukos, tad, nu, tā alga tādam puisim bija kaut kādi mēnesi 50, tad, nu, 500 gadā. Nu, un tādā luksus jau zirgs maksāja 1,5 tūkstoši, nu, tas 3 gadu alga. Tas arī skaidro, kāpēc zirgu zaga.
1: Par zirgu zādzībām noteikti vēl paturpināsim, bet Uģi, kas piebilstams?
2: Gads te stāstīja par zirgu cenām. Lieta tāda, ka 19. Gadsimta vidū tāds diezgan labs zirgs maksāja 50 rubļi. Un atkal salīdzinot, zemnieks varēja pārdot pūru labības, rudzus, arī labus, apmēram 2,5 līdz 3 rubļi pūrā. Tāpat zemnieks, protams, pirka siļķes, labas siļķes mērmucā, maksāja apmēram 24 rubļus, tas ir uz 880. Gadiem. Un sliktas īļķes 9 rubi tādā pašā mucā.
1: Tad zirdziņš principā divas lielas labas īļķu mucas vai nevērtībā?
2: Nu, vispār jā, divas labas, jā. Zirga cena svārstījās. Viņa svārstījās no tā, nu, protams, no zirga labā vai sliktas vai vidēja stāvokļa. Un viņa svārstījās arī no kā tu pirki to zirgu. Nu, zemnieks parasti centās to zirgu pirkt, nu, no pazīstama jau zemnieka citam, kam bija kumeļš izaudzēts un kas varēja to zirgu ārpus tā dzels inventāri izaudzēts, varēja pārdot. Tāpat viņš skatījās arī gada tirgos no daudz maz zināmiem vai aptaujāja kaimiņus par zināmiem saimniekiem, no kuriem droši pirkt, bet nu, bija spiesti pirkt arī no čigāniem. Nu, čigāni bija tādi lielākie andaļmaņi tajos gada tirgos un arī ne tikai tirgos, bet pie krogiem. Un tie čigāni apmēram par 30 rubļiem noteica. Gadsimta beigās zirga cenas diezgan strauji pacēlās līdz pat 70, 80, 100 rubļiem. Tas ir atkal izskaidrojums ar to, ka zirga kvalitāte uzlabojās. Un zemnieki sāk izpirkt mājas par dzimtu, un viņi bija interesēti, lai viņa tas zirgs nebūtu vairs tāds kleperis, ko var uz muižu aizvest, tur klaušās, un kas tur velkās, nezin kā. Bet lai viņam būtu kārtīgs tas darba zirgs, un arī lai viņš kārtīgi pildītu to savu funkciju, kā tagad saka. Un šī gadījumā palīdzēja arī impērijas valdība. Baltijā tika nodibināta tā sauktā zirgu ķēvnīca ap 1850. Gadiem. Un no tās zirgu ķēvnīcas tur bija vaislas ērzeļi, un tos vaislas ērzeļus sūtīja pa draudzēm, lai respektīvi uzlabot to zemnieku zirgu šķirni, kas viņiem bija diezgan tādi necilīgi, kā jau es teicu toreiz. Un par brīvu tas bija. Un tāpat arī muižas organizēja tādu zirgu izsoles no muižas zirgiem atkal, nu ne jau no tiem izbraucamiem.

0: zirgiem, bet arī no darba zirgiem, bet tur darba zirgi arī bija zināms sudzenieki. Un tāpat lauksaimniecības izstādēs toreiz varēja sarunāt zirgu pirkšanu. Un muižs bez tā vēl organizēja tādas sauktās zirgu parādīšanas, izrādīšanas, nu vai zirgu izstādes katru gadu gandrīz pēc gadsimta vidus.
1: Un te principā sanāk tā, ka tā kvalitāte tajā zirgkopības visā nozarē parādās ap to laiku, kad nu, zemnieki sāk meklēt to savu kaktiņu, savu stūrīti zemes, par ko mēs ar Gateri esam daudz runājuši iepriekš.
2: Nu jā, un tur vēl viena lieta jāņem vērā, ka nu, tas lēmums kļūt par saimnieku, un līdz ar to, ka tev nāk līdz ne tikai tās mājas, bet tātad tie zirgi un vispārējais, tas bija kaut kādā ziņā, ja mēs tieši 19. Gadsimta beigas skatāmies, tad tas bija drīzāk tāds emocionāls, nevis racionāls lēmums, jo, ja mēs tā godīgi paskatāmies lauksaimniecībā, tas bija pietiekoši sarežģīts laiks, tāpēc, ka graudu cenas kritās, jā, varēja atvest no citām vietām, tur dzelzceļi vispārējais attīstās, jā, graudu cenas kritās, bet, kā jau tad tika pareizi minēts, nu, zemes cena aug, saimniecība cena aug, bet iekļūt saimnieku statusā, tas latviešiem bija ārkārtīgi svarīgi, jo tev ir citas tiesības, jā, tev ir, piemēram, balsojot pagastā, tev ir 10 reizes lielāks svars tavai balsī nekā, ja tu esi kalps, jā, ja tu esi saimnieks. Līdz ar to, nu, kļūt par to pelēko baronu, kur mums tur tagad tā kā vienlaik tajā PSRS okupācijas periodā tas bija tā kā negatīvi, bet līdzināties kaut kādā ziņā vāciešiem ar to, tas latviešiem bija ārkārtīgi svarīgi emocionāli, pēc tam sūtīt bērnus labās skolās. Un šie cilvēki, kas kaut kādā ziņā bija, teiksim, nu, iracionāli, emocionāli orientēti uz tādu attīstību, nu, viņi bija tie, kas arī beigās izveidoja to Latvijas valsti 20. Gadsimta sākumā, jā, kas nāca uz to, ka mums ir šīs tiesības ne tikai sociāls, bet arī politisks. Tā kā, nu, pāris vēl citas lietas, ko, nu, pa tām zirgu cenām, jā, nu, es ātri paskatījos tikmēr, ka, nu, cik tad apmēram tie 100 rubļi bija, nu, tā bija gada kalpa, tāda laba alga, 19. Gadsimta beigās 20, tā ir gada alga, ja, nu, tad tas arī, tas zirgs maksā pietiekoši dārgi. Un tā vēl viena lieta, kur atkal man jāsalīdzina tām automašīnām, ka es arī piekrītu, jā, kad, nu, pirka drīzāk no pazīstami cilvēki, jo varēja arī tanī laikā bija dažādas metodas, kā noviltot zirga vecumu. Tur skatījās, nu ir teiciens, dāvinātam zirgam zobus neskatās, jā, nu līdz ar to zobi. Mana vecāmā, es atceros savā vecumā, teica, vai man kā vecam zirgam zobus salst. Es prasīju, kā tas ir, un esot bijusi tāda metoda, ka, nu, zirgam dod padzerties augstu ūdeņu no spāņa, un ja viņš ir vecs, tad viņam zobi ir jūtīgi, tāpat kā cilvēkam. Un tad viņš tur skurinās un kas, un tad var redzēt, nē, tas zirgs tomēr ir vecs. Ja viņš to augstu ūdeni padzerās normāli, nu tirgo, jā, tā metoda. Tā kā tagad arī mašīnā mēļa pārbauda, spidometru tīna atpakaļ, tur šmaucās. Tieši tas pats notika, un jā, un bija šīs iedzīvotāju kategorijas, jā, un čigāni vienmēr tiek pieminēti. Mēs nezinām izcelsmi, pirmkārt tām vecu, mēs arī nezinām, no kurienes tas zirgs ir. Varbūt viņš kaut kur poļos, lēšos vai igauņos ir nozakts, atvests uz šajieni, jā, un tad viņi mēģina pārdot, jā, ieskapēt kaut kā, tā kā, no jā, nu, tā kā visos laikos, jā, tas ir bijis, jā.
1: Par tām zināšanām, jo zirgkopība sarežģīta tomēr nozare, tad šīs zināšanas un prasme apkopt un pareizi labu zirgu nopirkt, nu tā bija māksla, ko atdeva mantojumā vai tur kāds, no, kādam uzticējās ļoti?
2: Nu, jā, nu, protams, ka arī tajā laikā bija vetārsti, jā, un kuri arī ļoti bija, nu, es arī lasīju, arī tā, tās automašīnas parādījās, pirmie traktori, tad bija vetārsts, viens arī uzrakstījis rakstu, ka, nu, tie zirgi, mēs tās visas mašīnas, tas atnāks aizies, mēs paliksim pie tiem zirgiem. Bet tanī pašā laikā, identiski kā visās citās lietās, nu, bērni arī liela daļa dzima vienkārši mājās, nu, tās prasmes, pamata kaut kādas prasmes vietējiem iedzīvotājiem, laukos zemniekiem bija daudz plašāks. Viņi paši būvēja mājas, liela daļa kaut kādas vienkārši, viņi paši apkopa arī lopas un to viss darīja. Piemēram, pa manu vectēvu, ir nostāsts, ka viņi šāsot mācēja zirgam novērst vīveles. Nu, tas ir bijis kaut kāda zirgu slimība, tur ir jau kaut kāda bezmaz velk uz ezotēriku, bet viņš esot spējis ar tiem zirgiem kaut kādā veidā tikt galā, un viņš ir bijis diezgan pieprasīts, viņš ir aizgājis pie tā zirga, tur kaut ko apskatījies, laikam nav teicis, ko tad tur kaut ko darīs, iedevis viņam vēl kaut ko, zirgs paliek vesels. Nu, līdz ar to, protams, jā, ka, nu, tas, nu, tā laukos bija, tā kā, jā, jā, protams, cilvēki darīja daudz lietas, paši ceļus, paši laboja, paši bērns mācīja skolā, viss daudz lietas mēs darījām. Paši zirgs ārstēja
1: arī.
0: Runājot par tām zirgu slivībām, daudzi izmantoja arī tā sauktās riebējas vai, nu, laitītājas. Un, piemēram, Gats pieminēja savu vectēvu. Man vecā māte arī bija

0: specializējusies uz zirga ārstniecību, bet viņai nevajadzēja to zirgu fiziski tūmā redzēt. Pie viņas atnāca saimnieks, izstāstīja zirga vainu. Vecāmāte paprasīja, kādas palu krāstam zirgam, cik viņš ir liels, cik viņš ir vecs. Tad viņa apvārdoja ūdeni, iedeva un teica, padzirdini viņu regulāri tik un tik reizes, un tas zirgs būs vesels. Un ticiet vai nē, tā arī pārsvarā bija. Tā kā izmantoja visādas metodas, gan no tēvtēviem aizgūtās ārstniecības metodas, gan arī vērsās pie šiem te sauktajiem tautas ārstiem.
1: Nu jā, un tas arī parāda, cik zirgs tiešām bija nu, tāds nozīmīgs saimniecības, teiktu, gandrīz vai loceklis, vai ne? Mūsdienās mēs par mājdzīvniekiem kā mīļdzīvniekiem runājam, nevēl, tam mēs arī folklorā daudz par zirgu tiek runāts, kā tiešām par cilvēka labāko draugu un balstu. Bet nu, tur, kur ir šādas vērtības, protams, ir arī noziegumi. Kas tad īsti bija ar šīm zirgu zādzībām un kas bija šie zirgu zagļi vispār? Vai mēs varam tādu profilu iezīmēt, jo cik es te paskatījos arī 19. Gadsimta nogalē presē, nu, tur ļoti dažādi personāži tiek minēti gan jaunieši, gan seniori, pat 78 gadus veci. Kas tad bija tie zirgu zagļi?
0: Nu, interesanti ir tas, ka mēs jau te runājām, ka tā zirgu zagšana tādā diezgan lielā mērā pieņēmās 70. Gados, 19. Gadsimta, nu, sakarā ar to zirgu kvalitātes uzlabošanu un arī tās zirgu vērtības celšanās. Un interesanti ir tas, ka tie zagļi parasti darbojās, nu, ne pa vienam. Vienam būtu to grūti realizēt. Viņi parasti darbojās grupā, bet tā grupa bija organizēta tā, ka bija kāds no vietējiem, kam bija kāda jau krimināla pagātne un kam bija kaut kas gēnos no kriminālām tieksmēm. Nu, tie nopētīja, kuram saimniekam tas zirgs netiek tā īpaši pieskatīts, kuram var iekļūt stallī vieglāk, kuram var nozakt no ganības, un kāds tas zirgs vispār ir, vai tas derēs tai bandai saucamai, ja? Un tad to zirgu zaga. Un nepalīdzēja ne tas, kad tur bija dzels pinekļi jau, ja? Jo zagļiem bija asas vīles, kā raksta. Nepalīdzēja arī tas, kad tur puiši pieguļā vaktēja tos zirgus vasaras sākumā vismaz, bet puiši vasaras sākumā kalpu puiši nostrādājušies, ja? Naktī viņi nu kādu brīdi vēl ir pie gaismiņas un pie ugunskura, bet tad jau viņi aizmieg ciešā miegā un pa to laiku ir rīcība tiem zagļiem. Un tāpat nepalīdzēja dzels stieņi, ko ievies pie šķērsām, pie zirgu staļļiem. Tas arī nepalīdzēja. Un, respektīvi, arī dokumentos un arī pagasties protokolos un citur, kur saimnieks sūdzās par to nozakto zirgu, arī presē, bieži parādās, ka šo lietu visu organizēja čigāni, žīdi, un šādas te tautības, kas dzīvoja Latvijā, tiek pieminētas. Un žīds bija arī viens no tādiem izlūkiem, jo viņš varēja klejot pa to vidzemi, viņam bija izdota pase uz sīku tirdzniecības atļauju, viņš vai nu gāja kājām, bet pārsvarā viņam arī bija zirgs. Nu, un tad viņš apbraukāja zemnieku sēdus un redzēja, kur kas ir. Un tādā veidā, tā kā izlūks viņš strādāja un to nozaka to zirgu, kā toreiz arī raksta prese, ka zakt lietu ir viens, tev tā lieta ir jāaiznes, bet ja tu nozod zirgu, tad zirgs to zagli pats aiznes pēc iespējas tālāk. Un tā zakšana parasti notika arī tumšajā laikā visvairāk, rudeņos, ziemas periodā. Nu, saimnieks no rīta konstatēja, ka tas zirgs ir zudis. Viņš vispirms skatīja pēdas no savu mājas ceļu, cik tālu viņš tika, jo viņš jau pazina savu zirgu pakaunos piedumus un pazina arī ratu vai slieču tāds īpatnējs nospiedums, kas katrām ragavām un ratiem ir. Un viņš tad izsakoja vismaz līdz tām lielajām ceļām, bet nu, tur viss pēdas sajaucās, jo kustība bija intensīva. Nu, tad viņš apbraukāja tuvākos krogus, paprasīja, vai nav tāds un tāds zirgs redzēts. Nu, tas pārsvarā bija pilnīgi veltīgi. Un tad viņš vērsās pie uraģņika, nu, pie kārtībnieka. Bet kārtībniekam bija milzīgs tāds plašs darba lauks tieši teritoriālā ziņā, jo viens kārtībnieks bija uz veselu draudzi.

Nu, tur veselā vidzemes draudzē, piemēram, tādā iegāja 4-5 pagasti. Ej, nu, apseko visu šito padarīšanu. Bet Zagļi pa to laiku to zirgu kaut kur noturēja tūmā pāris dienas. Vēl pie tam bija sarunāts.

0: par saviem noiet tirgus ceļiem un dažādiem veidiem, kā no tās preces arī tikt vaļā galu beigās, jo nu, zirgu jau nav tik viegli arī paslēpt. Kā tim varbūt kaut kas piebilstams?
1: Es tiešām pa tiem 20-30 gadiem zinu, pa tad jau pa to neatkarības periodu, ka bija tā zirgu pases. Bet no šo klausoties es saprotu, ka tajā 19. Gadsimtā nekāds tāds zirga dokuments laikam, ka nebija. Jo, teiksim, ja bija vismaz zirga pase, tad tev vismaz bija jābūt kaut kādam dokumentam. Tur gan arī viņi atklāja, ka tā zirga pases lapas nav numurētas. Un atkal tad šitie te, viņi maina, sāmaina kaut ko saraksta, it kā ir īstas, un līdz ar to tu vari to zirga izcelsmi, daudz lietas var manipulēt, mainīt, un tāpēc tu rekomendēji, ka vajag būt šīm arī, jo tur ļoti precīzi aprakstīts, kāds tas zirgs izskatās, kas viņam ir, kāds ir īpašas iezīmes, augums precīzi līdz centimetriem, tur ir ļoti, ļoti precīzi. Bet tad jautājums laikam, tad tajā 19. Gadsimtā tad nebija, tad tas bija uz godavārdu. Ja tas ir mans zirgs, tad tas ir mans zirgs. Tad laikam, ka tā sistēma tāda bija tomēr.
2: 19. Gadsimtā bija tā, ka 19. Gadsimta otrajā pusē ļoti daudzi, kas rakstīja presē, pie tam viens no tādiem kārtīgiem rakstītājiem bija Lapas Mārtiņš no Rujienas puses. Ļoti izcils publicists. Viņš bieži vien uzstājās presē, kad ir obligāti jāievieš zirgu pases. Un vēl daudzi rakstīja no tiem rakstītājiem, kad ir jābūt zirgu pasēm, bet brīnumainā kārtā visi brīnījās, kāpēc viņas neievies. Un tur tiešām atliek brīnīties, kāpēc neievies tās zirgu pases. Un tie zirga apraksti, ko minēja Gatis, tika publicēta avīzē pie nozaktajiem zirgiem, un katrā no, piemēram, tajā pašā laikrakstā populārajā Balss, gandrīz katrā laikraksta numurā gadu gadiem gāja sludinājumi 2-3 par nozaktiem zirgiem. Un tur arī bija ļoti sīk aprakstīts, kāds tas zirgs izskatās, kādā krāsā viņam ir spalva, uz kuru pusi krēpes stāv, cik viņam pēdu augums liels sniedz, un vēl daži šārējās pazīmes. Tur balta svītra vai melna svītra uz muguras. Un arī šajā gadījumā tas publicētājs bija, respektīvi saimnieks, kam nozaga zirgu. Viņš izsolīja to izsoles maksu, bet izsoles maksa bija tāda, ka, protams, teiksim par zirgu, kam ir 100 rubļu vērtība, viņš solīja 25-30 rubļus, tomēr par to, kas to zirgu atvedīs. Bet tāda gadījuma bija ļoti reti. Viens tāds gadījums, kad atrada nozakto zirgu, par to arī presa rakstīja, ap 1800 arī to pašu 80. Gadu nozaga zirgu. Un saimnieks, protams, divus gadus dzina pēdas, nekur nesadzina. Bet viņa kalps šo divu gadu laikā pārcēlās no Plāņiem uz Inču kalnu pagastu. Viņš sazīmēja, ka tas saimnieks, pie kā viņš pārcēlies, ka viņa tas zirgs ir viņa bijušā vecā saimnieka zirgs. Viņš nekavējoties to ziņoja, jo pastāvēja vēl tas atlīdzība. Atbrauca ar Uradņiku kopā, tiešām viņa zirgs. Un lieta tāda, ka tas zirgs šo divu gadu laikā bija pabijis Valmierā pie Fūrmaņa, pabijis Rīgā pie smagiem vezumiem, pie vilcējiem respektīvi, pabijis pie linu tirgotājiem, līdz nonāca tur tajā Inču kalnā. Tā kā tas arī viss tādā veidā grozījās.
0: Bet tas arī liels risks, pašam nemanot nopirkt zaktu zirgu, tur jau arī varbūt nepatīkšanas pēc tam.
1: Bet man ir skaidrojums, kāpēc nebija tā zirgu pases, es tagad sāku domāt. Tāpēc, ka Latvija daļa no Krievijas impērijas. Mums lasīt prasme pār pa 90%. Krievijas impērijā vidēji lasīt prasme ir 20%. Katrs piektais. Kāda jēga no zirga pases, ja tu tāpat nevar izlasīt, kas tur ir rakstīts? Un tā kā šāda veida, teiksim, normatīvos aktus izdev uz visu impēriju, tas attiecās, teiksim, uz šiem visām, teiksim, tur nevarētu izdot, ka pases ir vienkārši tikai kur Vidzemē. Līdz ar to es domāju, ka tā valdība vienkārši saprata, ka nav jēga no tām pasēm, ja neviens to neprot lasīt. Es pieņemu, ka vienkārši, tā izglītības milzīgā tā Krievijas impērijas atpalicība noteica to, ka nav jēga ievies šīs pases, jo, kā mēs dibinājam savu valsti, mēs momentāli to izdarījām, jo, mēs bijām izglītoti. Tas ir viens no tādiem skaidrojumiem, kāpēc, jo, visu šo klausoties, pilnīgi loģiski, ka viņas būtu jāievies, īpaši, ja tā noziedzība pieaug. Vēl viena lieta, kas ir interesanti, ka, ņemot vērā to, ka tad mēs ieviesām tā zirgu pases, tad vēl tajos 20. un 30. Gados, Nu, tur daži eksperti atzina, ka mēs esam samazinājuši to sodu mērus.

0: piemēram, tajos tomēr 19. gadsimtā tas skaitās kā ļoti būtisks smags nodarījums. Nu, tas savukārt 20. un 30. tas neskaitījās vairs tik smags, un tāpēc nu, tā kā mēs izveidojam to savu tieslietu sistēmu, atvieglojot šo sodus. Un tad tur arī bija aicinājumi, ka varbūt vajag kaut ko atgriezties pie tiem nu, nosacīti tiem stingrākiem mēriem, kas bija Krievijas impērijā. Bet es domāju, tas izglītības līmenis, nu, cilvēki, jā, nu, tur jau bija milzīga atpalicība tajā impērijā. Mēs jau bijām nu, iekļauti tur kā eiropeiska teritorija. Jā, tā,
1: jā. Bet par sodiem runājot, es lasīju, ka Rūjienās, tāpēc citu kuģis arī pirmīt minēja, kas laikam daudz cietusi līdzīgi kā vidzem kopumā no šīm zirgu zādzībām, esot bijuši pat gadiem, kad nolinčo šo zirgu zagļus. Kā tad sabiedrība vērsās pret tiem, ja īsti pases nav, tie kārtībnieki arī izsekot visu nevar, kā tad cīnījās cilvēki?
2: Nu, protams, arī impērija un impērijas kārtības policija mēģināja cīnīties ar šiem zirga zagļiem, un arī impērijas likumdošana cīnījās ar šiem zirga zagļiem. Impērijas likumos vēl 19. Gadsimta vidū bija paredzēts, ka zirgu zaglis un viņa tie līdzinieki, ko varēja pierādīt, ja varēja pierādīt, tika sodīti ar pirmkārt vai no ar izsūtīšanu uz Sibīrijas attālām guberņām, apvidiem attāliem, vai arī arestantu rotā uz no 1,5 līdz 2,5 gadiem. Arī it kā mazs sots. Bet par cik tās zādzības auga arī pašā impērijā, tad to kriminālu likumu papildināja, kad arī, nu, arī iepriekš tā bija, ka tiek atņemts visas tiesības, visas privilēģijas tam arestētajam, bet to likumu papildināja ar to, ka tas sots tika dubultots līdz pat 4,5 gadiem. Bet tur bija vēl viens tāds knifs, ka ja tas zaglis sodītais arestants nu, uzvedās pietiekam kārtīgi, viņi pēc 2/3 nosēdēt vai nociesta termiņa varēja atbrīvot. Pagastam viņš bija jāņem atpakaļ, bet pagast, ja tas bija no konkrēta zemnieka pagasta, bet pagastā bija vietnieku pulkam jāizlēmī, vai viņš var galvot vai nevar galvot par šo bijušo zagli. Un tādi jau, kā mēs zinām, nemaina savu dabu. Nu, pagasta runas vīri saucamie bija tādi, nu, kuriem arī tajā starpā tas pat zaglis varēja būt kāds no radiem vai kā, un tad tā balsošam bija šātā gadījās, ka jā, tur bija arī interešu konflikti, jā, bet nu, pārsvarā tāds pamatīgs recidīvists, protams, atņēma to tiesības viņam pagastā uzturēties un izraidīja viņu no pagasta. Un lieta tāda, ka mēs jau te runājam, ka ļoti reti tos zagļus dabūja rokā toreiz. Un ja viņas arī dabūja, tad tur bija diezgan garš tiesas process ar visiem advokātiem un visu pārējo. Jo viņam tomēr bija, kā saka, savas tiesības, cilvēku tiesības. Un vienkāršā tauta, protams, un īpaši tie apzaktie jau nesaprata. Un tepat jūs minējāt to gadījumu Rūjienā. Nu, es arī to gadījumu lasīju. Tas bija tāds gadījums Rūjienā, ka nu, Rūjiena vispār bija kā jau tāda pierobežas apriņķa pilsēta, jo otrā pusē ir Igaunija, tur patās netālu. Nu, viņa, un tur bija plaša gada tirga, gada no gada notika, un tur grozījās šie tie zirgi zagļi regulāri. Un viens tāds gadījums bija aprakstīts dienas lapā, 1887. Gadā, kad saimniekiem izdevās sarunāt, kad izsekos tos zirga zagļus, jo tirgus malā tie zirgi bija piesiet un pie slitām vai pie kokiem, kā no kurā reizē un vietā, un viņi izsekoja un noķēra 4 šādus zirga zagļus, nu, respektīvi arī organizēta banda. Viņi sāka tos zagļus dauzīt, nu, respektīvi linča tiesa. Viens no tiem zagļiem izrāvās un metās bēgt, bēgot nometa svārkus, bet pats aizbēga. Un tad tie iedzīvotāji niknumā cilvēki mīdīja un beigās sadedzināja tos svārkus, bet tos 3 atlikušos, kā tur rakstīts, piekāva līdz nāvei. Vēl viens gadījums jau bija faktiski pēc to pasieviešanas. Nu, 1921. Gadā ieviesa šīs te zirgu pases un pagaida noteikums par, arī par tirgošanos ar zirgiem. bet

0: pašā 21. Gadā ir ziņa arī par linču tiesu no Rēzeknes apriņķa Maļcevas. Tur policija bija sagūstījusi divus zirgu zagļus, un tai Maļcevā dzīvo vecticībnieki, nu, kas par savu taisnību krīt un ceļās. Un viņi zin, kur ir taisnība, kā Dieva vārds saka, tev nebūs zakt. Un viņi šos te zagļus no policijas izlaupīja, kā saka, un arī nosita līdz nāvēji.
1: Nu jā, tas parāda to, cik būtisks bija tas zirgs tam cilvēkam, ka tādās dusmās sabiedrība organizēti arī vēršas pret šiem zagļiem un arī bīstami pašiem zagļiem patiesībā.
0: Jā, īpaši tas laiks, 20. Gads, 21. Gads, kad daudz zirgi, kas bija veselīgi un labā uzturēšanā, jau bija mobilizēti armijā vai paņemti šķūtīs tālās. Un tādā veidā, ka to zirgu bija skaits krietni samazinājies zemniekam, un tāpēc viņi arī bija ārkārtīgi nikni.
2: Un otra lieta, ka vispār jau tā, nu, ņemam vērā 6 gadi karu faktiski. Nu, pirmais pasaules karš, neatkarības karš, ja tur komunistu saimniekošana, nu, ka cilvēki arī kļuva, nu, teiksim, daudz nežēlīgāki kopumā. Un arī tas, ka nu, varas nebija spējīgas, nu, varas mēģināja sev politiski nodrošināt kontroli, bet pa kaut kādu tiesiskumu, pa kaut kādu cilvēku aizsardzību, jau tur vispār nebija nekāds stāsts līdz ar to. Nu, veidojās šāda pašaizsardzība, ko mēs, protams, nu, šādas linča tiesas, tagad, ja mēs tagad skatāmies, kā sakot, siltās čībās no Eiropas Savienības perspektīvas, tad mēs to, protams, nosodām, bet ir jāsaprot tas konteksts, ja? Ka no cilvēki bija novesti līdz izmisumam, ja tev tiešām uz vairākām mājām ir viens normāls zirgs varbūt palicis, un tagad to kāds mēģina aizvest prom, tā jau ir bada nāve cilvēkiem. Ja tev nevar lauks, tev jau neviens neatnāks palīgā, tas nozīmē, ka tev nevarēs pabarot savus bērnus, ja? Un tas, nu, protams, ka cilvēki nu, vērsās visās iespējamos veidos, un tad, protams, ka mēs izveidojam aizsargu organizāciju, kas ļoti nāca palīgā, teiksim, laukos šīs pašaizsardzības vienības, jo aizsargus jau, nu, kāpēc viņus izveidoja? Tāpēc, lai vērstos pret šādu veidu, dažādu veidu noziegumiem laukos, ka paši zemnieki, nu, paši vietēji iedzīvotāji organizē šīs pašaizsardzības grupas, ja, kas rūpējās par kārtību, jo saprat, nu, ka valsts arī nevar, nu, visiem pielikt policistus visu pārējo, tā kā, nu, nu jā, tā situācija ir tagad tā kā, nu šobrīd jau mēs dzīvojam ļoti lielā komforta zonā, bet nu ir jāsaprot, ja, ka tie bija ļoti sarežģīti laiki, ja.
1: Nu jā, nu grūti iztauties to izmisumu, vai ne, ka tas vienīgais zirdziņš jā. No saimniecības pazūd un tajā brīdī saprotams, ka cilvēki gatavi visiem mēriem, lai to zirgu dabūtu atpakaļ.
0: Runājot par karastāvokli un par karu vispār, bet par karastāvoklī, ka 1905. Gadā Baltijā tika izsludināts karastāvoklis, kas pastāvēja līdz 908. Gadam, tad tā zirga zādzība krietni mazinājās jau uz visiem lielajiem ceļiem, patrulēja karavīru, patruļas bija arī uz zirgiem. Tas ļoti palīdzēja, bet tikko karastāvokli atcēla, patruļas novāca, tad atkal viss iegāja vecajās sliedēs.
1: Runāt varētu vēl daudz un dikti, bet pamazām beidzot mūsu sarunu. Nu, pavisam īsti, kurā brīdī tad Latvijas vēsturē beidzas šī zirgu zādzības? Un tas ir tas laiks, kad šo inventāru aizstāja pirmā nu, tāda nopietnā lauksaimniecības tehnika vai kādi citi laiki, kad tas būs, kad vairs nedzirdam par šiem atgadījumiem tik ļoti?
2: Nu, ja man jāsaka, tad tas ir PSRS okupācijas laiks, jo nu, tad jau arī ir kolektivizācija, tad jau viss pieder visiem, jā, un tev būtībā tu jau nemaz zirgu mājās turēt, bija milzīgs nodoklis, zirga nodoklis arī uzlikts, jā, tev nemaz nav izdevīgi to zirgu turēt, nu, un tā bija cita sistēma, jo vēl, nu, 30. Gadu beigās arī, nu, neatkarīgā Latvijā šīs zādzības pastāvēja un viņas bija, nu, salīdzinoši daudz tomēr. Un tad arī, protams, jāņem vērā, ka, nu, arī lauksaimniecības tomēr modernizācija, tehnika tomēr vairāk aizvieto šos zirgus, ja? Nu, kur tu nozaks viņu, nu, kur tu viņu liksi, nu, tu jau nevar vairs viņu nekur izmantot, kur tu viņu pārdos, tādi tirgi jau arī arvien, nu, faktiski nav jau vairāk gada tirgi, ja, tā kā, nu, kaut kādā ziņā, jā, jaunā PSRS okupācija, bet, nu, arī zirgu zakšana, arī man, es nezinu, man šķiet, ka tas ir tāds, jo es neesmu pamanījis nekur rakstos, piemēram, ko PSRS okupācija periodikā, kur aprakst kaut kādas zirgu zakšanas, nu, tur viņas pazūdījām.
1: Jā, nu, kaut kādā ziņā atrisinājās šis jautājums. Jā, nu, laika mainās, mainās vērtības, mainās tas, ko uzskatām par vērtīgu, un nu, mainās, protams, arī noziegumi. Tad jau agrāk mēs runājām par zirgu zagļiem, tad mūsdienās par automašīnu un bankas kontu zādzībām, bet nu, tas pats rūpals vēl aizvien ir aktuāls un paliek. Liels paldies par sarunu, bija tiešām ļoti interesanti. Ar mani kopā šajā pusstundā bija vēsturnieks, kultūrvēsturnieks un etnogrāfs Uģis Niedra, un attālināti dzirdējām arī vēsturnieku Vidzemes augstskolas vadošo

0: šo pētnieku Gati Krūmiņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, skaņa režijā bija Iveta Zvejniece, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, ar jums kopā bija Paula Gulbinska, un mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, runāsim par Starptautiskās kosmosa stacijas likteni. Visu labu!
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
1: Trešdien kultūras rondo sarunas par zīmējumu kā daudzveidīgu mediju ar bagātu tradīciju un atvērtu telpu domāšanai. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā iemiesotā doma. Studijā būs kuratore Māja Kuršēva un mākslinieces Dace Džeriņa un Luīze Rukšāne. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. Studijā Negrs Rozenbergs. Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un agresoru valsts ekonomiskā izolācija mainījusi Maskavas un Pekinas attiecību līdzsvaru Ķīnai arvien vairāk sevi pozicionējot kā spēcīgāku partneri. Tā teiks laikraksta The Wall Street Journal publikācijā. Tajā secināts, ka Ķīnas līderis Xi Jinping, kurš vēl 2013. Gadā uzlūkojas Krievijas diktatoru kā paraugu, tagad faktiski ir kļuvis par spēcīgāko partneri. Kā vērtē laikraksts, to lielā mērā nosaka abu valstu ekonomiskās attiecības. Aptuveni 40% no visas Krievijas ārējās tirdzniecības veido darījumu ar Ķīnu, kamēr Ķīnas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju sasniedz tikai 4%. Turpina Rustams Šukurovs.
4: Kā atzīmē The Wall Street Journal, Putina nesenās vizītes laikā Pekinā Ķīna atteicās parakstīt ar Krieviju vienošanos par gāzes vada Sibīrijas spēks divi izbūvi, ja netiks izpildīta Pekinas prasība piegādāt pa šo gāzes vadu gāzi par Krievijas iekšējā tirgus cenā. Avoti laikrakstam pavēstījuši, ka Ķīna, apejot Kremli, pakāpeniski veido attiecības ar Krievijas amatpersonām un elites pārstāvjiem. Runa ir par personām, kuras pēc Ķīnas vadības ieskatiem varētu ieņemt nozīmīgu lomu Krievijas pārvaldē pēc Putina ēras beigām. The Wall Street Journal aptaujātie eksperti norāda, ka Krievija arī pēc varas maiņas varētu orientēties uz Ķīnu, kas Pekinai dotu iespēju padarīt to vēl atkarīgāku no Ķīnas.
3: ASV senatori nākuši klajā ar Krievijas sankciju likumprojektu, kur atbalsta gan valdošie republikāņi, gan opozīcijā esošie demokrāti. Likumdevēji aicina kongresu atbalstīt šo sankciju kopumu, godinot pagājušās nedēļas nogalē mirušā republikāņu senatora Lindsey Grahama piemiņu. Viņš bija viens no šī likumprojekta atbalstītājiem. Vai rakstāsta Richards Millers.
5: Pagājušajā piekdienā viesojoties Kijevā, Grahams žurnālistiem paziņoja, ka esot panākta vienošanās ar Balto namu par tālāku likumprojektu virzību ASV kongresā. Minētā likumprojekta izstrāde ilga vairāk nekā gadu. Apstiprināšanas gadījumā sankcijas tiktu piemērotas vadošajām Krievijas politiskajām un militārajām amatpersonām, sākot, protams, ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Tāpat sankcijas noteiktu arī oligarhiem, valsts uzņēmumiem un tiem ārzemju uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas militāri industriālo kompleksu. ASV sankcijas tiktu attiecinātas arī uz Krievijas ēnu floti.
3: Turklāt 100% ievadmuitu noteiktu piecām vadošajām pasaules valstīm, kas no Krievijas iepērk jēlnaftu un dabas gāzi. Tallinas vecpilsēta, neraugoties uz pieņemamiem turisma rādītājiem, turpina zaudēt kā iedzīvotājs tā uzņēmējdarbību, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā medijas ziņu portāls. Pašvaldības dati liecina, ka šobrīd pilsētas vēsturiskajā daļā dzīvo tikai 2000 iedzīvotāju, savukārt tukšo komercplatību īpatsvars svārstās līdz 20%. Tas esot novērojumu vēsturē augstākais ar fiksētais rādītājs. Tallinas vicmērs atzinis, ka galvenie iemesli tam ir sarežģītā transporta piekļuve un stingrie vēsturisko pieminekļu aizsardzības noteikumi. Lai gan gada sākumā Rīgā turistu bijis mazāk pārējā gada laikā, viesu skaits būšot par 100 tūkstošiem lielāks nekā

0: Tā prognozē Rīgas pašvaldībā, kas šogad turisma nodevā, cer iekasēt par 250 tūkstošiem eiro vairāk. Viesnīcnieku un restorānu asociācija gan nav tik optimistiska, jo turistus atrod gan netālā agresoru valsts un karš, gan vairāk avio kompāniju lēmumi vairs nelidot uz Rīgu. Bet Latvijas turisma aģentu asociācijas vadītāja Kitija Tigule kritizē, ka valsts par maz iegulda reklāmā.
1: Mēs varam vainot dronus, mēs varam vainot vēl nezinu ko, bet sakas ir tam, ka mēs neesam mērķiecīgi investējuši kā valsts turisma mārketingā. Kā mēs zinām, lielākā daļa ceļotāji nav izlēmuši, kur viņi brauks. Viņi skatās apkārt, skatās piedāvājumu, skatās, kas viņus uzrunā, un tad vēl pēdējā brīdī maina savus ceļojumu plānus, jo kāda no valstīm viņus uzrunā vairāk. Mēs varētu tagad pilnīgi gaisā būt kampaņa Eiropā, atveldzējies Rīgā, jo ir bildzīgs karstums. Jā, visā Eiropā, un nāk atkal nākamais vilnis. Vienkārši nespējam reaģēt laicīgi un izmantot šos te apstākļus mūsu labā. Un tad sanāk, ka mēs varam vainot visu pārējo apkārtējo pasauli, bet mēs to minimālo mājas darbu visu laiku neizdaram.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms saulains laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Un arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Zīmējums varētu būt visvienkāršākais un arī vissarežģītākais vizuālās mākslas veids. Mācību uzdevums, stāsts, vēstījums un brīva telpa domāšanai. Par to visu tagad varēs pārliecināties izstādē iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un vēl pēc nedēļas būs otra zīmējuma izstāde laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēna dāvinājumu Pompidu centram. Un redzījuma otrajā daļā jautāsim, kā izaudzināt jaunus mūziķus, kurus interesē kāds konkrēts instruments. Čellam ir paveicies gan ar festivālu Čello Cēsis, gan ar Čellu lielu koncertu. Par to visu šajā stundā.
0: Kultūras Rondo.
1: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā es domāju, ka tas ir unikāls notikums. Jau no 18. jūlija tur būs skatāma izstāde iemiesotā doma. Tie ir zīmējumi. Un šodien studijā ir viena no izstādes kuratoriem Maija Kurševa. Labdien!
2: Labdien.
1: Izstādes māksliniece Dace Džeriņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un jaunā māksliniece Luīza Rukšāne, kuras jaundarbs arī ir skatāms izstādē. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad, Maija, es atkārtošu vēlreiz to jautājumu, ko es jau pie neieslēgtiem mikrofoniem jautāju, kā ienāca prātā tā doma par zīmējumu izstādi pie tam tik plašu.
2: Nu, manā praksē zīmējums vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs mēdījs, un ejot cauri gadiem, tas, protams, ir attīstījies, un tā loma ir mainījusies. Es esmu strādājis ļoti daudz dažādiem mēdījiem, taisījis instalācijas, video un skulptūras, un ko tik vēl nē, bet kaut kur vienmēr tas zīmējums ir bijis blakus. Un savukārt vienā pasākumā, runājot ar muzeja direktori Māru Lāci, es uzzinu, ka arī viņai zīmējums ir ļoti tuvs mēdījs, un viņa saka, vienmēr esmu gribējusi uztaisīt muzejā zīmējumu izstādi. Un tagad arī tiekoties ar muzeju, ar izstādes darba grupu, mēs mēģinājām tā kā attīt to filmu atpakaļ, kurš, lai nosprausa tieši to varbūt datumu, kad īsti mēs nolēmām, ka jātaisa šī izstāde, un grūti jau to precīzi tā atcerēties, bet mēs kaut kā piefiksējām, tas varētu būt 2022. Gads.
1: Jā, tā kā
2: 23. Gada

0: septembrī mēs tā kā nopietni regulāri sākām strādāt pie izstādes, sākām regulāri sapulces un sākām plānot visu jau, lai to visu realizētu.
1: Luize, cik liela vieta jūsu darbā radošajā ir zīmējumam?
2: Nu, es teiktu, ka tā ir vislielākā no vietām. Jā, zīmējums vienmēr ir bijis, nevienmēr, bet jā, jau kopš studiju laikiem, kopš 19. Gada, laikam es atceros to brīdi, kad es izlasīju Kasparu Groševu interviju ar mākslinieci Līvu Rutmani, kuras darba arī būs redzama izstādē, un kad tad tur kaut kā saslēdzās laiks, vieta, informācija un tā, un tad kopš tā laika arī tas zīmējums ir bijis centrālā figūra.
1: Daci, jūs esat izstādes māksliniece, vai izstādīt zīmējumus, pie tam ļoti dažādus zīmējumus no dažādiem laikiem, tas ir sarežģīts uzdevums?
3: Jā, tas ir sarežģīts uzdevums, bet ļoti patīkams uzdevums. Un būtībā domājot par izstādi, es teiktu, ka sarežģītākais nebija tas, kad zīmējumi ir no tiešām ļoti dažādiem laikiem, bet vairāk tas, ka viņi ir tiešām ļoti daudz un ir arī ne tikai zīmējumi, bet ir arī citu mediju darbi, kā video vai tekstils.
1: Maija, kā jūs atradāt to brīdi, ar ko sākt senākos izstādītos zīmējumus? Vai tieši otrādāk jūs meklējāt tās tematiskās sadaļas vai tās funkcionalitātes arī?
0: Viss noteikti sākās ar Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un darbiem, kas glabājās tur. Un mēs sākām tiešām vienkārši skatoties, kas ir muzeja krājumā. Un tad nākamais solis bija autori un vārdi, kas mums trīs kuratoriem pašām ļoti patīk. Un tad notika tā atlas tālāk. Un tas senākais ir Brocas zīmējumi, kas nav Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, bet Latvijas universitātes ratumu bibliotēkā, bet Broci mēs ļoti mīlam un tāpēc arī bija ļoti svarīgi mums to iekļaut un arī kā tādu sanāko liecību. Tas, protams, ir kaut kas unikāls un ļoti skaists. Bet tā kopumā 60% no darbiem, kas ir izstādē, ir no Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Un tad nākamā lielākā daļa, kas ir 20%, ir no pašu mākslinieku arhīviem. Tātad tie ir jau esoši darbi, ko mēs izvēlējāmies no autoriem, kas mums šķiet ļoti būtiski un svarīgi.
1: Un, Luīze, jūs saņēmāt kādu uzdevumu šīs izstādes sakarā?
2: Tagad es mēģinu tīt to filmu atpakaļ.
1: Jūs atpinat atpakaļ, ja?
2: Uzdevums bija radīt jaunu darbu izstādē par zīmējumu un domāšanu.
0: Un vēl mēs, es tad jau bija arī, kad bija noformējies es autoru klās, tad mēs sākām veidot tās tematiskās sadaļas, izejot no tā un arī tiešām domājot par to zīmēšanas un domāšanas kontekstu. Un Luīzei es arī pastāstīju par iecerēto struktūru, kādas ir tās tēmas, un tad es piedāvāju Luīzei pašai izvēlēties, kurā tēmā viņa redz sevi. Un tas arī bija mazliet tā kā tāds konteksts, un kā Luīze arī varbūt domāja par to jaundarbu, un tas konteksts ir tematiskā sadaļa virsma.
1: Mm-hmm. Tātad jūs sevi redzat virsmā, ja?
2: Jā.
1: Par tām sadaļām, droši vien, ka tas ir interesanti, kā jūs esat sadalījuši zīmējumus, Dace arī izstādē nodalīsies katra no šīm sadaļām, vai ne?
3: Jā, izstādes daļas, protams, ir tematiski strukturētas, bet tai pašā laikā telpas kompozīcija ir brīva un atvērta, līdz ar to šīs daļas tā kā ir pārplūstošas un būtībā savienojas ļoti organiskā veidā, jo tiešām mums bija svarīgi saglabāt to telpas atvērtības sajūtu, tā ka tās robežas starp šīm daļām pēc sajūtām būs ļoti brīvas.
1: Jā, tātad izstāde ir.

0: ir Nacionālā mākslas muzeja tātad lejas stāvā, un tur faktiski var iet arī dažādos virzienos, ne tikai no tā pirmā virziena, bet dažādos virzienos, kurus jūs nosauktu par latviešu varbūt ievērojamākiem zīmētājiem.
1: Nu, es domāju, ka šeit noteikti jāpiemin Miervaldis Polis, ko, protams, mēs zinām kā vairāk kā gleznotāju, arī, varētu teikt, pirmo laikmetīgās mākslas pārstāvu, bet viņš bija, nu, izcils zīmētājs. Tāpat arī Ārgalis, ko mūsdienu cilvēkiem jaunieši arī nemaz nezina, jo nav iespēja. Tātad mums ir šis lielais laikmetīgā mākslas muzeja iztrūkums, un tātad šis ir vārds, es domāju, kas jaunākiem cilvēkiem nav zināms, bet ir ļoti svarīgs, un arī viņa laikabiedriem viņš bijis tā kā liels piemērs tieši tajā zīmēšanas jomā. Nu, protams, Ilmārs Blumbergs, un arī, protams, mūsu modernisti, un arī, es domāju, šeit būs tādi vārdi no tad 80. 90. Dzimušiem autoriem, kurus tāda plašāka sabiedrība varbūt nezin, un būs iespēja tiešām uzzināt kaut ko jaunu.
0: Jā, tad, kad jūs teicāt Ilmārs Blumbergs, tad Luīze Mājer Galva, Luīze, kas ir tie jūsu zīmēšanas, nu, varbūt favorīti?
2: Es Mājer Galva pie Ilmāra Blumbergs, tāpēc, ka izstādes uzbūves laikā man bija iespēja apskatīt to, kas tur jau bija tā kā iekārtots, un man pašai tas Blumberga zīmējums bija tāds patīkams atklājums izstādē. Vispār kopumā esmu ļoti arī, protams, man ir liels gods un prieks būt piedalīties šajā izstādē, bet arī kā zīmējuma cienītāja es nevaru viens sagaidīt apskatīties un varbūt atklāt kaut ko no jauna. Atklāt zīmējumu māksliniekos, kas varbūt netiek saistīti tik ļoti ar zīmējumu, bet pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad jūs uzdot šo jautājumu Maijai, bija Boris Pērziņš, jo viņa, varbūt kaut kā viņa tā, kā saka mākslas skolā, švunka, ir kaut kas tāds, kas man, ko es neredzu savā zīmējumā, un ka tāpēc kaut kā tas īpaši pievāk manu uzmanību, tā viņa roka un viņa veids, kā viņš zīmē. Bet, jā, es tur pat negribu sākt uzskaitīt, jo zīmējums tiešām ir ļoti tuva tēma, un tur ir tik daudz talentīgu, lielisku mākslinieku, tā pati Līva Rutmane. Ļoti nevaru sagaidīt apskatīties viņa zīmējums. Arturs Bērziņš, viņa mazās miniatūra zīmējuma arī man ļoti vienmēr aizkustinājuši. Un
0: Dace, vai darbs jau ir pabeigts? Vakar mums bija iespēja ieskatīties tur vēl procesā, izstādes tapšanā. Vēl process, jā?
3: Vēl ir process, bet jau ir pavisam beigu process.
0: Pavisam beigu process. Kāds ir tas zīmējuma funkcionālais pielietojums? Vai tas ir pamats vispār kādam mākslas darbam, vai tas ir suverēns mākslas darbs, vai tas ir mācību uzdevums? Kā jūs Maija teikt?
1: Nu, par cik šī ir pirmā tāda vērienīgā zīmējuma veltītā izstāde, kas, protams, ir pārsteigums, ņemot vērā to tradīciju mūsu un lieliskos māksliniekus, tad mēs tiešām mēģinājām ļoti plaši skatīties uz šo mēdiju. Pirmkārt, jā, tas visi Mākslas akadēmijas studenti iet cauri klasiskai zīmēšanas skolai, visiem tas ir obligāts priekšmets. Tādā ziņā pamats zīmējums kā pamats ir gan mākslas izglītībā, mums joprojām tā tradīcija saglabājās, gan arī zīmējums kā pamats arī citos daudzveidīgos materiālos darinātiem darbiem. Piemēram, mums ir arī objekts, kas ir Oļas Vasiļevas tāds metāla zīmējums, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šis nav zīmējums tā kā grafīts uz papīra, bet tā ir skulptūra, daļa no instalācijas, bet pilnīgi skaidrs, ka pamatā šim darbam ir bijis zīmējums un līnija. Jā, šo daudzveidību mēs, protams, šajā izstādē parādīsim. Tur ir arī kustīgā attēla darbi, video, digitāls zīmējums, un arī zīmējums kā tāds ļoti pieejams un ātrs veids, kā piefiksēt idejas, kā pierakstīt tās savas domas vizuālā veidā. Un, protams, zīmējums ir arī pilnīgi autonoms, pašpietiekams medijs. Un es domāju, ka arī paralēli notiekošā starptautisko superstāru zīmējuma izstāde arī ir tāds ļoti labs papildinājums un vitaminizējošs būs tāds notikums mūsu mākslas dzīvē. Tiešām redzēt, cik ļoti daudzveidīgos veidos mākslinieki izmanto zīmējumu, cik ļoti daudzveidīgos veidos viņi domā ar zīmēm palīdzību, un tas ir pilnīgi pašpietiekams laikmetīgās mākslas medijas.
0: Man Luīze jautājums, nu, kāda ir tā attiecība ar grafītu uz papīra, ar roku vai digitāli?
2: Kādas ir attiecības vai kāda ir, nu, man liekas, grūti to
0: savu. Nu, kā jūs zīmējat?
2: Es zīmēju ar roku, ar grafīta zīmuli. Tas arī tā palēnām mainās arī no iespējām, ka tev varbūt sākumā bija koka zīmulīši, tagad tas ir daudz attīstījies arī pats zīmulis, un varbūt tie ir tā kā mehāniska zīmuļa, kur var nomainīt to kodolu vieglāk. Bet jā, es izvēlējos zīmuli arī kaut kādā ziņā tā pieejamības dēļ. Tas ir salīdzinoši ar krāsām, tas ir lēts materiāls. Tas ir materiāls, kas neprasa pieņemt tik daudz lēmumus, jo tā zīmējums manā gadījumā ir monohroms. Nav jādomā tik ļoti par krāsām un krāsotiecībām. Tas tāds, manuprāt, tāds bišķi tiešāks veids. Reizēm ir tā, ka es kaut kur esmu izbraukumā, ceļoju vai nav pieejams zīmulis. Es iegādājos pirms kādiem dažiem gadiem arī digitālo planšetu ar domu, kad ar to varētu zīmēt, bet nu, tas nav tas. Un reizēm es ilgāk netieku zīmēt ar zīmuli, un esmu pieradusi pie tās digitālā zīmējuma, tad rodās kaut kādas tāds jocīgas disonances galvā, kur gribas piezūmot, kaut ko pietuvināt, kaut ko atcelt, kādu darbību, bet jā, zīmējot ar grafītu uz audekla, tur tās darbības atcelšana nav iespējama.
0: Jā, es domāju, ka šobrīd jau ir dažādi pētījumi par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš raksta ar roku, kas notiek viņa galvā. Vai jūs esat domājušas arī par to, kas notiek tad, kad cilvēks zīmē?
1: Nu, tad domāšanai ir vairāki aspekti. Viens ir tas filozofiskais, un otrs ir tas kognitīvais vai izziņa. Un jā, tā kā pētnieki, kas pēta šīs kognitīvās lietas, saka, ka žests un kustība mums palīdz domāt. Un ir veikti pat tādi eksperimenti, kur cilvēku nosēdina un sasiena viņam rokas un liek izskaidrot kaut kādu sarežģītu mehānisku darbību. Un tad tajos eksperimentos ir pierādīts, ja viņi kaut vai tikai spēj žestikulēt, viņi daudz ātrāk var šo lietu paskaidrot un atrisināt. Tā kā kustība, roka, tas ķermeniskā iesaiste noteikti ir saistīta ar kognitīvajiem procesiem, kas palīdz gan ātrāk saprast lietas, un jā, arī šī ķermeniskais aspekts arī ir ietverts mūsu izstādes nosaukumā, šī iemiesotā doma, tātad zīmējums kā mēdījis, kur ir iesaistīts ķermenis un ķermeņa kustība. Ir tā kā tāds ķermeņa nospiedums zīmējums.
0: Dace, vai jums arī bija pārsteigumi par kādu autoru šajā izstādē un atlasē?
3: Jā, noteikti bija, jo tiešām es arī, protams, jaunākās paaudzes mākslinieks zīmētājs nezināju, un tur man liekas arī ļoti brīnišķīgs pienesums bija tiešām no mūsu izstādes konsultanta Jura Petriškēviča. Puses, jo viņš strādā Mākslas akadēmijā tieši ar grafikas studentiem, tā kā tur bija daudz jaunu vārdu, ko es tiešām nezināju, un arī viņa darbs nezināju. Jā, protams, arī tiešām tie seno laiku,

0: mākslinieki jau arī, nu, teiksim, ir daudz darbi, ko, kas ir atklājumi, ko tiešām tu iepriekš nezināji. Nu, skaties un brīnies. Nu, tā. Tā kā es domāju, katrs apmeklētājs noteikti varēs arī priekš sevis atrast kādus brīnišķīgus atklājumus un atrast kaut ko, kas sirdī būs tuvāks. Tā kā...
1: Jā, un es domāju, ka ejot uz izstādi ir jāierēķina diezgan daudz laika, jo nu, tur tā nevar izskriet cauri, tur vajag pastāvēt un iedziļināties. Man vēl jautājums ir par to, vai būs kādi stāsti vai sarunas muzejā par šo izstādi.
2: Jā, pēc atklāšanas svētdien ir paredzēta tūra ar izstādes kuratorēm 12. Izstādē, un pēc tam svētdien 3:00 ir saruna ar māksliniekiem, kuru es vadīšu, un sarunā piedalīsies Viktors Timofejevs, Kaspars Groševs, Diāna Špungina un Evita Vasiļeva. Un šī saruna gan jāpiemina... notiks angļu valodā, jo viena no sarunas dalībniecēm, Diāna Špungina, kas arī ir tāda mazāk, vai varētu teikt, vispār nezināma Latvijas auditorijai, ir Latvijā dzimusi, bet ASV uzaugusi māksliniece ar ļoti interesantu praksi, un tā kā notiks saruna angļu valodā.
1: Man šķiet, nu, tāds virspusējs secinājums pirms es apskatīju izstādi tāds, ka varbūt jauni studenti, jauni mākslinieki zīmējumu uztver tiešām kā mācību uzdevumu, bet izskatās, ka nē. Kā tas ir? Vai zīmējumam ir kaut kāda renesanse varbūt mākslā?
2: Jā, es domāju, ka tas digitālais pārsātinājums, kas ir mūsdienām raksturīgs, rada tādu kaut kādā ziņā dabisku pretreakciju, tādu pretestību, un par cik mēs ļoti daudz laika pavadam ekrānos, tad šī atgriešanās pie analogajām tehnikām, taktīlās sajūtas, lēnais darbs, tiešām ar tādu fizisku, ķermenisku iesaisti ir ļoti svarīgs māksliniekiem šodien. Un to arī var redzēt arī kā pasaulē, Eiropā ir vairākas tādas vērienīgas zīmējumu izstādes, kas liek domāt par to, ka tas ir tāds vilnis, kas šobrīd ir. Un ir ļoti forši un patīkami redzēt, nu jā, ka mēs arī esam ar mūsu izstādi arī šajā vilnī iekšā trāpījušas.
1: Jā, Luīze, vai jūs arī sajūtat to, ka nav mums laikmetīgās mākslas muzeja?
3: Jā, man liekas, ka tā kaut kā pat gribot, negribot no tā nevar izbēgt, un arī manas kaut kādu savos darbos vai pētot, nu, tagad nesen bija sadarbība laikmatīgās mākslas centra un viņa arhīva, tad tur uz katras stūra var uzdarties šim jautājumam par muzeja neesamību. Bet tāpēc ir ļoti vērtīgi un svarīgi, ka Nacionālajā mākslas muzejā notiek šādas izstādes, kas arī aktualizē neseno mākslas vēsturi un šobrīd notiekošo laikmatīgajā mākslā un laikmatīgajā zīmējumā.
1: Bet, nu, tā ir tāda sakritība, ka būs šī otra zīmējuma izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
2: Manuprāt, tas bija tāda iespēja, tāds piedāvājums, un likās tikai loģiski, ka kaut kam tādam ir jānotiek, jo mūsu izstādē iemiesotā doma, tā tad ir pārsvarā Latvijas mākslinieki, un kas arī ir interesanti, ir salīdzinoši daudz diasporas un trimdas autori. Jā, šis vēl klāts starptautiskais pienesums, man liekas, tiešām dos tādu ļoti bagātu skatu gan nacionālajā mākslā, gan arī tādu starptautisku skatījumu uz šo mediju. Un es domāju, tas ļaus arī mums paskatīties uz sevi no malas, ieraudzīt, kas mums ir tāds raksturīgs, un ko mēs varbūt varam

0: arī iedvesmoties un pamācīties no citiem.
1: Jā, tātad izstādi iemiesotā doma jau no 18. jūlija, savukārt no 25. jūlija būs skatām izstādi laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumu Pompidu centram. Ir kāds darbs, kas saista šīs izstādes. Jūs varat arī neatklāt, bet tomēr ir tāds darbs, vai ne?
0: Jā, tātad mūsu izstādē būs Vijas Celmiņas zīmējums no tieši šīs Pompidu mākslas centra kolekcijas. Un jā, viņš ieradās kopā ar Pompidu mākslas centra zīmējumu kravu. Un tā kā arī šī ir tāda ļoti jauks tāds pavadiens, ka šīs izstādes savieno.
1: Un šis darbs būs jūsu izstādē.
0: Tieši tā.
1: Es saku jums paldies šodien par sarunu. Es vēlreiz aicinu ieplānot tādu pamatīgu laika sprīdi, lai apskatītu šo izstādi. Es nezinu, vai abas izstādes vienā dienā vai pa vienai, to jau katrs var izdomāt pats. Tātad zīmējuma izstāde iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un es saku šodien paldies vienai no izstādes kuratorēm Maijai Kuršavai, izstādes māksliniecei Dacei Džeriņai un māksliniecei Luīzei Rukšānai. Es saprotu, ka Dace vēl atgriezīsies strādāt, ja?
2: Jā.
1: Jā. Nu, tad tiksimies izstādē. Es tikai gribu vēl atgādināt, ka Saulkrastos no šodienas līdz 18. jūlijam notiks festivāls Saulkrasti Džez, un šovasar tas būs veltīts ritma mākslē. Uz četrām skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un ASV, un viņu koncertos īpaša loma būs bundziniekiem. Un, protams, būs arī centrālie notikumi un būs arī vairāki bezmaksas koncerti, tātad pievērsiet uzmanību Saulkrastiem.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Jā, nu tikko pieminējām, ka Saulkrastī džēz, tur būs īpaša vieta bundziniekiem, bet ir kāds koncerts, kur īpaša vieta ir čellam un pie tam ļoti daudziem čelliem, jo tas ir tāds čellu, es gribētu teikt ne tikai koncerts, bet arī čellu salidojums un čellistu salidojums no dažādām paudzēm. Šeit studijā ir čellists un komponists Kārlis Auzans, sveiki!
2: Labdien!
1: Un, Kārlis, lūdzu, lai atnāk kāds no jaunajiem čellistiem. Nu, skatoties uz to, ka jūsu lielkoncerts izaudzina jaunus čellistus, vai tu varētu pieteikt čellistu, kas mums šeit studijā?
2: Jā, nu mums šodien studijā ir Roberts Kalniņš.
3: Labdien!
2: Un viņš mācās, nu, mācīsies jau 6. klasē, bet, nu, šogad viņš ir mūsu tā kā orķestra debitants.
1: Ko nozīmē vispār sapulcināt čellistus un izveidot koncertu? Nu, tā nav tāda tipiska parādība, vai ne?
2: Nu, tā galvenā ideja jau bija izveidot kaut ko netipisku. Un pirms vairāk kā 12 gadiem man radās ideja, ka mēs kā čellu trio Melo M vēlētos spēlēt koncertu ar orķestri. Un tad es sāku domāt, ar simfonisko orķestru mēs jau bijām spēlējuši un ar pūtēju orķestru arī. Un tad kaut kāda sajūta bija, ka pēc neuztaisīt vienu lielu čellistu orķestri, jo čels tomēr var spēlēt gan kā vijoli, gan kā kontrabas, gan kā čels. Un tur ir visi tie, nu, teiksim, tas spektrs ar muzikālo intonāciju pilnīgi apmierinošs, lai mēs varētu uztaisīt lielu tādu orķestrālu skanējumu tikai ar čeliem.
1: Robert, kā tu izvēlējies vispār čellu kā savu mūzikas instrumentu?
3: Tātad mums skolā bija pirmajā vai otrajā klasē, es nezinu, ekskursija uz mūzikas skolu. Un mēs klausījāmies, kā visi instrumenti skan, un mēs varējām paspēlēt viņus. Un es dzirdēju čellu, un man bija tāds, vau, tas ir tik labi skan. Un tad es arī izvēlējos un spēlēju, jā, 5-6 gadus.
1: Kārli, kā tu izvēlējies čellu par savu instrumentu? Es nekad neesmu tev jautājusi.
2: Nu, tas vispār bija dažu, es pat neteiktu pat minūšu, bet sekunžu jautājums, jo es, nu, kad es stājos muzikas skolā, es stājos uzreiz trīs muzikas skolās, Mediņos, Dārziņos un Jurjānos. Un vienā stājos klavierēs, otrā zēnu korī, Dārziņos un trešajā violē. Un tad Mediņu skolā, kur es tā kā pa pianistu gribēju kļūt, man pienāca klāt Kristapa Berga māma, kas ir Lolita Lilja, un pateica manam tēvam, jums tāds puika ar gariem pirkstiem labi dzird, negribat labāk čēlu spēlēt, jo mums trūks čēlisti, un čēlistiem vienmēr būs, nu jo pianisti ir ļoti daudz, bet čēlisti nepietiek. Un ja, es teiktu tā, kad vienkārši tēvs pamāja ar galvu, un ar to tas viss sākās, jā.
1: Un tad tev arī atlika pamāt ar galvu droši.
2: Nu, protams, jā, un tad jau es, nu, es jau ne, tajā brīdī, es domāju, es neapzinājos vispār, kas tas ir, un vienkārši.

0: Vienkārši, jā, un tad ar čēlu arī sākām, un tas čēls man arī tajās rokās iesēdās, nu jau, es negribu pat teikt, cik gadus, nu,
1: daudz.
0: Daudz gadus, jā.
1: Bet čēls ir fiziski smags instruments, Robert?
2: Dažreiz.
1: Dažreiz?
2: Nezinu, kā īsti pateikt. Tad, kad tu viņu nes uz muguras, tad īstenībā ir diezgan viegli, bet ja tu nes rokās, tad ir smagi. Bet viss atšķiras no tās kastes, kurā viņš ir iekšā, jo viņa parasti smagāka. Bet jā, čels tāds smagāks.
0: Čels ir, bērnībā vismaz man čels bija nepārāk smags, bet sarežģīts instruments, jo es pārvietojos ar sabiedrisko transportu. Un tajā laikā man no Pārdaugavas uz centru jābrauc bija 21. trolejbus, kas vienmēr bija pārbāsts. Un vismaz divas reizes manu čēli iespieda trolejbus durvis. Mm. Tā, kad es biju atspiesis pret šīm durvīm. Un tā, kad visādi ir gājis, jā.
1: Robert, tev arī čēls kādreiz ir kaut kur iespiests?
2: Ne īsti. Es nevaru atcerēties īsti.
1: Tad jau varbūt nav.
2: Jā, jo ja būtu, tad pirms vairākiem gadiem, kad es vēl nezināju, kā viņi tur tā pakustināt, panāsāt.
1: Kāli, kā jūs sapulcinājāt tos čelistus? Tur ir dažādi paaudžu čelisti un pat diasporas čelisti vismaz pirms diviem gadiem bija.
0: Jā,
1: kā tas notiek?
0: Pārsvarā mūsu tas tīklojums jau ir veidojies gadiem, nav jau tā, kad mēs tikko viens otru pazīst. Mēs ļoti daudz čelistus zinām vienkārši dēļ tā, kad daudz ir mūsu pedagogi vai pedagogu draugi vai mūsu klases biedri, kas tagad jau ir pedagogi. Un pašlaik es teiktu tā, ka tas lielākais atbalsts ir no tieši pedagogiem, jo pedagogi veidot šīs te šūnas ar čēlistiem. Pie mums ir spēlējuši visi gan nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeisteri, gan ar pabeiguši savu karjeru čēlisti. Šeit mums nav tas uzstādījums, tā kā šī ir komūna. Es teiktu tā, tas ir ļoti būtisks tā sajūta, ka tas ir tāda čēlistu komūna, kas viens otru atbalsta, bet kas arī vienojās, lai radītu kaut ko īpašu un neparastu, es teiktu, Eiropas kontekstā, jo šādu orķestri jūs nedzirdēsiet nekur pasaulē. Es teiktu tieši Eiropā. Kaut kur, teiksim, Ķīnā vai Amerikā, un viens orķestrs, es zinu, noteikti ir Itālijā, bet tik liels un tik vērienīgs nav nekur.
1: Vai tagad varētu piekrist tam teikumam, ko teica tavam tētim savu laiku, ka mums trūks čelistu?
0: Es domāju, ka Latvijā noteikti, ka netrūkst.
1: Netrūkst, jā.
0: Bet es neteiktu, ka viņi ir par maz, jo čēlu spēlēt var jebkurš, un to var darīt vienkārši arī tā kā sev, savam priekam, un publiski to var darīt tad, kad tu esi gatavs to darīt. Un tā ir tā atšķirība, jo es, piemēram, esmu vienkārši lepns par to, kad ir tik daudzi jaunieši, kas ņem šo čēlu rokā, apmainot to pret telefonu vai kaut ko tādu. Un tas ir, un viņiem tomēr veidojās šī te, jūs saprotat, kad jūs nodarboties mūziku, tad jums strādāt smadzenes pavisam savādāk, un arī jūsu pirkstu tā mehānika jūs attīstat pilnīgi citā veidā, jo ja tu strādā, es neteiktu strādā, bet ja tu skaties telefonu, tad tev strādā tikai īkšķis, bet ja tu spēlē čēli, tev strādā gan rokas, gan visi pirksti, gan tavas maņas, gan tavas izjūtas un tādas mikrosajūtas.
1: Jā, jūs nedzirdējāt, bet mūsu iepriekšējā saruna bija par ļoti vērienīgu zīmējumu izstādi, un tur arī mēs runājām par to, ka zīmējot ar roku, kaut kas galvā strādā savādāk nekā tad, ja tu zīmē digitāli.
0: Absolūti, tas ir pierādīts. Es uzskatu, arī zīmējot ar roku planšetē, nestrādā tā, kā tu zīmē uz papīra ar kādu, teiksim, īstu zīmuli vai otu, jo tas tā ir cita smadzeņu darbības forma un kontrole sevišķi, jo tas tāpat, kā mēs runājot, mēs pasakam teikumu un mēs vairs viņu nevaram izlabot, bet tad, kad mēs rakstam īziņu, tad mēs varam to

0: tā kā modelēt un principā mainīt savas domas kaut kādu sekundžu laikā, bet tajā tiešajā runā nekad nekas netiks melots.
1: Robert, vai tavā dzīvē arī Čels konkurē ar telefonu?

0: Nu,
1: mums jau ir bijis viens lielais kopmēģinājums, un tagad bija divi mēneši sagatavošanās darbi. Pirms 1. augusta mums ir vairāki mēģinājumi kopīgi. Un tad mēs, mums ir, nu, ja, 1. augustā mums ir divi koncerti, tas ir jāpiemina, jo viens 16. otrs 20. Līdz ar to mums būs arī divas iespējas, bet un redzēsim, kura būs labāka, jo mēs tiešām šo te datumu uztveram kā lielus svētkus, svētkus mūzikai, svētkus šim instrumentam čēlam, un ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies tie 130 čēlisti, kas būs uz skatuves.
0: 130.
1: Jā. 130 čēlisti, kas būs uz skatuves. Viņi, nu, liela daļa jau kaut ko no šī mūsu repertuāra ir spēlējuši, bet ļoti daudz jauni. Nu, tā ir tāda, nu, tā ir tāda augšana kopā. Tad mēs tiešām augam ne tikai fiziski, bet arī garīgi un profesionāli. Un savā meistarībā mēs augam.
0: Robert, kāda bija tā sajūta? Pirmais mēģinājums tev arī aiz muguras, jā?
2: Nu, jā, bet es viņu joprojām atceros, jo viņš, jo tā bija pirmā reize, kas ar tik daudz cilvēkiem, kas tajā mēģinājumā bija, spēlēja un ļoti labi skanēja. Un es varēju saprast, kad es gaidīšu nākamos gadus, ka šis notiks.
0: Bet, nu, ir koncerti. Jūs atkal izšķirsieties, lai satiktos vēl pēc kāda laika, ja?
1: Nu, tad parasti mēs mēģinām satikties katru otro gadu, jo, nu, tas ir tāds, nu, pietiekams laiks, lai vienkārši pašiem kaut ko darītu citu, bet arī, nu, tādus lielus koncertus nav tik viegli arī saorganizēt, lai būtu labs apmeklējums. Līdz ar to šie divi gadi ir ļoti labs laiks, lai publika atpūstos, bet lai mēs arī sagatavotos šiem diviem gadiem.
0: Jautājums par repertuāru, ko jūs spēlējat?
1: Jā, nu, šogad mums ir ļoti krāšņs repertuārs. Mēs spēlēsim gan lielos rokmūzikas hītus no Pink Floyd vai Beatliem. Būs mana oriģināla mūzika diezgan daudz. Tad būs tautas mūzika. Latviešu tautas mūzika, jā, un būs arī, mums šogad ir, nu, īpaša oga un, teiksim, tāds pirmā sadarbība ar solisti, jo parasti mēs esam taisījuši tikai instrumentāls koncerts, un šogad mums būs īpaša viešņa, proti Dināra Rudāne, kas ar mums, ar Melo M, jau sadarbojas ļoti daudzus gadus, bet, nu, mēs esam sapratuši, ka Dināra ir īstais cilvēks, kuras balss var tā kā ļoti perfekti iekļauties šajā čelistu, čela skanējumā, jā.
0: Robert, kurš no skaņdarbiem tev vislabāk patīk, kas būs jāspēlē?
2: Tā tad, jā, tur ir tas, ir tāds skaņdarbs no Skyforger, kad ūsiņš jāj. Nu, tas ir tāds metāls, diezgan ātris un grūts, man vismaz.
0: Mm-hmm. Bet patīk, es saprotu.
2: Jā.
0: Mm-hmm. Kāli tev repertuāri ir grūti atrast, pielāgot, aranžēt?
1: Nu, tas viņš ir jāaudzē. Nu, tā ir tāda, jā, tas ir, tur ir kaut kādā veidā jāsajūt, kas atbilst šai te lielai čelistu jūrai, kas var savākties un būt kopā ar kaut kādu ļoti zīmīgu, ne tikai muzikālo, bet arī kaut kādu tā kā, nu, vēstījumu, tādu vēstījumu par kaut ko. Un tur mūsu koncertā būs ļoti daudz tādu īpašu vēstījumu, kas vienkārši veicina gan mūsu latvisko identitāti, gan arī, teiksim, čēlistiem dot šo te sajūtu, ka viņi varbūt arī kā rokzvaigznes, viņi var sajusties uz skatuves ar pilnu apskaņošanu, ar pilnu apgaismošanu un iedot arī publikai šo te brīnumaino sajūtu, kad var redzēt vienlaicīgi 130 rokzvaigznes, ja?
0: Un solisti būs Melo M čelisti vai vēl?
1: Nu, ne, tā kopumā ir Melo M tas pamats trio, Jānis Pauls, Miķels Dubičins un es. Un tad ir vēl tie mūsu kolēģi ļoti daudzie. Un tad mūsu dziedošā solista, protams, Dināra Rudāne.
0: Man ir tāds muzikā pilnīga nezinīša jautājums. Vai tie 130 čelli visi būs čelli, vai tā

0: kā orķestrī katram būs sava loma. Nu, kā tu teici, kā vijola?
1: Viennozīmīgi, jā. Katram būs čēli ir sadalīti grupās, un katram ir sava balss, kur viņi vai funkcija, ko viņi dar. Viens spēlē basus, otrs spēlē kaut kādu ritmisku funkciju, trešie melodisko funkciju. Citreiz mēs arī kaut ko perkusīvu uzsitām pa čēliem. Nu jā, mums arī jāpiemina, ka būs divi brīnišķīgi perkusionisti, proti Miķēlis Vīte pie bungām un Mārtiņš Miļevskis pie perkusijām, kas ir absolūti vieni no profesionālākiem Latvijas sitamiem instrumentālistiem. Jā.
0: Un, Robert, kāda būs tava loma?
2: Man pārsvarā ir trešā balss, kas ir daudzos ģenerbos bass. Pārsvarā bass, jā.
0: Mm-hmm. Bet, Kārli, kā jūs sadalāt to? Kuri būs basi, kuri nē?
1: Nu, tur ir pēc instinktiem. Jā, ļoti, ļoti daudz vienkārši. Daudz īstenībā palīdz pedagogi arī. Pedagogi mums ļoti bieži pasaka, šis ir labs uz basiem vai uz kaut kādām ātrajām daļām vai uz tiešām melodiskajām daļām, nu, vai arī tieši kāds ir ļoti ritmisku to sajūtu. Tas tā tiešām ir jāsaka milzīgs paldies visiem mūsu pedagogiem, kas palīdz sagatavot repertuāru, un tā ir tāda kopēja misija. Jā, tas nav tāds, tā ir arī tāda diezgan kolektīva domāšana. Neviens netiek kaut kā kontrolēts. Nu, tā kā tev ir obligāti jāizdara tas un tas un tas, bet tev jāapzinās tava atbildība, ko tu dari tajā brīdī. Un šī te atbildības sajūta tiešām, viņa ir jūtama. Es varu pateikt, ka es ieraugtos pāri pa 100 cilvēku sev priekšā, un es saku, un tagad visi kopā, un viņi tiešām to izdara pirms tam neko nemācoties vai ko, bet viņi tā ir tiešām kolektīvā domāšana.
0: Robert, vai tu esi tā pasapņojis, kas tu būsi, kad tu pabeigsi, nu, skolu, mūzikas akadēmiju, kur tu redzi savu vietu?
2: Nu, īsti neesmu, bet ja man vajadzētu, piemēram, nezinu, izvēlēties darbu, tad es būtu kaut kāds inženieris, kaut jebkāda veida. Bet man mūzika jau projām palikta kā hobijs. Es mācītos gan jau skaņdarbus.
0: Tu pārsteidz inženieris, kas spēlē čelu, jā?
1: Bet tas ir brīnišķīgi, kas varbūt, nu, jā, vai arī ārsts, kas spēlē čelu.
0: Arī tā ir, jā?
1: Nu, bet, protams, pasaulē, man liekas, ārsti ir viena no tādiem lielākiem čelu entuziastiem, kas tiešām mājās muzicē, taisa koncerts. Tā ir ļoti tā ir ļoti laba tradīcija. Nu, ko mēs arī mēģinām veicināt arī Latvijā, jo pirms tam mūsu sistēma lika mūsu mūzikas skolas audzēkņiem palikt tikai savā kaut kādā tajā mūzikas nišā un neļāva viņiem domāt tā atvērti. Un tagad ir, jā, galvenais mūzicēšanas prieks, savas kvalitātes apzināšanās un tiešām instrumenta mīlēšana, un, nu jā, mūzika visam pāri, neko es vairāk nevaru pateikt, jā.
0: Sapratu, mums ir arī kāda kolēģi, kas mācās spēlēt čelu, viņa ik pa laikam mums pastāsta, kā viņai klājas. Var teikt, ka čels Latvijā ir modē?
1: Nu tā, tas vienkārši ir lēkties.
0: Ir sanācis, jā?
1: Jā, nu tā mēs esam kaut kā pirms tiem 20, cik tur viena jau gada, izveidoja to čelu trio Melo-M, un tas ir, man liekas, viens no tādiem dzinuļiem. Nu, cilvēki, vispār, nu, sabiedrība viens otru kopē, un ja viņi redz kaut kādas veiksmīgas lietas, tad cilvēks mēģina viņas atdarināt, un tas ir ļoti labi, jo mums vairāk ir dziedātāji labi, jo vairāk būs arī citi, kas gribēs tikpat labi dziedāt, un līdzīgi kā ar čēlu, es domāju, ka viens spilgs piemērs līdz mums ir Dita Kremberga, kas iedvesmojas simtiem meiteņu mācīties flautu. Nu, tas ir tev jāparāda, ka to, ko tu dari, tas ir forši, un tas ir, ar to ir arī gūt prieku. Pirmām kārtām.
0: Vai Īveta Apkalna, kas spēlē ērģeles.
1: Jā, tas jā, un tikai mums tās ērģeles tas jāsaražo. Vai jā, baznīcās jāatjauno vairāk, jā.
0: Jā, paldies jums šodien par sarunu. Tad 1. augustā Dzintara koncertzālē satiksies 130 čelisti. un lai jums labi.

Labi skan, un lai jums ir laba sajūta, un lai tā kopienas sajūta arī nepazūd, jo jūs tur varat tīkloties un droši vien arī ārpus lieliem koncertiem. Paldies šodien komponistam un čelistam Kārlim Auzānam un jaunajam čelistam Robertam Kalniņam. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Marijona Baltkalne, Ansis Pavasars un Katrīna Bramberga. Rīt nu būsim tādā kultūra vietā Mēnesnīca, Turkalnē, un arī mēģināsim saprast, kā profesionālā māksla var veicināt empātiju, savstarpēju sapratni un spēju apzināties arī savu lomu sabiedrībā. Izklausās diezgan nopietni, bet klausieties rīt pēc 11.

0: Kultūras Rondo.
1: Saeimas deputāti lemj par speciālu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, kurā ik gadu varētu ieguldīt ap 50 miljoniem eiro. Kādus projektus fonds finansētu, par to pēc brīža runāsim raidījumā pusdiena. Varētu pieaugt spiediens uz Krieviju. Eiropas Savienības dalībvalstis par jaunām sankcijām iespējams vienosies šodien, savukārt Amerikas Savienotajās valstīs ar plašu pret Krieviju vērstu sankciju likumprojektu ir nākusi klajā daļa senatoru. Un skolēnu vasaras brīvlaikā daļa jauniešu vairāk lieto narkotikas un alkoholu, tā atzīst speciālisti. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 12 austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalē un Alūksnes novadam, to starp izveidot attīstības fondu un paredzēt papildu atbalsta mehānismus uzņēmējdarbībai, infrastruktūrai un drošībai. Rakstās Tagnija Lazdiņa.
3: Likumprojekta autori norāda, ka Latvijas austrumu pierobeža saskaras ne tikai ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekonomiskām grūtībām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem. Tāpēc iecerēts noteikti īpašu attīstības režīmu Latgalai un Alūksnes novadam. Tas paredzētu paaugstinātu valsts un Eiropas Savienības atbalstu īpašus nosacījumus investīciju piesaistēju un projektu īstenošanai, kā arī izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu. Ar tā starpniecību varētu piešķirt grantu garantijas un citus atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības un reģiona attīstības veicināšanai.
2: Plašāka raidījumā pusdienu uzreiz pēc ziņu izlaiduma. Citur pasaulē okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H-59-69 un 122 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 101 lidrobotu. Diemžēl konstatēt abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Krievijas triecienā Odesē nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki jeb SBS pagājušajā naktī Krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem, tā paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdī jeb Maģers. Trāpījumi konstatēti 17 naftas tankuģiem un 2 gāzes tankuģiem, kā arī vienam balkonim. 9 dienu laikā Azovs jūrā Ukraiņa devuši triecienus kopumā 116 krievu kuģiem. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas apgabalā šodien esot notriekuši krievu uzbrukuma helikopteri Mi-28. Brodī publicējis arī video ierakstu, kurā redzama helikoptera iznīcināšana. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts aizvadītie naktī, Kerča krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes. Tāpēc ņojas okupanti ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Savukārt uzņēmums Krim Energo pavēstīs, ka pēc uzlidojuma bez elektroapgādes ir daļa apdzīvoto vietu okupētās pussalas ziemeļa, rietumu un austrumu rajonos. Elektropārvades tīklu bojājuma dēļ Krimā ir robežota arī ūdens apgāde. Par sportu Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs 8. fināla spēli pret vienaudzēm no Ķīnas. Spēles sākums paredzēts pulksten 15:15 pēc Latvijas laika un to tiešraidē pārraidīs LTV 7. Galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka Latvijas radio atklāja, ka gaidāma spraiga cīņa, jo ķīnietis piekopjot agresīvu spēles stilu.
4: Viennozīmīgi nebūs viegla spēle. Ķīna arī rāda diezgan agresīvu spēles stilu 40 minūšu garumā, diezgan augsta intensitāte. Jānotur tāds miers. Mūsu spēles stils, mūsu rokraksts, tā kā mēs gribam spēlēt, jātic tam, ko mēs daram laukumā, jāspēlē kā komandai, un es domāju, tad rezultāts arī būs.
2: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms

0: Olens laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies, bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā arī būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti, lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
1: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudzviet saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pušot lēnam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies mīgla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārsteigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.
2: Ir 12:05 minūtes par to, kas svarīgs trešdienā 15. jūlijā plašāks izklāsts ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšana, esiet sveicināti. Un sāksim ar to, vai īpašs attīstības fonds varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šo ieceru šobrīd vērtē Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija un likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, no kura finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus. Fonda darbībai provizoriski varētu vajadzēt aptuveni 50 miljonus eiro gadā un vairāk par to zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, ko īsti paredz šis likumprojekts?
3: Labdien, likumprojekta ideja ir izveidot īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu pierobežai, Latgalei un Alūksnes novadam, un likumprojekta autori uzsver, ka šis reģions saskaras ne tikai ar ekonomiskām un demografiskām problēmām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem, jo atrodas pie agresoru valstīm Krievijas un Baltkrievijas. Tāpēc ir iecerēts noteikt īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus, kas ilgtermiņā palīdzētu stiprināt reģiona drošību, noturību, uzņēmējdarbību un arī iedzīvotāju labklājību. Un komisijas sēde šobrīd vēl joprojām notiek, bet līdz šim lielākās diskusijas komisijā ir bijušas par to, cik plašai tad, proti uz cik plašu teritoriju tad likums būtu jāattiecina. Un priekšlikums ir atbalsta koncentrēt pašvaldībā aptuveni 90 km joslā gar austrumu robežu, tomēr komisijā gan vairāki deputāti, gan arī pašvaldību pārstāvi, un to starp arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija aicināja likuma tvērumu paplašināt, uzsverot, ka drošības un attīstības dažādi sarežģījumi skar ne tikai tiešo pierobežu, bet arī plašāku Latvijas austrumu teritoriju. Un paklausīsimies Madonas novada domas priekšsēdētāja Āgra Lungeviča no Zaļo zemnieku savienības teikto, kurš kopumā šo ieceri vērtē pozitīvi.
4: Nu, jau var teikt, daudz gadu garumā strādājot arī kopā ar kolēģiem Latgales pašvaldībās, mēs arī Vidzemē redzam tās pašas problēmas, tos pašas izaicinājumus ekonomiski, uzņēmējdarbībā, demografiskajā rādītāji ārkārtīgi līdzīgi. Un mēs esam praktiski tādā pašā situācijā caur šiem kritērijiem un arī geogrāfiski mēs redzam, ka skaidrs, ka Latgale ir jābūt šajā teritorijā un visa Latgale tur noteikti ir pilnīgi pareizs priekšlikums, taču paskatoties arī geogrāfiski, ir tie 90 km, kas ir Latgales tālākais punkts no pierobežas. Un šajā zonā iekrīt arī šīs Vidzemes pašvaldības un ar ļoti līdzīgiem ekonomiskiem rādītājiem un problemātika.
3: Viens no galvenajiem priekšlikumiem ir izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, un tas būtu publisks nodibinājums viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pāraudzībā, kura uzdevums tad būtu piesaistīt, uzkrāt un sadalīt finansējumu reģiona attīstības projektiem. Un fonda finansējumu savukārt veidotu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, dažādi Eiropas Savienības fondi un arī starptautisko finanšu institūciju finansējums un citi finanšu avoti. Un pēc Latgales plānošanas reģionā aplēsēm fonda darbībai no valsts budžeta varētu būt vajadzīgi aptuveni 50 miljonu eiro gadā. Un te gan jāatzīmē, ka tā ir provizoriska aplēs un par konkrēto finansējumu katru gadu tad būtu jālem un jāapstiprina valsts budžeta veidošanas procesā. Un no fonda varētu finansēt uzņēmējdarbības attīstību, investīciju piesaisti, piešķirt grantus un garantijas uzņēmumiem, atbalstīt arī dažādus jaunos uzņēmumus, inovācijas, tāpat arī eksporta spējīgu nozaru attīstību un augstas pievienotās vērtības produktu radīšanu, un vienlaikus līdzekļus tad ir paredzēts novirzīt arī ceļu un citas infrastruktūras attīstībai, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamībai un daudzu citu jautājumu risināšanai. Un papildu tam likumprojekts arī paredz, ka Latvijas austrumu teritorijai būtu prioritāra piekļuve valsts un Eiropas Savienības finansējumam, un tas attiektos dažādām investīcijām uzņēmēju darbībā, jaunu darbu vietu radīšanā, civilās un militārās mobilitātes uzlabošanā un citu jautājumu risināšanā.
2: Es saprotu, ka šobrīd ir diskusijas par to, kādam būtu jābūt šim fondam, bet pēc būtības ir arī kādi iebildumi pret šo ieceri.
3: Jā, nu, pagaidām tas, cik daudz ir sēdē izskanējis, tad gan dažādi deputāti, gan arī ministriju pārstāvji rosina, ka darba grupās vēl būtu tā kārtīgāk jāstrādā pie šī likumprojekta, lai rastu visus iespējamos labākos risinājumus tam, kā šo varētu īstenot ieceri dzīvē, bet pret ieceri būtiskākos iebildumus pašlaik ir paudusi tieši finanšu ministrija, un tā norāda, ka likumprojekts paredz regulāru valsts finansējumu fondam, taču tajā nav skaidri norādīts, no kādiem līdzekļiem to plānots nodrošināt, un ministrija atgādina, ka valsts finansiālās, tā teikt, iespējas tuvākajos gados būs ierobežotas, un papildu finansējums bez citu izdevumu samazināšanas nebūs pieejams, tāpēc finanšu ministrija uzskata, ka likumprojekta virzībai ir vajadzīgs skaidrs finansiālais segums, vai arī tas ir jāizskata vienlaikus ar valsts budžetu, un nu, komisijā, vismaz komisijas vadītājs sacīja, ka par šo arī šodien komisijā lems, un tad jau par to, kā šo visu izrunās un cik daudz, un vai beigās tiks arī apstiprināta šī iecera komisijā, par to jau tad stāstīšu programmā pēcpusdiena.
2: Paldies, Agnī, bet kamēr mēs domājam par to, kā stiprināt savu austrumu pierobežu apus, Atlantijas okeānam domā par veidiem, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Eiropas Savienības dalība valstis par jaunām sankcijām iespējams varētu vienoties šodien, vēl gan nav skaidrs, cik bargas tās būs, bet savienotajās valstīs ar plašu pret Krieviju vērstu sankciju likumprojektu ir nākusi klajā daļa senatoru, un likumdevēji aicina abas kongresa palātas to pieņemt pēc iespējas ātrāk, godinot vienu no likumprojektu atbalstītājiem Lindsiju Grejam, kurš pagājušā nedēļas nogalē pēkšņi devās mūžībā. Par to, kā virzās šie likumprojekti, ir interesējies kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihard, vispirms par amerikāņu sankcijām, kas ir zināms, ko tās paredz?
5: Sveika, Daci, un labdien, klausītāji. Likumprojekts, kuru atbalsta šobrīd kopumā 26, kā pie varas esošie republikāņu, tā arī demokrātu senatori, paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan juridiskām personām. Tātad sākot ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu un beidzot ar uzņēmumiem, tai skaitā ārzemju firmām, kas atbalsta Krievijas kara mašīnu. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti, kā arī ēnu flote. Savukārt piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabasgāzi, likumprojekts paredz noteikt ievadmuitas. Taču atšķirībā no sākotnējās versijas, to apmērs ir samazināts no 500 līdz 100%. Likumprojekts arī paredz noteikt izņēmumu valstīm, kuras šobrīd no Krievijas ievad mazāk nekā 15% no kopējā Maskavas dabasgāzes apjoma un kuras aktīvi samazina savu atkarību no šī avota. Tika uzsvērts, ka neviens no ASV sabiedrotajiem Eiropā nebūs pakļauts šādām sankcijām, bet Krievijas energoresursu importētāju pieciniekā, kam draudātu lielas ievadmuitas, senatori nosauca Ķīnu un Indiju. Uzrunājot žurnālistus, daudzi senatori uzsvēra nelaiķi Grejama ieguldījumu likumprojektā un vajadzību likumdevējam nekavēties ar sankciju apstiprināšanu. Turpinājumā dzirdēsiet divu senatoru viedokļus, vispirms demokrāti Džīnu Šahīnu un pēc tam republikāni Rodžeru Vikeru.
6: Final days. Senator Graham spoke about how he viewed this bill.
7: Savās pēdējās dienās senators Grahams runāja par to, kā redz šo likumprojektu. Tas bija viens no viskonsekventākajiem likumdošanas aktiem, ko viņš izstrādāja. Nav labāka veida mums godināt viņa piemiņu, kā tā tūlītēja apstiprināšana, un palīdzot īstenot viņa redzējumu par drošu un neatkarīgu Ukrainu.
8: This is Lindsey Graham's greatest achievement. When it comes to saving lives.
9: Šis ir Lindsija Grējama lielākais sasniegums, kad runa ir par dzīvību glābšanu, kad runa ir par miera nodrošināšanu Eiropā, kura 8 desmitgades bija pieradusi pie miera, un ko pārtrauca Vladimirs Putins. Tas ir pamata sasniegums, un mēs viņu par to šodien godinām. Vladimirs Putins ir noziedznieks, kara noziedznieks. Viņš ir atbildīgs par genocīdu, un viņš ir pelnījis ieslodzījumu nevis iekļaušanu Eiropas valdību vai diplomātijas gaiteņos.

0: Demokrātiskās partijas senators Ričards Blumentāls uzsvēra, ka likumprojekta izstrāde ilga teju divus gadus, savukārt diskusijas republikāņu un demokrātu politiķu vidu ilga vairāk nekā gadu.
1: Ir zināms, cik drīz kongress varētu šo likumprojektu atbalstīt?
0: Noteikti ne uzreiz. Šķēršļi tam varētu parādīties kongresa apakšpalātā jeb pārstāvju palātā. Tās vadošais demokrātu pārstāvis ārpolitikas jautājumos Gregorijs Mīks uzskata, ka likumprojekts dod Trumpam pārmērīgas pilnvaras noteikt ievadmuitas, nevis automātisku sankciju noteikšanu Maskavai. Taču virzītā izskatīšana senātā palīdzētu iepriekš panāktais Baltā nama atbalsts minētajam likumprojektam. Senators Blumentāls noraidīja Trumpa ierosinājumu papildināt likumprojekta tvērumu ar tiešām sankcijām pret Irānu un Libānas kaujinieku grupējumu Hizbulā.
1: Nu jā, par sankcijām Krievijai lemj arī Eiropas Savienībā. Vismaz vakar vēl neizdevās par tām vienoties. Diskusijas turpinās šodien. Ko sankcijas paredz jaunā sankciju paketa un ko šie strīdīgie jautājumi, kādi ir bijuši šie strīdīgie jautājumi līdz šim?
0: Par to vēl lemj un ja viss notiek, kā ierasts vajadzētu būt, ka kaut kad ap dienas vidu mēs uzzināsim galīgo lēmumu. Būtībā ierosinājums paredz noteikt cenu grieztus Krievijas naftai, kas šobrīd ir, pārsniedz $44 par barelu. Sankciju neapstiprināšanas gadījumā šie griezti būs jāpaceļ. Zināms, ka sankciju pakete bloķē Grieķija, kurai ir zināmas iebildes enerģētikas jautājumos saistībā ar Krievijas sašķidrinātās gāzes reeksportēšanas uz trešajām valstīm atļauju. Austrija savukārt ir iebildumi finanšu jautājumos. Iepriekš savukārt par atbalstu sankciju pakotnei izteica Bulgārija, jo no tās tika no projekta tika izņemts ārā Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils un uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Alekperovs. Zināms arī tas, ka vakar Īrijas prezidentūra nāca klajā ar kompromisa variantiem. Protams, te lielais jautājums ir par to, kāds būs tas galīgais tvērums. Media Vatutaka korespondente Briselē no saviem avotiem noskaidroja, ka ja netiks apstiprināta sankciju pakete, tad Īrijas prezidentūra atsevišķi virzīs jautājumu izskatīšanai virzīs jautājumu par Krievijas naftas par cenu grieztu palielināšanu Krievijas naftai. Tā kā atliek gaidīt tuvāko stundu laikā pieņemtos lēmumus.
1: Jā, paldies, Rikārda. Šim jautājumam noteikti sekosim līdzi arī šīm diskusijām. Bet atgriežoties pašmājās, zemkopības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības ir izvairīgs par to, kādus zaudējumus ir nodarījis nesenais kiber uzbrukums Latvijas valsts mežiem, skaidrojot, ka tiešā veidā zaudējumi esot vien tas, ka ir noticis uzbrukums visām valsts mežu sistēmām, un šorīt raidījumā labrīt viņš kolēģei Ievai Trazdiņai sacīja, ka šobrīd svarīgākā mācība esot tā, ka pret drošības protokoliem nevar attiekties pavirši.
2: Mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, kādā veidā tad mēs arī aizsargājam visu savu sistēmas. Šobrīd valsts meži ir strādājuši kopā ar CERTA, lai novērstu visus uzbrukuma, visas ietekmes, izietu cauri visām sistēmām, izlasītu visus, nezinu, vēžus vai tārpus ārā, kas sistēmās ir, lai sistēmas varētu pilnīgi strādāt tādā pašā režīmā, kāds bija līdz šim, lai netraucētu uzņēmējdarbībai attiecībā uz visām piegādēm. Ir atjaunots arī geosistēma, kurā var šobrīd darboties. Protams, tad, kad pilnībā visi darbi paveikti, tad arī ir jāizvērtē, ir jāizauditē visas sistēmas. Es domāju, ne tikai Latvijas valsts mežos, mums ir katru dienu uzbrukumi dažādām sistēmām, dažādām iestādēm, lai mēs būtu droši pārliecināti, lai mēs spētu izvairīties no noziedzīgām darbībām, ko veids tādi hakeri, kas mēģina dažādi ietekmēt un laust sistēmas.
3: Bet atgriežoties pie konkrētā uzbrukuma, kuluāros runā, ka tas īpaši negatīvi ietekmēja skaidu granulu ražotājus. Tur gateri apstājās un fiziski nebija baļķu.
2: Piegādes, jā, tika kavēts, bet
3: tātad zaudējumi
2: šobrīd
3: bija.
2: Šobrīd tas ir atjaunots. Nosacīti, tos mēs nevaram saukt par zaudējumi, ir kaut kāda aizkavējumi laikā, bet attiecībā uz granulu granulām, tas, kad ir šobrīd poļu tirgus un skandināvu tirgus diezgan plašs, bet runā

0: runājot ar uzņēmējiem un ar atbildīgajām ministrijām, skatīsimies, sekojam līdzi, lai mēs nenonāktu tā, ka apkuras sezonā tie cilvēkam ir granulu katli, paliek bez granulām vai granulas ir par ārkārtīgi lielu summu.
1: Tālūk zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības, bet valdībā tikko ir beigusies ostu tranzīta un loģistikas padomes sēde. Tranzīta nozarē šobrīd jāsaskaras ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām, tāpēc viens no diskusiju tematiem, par ko bija plānots runāt, bija par ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta. Tajos gadījumos, kad ostu iekasētie ieņēmumi nav pietiekami, lai nodrošinātu tās infrastruktūras uzturēšanu. Un šai sēdē sekoja līdzi kolēģis Ņikita Andrejevs. Sveiks, Ņikita! Kas tad bija tas svarīgākais jautājums un vai nonāca arī pie kādiem lēmumiem un tālākās rīcības?
2: Sveika, Dats. Jā, šobrīd daudz bija svarīgi jautājumi šajā te sēdē, kas skara tieši tās tēmas, kuras jau tu nosauci, un varam sākt droši ar dzelzceļu. Šobrīd resošo smago situāciju ar kravu pārvadājumu samazināšanos Latvijas dzelzceļš izstrādājas plānu atbilstoši situācijai, bet kaut kādas idejas ir, kā to visu attīstīt, bet tā ideja nav, ka šobrīd uzreiz no Latvijas vai no Eiropas pēkšņi parādīsies nauda, ko varēs samaksāt dzelzceļam, lai uzturēt to. Satiksmes ministrs teica, ka nav tā, ka viss ir slikti, bet jautājums par dotācijām tieši tā netiek skaitīts un ir dažādas idejas. Jāpaskata kredīta saistības un viena no tēmām, kas jau kādreiz ir dzirdēta, ir tas, ka jāmēģina kravas no autotransporta pārsēdināt uz dzelzceļa. Un tā, ka tā doma ir, ka jāmeklē kaut kāds iekšējais kopīgais plāns un avoti un iespējas nevis tikai kādas dotācijas. Tad jāmeklē kādu ideju, kā tas viss uzlabot. Protams, meklē to lielāku sadarbību starp ostām un dzelzceļu un arī ar aizsardzības ministriju domājot par militāro mobilitāti. Tātad dzelzceļu varētu atrast dzelzceļam finansējumam, iesaistot to drošības infrastruktūras, tā militāras infrastruktūras ietvaros. Un tad meklē kādu kopīgo plānu. Arī sarunājoties ar Eiropas Savienību, jo Latvija atrodas šajā īpašajā situācijā blakus agresoru valstīm uz Eiropas Savienības robežas, līdz ar to, tajā virzienā arī tā doma virzās, tā es tā sapratu. Un ir fakts, ka Krievijas tarifi ietekmējuši mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, bet arī šajā ziņā ar Eiropas Savienību meklējas kopīgus risinājumus. Jā, un, protams, visi atzīst to, ka situācija šobrīd ir citādāka nekā 5-6 gadus atpakaļ, bet meklēs šos dažādus mehānismus, kā to visu uzlabot. Bet, protams, šobrīd tas novērtējums ir tāds, ka tuvākajā laikā šīs te kravas no trešajām valstīm pēkšņi arī neparādīsies. Un tas secinājums, kas varbūt ir diezgan tāds smags un skarbs, ka dzelzceļa infrastruktūru saglabāt plānotas izdzīvošanas režīmā. Bet, tad, principā, tas mērķis ir domāt, ka tad tas brīdis izdevīgākais pienāk, kad mēs atkal varēsim to izmantot pilnā mērā, tad jāmēģina saglabāt to līdz tam brīdim, un tas arī tas plāns. Un par ostām runājot, tas, ko daudz Latvijas ostu pārstāvju teikuši sēde, ir, ka viens no ceļiem, kā saglabāt savu apgrozījumu, savus līdzekļus, ir pārkvalificēties. Tātad ne tikai kravu pārvadējumu, bet arī ražošanas telpas var izvietot ostu teritoriju, citus pakalpojumus var izvietot savās teritorijās, un arī Rīgas osta arī kaut ko līdzīgu šobrīd jau dara. Un tā varbūt netik maksimāli svarīga un netik dramatiska, bet viena cita lieta, par kuru runāja šajā sēdē, bija tas, ko piedāvāja Latvijas jūras administrācija, kas ir navigācijas tarifu pārskatīšana, jo tie nebija pārskatīti jau kopš 2017. Gada, un kopš tā laika parādījies daudz mūsdienu standarti, arī kuras lieto jau arī kaimiņu valstis, kas attiecas uz vides ietekmi, uz dažādām citām lietām. Līdz ar to šī tāda viena iecere, kura būs jāapstiprina ministru kabinetam, bet tātad būs diversificēti tarifu maksa par dažādiem kuģiem navigācijai. Tādas tēmas šodien līdz.
1: Jā, paldies, Ņikita, un noteikti šo jautājumu arī turpināsim redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd pievēršamies vasarai, un skolāni vasaras brīvlaikā samazinās bērnu un jauniešu no nodarītā paškaitējuma gadījumu skaits taču palielinās dažādu atkarību raisošu un citu kaitīgu vielu lietošanu. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja pusaudžu resursa centra Tukuma filiāles vadītāja klīniskā psiholoģe Diāna Gema.

0: Mūsu pusaudžu resursu centrā visbiežāk vēršās tieši ar dažādiem trauksmes traucējumiem, paškaitējumu, arvien biežāk arī jaunieši stāsta par pašnāvības domām un, protams, arī vielu lietošana visu caur gadu ir aktuāla problēma.
1: Katrai problēmai ir arī savi cēloņi. Ir saprasts, kas varētu būt tas tāds kopīgais, lielais vadmotīvs daudzām no šīm problēmām.
0: Jā, nu lielākoties tas ir saistīts ar sociālo vidi šīs problēmas. Ja mēs domājam par paškaitējumu, kopumā par tādiem emociju regulācijas grūtībām, depresiju, trauksmi, tad visbiežāk tas ir saistīts ar grūtībām mājās, skolā, tieši tādā socializēšanās ziņā, ar draugiem, vienaudžiem, vecākiem konflikti. Tas arī parasti parādās kabinetā.
1: Parasti jau vecāki jūt, ka kaut kas nav kārtībā, taču to sarunu uzsākt, lai neaizbiedētu bērnu, neliktu viņam noslēgties, ir diezgan grūti. Kādi būtu jūsu ieteikumi tīri vecākam uzsākt šo sarunu, kaut kā sākt rīkoties proaktīvi?
0: Tas aicinājums vecākiem ir piedomāt pie tā, kā mēs šo sarunu uzsākam, jo bieži vien mēs neskaidrs pat arī mēs kā vecāki esam satraukušies un nereti tas satraukums izklausās dusmīgi. Līdz ar to mēs pirms gatavāmies tajā sarunā ar bērnu, mēs esam novērojuši, ka ir kādas grūtības. Mēs piedomājam pie tā, kāds būs tas mūsu tonis, kā mēs pieiesim. Un uzsākot sarunu, mēs vienmēr runājam par sevi, kad, hei, klau, es uztraucos, man ir sajūta, ka kaut kas notiek un iespējams tu man līdz galam nestāsti, varbūt vēlēs padalīties. Ja nē, tad mēs varam meklēt kādu citu atbalsta personu, kur tu jūties droši par to stāstīt. Bet es teiktu, ka tas lielākais uzsvers ir uz to, kā mēs uzsākam to sarunu, ir no tādas intonācijas un balstoņa.
1: Kādi būtu jums tie praktiskie padomi vecākiem un arī bērniem šovasar, lai par sevi tomēr tā pienācīgi parūpētos un neiekristu dažādās lamatās?
0: Ja mēs runājam par vasaras periodu, tad tā visbiežākā kļūme, ko mēs kā vecāki pieļaujam, mēs izmainam režīmu. Respektīvi, ja skolas laikā mums ir kaut kāda telefona ierobežojumi, tad uz vasaru es redzu, ka tā tendence ir, ka vecāki noņem nost dažādas ierobežojumus. Nu, viņš jau var neiet laicīgi gulēt, jo nav taču jāceļās uz skolu, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels tāds triggers, kas izsauc dažādas emocionālas grūtības, ir tieši tās nakts stundas, negulētas stundas, ir grūti saprast, kas tur naktī notiek, un reizē vecāki saka, nu kā, nu viņš jau naktī tur tikai socializējās ar draugiem, viņš jau neko tur tādu nedara, bet mēs nezinām, kas tā ir pa komunikāciju, kāda veida komunikācija, jo tieši paškaitējums visbiežāk tiek iemācīts caur sociālajiem tīkliem, caur citiem draugiem, caur dažādiem informācijas kanāliem. Līdz ar to es teiktu, ka pieturēties pie tā, ka mēs nemainam krasi to ritmu un režīmu un ievērojam tās pašas noteikumus, ko mēs esam ievērojuši arī pārējā gadā.
2: Tāda vērtīga padoma vecākiem un arī bērniem no klīniskās psiholoģijas Diānas Gemes par to, lai vasaras brīvlaiks būtu ne tikai prieka un atpūtas piepildīts, bet arī drošs un emocionāli veselīgs. Bet nozīmīgs posms šodien arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas topošajā plaušu veselības un infekcijas slimību korpusā. Tur notikusi svinīgā laika kapsulas iemūrēšana. Un jaunā ēkā ir paredzēti moderni tehnoloģiskie risinājumi būšot pacientiem un ārstiem ērtas un drošas telpas un vēl daudz citu priekšrocību. Pašu būnie ir paredzēts pabeigt 2028. gadā. Un būvlaukumā šodien bija arī kolēģis Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihail! Pastāst vairāk par slimnīcas paplašināšanās plāniem un to, kā tad notika šīs dienas ceremonija.
3: Sveika, Dace! Jaunā plaušu veselības un infekciju slimības korpusa izbūve nodrošinās Latvijas pacientiem plašākas ārstniecības, aprūpes un diagnostikas iespējas. Pirmajā etapā uz jauno korpusu Hipokrāta ielas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kompleksu plānots pārcelt tuberkulozes un plaušu slimības centru. Tiks nodrošinātas 180 gultas pacientiem un darba vietas apmēram 200 darbiniekiem. Jaunajā korpusā izveidos modernas un drošas telpas gan pacientiem, gan medicīnas personālam, kas ir ļoti svarīgi tieši strādājot ar infekcijas slimībām, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
4: Tāpat tiks izbūvētas telpas ar negatīvo spiedienu, kas vēlreiz nodrošinās drošību un kas ir ārkārtīgi arī svarīgi, tā šī infrastruktūra arī zen atbalstīs pētniecības iespējas, ko slimnīca šeit varētu īstenot, un arī zen infrastruktūru jaunajiem kolēģiem, studentiem, kas šeit apgūs zināšanas.
3: Plaušu veselības un infekcijas slimību korpus ir vissvarīgākais šī brīža Rīgas klīniskās universitātes slimnīcas attīstības projekts, saka slimnīcas vadība. Viena no pamatlietām, ko šis jaunais korpus spēs nodrošināt, ir gatavība nākotnes drošības izaicinājumiem.

0: Teicinājumiem uzsver valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns. Runa var būt par, piemēram, epidemioloģiskiem izaicinājumiem, un tā noteikti būs vieta, kur varēs īstenot tādu pacientu plūsmu, nodalīšanu, monitoringu, uzraudzību un arī infekcijas kontroli. Bet projekts ir diezgan apjomīgs, un jau šobrīd būvniecības pašos pirmajos posmos var redzēt, cik liela būs jauna slimnīca sēka. Runājot par izaicinājumiem būvniecības procesā, būvniecības uzņēmumam UPB valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš saka, ka viss sarežģītākais ir tieši ēkas specifika. Pacientu un infekcijas slimībām, ar infekcijas slimībām apkalpošana un ārstēšana, jo telpām ir jābūt drošām un pārdomātām. Klausamies.
1: Ļoti būtiski tieši saprast šīs te prasības un arī šo te procesu, kā slimnīca organizē šo te darbu, kā šie te pacienti tiek pieņemti, kā viņi virzās tālāk pa procesu, kādas viņam ir procedūras un šīs te visas lietas. Tas, es domāju, lielākais pēc tam, jā, ēka pati ir liela, kopā mums ir ap 22 tūkstoši kvadrātmetru būva, tā kā nu tajā pēc būvlaukuma redzēt, tas ir diezgan liels un iespaidīgs, bet es teiktu, pat ēka konstruktīvi ir daži interesanti elementi, šī te pat fasāde ar terraco slīpēto virsmu, teiksim, kas būs, manuprāt, tāds interesants un arī labs risinājums, bet nu, tās ir lietas, ko mēs jau darām gana bieži un ikdienā, tā ka tas, es teiktu, vairāk tieši tā funkcija bija tas, par ko bija papildus jāpiedomā un kur komandai bija jāpiestrādā tieši tajā plānošanas studijā.
0: Būvniecību ir plānots pabeigt 2028. Gadā. Iemurējot laika kapsulu, topošās ēkas pamatos ceremonijas dalībnieki, kuru starpā bija arī veselības ministrs, kapsulā lika simboliskus vēstījumus nākotnes paudzēm. Cita starpā kapsulā ielika Latvijas karogu, projekta pasi ar aprakstu, ar kādu mērci notika šī korpusa izbūvē un kā tika pieņemti lēmumi, kā arī vēstulē ar vēstījumi nākotnes pats pacientiem, ārstiem un studentiem, kuri šajā ēkā apgūs zināšanas. Dace.
2: Es, Mihāli, tāds lūk, būtisks posms pati būvniecība, kā jau dzirdējām, paredzēts, ka beigsies 2028. Gadā, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Renārs Šteimans un Katrīna Bramberga.

Šo svētdienu lielisku 80 gadu jubileju nosvinēja talantīgais angļu mūziķis Jeffs Christy. Ja kāds nav dzirdējis viņu vārdu, tad dziesmiņa par dzelteno upi Yellow River droši būs aizķērusies kaut kur vismaz zemapziņā, jo to joprojām atskaņo radiostacijas visā pasaulē. Un arī Jeffs Christy joprojām turpina spēlēt un pats atcerēt jaunas dziesmas. Pēdējais albums iznāca 2024. Gadā un kā brīnums, dziesmas un arī viņa balss skan gluži kā pirms 60 gadiem.

Džefs Kristī dzimis Līdzes pilsētā, un ja šodien viņam ir 80, tātad viņš ir tikai nedaudz jaunāks par Beatliem. Kāpēc tiek piesaukti Beatli? Daži asprāši Džefa grupu Kristī, kas dziedāja

dzelteno upi, dēvēja par Jorkšīras Bītliem. Džefa māte bija baletdejotāja un no mazām bērnu dienām iepotēja zēnam izpratni par klasiskās mūzikas vērtībām. Klavierspēles nodarbības apvienojumā ar klasiskās mūzikas studijām ielika kārtīgu pamatu vēlākajām muzikālajām aktivitātēm. Tad sekoja aizraušanās ar flamenko, jo Džefs sāka apgūt arī ģitāras spēli. Un pēc tam jau bija pienākusi kārta rock'n'rollam.

Pirmo grupu Džefs nodibināja turpat Līdzsā. Tā saucās 3G+1, jo visiem pārējiem dalībniekiem vārdi sākās ar burtu G. Modē bija tā saucamais skifuls. Džefu vairāk sāk interesēt instrumentāla ģitāra mūzika un arī rock'n'rolls, un tā tapa nākamā grupa – The Tremors. Tad pienāca kārta grupai Outer Limits, kas kļuva par tādu kā Jorkšīras vietējo Beatle variantu. Lielāko daļu kompozīciju grupai sacerēja Džefs Kristija, un jau tad izpaudās viņa talants rakstīt melodisku, visiem saprotamu mūziku. Atšķirībā no daudzām citām amatieru grupām, Outer Limits pat izdevās ierakstīt vairākas dziesmas īstā studijā. Bet tā īsti tās nevienu neieinteresēja, un ansamblis klusām beidz pastāvēt. Izņemot Džefu, visi pārējie Outer Limits dalībnieki meta muzicēšanu pie malas.

Džefs bez mūzikas dzīvi iedomāties vairs nespēja. Un ja nesanāca ar spēlēšanu, tad veltīs visus spēkus dziesmu sacerēšanai. Pašam vislabāk patika progresīvā mūzika, kādu atskaņoja tādas grupas kā Humble Pie un Cream. Bet iekšējā balss teica priekšā, ka uz lielākiem panākumiem var cerēt rakstot vairāk komerciālu mūziku. Viņš savāca pilnu portfeli nošlapām, ierakstu paraugiem un sāk apsteigāt visas ierakstu studijas pēc kārtas. Pilnīgi veltīgi. Neko vairāk par labdien, pienāciet kādu citu reizi, viņš neizdzirdēja.

Zoļa deldēšana beidzās brīdī, kad kāds no demo ierakstiem nonāca jau diezgan populārās grupas Tremelos ģitārista Alana Blacklee rokās. Un Alanam bija brālis Maiks, bundzinieks, kurš sajūsminājās par jauno talantu, proti Džefu Kristī, un uzaicināja viņu apmeklēt Londonu, kur likās, ja ne viesmīlīgi, tad vismaz solīja daudz lielākas iespējas kā provincē. Toreiz jau bija gatavs dziesmas Yellow River paraugs. Tremelos to ātri ierakstīja vairākos variantos, bet tā kā pašiem savu materiālu tobrīd bija pietiekoši, viņi palaida garām lielo iespēju gūt slavu ar kādu no Džefa Kristī melodijām.

Ja tā, tad Džefs izvēlējās citu ceļu. Viņš bija nolēmis atkal izveidot savu grupu. Vienlaikus arī Alam galvā bija izkristalizējusies ideja par dzeltenās upes ierakstu. Viņš jau bija aprunājies ar brāli Maiku, kurš pēc uzkavēšanās grupās Epics un Acid Gallery tagad sēdēja bez darba. Un Maikam bija kolēģis, ģitārists no tām pašām grupām, Viks Elms. Pašā pēdējā brīdī tika pieaicināts arī pats Džefs Kristī, vajadzēja taču kādu, kas spēlē basu. Tā nu zēni vienojās kopīgā dziesmā vārda tiešā nozīmē un bija radusies jauna grupa – Kristī. Nosaukumu paņēmais cieņas pret pirmās dziesmas autoru – skan labi, un vispār toreiz pieņemtā praksa bija solistu vārdā saukt arī grupu.

Grupa noslēdz kontraktu ar CBS Records, turpat rakstījās arī Tremelovs. 1970. Gada pavasarī tika izdots singls, kura vienā pusē bija Yellow River un otrā pusē kāda no Tremelovs dziesmām. Kā raķeti šī skaņu plata uzlidoja 26 valstu hitparāžu virsotnēs. Britu salās vien noturējās pirmajās vietās 22 nedēļas. Šī paša gada rudenī Džefam bija gatavs nākamais grāvējs – San Bernardino. Ja Anglijā tas aizcīnījās tikai līdz 7. Vietai, tad Vācijā stabili ieņēma pirmo. Vien Amerikā pieprasījums pēc šīs dziesmas bija neliels, kaut kur pirmā simtnieka beigās. Toties situācija mainījās, kad klajā nāca ilgspēlējošais debijas albums Kristī. Štatos tas bija populārāks kā dzimtenē un uzkavējās aptaujas sarakstos 10 nedēļas.

Viena veiksmīga dziesma var būt gadījums, ja tādas ir vairākas, tas nozīmē, ka šos zēnus var droši aicināt, zāles būs pilnas. Ātri vien Kristī bija sastādīts koncertu grafiks nākamajiem pāris gadiem. 1971. Gadā mūziķiem izdevās izkombinēt kādu brīvu brīdi darbam studijā, un drīz vien veikalu plauktos parādījās Kristī otrais albums For All Mankind. Tā skanējums jau bija nedaudz smagāks, kaut kas pa vidu starp blues, roku un country. Skaidri jūtam Jeff Kristī aizraušanās ar progresīvo roku.

Iron Horse. Daudz kritiķu to uzskata par labāko Jeff Christie kompozīciju. Arī ģitārists Vic Elms mēģināja realizēt savas komponista dotības, bet trešā albuma ieraksta laikā viņa domstarpības ar Jeffu jau bija kļuvušas pavisam nopietnas, gan personīgā, gan profesionālā plāksnē. Atmosfēra grupā bija nokaitēta un Jeffs Christie ilgi negaidīja. Viņš paziņoja par ansambļa darbības izbeigšanu un ķērās pie solo karjeras.

Tomēr jau pēc pāris mēnešiem Džefs mainīja savu lēmumu un sāka jaunu rekrūšu uzņemšanu zem Kristī karoga. Jaunizveidotajā sastāvā tika ierakstīti daži viduvēji singli, kā arī atradās laiks nelielai koncertturnejai. Tad notika vēl viens mēģinājums kaut ko saglābt. Bija parādījies izdevīgs kontrakts koncertiem Dienvidamerikā. Bet pēc šīs turnejas Džefs Kristī nepārsūdzam paziņoja par grupas darbības izbeigšanu. Un tad pienāca 1990. Gads, un Džefs Kristī no jauna savāca mūziķu sastāvu, lai piedalītos nākamā gada Eirovīzijas konkursā. Šis pasākums izrādījās neveiksmīgs. Toties, Džefs ar dombiedriem vēl šobaldien turpina ceļot pa pasauli, ik pa brīdim uzspēlējot kaut ko no klasiskā Kristī repertuāra. Bet šīs dienas raidījums tuvojas nobeigumam, un es, Ānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

Viens no pirmajiem premjera Andra Kulberga rīkojumiem bija apturēt lielos un dārgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus, lai sakārtotu šo jomu. Kas

0: tieši tiks darīts? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodien deva zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus, un daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Ideju atbalsta arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs no Zaļo un Zemnieku savienības.
3: Nu jau var teikt, daudz gadu garumā strādājot arī kopā ar kolēģiem Latgales pašvaldībās, mēs arī Vidzemē redzam tās pašas problēmas, tos pašus izaicinājumus ekonomiski, uzņēmējdarbībā, demogrāfiskie rādītāji ārkārtīgi līdzīgi. Un mēs esam praktiski tādā pašā situācijā caur šiem kritērijiem un arī geogrāfiski mēs redzam, ka skaidrs, ka Latgale ir jābūt šajā teritorijā un visa Latgale tur noteikti ir pilnīgi pareizs priekšlikums, taču paskatoties arī geogrāfiski, ir tie 90 km, kas ir Latgales tālākais punkts no pierobežas, un šajā zonā iekrīt arī šīs Vidzemes pašvaldības un ar ļoti līdzīgiem ekonomiskiem rādītājiem un problemātiku.
2: Gan Eiropas Savienībā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs domā par veidiem, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai to mudinātu izbēgt karu Ukrainā. Eiropas Savienības dalībvalstis par jaunām sankcijām iespējams varētu vienoties šodien, bet ASV ar plašu sankciju likumprojektu nākusi klajā daļa senatoru. Viņa aicina abas kongresa palātas to pieņemt un pēc iespējas ātrāk, tā godinot vienu no likumprojekta atbalstītājiem, Lindsey Graham, kurš pagājušā nedēļas nogalē pēkšņi devās mūžībā. Šis likumprojekts paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti, arī ēnu flote un piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabas gāzi. Likumprojekts paredz noteikt ievadmuitas. Turpina demokrātu senatore Džīna Šahīna.
4: Final days. Senator Graham spoke about how he viewed this bill.
5: Savās pēdējās dienās senators Grahams runāja par to, kā redz šo likumprojektu. Tas bija viens no viskonsekventākajiem likumdošanas aktiem, ko viņš izstrādāja. Nav labāka veida mums godināt viņa piemiņu, kā tā tūlītēja apstiprināšana, un palīdzot īstenot viņa redzējumu par drošu un neatkarīgu Ukrainu.
2: Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī jau atkal apšaudījusi Ukrainu un pret to raidījusi divas vadāmās aviācijas raķetes un 122 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus, tā informē Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 101 lidrobotu. Diemžēl konstatēti abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto lidrobotu atlūzas. Krievijas triecienā Odesai arī nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Bet Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki, jeb SBS, pagājušajā naktī Krieva okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem, lielākajai daļai trāpīts un arī vienam valkonim. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas apgabalā šodien esot notriekuši Krievijas uzbrukuma helikopteri Mi-28. Un pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas noticis aizvadītajā naktī, Kerča Krievijas okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes un elektroapgādes traucējumu dēļ traucēta arī ūdens apgāde. Bet Lielbritānija noteiks ierobežojumu sociālo tīklu lietošanai naktīs 16 un 17 gadus veciem jauniešiem laika posmā no pusnakts līdz pat 6 rītā paziņojas valdība. Aizējošais Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers jau jūnijā arī ziņoja, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un šis aizliegums stāsies spēkā jau nākamgad. Izskan Latvijas radio ziņas.
6: Yeah.
2: Rīgā šobrīd vasarīgs, spīd saule, pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Premjers ir pagarinājis jau iepriekš noteikto moratoriju lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Sākotnēji paredzētajā laikā 30 dienās nav bijis iespējams visu izvērtēt. Ierobežojums attiec uz iepirkumiem virs 140 tūkstošiem eiro. Bet ko tas praksē nozīmē un ko galu galā tiek mēģināts paveikt? Par to runāsim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Igna Bāliņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Šeit ir arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ozols. Labdien!
3: Labdien!
1: Un iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš. Sveicināti! Labdien. Vispirms jautājums iepirkumu uzraudzības birojam uz... Cik daudz lietām tas šobrīd attiecas? Gan šīs 30 dienas, kuras jau ir bijušas, gan tas laiks, uz ko ir pagarināts, par ko reāli mēs runājam, kas ir apturēts?
4: Te varbūt sāksim ar to, ka IKT iepirkumi veido apmēram ap 7% no visiem Latvijas iepirkumiem. Jā, tātad tas summu ziņā ir pietiekoši liels skaitlis, bet ja mēs runājam par šo vienu mēnesi, tad, protams, jāsaka, ka to, ka moratorija mērķis ir šobrīd apturēt šos iepirkumus uz laiku, bet tas nav, protams, pašmērķis, tas ir vienkārši kā līdzeklis, kamēr tiek atrasts risinājums, kā veidot šo sistēmu un uzturēt viņu tālāk. Šobrīd tāpēc es negribētu runāt par šo ietekmi tādā ziņā, ka viņam ir preventīvs mērķis. Ja, tātad šos iepirkumus tālāk nevirzīt, neslēgt līgumus. Pasūtītāji šobrīd nogaida. Ja mēs tādā varbūt dažu skaitus vai tomēr iedotu, tad šī mēneša laikā uz saskaņošanu, lai piemērot izņēmumu, tomēr šos līgumus varētu noslēgt, ir iesniegti, vakarā bija 12 projekti, šodien vēl divi pienākuši klāt. Saskaņoti vai atļauts restīvi šos līgumus slēgt ir diviem.
1: Tas nozīmē, ka vēl lielāks skaits ir vienkārši apturēt, kur neviens nemēģina tomēr saskaņot.
4: Iespējams, tiek nogaidīts, skatoties, kāda būs šī patstāvīgā sistēma. Jā, varbūt iespējams arī gaidot, kad šis moratorijs beigsies. Tie apsvērumi var būt dažādi, mums viņi tādā veidā nav zināmi, bet kā mērķis šobrīd ir piebremzēt.
1: Bet kas šajā posmā tieši tiek vērtēts? Ja mēs gribam novērtēt, vai tas process ir labs, godīgs, tad uz ko mēs skatāmies? Uz to, kas reāli tagad tiek slēgts, vai uz sistēmu kopumā?
4: Šobrīd mēs skatāmies, lai piemērot šo izņēmumu, tad izņēmumi ir atļauti faktiski ministru prezidenta definētajos gadījumos, kas ir faktiski ir steidzami nepieciešams dažādu ar normatīviem aktiem, piemēram, noteiktu funkciju izpildēji, vai kiberdrošības nodrošināšanai šādā veidā, šādi specifiski izņēmumi. Līdz ar to tādā pamat gadījumā principā ir jānogaida, līdz notiks vienošanās par šo te patstāvīgu sistēmu, patstāvīgu lielā mērā liederības uzraudzību.
1: Respektīvi, tad šie pārējie projekti, kuri gaida, tiks vērtēti tad, kad tiks izveidota tā jaunā sistēma.
4: Principā jā.
1: Un tad kas un kādā veidā tagad ko vērtē?
3: Ja mēs skatāmies, kas notiek ārpus šī moratorija.
1: Jā.
3: Jā, šobrīd tā projekta īstenošana valsts IKT projekta un līdzīgi kā jebkurus citu projektu īstenošana principā lielā mērā balstās uz attiecīgās nozares atbildīgo iestāžu vai ministriju kompetenci nodefinēt vajadzību, nodefinēt iepirkumu, izvēlēties iepirkuma metodes. Un tālāk jau īstenot projektu atbilstoši tam mērķim, kas nozarē ir jāsasniedz. Jā, jo projekti jau netiek īstenot, arī IT projekti netiek īstenot dēļ IKT, bet dēļ kaut kādām nozares vajadzībām, kas ir mēģinājums sasniegt. Jā, līdz ar to tad šobrīd tas ir tas galvenais modelis, kā tas tiek īstenots. Plus, mēs esam jau pēdējo gada laikā ieviesuši papildus lietas, kuras mēs esam centralizējuši. Piemēram, mēs esam centralizējuši šo te kopīgo valsts IT arhitektūras izstrādi. Un mēs esam centralizējuši to, ka katra šī te jaunā projekta iniciatīva vai risinājuma iniciatīva tiek saskaņota ar varam, skatoties pret šo te valsts vienoto IT arhitektūru. Tad, lai nenotiktu šī situācija,

0: ka mēs izstrādājam lietas, kuras jau ir izstrādātas, vai mēs dublējam kādas lietas, vai neliederīgi izveram.
1: Tas jau notiek. Jo tas bija minēts kā viens no, nu, viena no tām problēmām, kura nenotiek. Mm-hmm. Tad tomēr tas notiek.
0: Tas notiek. Tas, kas nenotiek šobrīd, netiek centralizēti, piemēram, uzraudzīti visi iepirkumu metodes, kuras izvēlās pasūtītājs, lai šo gala risinājumu sagādātu. Ja? Nu, tā tad ir nozares vai iestādes attiecīga atbildība. Nu, izņemot tajos gadījumos, kad ir teiksim, tā jautājums par tiesiskumu, ja tad vēršās pie iepirkuma uzraudzības biroja, bet citā gadījumā tā ir šī te pasūtītāja nu, izvēle vai nepieciešamība.
1: Bet ko nozīmē iepirkuma metodes? Nu, tas ir tajās specifikāciju izstrādes arī tur ir?
0: Arī specifikācija izstrāde, jā, nu specifikācija izstrāde, tas jau ir tāds posms, kad mēs nodefinējam, ko mums vajag, un tad mēs izvēlamies, vai mēs pērkam jau to, piemēram, kā gatavu risinājumu, vai mēs pērkam izstrādi, un tad, ja mēs pērkam izstrādi, vai mēs veidojam atklātu konkursu, vai mēs izmantojam elektronisko iepirkumu sistēmas katalogus, ja nu šīs izvēles ir tā kā pasūtītāja kompetencē šobrīd. Un nu, diskusija, viena no diskusijām, kas šobrīd ir, par to, vai vienmēr tiek izvēlētas labākās metodes, un vai gadījumā nav kaut kādas aizdomas, ka kaut kādos gadījumos tiek speciāli izvēlētas, nu, varbūt ne tās liederīgās vai ilgtermiņā liederīgākās metodes. Ja? Jo dažreiz vienkārši metodi izvēlas tāpēc, lai varētu paspēt kaut ko izdarīt, bet nu, mēs redzam, ka konceptuāli būtu labi izvēlēties citu metodu.
1: Bet jūs varētu kādu piemēru, nu, lai ir skaidrs, nu, kas ir, piemēram, tā neveiksmīgā metode, kas varētu būt?
0: Viena no metodēm, piemēram, mums ir šobrīd būtiska jauna informācijas sistēma jāizstrādā, nu, teiksim, nesauksim vienu nozari, bet kāds jauns pakalpojums iedzīvotājiem, ja? Mums ir jau esoši pakalpojumi, kurus mēs izveidojam, mums tur ir esošos pakalpojumi, mums varbūt arī kādi jau uzņēmumi, kuri viņus nodrošina, un tad mums ir divas iespējas, vai mēs šo te metodi pasūtam, piemēram, pērkot stundas, lai mums šo pakalpojumu izveido, jo mēs zinām, ko mēs gribam. Tur tāpat ir konkurss ar tiem potenciāliem piegādātājiem arī tajā stundu likmēs, un mēs šo pasūtam nu, caur stundu katalogu. Nu, tā ir viena iespēja. Otra iespēja, mēs atzīstam sev, ka varbūt mēs nezinām vislabāko veidu, kā šo pakalpojumu varētu veidot. Mēs gribam, lai nāk tie komersanti ar savām idejām. Mēs ejam uz konkursu procedūru, atklāts konkursu vai konkursa dialogs, kā šobrīd, piemēram, notiek digitāla identitātes maka ietvaros, un jau rīkojam konkursa procedūru. Nu, tur abām ir savi plusi, ir savi, teiksim, tā mīnusi. Nu, pirmajā gadījumā, teiksim, šīs te katalogi, stundu katalogi ietvaros, kur ir tas pus, ka mēs varam sākt izstrādi uzreiz, ja mēs zinām, noslēdz samērā ātri var tikt pie līguma, var sākt uz izstrādi ieviešanu. Tur nav šī te konkurence par idejām. Otrā gadījumā ir konkurence par idejām, bet savukārt nu, tas process viss var aizņemt tur 3-6 mēnešus, kamēr mēs nonākam vispār līdz līgumam. Ja? Un tad ir teiktās izvēles vai pārāk bieži neizvēlās, piemēram, to pirmo variantu, kad varētu izvēlēties otro. Ja? Jo mēs skatāmies, nu tā viena no problēma, kāpēc arī vispār šī diskusija sākās, kad diezgan liela proporcija, īpaši pēdējā gadā iestādes izvēlējās tieši šo testu un likmju katalogu. Nu, lielā mērā tas bija skaidrums ar to, kad arī beidzās šī struktūra fondu nauda, citādāk viņam vienkārši sadegtu, ja, kā mēs sakam. Bet nu, skatāmies, kā sistēmiski risināt to, lai vairāk mēs cīnītos par idejām, nevis par stundām.
1: Kā tas izskatās no nozares puses? Nu, šajā gadījumā tika pieminēti tie vairāk tās dažādās pieejas, kādā veidā tiek meklēti izpildītāji. Katrai ir savi plusi, savi mīnusi. Nu, kā jūs to redzat, vai vienojoties par kaut ko vienu, mēs nevaram arī iebraukt vienā grāvī, nu, kā atkal ir sasietas rokas un beigās tas paliek neizdevīgi?
2: Ja mēs skatāmies no nozares puses, tad faktiski nu, tas vilciens ir apstādināts. Tas vilciens ir apstādināts, lai saprastu, kur braukt. Un principiāli mums arī ir nozarē ļoti daudz diskusijas par šo tēmu. Mēs šodien četros arējam uz ministriju ar varam pārunāt tās mūsu idejas, ko un kā darīt. Ja? Pēc būtības tas jautājums ir par to, kad vai, un ko premjeras pārmet arī, ja? Kad vai vienmēr ir biju tās sistēmas, kas ir izstrādātas, vai viņas ir bijušas efektīvas un liederīgas. Un vai arī tā iepirkšanas metoda ir bijusi nu, atbilstoša. Ja? Zināmā mērā tas liecina par to, ka publiskajā sektorā valsts pusē ir jāstiprina kompetence, un tā viena lieta, ko nozare ir aicinājusi, un mēs atkal par šo šodien arī runāsim, par to, ka ir jākoncentrē tās zināšanas un jākoncentrē tā

0: kompetence valsts pusē, lai būtu tas gudrais pasūtītājs, ja, kurš var pasūtīt. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz labi piemēri Latvijā. Un mēs Latvijā vispār esam, es gribētu teikt, mēs esam tā kā izlaidušies ar to, ka mums ir ļoti, ļoti daudz un labi pakalpojumi. Pirmās bija internetbankas, un tagad ekonomiski aktīvi iedzīvotāji 95%+ izmanto internetbanku pakalpojumus. Un mēs nevaram iedomāties, nu kā būtu, ja tas viss nebūtu. Ja mums seniori vairāk kā 60% izmanto. Tāpat tā mums ir... Es gribētu teikt, ka mums ir lieliski pakalpojumi valsts ieņēmuma dienestā un ļoti daudzās citās institūcijās. Un man liekas, ka Latvija, ja vispār skatās no tā e-pakalpojumu viedokļa, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, gads man neļaus samalot, mēs esam piektajā vietā. Ja, mēs esam piektajā vietā starp Eiropas Savienības valstīm tajā, cik mēs izmantojam šos pakalpojumus, cik valsts piedāvā un cik cilvēki arī izmanto un uzņēmēji izmanto. Ja. Tas, ko mēs no nozares puses arī esam vienmēr teikuši un aicinājuši, ka pirms konkursa mēs nereti baidamies runāt ar nozari. Pirms konkursa runājam. Tā prakse, kas ir privātajā sektorā, ir tā, ka privātais sektors pirms tam izzina, kāda ir situācija tirgu, kuri potenciāli varētu piedāvāt šo risinājumu un runā ar šiem cilvēkiem, apskatās, kādi varētu būt tie potenciālai risinājumi, ko varētu piegādāt, ja? Saprast, vai tas jau ir esošs risinājums tirgu, vai tas ir kaut kas jauns jāveido. Un lielāka šī komunikācija pirms tā konkursa, lai tiešām varētu saprast, ko tad dienas beigās mēs pērkam. Ja?
1: Par šo mazliet tā runāšana pirms tam ar nozari, to nevar kāds nu, traktēt, nu, ka tur notiek kaut slepena vienošanās ar nozari.
2: Šai runāšanai jānotiek pietiekoši
0: atklāti.
2: Jo, manuprāt, mums ir jāatbild uz diviem jautājumiem, vienmēr domājot, ko mēs pērkam un kā mēs pērkam. Jā, ko ir pirkt, nepirkt to, kas jau ir vai patiesībā nemaz nav vajadzīgs? Jā, tas ir liederības izvērtējums. Otrs ir, protams, kā pirkt. Metodes ir tiešām dažādas. Jā, un tas, kas vienmēr ir, nu, mums ir ļoti varbūt tā diskusija pirkt izstrādi vai gatavu produktu. Es vairāk skatos to, ka iepirkumā, principā, nevajag ierobežot jā, labāko no šīm metodēm vai restīvi no tiem risinājumiem, kur var piedāvāt, ja ir gatavs un minimāli, gan gatavs un minimāli pielāgojams produkts, gan, nu, iespējams, daudz, kur būs jārada no nulles. Un daudz, kur mums būs patiesībā problēma, kur mums nav zināms, kā viņu atrisināt. Mēs varam mēģināt, protams, uzrakstīt specifikāciju un to nodefinēt, bet īstenībā mēs to nezinām. Un tad dot šo problēmu tirgumu, nu, lai tirgus piedāvā risinājumus. Un iespējams, ka nu, tas risinājums būs pilnīgi kaut kas cits, ko mēs sākotnēji esam iedomājušies. Un tirgus arī skatīsies ar nu, pozīcijas, kā to komercializēt tālāk, pārdot vēl kādam citam klientam.
1: Bet to runāšanu nozara, nu, sotuši neierakstīs normatīvajos aktos. Vai ne? Tā ir labā praksa, ko mēs varam
0: tā,
1: ieviest.
0: Tā, zināmā mērā, tas ir ierakstīts jau normatīvajos
2: aktos. Tā iespēja ir. Nē, protams, te vienmēr būs tāda šaura robeža, jā, jo runāšana nu, par kādu labāku risinājumu veidot, jā, vai nu, teiksim, kur ir tās prasības, tas, kas der nu, vairākumam no nozares, tas nu, ir atļauts. Jā, dokumentējot, protams, bet to var darīt arī šobrīd, patiesībā pat no regulējuma viedokļa tiek veicināts.
1: Nu jā, tāpēc bet... es saku, ka tas jau ir tāds vairāk tās labās prakses jautājums, un kāpēc tas nenotiek. Un to ar kārtējo normatīvu nevarēs pateikt vēl, nu, ne, bet runājiet ar to nozari. Ne. Tad kā to panākt? Tas jau... Jums tā kā būtu
3: jābūt. Jā, nē, nu, šis ir viens no priekšlikumiem arī, ko mēs esam saņēmuši arī šobrīd strādājot arī pie šī premjera rezolūcijas izpildes, gan no likts asociācijas, gan no citiem šo te, nu, stiprināšo divpakāpju pieeju, ja, kad no sākuma ir saruna, pēc tam ir piedāvis. Un līdzīgi šobrīd, piemēram, digitālās attīstības aģentūra ir veidojusi šo te digitālā maka iepirkumu, ja, ka sākumā ir konsultācijas. Visi kvalificētie piegādātāji runā, viņi visi redz specifikāciju, viņi piepredzē, iesaka savus labojumus, precizējumus, un pēc tam tā galā redakcija tiek izsludināta, un tad visi piesakās. Ja šeit šajā procesā galvenais ir ne jau runā ar katru atsevišķi, runā ar visiem kopā, un nu, tas ir tas veids, kā tas ir, teiksim, caurspīdīgi darāms. Tā kā šeit noteikti tas, ko viens no drošiem priešlikumiem būs, kad īpaši uzmanība būtu jāpievērš tieši šiem te, augstas nozīmes vai augsta apjoma projektiem, kuri ir tie, kas, nu, kuros ir vērts arī centralizēt, uzraudzīt, lai šis process tiktu nodrošināts. Ja, jo tajā gadījumā, kad mēs runājam par maziem vai sīkiem iepirkumiem, iespējams, ka tā ir kaut kāda uzturēšana, kur esošais uzturētais, kur varbūt tas nav tik būtiski, tur cits neies, cita sistēmā tur nelīdīs, ja, bet nu, tur tāpat jābūt iespēja tā konkurenci, skatīties, bet tad, kad mēs runājam par jaunām sistēmām, jaunām platformām, lieliem projektiem, kas tomēr nu,

0: tirgu, varbūt arī dažādiem uzņēmējiem rada interesi pakonkurēt, ja, un tur noteikti būtu jāizvēlās tad metode, nevis ka mēs nu, pērkam šīs te stundas, bet ejam tomēr ar šo te konkursa metodi, pirms tam apzinam arī šīs iespējas un attiecīgi iepērkam. Tā kā tas noteikti būs viena daļa no šiem mūsu priešlikumiem, kurus mēs arī nesīsim premjeram attiecībā uz viņu rezolūciju.
1: Bet vēl viena svarīga lieta, Bāliņas kundze minēja, arī vēl atkāpjoties no jūs iepriekš teiktā, bija publiskajā sektorā ir jāstiprina kompetence. Proti, nu, šajā publiskajā sektorā, ja būs cilvēki, kuri nesaprot līdz galam to, ko dara, nu, viņi var runāt ar to nozaru, var nerunāt ar to nozaru, tur jau nekas nebūs.
2: Tas viens no priešlikumiem, kas arī no mums ir, ja, ir tas, ka, ja mēs prasam augsti kvalificētu komandu no izpildītāji, tad ir jābūt arī kvalificētai komandai no pasūtītāji, lai viņi saprot, ko tas izstrādātājs dara, un lai viņi saprot tās problēmas. Ir skaidrs, ka tas nav iespējams katrā institūcijā. Ja tādēļ viens ir, kad ir zem varama, ir jābūt šai kompetencē, ja ir vēl citas varbūt nozares, kuras ir spēcīgas, kur ir šī kompetence, un kur ir tā gudrā valsts komanda, kura var iet palīgā, teiksim, nu, citām nozarēm, vai tā ir veselība, izglītība, vai kāda cita, ja kur nav šī kompetence, bet valsts pusē ir jābūt kompetencē arī, jo pretējā gadījumā, jau, kā jūs sakat, nav jau ar ko runāt. Un es gribētu teikt vēl vienu hronisku slimību, kas mums ir Latvijā gads, pirms brīža minēja, ja, beidzās fondu nauda. Un tā problēma ir tā, ka tik ilgi domā, un tik ir šāds periods, mēs tik ilgi domājam, kamēr mēs izdomājam, ko mēs darīsim un pieņemam lēmumu, un tad tajā pēdējā mazajā brīdī tagad ir jābūt tai, jānotiek tai izstrādē. Ja? Un tā ir hroniska slimība Latvijā, un tādēļ arī, kā Gats arī teica, reizēm ir šie bija tie ēsa iepirkumi, kas nav loģiski un kas nav pareizi, ja? Jo nu, ir jāplāno tās lietas, un man liekas, ka Latvijā mums viena liela problēma ir tā, ka mēs negribam pieņemt lēmumus, un reizēm tie lēmumi, viņi ir sāpīgi, viņi ir jāpieņem, ja? Jā, premjers tagad ir uzlicis tā kā norāvis topkrānu, labi, bet darbojamies, un tagad mums ir dots tas termiņš, jums ir dots tas termiņš, nevis mums, jums ir termiņš, 15. augusts, ja? Mēs no nozares puses nāksim ar saviem priešlikumiem, runājam, diskutējam, ja? Jo mēs, ja mēs paskatāmies uz IT nozari, mums ir 6 miljārdu apgrozījums, nozares apgrozījums, kur puse ir eksports, puse ir iekšzeme, puse ir pakāpojumi. Ja? Mums ir 1,5 miljārdus apmēram ikgadējais apgrozījums uz IKT pakāpojumiem. Un ja mēs runājam, ka publiskā sektorā tas pasūtījums bija 500 miljonus divu gadu laikā, tad tā ir ļoti neliela daļa. Un mums ir vairāk kā 7000 uzņēmēji, ir ļoti neliela daļa, kur sadarbojas ar valsti, bet mums ir tā pieredze, kā strādāt ar privāto sektoru, kā strādāt ar ārvalstu klientiem, jo mēs esam aktīvi ārējos tirgos. Ja? Uzklausiet to mūsu pieredzi, ņemiet vērā, jo neviens IT uzņēmums Latvijā negrib sliktus pakalpojumus vai problēmas. Ja? Mēs gribam nu, piegādāt labus risinājumus un īstenībā, tas, ka mēs esam tik augstās pozīcijās Eiropā, un arī tas, ka mēs esam saņēmuši dažādas balvas, ja Eiropas mērogā liecina par to, ka mums ir tā spēja un mums ir tās iespējas, bet mēs nereti koncentrējamies nu, uz to mazo darbas karoti, ja, kas īstenībā tiek iemest tajā mucā.
1: Bet, jā, papildinu.
3: Jā, var nedaudz varbūt paturpinot tēzi par kompetenci. Patiesībā te ir jāsaprot, ka tās kompetences ir vairākas vajadzīgas, ja? Jo ja mēs tā varbūt vienkāršot davām, nu, ir tās augtās nefunkcionālās prasības, kas vairāk būs tehniskas. Ja? Un tur tiešām valstī ir ļoti jādomā, iespējams, kā viņas standartizēt, standarta veidā definēt, vai arī tās sistēmas nav raibas kā dzeņa vēders no tāda tehniskā izpildījuma. Bet tas, kas, manuprāt, ir pat kritiskāks, ja? Un kas ir tas kapacitātes jautājums funkcionālās prasības. Un tās neviens no malas nenodefinēs. Tās ir jāspēj nodefinēt katrai tai iestādes, kuras vajadzībām tiek taisīts sistēma. Un tas ir ļoti mums jāpārdomā. Mēs to visu esam tā varbūt stūmuši daudz kur projām no sevis ar domu, ka tirgus izdarīs mūsu vietā. Patiesībā šiem, un tie dārgi speciālisti, patiesībā, kas jo viņiem ir jāpārzina gan tās nu, iestādes pamatdarbība, gan īstenībā kaut kas arī no IT jāsaprot. Un jāspēja nu, loģiski to visu salikt. Un tas ir tas, kur, manuprāt, ir lielākais iztrūkums šobrīd, kas arī varbūt to nu, tā sekas atstāja.
1: Bet tas nozīmē, ka valsts pārvaldē ir jāstiprina šī cilvēka resursu daļa.
2: Mm-hmm. Jā. Un jākoncentrē.
0: Jā, tā doma ir, tātad, jā, kā bija profesionalizācija, konsolidācija, jā, un

0: un standartizācija. Tad tā pieeja, ko mēs redzam, ja nu šobrīd mēs redzam, ka daudzos valsts pārvaldes funkcijās mēs jau esam gājuši šo centralizāciju. Piemēram, nekustamo īpašumu pārvaldība, ja nu lielā mērā valsts pārvalde ir centralizēta, ja tur nav tā, ka katra iestāde tagad mēģina saprast, kā vislabāk uzbūvēt kaut ko, ja tur ir aģentūra, kas ar to nodarbojās un palīdz iestādēm citām. Tāpat arī šobrīd grāmatvedība, finanšu vadība jātiek centralizēta zem valsts kases un citas funkcijas. Mēs redzam šī te IT funkcija, bet atkal jā, šeit ļoti svarīgi, ko minēja arī Lapīkungs, ka IT funkcija, viņa šobrīd, viņa nav atrauta no pamatdarbības. Līdz ar to viņa var darboties tikai tādā, nu kā mēs sakām, matricā, kur viens ir, kurš pārvalda, piemēram, šīs pašas iepirkumu metodes, specifikācijas, sagatavošanas, nefunkcionālās prasības, arhitektūras, tehniskās un tā tālāk, spēj novērtēt koda kvalitāti. Un tad ir otrs, kur ir svarīgi, kad ir šīs te nozares zināšanas un nozares tā pratība pateikt, ko tad mums vajag tajai nozarei. Un līdz ar to tas piedāvājums ir tāds, kad ir skaidrs, ir jāprofesionalizē, bet ir jāprofesionalizē centralizētā veidā, jo mēs nevaram atļauties to visā valsts pārvaldē. Tā ir viena, varbūt dažas stipras aģentūras ar šo digitālo kompetenci, kuras tad sadarbojas ar šīm te nozaru iestādēm ministrijām un īpaši uz tiem īpaši svarīgiem projektiem. Ja, varbūt licences var nopirkt katrs, ja, bet arī tās var centralizēt.
1: Bet pilnīgi visu centralizējot un neko neatstājot pašu ministriju vai citu iestāžu ziņā, nu var iztrūkt tas, nu ka tie centralizētie speciālisti savukārt nepārzinās to drēbi, kas ir tai institūcijā, kas ta viņiem tieši ir vajadzīgs.
0: Nav doma veidot pudeles kaklu, kad viena aģentūrā tagad notiks visi valsts IT iepirkumi. Jā, tas visdrīzāk nebūs iespējams, bet ir nepieciešams šo te kompetenci, kas var sadarboties ar attiecīgām nozares ministrijām vai iestādēm. Un ja ir, piemēram, kādi strateģiski svarīgie projekti, nacionāla mēroga, nezinu, tāpat kā mums šobrīd vēlēšanas, piemēram, ja vai vēl kādi, nu tad tos tur pilnā mērā centralizējam. Ja? Bet citos gadījumos varbūt tā ir vairāk tāda mentorēšana, atbalsts metodika, lai iestādes, piemēram, mazos iepirkumos var paņemt, veikt pašnovērtējumu, un ar to varbūt pietiek. Ja? Bet tad, kad ir vidēji līmeņa apjoma iepirkumi vai augsti, nu tad mēs ejam augstākā centralizācijā.
2: Bet,
0: jau.
2: Ja drīkst komentēt par šo, tā vēl viena ļoti būtiskā lieta ir, ka katrai sistēmai ir jābūt tās sistēmas īpašniekam, tā biznesa īpašniekam, kurš zina to biznesu. Ja? Tās sistēmas, kur tas ir, tās vienmēr ir bijušas veiksmīgas. Ja?
0: Bet tas nav IT? Tas
2: ne, svarīgi, bet ne? Tas nav stāsts par IT, tas ir stāsts par to, ka tev ir jāzina, ko tev vajag. Ja? Tev ir jāzina, ko tev vajag, un tev ir visu laiku aktīvi jāiesaistās. Nevar būt tā, ka tu pasūti IT sistēmu, un tad pēc gada tu paskatīsies, kas tur notiek. Ja? Tev ir visu laiku aktīvi jābūt klāt. No pasūtītāja ir jāpieņem lēmumi, jo IT prasa visu laiku lēmumus. Un tā vecā praksa, kad pirms 3 gadiem uzrakstīja prasību specifikāciju, pēc 3 gadiem ir sistēma, dzīve ir mainīsies. Tā sistēma nevienam nav vajadzīga vairāk tāda, bet tu nedrīkst neko mainīt, izpildītājs nedrīkst mainīt, jo tā ir nodefinācija. No tā ir jāiet prom, jo tās tehnoloģijas tik strauji mainās un arī tā mūsu izpratne mainās un arī tie procesi publiskajā pārvaldē mainās, ja, kad tam IT ir jātiek līdzi un mums ir jāveido kopīgi tā sistēma, mēs esam gatavi ar savu pieredzi arī nākt, ja, lai tas viss varētu fleksibli notikt, jo pretējā gadījumā nekas labs
1: nebūs. Bet tas nozīmē, ka tajās institūcijās tomēr ir jābūt tam cilvēkam pretī, kurš saprot, kas viņam ir,
2: jā,
1: viņš spēja dot to atgriezniskos.
2: Bet viņam ir jāzina, teiksim, piemēram, tas pats valsts ieņēmuma dienests, mēs gribam tur kaut kādus riskus kontrolēt. Tev ir jābūt tam cilvēkam, kas saprot, kas ir tie riski, ko nozīmē to risku kontrolēt, un tad, kad tā sistēma ir izstrādāta, ja, vai tas papildinājums ir izstrādāts, vai tas ir tas, ko viņam vajadzēja. Ja? Viņam ir jāzina tas biznes. Viņam nav jābūt guru tehnoloģijās, bet viņam ir jāzina tas biznes. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ļoti bieži šīs IT sistēmas nozīmē arī to, ka tiek mainīti kādā iestādē procesi. Un pēc būtības tā ir pārmaiņu vadība. Un ir jebkuram iestādes vadītājiem jāsaprot, ka ja tev ir liela IT sistēma, tas nozīmē, tev būs pārmaiņas tavā organizācijā. Un par to ir jādomā, un tam ir arī jāatvēl budžets gan mācībām, gan visam kam. Tāpēc, ka caur IT sistēmā mēs nereti mainam tos biznesa procesus, mēs mainam arī to domāšanu.
3: Un visdrīzāk šie cilvēki nebūs no IT departamentiem. Viņiem ir patiesībā jārunā par iestāžu, lielā mērā vadības līmeņa cilvēkiem, tiešām, kas arī spēj pieņemt lēmumus, ietekmēt to.

0: kas notiek organizācijā, tie lēmumi bieži vien ir jāpieņem konkrētā vakarā, ja, lai tas izstrādātājs arī var iet uz priekšu un šo sistēmu strādāt. Un tā ir tā, nu, tiešām tā ir tā viena no problēmām, kas arī varbūt kaut kādas negācijas rada. Vienlaikus, kas, protams, sabiedrībai kopumā varbūt ir jāsaprot, ka, nu, ja kādreiz varbūt IT bija vairāk tāds atbalsta funkcija, nu, kas kaut ko palīdzēja, bet principā mēs varējām iztikt. Tad šobrīd bez IT, nu, tas ir pamatdarbības pamatā. Un tas, nu, tas, protams, daļēji varbūt rāda to, ka mums tās izdevumi IT organizācijā viņi pieaug, ja, vai viņi mainās struktūra, un to vairāk arī pamana, un tāpēc arī šī diskusija katrā ziņā ir vietā un laikā, un lai mēs pārkāptu jaunā līmenī un vienkārši virzītos priekšu.
1: Jā, nu, tas, ko noteikti šeit svarīgi arī piemitināt, kad Lapiņkungs arī minēja, ka tās IT jau ir daļa no pamatdarbības, jo tajā valsts pārvaldē tajā brīdī, kad ir lielas slodzes vai ko ir kārdinājums, un ir pieejami šī fondu nauda, kārdinājums, nu, paņemsim konsultantus. Bet konsultants ir ārējais cilvēks, viņš cik var, viņš var palīdzēt, ja, bet viņš nevarēs būt tās iestādes, nu, pamatdarbības procesu turētājs, kurš var uzreiz arī izdomāt, kā varētu optimizēt to procesu, kā varētu viņu uzlabot. Līdz ar to šeit būtu svarīgi arī, nu, ka mēs tos projektus realizējam tādā kapacitātē, nu, kādā mums ir tā spēja viņu realizēt, un arī nodaliģējam tam cilvēkus, kuri tam var veltīt laiku, ja. Jo citādāk saka, nu, liekas, ka no malas kāds var atnākt, uzrakstīt projektu, pasūtīt, ieviest, var, bet pēc tam tas nestrādās, ne tā sistēma, ne tas process būs optimāls.
2: Tā ir tā problēma, jā, tā ir tā problēma, kad, jā, mēs, jo ļoti daudz publiskā pārvalde izmanto konsultantus, jā, konsultantiem tā labā lieta ir, ka viņi var sastrukturēt to procesu, kā nonākt līdz tām prasībām, ja? Bet tās prasības viņām ir jānāk no pašām iestādēm, jo pretējā gadījumā tev būs sistēma, kas tev nedara. Ja?
3: Bet jūs minējāt 7000 komersantu, ja, kas darbojas nozarē. Droši vien, ka visi negrib pieņemt, pildīt kaut kāds valsts pasūtījums, es pieļauju. Protams. Bet, nu, tad, kad parādās kaut kāds liels un svarīgs projekts, cik daudz nozare, kura varētu būt ieinteresēta sadarbībā, vispār zin par to, iesaistās un zin, nu, kā godīgi tik tajos konkursos, vai tur viss ir bijis godīgi. Ko jūs redzat no savas puses?
2: Tad, teiksim, pēdējā laikā es vien vairāk parādās šī lieta, kad iestādes konsultējas ar nozari pirms tiem iepirkumiem un prasa nozares domas un arī sūta uz asociāciju, kad paskatieties, vai tādas lietas ir iespējams vai nē. Es gribētu teikt, ka tas tā kā sākās. Un mēs no nozares mums jau bija sen atpakaļ izstrādātas tās iepirkuma vadlinijas, ja, kuras mums bija arī saskaņotas gan ar varam, gan ar iepirkuma uzraudzības biroju. Mēs pašlaik strādājam pie jaunās prakses, ja, kur ņemt iekšā tiešām to, ka tas laiks ir gājis, tās pārmaiņas ir notikušas. Ja, un tiešām, kad, nu, nu, tie, protams, ka tie uzņēmēji, kuri vairāk, nu, strādā ar publisko pārvaldi, tie vairāk sako līdzi, nu, tām aktivitātēm, kas notiek, tiem konkursiem, kas notiek, ja? Un it kā ir zināms, nu, kad kādas, mēs zinām, kad, okay, mums ir struktūra fondi, mums būs tāds finansējums, ja tur uz kaut kādu periodu, bet neviens īsti nezin laikā, kā tas būs. Un tagad, ja es nemaldos, ar 28. Gadu būs tas spēkā, kad iestādēm un arī valsts kapitāla sabiedrībām būs jāpublicē, kādus viņi plāno šos iepirkumus, ja, lai tā kā nozare zinā, Un vairāk būtu tā informācija. Jo man šķiet, ka tā viena liela problēma ir tā, ka tā informācija nav. Kad mēs uzzinām tā kā post faktum, tanī brīdī, kad ir tas konkurss, bet nav tā informācija pirms tam. Un tas, man liekas, arī ir, nu, liels problēmas.
3: Bet, es pieļauju, ka arī šim moratorijam tur tāda zināma saistība ar Eiropas prokuratūras to sākto lietu, kur bija negodīgi vienošanās. Arī vairāk komersanti ir iesaistīti. Nu, kā tādas situācijas var veidoties? Kā jums šķiet, jo, nu, acīm redzot, nu, kāds tad zina, ka būs tādi pasūtījumi un kāds tur kaut ko var darīt, bet plaši nozara tad netiek informēta?
2: Nu, tā plašā informācija, viņa plaša, nu, teiksim, es domāju, ka tā ir viena no tām problēmām, ka nav tā plašā, nu, ka nav tā plašā informācija un nav, teiksim, tas laika plāns uz priekšu zināms, tā kā, nu, kas tad tiek plānots, ja? Un es domāju, lai Eiropas prokuratūra darbojās un strādā un saprot, kas tur ir, tur, man liekas, arī ir viena tāda lieta, kad viena no iepirkuma formām ir šī vispārīgā vienošanās, ja? Un tad ir kaut kādi komersanti, kuri, teiksim,

0: kuri būs uz kaut kādu darbu. Un tas ir dažādās jomās, un tā ir viena no tā kā, elektroniskās iepirkuma sistēmas un tā kā, iespējām, ka tas tā ir. Tas, tā problēma, kas pēc tam notiek, kad faktiski tie, mēs ir zināms nozarē, kur ir tie uzņēmēji, kas tur ir, bet arī publiski nav tā informācija, kas tad ir tie darba uzdevumi, kas tur tiek pildīti. Un tā ir viena lieta, ko mēs tā kā arī no nozares puses gribam. Ja? Kad jā, ja šāda forma ir, viss ir okay. Ja? Tad ir atklāts konkurss, kuri var piedalīties tajā, slēgt to vispārīgo vienošanos, pēc tam ir šie komersanti, bet lai pēc tam ir zināms, kas tad tur īstenībā tiek iepirkts un kādi ir tie darba uzdevumi. Ja? Jo pretējā gadījumā, nu, tā ir tāda melnā kaste, tu zini, ka tur ir, tu zini to kopējo apjomu, bet neviens nezin, kas tur ir iekšā. Protams, ka to zini tas pasūtītājs, kas ar to darbojās, ja? Bet nu, tur šī atklātība nav, un man liekas, ka tā ir viena no tādām lietām, nu, kurā, par ko mēs nozarē gribētu, lai tas tā būtu, ja? Jo mēs no savas puses varam nākt ar saviem priekšlikumiem, es ļoti ceru, ka varam nu, ņemt tos mūsu priekšlikumus vērā.
1: Jo, manuprāt, te ir diezgan skaidri vairāk, varbūt tādi nu, bloki, kas ir jārisina. Ja? Tātad viens ir šie iepirkuma plāni, bet šobrīd nu, no iepirkuma konteksta viņi ir tā kā gadskārtējie plāni, kas iepirkuma konkrētā gadā daudzās nozarēs, jā, ir gājuši, piņus, un zinu, enerģētikā ir 10 gadus plāni. Labi, protams, IT mainās, un varbūt mēs nevaram paredzēt, ko mums pēc 10 gadiem, varbūt tas ir bišķi pārspīlēt, bet nu, vienalga garākā periodā šie investīciju virzieni vismaz vai plāni, nu, viņi arī par viņiem droši vien ir vairāk jākomunicē. Otra lieta, kas ir, un ko mēs īstenībā novērojam no tādu konkurences viedokļa, vismaz tajos iepirkumos, kas ir netiek veikti elektronisko iepirkuma sistēmas e-katalogos, bet tiek sūdināti kā atklāta konkursa un tamlīdzīgi. Tur, kur ir jauna sistēma izstrāde, tur salīdzinoši konkurence ir laba pat. Ja, ir vairāki piegādātāji, kas sacenšas. Tas, kas tur, kur nav, ir patiesībā nu, sistēma uzturēšana, ja, bet, protams, tas ir ļoti plašs apzīmējums, ko nozīmē sistēmas uzturēšana. Bieži vien tas nozīmē arī 2/3 no esošas sistēmas pārstrādes, nu, kas īstenībā ir jau jauns projekts. Ja. Un, bet jebkurā gadījumā, ja šie iepirkumi ir pietiekoši apjomīgi, tad tirgum ir interese, un tirgus signalizē, ja šajos iepirkumos nu, ir iestrādātas kādas prasības. Bet tas, kur es piekrītu, protams, mums šobrīd ir pēdējo gadu varbūt tā tendence bijusi izmantot e-katalogu šo stundu pasūtīšanai, un tā ir tiešām tāda nedaudz melnā kaste, bet viņa strādā, nu, tev ir jāzina, kurā stūrī meklēt, ja? Un ja tu zini, tad ļoti labi atradīs pareizo zaķīti. Un šobrīd, nu, vienkārši mums ir jāsaliek, ka tur, kur mums ir apjomīgi un lieli projekti, ir jāiet normālā kārtībā ar publiski izsludinātiem iepirkumiem. Tirgus var komunicēt, diskutēt, apstrīdēt prasības, ja tas ir nepieciešams, nu, vēlams jau nenonākt tik tālu, bet ja tas ir galīgais risinājums. Un šādā veidā arī, un to mēs arī redzam, pat pie īstenībā pie uzturēšanas, ja uzturēšana ir uz ilgāku periodu, un tā summa kopumā ir liela, tad patiesībā tirgus ir gatavs arī līst iekšā tās cita izstrādātāja sistēmās apgūt procesus, nu, un pārņemt šo sistēmu uzturēšanu, tad konkurence ir iespējama. Un savukārt, nu, e-pasūtījumi šie katalogi ir jāatstāja tam, kam viņi sākotnēji bija domāti, ļoti standartizētu nu, produktu preču principā pasūtīšanai. Tur tas jā, ir no sloga mazināšanas licences.
0: Arī kaut kādi nelieli darbi, listam 140 000.
1: Nu, kā piemēram, kā šie 140 000, kas ir, nu, teiksim, ja kaut kāds sīkums ir sistēmā jāpielāgo, protams, ka mums ir jāsabalansē nu, teiksim, procesu izdevumi iepirkumu veikšanai nu, pilnā apjomā un teiksim, nu, ātrums. Jā. Un tur tas risks arī būtu neliels. Bet jā, lielās sistēmas, jā, kas ir bieži vien vairāk pat miljoni, nu, nebūtu iepērkams savu šo stundu katalogu.
2: Nu, un tad dzirdot šo visu, kādā priekšlikumā tas varētu rezultēties?
3: Nu, mums šobrīd tieši mēs skatājam kopā ar Finanšu visu iepirkumu uzraudzības biroju, atsaucoties uz šo premjera rezolūciju, ka līdz 16. datumam ir jāsagatavo šie te priekšlikumi jūlijam, ja, tad tas ir rītdien, ja nemaldos. Tā kā mēs šobrīd šo priekšlikumu esam sagatavojuši tajā pirmajā versijā, ko mēs piedāvāsim, tie būs redz, trīs virzieni. Viens virziens būs redz, stiprināt šo te centralizāciju, gan kompetenšu ziņā, gan arī nostiprināt šo te caurspīdību. Tad, lai būtu pieejams pilnīgs arī publisks pārskats par visiem esošiem IT projektiem, viņu ieviešana statusu, riskiem. Ja šobrīd mēs esam tādu elementu atsevišķi ieviesuši uz ANM projektiem, bet piedāvājums ir to paplašināt uz visiem IKT, jo šobrīd arī varam nepāredz visus projektus. Ja mēs atsevišķi tur investīciju virziens pāredzam, bet ne visus. Tā kā tas ir tas viens virziens, šī te veidot arī centralizētu projektu uzraudzību lielajiem un būtiskajiem projektiem.
2: Un kurš būtu tas centralizētais uzraugs?
3: Mums varam bāzes, varam valsts digitās attīstības aģentūra, tehniskā puse vairāk, bet mēs jau šobrīd daļu no šīm funkcijām veicam, bet vienkārši šīs te funkcijas paplašināt, lai vismaz nodrošinātu šo te caurspīdību par to, cik varētu būt tad tā, nu, kontroles dziļums, ja tas ir, protams, atkarīgs arī no resursiem, jo mēs nevaram totāli kontrolēt katru mazāko iepirkumu projektu, ja tam nav resursu valsts pārvaldē, tur tad jāiet gudri tam. Tad otrs būs kompetenci centra attīstība virziens, tad kā mēs koncentrējam valsts pārvaldē šīs IT kompetences no šīm te, nu, tad uz lielākos pakalpojumu centros, ja atbalsta funkcijas, piemēram, viens virziens ir pakalpojumu centrs, tāds atbalsta pakalpojumu centrs, lai mēs, nezinu, vienotu lietuvadības sistēma, ne sistēma, process, ja, tātad līdzīgi kā finanšu process šobrīd, tāpat arī IT atbalsts, otrs kompetenci centrs, ko mēs šobrīd redzam, ir pašvaldības, ja, tātad mums pašvaldībā šobrīd ir, arī mums ir, nu, vairāk kā 40 pašvaldības, bet tā IT kompetence tur ir sadalīta. Mums vajadzētu arī, kad pa pašvaldībām veidojas kompetenci centrs, kurš var veidot vai sniegt IT pakalpojumus visām pašvaldībām. Nu, un trešais virziens ir attiecīgi šo te iepirkumu sagādes politika, kādi pilnveidojumi gan elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, gan arī attiecīgi tajās izvēlēs, nu, par ko mēs šeit runājām, ja, ka varbūt neizmantojam šo katalogu lieliem iepirkumiem, tikai maziem, standardzveidu iepirkumiem, nu, un citi priekšlikumi. Tā kā, nu, tie ir tādi trīs galvenie virzieni, pie kuriem.
2: Bet, nu, ja šie priekšlikumi jums ir gatavi, bet tas moratorijas pagarināts uz mēnesi, nu, tie priekšlikumi ir tādi ļoti apjomīgi, to jau mēnešu laikā nevar ieviest. Tos visus kompetenču centrus jau neizveidos un tās jaunās sistēmas. Kas te notiks tajā mēnešu laikā?
3: Tātad šobrīd ir šis uzdevums līdz 16. gadu sagatavošos priekšlikumus. 27. jūlijā jau ir premjers izsludinājušo informāciju sabiedrības padomi, kad atkal valsts pārvalde, nozare nāks kopā pārunās šos te iesniegtos priekšlikumus. Visdrīzāk kādu no šiem lēmumiem varēs pieņemt arī uzreiz. Jā, tur ir lēmumi, kas ir ilgtermiņa, bet ir lēmumi, visdrīzāk, kas būs arī īstermiņā realizējami un ieviešami. Jā, nu tad droši vien premjeram būs izsvērt, vai šie te lēmumi būs pietiekami, lai atcelt šo moratoriju, vai nepieciešams vēl pagarināt. Jā,
2: nu jā, es vienkārši mēģinu saprast, kam ir jānotiek tādam, lai kaut kas būtiski mainītos, kāpēc lēmumu par kaut kādiem iepirkumiem var pieņemt tad un nevar pieņemt šodien? Vai būs tās kvalitatīvās pārmaiņas kaut kādas reālas notikušas?
3: Ja, nu viens, tas, ko šobrīd moratorija savā ziņā, tas process moratorija arī tāds kā, var teikt, pilotprojekts ir ieviest arī, nu, šī te procesa, kurā veidā, kurā tiek pārskatīti vai izanalizēti šie te iepirkumu, priekšlikumi iepirkumiem, ja? Tas viens no risinājumiem ir, kad pēc šī moratorija stājas spēkā kāds stabils risinājums, kas līdzīgu funkciju dara, varbūt viņa sadalīta vai gradē pēc projekta vai pēc iepirkuma būtiskuma, bet tas varētu būt viens no lēmumiem, ko varētu pieņemt jau uzreiz.
1: Tas, protams, tas ir premjera lēmums, un premjeram un ministriem šis lēmums būs jāpieņem tādā ziņā, bet, nu, mēs apskatāmies, nu, kā šis moratorijas radās, ja tad lielā mērā, protams, tā ir tāda, nu, viena ir reakcija uz šiem kriminālu procesiem, bet lielā mērā, tur, protams, pa vidu ir šis jautājums par šo e-katalogu izmantošanu, stundu katalogu izmantošanu. Nu,
2: kāds jūs rezumē par šo?
0: Es domāju, ka ir viegli pieņemt lēmumu apturēt, netik viegli ir pieņemt lēmumu palaist, bet es domāju, ka tas lēmums palaist ir jāpieņem, ja, un viņš ir jāpieņem, un es pieļauju, ka mēs informācijas sabiedrības padomē par to runāsim, jo tas vilciens, citi vilcieni jau mums brauc virsū, ja, jo tāpēc, ka, nu, mēs nevaram bez tehnoloģijām iztikt, un mums ir labi tie pakalpojumi, un mēs esam digitāli, bet ja mēs tā ritīgi iepauzēsim, nu, mēs varam atpalikt, ja, un mēs varam pēc tam nesasniegt vairāk to visu, ja, un es ļoti ceru, ka, nu, teiksim, arī tās institūcijas, kurām ir tie vitāli svarīgie projekti, kur, teiksim, es zinu, ka gaisa satiksmē ir projekts, ja, kur viņiem, nu, kad, ja viņi nevar

0: audzības biroja vadītājs. Paldies, paldies visiem.
1: Paldies.
2: Paldies.
0: Bet mums vēl priekšā brīvais mikrofons.
3: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
0: Tālruņa numuru mūsu studijā 67222888667225599. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256-60-440 mūsu mājas lapā. Arī var rakstīt ziņas. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien. Labdien. Ir tāds sakāmvārds. Tā kuģi nosauksi, tā tas peldēs. Ar to es domāju visus tos angliskos zīmolus, kuru Latvijai nodara tikai postu, bēdas un zaudējumus. Nosaukšu tikai dažus piemērus. Avio sabiedrība Air Baltic, Eiropas dzelzceļa līnija Rail Baltic, blēdīgie vēlēšanu Digital Gate, tur bija visādi konsultingi un silūšeni, un tā tirsītas uz tortes blēdīga apbedīšanās firma Angel, kur blēdīgi miliči piegādāja mirušo cilvēku datus. Tā kā ir jāsāk nopietna cīņa pret anglomāniju valsts mērogā, ir pēdējais laiks to darīt.
0: Tā, klausītājs Gvido raksta, kāpēc nevar veikt iepirkums, kas būtu, piemēram, caur vienu, diviem kompetences centriem, teiksim, iepirkumu uzraudzības birojas vai jauns IT centrs, reāli samazināt lokālo korupciju, nebūs naudi jātērē nekādiem dārgiem konsultantiem. Par to jau tad tika runāts. Vēl klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien. Te par Dombrovu tiek runāts, ka vai, vai, vai, ko viņš briesmīgu ir izdarījis tur. Nepalielinās pabalstu bēgriem un arī nefinansēs no valsts budžeta tādas organizācijas, kas palīdz velikumīgi robežus kiesot. Nu, kas tagad notiks? Es domāju, nekas nenotiks, jo salīdzinot ar to, kā trūcīgi dzīvo Latvija vietēji, latvieši pamatiedzīvotāji, tā saucamība bēgļo diezgan labi dzīvo. Ja viņi...
0: Paldies. Vēl klausītājs mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
6: Labdien, Gunārs no Rīgas. Man ir tāds lūgums, priekšlikums tautiešiem. Nu, palīdziet tam Titovu. Nu, viņš tāds nomelnot mūsu cerības, domāju, Kulberga valdību. Nu, viņš katrā otrā teikumā lūdzu, lai viņam dod līdzekļus. Nu, dodiet tam dizgrā, lai viņš arī piebēs to Kulbergu. Paldies!
0: Nu, vēl cits zvans. Labdien, brīvais mikrofons.
7: Labdien!
0: Labdien!
7: Te zvan no Jūrmalas. Mani interesē, kuri palikusi Agrita Grīnberga, viņa vairs monopolu nevada, un tas ir ļoti slikti, tie pārējie ļoti vāji. Grib atbildi.
0: Paldies, Arita vairs nevada monopolu, to jūs pareizi ievērojāt. Tādas ir pārmaiņas Latvijas radijā. Klausītājs Artūrs raksta, Igauņi savu vēlēšanu sistēmu uzrakstīja atvērtajā kodā. Viss var redzēt visu, izmaksas nav noslēpjams, drošības problēmas tiek risināts ļoti labi. Arī Artaurs domā, ka varbūt Latvijā vajag padomāt par koda publicēšanu atklāti. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
8: Jā, labdien. Labdien. Viedokli abi. Kaut kas ir labi. Labi ir tas, ka mūsu vienkāršais tā kā... tā jau tā lieta profesionālis. Ja vizinājos pa visu pilsētu no gala punktam līdz gala punktam ar dažādiem transporta veidam. Jā. Un vienmēr laicīgi. Un vienmēr brīnišķīgi visi aizloga, visi ir brīnišķīgi salona, jā. Es varu salīdzināt, diezgan vecs cilvēks, es atceros tos vecus ikarus, jādzeltenos, un kas tur darījās. Oi, paša centra, kad bija bārdāks, un kad, nu, ir ar ko salīdzināt. Tagad vienkārši tik skaisti, tik brīnišķīgi, vienmēr laicīgi, un tā gribu izteikt pateikties par to, ka... Nu, Rīgas sabiedriskam tieši transportam, ka, nu, es, nu, vienkārši pirms tam, pirms savas tās aizrošanas, ja, izzināties, ja, lai papētīt to neesmu radījis, nekad mūža, ja, kur, piemēram, vakar biju Berģu ciemu, un tur var, nu, autobusa loga pataustīt šo te Rīgas robežu, ja, tur redzams, Rīga beidzams, ja, un tādas savietas, nu, tā, ka, ko gribu, to arī pateicu. Paldies par brīnišķīgo transportu, ja.
0: Paldies. Aija raksta, kruspunktā lūdzu runājiet arī par valstī būtiskām lietām.

0: piemēram, par zemē nomesto naudu, jeb dažādo NVO uzturēšanu, kā arī robežsargiem, kas nespēja atturēt migrantus no robežas šķērsošanas. Katru gadu palielinās robežsarga skaits, attīstās tehnoloģijas, bet pārkāpēji, kā šķērsoja robežu, tā šķērso. Ko tad robežsargi dara? Nu, jums droši vien nav īsta priekšstata, cik gara ir robeža, un ka tur nevar nozlikt robežsargu katrā punktā. Bet, nu jā, robežsargi strādā par NVO. Mēs noteikti runāsim par to, kas notiek NVO sektorā. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien! Es jums gribu teikt, ka Goldbergs stājās partijās pēc Siliņa skrišanas. Viņš pateica, ka viņš uzvarēs vēlēšanās, kad viņš paņems savā partijā Šleseri. Tā kā lūdzu domājiet, par ko jūs balsojat, pa Goldberga kungu, ko viņš teica. Jā, pati dzirdēju.
0: Jā, paldies, es neko tādu neesmu dzirdējusi. Klausītājs raksta tā vietā, lai reiz gadā taisītu lampu, prātīgi būtu katrā pilsētā kādā parka stūrī atvēlēt vietu, kur runas un sarunas varētu notikt cauru gadi, gan organizētas, gan brīvas. Nu, visas iespējas, lampa ir cilvēku iniciatīva, un valsts jau neorganizē to lampu. Tā kā tie ir uzņēmīgi cilvēki, kas to darīja, par to, tam sarunām parkos, tur arī var kāds uzņemties un darīt. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es arī gribētu iesaistīties diskusijā par monopolu. Paldies arī tai Grīnbergai par ilgstošo darbu, un viņas balss ir ļoti patīkama, taču jaunie vadītāji ir saturiski varbūt bagātāki, mūsdienīgāki un ir ko klausīties, tā kā ir labi gan arī tas darbiņš, gan ir tagad kāds ar Elīnu, ko dara. Paldies jums!
0: Paldies! Agnes ar raksta, vai tas nav dīvaini? Dažiem klausītājiem liekas, ka konkrētiem žurnālistam raidījums jāved mūžīgi. Elīna Baltskara ir brīnišķīga monopola vadītāja. Interesanti klausīties. Tā mums vēl klausītājs zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
3: Halo, labdien!
0: Labdien!
3: Lai visiem mīļi skaista saulēna diena. Es domāju, ka labi, ka to aivar atslēdz, viņš saka, izprovocē visu. Nu, tūkša runa, nu, vienreiz tik vajag beigt viņu klausīties un pieslēgt. Paldies!
0: Jā, nu vēl mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Vadīgs laikus, ārā ar briesmīgi karsts. Man jau patīk, nu karstais laiks, bet... Bet nu bišķi pa daudz, ne?
0: Bišķi pa daudz, nekas sagaidiet nākamnedēļ, tad vairs nebūs kars, tad būs atkal vēsāks. Labi, vēl brīvais mikrofons, labdien! Halo? Dzirdu savu atbalsi, nedzirdu, ko cilvēks saka. Labdien!
5: Labdien! Te Aivars! Paldies Goldbergam un Dombrovam! Tie ir īstie latvieši, kas tiešām aizstāv savus tautiešus, nevajag atļaut tiem migrantiem. Jauni vīri, spēka gados, nu tak cīnīties par savu zemi, nevis braukt uz Eiropu un prasīt, ka ubeģiem naudu bez darba strādāt. Lai strādā viņi, lai pelnī maizīt, tas zināt, kas jau kā pelnīt naudu, nevis uz citu rēku dzīvot.
0: Jā, bet tomēr Kolberga kungam ir mazliet cits uzvārds nekā rakstniekam Kolbergam. Klausītāja Eva raksta, eksprezidentiem mēnesī izmaksā aptuveni 43 tūkstoši eiro gadā, pusmiljons, bet bērns pie bezmaksas zobārsta nevar tikt vējonis tik jauns vēl. Savukārt, Kata raksta, uzaicināt studijā cilvēkus, kas gadu desmitiem veic IT iepirkumus, kamēr Eiropas Savienības pārstāvis norādīja, ka tur ir noziedzīgas grupējums, kas kontrolē visus valsts IT iepirkumus. Nu, tajās valsts struktūrās tur jau var būt milzīgs pietiekoši liels pārmaiņas. Un tā nav, ka mēs aicinām tos pašus cilvēkus, uz kuriem kristu aizdomu ēna. Labdien, brīvais mikrofons!
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Es esmu neredzīgs.
5: galīgi ne.

0: redzu, kā es varu to sarakstu salasīt. Es nezinu nemaz, kas tur ir.
1: Jūs par vēlēšanu? Jūs par vēlēšanu sarakstiem runājat?
0: Jā.
1: Jā. Un kā jūs tiekat galā šajā situācijā?
0: Nekā netik.
1: Jūs neejat balsot šī iemesla dēļ, ja?
0: Jā, nu es neredzu galīgi. Mm. Neredzu ne salasīt, ka tur sarakstā ir, nezinu, kur ir prokrieviski, kur ir.
1: Jā, patiesībā tā ir milzīga problēma, bet es pat nevaru iedomāties, kā to var atrisināt. Nē, droši vien, ka varētu arī padomāt par vēlēšanu biļeteniem cilvēkiem, kur neredz, un to kaut kā īpaši nogādāt, jo viņu vēlēšana tiesības ir ļoti būtiski ierobežotas. Viņi nevar pārliecināties, pat ja kādam paprasa, lai iemet viņu vietā biļetenu, ka tas būs tas biļetens, ko viņš gribēja. Nu, vēl klausītājs zvana. Labdien!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Halo!
1: Esat ēterā?
2: Halo!
1: Esat ēterā?
2: Jā, labdien! Es gribēju pateikt par to, ka zvanīju uz 112 un ziņoju, ka viss Jūrmalas pilsētas es ievērojusi katru dienu lido. Ar neapbruņotu acu var redzēt lidmašīnas. Un viņas mēdz būt izkrāsotas Krievijas karoga krāsā. Varbūt arī nē, varbūt arī ļoti bieži, ka jā. Nu, un man atbildēja, ka tiks nodots policijai tas. Un tomēr arī cilvēks man pateica, ka nu, tās lidmašīnas noteikti ir reģistrētas Latvijā. Man būtu tāds jautājums.
1: Tas ir tādas vai mazas lidmašīnas vai lielas?
2: Viņas ir normālas. Nu, viņas nav tās ar to balto asti, nē. Parastas lidmašīnas, normālas
1: nu,
2: lidmašīnas.
1: Nu, tā kā tās privātās lidmašīnas, kuras zemu lido, vai tās ir lielie aviolaineri, kas lido tu no valsts uz valsti?
2: Nu, tās nav tās lielās, kas ļoti augsti lido, bet es viņu varu redzēt, viņas ir... Es nezinu, man liekas, ka tā agrāk padomāja, kā arī tādas, tikai tādas arī vien bija. Un šitās nav tās, kas tā ļoti zemu un tādas, tās nav tādas mazās lidmašīnītes. Nu, viņi katru dienu lido virs jūrma un viņas vairāk reizes. Nu, lūk tā. Un te man tāds jautājums un vēl man...
1: Jā, nu, diemžēl man ir jāpārtrauc, jo mums tūlīt laiks beigsies, un turši lidmašīnu jautājumu mums ir neizdosies tā noskaidrot. Nu, nezinu, varbūt tās ir kādas franču lidmašīnas, jo tā, tur jau tās krāsas arī līdzīgas. Bet un paldies, ka padalījāties. Brīvais mikrofons izskan un raidījums Krustpunktā arī šodien izskan producenti Ilze Aginti joprojām šonedēļ, bet studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskatu atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi? Un kā vispār ar maziem bērniem runāt par to, kāpēc citi cilvēki izskatās vai kaut ko dara citādāk? Atbildes ģimenes studijas trešdienas raidījumā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Valsts neapsver dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu kravu pārvadājumu kritumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, lai tajā skaitā autotransporta pārvadājumus pārceļot uz sliežu ceļiem. Tas ir viens no secinājumiem valdības namā notikušajā ostu, tranzītu un loģistikas padomes sēdē.

0: Tranzīta nozare šobrīd saskaras ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām. Tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī par ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta. Stāsta Nikita Andrejevs.
1: Ir fakts, jā, ka Krievijas tarifi ietekmēšu mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, bet nu, tuvākajā laikā šīs te kravas no trešajām valstīm nu, pēkšņi arī neparādīsies. Un tas secinājums, kas varbūt ir diezgan tāds smags un skarbs, ka dzelzceļa infrastruktūru saglabāt plānots izdzīvošanas režīmā. Bet par ostām runājot, viens no ceļiem, kā saglabāt savu apgrozījumu, savus līdzekļus, ir pārkvalificēties. Tātad nu, ne tikai kravu pārvadēm, bet arī ražošanas telpas var izvietot ostu teritoriju citus pakalpojumus un arī Rīgas osta arī kaut ko līdzīgu šobrīd jau dara.
0: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodien deva zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus. Daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu, un šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Augusta nogalē, 22. augustā, Cārnikavas igadējo nēģu svētku laikā, Cārnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā šodien lēma Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, atbalstot ieceri ar atsevišķiem grozījumiem likumā, piešķirt pilsētas statusu Ādažu novada Cārnikavai. Deputāti norāda, ka līdzinējā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 tūkstošus eiro. Par ieceri vēl steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālem Saimai, un tas varētu notikt nākamnedēļ. Kā norāda Saimas priekšsādātāja un kādreizējā Cārnikavas novada domas priekšsādātāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ideja par šo bijusi jau gadiem.
2: Šobrīd Cārnikava ir lielākais ciems Latvijā, un Cārnikava izpilda šos kritērijus, kas likumā jau ir noteikti, ka pie 5000 iedzīvotāju šis ciems ir jau pārveidojams par pilsētu. Šis administratīvi teritoriālais likums laika gaitā ir apaudzēts ar diezgan daudziem birokrātiskām procedūrām, pareizāk sakot administratīvām procedūrām. Tas, protams, prasa resursus laiku, un pašvaldība faktiski gada laikā nav nekur pavirzījusies.
0: Ārvalstīs. ASV daļa senatoru nākusi klajā ar plašu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tas paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti. Arī ēnu flote un piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabasgāzi, likumprojekts paredzētu noteikt ievedmuitas. Senatori šo likumprojektu aicina pieņemt pēc iespējas ātrāk. Savukārt, Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu kārtējo reizi raidījusi gan aviācijas raķetes, gan dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt lielāko daļu lidrobotu, taču konstatēti raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto lidrobotu atlūzas. Un Krievijas triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, pavēstīs pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs un spīd saule. Pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem un vietām piekrastē gan gaisa temperatūra nepāršnieks 21 grādu, prognozē sinoptiķi. Visā valstī šodien arī pārsvarā saulēns un diena aizritēs bez nokrišņiem un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš.
3: Stāties pretī visam šim krāšņajam ārprātam, ja, kas to bērnu aptina un vienkārši pievāc un padara pa tādu dārzeni pie telefona. Tur nevar tā ar tādiem veciem līdzekļiem.
4: Skola un pieaugšana. Un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, raidījuma producenti Ievas.

0: Milga mani sauc Mairits Notiņa. Mammu, kāpēc es izskatos tā? Kāpēc man ir tāds deguns? Kāpēc man ir brilles? Vai kāpēc man ir vasaras raibumi? Šādi jautājumi var uzdot bērns, kurš izskatās citādāk nekā vienaudži. Kā ar mazu bērnu runāt par redzamām izskata atšķirībām un palīdzēt viņam augt pārliecinātam par sevi? Un vai bērnībā iegūtā pārliecība palīdz pusaudzim, kad izskats ir īpaši svarīgs? Pie mums studijā šodien ir certificēta klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne. Labdien!
1: Labdien!
0: Atālināts sveiciens pirmskolas izglītības iestādes Kreakids pirmskolas skolotājai Aldai Rusinai. Labdien!
2: Labdien!
0: Un es ļoti ceru, ka tūlīt mūsu sarunai pieslēgsies arī attīstības psiholoģi Latvijas universitātes asociētā profesore Anika Miltuze. Jā, lūk, Anika, labdien arī jums!
3: Labdien! Labdien!
0: Viss kārtībā. Varam sarunāties, atgādinājums arī klausītājiem, protams, laipni aicināti iesaistīties. Bet nu vispirms tiešām daži vārdi par bērnu attīstību. Kurā vecumā tad bērns sāk pievērst uzmanību savam ķermenim? Kādas man ir acis, kādi man ir mati vai kādi man ir zobi vai nu tam līdzīgi? Jā, Aija.
1: Nu, mans uzskats ir, ka bērns sāk pievērst uzmanību savam izskatam tad, kad pieaugušais viņam to pasaka, kad pieaugušais sāk akcentēt kaut ko par izskatu, jo bērns piedzimst bez vērtējuma, patiesībā bez pašvērtējuma, vai ne, un pašvērtējums vispār manā skatījumā ir tāda ļoti interesanta lieta, jo vārdā it kā ir pašvērtējums, kur es vērtēju pats sevi, bet patiesībā šis pašvērtējums veidojas no citu cilvēku teiktā, vai domātā, vai darītā. Ja, līdz ar ko es teiktu, jā, tad, kad vecāki šo akcentē, tad arī es par to sāku domāt.
0: Bet varbūt tādā gadījumā vērtējums, bet nu tā pamanīšana, nevis vērtēšana, bet pamanīšana, ka vispār es skatos, man izrādās ir zilas acis, vai es skatos, man tur, es nezinu, ķermenī kaut kas tas vai šādi.
1: Mm-hmm.
0: Nu, sākotnē jau tomēr arī bērns pats saka uz sevi sāk skatīties.
1: Jā, pilnīgi noteikti bērns sāk pats uz sevi skatīties, bet jautājums ir, kurā vecumā viņš sāk pamanīt šīs atšķirības un kurā vecumā viņam šķiet īpatnēji vai dīvaini, ka šīs atšķirības ir, vai ne? Ka to uztver nevis tā kā normāli, jā, mēs esam dažādi, bet pamana, es esmu pilnīgi citāds, vai šis ir citāds. Es domāju, ka pavisam maziem bērniņiem, 2-3 gadu vecumā bieži vien, varbūt par šādiem jautājumiem neaizdomājas, kamēr viņiem to nepasaka, bet augot bērnam lielākam skaidrs, ka viņš vairāk pamana un arī uzdod šos jautājumus.
0: Anika, kas te piebilstams kolēģei?
3: Jā, es varbūt papildināšu, ka tad, kad mēs vispār runājam no tādiem priekšstatiem par savu ķermeni, sākumā, protams, vispirms ir tāda ķermeņa apzināšanās, un tas notiek, jau var teikt, pašā sākumā, jau no pirmās dienas, kad bērniņš pakāpeniski tā kā mācās veikt koordinātas kustības, satvert kaut ko, iepazīst sevi caur dažādām sajūtām, bet es piekritīšu kolēģei, tur mēs nerunājam par vērtējumu. Ja bērns sāk apzināties sevi, apjaust sevi, kontrolēt savu ķermeni, patiesībā no pirmās dienas, bet tādu to vērtējumu sadaļu to bērni jau iegūst tiešām vēlāk, tad, kad miedarbībā ar sociālo vidi un arī tad, kad viņi sāk jau sevi salīdzināt ar citiem. Jo tiešām te ir divas tādas ļoti būtiski aspekti, ka viens, ka apmēram kaut kur no 5 gadiem bērns sāk veikt šo salīdzināšanu un uz tā pamata var veidoties viņa pašvērtējums un savukārt otrs, ko viņam iedot pieaugušie, ko viņam iedot vecāki.
0: Nu, visbiežāk laikam bērns reaģē un aizdomājas tad, ja tas ir kāds tāds ar tādu mazliet negatīvu nokrāsu. Vai tam nav nozīme?
3: Es teiktu, tas notiek ļoti dabiski, jo ne tikai negatīvu nokrāsu, arī ar pozitīvu nokrāsu. Piemēram, ja bērns sajūt tādu bez nosacījumu mīlestību pieņemšanu, viņam ir tā sajūta, ar mani viss ir kārtībā, un tas ir pamats tādam pozitīvam pašvērtējumam un pozitīvam priekšstatam par sevi. Un savukārt, pat tādā netiešā veidā, ja viņš saņem kaut kādus, salīdzinājumu, kā tur brālim sanāk labāk nekā tev, ja, kāpēc tu nevari tik labi kā citi.

0: Un kā tu izskaties, paskaties, kā citi uzvedās labāk. Varbūt tur pat tas ir ar mērķi, nu, tā kā labāk audzināt vai kā, bet tas grauj šo te pašvērtējumu. Tā kā tur ir jābūt tiešām varbūt pat nevis teikt, cik tu labs, cik tu labi izskaties, bet tāda ikdienas komunikācija, viņa iedod ļoti daudz.
1: Kā bērnu dārzā, kādreiz dzird runājam bērnus par šo jautājumu, tieši vairāk akcentējam izskatu. Nu, piemēram, ka kāds kādam pajautā, Klau, bet, nu, jā, bet kāpēc tev tik daudz tie vasaras raibumi vai nu, tam līdzīgus jautājumus?
2: Es ar tādu, cik 10 gadu praksē, patiesībā tas tiešām var izskanēt pēdējās grupiņās, tad sākot, jā, kā minēts, 5 līdz 7 gadi, bet es piekritīšu iepriekšējām dalībniecēm, ka man liekas, viss, ko bērns redz, pamana, viņš to ar tādu ļoti pieņemošu un pašsaprotamu skatienu uztver. Nu? Un ļoti reti, ka es nepat man liekas, manā dzīvē būtu ir bijuši trīs gadījumi, kad tā kā varbūt tam ir tāds vērtējošs vai padrusku, nu, kā saka, ne jau gluži nievājošs, bet nu, tāds ir negatīvu pieskaņu. Bet principā tas ir bērniem tas ir tāds ļoti, nu, atklājums, secinājums, fakts. Tu esi tāds, tev ir šis, man ir šis. Nu, tādā ziņā tur nav tiešām ķermeniski ļoti reti, kad izskan. Ir īpaši bērndārs vidē. Mēs esam bijuši kaut kad ārpusē, un tad varbūt sabiedriskajā transportā braucot, teiksim, bērni, bet tas vienmēr arī tādā savā starpā, kad viņi, piemēram, pamana kaut kāds īpaši, nu, cilvēks ar kaut kādiem, nezinu, īpašu gaitu vai varbūt traumu, nu, rētām, un ka viņš atšķirās, jā. Bet tas vienmēr ir tāds... Es teikšu, ka tomēr pieklusināts tāds ļoti skaļi, ļoti reti.
1: Nu, bet jūs teicāt, jūs praksē tomēr ir bijuši daži gadījumi, ka tomēr ar tādu, jā, varētu teikt, ar negatīvu nokrāsu, varbūt kādu no šiem gadījumiem varētu paraksturot, kaut kas nāk prātā?
2: Nu, piemēram, nespēkšņi meitenes savā starpā spēlējas, un tad izskan komentārs, tev ir lielas ausis. Un tajā ir skaidrs tāds, ka, nu, kāpēc tev, nu, tas ir vērtējoši, tas nav tā kā, un ir redzams, ka tas otrs bērns samulst, nu, kā, ka tas varbūt ir tāds viņam atklājums, ka tas ir kaut kas atšķirīgs vai kaut kas tāds, kas tā kā, nezinu, negribētos teikt, ka tā ir problēma, jā, bet, nu jā, nu tāds, tāds it kā starp citu komentārs, kurā tomēr ir tāds otram bērnam, jā, tāds varbūt drusku sāpīgs. Nesāpīgi to dzirdēt, bet arī rodas jautājums, kas ar mani nav kārtībā vai man tā ir.
1: Jā, varbūt Anika varētu papildināt, kāds varētu rasties bērnam jautājums, nu, dzirdot šo, tev ir lielas tādas, lielas auss.
0: Tur ir īstenībā ļoti dažādi, jā, jo klausoties šo piemēru par lielajām ausīm, un pirmā doma bija, nu, droši vien tāda veiksmīgāka atbilde uz šo būtu, jā, ja līdz ar to es labāk dzirdēt. Nu, respektīvi, tas, ko es mēģinu teikt, ka jebkur arī šādu komentāru, nu, pat ja tā ir tāda fakta konstatācija, tev ir lielas ausis, mēs, nu, to saturu iedod cilvēks pats, ja vizējot no savas iepriekšējās pieredzes, vai tas ir kā, nu, tā kā pārmetums vai kritika, ja patiesībā varbūt tā ir uzslava. To, ja, nu, es iztēloju šādu situāciju, ka, nu, ja bērni bieži vien, nu, tā kā izsaka kaut ko vērtējošu viens par otru, varbūt nevis ar mērķi noniecināt, bet, nu, tā kā vienkārši konstatē faktu, jā. Un ja mājās pirms tam ir, piemēram, bijušas kaut kādas sarunas, ja kaut par tiem pašiem vasaras rēbumiem, ko kolēģi, nu, patās arī piesauca, ja mājās, piemēram, nu, es nezinu, vasaras rēbumi tiek... nevis norādīt kā trūkums, bet kā, nu, tur var dažādi to apspēlēt, ja, ka tu man esi īpašs un unikāls.

0: jo redzat, ka tev ir vasaras raibumiņi, un patiesībā tas tevi daiļo, ja nevis padara sliktāku. Tad arī uz šādu te komentāru grupiņā par vasaras raibumiem bērns reaģēs, nu, tā kā pilnīgi adekvāti, ja, un nejutīs aizvainojumu vai nejutīs apdraudējumu sev. Patiesībā tas ir stāsts par to, kā nu, to attieksmi pret dažādām ķermeņa īpatnībām mēs audzinot bērnam veidojam. Un es vēl piebildīšu, pat ja bērnudārzā, piemēram, sanāk šādas diskusijas, nu, droši vien tas tā ir laba tāda augsne, nu, lai tad ar bērniem runātu par to, ka mēs katrs esam atšķirīgi. Nu, pasaulē maz ir vienādu cilvēku.
1: Mēs noteikti runāsim par to, kā vecāki varētu ar bērniem runāt un kā bērndārzā, piemēram, varētu runāt, bet tomēr tā ir nianses, kā tas bērns uztver, jo tas tomēr ir pirmsskolas vecuma bērns.
2: Es piekritīšu, ka bērni to var uztvert ļoti dažādi un ir atkarīgi. Liela nozīme ir tiešām tam, kāda atmosfēra ir ģimenē, kāda atmosfēra ir vidē, kurā bērns aug, un tad arī šis te bērna vērtējums veidosies vai parādīsies. Jo pēc būtības, ja mēs atgriežamies pie tām lielajām ausīm, lielas ausis ir neitrālas. Lielas ausis nav labas, lielas ausis nav sliktas, vai ne? Viņas ir vienkārši lielas, tikpat labi kā mazas. Un tad ir svarīgi, vai bērns to uztver šādi, vai ne? Vai kaut kādu iemeslu dēļ, nu, visbiežāk ģimenei tādu ieliktas nostājas dēļ, viņš uzreiz sāks pārdzīvot, bēdāties, skumt par to.
1: Mums atrakstīja pirms raidījuma kādi klausītāji par šādu situāciju, un to ielas mana kolēģe. Paklausāmies.
3: Mūsu dēlam tagad ir 5 gadi. Kopš dzimšanas viņam uz vaiga ir diezgan izteikta dzimumzīme. Ārsti vienmēr teica, ka satraukumam nav pamata. Vienkārši jānovēro un, protams, jāuzmanās no saules. Mums pašiem tā dzimumzīme bija kļuvusi par tik pierastu lietu, ka ikdienā to gandrīz nemaz nepamanām. Arī viņš neko nejautāja. Ja vasarās mērējām saules aizsarkrēmu, viņš tam nepievērsa īpašu uzmanību, jo krēmus mērē visi un ne tikai seju. Vismaz man šķita, ka nepievērš uzmanību. Kādu dienu, braucot mājās no bērnu dārza, viņš pēkšņi pajautāja, kāpēc man uz vaiga ir šitais. Es atbildēju pavisam mierīgi, ka viņš ar tādu piedzima un katrs cilvēks ir citādāks. Viņš neko vairāk neteica, tāpēc nodomāju, ka jautājums ir beidzies. Pēc pāris nedēļām vakarā, kad liku viņu gulēt, viņš man pavisam nopietni pajautāja, vai to var nogriezt. Es pajautāju, kāpēc viņš tā domā. Un tad viņš sāka raudāt un teica, negribu, lai man tas ir, un citiem bērniem tāda nav. Man tajā brīdī burtiski apskrējās dūša. Līdz tam biju dzīvojusi ar pārliecību, ka viņš savu dzimumzīmi nemaz neievēro. Izrādījās, ka viņš to bija pamanījis jau sen. Vēlāk pamazām izstāstīja, ka bērnudārzā kāds bērns bija pajautājis, kas viņam ir uz vaiga, bet cits bija teicis, ka tas izskatās dīvaini. Nekas ļauns it kā nebija noticis, neviens viņu nebija apsmējis, to man teica bērnudārzā, bet ar to laikam pietika, lai viņš sāktu domāt, kāpēc viņš nav tāds kā pārējie. Es viņam centos skaidrot, ka cilvēki ir dažādi, kā arī pieaugušajiem ir rētas dzimumzīmes un citas atšķirības, un ka tas nevienu nepadara sliktāku vai mazāk skaistu. Bet, godīgi sakot, tajā brīdī nejutos pārliecināta, ka saku īstos vārdus. Arī tagad viņš ik pa laikam pie tā atgriežas. Dažreiz pajautā, vai kad izaugs liels, dzimumzīme pazudīs. Citreiz nostājas pie spoguļa un skatās uz sevi. Tad atkal par to vairākus mēnešus nerunā. Es arī cenšos neko neteikt un neatgādināt. Nezinu, vai tā ir pareizi, bet nu tā tas ir.
1: Katrā ziņā paldies mammai, ka mums uzrakstīja. Un šeit nav tāda viena reize, var just, ka šis bērns domā par šo. Un ka šis jautājums viņu kaut kādā ziņā nomoka.
2: Kas man tas pirmais komentārs, klausoties šo ierakstu, es ļoti priecājos, ka bērnam ir ar ko par to parunāt un ka bērns par to runā un ka bērns ir pateicis mammai, redz, es pamanīju vai ne, vai kāds ir pamanījis un kāds man to ir nokomentējis un teicis un ka viņš mammai uzticās un saka, tā kā šis, man liekas, ir pats galvenais tajā stāstā. Man šķiet, vissvarīgākais ir šo uzticēšanos arī saglabāt. Un ja bērns uzdod jautājumu, vai tas man būs vienmēr, tad var viņam pajautāt pretī, vai tevi tas uztrauc, vai Tev šķiet tas, kā tu, ko tu pats par to domā, ja? Nu, tā kā veicināt to sarunu, turpināt to sarunu, jo skaidrs, ka

0: šīs ir tādas situācijas, kuras mēs nevaram tā kā simtprocentīgi mainīt. Ne? Tā, nu, mēs nevaram to mainīt, bet sarunāties, runāt par to un panākt, ka bērns turpina atklāties savam vecākam, man liekas, tas ir pats svarīgākais.
1: Jā, jo mamma teica, ir mēģinājusi visādi runāt, un tomēr šī saruna turpinās un turpinās. Mm-hmm. Anika. Jā, un beigās viņa arī saka, varbūt, ka es kaut ko nepareizi saku bērnu, varbūt kaut kā citādi ar viņu jārunā.
2: Ļoti līdzīgi, īstenībā, man arī pirmā doma bija, ka tiešām fantastiski, ka bērns šo sarunu ir sācis un runā ar vecākiem, un vecāki runā ar viņu par šo. Un mammas mieram var teikt, šie noteikti ir īstie vārdi, ko mamma ir teikusi. Jo nav jēga censties uzmundrināt un teikt, jā, tev ar laiku pazudīs, jo nepazudīs. Nu, tā ir šī īpatnība, nu, ar kuru ir jāatsadzīvo. Bet noteikti ir tiešām ļoti pareizi runāt par to, kā tu jūties saistībā ar šo savu dzimumzīmi, kā tu jūties saistībā ar citiem bērniem, kad viņi to pamana. Un to mēs saucam par tādu emociju atspoguļošanu, kas vienam mazam bērnam ļauj izjust, nu, ka mani pieņem, ka mani saprot, un es tiešām pie tā vecāku varu nākt un teikt, ja mani kaut kas uztrauc. Nu jā, un tad vēl, ko es droši vien arī no savas puses pievienotu, ka varbūt ir vērts vēl atgādināt arī visas tās pozitīvās pieredzes, kas ir bijušas iepriekš, kad tā dzimumzīme nav izraisījusi nekādas šķēršļus, un ka redz, tev taču ir draugi un citi bērni ļoti daudzās situācijās arī nepamana, nepievērš uzmanību. Ja vēl piedevām šis būtu mans bērns, es droši vien arī teiktu, ka varbūt nākotnē, tad, ka jau tu būsi liels, tad tu vari arī varbūt domāt par kaut kādām, dzimumzīņu noņemšanām vai kaut ko tādu, bet šobrīd ir tā kā ir. Ja? Tā kā atspoguļot emocijas un atkārtināt pozitīvās pieredzes, es domāju, tā ir ļoti pareiza taktika, ko šī mamma arī dara.
1: Alda, ja pie jums kā pie bērndārza audzinātājs nāktu, varbūt kāds vecāks izstāstīt šo situāciju un tā kā lūgtu padomu, kā labāk, kā to risināt, ko jūs teiktu?
3: Es noteikti arī to sarunu, tā kā varbūt arī ne ar konkrētu bērnu klātbūtnē, bet tas noteikti būtu arī saruna ar visas grupas bērniem. Atkal atgādinot par to, ka mēs esam atšķirīgi, un, protams, arī izvērtu, izcelt tās viņas stiprās puses, ka savā ziņā tas arī tas ir, kas mūs padara atšķirīgus, kas mūs padara īpašus, unikālus, ka tā ir tāds, ka ka tas nekādā veidā neietekmē mani kā cilvēku vērtību. Ja svarīgi ir vai saprast to sāpi bērnam, kas, jo es saprotu, ka mammas un vecāku mīlestības pietiek, tas sanāk, varbūt ir tas vecums, ka ir svarīgi tā vienaudžu, vērtējums jau kļūst svarīgāks. Tad tie pozitīvie piemēri, kas ir viņa stiprās puses, kādā veidā viņš ir labs draugs, tādā ziņā, tas arī tas, ko mēs parasti grupās vienmēr akcentējam, ka tas, kas man padara par cilvēku, ir tās manas īpašības cilvēciskās, kas ir mans, tādā ziņā, kā es attiecos pret pasauli, pret draugiem, pret cilvēkiem, nevis mans ārējais izskats, tas ir katrā ziņā, tas ir kaut kas neatkārtojums, man dots, un jā, tā ir man rozīnīte savā ziņā.
1: Šis ir būtiski, vai ne? Ka pieaugušie saka, ka ne jau izskats tevi padara par tādu vai citādu cilvēku.
0: Šis, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi, un visās vecuma grupās arī pieaugušiem cilvēkiem saprast to, ka izskats ir tikai daļa no, vai ne, mūsu individualitāte, mūsu personības šķautnes ir daudz un dažādas, un izskats ir tikai viena daļa no tā, kā mēs sevi varam parādīt, kā mēs sevi varam piedzīvot. šajā pasaulē. Tā ir tikai viena neliela daļa.

0: un varbūt ne pati svarīgākā.
1: Šo pašu jautājumu, vai ir bijušas šādas situācijas un kā jūs kā vecāki esat tās risinājuši, mēs uzdevām arī Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm un saņēmām arī dažādas atbildes un dažas gribu nocitēt. Nu, proti mums raksta, mans bērns atšķirs no vienaudžiem ir krietni garāks un masīvas miesas būvis. Vienu dienu atnākot no bērndārs sāk meklēt sevī problēmas par augumu atšķirību un sāk runāt, ka ir resns un vienaudžu bērndārzā citu bērniņu bija apsaukājuši iepriekš. Ir vēl kāds stāsts, ko mums raksta arī meita uzsākiet dārziņā un uzdev jautājumu par to, kāpēc viņi ir mazāki nekā pārējie. Es paskaidroju, ka mamma un tētis ir maza auguma un ka tas nav nekas slikts, jo maziem cilvēkiem ir vairāk vietas uz pasaules. Nu, tad arī vēl tāds stāsts, mamma raksta apmēram 10 gadu vecumā bērns jautāja, kāpēc man tāds deguns, bet objektīvi degunam nav nevainas, ir varbūt mazliet plakanāks. Es runāju par ģenētiku, rādīju sava vectēva bērnības bildes ar identisku degunu un kāds viņš skaists vīrietis izauga. Un arī vēl meitai uzsākot skolas gaitas sākās nervu tiki, ir jautājis, kāpēc viņai tāda ir, bet citiem nav, un es atbildu, ka cilvēki ir dažādi, neviens nav ideāls, godīgi sakot, varbūt pat nezinu, kā bērnam pareizi izskaidrot šādas lietas. Tā kā ir saskaras ar šo ģimenēs un reizēm vecāki meklē tās atbildes, kā atbildēt, tas starp citu bija vairāki teica, nu skatāmies, bet rekā vectēvam arī bija tāds deguns vai šķirstām albumus, skatāmies savā ģimenē, kā tad tur izskatījās tās vecmāmiņas un vectētiņas.
0: Ka to noteikti var darīt un tādā veidā normalizēt šo, bet no otras puses arī, ko gribētos pateikt, varbūt sākumā nevajadzētu aizmirst par to, ka, nu, tā teikt, validēt bērna izjūtas. Un ja bērns ir atnācis ar savu satraukumu, ka viņš ir uztraucies par lielu degunu, tad laikam labāk būtu neizvēlēties nu, tādu komentāru, kā nesatraucies vai tamlīdzīgi, vai ne, bet atspoguļot šo viņa emociju, vai ne, jā, es redzu, ka tu par to uztraucies, pastāsti, kas tur ir ar to degunu, jā, un tad, pēc tam turpināt šo, jā, ko mamma ir rakstījusi savā komentārā, man šķiet, tā ir jauka ideja, normalizēt, runāt par to, ka tā ir, un atkal atgriezties atpakaļ pie tā paša, ka mēs esam dažādi. Un tas galīgi, nu teiksim tā, deguna lielums nav noteicošais faktors, vai esam laimīgi šajā dzīvē.
1: Bet reizēm vecāki tā pajoko, nu it kā pajoko no savu viedokļu. Ak, tu mums tāds appalītis esi, piemēram, tas palīdz bērnam?
0: Jā, un protams, šis es teiktu, ka bērnam galīgi nepalīdz, un man savā praksē daudz nāks, diemžēl, ar šādiem gadījumiem sastapties un ar šādiem jauniešiem un bērniem runāt, kuri tieši ģimenē sadzird. Tādu, nu, it kā varbūt neļauni domā to joku vai komentāru, ja, ka tā kā jūs sakat, tu tāds apalītis vai tā, un bērns to ļoti sāpīgi uztver, un ļoti sāpīgi uztver un ilgi nesā līdzi. Tā kā no šī ir jāizvairās vecākiem.
1: Nu, vecāki jau, protams, grib vienmēr savam bērnam to labāko, bet kā vēl vecāki negribēdami var nodarīt pāri bērnam šādā situācijā, Anika?
2: Īstenībā variantu ir diezgan daudz, jā, un klausoties, nu patās arī kolēģis teikto par šo te apalīšu komentāriem, es atcerējos jau labi, nu, kaut kādu laiku atpakaļ, man liekas, 2009. Gadā Latvijā Māmiņa Klops organizēja tādu diezgan plašu aptauju par to, kādos mīļvārdiņos vecāki sauc savus bērnus. Un, nu, protams, pirmajā vietā tur bija saulīšu un dūdiņu tēma un arī peļuki, bet bija arī, nu, tiešām tādi diezgan orģināli un dīvaini, nu, mīļvārdiņi, ja, piemēram, bērnu sauc par pelmenīti, kas arī ir šī norāde uz, nu, tādu apaļīgumu droši vien, ja, ja par bulciņu, un no vienas puses varbūt tas ir, nu, tā diezgan mīļi domāts, varbūt, bet ja tevi šādi, nu, es teikšu, birko jau no mazām dienām, nu, tad kaut kādā brīdī droši vien tas atstāja nepārāk labas sekas, ja, tā kā tiešām noteikti ir jāizvairās no šādas apzīmējumu došanas, kas varbūt nav ļauni domāti, bet arī tie, nu, grauj to priekšstatu par sevi. Jā, un tad klausoties vēl, kas man nāca prātā, ka reizēm arī vecāki pat nevis tēmējot uz bērnu, bet

0: netīši paši arī ar savu uzvedību, nu, tā kā dod norādes, kas varbūt pazemina bērnu pašvērtējumu, jo ja es kā mamma, nu, nezinu, katru dienu bērnam redzot kāpjus svariem, stāvus poguļa priekšā un smagi pūšu par to, cik es esmu resna un nezinu, runāju par to, kā vajadzētu ievērot diētas, nu, tad agri vai vēlu arī bērnam augot šādā vidē, nu, viņam rodās izjūta, jā, kad labi ir tikai tievi cilvēki, un ja tev ir drusiņ kaut kas vairāk, nu, tad tev ir pamats uztraukties, un varbūt tas nav tēmēts uz bērnu, bet bērns jau redz, viņš jau skatās, tā kā, nu, tur ir arī jādomā tā netiešā komunikācija, ko mēs bērnam, kādas ziņas mēs nododam, jo, man sanāk gari runāt, bet tiešām, nu, mūsu sabiedrībā, un vispār tā ir problēma visā rietumu sabiedrībā, ka, no šis te slaidais, tievais ķermenis, kurš tā kā gan visās reklāmās mēs redzam, jā, gan kurš arī sociālos mēdījos ļoti daudz tiek tā kā nests priekšplānā, viņš dod šo ziņu, ka nu, tev arī ir jābūt, tu esi vērtīgs, ja tu esi slaids un tievs, jā, un vecākiem ir smagi jāstrādā, lai bērns dabūtu šo pārliecību, ka ķermenis tiešām nebūtu nav vienīgais, nu, kas pasaka tavu vērtību.
1: Nu jā, bet tā tad sekas ir šīs pašvērtības samazināšanās. Es neesmu pietiekami skaists vai pareizs, līdz ar to neesmu tā kā pietiekami labs. Nu, jā, tā varētu teikt?
2: Nu, pašvērtējums jau arī, nu, pašvērtējums vai nevērtējums man pašam par sevi. Un ja pašvērtējums ir pazemināts, tad jā, es neesmu gana labs, es neesmu gana vērtīgs, neesmu... iederīgs varbūt šajā nu, sabiedrībā, šajā vietā, kur es esmu.
1: Bet... Kā bērns to var izrādīt, ka šādi viņš sāk domāt par sevi?
2: Bērns to var teikt ideālā gadījumā, ja tā kā mēs šeit runājam par vecākiem, kuri bērnu uzklausa, bērns to var teikt, bērns to var arī neteikt. Un bērns patiesībā šeit arī var runāt droši vien par bērnu temperamentu, jo arī temperamenta, dažas no temperamenta iezīmēm pilnīgi noteikti vai nu palīdz vai netik labi palīdz veidot veselīgu pašvērtējumu. Ja bērns jau ir piedzimis tāds ar tādu paaugstinātu emocionalitāti, tad iespējams arī, ka šādi komentāri vai šādas ziņas, ko viņš dzird par sevi, viņu uztrauks vairāk. Ja, tā kā arī tas ir svarīgi, un tad šie bērni, kas ir šie ļoti emocionālie bērni, varbūt noslēgtie bērni, nu, tik tiešām var jau parādīties kādi depresijas simptomi, kaut kas no šī, vai ne, kas jau pavisam ir neveselīgi, un tiešām vecākiem tam jāpievērš uzmanība, vai bērna uzvedībā kaut kas diezgan spilgti nav mainījies.
1: Mums māma raksta, manam bērnām starp zobiem ir palielas spraugas. Stomatologs saka, tas no veselības viedokļa pagaidām ir pat labi, bet bērniņš kaut kādā brīdī pats bija izdomājis, ka tas nav glīti un atteicās, piemēram, fotogrāfijās uzsmaidīt. Un viņš saka, man nav smuki zobi. Man no ļoti sirds nosāpēja to dzirdot, raksta māma. Anika, jūs tā. Tas bija mammas komentārs, viņa stāstīja par savu situāciju. Nu, tātad, piemēram, bērns vairs negrib smaidīt fotografējoties.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka bērns ir vai no salīdzinājuma veidā vai arī saņēmis no kādus komentārus par šo te saviem it kā neglītajiem zobiem un tāpēc arī viņš atsakās smaidīt, jā. Bet, nu, droši vien, un arī man kā mammai sāpētu sirds, un es pilnīgi saprotu, jā, šo situāciju. Un, nu, droši vien tas, ko atkal šādā gadījumā varētu teikt, kad jā, nevis, jā, nu, es saprotu, ka tu tā jūties, jo tiešām tev starp zobiem ir lielākas spraugas nekā citiem bērniem, bet tev ir ļoti skaists smaids. Nu, tātad atkal meklēt, lai gan reizēm tas ir ļoti grūti, bet mēģināt atrast to kaut kādu pozitīvo momentu, nu, ko izcelt priekšplānā. Ja, jo, ja mēs tiešām, nu, tā kā fokusēsimies tikai uz to, par ko bērns satraucās un uz tām negatīvajām lietām, nu, tad tas tā arī paliks. Ja, tur jāatrod tā, jāliek lietā visas radošās spējas, lai to alternatīvu atrastu un pateiktu bērnam priekšā. Jā, ka tev ir skaists maids, tev ir skaisti sejas paipsti, un man patīk, kā tu smaidi. Nevis varbūt dot to novērtējumu skaists vai neklīdz, bet man patīk, kā tu smaidi. Man patīk, kā tu izskaties, ka tu smaidi. Un tas varētu dot to pozitīvo pienesumu tajā situācijā.
1: Alda, par ko jūs vēl domājat klausoties? Nedzirdam jūs, laikam kaut kas.
3: Jā. Nu jā, es arī tajās situācijās, kad vēl es dzirdu, ka bērni savā starpā vai arī kā tajā konkrētajā minētajā piemērā tā reakcija ir tas, ka pārvērstos to pozitīvo, jā, kas ir tas savukārt foršais un skaists, foršais un jā, un izceļamais tajā bērnā, mums ir tāds lielisks pantiņš, kuru mēs tā kā sirdsdienās vienmēr tad kā maza mantriņu skaitām, jā, tas ir tas slavenais dzejolīts punktiņš, komatiņš, doma zīme, ritentiņš, ka tas ir tas cilvēciņš, kas beigās sanāk, un tam cilvēciņam var būt tās rokas, kājas, tas vēderiņš, galva, acis, seja, viņas var būt ļoti, ļoti dažādas, bet tas, kas tam cilvēkam tur ir iekšā, tas ir tas, un uz to virzīt tā kā. Tam tā kā it kā bērna prāta mīnusiņam pretī dot, kā tu saka, 5 plusiņus, ar ko viņš, ka tas ir, ka citreiz cilvēki speciāli izdara kaut ko, lai viņam būtu vasaras raiba, vai lai viņam būtu kaut kāda izteiksmīga dzimumzīme, vai lai būtu, ka šobrīd, jā, tas varbūt kādam, varbūt pat ne viņam pašam, bet jā, galvenais, ka to bērnam to atgriezt viņu tajā pašu izjūtā, bet es esmu īpaši ar to, kāds es esmu, un ka arī es nekā to iemācīt, vai kāds varētu būt, ka tas, ko pasaka cits, ka mēs to neuztveram par savu taisnību. Tādā ziņā, ka tas ir viņa viedoklis, tas ir viņa prāta, un tā ir viņa problēma, ka viņam tā šķiet, ka tā ir, bet es ar to jūtos, tāds esmu.
1: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir certificēta klīniskā un veselības psiholoģa Aija Krišjāne, attīstības psiholoģa, arī Latvijas Universitātes asociētā profesora Anika Miltuze un Kreakits, pirmskolas audzinātāja Alda Rusina. Mēs tātad runājam par bērniem, kuri izskatās citādi, kā viņi to uztver un kā vecākiem un varbūt arī vispār pārējai sabiedrībai palīdzēt viņiem saprast, ka tas nav galvenais, varbūt svarīgāks tiešām ir, kādi viņi aug kā cilvēki, cik viņi ir saprotoši, labi, zinoši, varoši un tam līdzīgi. Un turpinot mūsu sarunu, es gribu mazliet arī par tiem pusaudžiem. Mēs te vairāk par tiem mazajiem bērniem, bet kā ir ar pusaudžiem? Nu, tā tad izaugot jau 11 gadnieku vecumā, tad tas izskats iegūst, manuprāt, vēl lielāku nozīmi.
2: Nu, jā.
1: Tad kā tad, ja veiksmīgi šajā bērnībā tas viss ir piedzīvots un izsāpēts, tad laikam labi, bet ja nē? Tad kā?
2: Jā, es piekritīšu, ka pusaudžu gadi ir īpaši un iespējams nes līdzi dažādas zināmas papildus, tādas emocionālas grūtības salīdzinot ar citiem vecuma posmiem, jo pusaudžu vecuma posmā jau raksturīgais ir tie identitātes meklējumi, kad es vispār mēģinu saprast, kas es esmu, kāds es esmu, vai es esmu pietiekami labs. Šis jautājums ļoti aktualizējas. Un galvenais, vai es esmu pietiekami labs savu vienaudžu vidū. Tas ir tas vecums, kad vecāku varbūt domām, komentāriem tā vērtība zūd palēnām, izplēn, toties priekšplānā nostājas vienaudžu vērtējums. Un tas vienaudžu vērtējums, protams, var būt ļoti dažāds, un pusaudzis noteikti ļoti ieklausīsies savos vienaudžos.
1: Jā. Vienaudžu vērtējums, un tu droši vien vēl sociālie tīkli. kas arī ir ļoti, ļoti ietekmīgi, Anika.
0: Jā, un tā ir patiesībā arvien pieaugoša problēma,

0: Nu, ja agrāk, teiksim, tā, tad, kad vēl šo sociālo tīklu pieejamība, tad, kad viņu nebija vispār, ja viņi bija mazāk, tad, ja es varēju salīdzināt sevi tikai ar to vienaudžu grupu, kopu, kurus ikdienā satiku, tad šobrīd man ir neierobežotas salīdzināšanas iespējas, dažādos līmeņos. Un nu, tur ir ļoti, diemžēl, daudz risku apdraudēt manu pašvērtējumu, jo nu, es varu salīdzināties tiešām ar ļoti, ļoti dažādu cilvēku loku, ja, dažādu hierarhiju, dažādu sociālo grupu. Un pusaudžu vecums tiešām ir nu, tāds ļoti trausls tieši pašvērtējumu ziņā. Jo notiek visas šīs ķermeniskās pārmaiņas, jā, notiek pubertāte, mainās ķermenis un vispār jau pusaudzim pašam par sevi. Nu, ir grūti nu, tā kā tikt psiholoģiski līdzi tam straujamajam izmaiņām un tā kā pieņemt, ka es šobrīd esmu pilnīgi citādāks nekā es biju gadu atpakaļ. Jā, tas ir viens. Plus, nu, šis spiediens no šiem sociālajiem tīkliem, no vienaudžiem. Apjukums, daudz emociju, bieži vien arī nu, dažādi pārdzīvojumi vēl citās jomās, ja, tur attiecību veidošanas jomās. Un tiešām šis ir nu, tāds izaicinājums, pilns laiks, kuram ir jāiet cauri. Ja, un tā ir taisnība, ka pusaudžiem nav viegli ar sevis pieņemšanu.
1: Sekas, ja piemēram šķiet, ka esmu pārāk resna, piemēram, no es nezinu, es arī te paskatījos pirms raidījuma, un tur tas gan tiesa ārvalstu medijos, kāda skaistumkopšanas zīmola, tur bija tāda aptauja, nu, kā tur meitenes, vai viņas uzskata, viņām ir normāls svars vai nav, tad tikai 19% pusaudžu meiteņu ir reāli ar lieko svaru, bet 67% pieļauj, ka viņas ir pārāk resnas, nu, piemēram. Vai tās ir sekas tam, ka tā kā ar to ķermeņa uztveri kaut kas nav bijis labi bērnībā?
2: Nu, tas var būt, tas tā var būt, un tas tā var nebūt. Es pieņemu, ka ir pusaudži, kuriem bērnībā vairāk vai mazāk ir bijis kārtībā. Nav bijušas tik liels problēmas ar ķermeņa uztveri, bet augot lielākiem un sākoties visām šīm te pārmaiņām, gan ķermeniskajām, gan emocionālām pārmaiņām, gan arī tam, ka man priekšplānā, kā jau iepriekš runājām, tomēr izvirzās tas vienaudžu vērtējums, mani šis sāk uztraukt vairāk, un es sāku vairāk par to baidīties, vairāk par to uztraukties, vairāk pamanīt varbūt kaut ko, pamanīt arī to, kā nav, baidīties par lietām, kļūst un neapmierināts ar sevi, ar tādu, tā kā es esmu. Ko šādā situācijā darīt? Es pieņemu, ka tomēr viena no metodēm ir, ka stimulēt bērnu, tā kā runāt par to, ja viņš par to runā vai viņš par to kaut ko saka, tad aha, teikt, ok, tev liekas, ka tu esi pārāk resna, parādi man, kur ir, ar ko tu sevi salīdzināji, izstāsti man vairāk, parunāsim par to, kuras ir tās fotogrāfijas, kuras ir tās, es nezinu, slavenības vai aktrises vai tavas draudzenes, kuras tev šķiet, nu, izskatīgas, parunāsim par to. Un es domāju, tomēr tajā komunikācijā ir diezgan liela nozīme, kā mēs to uztveram un kā mēs runājam ar bērnu tālāk par šo, bet tas nav vienkārši.
1: Jo var jau arī sākties tur dažādas diētas, piemēram, meitenēm, puiši atkal tagad mēģina tos muskuļus uzlabot, jā. Kas jau tā kā ir pārāk, jā.
0: Jā, es tieši to arī gribēju papildināt, ka tur mēs sākam redzēt arī šīs dzimuma atšķirības, ka meitenēm vairāk nu, parādās šis uztraukums par lieko svaru un dažādu diētu ievērošanu sākās, un puiši savukārt nu, tā kā vairāk tiecas pēc tā ideāla, pēc tā muskuļotā izskata, un tad tur var būt šī te dažādas svaru cīlāšanas un trenažieru zāles un reizēm arī kaut kādi uzturbagātinātāju lietošana. Un te ir ļoti būtiski, ka pat ja pusaudzis nu, vairs negrib ielaisties ļoti tādās atklātās sarunās ar vecākiem, bet tomēr arī ģimenē, ja, nu, es nezinu, ja katrā izdevīgā brīdī tomēr skaidrot, ka tas, ko mēs redzam sociālajās platformās, tas, ko mēs redzam medijos, bieži vien ir šīs idealizētās versijas, nu, tas nav īsti. Un ir dažādi filtri, kas tiek lietoti, ir dažādi uzskaistinājumi, un ka bieži vien tas, ko mēs, ar ko mēs sevi salīdzinām, mēs nesalīdzinām.

sevi ar īstiem reāliem cilvēkiem. Un pusaudzis, es teikšu, nu, atkal, tā ir tā pozitīvā lieta. Viņš jau nav dumjš. Viņš jau šīs lietas var saprast un to var izskaidrot, izstāstīt. Tas gan nevienmēr atcels to emocionālo salīdzinājumu.

0: tam līdzīgi.
1: Jā, jo tur jau nāk klāt arī šīs te seksualitātes jautājums, jo pusauģu vecums jau arī ir tas, kad nostās šī seksualitāte un dzimuma identitāte veidojās un arī, nu, reizēm, jā, pusauģu meitenes, kuras ļoti vēlās jau izskatīties pieaugušas un ir šis priekšstats, ka pieaugušamības kritērijas ir, nu, šī te nu, daudz kosmētikas lietošana, garas skropstas, jā, un vienīgi, no vienas puses, jā, mēs tā kā pieņemam, ka tas tā ir pusauģu vecumā, un es domāju, ka liela daļa pusauģu ir gājuši šim cauri, nu, atkarībā no iespējām, bet man šķiet tas, kas ir ļoti svarīgi, tomēr, ka pusaudzim, pat ne tikai pusaudzim, arī bērnam, arī gan sākumskolā, gan pirmskolā, ka ir alternatīvas, kur es varu dabūt šo pašefektivitātes izjūtu, kur es varu dabūt gandarījumu, izjūtu, ka es tieku galā, ka es kontrolēju savu dzīvi, ka man veicas, ka man nav jāķerās nu, pie ķermeņa kā vienīgās iespējas, lai es justos labi. Ja, ka man ir 101, nu ne 101, bet ir citas, teiksim, kaut kādi hobiji, jeb dejošanas vai sports vai citas aktivitātes, kur es varu apliecināt savu vērtību. Un tad tas palīdz noteikti.
0: Klausītāji klausoties mums nu, tā kā rosina parunāt tomēr arī par to sabiedrības attieksmi, jo Gats raksta, viss jau ir ģimenē, kā to izrunā ar bērniem, jā, mums ir dažādi cilvēki, bet jābūt cieņpilniem pret visiem, ja arī ir kādas nepilnības. Un savukārt Anna raksta, bet nevajag idealizēt, vienmēr ir tikuši apsmiet tiekam šķībi zobi, atļukuši ausis, pat rudi mati un tam līdzīgi. Un Aija raksta, bet ko teikt, ja bērns uz ielas rāda ar pirkstu uz cilvēku un saka paskaties uz viņu pretīm gāja cilvēks, kas kliboja un bija šausmīgi kauns. Ko teikt? Neskaties, nav jau arī iela tā vieta, kur mācīt. Jā, bet kā tad iemācīt šo, varbūt, vienu lietu mēs visu laiku runājam, kā iemācīt tādu cieņpilnu attieksmi pret to savu ķermeni, bet tādu empātiju un cieņpilnu attieksmi pret citiem. Kuri varbūt tiešām ir citādāki. Uh-huh.
2: Nu, man jau šķiet, ka nevajag pārāk arī sarežģīt šīs lietas, un es vienmēr esmu par tādu nu, dabiskumu, ja tā var teikt, un runāšanu, un neslēpšanu, un tādu brīvu skaidrošanu tomēr. Un jau uz ielas tu redzi šo cilvēku, jā, tev var būt tāda nērtības sajūta, ja bērni šādi noreaģē, bet tā tev ir arī iespēja ar bērnu runāt un stāstīt viņam, varbūt pavest viņu maliņā un teikt, parunāsim par to, ko tu redzēji un parunāsim, kas tas ir un ko tu juti un kā tev tas likās un izrunāt šīs lietas. Nu, par to atklāti runāt ir jau dzirdēts arī nu, patiesībā no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka viņiem tieši tas liekas tik nu, nepareizi, ja tā varētu teikt, ka viņi ir to piedzīvojuši, ka vecāki bērniem saka, neskaties, vai ne, ejam tālāk, ja? Nu, tā kā būsim tādi atklāti un dabiski par lietām, kas vienkārši ir, nu, un runāsim par to.
0: Jo mums arī Ināra, klausītāja Ināra raksta, mums bērnībā vecāki mācīja, ka par citu cilvēku izskatu sabiedrībā skaļi neapspriež, jo tam cilvēkam tas var būt nepatīkam un vispār tas nav pieklājīgi. Anika.
1: Nu, jā, te mēs nonākam pie patiesībā tādām arī elementārām pieklājības normām, nu, kā tu uzvedies, vai tu rādi uz citu cilvēku ar pirkstu, jeb tu savus novērojumus paudu klusiņām, un lai dzīvot sabiedrībā, nu, tā elementārā pieklājība ir jāiemācās. Un tad vēl otra lieta, es te sadzirdu, ieskanamies arī patiesībā nu, tādu daudz plašāku problemātiku, vispār tādu sabiedrības toleranci pret citādo un spēju pieņemt dažādību, kur man gribētos teikt, ka laika gaitā mēs esam kā sabiedrība tomēr auguši un mums ir augusi krietni vairāk spēja, pieņemt dažādību, bet mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams, nu, jo tomēr mēs tiekam galā, jā. Bet ir labāk nekā, teiksim tā, kad mēs augām.

0: Jā, nu varbūt vieglāk tiešām tiem bērniem, kur saskars ikdienā ar to dažādību. Piemēram, vēl viens stāsts, tātad bērniem 2 un 4 gadi. Un dārziņā ir bērniņš, kuram diezgan pamatīgas problēmas ar runāšanu. Mana bērna vērtējums ir, ka ar viņu ir interesanti patīko traktori. Un citreiz nevarot saprast, ko stāsta, bet tas nekas man arī tā citureiz gadījās. Un draudzēties tas netraucē, par ko mamma ļoti priecājas. Viņa gan piebilst, dzīvojām vienā maisēm, niecībā 4 paudzes, ikdienā bērni saskars gan ar personu ratiņkrēslā un dzirdes aparātu, gan ar cilvēku, kam pēc smaga insulta ir zinām kustību traucējumi, ļoti ierobežots runas spējas un savā ziņā esam pateicīgi, ka bērniem iespēja jau no mazotnes redzēt cilvēkus visdažādākajos dzīves posmos ar dažādām varēšanām un nevarēšanām. Alda, bērndārzā iznāk par šo parunāt, jā.
1: Mums ir tīpaši, kad ir tās labdarības akcijas, kad mēs aicinām ģimenes, piemēram, vai ziedot, arī ir arī vecāku ierosināts, piemēram, ir zināms kāds bērniņš ārpusē, kuram, tad, protams, mēs tajās reizēs arī pārunājam ar bērniem, tādā ziņā, ka var būt, šīs tādas iedzimtas vai iegūtas citādības un atšķirbi. Es domāju, ka mūsdienās bērni tomēr, viņi vairāk jau to redz, mūsu bērnībā, man liekas, tie cilvēki nebija redzami, šobrīd viņi aizvien ir aktīvāki sabiedriskajā dzīvē sociumā un tas vairs nav tāds tabū tik liels, kas vairs nav tāds neskaties vai par to ir neērti runāt, ka viņi ir, viņi ir mūsu vidū, viņi funkcionē, viņi ir tikpat, varbūt tikpat veiksmīgi, talantīgi un tas jau aizvien plašāk sabiedrībā ir. Tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mums katram ir tā vērtība sava vieta šai dzīvē pasaulē un ka mēs varam dzīvot, būt, darīt, paveikt lietas jebkādā tādā ķermeņa stāvoklī vai. Un es arī piebildīšu, ka bērniem, man liekas, tāds, ko gribētos, varbūt, man liekas, patiesībā tiešām līdz tiem kaut kādiem 5, līdz tam vecākām vecumposmām, bērniem tiešām viņi ir ļoti pieņemoši pret visu. Tādā ziņā viņiem nav tas, ne viņi savu ķermeni vērtē, viņi ir tādā kontaktā ar sevi un viņiem nav tādi jautājumi, kāds es esmu vai neesmu. Un tāpat viņiem arī tas, ko viņi redz vai satiek, tas arī ir tāds,
0: Ja mēs topam par pieņemaušāku sabiedrību, tad arī katram, kuram tur ir vai dzimuma zīmes, vai kurš no ir tur tāds apaļāks, vai varbūt kalsnāks, visiem ir vieglāk dzīve. Tā varētu noslēgt šo sarunu, jo es tādu vienu citātu izrakstīju, ka svarīgi ir iemācīties uztvert sava ķermeņa maģiskās spējas. Tātad spēju kustēties, strādāt, sadziedēt brūces, pārvērst pārtiku enerģijā, spēju samīļot, smieties, dejot, strādāt. Ka pie šīs sajūtas būtu jānonāk. Mm-hmm.
2: Jā, un par to arī mēs bieži ar klientiem runājam, ka klau, tavas rokas, ko tik viņas nespēja tik darīt, vai ne tavas kājas, tu vari pārvietoties, staigāt, skriet, tu vari dejot, jā. Ka mūsu ķermenim ir tik daudz brīnišķīgu funkciju un tik daudz brīnišķīgu iespēju, ko tas mums sniedz. Un mēģināsim skatīties vairāk no šīs puses, ne, ko tas mums sniedz. Jā.
0: Anika, vēl kāds pēdējais vārds piebildēja pirms izskan raidījums?
3: Jā, man vienkārši ir jādomā par to, ja tomēr, nestoties uz visām ķermeņa dotajām iespējām, bērns saka, jā, man šitas nesanāk, un es gribētu labāk, un mēs redzam, ka ar pašvērtējumu varbūt tajā brīdī kaut kas ir nogājis greizi, tad man liekas, ir būtiski bērnā veidot šo izjūtu, ka neuztraucies, viss būs labi, bet ja vēl nav labi, tad nekas nav beidzies. Respektīvi, pat ja

0: šobrīd tev šķiet, ka kaut kas nesanāk vai kaut kas nav tā kā vajag, tad noteikti nākotnē tev izdosies.
1: Noteikti. Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viešņām Aijai Krišānai, Anikai Miltuzai un Aldai Rusinai. Paldies jums, saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Una Gulba, Arnolds Alziņš, arī es Mairids Notiņa pie mikrofonā un aicinu uz tikšanos rīt 5 minūtes pār diviem. Tā kā skolās tagad nākamajā mācību gadā mobīlos telefons varēs lietot tikai vidusskolēni, tad runāsim, nu, kurā brīdī tad skolēnam vajadzētu pirkt to mobīlo telefonu? Uzsākot skolas gaitas vai varbūt tomēr kādu brīdi pagaidīt? Par to tātad rīt un tiekamies un visu labu. Atā.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības infekcijas slimību korpusa būvdarbi. Jaunā ēka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem un tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem, arī citiem darbiniekiem. Būvniecību ir paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadim Beļuns.
4: Tiks izbūvētas telpas ar negatīvo spiedienu, kas vēlreiz nodrošinās drošību un kas ir ārkārtīgi arī svarīgi, tā šī infrastruktūra arī zen atbalstīs pētniecības iespējas, ko slimnīca šeit varētu īstenot, un arī zen infrastruktūru jaunajiem kolēģiem, studentiem, kas šeit apbūs zināšanas. Tas, ko šobrīd ar šo projektu mēs spēsim nodrošināt būtisku gatavību nākotnes izaicinājumiem, tas varētu būt kādas, pieņemsim, epidemioloģiskie izaicinājumi, tad šī noteikti būs vieta, kur mēs varēsim īstenot šo pacientu plūsmu, nodalīšanu un arī infekcijas kontroli

0: telpās, kas būs drošas.
1: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodien devusi zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus. Un daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Vakara vēlu vakarā sākušies kārtējie Amerikas Savienoto Valstu spēku triecieni pret mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka 7 stundu ilgā operācija arī šorīt beigusies. Triecieni bija vērsti pret objektiem, kas izmantoti, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šīm vēstīm nav pienākusi.
1: Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibabadi valsts televīzijā arī draudēja, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kā Savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Amerikas Savienotajās valstīs daļa senatoru nākusi klajā ar plašu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tas paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti. Arī ēnu flote un piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabasgāzi, likumprojekts paredz noteikt ievadmuitas. Senatori šo likumprojektu aicina pieņemt pēc iespējas ātrāk. Savukārt, Krievijas armija aizvadītajā naktī pret Ukrainu kārtējo reizi raidījusi gan vadāmās aviācijas raķetes, gan vairākus uzbrukuma lidrobotus. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt lielāko daļu lidrobotu, taču konstatēti abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Krievijas triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks, un vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Bet Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pagājušajā naktī Krievijas okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbruka 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem, lielākajai daļai arī trāpīts. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas apgabalā notriekuši Krievijas uzbrukuma helikopteri Mi-28. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs, spīd saule, pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un pārsvarā diena aizritēs bez nokrišņiem.
3: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm
4: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
3: Ēterā raidījums divas puslodes.
5: Labdien, skan raidījums divas puslodes. Ar to studijā ir Eduards Liniņš un Māra Jansone, bet raidījuma producents šomēnes Uldis Ķezberis.
6: Šonedēļ pievērsīsimies norisēm dažādos pasaules kontinentos. Āfrikā, Sudānā turpinās smaga humānā krīze, kas jau ir laupījusi dzīvības. Iespējams 150 tūkstošiem, iespējams vēl vairāk turienes iedzīvotāju, un miljoniem cilvēku ir likusi doties bēgļu gaitās. Šo krīzi izraisīs pilsoņu karš, kas valstī turpinās jau vairāk nekā 3 gadus, bet mierīga dzīve tur gan nav bijusi arī iepriekš. Kas notiek Sudānā, par to runāsim raidījuma pirmajā daļā.
5: Pievērsīsimies arī Izraēlas un Eiropas Savienības attiecībām. Eiropas Savienībā šonadēļ sprieda par sankciju piemērošanu

0: nu, izrēliešu produkcijai, kas ražota apmetnēs Jordānas upes rietumkrastā. Vienošanās par sankcijām gan panākta netika, bet to apspriešana parāda, cik saspringtas šobrīd ir Izraels un vairāku Eiropas Savienības valstu attiecības.
1: Un noslēgumā runāsim par Ukrainu. Tur notiek valdības maiņa, jo pēc nepilna gada premjerministrs darbā no amata ir atkāpusies Julija Sviridenko. Šīs pārmaiņas netiek saistītas ar kādām politiskām domstarpībām, bet gan prezidenta Volodimira Zelenska, kā viņš pats to formulējis, atjaunotu politisko stratēģiju.
0: Uz studiju esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci Elizabeti Vizganovu-Vikmani. Labdien!
2: Labdien!
0: Un portāla TVNet ārvalstu ziņu žurnālisti un redaktori Anniju Vīnkalni. Labdien!
3: Labdien!
0: Bet tad ķeramies klāt Sudānai.
4: Pagājušajā trešdienā apvienoto nāciju starptautiskā faktu vākšanas misija Sudānā nāca klajā ar ziņojumu par vardarbību pret civiliedzīvotājiem, ko izvērsis militārais formējums ātrā atbalsta spēki. Kopš 2023. Gada Sudānā norit nežēlīgs pilsoņu karš starp valdības karaspēku un minēto grupējumu. Ātrā atbalsta spēkus, kā no armijas neatkarīgu militāru struktūru, 2013. Gadā izveidoja toreizējais diktators Omārs el-Bešīrs, iekļaujot tajā ļaudis no tā dēvētās Džandžavīdu milicijas, bruņotām arābu nomadu grupām, kuras vairākas desmit gadus bija rīkojušas bandītiskus uzbrukumus neārābu zemkopju kopienām valsts dienvidrietumos. 2019. Gadā plašu protestu kustība gāza diktatora Bešīra režīmu, taču demokrātisku iekārtu tā arī neizdevās izveidot. Vispirms 2021. Gadā Sudānas bruņotie spēki kopā ar ātrā atbalsta spēkiem padzina civilo pārvaldi un izveidoja huntu, bet 2023. Gadā abas šīs militārās frakcijas sāka cīnīties savā starpā. Ātrā atbalsta spēkiem sākumā izdevās sagrābt galvaspilsētu Hartūmu, taču pagājušā gada martā armija to atguva. Kā vienai tā otrai karojošajai pusei drīz uzradās ārēji atbalstītāji. Bruņotos spēkus atbalsta Ēģipte, Turcija, Irāna un Krievija, savukārt ātrā atbalsta spēki saņem ieročus no apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur tiek pārdota lielākā daļa no zelta, ko šī karojošā puse nelegāli eksportē. Tāpat ar ātrā atbalsta spēkiem sadarbojas Etiopijas valdība un Lībijas austrumu daļu kontrolējošais ģenerālis Halīfa Haftars. Šobrīd karā iestājies zināms spēku līdzsvars. Ātrā atbalsta spēki nostiprinājušies Sudānas dienvidrietumos, Dārfūras provincē. Bruņotie spēki pārvalda pārējo valsts teritoriju. Vietumis atsevišķas zonas kontrolē ar vienu vai otru pusi saistītas mazākas bruņotas organizācijas un vietējās milicijas grupas. Pēc neatkarīgās amerikāņu domnīcas Council of Foreign Relations aplēsēm Sudānas pilsoņu karš ir izraisījis šobrīd smagāko humāno un bēgļu krīzi pasaulē, laupot apmēram 150 tūkstošus dzīvību, un tās izvērsa pret civiliedzīvotājiem sevišķi neārābu izcelsmes vardarbību ar genocīda elementiem. Notikušas masu slepkavības, masveidīgas izvarošanas grupā, iedzīvotāju mērķtiecīga atstāšana bez pārtikas. Pašreiz ātrā atbalsta spēki koncentrē savas vienības ap Obeidas pilsētu valsts centrālajā daļā, kur mīt apmēram pusmiljons iedzīvotāju, taiskaitā ap 83 tūkstošiem bēgļu. Apvienoto nāciju pārstāvji brīdina, ka ja Obeidā ļaus atkārtoties fašīras scenārijam, slepkavību un vardarbības bilance var būt vēl šausminošāka.
5: Divas puslodes.
0: Jā, tātad pilsoņu karš kopš 23. Gada aprīļa, tā valsts, kas geogrāfiski ir tieši zem Ēģiptes, apmēram 50 miljonu iedzīvotāju. Nu, labo šajā konfliktā tur vispār nav.
1: Nu, tā var teikt, jā. Ļoti, no vienas puses ļoti likumsakarīgi, ka nu, tā ir etniski kompleksa valsts, reliģiski kompleksa arī zināmā mērā, un šīs cilšu grupu attiecības uz problēmām, kas šajā reģionā Āfrikā ir, tas ir Sahēlas reģions, regulāri sausuma periodi, nepietiekamas ražas, kāpēc arī izveidojās šīs tagad jau bruņotajā formējumā.

0: pārtapušās kādreiz, nu, būtībā bandas, ja, kuras arābu lopkopju ganu, vai ne, tūkstnešu, pustūkstnešu ganu, tādas grupas, kuras, nu, vienkārši iebruka teritorijās, kur līdz tam cilvēki no citiem etnosiem nodarbojās ar lauksaimniecību, lai viņus no turienes padzītu, lai iegūtu šīs zemes savām vajadzībām. Vairākas desmitgades ilgs tas process, nu šis ir vienkārši turpinājums. Jā, tā aina ir visai bēdīga. Un bēdīgi ir arī tas, ka lielākā daļa iesaistīto ārējo spēku nodarbojas ar savu interesu īstenošanu. Teiksim, Irānai ļoti gribētos, ja tā varētu iegūt sev atbalsta punktus pie Sarkanās jūras, vai kā tad varētu visu globālo tirdzniecību, tā sacīt, raustīt aiz jutīgām vietām, tā dubults neplīst, noseksim Hormūza šaurumu un vēl arī Sarkano jūru. Ja? Nu, piemēram, tādas Teherānas ambīcijas tur varētu būt. Nu, citiem nav daudz, teiksim, labticīgāki tie plāni.
1: Bet, nu, kaut kādas starptautiskās misijas, humānās misijas tur jau visu laiku cenšas darboties. Pirms 15 gadiem bija Latvijas piloti, bija arī nolaupīti Sudānā, un toreiz izdevās viņiem atbrīvoties. Bet ko starptautiskā sabiedrība tur vispār var izdarīt?
2: Jā, starptautiskā sabiedrības iespējas kaut ko darīt ir visai ierobežotas, jo, kā jau tika minēts, tad abām šīm pusēm ir ārēji atbalstītāji, kuri ir ieinteresēti arī uzturēt šo konfliktu, jo tur ir gan intereses finansiālas, gan dažādi cita veida, notiek ieroču piegādes, jau pieminētais zelts tiek izmantots arī kā resurss, un līdz ar to ir ļoti, ļoti grūti to kaut kādā veidā risināt. Ir daudz iesaistīto pušu, un iespējas ir ierobežotas. Piemēram, ASV ir iesaistījusies šajā konfliktā kā vidutājs un ir ierosinājusi pamiera plānu, kas paredzētu 90 dienu uguns pārtraukšanu, humanās palīdzības piegāžu palaišanu līdz civiliedzīvotājiem, kā arī diplomātiskas sarunas par to, lai šo pamieru padarītu pastāvīgu, un pēc tam jau tālākā nākotnē par civilās pārejas valdības izveidošanu un vēlēšanu rīkošanu. Bet, protams, tas nav tik vienkārši, un arī Eiropas Savienība ir iesaistīta tādā ziņā, ka ir ieviesusi sankcijas, jo šomēnes tika pieņemts sankcijas importa aizliegums zeltam no Sudānas, lai ierobežotu šo spēju finansēt kara darbību, bet tas šie līdzekļi, kas ir rietumvalstu arsenālā, ir, teiksim, šādas mēģinājumi panākt vienošanās, nosodījumu paušana, aicinājumus pamieru, bet tas ir tāds visai nepārliecinošs arguments tām pusēm, kas ir iesaistījušās.
1: Jā, bet tās puses, kas ir iesaistījušās, kāpēc tam nav nekādas intereses nodrošināt mieru tur uz vietas?
3: Ja varbūt es varu komentēt, nu tad šim te konfliktam ir tādas visas atslēgas komponentes, lai tas būtu tiešām nu, destabilizējošs un eksplozīvs, kā tika minēts, ir šie resursi, ir etniskā komponenta, tad jautājums, nu tāds agrāk par to runāja, kā par civilizācijas sadursmi, kur sadarās gan etnosi, gan reliģiskās pārliecības, bet šeit ir tātad resursi, jautājums par šiem te pilnvarniekiem, jeb tātad apvienoti Arābu, Emirāti, Ēģipte, tātad arī Čada kaut kādā ziņā interesēta, Etiopija. Pirmām kārtām ir jautājums par reģiona stabilitāti, kā tādu Ēģipte nav interesēta uz dienvidaustrumu robežas destabilizācijā. Emirāti pirmām kārtām interesēta savu loģistikas ķēžu nodrošināšanā, kas saistīts gan ar zelta importu, pārstrādāšanu, gan arī ar savu ieroču pārdošanu. Tātad, nu, katram sava reāla politiska aktuāla interese, un tajā pat laikā lielajiem starptautiskiem spēlētājiem Eiropas Savienībai un ASV nozīmīgi nodrošināt savas attiecības ar šīm te minētajām valstīm, nu, piemēram, Ēģipte.

0: Eģipte, Emirāti, tie ir tādi atslēgas spēlētāji šobrīd, kas palīdz nodrošināt un nomierināt vispārējo reģionu, kas jau tā atrodas zināmā, nu, ārkārtīgi plašā turbulencē, kur atslēgas spēlētāji ir šīs te pašas minētās tās superlielvaras Eiropas Savienība un ASV, ANO savukārt bez ASV, Krievijas, kas arī ir ieinteresētā pusturpat reģionā, tā saucamajā militāro huntu, jeb autoritārisma joslā, turpat blakus Burkina Faso un citās valstīs. Tātad, nu, kopumā tā konflikta potenciālais risinājums, pirms tas nebūs, tā teikt, sasniedzis tādu savu katarsi. Un šeit mēs tātad, nu, redzam, par ko ir runa, par šiem te starptautisko nevalstisko organizāciju brīdinājumiem par turpinātu etnisku tīrīšanu, par patiesībā genocīdu vēstošām zīmēm. Nu, es domāju, ka to nebūs iespējams atrisināt un baidos arī prognozēt kādā periodā.
1: Bet ja ir griba, ja būs griba, ja būs pārliecība, ka tas ir jāatrisina, kādas ir iespējas tur iejaukties?
0: Gribas šobrīd nav. Un jāsaka, tieši tā šīs starptautiskās misijas, kas bija iesaistītas, pavisam nesen vēl viena ANO misija tika slēgta. Gluži vienkārši tāpēc, ka ANO mieru uzturētājiem tur ir ārkārtīgi bīstami uzturēties un trūkst finansējums. ANO šobrīd ir tā institūcija, kur reāli nespēja īstenot savas darbības Āfrikas kontinentā, bet ir arī citas alternatīvas, piemēram, Āfrikas Savienība, bet arī tā nav iesaistīsies un tā patiesībā potenciāli varētu uzņemties atbildību.
1: Bet tā ir instrumenti? Ko darīt?
0: Šobrīd tādu reālu finansiālu instrumentu nav. Finansiālajā instrumenta ir šo te abu nelegitīmo spēlētāju rokās, no vienas puses šī te armija, no otras puses šī te ātrie darbības spēki, kas faktiski tātad no šo te pilnvarnieku palīdzību tiek uzturēti. Un kamēr tam nebūs reāls politiskas gribas, risinājumi nebūs, jo tātad, nu, vienmēr ir šie te brīdinājumi. Mēs tūlīt nonāksim ļoti smagā humanitārā krīzē, mums tūlīt būs genocīds, bet tā jau nav arī tā brīdinājumu trūkuma problēma. Tas ir drīzāk šīs te instrumentārijas, kuras šobrīd pietrūkst, jo starptautisko likumu vienkārši tā nevar uzspiest. Viņu nevar ņemt un uzspiest, tur ir vajadzīga šī te politiskā interese.
1: Tur ir miljoniem bēgļu, uz kurien viņi ir devušies?
2: Nu, ļoti daudzi ir valsts iekšienē, vienkārši atraduši citu patvērumu vietu. Un, protams, kā jau tas arī izskanēja, nu, viņi ir primāri arī apdraudēti šai karadarbībā, bet vairāk miljoni ir devušies, protams, uz tuvākajām kaimiņu valstīm, radot tur attiecīgi arī sociālo spriedzi, resursu trūkumu, kur jau tā to resursu ir ļoti trūcīgi. Ēģipte, nu, salīdzinoši varbūt ir tāda valsts, kas, teiksim tā, kurai, nu, ir nedaudz vairāk resursu, tā ir viena no nedaudzām vēl politiski stabilām nosacīti valstīm šajā reģionā, lai gan, nu, arī jau tur bija Arābu pavasara laikā, nu, galu galā visādas svārstības, kas vienkārši beidzās ar armijas iesaistīšanos politikas veidošanā galu galā. Bet, nu, Ēģipte, teiksim, ir daudz maz stabila, daudz maz arī, teiksim, runājama valsts starptautiskajām struktūrām, nu, tāds vairāk vai mazāk uzticams partneris. Bet, nu, šīs valsts resursi jau arī ir stipri ierobežoti, ievērojot, cik tur ir liels, tomēr, iedzīvotāju pieaugums pēdējās 10 gadēs, tiem visiem tomēr arī vajag resursus. Un Ēģipte ir vienīgā valsts, varbūt, kas pat tiešām ir ļoti ieinteresēta stabilizācijā Sudānā, jo Ēģipte, nu, nepavisam negrib, lai šīs bēgļu plūsmas un arī kāda militāra darbošanās viņas robeža tiešā tūmā. Bet, piemēram, otra liela valsts, kas ir otra puse Sudānai, un tā ir Etiopija, tā ir savukārt Ēģiptes problēmas tīri labi patīk, jo starp abām šīm valstīm ir saspringtas attiecības, tā skaitā Nīlas ūdens resursu dēļ, jo Etiopija grib celt lielu spēkstaciju, kāda Ēģipte jau ir uzcelta jau pirms 10 gadiem ar toreizējās Padomju Savienības palīdzību. No Etiopija arī tādu gribētu. Ēģipte savukārt nav priecīga, ka attiecīgi ūdens resursi paliks Nīlas augštecē un nenonāks lejāk.
1: Bet tie noziegumi pret cilvēkiem un tās ziņas, kas pienāk no turienes, un tas ir vienkārši vaiprāts, kas noteikti. Tas nozīmē, ka bēgļi būs vēl un vairāk, vai tas nav arguments iesaistīties, jo citas valsts taču negrib bēgļus no turienes.
0: Nu, es gribētu tomēr tā vēlreiz pasvītrot, manuprāt, ļoti labi iezīmējās šī sarežģītā ģeopolitika.

0: Kā situācija, ņemot vērā to, ka mums ir Hormuzas šaurums un tad ir sarkanā jūra, viņa ir savstarpēji saistīta kā tirdzniecības ceļi. Respektīvi, ņemot vērā to, ka šobrīd notiek Hormuzā, ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurš, teiksim, pašie interesēti, starptautiskās sabiedrības lielais spēlētājs, un diemžēl tie ir tie, kas raksta aktuālo mūsdienu vēsturi, nav ieinteresēts to konfliktu kustināt, jo pirmām kārtām nav skaidrs, kur šeit ir labie, vai tie, kas nāks pie varas, gribēs sadarboties. Un otrām kārtām ir milzīgs risks, ka, piemēram, ja mēs redzam līdzīgu situāciju kā Hormuzā sarkanajā jūrā, nu tad starptautiskie tirdzniecības globālās ķēdes ir vēl lielākās ziepēs kā šobrīd.
1: Bet jā, amerikāņi...
2: Iedomājoties, ka varētu nākt, nu, teiksim, šai pilsoņu karā varētu uzvarēt tā daļa, kas ir šie valsts bruņotie spēki. Gadiem iedibināta sadarbība ar Irānu, ar Krieviju, kā tas varētu rezultēties visa reģiona kontekstā. Nu, es domāju, ka, teiksim, Eiropas valstīm šādi scenāriji nebūtu nešķiet saulaini.
0: Es atvainojos, ja es aizspēlēju tavu jautājumu par šo te cilvēktiesību pārkāpumu, bet patiešām, manuprāt, ģeopolitika šeit prevalē. Mm.
1: Bet amerikāņi, kā tu teici, nu, mēģina kaut ko darīt. Jautājums, cik prasmīgi, jo tas, nu, kā šobrīd tiek risināts Irānas jautājums, nu, tas ir radījis tikai papildus haosu. Vai iesaistīšanās šeit no amerikāņu puses būtu efektīvāk?
3: Tas amerikāņu priekšlikums, kas ir bijis, nav īsti pieņemams abām pusēm, jo tas paredz arī ātrā atbalsta spēku aiziešanu no pilnīgi visām pilsētām, ko kontrolē, un, protams, to ir visai grūti panākt. Ir ierosināts arī izveidot koordinācijas komiteju, kuras līderi būtu ASV, bet tajā pašā laikā būtu iesaistīta arī ANO, Āfrikas Savienība un Arābu Valstu līga. Bet, jā, iepriekš tika teikts, tad šīs ģeopolitiskās ambīcijas un intereses un to sadursmi ir pārāk spēcīgi, lai liktu lielas cerības uz šī risinājuma izdošanos.
1: Tad tas rezumē ir, ka nekas nemainīsies tuvākā pārskatāmā nākotnē.
0: Nu, godīgi sakot, manuprāt, tas, kam jāpievērš un teikt uzmanību, ir tas, ka, teiksim, tiek runāts par šīm tuvākajām divām nedēļām, kurās notiks tātad nu, milzīgs slaktiņš. Un es domāju, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais. Un nu, potenciāli, protams, pie visiem veiksmīgiem noteikumiem starptautiskā sabiedrība reaģēs ar kaut ko vairāk kā tikai izteikumiem un selektīvām sankcijām pret personām un biznesa vienībām nu, un kaut kādiem sektoriem, bet varbūt ar kādu nopietnāku atbildi, bet nu, grūti spriest. Tas būs tāds viens no tādiem ilgstošajiem kariem, manuprāt.
1: Mm-hmm. Tavu prognozes? Nu,
2: visdrīzāk, ka tā, jo pēc visu spriežot abām pusēm, nu, un tur jau ir vēl citi, mazāk spēlētāji šai konfliktā resursu pietiek, tām ir savas atbalsta bāzes, tām pietiek dzīvā spēka, cilvēka dzīvība ir mazvērtīga, tā kā arī attiecīgi, teiksim, to, kuriem iespiest rokās Kalašnikova automātu vai nu jau arī lidrobota pulti, arī šajā karā tiek plaši izmantoti lidroboti, kā moderns karošanas līdzeklis, tad tādu pietiek un diemžēl kādam laikam vēl pietiks. Un te ir, protams, šis moments, ka tā sacīt kādu miera uzturētāju spēku zābaku uz šīs zemes, es domāju, diezgan ilgi nebūs.
1: Jā, nu, diemžēl nav nekas optimistisks un mums arī ir jādodas uz citu sarežģītu reģionu, Izraēlu.
4: Pirmdien, 13. jūlijā, Eiropas Savienības padomes ārlietu ministru konsīlijas pulcējās Briselē, lai apspriestu sankciju piemērošanu produkcijai, kas ražota izraeliešu apmetnēs Jordānas rietumkrastā. Šī teritorija nonāca Izraēlas bruņoto spēku kontrolē 6 dienu kara rezultātā 1967. Gadā un pamatā ir starptautiskās sabiedrības atzīta par Izraēlas okupētu, kas vairākkārt atzīmēts apvienoto nāciju institūciju rezolūcijās un starptautiskās tiesas spriedumos. Izraela savukārt uzstāja, ka rietumkrasts ir strīdus teritorija, jo līdz 1967. Gadam to bija

0: anektējusi Jordānija, kam arī nebija uz to starptautiski atzītu tiesību. Jau drīz pēc rietumkrasta nonākšanas Izraēlas kontrolē šajā līdz tam palestīniešu apdzīvotajā apgabalā sāka veidoties ebreju tautības Izraēlas pilsoņu apmetnes. Pašreiz līdzās aptuveni 3 miljoniem palestīniešu tur dzīvo vairāk nekā pusmiljons izraeliešu kolonistu. Kopš 1993. gada rietumkrasta teritorija ir sadalīta trīs dažādās zonās ar dažādu Izraēlas spēku klātbūtnes un kontroles līmeni, un izraeliešu apmetņu teritorija iekļauta zonā C, kas ir pilnīgā Izraēlas kontrolē. Pamatā starptautiskajā sabiedrībā valda konsensus par to, ka izraeliešu apmetņu veidošana ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Cita starpā šādu viedokli 2024. Gada jūlijā oficiāli formulēja starptautiskā tiesa, aicinot valstis novērst tirdzniecības vai investīciju attiecības, kas palīdz uzturēt šo situāciju. Tam kategoriski nepiekrīt pašreizējā Izraēlas valdība, kurā liela ietekme ir labējiem radikāļiem. Šo politiķu ieskatā rietumkrasta zemes Jūdeja un Samārija ir vēsturiskas ebreju teritorijas un attiecīgi ebreju klātbūtne tur ir leģitīma. Pēdējos mēnešos ir pieaudzis vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu spiediens par labu sankciju noteikšanai, uzsverot, ka pastiprinās Izraēlas kolonistu vardarbība pret palestīniešiem un viņu īpašumu, kā arī Izraēlas valdība veicina apmetņu izplešanos. Tādas valstis kā Īrija, Nīderlande un Spānija jau ir ieviesušas savus nacionālā līmeņa tirdzniecības ierobežojumus apmetņu ražojumiem, taču Eiropas Savienība kopumā līdz šim pie kopsaucēja nav nonākusi, ko, protams, neveicina arī pašreizējais Izraēlas un Hamas karš. Valstu grupa, kurā ietilpst Beļģija, Nīderlande un Spānija, ar augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Kajas Kallasas atbalstu, pirmdien sanāksmē ieradās ar mērķi panākt Eiropadomes balsojumu par konkrētiem pasākumiem. Runa ir par trīs iespējamiem modeļiem – lielākiem tarifiem, importa licencēšanas sistēmu vai pilnīgu tirdzniecības aizliegumu. Tomēr vairākas dalībvalstis – Vācija, Itālija, Ungārija un Čehija – ir pret. Tāpat skeptiski noskaņota arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Nav arī līdz galam skaidrs, vai Eiropadomes balsojumā šajā gadījumā būtu lietojams kvalificētā vairākuma vai konsensusa princips.
1: Divas puslodes.
2: Jā, nu šis rietumkrastā ražoto preču jautājums, tā ir tāda indikācija tam, kā vispār veidojas Izraels un Eiropas Savienības valstu attiecības, un tas ir saistīts ar Gazu, vai ne?
3: Tas ir saistīts vispār ar palestīniešu teritoriju jautājumu un šo teritoriju statusu. Ar Gazu viss ir salīdzinoši vienkārši tur.
2: Tas ir tā kā pāsinājies saistībā ar to.
3: Nu, tas, protams, rada vēl vienu faktoru, kas, nu, manā uzskatā, tas, protams, attālina jebkādu šo kādreiz domāto, iecerēto divu valstu modeļu iespējamību. Man ir grūti iedomāties, ka šobrīd pēc tā, kas ir noticis Izraēlas valsts, pieņemtu kaut kādu risinājumu, ka šais palestīniešu teritorijās izveidojas kāda suverēna palestīniešu valsts un pastāv līdzās un Izraēlai, nu tad ir jārēķinās ar šīs nācijas un sabiedrības noskaņojumiem, kuri ir diezgan labi zināmi un ir manifestējušies ļoti nepārprotami.
2: Kad Kai Kallas salīdzināja Izraēlas rīcību ar Dienvidāfriku, ar apartīdu režīmu, tad Izraēlas ārlietu ministrs ar viņu pārtrauca, tā kā saziņu, bet ņemot vērā, ka mēs šeit, Latvija, esam visu laiku ļoti diplomātiski bijuši runājot par Izraēlu, Kallas ir no Igaunijas pati, un tas ir tā kā tuvākais kāds, kurš ir, nu, visnotaļ asi vērsies pret to, ko dara Izraēla.
4: Jā, manuprāt, šajā gadījumā izšķirošais ir tas, ka Kai Kallas vairs nav Igaunijas premjerministra, bet viņa ir Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās.
2: Un pauž to kopīgo viedokli.
4: Kā jau ievadā tika minēts, tad ir tagad divas izveidojušās valstu grupas, kuras ir par eksporta aizliegumu no šīm teritorijām ir Spānija, Beļģija, Nīderlande, pret ir reģions, kas ir mums geogrāfiski tuvāks tā ir Čehija, Vācija, cik ir izskanējusi informācija, grasās atturēties.

0: būs balsojums par šo jautājumu. Bet arī Baltijas valsts, kā jau jūs norādījāt, ir vienmēr ieturējušas tādu ļoti distancētu pozīciju šajā jautājumā, jo Izraela ir tiek pasniegt kā svarīgs sabiedrotais, bet tajā pašā laikā tas īstais svarīgais sabiedrotais ir ASV, jo šī politika ir ļoti, ļoti saistīta arī ar vajadzību uzturēt labas attiecības ar ASV, tāpēc šādi pasākumi šajā reģionā nav īpaši populāri. Šī tirsniecība no izraeliešu apmetnēm okupētajās teritorijās gadā ir apmēram 100 miljonu eiro, jeb 0,5% no kopējā tirsniecības apjoma starp Eiropas Savienību un Izraelu. Tā nav liela summa, bet tas ir principi jautājums, jo okupācija tiek uzskatīta par nelikumīgu un attiecīgi to nevajadzētu darīt. Bet, protams, Eiropas Savienības valsts ir ļoti dažādas, ir ļoti dažādu politisko situāciju, un, teiksim, mūsu reģionam ir daudz aktuālāk šis drošības aspekts un Izraela caur ASV. Jā. Bet gatavojoties raidījumam, es arī apjautājos par Latvijas pozīciju man zināmam informācijas avotam, kas ir pietuvināts ārlietām, un no tā izriet, ka jā, Latvijas pozīcija ir pret šo eksporta aizliegumu, pamatojot to galvenokārt ar administratīvo slogu, ko tas radītu, un arī ar argumentu, ka nav vienprātības Eiropas Savienības.
1: Ļoti diplomātisks arguments.
0: Protams, jā.
2: Mm-hmm. Jā, un visdrīzāk, ka Latvijā nonāk, es nezinu, vai vispār, jeb kas no šīm Izraels apmetnēm nonāk Latvijas teritorijā.
3: Es paskatījos, nonāk. Un jā, nav nemaz tik vienkārši, starp citu, šis starptautiskās, nu, tātad nevis tirdzniecības aizliegums, bet, piemēram, nu, teiksim, vēršanās pret konkrētiem uzņēmumiem vai personām, kas patiesībā ir tas, ko šobrīd Eiropas Savienība jau dara, kas tātad ir izvietot šajās tā apmetnēs, ir, piemēram, mūsu veikalā depo pieejami. Es skatoties klāstu, pamanīju produktu, ko tātad ūdens karbonētājs SodaStream, atsevišķai demogrāfijai Latvijā noteikti kaut kas interesants. Produkts, kas līdz 2015. Gadam tika ražots šajās te apmetnēs un pēc starptautiskās spiediena, tajā skaitā ANO cilvēktiesību office ir izveidojis sarakstu ar šiem te ekonomiskajiem aktoriem, kas atrodas settleru šajās te apmetnēs. Šis te uzņēmums SodaStream tur bija izvietots, un tad pēc starptautiskās spiediena nolēma pārcelties uz Izraels de facto un de jure teritoriju, kā tas ir atzīts, tātad starptautiskajā likumā. Tāpat mums arī nesen Latvijā, vēl pavisam nesen operēja tāds uzņēmums kā Eden Water, jeb ēdenes ūdens latviešu valodā, kas tagad gan ir amerikāņu pārprikts, burtiski šī gada sākumā, un es nezinu, es nepaskatījos konkrēti, kādas personas stāvēs tā amerikāņu uzņēmuma, bet katrā ziņā, manuprāt, ir atsevišķi gadījumi, kur varētu pētīt un pierādīt, ka šāda tipa sankcijas ir, protams, simboliskas, bet tomēr šiem te uzņēmumiem liek domāt, ko darīt, un jā, tā tad tomēr kaut kas nonāk pie mums. Un ļoti plaši Eiropā operē.
1: Bet nu, šie gadījumi tikai apliecina, ka labi var uzlikt kaut kādas sankcijas, bet vienmēr jau atrod tos apkārtceļus, kā tas viss nonāk gal galā. Nu, tad tas fakts jau notiek.
3: Protams, jā. Nu, atkal tas ir tiešām jautājums par tādu pozīcijas paušanu šajā brīdī, un manuprāt, tajā nav nekā pretrunīga. Būtu vajadzīgs tātad, nu, tas ir mans personīgais un starptautisko cilvēktiesību organizāciju skatījums, ka tiešām ar šīm te apmetņo ekonomiskajiem aktoriem vai, teiksim, radikālām personām Eiropas Savienībai nebūtu jāuztur attiecības ekonomiskas. Tas ir pirmām kārtām jautājums pie tam, ko var arī, teiksim, nu, nepārtraucot visu tirzniecību ne ar Izraels valsti, ne jebkādā veidā ietekmējot tās iekšpolitiskos procesus, jo mums jāņem vērā, ka drīz Izraelā būs vēlēšanas. Un mums ir ļoti svarīgi, kas nāks pie varas pēc tam, un cik lielā mērā viņi šīta jaunā valdība vēlēsies sadarboties ar Eiropas Savienību. Mums ir svarīgi paturēt Izraelu savā orbītā, jo gal galā nu, visus demokrātijas kritērijus tāpēc konkrētas metodoloģijas šī valsts izpilda. Un tā,
2: vienīgā šajā reģionā.
3: Vienīgā šajā reģionā.

0: ir svarīgi. Un, nu, protams, teiksim, šī judaisma ētika, es gribētu teikt, ir tas, kas mūs saista, un tas ir svarīgi, un tas vienmēr ir bijis svarīgi, un kaut kādu politisku atbildību mēs joprojām arī nesam par šo valsti, es domāju, kā Eiropas kontinents. Bet tā tad nav nekādas pretrunas, ka šī te Izraels tiesiskās iekārtas ieviešana šajās te apmetnēs de facto maina realitāti uz vietas un starptautiskā likuma izpratnē ir absolūti nelegitīma, jo tā paver vārtus aneksijai. Un labs aneksijas piemērs ir Austrumjeruzaleme, ar Jeruzaleme, kas pilnīgi un galīgi ir Izraels pārvaldībā, un tas nav ne starptautiskā likuma izpratnē, ne Eiropas Savienības interesēs vajadzīgs vai normāli. Mums ir jāturpinā, kā Eiropas Savienībai spēlēt šī sava loma kā normu donoram. Un šajā gadījumā es redzu ļoti skaidru pretrunu. Manuprāt, tā darīt vajadzētu rīkoties, vajadzētu būt zobainākai tai mūsu reakcijai.
1: Bet cik lielā mērā tas valstu dalījums, kas iestājas pret Izraelu un par Izraelu, nu, diplomātiski nostājās, tā kā Izraels pusē, ir saistīts ar islamu ticīgo skaitu uz vietas, nu, respektīvi vai baidoties no kaut kādiem protestiem. Cik liels spiediens tas varētu būt?
2: Nu, grūti teikt, nu, kā, nu, mēs redzam, ka faktiski jau pret šo, pret šīm sankcijām ir tieši tās valstis, kurās islamticīgās kopienas ir, nu, salīdz, nu, lai gan, nu, par Vāciju mēs to nevaram teikt.
1: Bet, nu, bet Vācija bija tā kā ne šur, ne tur.
2: Jā, nu, Vācija tātad atturēsies, kas arī ļoti saprotams, lai gan es diez vai
1: ar to nesaistītu.
2: Ar to faktoru, cik tur ir lielas islamticīgo kopienas, drīzāk tas varbūt ir tomēr, jā, ar šo starptautu izpratni par starptautiski tiesiskajām normām un šo normu piemērojamību ar valdību orientāciju, kas varētu būt, teiksim, Čehijas, kas varētu būt Itālijas gadījums, labēji orientētas tomēr valdības, kuras sev pozicionē kā konservatīvas, ir vairāk droši vien tomēr tendētas simpatizēt Netanjahu, Likud un viņu partneriem. Es pieļauju, ka vispār Eiropā šobrīd ir gaidas sakarā ar nākamajām vēlēšanām, ka nu varētu tomēr varbūt mazliet pamainīties šis politiskais izkārtojums Izraēlas valdībā un Izraēla atkārtosim. Ir demokrātiska valsts ar maināmu valdību, ar maināmu varu. Tātad, nu, ka tomēr tādi personāži kā Smotričs un Ben Gvirs varētu vairs nebūt valdībā, un arī Izraels valdības politika varētu mazliet pamainīties, nu vismaz tādā ziņā, ka nebūtu ļoti nikna reakcija uz sankcijām, ka arī pat Izraels saprastu, nu, ka jā, tāda, diemžēl, tā situācija ir, un šie ražojumi Eiropā nav vēlami, jo Izraels politika jau, šī apmetņu politika jau arī gadu gaitā un gadu desmitu gaitā ir vairāk kārt diezgan būtiski mainījusies turp un šurp un atpakaļ, vai ne, teiksim, nākot labējākām nacionalistiski noskaņotākām valdībām Izraēlā, process ir aktivizējies pēc tam, tas atkal ir pieklusis, nu, protams, arī saistībā ar visu šo palestīniešu problēmas risinājumu, tad, kad aktīva bija, nu, kad teiksim, bija aktuāla iespējamība, ka tiešām izdosies atrast kaut kādu līdzsvarotu risinājumu palestīniešu teritoriju un Izraēlas starpā, tad, protams, šī apmetņu veidošana tika nobremzēta diezgan izteikti, nu, pēc tam atkal, un pēdējā desmitgadē ar Netanjahu valdībām un šiem salīdzinoši ekstrēmistiskajiem spēkiem šais valdībās, nu, tur ir. Bet pat Izraēlas juridiskās institūcijas augstākā tiesa ir lēmusi, ka, piemēram, ebreju māju celtniecība izraēliešu, tā šai gadījumā ir pareizi jāsaka, lai gan etniski tie ir, ticības ziņā tie ir ebreji. Tātad viņu māju celtniecība uz zemes, kas juridiski pieder arābiem, nav leģitīma, tas nedrīkstētu notikt, bet nu, tur ir kolīzija starp tieslietu sistēmu un starp politisko sistēmu, un tas viss tā.
3: Jā, es domāju, ka oktobrī gaidāmās vēlēšanas Izraēlā noteikti ir liels faktors, un arī, kā raksta Politico, tad pastāv tāda versija, ka Eiropas komisija un tās prezidenta Ursula von der Leyen vairās likt galdā tādus priekšlikumus, kurus varētu nodot uzreiz uz balsojumu, jo

0: nu, faktiski vilcinot laiku līdz vēlēšanām, lai tad, ja tiktu pieņemts šāds lēmums par aizliegumu, tad lai tas nedotu degvielu šiem galēji labējiem spēkiem, kas, jo pieminētie Ben-Gvirs un Smotrič arī ir lieli šo apmetņu aizstāvi.
1: Tātad gaidām vēlēšanas, un tas varētu šo to atrisināt. Par mums jāpievēršas vēl Ukrainai, kur arī ir pārmaiņas, bet bez vēlēšanām.
2: Svētdien Ukrainas augstākajai radai savu demisiju pieteica premjerministre Jūlija Sviridenko. Vakar Rada to apstiprināja ar savu balsojumu, līdz ar to līdzšinējā valdība uzskatāma par atkāpušos. Premjerministres aiziešana pēc gada valdības vadībā nav saistīta ar kādu skandālu vai acīmredzamām domstarpībām. Tā ir Ukrainas augstākā izpildvaras nesēja prezidenta Volodimira Zelenska iniciatīva, kuras pamatā, kā viņš to definējis, ir atjaunota politiskā stratēģija. Prezidents solījis izmaiņas arī spēka struktūru vadībā. Kā ticamākais Jūlijas Sviridenko pēctecis valdības priekšgalā tiek minēts līdzšinējais valsts naftas un gāzes piegādes koncerna Naftogaz vadītājs Serhijs Koreckis. Kā citi ticami kandidāti tiek minēti enerģētikas ministrs un kādreizējais premjerministrs Denis Šmihaļs, aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs un Harkivas mērs Ihors Terehovs. Katram no viņiem ir savi pieredzes un kompetences trumpļi. Domājams, ka savu premjera kandidātu prezidents cels priekšā augstākajai radai rīt 16. jūlijā. Tikām Ukraina pēdējās nedēļas laikā atkal pievienojusi savam kontam pārliecinošus sasniegumus kaujas laukā. Dažu dienu laikā Azovas jūrā peldrobotu uzbrukumos nogremdēti vai sabojāti 105 Krievijas peldlīdzekļi, tankuģi, sauskravu kuģi, prāmji un velkoņi. Pavisam izsista no ierindas vairāk nekā puse Krievijas Azovas jūras civilās flotes. Ukraiņu lidroboti trāpījuši koncerna Gazprom naftas pārstrādes un naftas ķīmijas kombinātām Salavatā, Baškortostānā, kā arī militārajiem mērķiem Krimā un tai pieguļošajās teritorijās.
3: Divas puslodes.
1: Jā, bet
4: piebildīsim, nu jau laikam 116 nogramdēti krievu kuģi vai sabojāti Azovas jūrā.
1: Jā, labs papildinājums. Bet pirms mēs sākam sarunu šeit, vēl varam noklausīties Eduarda sarunu ar politologu Dmitro Ļevusi, kas ir ierakstīti iepriekš arī.
5: Na tvoj vzgļāt, pričīna atstāvki...
3: Kādi tavuprāt ir premjerministres Sviridenko atkāpšanās iemesli?
6: Я думаю, что причины связаны с необходимостью усилить определенные направления.
7: Es domāju, ka iemesli ir saistīti ar nepieciešamību stiprināt noteiktas jomas. Sviridenko valdībai nebija nekādu neveiksmju. Turklāt Sviridenko valdība jau ir iegājusi vēsturē kā valdība, kas ir vadījusi Ukrainu tai iespējams vissmagākajā ziemā, kad notika pilna mēroga uzbrukumi mūsu enerģētikas sektoram, un šādos apstākļos valdībai viss izdevās. Ukraina šo ziemu pārdzīvoja. Turklāt šajā laikā Ukraina spēja izstrādāt vairākus ļoti svarīgus projektus sadarbībai ar rietumiem, neskatoties uz noteiktām problēmām, piemēram, attiecībās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ir tikuši noslēgti vairāki līgumi, tai skaitā tikko noslēgtie lidrobotu līgumi, drone deals, NATO Ankara samita laikā. Un ir skaidrs, ka šie daudzie projekti ir jāīsteno, jo katram no tiem ir nepieciešams atbildīgais cilvēks. Mēs runājam par nepieciešamību pārveidot valdību situācijā, kad ir skaidrs, ka karš nebeidzas, un mums ir nepieciešami specifiski speciālisti galvenokārt enerģētikas jomā. Ir skaidrs, ka Krievija turpinās graut mūsu enerģētikas sektoru, tā maina uzbrukuma virzienu, paplašina to, iekļaujot degvielas uzpildes staciju tīklu, piefrontes pilsētas un visu mūsu enerģētikas sistēmu. Tāpēc, protams, mums ir nepieciešami speciālisti, kas valdības darbā var koncentrēties uz to, tostarp enerģētiku, tāpēc runa nav tīri par politisku iecelšanu amatos. Un mēs redzam, ka neskatoties uz visu, Ukraina ir saglabājusi vadāmību. Nav nekāda haosa, amatu nomaiņa notiek izmantojot demokrātisku procedūru. Situācijā, kad pilna mēroga karš notiek jau gandrīz 4,5 gadus, valdības iecelšana notiek balsojot parlamentā, augstākajā radā. Un tas arī ir kaut kas tāds, ko Zelenskis un Ukraina kopumā ir nepārprotami panākuši. Nav notikusi kāda noslīdēšana uz politiskā procesa manuālo vadību. Un noteikti neuz jebkāda veida autoritārismu.

0: Я думаю, что речь идет у нас, поскольку война и отношения с западными партнерами, то это стратегия именно отношений с миром.
1: Es domāju, ka tas, par ko ir runa, ņemot vērā karu un attiecības ar rietumu partneriem, ir stratēģija attiecībām ar ārpasauli, pirmām kārtām atjaunotās attiecības ar ASV. Nepārprotami bija krīze, kas radās pēc Zelenska tikšanās ar Trumpu ovālajā kabinetā. Bija Ankoridžas gars, 28 punkti un daudz, daudz kas cits. Taču tagad mēs redzam plānveidību. Trumps paziņoja par licenci Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu ražošanai NATO samita deklarācijā viņš atbalstīja Ukrainu. Turklāt šajā deklarācijā Ukraina tiek attēlota nevis kā tīra drošības saņēmēja, bet gan kā drošības donore Eiropai. Ir parakstīts līgums ar Eiropas valstīm par pretbalistisko raķešu koalīciju kā daļa no tā saucamās apņēmīgo koalīcijas darbības. Arī tas ir interesants un zīmīgs moments. Pēdējā gada laikā bija liela aktivitāte, taču ir kļuvis skaidrs, ka apņēmīgo koalīcijas rīcība attiecībā uz miera uzturēšanas kontingenta izvietošanu Ukrainā, domājums pagaidām tiek atlikta. Tomēr Zelenskis, Makrons un Merts ir atraduši citus veidus, kā iedzīvināt šo koalīciju. Starp citu, arī šī ir jauna dimensija, un tā ir nepieciešama visai Eiropai lielākas neatkarības iegūšanai savas balistisko raķešu notriekšanas sistēmas izveidē. Ukrainai šai ziņā ir iestrādnis. Tātad, zināmā mērā, mēs esam izkļuvuši no šī, ja negluži strupceļa, tad vismaz sava veida bremzētā stāvokļa. Lai gan, protams, nevajadzētu lolot ilūzijas, ir iespējami zināmi recidīvi. Krievija ir aktīva, lai atceramies kaut vai šo oligarhu Meļņičenko, kurš pēkšņi uzradies kā klavieris krūmos, lai gan savā intervijā patiesībā nepateica absolūti neko jaunu. Rietumos jau atkal biedē ar iespējamo Krievijas sabrukumu un tam līdzīgi.
2: Očividno, Putin все еще делает ставку на терроре по отношению к украинскому населению.
3: Путинs acīmredzami joprojām liek likmi uz Ukrainas iedzīvotāju terorizēšanu. Mūs šeit pastāvīgi nodarbina jautājums, cik izturības šai ziņā vēl ir Ukrainas tautai.
0: Расчёт Путина абсолютно неверен, потому что да, есть усталость, которая накапливается, да, мы видим и разнообразные проявления.
1: Путин апрэтин ir pilnīgi aplami. Jā, nogurums uzkrājas, jā, mēs redzam tā dažādas izpausmes to starp konflikta situācijās. Tomēr institucionāli Ukraina turas, tiek ierosinātas lietas, kas saistītas ar mobilizāciju vai noziegumiem militārajā sfērā, un tās gandrīz nekavējoties tiek izmeklētas. Ir atvērta pirmā sadaļa iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību. Ukrainas iedzīvotājiem, Ukrainas tautai izturības, manuprāt, pietiek. Un kāpēc šis ir optimisms? Tāpēc, ka karš ir mainījies. Mēs ne tikai saņemam triecienus, mēs paši sistēmiski uzbrukam uz laiku okupētajai teritorijai. Azovas jūrā 10 mēnu flotes tankuģu un citu kuģu nogremdēšana vienā naktī izskan jau kā ikdienišķa ziņa. Mēs sistēmiski uzbrukam Maskavai, uzbrukam Omskai 1000 kilometru attālumā. Mēs redzam, ka tur ir krīze. Valstī, kas tika dēvēta par benzīntanku, iet uz beigām benzīns. Noguruma un smaguma zaudējuma apstākļos tas apliecina, ka mums izdodas. Mums tikai jānoturas nedaudz ilgāk nekā viņiem.
0: Nam nada prosto prostojāt nemnogo bolše, čem im.
4: Ani, ir skaidrs, kas ir šī politiskā stratēģija jaunā?
5: Cik noprotams, tad... Tas, kas ir ticis pateikts, ir tas, ka tas skars ārpolitiku un katram svarīgajam ārpolitikas virzienam tikšot piesaist vadībā ielikts cilvēks ar lielu pieredzi, kurš varot sasniegt mērķi. Nu, visdrīzāk tas nozīmē attiecības vienu pusi, no vienas puses ar ASV, no otras puses ar Eiropas Savienību saistībā ar iestāšanos. Pagaidām ir grūti kaut ko vairāk komentēt un saprast, cik daudz tas ir īstais iemesls un cik daudz tam ir varbūt citi iemesli.
4: Bet, Edvard, šajā sarunā arī cik pārliecinoši tad ir tas, ka Zelenskis nav tāds vienpersonisks vadītājs. Gribu mainu premjeri, negribu nemainu premjeri?
6: Nu, mēs... Šis jautājums ir pastāvīgi aktuāls un ir, piemēram, ukraiņu žurnālisti, piemēram, Dmitrijs Portņikovs, mans ļoti cienīts, prominents ukraiņu žurnālists, kurš uzsver to.

0: to, ka Volodimiram Zelenskim ir milzīga varas koncentrācija viņa rokās, kā rāda ir lielā mērā balsošanas mašīna, ievērojot to, cik kāda proporcija tur ir prezidenta pārstāvētās partijas frakcijai un tā tālāk un tā tālāk. Bet nu, mēs redzam pirmkārt tas, kas ir nepārprotami, ka Zelenskim ir jārēķinās ar Ukrainas sabiedrības viedokli. Mēs atceramies, salīdzinoši nesen, tur bija lēmumi, kas nepatika daļai sabiedrības, bija nekavējoties mobilizācija un varai bija, kā saka, jāieslēdz atpakaļgaita. Tas bija saistībā ar korupcijas novēršanas institūciju pakļautību toreiz. Tas ir viens un nu, man jāpiekrīt Dmitro, ka demokrātijas process Ukrainā visumā darbojas, cik tas ir iespējams šī tiešām Ukrainai ārkārtīgi smagā kara situācijā. Tā kā es šai jautājumā drīzāk tomēr piekrītu Dmitro Ļevusjam, ka ar Ukrainas demokrātiju viss ir vairāk vai mazāk kārtībā.
1: Svirdenko, tad darbs netiek novērtāts nu, kā slikts un kopumā tad šīs tad dažādās kadru pārbīdes, kas ir bijušas, nu, tās ir nesušas labu rezultātu vai nav?
2: Nu, tā ir tāda Ukrainas kara valdības nu, jā, centralizētās tātad, prezidenta rokās stratēģija, kā risināt iekšpolitiskas problēmas daļēji. Svirdenko ir labi novērtēta un visticamāk, ka viņi varētu kļūt arī par sūtni ASV, aizstājot tur līdz šim bijušo definīšanu Ohu, kas ir vairāk vērtību cilvēks. Svirdenko ir no biznesa vidas, viņi ļoti fokusējas uz ekonomiku un ir tiek tātad, nu, ideja ir tāda, ka ASV aktuālajai administrācijai šāda pieeja varētu patikt, jo viņai tiešām interesē koncentrēties uz rezultātiem. Viņa arī bija tā, kas panāca ASV un Ukrainas vienošanos šajā te minerālu vērtīgo derīgo izrakteņu lietas jautājumā. Taču, ja mēs runājam tātad par šo te iekšpolitisko problēmu klāstu, tas patiesībā mazliet atkārtojas pie katras šādas te pārbīdes. Tas ir jautājums par mobilizāciju, kas nerēt notiek pietiekami vardarbīgā veidā, jo, protams, šis te kara nogurums, ārkārtīgi lielie upuri frontē, kas saistīts arī ar munīcijas trūkumu, šobrīd ļoti aktuāli pēdējos uzbrukumos nereti pretgaisa aizsardzības spēku efektivitāte bija teju tuva nulē un līdz ar to šie te milzīgie upuri, kas skāra pat pilsētu apdzīvot urbānu teritoriju centrus, tajā skaitā Kijevu, un visbeidzāk, protams, šie te nepārtrauktie korupcijas skandāli, kas aizvien tuvāk un tuvāk nāk arī prezidentam Zelenskim, un atcerēsimies, ka viņam nu ir arī mests izaicinājums arī no bijušā bruņoto spēku virspalielnieka Zalužnija puses, un, protams, vēlēšanas nebūs ne rīt, ne piekdien, ne pēc gada, es pat domāju, tikai droši vien pēc kara, taču tas parāda, kā, zināmā mērā, nu, viņš jau vairs nav nemaz tik bezierunu, tā teikt, vienīgais iespējamais Ukrainas, tā teikt, līderis tās nākotnē.
1: Bet, ja šī stratēģija politiskā ir vērsta uz ārpolitiku, nu, paņemam Eiropas Savienību, kas šobrīd ir tas galvenais balsts Ukrainai, ņemot vērā ASV, kas šobrīd notiek, nu, tagad Eiropas Savienībā pazūd Orbāns, rodas jauni Ukrainas pretinieki. Nu, Bulgārija, kā piemēra, mēs varam ņemt.
0: Pie tomēr piedod, nav tāda kalika nu, labi, kā Orbāns.
1: Tie nav, jā, tieši tā. Tad ir jautājums, vai šie te jaunie ne Orbāna kalibra spēlētāji, vai viņi, vai Ukraina ar viņiem var kaut kā strādāt ar šo atjaunoto politisko, ne, jauno politisko stratēģiju.
2: Es varbūt gribu, manuprāt, tas nav pareizais akcents, tā ir tikai retorika, jo kopumā tas tiešām ir par valdības darba efektivizāciju šīm iekšpolitiskajām problēmām, un tātad mēģinājumu sabiedrībai piedāvāt līderus, kas tās acīs atjauno valdošās, tātad, nu, iekārtas leģitimizē to, jo ir nogrums, ir ļoti daudz laiks pagājis, karš turpinās, un netiek nodrošināt šī te aizsardzība no valsts puses, un tas ir tāds kopumā psiholoģiskās un morālās morālā mūžuma uzturēšanas instruments.
1: Man tad tomēr vairāk, kā... vairāk par iekšpolitiku, nevis par ārpolitiku.
2: Manuprāt, jā, un tā arī iepriekš faktiski vienmēr tā, tā teikt, šī te pārbīdīšanās ir bijis par iekšpolitiku, tāda formāla, zināmā mērā, kadru nomaiņa, jo turpat jau tās personas paliek, nu izņemot, ja, protams, viņas nonāk uz tiesā to sola, kā tas bija Jermaka viņam pietuvināto gadījumā.
1: Mums viena minūte tik palikusi par

0: To Bulgāriju, ja vari pakomentēt.
1: Par Bulgāriju?
0: Jā, cik kaitnieciski salīdzinot ar Orbānu spēju rīkoties?
1: Kā es teicu, salīdzinot ar Orbāna izdarībām, tas viss vēl ir maiga vēja žožošana. Un vēl viens moments, ko es gribētu teikt, nu, neaizmirsīsim cilvēciskās izdegšanas faktoru. Nu, šie premjerministri, darbojoties ļoti smagas slodzes apstākļos, nogurst arī paši. Un tas arī var būt viens no motīviem.
0: Bet smagā cilvēciskā slodze, tā jau arī Zelenskim var būt, jo nu, viņam tiešām ir...
1: Nu, viņam nekur sprukt.
2: Jā.
1: Viņam ir jāpaliek droši vien tomēr tur, kur
2: līdz
1: viņš
2: beigām.
1: Ir. Jā.
2: Viņam ir.
0: Jā, bet nu, pavisam īsi par Eiropas Savienību. Tad kopumā šobrīd, kad ir... Nu, Fico, Bulgārija, nu, viņi var kaut kā nobloķēt to, kas šobrīd tiek īpaši gaidīts, ko mēs arī NATO samitā dzirdējām, ko Ukraina šobrīd gaida.
1: Cik man zināms, tad gan Bulgārija, gan Čehija, būdamas NATO dalību valstis, ir parakstījušas arī to pašu Ukrainu atbalstošo NATO samita gala dokumentu. Tā zināmā mērā ir atbilde. Manuprāt, ne šī brīža Čehijas vadībai, ne šī brīža Bulgārijas vadībai nav vēlēšanās un arī droši vien politiskā izdevīguma rīkoties tā, kā rīkojās Orbāns. Jo Orbāna rīcība jau bija absurda faktiski, sevišķi tojoties viņa varas finālam.
0: Katrā ziņā tas ir cerīgāks noslēgums nekā iepriekšējiem diviem tematiem. Es saku paldies. Šodien kopā ar mums kā ekspertes bija Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Elizabete Vizgunova-Vikmana un portāla TVNet ārvalstu ziņu žurnālista un redaktore Anija Vīnkalne. Paldies! Eduards Liniņš un Mārija Ansone bijām šodien studijā. Raidījuma producents šajā mēnesī ir Uldis Ķezbers. Nākamā nedēļa jau būs jauni temati un jauns raidījums. Vislabu!
3: Divas puslodes. Tranzīta nozarē situācija Latvijā ir skarba, tāpēc ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdes to novērtējuši ministri. Vai valdība atradīs naudu atbalstam, to skaidrosim jau pēc mirkļa programmā pēcpusdiena. Sākusies plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa būve Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā un pacienti var cerēt pēc diviem gadiem ārstēties jau mūsdienīgās telpās. Un kā turpmāk būtu jānotiek informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, ir gatavi jauni priekšlikumi. Šobrīd moratorijas lielajiem un dārgajiem IKT iepirkumiem ir pagarināts līdz 16. augustam. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. Radio frekvencē, kurā iepriekš raidīja Latvijas Radio 3, turpmāk skanēs jauna SIA All Media Latviju piedāvāta programma Radio 3, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Uzņēmums tiesības raidīt šajā frekvencē ieguva Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajā konkursā par apraides tiesību piešķiešanu vai apraides zonas palielināšanu. All Media Latvija komunikācijas vadītājs norādīja, ka uzņēmums ir gandarīts par iespēju attīstīt savu radioportfeli un sākt darbu pie jauna projekta. Augusta nogalē 22. augustā Carnikavas igadējo nēģu svētku dienām tā varētu kļūt par pilsētu, lēma Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Par ieceri valsts steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālem Saimai un tas varētu notikt nākamnedēļ. Ārvalstīs. Ukraina un Eiropas Savienība ir parakstījušas par sadarbības līgumu par sadarbību dronu jautājumos. Tas stiprinās kopīgu bezpilota lidaparātu ražošanu. Par to paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vizītē Kīvā. Līdzīgi darījumi Ukrainai ir noslēgti ar atsevišķām Eiropas un tuvo austrumu valstīm. Savukārt prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā par godu Ukrainas valstiskuma dienai paziņojis, ka jau drīzumā Ukraina varētu kļūt par trešo valsti, kas ražo raķetes Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. Zelenskis atsaucās arī uz nesen izziņoto pretballistiskās aizsardzības projektu Freja.
6: Мы зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об'єднавши всі.
7: Mēs darīsim visu, lai izveidotu Eiropas pretballistisko sistēmu, apvienojot visas Eiropas pretballistiskās spējas. lai mūsu tautu debesis būtu aizsardzības.

0: aizsargātas, lai diktatori neuzspiestu to, kā Eiropā dzīvot brīviem cilvēkiem. Lai cilvēku dzīves Ukrainā un katrā Eiropas valstī nebūtu atkarīgas no tā, vai Putinam un viņam līdzīgajiem ir balistiskās raķetes vai nav.
1: Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šodien atkal devuši triecienus mērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā, pavēstīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. 90 minūšu ilgā triecienu viļņa laikā radīta precīzijas munīcija pret piekrastes aizsardzības sistēmām, kā arī pret spārnoto raķešu glabātavām un palaišanas vietām lielajā Tunbas salā, sacīts paziņojumā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gariba Badi iepriekš valsts televīzijā draudējis, ka Teherānas atbild uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, ka Savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīci. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Un par sportu. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvada astotdaļu fināla spēli pret vienaudzēm no Ķīnas. Spēle jau nepilnu stundu sākusies un to tiešraidē pārraida LTV 7. Galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka Latvijas radio atklāja, ka gaidāma spraiga cīņa, jo ķīnītes piekopjot agresīvi. Spēles stilu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs un spīd saule, ziemeļu vējš pūš lēns ar ātrumu 4 metri sekundē un gaisa temperatūra 23 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un vietām piekrastē gaisa temperatūra gan nepārsniegs 21 grādu. Bet plašāk par laikapstākļiem gan tuvākajās stundās, gan arī dienās stāsta Ilze Golubeva.
2: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudzviet saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pūšot lēnam ziemeļu, ziemeļa rietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies mīgla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārstaigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Modernas un drošas telpas, plašākas ārstniecības, aprūpes un diagnostikas iespējas. Tas un daudz kas cits tiek solīts jaunā plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa pacientiem Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā. Korpuss apvienos sevī veco tuberkulozes un plaušu slimību un Latvijas infektoloģijas centru sabiedrību tādu gaida jau tātad vairākus gadus. Tagad beidzot ir sākusies būvniecība, un to ir jāpabeidz 2028. Gadā. Un plašāk par ieguvumiem, kas tiek gaidīti līdz ar jauno ēku, par arī sarežģīto būvniecībā un par simboliskajiem vēstījumiem nākamajām paudzēm, ko šodien iemūrēja ēkas pamatos Mihaila Ņekulkina ierakstā.
1: Jaunais plaušu veselības un infekcijas slimību korpus Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā ir jau sen gaidīts. Valdība atbalstījusi lēmumu par slimnīcas Hipokrāta ielas kompleksa infrastruktūras attīstību vēl tālajā 2021. Gada septembrī. Vēlāk 2023. Gada februārī veselības ministrija paziņoja, ka sākts projekts par jaunā korpusa izbūvi, piesaistot Eiropas fondu finansējumu. Toreiz tika ziņots, ka būvniecībai jānoslēdzās 2026. Gadā. Tātad jau šogad. Tas, ka vecā tuberkulozes un plaušu slimību centra stāvoklis ir neatbilstošs mūsdienīgiem standartiem un ir steidzami nepieciešama jauna un moderna alternatīva, vairāk kārt izskanēja gan sabiedrības, gan politiskajā līmenī. To neslēpj arī slimnīcas vadība. Veco centru plānots pārcelt uz jauno korpusu projekta pirmajā etapā. Tiks nodrošinātas 180 gultas.

0: Tas pacientiem un darba vietas apmēram 200 darbiniekiem. Plaušu veselības un infekcijas slimību korpusā būs 4 stāvi, un tajā izveidos modernas un drošas telpas gan pacientiem, gan medicīnas personālam. Jaunajā korpusā paredzēti negatīvā spiediena izolatori infekciju kontrolei, bīstamo infekciju izolatori, paaugstinātas novērošanas palātas stacionārajās nodaļās un trešā līmeņa intensīvā terapija ar vienvietīgām palātām un izolatoriem. Plaušu veselības un infekcijas slimību korpus ir vissvarīgākais šī brīža Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas attīstības projekts, saka slimnīcas vadība. Viena no pamatlietām, ko šis jaunais korpus spēs nodrošināt, ir gatavība nākotnes drošības izaicinājumiem, uzsver slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
1: Tas, ko šobrīd ar šo projektu mēs spēsim nodrošināt būtisku gatavību nākotnes izaicinājumiem, tas varētu būt kādas, pieņemsim, epidemioloģiskie izaicinājumi, tad šī noteikti būs vieta, kur mēs varēsim īstenot šo pacientu plūsmu, nodalīšanu, monitoringu, tāpat uzraudzību un arī infekcijas kontroli telpās, kas būs drošas.
0: Projekts ir apjomīgs un jau šobrīd būvniecības pašos pirmajos posmos var redzēt, cik liela būs jaunā slimnīca sēka. Runājot par gaidāmajiem izaicinājumiem, būvniecības uzņēmuma UPB valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš saka, ka vissarežģītākais ir tieši ēkas specifika. Ir jābūvē tā, lai pacientu ar infekcijas slimībām apkalpošana un ārstēšana būtu droša un telpas būtu pārdomātas.
2: Ļoti būtiski tieši saprast šīs te prasības un arī šo te procesu, kā slimnīca organizē šo te darbu, kā šie te pacienti tiek pieņemti, kā viņi virzās tālāk pa procesu, kādas viņam ir procedūras un šīs te visas lietas. Tas, es domāju, lielākais, pēc tam, jā, ēka pati ir liela, kopā mums ir ap 22 tūkstoši kvadrātmetru būva, tā ka, nu, tajā pēc būvākuma redzēt, tas ir diezgan liels un iespaidīgs, bet es teiktu, pat ēka konstruktīvi ir daži interesanti elementi, šī te pat fasāde ar terraco slīpēto virsmu, teiksim, kas būs, manuprāt, tāds interesants un arī labs risinājums, bet, nu, tās ir lietas, ko mēs jau darām gana bieži un ikdienā, tā ka tas, es teiktu, vairāk tieši tā funkcija bija tas, par ko bija papildus jāpiedomā un kur komandai bija jāpiestrādā tieši tajā plānošanas studijā.
0: Iemūrējot laika kapsulu topošās ēkas pamatos, ceremonijas dalībnieki, kuru starpā bija arī veselības ministrs, kapsulā lika simboliskus vēstījumus nākotnes paaudzēm. Cita starpā kapsulā ielika Latvijas karogu, projekta pasi ar aprakstu, ar kādu mērci notika šī korpusa izbūve un kādi lēmumi tika pieņemti, kā arī vēstule ar vēstījumu nākotnes pacientiem, ārstiem un studentiem, kuri šajā ēkā apgūs zināšanas. Šo vēstuli pirms iemūrēšanas nolasīja Austrumu slimnīcas valdes locekle Inete Derjabo. Lūk, daļa no tās.
3: Šis korpus ir būvēts pacientiem, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība, profesionāla ārstēšana un cerība uz atvesaļošanos. Tas ir būvēts arī cilvēkiem, kuru ikdienas darbs, zināšanas un rūpes ir veselības aprūpes pamats. Lai ik viens, kurš nākotnē ienāks šajā korpusā, pacients vai darbinieks, sajust, ka šī vieta ir radīta drošībai, cieņai, ārstēšanai un profesionālam darbam.
0: Kopējā jaunā plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa projekta līgumcena, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, ir 84,7 miljoni eiro. Būvniecību plānots pabeigt 2028. gadā. Projekta īstenošana tiek finansēta ar Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehanizma un ERF finansējuma atbalstu, piesaistot arī citus finansējuma avotus. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
4: Bet pamatīga vajadzība pēc ārstēšanas, turklāt ar neskaidrām cerībām uz atveseļošanos, šobrīd ir Latvijas tranzīta nozarē. Tajā situācija Latvijā ir skarba. Tāpēc ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdes to vērtē valdības ministri. Tranzīta kravu ir arvien mazāk un tas ietekmē vairākas jomas. Dzelzceļa infrastruktūra turpmāk plānots uzturēt izdzīvošanas režīmā, lai tā nesabruktu un atjaunošana nemaksātu vēl krietni vairāk. Samazinātā kravu plūsma ietekmē arī ostas, tāpēc šodien valdība pieļāva arī ostu infrastruktūras finansēšanu no valsts budžeta, ja tam pašam pietrūks ieņēmumu. Tas, cik daudz naudas tam vajadzēs un kur to meklēt, būšot skaidrs rudenī. Vairāk par situāciju Latvijas tranzīta nozarē stāstā Nikita Andrejevs.
5: Latvijas dzelzceļa transporta nozare atrodas pavisam citādā situācijā nekā pirms 5 vai 6 gadiem, atzina šodien pēc padomes sēdes satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Vērojams pastāvīgs kravu apjoma kritums, un šodien tika apspriesti iespējamie risinājumi, kas ietver arī dotāciju palielināšanu Latvijas dzelzceļam.
6: Skaidrs, ka ir šis saucamais līdzsvaru maksājums, ko veido maks par infrastruktūru, bet kas, protams, varētu pieaugt, ņemot vērā šo visu ietekmi, bet tajā pašā laikā arī runājam par kaut kādiem kompensējušiem mehānismiem, ne tikai tādā veidā kā dotācija, bet

0: Arī risinājumiem iekšējā tirgu, proti arī dzelzceļš pašlaik strādā pie šiem. Tas ir iekšējo tirgu, mēs saprotam, pārvadājums, tas ne tikai Latvijas, bet no Eiropas Savienības ekonomiskās zonas pārvadājumi.
1: Tāpat tika apspriesta iecere pārvirzīt autotransporta kravas uz dzelzceļu, stāsta Kozlovskis. Izskanēja arī citu kompensējošo mehānismu idejas. Satiksmes ministrija pēta militārās mobilitātes virzienu ar domu, ka finansējumu dzelzceļam varētu rast no atbalsta programmām, kas ļautu lietot infrastruktūru gan civilajos, gan militārajos nolūkos.
0: Kopumā mēs redzam, ka vidējā termiņā droši vien nekāda būtiska uzlabojuma potenciāla kravu pārvadājumam tādām no trešām valstīm nebūs. Un tad līdz ar to jautājums, kā mēs varam uzturēt to infrastruktūru, es teikšu, tādā izdzīvošanas režīmā šodien, lai viņa nesāktu sabrukt. Tādēļ, ka nu, pilnīgi noteikti viņas atjaunošana pēc tam būs dārgāk nekā pašlaik varbūt izmaksas uz uzturēšanu.
1: Ministrs neizslēdz, ka pasažieru vilciens nākotnē varētu celt arī biļešu cenas. Tās jau šobrīd tiek dotētas no valsts, un tāpēc ieņēmumi no tām nevarētu nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu. Kravu pārvadājumu apjoma kritums ietekmē arī ostas, un šodien padomes sēdē tika apspriesta iespēja ostas finansēt no valsts budžeta, kad to ieņemumi nav pietiekami, lai nodrošinātu infrastruktūras uzturēšanu. Vaicāts par to, cik daudz līdzekļu tam varētu būt nepieciešams, satiksmes ministrs teica, ka šobrīd aprēķini nav pabeigti. Ir pagājis tikai pusgads, un to varēs zināt skaidrāk septembrī vai oktobrī. Bet tie ir miljoni, un tie nāks klāt līdzsvara maksājumiem, ar kuriem valsts atbalsta Latvijas dzelzceļu jau kopš 2020. Gada. Kad sākās kravu apjoma kritums. Tomēr Kozlovskis uzsver, ka Latvijas dzelzceļš meklē risinājumus, kā pelnīt vairāk un līdzsvara maksājumi nākotnē līdz ar to varētu būt mazāki. Bet valdībai kopumā jāskatās, ko tā var un ko nevar atļauties šajā laikā, pauda ministrs. Savukārt finanšu ministrs Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka ostu dotācijām pat laba nav rasts finansējuma avots.
2: Kas attiecas arī uz visiem ziņojumiem no ostām, mēs to situāciju pārzinām. Nākošo nedēļu mēs tiekamies ar satiksmes ministriju, bet lai būtu lielāka skaidrība, mēs šobrīd runājam vairāk par ilgtermiņa līgumu kredītu pagarināšanu, par visām iespējām, kā nākt gan ostām pretīm, gan pārējiem. Šobrīd jautājums par šādām papildus jaunām dotācijām to mūsu puses vēl netiek izskatīts, jo vienkārši tad ir avoti jāmeklē.
1: Sēdes laikā Latvijas ostu pārstāvi izziņoja par pašreizējo situāciju. Vērojama tendence dažādot ienākumu gūšanas veidus, nodrošinot piemēram telpas ražošanai vai arī kādiem citiem pakalpojumiem ostai piederošajā teritorijā. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: Uz stiprināšanu un atbalstu cer arī Latvijas austrumu pierobežu, vai te varētu līdzēt arī īpašu attīstības fondu. Šādu ieceri šodien konceptuāli atbalstījusi Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Topošs likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, kura darbībai provizoriski varētu vajadzēt ap 50 miljoniem eiro gadā. Par ieceres nepieciešamību komisijā strīdu nebija, bet tie bija par fonda finansēšanu un to, kurām pašvaldībām īpašais atbalsts pienāktos. Plašāk par ieceri stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Latvijas austrumu pierobežas reģions saskaras ne tikai ar ekonomiskām un demogrāfiskām problēmām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem, jo atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā uzskata Saeimas Latgales apakškomisijas deputāti, kuri iesnieguši likumprojektu, lai ieviestu īpašu atbalsta sistēmu reģionam un ilgtermiņā stiprinātu tā drošību, noturību, uzņēmēju darbību un iedzīvotāju labklājību. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdzinēji atbalsta instrumenti nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts. Tāpēc nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības, uzņēmēju darbības un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai.
5: Protams, izaicinājumi ir daudz, šobrīd depopulācija dara savu, un tas tik vienkārši neapstāsies, ko mēs redzam arī ar to, ka tā pati dronu sāga ir traucējusi tādu sektoru kā turismas. Faktiski šogad turisma sezona šai nozarei ir pēc būtības norakstīta. Līdz ar to nu, mēs redzam, ka ilgtermiņā šie draudi ir vien vairāk ietekmēs ekonomisko situāciju.
4: Īpašā atbalsta sistēma iecerēta Latvijas austrumu pierobežai, Latgalei un Alūksnes novadam. Komisijas sēdē gan plašākās diskusijas izvērtās par to, vai likuma tvērumu nevajadzētu paplašināt. Priekšlikums ir atbalstu koncentrēt pašvaldībās aptuveni 90 km joslā gar austrumu robežu. Tomēr sēdē vairāki aicināja likumu attiecināt uz plašāku teritoriju, uzsverot, ka drošības un attīstības izaicinājumi skar ne tikai tiešo pierobežu,

0: bet visu Latvijas austrumu daļu. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inese Suija Markova no Jaunās vienotības uzsvēra, ka austrumu pierobežas ietekme nebeidzas pie administratīvajām robežām, tāpēc likuma tvērumā būtu jāiekļauj arī plašāka Vidzemes teritorija.
1: Starptautiskā prakse paredz, ka tas ir statistiskā reģiona līmenī, tev reģions tiek atzīts par austrumu robežu, pat ja tam ir 1 kilometrs ārējā robeža vai no Krievijas vai Baltkrievijas. Jā, protams, mēs esam ļoti liels geogrāfisks plānošanas reģions, mēs aizņemam 2/3 Latviju, un mums ir ļoti liels arī atšķirības iekšēji starp novadiem dažādos rādītājos Vidzemes ietvaros. Līdz ar to mēs esam meklējuši arī kompromisu tās pašvaldības, kuras ietilpst šajā zonā, kas būtu līdzvērtīga Latgales plānošanas reģiona teritorijai, tās būtu atzīstamas par austrumu robežas reģionu sastāvdaļu.
0: Viens no galvenajiem likumprojekta priešlikumiem ir izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansētu uzņēmēju darbības, investīciju, infrastruktūras, izglītības, veselības aprūpes, drošības un citus reģiona attīstības projektus. Fonda finansējumu veidotu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības fondi un citi finanšu avoti. Pēc Latgales plānošanas reģiona aplēsēm fonda darbībai no valsts budžeta varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljonu eiro gadā. Tā gan ir provizoriska aplēse un par konkrēto finansējumu katru gadu būtu jālemj valsts budžeta veidošanas procesā. Par to lielākās bažas pat laban pauš finanšu ministrija. Komisijas sēdē ministrijas pārstāve Dace Hildebrante atzina, ka ir saprotama nepieciešamība atbalstīt Latvijas austrumu teritoriju, tomēr iecere paredz regulāru valsts finansējumu fondam, nepasakot no kādiem līdzekļiem to nodrošinās.
2: No šī gada sākuma spēkā ir likumā par budžetu un finanšu vadību norma, kas mums paredz tieši uzdevumu veikt šos izdevumu samazinājumus, un principā šis likumprojekts, ja viņam netiek piedāvāts konkrēts risinājums, kā šos 50 miljonus nodrošināt, arī rada šo papildu finansējumu nepieciešamību, kas ir pretrunā līdzinējiem uzdevumiem, kas izriet no likuma un arī no stāsti par valsts budžeta finansiālām iespējām. Ja fondu veido, tad vienkārši pieņemt likuma projektu, ka fonds ir jāveido, bet nezināt, no kurienes veidojas finansējums, tad tas savā ziņā ir likuma projekts bez saguma.
0: Sēdē solīts rast iespējas, kā ieceri finansēt. Tostarp Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija uzsvēra, ka nav nepieciešams veidot jaunu publisku fondu. Ministrija rosināja atbalsta mehānismu īstenot savā pāraudzībā, jo tā būtu vienkāršāk piesaistīt finansējumu un izvērīties no jaunas institūcijas izveides. Ja likumprojektu Saeima atbalstīs, fondu iecerēts sākt darbināt no nākamā gada janvāra. Savukārt valdībai līdz nākamā gada oktobra beigām būtu jāizstrādā fonda darbības kārtība un atbalsta piešķiršanas nosacījumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Bet ir pa projektam, kas Latvijas austrumos varētu iekustināt ekonomiku, bet iedzīvotājus tiem raugās bažīgi. Saspringtā gaisotnē un asās diskusijās aizvadīta kārtējā tikšanās par uzņēmuma Vindr ieceri būvēt vēja parku Nīcgales ciemā Augšdaugavas novadā. Lai gan šī bija jau otrā saruna, daļa iedzīvotāji joprojām ir skeptiski un noraidoši vērtē plānus apkārtnē izvietot desmitiem lielu vēja turbīnu. Ir arī tādi, kuriem vēja parki netraucētu un kuri saredz ieguvumus. Plašāk ievietas Čigānas ierakstā.
4: Augšdaugavas novada Nīcgales un Kalupes pagastos Norvēģijas uzņēmums Vindr Latvija plāno izbūvēt vēja parku ar vairākiem desmitiem turbīnu, kuru augstums varētu pārsniegt 200 metrus. Nīcgales ciemā tikās vietējie iedzīvotāji un uzņēmuma pārstāvji, starp kuriem izvērtās spraiga viedokļu apmaiņa par iecerētā vēja parka nākotni.
5: Latvijas zeme tika sabojāta uz mūžīgiem laikiem, jo tad, kad viņi ierakstos pamatus milzīgos, 1000 tonu betona salaidīs un armatūras, neviens viņus ārā vairs neņems. Reizē arī ūdens līmenis tur, ūdens degradēsies.
6: Uzliekot tās turbīnas 300 metru augstumā, jā, piekrītu, koki ir 30 metru augstumā. Viņi tas būs redzamas ne tikai Augšdaugavas novadā, bet daudz tālāk. Tas ir pirnīgs pufelis, ko jūs tur stāstat par to vizuālo efektu, jā, un tie sarkanie pleķi, viņi nebūs redzami, varbūt kaut kur, kurš dzīvos gravā un mežiņā iekšā, jā, viņam viņš te būs redzams, pārējiem viņi visiem būs redzami, jā.
7: Par to dilumu no spārniem un mikrodaļiņām tagad tas ir ļoti nozīmīgi. Es kā bioloģiskais lauksaimnieks, ja mans produkts būs piesārņots ar šīm vielām, kas nāk no spārniem, tur būs tiesvedības darbi, jo ietekmēs manu ražošanu. Protams, tas notiks vairākos gados. Tā ietekme, es esmu saskāries ar piesārņojumu jau savā produkcijā, tā kā ar garantiju, ka tas būs arī no vēja parka. Es ceru, ka nebūs vēja parka.
4: tikšanos.

0: Nīdzgalē pulsēja aptuveni 30 vietējo iedzīvotāju, kuru viedokļi dalījās. Pēc kāda dalībnieka ierosinājuma veiktajā improvizētajā balsojumā lielākā daļa klātesošo nostājās pret vēja parka būvniecību. Tomēr auditorijā bija arī tādi, kuri šo ieceri vērtē pozitīvi un nesaskata tajā problēmu.
1: Šā tipa ģeneratori nav dabai kaitīgi, jo nav ne vibrācijas, nekas. Ja būtu kas kaitīgs, kaut kāda elektromagnetiskais lauks vai vēl kaut kas. No vēja ģeneratora konstrukcijas nekāda absolūti nav.
0: Sākotnēji iecere paredzēja 59 vēja turbīnu izbūvi, taču pēc ietekmes uz vidi novērtējuma to skaits ir samazināts. Patlaban tiek izskatīts scenārijs par 31 260 metrus augstas turbīnas uzstādīšanu. Tikšanās laikā Nīdzgalē pieaicināti eksperti iepazīstināja ar potenciāliem riskiem un ilgtermiņa ietekmi pēc vēja turbīnu izbūves, skaidro Vinder projektu vadītāja Latvijā Baiba Zauere.
2: Cik putni saskaitīti, cik biotopi atrasti, kāds ir skaņas ietekmi šīm turbīnām, kāda ir mirgošanas ietekmi turbīnām potenciāli. Jo viss, ko mēs rādam, ir faktiski sliktākais scenārijs. Ja nekas netraucē, ja ir viss kluss, tīrs, skraišs. Tātad mēs parādām to sliktāko, kas var būt, kā arī stāstam, kas var būt realistiski.
0: Augšdaugavas novada pašvaldība ieņēmusi nogaidošu pozīciju un nesteidzas paust nec atbalstu, nec noraidījumu iecerētajam projektam. Stāsta domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Proms.
3: Šobrīd mēs esam tādā kā novērotāja pusē un mums ir jāapkopo visa informācija un jāsavilk viss, kas ir iespējams un tad arī kopīgi jāpieņem lēmums.
0: Gandrīz divas stundas garā ekspertu prezentācija lielāko daļu klātesošo tā arī nespēja pārliecināt par vēja parka drošību. Neraugoties uz vietējo noraidošo nostāju, uzņēmums plāno līdz gada beigām pabeigt ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un saņemt valsts vides dienesta atzinumu, kam sekotu pašvaldības saskaņojums. Tālākajā projekta gaitā paredzēta projektēšana, kas aizņems aptuveni pusotru gadu, un tikai pēc tam varētu sākties būvniecība. Tikmēr iedzīvotājiem par vēja parka izbūves ieceri vēl ir iespēja savus viedokļus un priekšlikumus rakstiski iesniegt Valsts vides dienestā līdz šī gada 25. jūlijam. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņicevs, LSM Latgales redakcija.
4: Ne tikai vēja parku būvētājiem jārēķinās ar pamatīgu vērtēšanu zem lupas, pēdējos mēnešos nonākusi ir informācijas un komunikāciju tehnoloģija IKT nozare. Ir gatavi priekšlikumi kārtībai, kā turpmāk būtu jānotiek informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Jāatgādina, ka premjers ir pagarinājis moratoriju lielajiem un dārgajiem IKT iepirkumiem līdz augusta vidam, pēc tam, kad pavasarī Eiropas prokuratūra cēla gaismā iespējamu krāpšanos šādos iepirkumos. Jaunos priekšlikumus ir sagatavojusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija kopā ar iepirkumu uzraudzības biroju Finanšu ministriju. Par to, kā nākotnē varētu notikt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumi. To šodien raidījumā krustpunktā skaidroja varam valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
5: Nav doma veidot pudeles kaklu, kad viena aģentūrā tagad notiks visi valsts IT iepirkumi. Jā, tas visdrīzāk nebūs iespējams, bet ir nepieciešams šo te kompetenci, kas var sadarboties ar attiecīgām nozares ministrijām vai iestādēm. Un ja ir, piemēram, kādi strateģiski svarīgie projekti, nacionāla mēroga, nezinu, tāpat kam šobrīd vēlēšanas, piemēram, jā, vai vēl kādi, nu tad tos tur pilnā mērā centralizējam. Jā, bet citos gadījumos varbūt tā ir vairāk tāda mentorēšana atbalsts metodika, lai iestādes, piemēram, mazos iepirkumos var paņemt veikt pašnovērtējumu un ar to varbūt pietiek, ja, bet tad, kad ir vidēja līmeņa apjoma iepirkumi vai augsti, nu, tad mēs ejam augstākā centralizācijā. Viens virziens būs redz stiprināt šo te centralizāciju gan kompetenču ziņā, gan arī nostrināt šo te caurspīdību, lai būtu pieejams pilnīgs arī publisks pārskats par visiem esošiem IT projektiem, viņu ieviešanas statusu, riskiem, ja šobrīd mēs esam tādu elementu atsevišķi ieviesuši uz ANM projektiem, bet piedāvājums ir to paplašināt uz visiem IKT, jo šobrīd arī varam neparedz visus projektus. Veidot arī skaidra centralizētu projektu uzraudzību lielajiem un būtiskajiem projektiem.
6: Un kurš būtu tas centralizētais uzraugs?
5: Mums varam bāzes, varam valsts digitālās attīstības aģentūra, tehniskā puse vairāk, bet mēs jau šobrīd daļu no šīm funkcijām veicam, bet vienkārši šīs te funkcijas paplašināt, lai vismaz nodrošinātu šo te caurspīdību par to, cik varētu būt tad tā kontroles dziļums, ja tas ir, protams, atkarīgs arī no resursiem, jo mēs nevaram totāli kontrolēt katru mazāko iepirkumu projektu, ja tam nav resursu valsts palatu.

0: gudri tam. Tad otrs būs kompetenci centra attīstība virziens. Nu, un trešais virziens ir attiecīgi šo te iepirkumu sagādes politika, kādi pilnveidojumi gan elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, gan arī attiecīgi tajās izvēlēs, par ko mēs šeit runājām. Ja, ka varbūt neizmantojam šo katalogu lieliem iepirkumiem, tikai maziem, standardveidu iepirkumiem.
1: Tā, Gatis Ozols no vides, no tā tad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, bet IKT iepirkumos nav runa tikai par krāpšanos vai korupciju, tas ir arī valsts drošības jautājums un par drošību arī turpinām. Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par šādu Lietuvas izlūkdienestu rīcībā nonākušu informāciju pavēstījis Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Viņa teiktais izskan laikā, kad arī Polija ir brīdinājusi, ka Krievija varētu plānot tā dēvēto viltus karoga operāciju. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Šodien publiskotajā intervijā Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda faktiski apstiprināja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežot mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvencionālus ieročus, gan citus līdzekļus. Vienlaikus Nausēda atzīmēja, ka pašlaik nav informācijas par to, kad un kur šādi uzbrukumi varētu tikt īstenoti.
3: Mēs esam saņēmuši šādus signālus no saviem izlūkdienestiem. Tie nenorāda uz konkrētu vietu vai laiku, jo to vienkārši nav iespējams noteikt. Otra puse iespējams vēl nav pabeigusi plānošanas procesu, savukārt mūsu rīcībā var būt tikai informācija par pašu gatavošanās faktu vai iespējamo mērķi. Tāpēc nevaru noliegt, ka mūsu rīcībā ir šādi dati un ka runa ir par kinētiskām operācijām. Nevis plaša mēroga darbībām, bet gan mērķētiem kinētiskiem uzbrukumiem, kas ar lielu varbūtību varētu būt vērsti pret kritiskās infrastruktūras objektiem.
2: Pēc Nausēdas teiktā, ņemot vērā šo apdraudējumu, Lietuva pēdējā laikā ir būtiski pastiprinājusi kritiskās transporta un enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgās iestādes gatavojas plašam iespējamo uzbrukumu spektram, kuru mēķis varētu būt šo objektu darbības traucēšana.
3: Tās var būt darbības, kas varētu vienkārši pārtraukt šo objektu darbību. Šie objekti ir nozīmīgi, un tie arī nodrošina visas sistēmas funkcionēšanu, īpaši mūsu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Tādēļ, protams, šim jautājumam ir jāvelta vislielākā uzmanība.
2: Iepriekš Polija informēja par rietumu drošības iestāžu bažām saistībā ar pieaugošo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar apstiprinājis oficiālās Varšavas brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija varētu gatavot tā dēvēto viltus karoga operāciju scenāriju, kurā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti.
4: Putins aptuveni pirms mēneša izteica līdzīgu vēstījumu, paziņojot, ka gadījumā, ja Krievijai uzbruks kāda NATO dalībvalsts, tā atbildēs. Tāpēc mums ir aizdomas, ka viņš varētu gatavot Ukrainas dronus un izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstī vai arī Krievijai, lai pēc tam varētu atbildēt uz šo uzbrukumu. Iespējams, tieši šādu scenāriju viņš varētu gatavot, jo atrodas izmisuma situācijā. Viņš zaudē.
2: Polijas diplomātiskā dienesta vadītājs arī atzīmējis, ka pateicoties Ukrainas panākumiem cīņā pret Krievijas agresiju, Maskavai nav resursu, lai īstenotu konvencionālu iebrukumu kādā no rietumvalstīm. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Tieši Krievijas militārā un cita veida agresivitāte pēdējos gados ir bijusi viens no iemesliem, kāpēc mūsu reģionā turisma nozare ir visai sarežģīti laiki. Šī gada sākumā Rīgā turistu bijis mazāk nekā pērn, bet kopumā visa gada laikā varētu būt pat par 100 000 vairāk viesu nekā gadu iepriekš. Ar šādu prognozi Rīgas pašvaldība šogad turisma nodevāts riekasēt par nepilniem 250 000 eiro vairāk. Tiesa, viesnīcnieku un restorānu asociācijā uzskata, ka ne viss ir tik rožaini. Savukārt no turisma aģentiem un operatoriem izskan pat skarba kritika. Viktors Damidovs devās apkopot, ar ko turisma nozarē iesaistītie nav apmierināti un kāds kopumā Rīgai varētu būt šīs gads turismā.
4: Vecrīgā vasaras vidū ielās, restorānos un kafejnīcās turistu ir daudz. Viņi aprīno vecpilsētas arhitektūru un gastronomiju,

0: un labprāt iepērkas vietējās bodēs. Pēc Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras prognozēm šogad viesu galvaspilsētā būs par 5-7% vairāk, iespējams sasniedzot 1 250 000. Tiesa, ārvalstu turistu skaits vairs nepieaug tik strauji, saka aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Eva Altenburga.
1: Iepriekšējos gados mums bija vienmēr tāds ļoti nozīmīgs tāds leciens. Mūsu skaitļi auga pa 12, citreiz pat 16, citreiz 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tagad mēs redzam, ka pagājušā vasarā šis te izaugsme nobremzējās daļēji politiskās situācijas dēļ. Tagad arī redzam no tās retorikas vai no tikko kāda droni kaut kur nokrīt.
0: Vēl viens iemesls – atsevišķi avio kompāniju lidmašīnas vairs nelido uz Rīgu.
1: Mums vairs nelido British Airways, mums vairs nelido Vizērs, Rainers ir samazinājusi savu reisu skaitu, un lai arī Air Baltic ir palielinājis destināciju un reisu skaitu, viņiem arī diezgan liela daļa ceļotāju ir tranzīta ceļotāji.
0: Gada pirmajos mēnešos viesnīcās ārvalstu viesi pavadīja par aptuveni 5% nakšu mazāk nekā pērn. To Latvijas Radio noskaidroja viesnīcu un restorānu asociācijā. Tiesa, tagad sezonas karstākajā laikā pieprasījums ir līdzīgs pagājušajam gadam. Kopumā turisti Rīgā pavada vidēji nepilnas 2 naktis, kamēr 2019. Gadā, vēl pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā un Covid-pandēmijas, Rīgā pavadīja vidēji vairāk par 2 naktīm, tā saka asociācijas valdes loceklis Jānis Priede. Viņš ir arī viesnīcas Redison Blue Latvija pārdošanas un mārketinga direktors.
2: Ir vēl pieejams viesu numuri, ir kaut kāda varbūt perioda, kad ir izteiktāks viesu pieprasījums, bet nav tā, ka viss uz šo dienu būtu izpārdots. Ja mēs skatāmies pēdējo ceturksni, kas ir atkal nesezona, tad tas ir tas periods, kad atkal mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ir šis noslodzes kritums. Paredzamību uz priekšu nav šobrīd tad ļoti stabili. Tas ir tas, ar ko mēs pēdējos gados saskaramies. Ja? Nereti vēl 2-3 mēnešus pirms noteiktā perioda mēs vēl cīnāmies, lai izpildītu tos rezultātus un sasniegt tos mērķus, ko mēs esam savu nosprauduši. Un varbūt agrāk bija šis rezervāciju un pasūtījumu loks daudz lielāks. Ja? Šobrīd tas ir tāds īsāks.
0: Risinājums – valstī ir vairāk jāiegulda mārketingā un reklāmā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mārketinga un komunikācijas šī gada budžets ir ap 4 000 000 eiro, kas ir par vairākiem miljoniem eiro mazāk nekā, piemēram, Igaunijā. Skarbus vārdus Latvijas rīcībai velta Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes locekle Kitija Tigule.
3: Mēs varam vainot dronus, mēs varam vainot vēl nezin ko, bet sakas ir tam, ka mēs neesam mērķiecīgi investējuši kā valsts turisma mārketingā. Un palaiduši šo te jautājumu pilnīgā pašplūsmā, kā mēs zinām, lielākā daļa ceļotāji nav izlēmuši, kur viņi brauks. Viņi skatās apkārt, skatās piedāvājumu, skatās, kas viņus uzrunā, un tad vēl pēdējā brīdī maina savus ceļojumu plānus, jo kāda no valstīm viņus uzrunā vairāk, labāk un tā tālāk. Un tā kā šis mehānisms ir tik smagnējis šobrīd, ja mēs pat nespējam īsti noreaģēt, mēs varētu tagad pilnīgi gaisā būt kampaņa Eiropā, nezinu, atveldzējies Rīgā, jo ir bilzīgs karstums, jā, visā Eiropā, un nāk atkal nākamais vilnis. Vienkārši nespējam reaģēt laicīgi un izmantot šos te apstākļus mūsu labā. Un tad sanāk, ka mēs varam vainot visu pārējo apkārtējo pasauli, bet mēs to minimālo mājas darbu visu laiku neizdaram.
0: Lai gan ārvalstu viesu skaits Rīgā tik strauji vairs nepieaug, šogad turisma nodevāts ar iekasēt vairāk nekā 2 000 000 eiro. No nākamā gada šo nodevu palielinās līdz 2 eiro, un tas pēc prognozēm ļaus iegūt līdz pat 4,5 000 000 eiro. Tiesa, nozarē joprojām ir tā saucamais melnais caurums, jeb nereģistrētās naktsmītnes, kurās turisma nodevu neiekasē. Pēc aplēsēm tādās vietās gadā nakšņo vairāk nekā 100 000 viesu. Tādējādi kopumā Rīgā šogad nakšņot varētu tuvāk 1,4 000 000 turistu. Savukārt skaitot daudzos kruīza kuģus, kuru pasažieri Rīgā gan nenakšņo, kopējais viesu skaits varētu būt ap 1,5 000 000. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
4: Viens no turistu skaita veicinātājiem pie mums agrāk ir bijuši lieli sporta pasākumi, un tādu gan Latvijā šogad tādi ļoti lielu laikam īsti nebūs, ja neskaita atsevišķus mačus. Toties Ziemeļamerikā gan par to nevar sūdzēties šogad, jo tur fanu tūkstoši joprojām spietop futbola stadioniem. Pasaules kausā futbolā viena finālista šobrīd jau ir zināma, un otra noskaidrosies šovakar.

0: Tātad otrajā pusfināla mačā starp Argentīnu un Angliju uzzināsim, kura no šīm izlasēm pēc tam finālā cīnīsies ar Spāņiem. Tieši viņi vakar pieveica spēcīgo Franciju. Un līdzīgi kā vakar, šodien svarīga spēle, starp citu, arī Latvijas futbolā. Liepājas komanda lūkos sasniegt UEFA konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. Un tad par abām spēlēm vai abiem turnīriem tūdaļ aprunāšos ar kolēģi Hariju Ortveinu. Pirms ķermies pie šodienas pasaules kausa pusfināla, droši vien ir nedaudz jāpamēc skats atpakaļ uz vakardienas pusfinālu starp Spāniju un Franciju. Dažs labs no zaudētājiem pēc spēles, tur arī visai skarbi laikam izteicās, ja?
1: Tas sveiks tāls, sveicināt klausītāji. Jā, tiem, kuri palaiduši garām, atgādinu, ka Spānija vakar ar 2-0 uzvarēja Franciju un kā pirmā sasniedz finālu. Man pašam gan likās, ka kaut kur ir pazudis radošais Francijas futbols, bet noteikti lielu darbu šajā sakarā paveic Spāņu kompaktā aizsardzība. Francijas izlases galvenais treneris Didier Deschamps pēc mača bija nedaudz skarbāks, sakot, ka vaina par zaudējumu jāuzņemas visai komandai. Tāpat viņš retoriski vaicāja, vai galvenais tiesnesis tiešām ir pasaules kausa pusfināla cienīgs. Savukārt Francijas izlases līderis Kylian Mbappé norādīja, ka viņa pārstāvētā komanda zaudēja taktisko cīņu un otrajā puslaikā nerādīja fināla cienīgu sniegumu.
2: Tactically we had a plan to go for them under pressure, to go for one against one.
3: Mūsu taktika bija sekt katram savu spēlētāju un izdarīt uz viņu spiedienu, lai Spāņi nevar kontrolēt spēles tempu. Negribējām viņiem ļaut īstenot savu spēles plānu, jo zinājām, ka viņiem patīk kontrolēt bumbu. Diemžēl nespējām to īstenot. Tāpat devām daudz laika Spāņu viduslīnijai, kas ir ļoti kvalitatīva. Tāpēc ir grūti sasniegt rezultātu, ja nespēj mainīt Spānijas spēles plānu. Otrajā puslaikā mēs nerādījām fināla cienīgu futbolu.
1: Tālūk par aizvadīto pusfināla maču, viens no turnīra labākajiem vārdu guvējiem, Kylian Mbappé, diezgan kritisks savas komandas sniegumā. Tālāk.
0: Šodien tātad otrais pusfināls Anglija. Argentīna pasaules kausa izslēgšanas spēlēs futbola līdzstējiem noteikti. Katru reizi, kad Anglija jo tuvāk kādiem fināliem, jo biežāk atmiņā uzaust 1986. Gads ar slaveno, tu doļ atgādinās, kuru notikumu, bet abām izlasēm šajā turnīrā gadu desmitiem, var teikt, ir gara vēsture.
1: Tieši tā, un ja runājam par Argentīnas un Anglijas savstarpējo duelu pasaules kausā, kā tu jau minēji, visspilgtākā noteikti bijusi 1986. Gadam ceturdaļfināla spēle, kurā slavenais Diego Maradona guva vārds ar roku, un kopš tā laika futbola saimē visiem ir zināms termins dieva roka, jo toreiz Maradona guva divus vārtus, vienu no šiem dieva roka, un arī Argentīna tika tālāk. Noteikti atmiņā ir arī 1998. Gada fināla turnīrs, kurā abas komandas tikās jau izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā. Toreiz Anglijas izlases kapteins bija Davids Behems, un viņš diezgan ātri pirmā puslaika izskaņā nopelnīja sarkano kartīti, un vēlāk pēcspēles sitienu sērijā Angļi arī piekāpās ar 3-4. Arī Anglijas izlases galvenais treneris Tomas Tuhels nenoliedza, ka vēsture viņam ir zināma, taču šodienas mačs ir jauna lapusa vēstures grāmatās. Viņš sagaida, ka spēle būs notikumiem bagāta un ļoti emocionāla.
4: Like everyone who loves football,
5: Katrs, kurš mīl futbolu, katrs, kurš seko līdzi pasaules kausam, zina vēsturi un to, cik daudz tas nozīmē šīm abām futbola nācijām. Es sagaidu intensīvu un emocionālu spēli. Domāju, ka notikumi laukumā būs ļoti mainīgi. Ja manis minētais nepiepildīsies, būšu ļoti izbrīnīts.
1: Un tālāk par gaidāmo pusfināla cīņa starp Argentīnu un Angliju, sacīja Anglijas izlases turmans Tomas Tuhels. Kopumā pasaules kausā abas izlases tikušās 5 reizes, no kurām 3 pārāki bijuši Angļi.
0: Pat tā. Šogad tātad pasaules kausā Maradonas dieva roka nebūtu iespējama, jo ir šī VAR tehnoloģija un bieži kritizē arī tiesnešu darbu līdz ar to, kurā brīdī viņi dodas skatīties ierakstu un kurā nē. Un, tā faktiski fani pārmet un arī paši futbolisti to futbolu nogalināšanu tu izmanto dažādos kontekstos. Es cik noprotu, arī šodien Anglijas Argentīnas pusfinālā līdzjutējiem nav tālu jāmeklē, lai saskatītu tā teikt, dažādas tiesāšanas ķibeles arī, tā teikt, pat uz priekšu vēl potenciāli.
1: Jā, nu jāsaka, ka šobrīd internetā liela popularitāte guvušas divas, tā teikt, konspirācijas.

0: teorijas futbolā. Zināms, ka šo pusfinālu tiesās marokānis Ismails Elfats, kurš futbola sabiedrībā tiek dēvēts par Lionela Messi talismanu. Tas tāpēc, ka viņš 2022. Gada pasaules kausā bija tiesneša brigādē, kas tiesāja finālu starp Argentīnu un Franciju, toreiz arī Argentīnu uzvarēja, un kā arī gadu vēlāk viņš tiesāja finālu spēlē ASV čempionātā, kurā Messi pārstāvētā Miami Inter izcīnīja uzvaru. Savukārt otra teorija, kas faniem iespiedusies dziļi pie sirds vai prātos, ir pēc astoto fināla mača pret Ēģipti, kurā Argentīna par mata tiesu izglābās no neveiksmes. Internetā lielu popularitāti iegūta petīcija, kas aicina Argentīnu izslēgt no pasaules kausa. Un petīcijā minēts, ka tiesneši un pasaules kausa rīkotāji pārāk uzskatāmi dara visu, lai argentīnieši izcīnītu trešo trofeju pēc kārtas. Un petīcija līdz šim parakstījuši vairāk nekā 6 miljonu cilvēku, bet tālāk rīcība gan nesekos, jo turnīra rīkotāji FIFA noteikti to neņems vērā.
1: Dažādi šādi trokšņi, tos vēsturi pat mēdz piemirst, jo statistikā paliks, ka Lionels Messi šajā turnīrā turpina pārakstīt vēsturi. Kuri tad solās būt šī Anglijas-Argentīnas mača lielākie spīdekļi Messi? Ja?
0: Protams, pirmais sarakstā ir Messi, kurš līdz šim tikai vienā spēlē palic bez gūtiem vārtiem. Kopumā viņam pasaules kausā 8 gūti vārti, un tas ir dalīti labākais rādītājs ar Francijas snaiperu Kylianu Mbappé. Jāsaka, ka viņa rēķinā kopumā pasaules kausā ir 21 precīzs sitiens, un tieši šis ir tas rekordlielais skaitlis, kas noteikti to kādu laiciņu paliks vēstures ierakstos. Un visai likumsakarīgi, ka Argentīna pasaules kausā arī guvusi visvairāk vārtus, proti 17. Un savukārt Anglijas izlasē rezultātu veido divi uzbrucēji, kapteins Harijs Keins un Jūds Bellingems. Abi precīzi situši 6 reizes, jeb guvuši 12 no 13 Anglijas izlases vārtiem. Būtībā šie divi spēlētāji arī veido to rezultātu Anglijas izlasē.
1: Tad vēlreiz rezumējot šo pasaules kausu, ar ko tad uzvarētāji spēlēs finālā, bet zaudētāji bronzas mačā, jo tāds arī būs?
0: Pavisam vienkārši finālā uzvarētāji tieks ar Spāniju, bet zaudētājs bronzas spēlē gaida Francijas duels.
1: Un tad par Latvijas futbolu. Ko pieminējām, Latvijas līdzjutēji noteikti vēros pasaules kausa pusfinālu, bet ar otru aci jāsako līdz Liepājas klubam, kas šodien sagaida Liepājniekus.
0: Jā, ja vakardien varējām vērot UEFA Champions League kvalifikācijas pirmo kārtu, tad šodien sekosim līdzi Liepājniekiem, kur spēlēja UEFA Conference League kvalifikācijas arī pirmajā kārtā, un spēle gan izbraukumā pret Melnkalnes komandu Tuzi Dečič, pulksten 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pirmajā spēlē Kurzemnieki bija pārāki ar 1-0, un atgādinu tiem, kuriem nav zināma šo te Eiropas turnīru sistēma, tad uzvara ir jāizcīna divu spēļu summā. Piemēram, ja Rīdzinieki vakardien spēli uzvarēja 3-2, bet summā tomēr zaudēja 3-4, tad mūsējiem šodien jāuzver lai vai kāds rezultāts. Bet konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā līdzjutējiem noteikti būs liela interese, jo tajā iespējams startēs 4 pašmāju klubi. Izcilā scenārijā tie varētu būt Liepājnieki, RFS, Auda un Riga.
1: Daudz futbola arī tad, ja pasaules kausas būs beidzies, būs tepat Latvijas klubu veikumā. Skatāmies un ejam arī klātienē, atbalstām mūsu futbolistus. Paldies sakām Harijam Ortveinam, bet ziņu redzīju pēcpusdienu šodien veidojām mēs Tāles Eipurs, arī Aiga Pelanē, Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Un ja vēlties pārraidi noklausīties savās viedierīcēs, lieciet virsot tur Latvijas radio mobilo lietotni, tur meklējiet dienas ziņas un raidījumus pusdien, arī pēcpusdien tur būs pieejami. Tiekamies atkal rīt abos no šiem raidījumiem gan 12:05, gan 4:05.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija iespējams gatavojas provokācijām Baltijas reģionām, tā noskaidrojuši Lietuvas izlūki. Valsts prezidents Gitans Nausēda arī apstiprinājis iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežota mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvenciālus ieročus, gan arī citus līdzekļus. Vienlaikus Nausēda atzīmēja, ka pašlaik nav informācijas par to, kad un kur šādi uzbrukumi varētu tikt īstenoti. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojis par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Persijas līča valstīm. Vienošanās ir pielāgotas katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un arī citu militāro aprīkojumu. Šonedēļ Eiropas Savienības padomes ārlietu ministru konsīlijas Briselē apsprieda iespējamu sankciju piemērošanu produkcijai, kas ražota izrēliešu apmetnēs Jordānas rietumkrastā. Valstu grupa, kurā ietilpst Beļģija, Nīderlande un arī Spānija, ar augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, Kais Kallases atbalstu plānoja panākt Eiropadomes balsojumu par konkrētiem pasākumiem. Runa ir par trīs iespējamiem modeļiem – lielākiem tarifiem, importa, licencēšanas sistēmu vai pilnīgu tirdzniecības aizliegumu. Tomēr vairākas dalību valstis, piemēram Vācija, Itālija, Ungārija un Čehija, ir pret. Skeptiski noskaņota arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Nav arī skaidrs, vai Eiropadomes balsojumā šajā gadījumā būtu lietojams kvalificētā vairākuma princips. Baltijas valstis līdz šim Izraēlas jautājumā vienmēr ieturējušas distancētu pozīciju. Tā Latvijas radio raidījumā divas puslodes sacīja portāla TVNet ārvalstu ziņu žurnāliste un redaktore Annija Vīnkalna.
3: Izraela tiek pasniegt kā svarīgs sabiedrotais, bet tajā pašā laikā tas īstais svarīgais sabiedrotais ir ASV, jo šī politika ir ļoti, ļoti saistīta arī ar vajadzību uzturēt labas attiecības ar ASV, tāpēc šādi pasākumi šajā reģionā nav īpaši populāri. Tirdzniecība no izraeliešu apmetnēm okupētajās teritorijās gadā ir apmēram 100 miljonu eiro, jeb 0,5% no kopējā tirdzniecības apjoma starp Eiropas Savienību un Izraelu. Tā nav liela summa, bet tas ir

0: principa jautājums, jo okupācija tiek uzskatīta par nelikumīgu un attiecīgi to nevajadzētu darīt. Bet, protams, Eiropas Savienības valsts ir ļoti dažādas. Teiksim, mūsu reģionam ir daudz aktuālāk šis drošības aspekts un Izraela caur ASV.
1: Ģenerālprokuratūra trešdien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju, noskaidroja prokuratūrā. Krimināla process pat labam sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Kriminālu procesu izmeklēs Ģenerālprokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments, un šī ir arī pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Savukārt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja īpašu attīstības fonda izveidi Latvijas austrumu pierobežas stiprināšanai. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, kura darbībai provizoriski varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdšanēja atbalsta instrumenti vienkārši nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts, un tāpēc viņuprāt nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības uzņēmējdarbības un arī iedzīvotāju labklājības stiprināšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā joprojām vasarīgs, spīd saule un pūš lēns ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22 grādi. Diena paies lielākoties bez ievērojumiem nokrišņiem, un šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem. Vietām piekrastē gan temperatūra nepārsniegs 21 grādu, prognozē sinoptiķi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Jā, starbrīdis trešdienā 15. jūlijā. Vasara pusē, padomā tik. Tā, dargie draugi, man jums šāds jautājums šodien. Ko jūs darāt ar mantām, kuras ir žēl mest ārā, bet kurām mājās vairs nav vietas? Pastāstiet, lūdzu, kā vienmēr nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam, vai arī WhatsAppā ierunā mums audioziņu. Numurs ir 25660440. 25660440. Un šāds jautājums radies tāpēc, ka pie manis šodien ciemos ir biedrības Zero Waste Latvija valdes locekle, Sarkandaugavas lietu bibliotēkas koordinātore Liena Kņāze. Sveika, Liena!
4: Laba diena!
3: Kopš pavasara Sarkandaugavā Rīgā darbojas lietu bibliotēka, kur bez maksas ir iespējams aizņemties sadzīvē, atpūtā un svētkos noderīgas mantas. Princips ir patiesi līdzīgs bibliotēkai, tāpat kā grāmatas var ņemt uz laiku, tā arī lietu bibliotēkā no vienas stundas līdz divām nedēļām bez maksas var izmantot traukus, galda piederumus, urbja komplektu un citus priekšmetus. Un par lietu bibliotēkas tapšanu tad mēs šodien arī parunāsim. Liene, pieļaujams, ka ideja par šādu bibliotēku sakņojas arī tavā pašas pārliecībā, ka lietas var salabot, ka visu nevajag uzreiz mest laukā, ka lietas var lietot kopā daudzi cilvēki, viss pareizi, tā ir?
4: Tieši tā, jo tāpēc, kad tad, ja mēs to lietu, ko esam iegādājušies, paši neizmantojam bieži, tad kāpēc, lai nevarētu saviem draugiem iedot, vai nu arī tagad Sarkandaugavas gadījumā var atnest uz krājumu, un tad kāds, kuram vajag, var šo lietu lietot.
3: Pati praktizē savā ikdienā šādu pieeju?
4: Jā, arī Sarkandaugavas lietu bibliotekā dažas manas turisma lietas ir nonākušas krājumā, jo, kā mēs zinām, turismā citi iet visās sezonās, bet man sanāk dažkārt tikai aiziet kādos pārgājienos, ka tās lietas tiešām ir vajadzīgas.
3: Es iemetu aci lietu katalogā, ko ik viens var ieraudzīt lieto LRZLV mājaslapā, tad, ja izvēlas Sarkandaugavas īpašo lietu bibliotēku. Un galvenokārt tur ir visādi rūpniecības piedarumi. Nu, man tā pirmajā mirklī likās, nu, respektīvi, urbi mašīnas, iekārta dārzam, leņķis līpmašīnas, digitālais multimetrs. kā jā, pagaidām ir izdevies.

0: Es savāku tās mantas kopā.
1: Nu, stāstīšu nedaudz no sākuma.
0: Labi.
1: Tas projekts Lieto vēlreiz mājaslapa ir ļoti plaša. Viņa apkopo ne tikai Rīgā, un tas nav tikai Lietu bibliotekai. Tur ir diezgan liels klāsts arī citas organizācijas, kas arī līdzīgi var paņemt vai iznomāt šīs lietas. Un Lietu biblioteka ir kā loģisks turpinājums, lai mēs paši skatītos uz vietas, kā cilvēkiem, kādi ir paradumi, ko viņiem patīk ņemt, ko viņiem varbūt nevisai. Un jā, un tad gadu mēs tur esam uz vietas.
0: Labi, un kā ir veidojies tas lietu kopums?
1: Jā, mums ir gan ziedotas, gan projekta ietveros pirktas lietas. Tātad mums ir šīs remonta lietas lielākoties saziedotas, gan biedrība Tavi draugi, gan labveikals, gan otrā elpa mums ir ziedojuši dažādas lietas. Un tad mēs esam arī iegādājušies lietas, kuras tieši rajona cilvēki bija tā kā vēlējušies aizņemties.
0: Kā tas darbojas praksē? Es vēlos kļūt par bibliotēkas lietotāju. Man ir vajadzīga grāmatu gadījumā lasītāja karte.
1: Mūsu gadījumā tev pirmkārt ir jārezerve, jāieiet mājaslapā, jāuzspiež uz tās lietas, kur tu vēlies, un tur būs jāiereģistrējas elektroniskajā sistēmā. Un pēc tam tu norezervē lietu un nāc pie mums uz bibliotēku, bibliotēkas darba laikā. Tad mēs slēgsim līgumu, to līgumu slēdz vienreiz uz visu periodu, kamēr izmantos. Un jāierakstās būs izsniegšanas žurnālā, ka tu esi paņēmis to lietu. Un tad, kad atnesīs atpakaļ, atkal jāparakstās, ka tu esi atnesis lietu atpakaļ.
0: Ja man ir ko iedot jums, ja man ir kaut kas, ko man vairs galīgi un galīgi nevajag, un droši vien būs arī kaut kāda inspekcija, kur apskatīs šo mantu vai tādu var tiešām ņemt, bet kā tas notiek?
1: Nu, es aicinātu nevis vienkārši nākt uz lietu biblioteku un nest un teikt, ka man šo lietu nevajag, bet pirms tam mums uzrakstīt, vai tiešām tā lieta būs vajadzīga. Bet ja mums pašiem krājumā nebūs šī lieta vajadzīga, mums tieši turpat tajā ēkā ir arī maiņu mantas punkts. Kas nozīmē, ka tu vari vienkārši arī iedot nedaudz citā vietā, kur tu vari ņemt lietas, kuras tev vienkārši vajag vai kuras tev nevajag, kuras tu vari iedot vienkārši noziedot.
0: Tu pārstāvi biedrību Zero Waste Latvijā, kā jau es to teicu redzījumu sākumā, kas ir arī saistīta ar ideju par bezatkritumu dzīvesveidu. Bet cik šāds dzīvesveids patiešām ir reāls un kā jums pašiem biedrības pārstāvjiem tas izdodas?
1: Jā, es pārstāvu šo biedrību. Ja pašā sākumā Zero Waste kustība bija tiešām fokusējusies uz bezatkritumiem, tad šobrīd jau vairāk ir tas, kad izmantot resursus jēgpilni.
0: Paskaidro. Nu, tātad pirmais, kas nāk prātā, nevis katru reizi pirkt jaunu papīru maisiņu, bet ar savu audumu maisiņu iet uz veikalu, tur papakaļ.
1: Papīru maisiņu tu var tieši tāpat doties.
0: Nu, protams,
1: kamēr
0: protams.
1: Viņš ir lietojams.
0: Protams, protams.
1: Jā, bet tas mūsu tie galvenie pamatprincipi ir vispirmām kārtām nevis, nu tā kā ir Maslova vajadzību tabula, tāpat ir arī Zero Waste vajadzības, nu tā kā, kad mēs uzliekam piramīdā. Un tas veikals, tas ir tas pats pēdējais. Nu tā kā, ja tu nevar nekā savādāk citos ceļos iegūt to lietu, kas tev ir vajadzīga, nu tad ej uz veikalu.
0: Aha, respektīvi sāc ar to visu, kas tev ir apkārt.
1: Jā, pirmkārt paskaties, vai tev mājās nav kaut kas. Ja ir kaut kas līdzīgs, varbūt tu var pārveidot un tev būs tā lieta. Ja tu nevar pārveidot un nav, pajautā draugiem. Varbūt draugiem ir tā lieta.
0: Tas aizved līdz tam, ka pirms tu nopērc pāri jaunu apavu, apskaties uz visiem saviem apaviem un pasaka, vai tev tiešām ir vajadzīgi jaunu apavu.
1: Nu, protams, mēs nevaram attiecināt pilnīgi visu uz visām dzīves situācijām. Protams, ir jābūt racionālam un jāpaskatās nu, tā kā ar skaidru prātu, kuru lietu tad mēs izvērtēsim šādā veidā.
0: Cik ilgi tu darbojies Zero Waste kustībā?
1: Kopš 2019. gada.
0: Ir savs laiciņš pagājis, 7 gadi, kā tev šķiet, vai ir izdevies kaut kādā mērā mainīt cilvēku uztveri par atkritumiem? Vai tas process turpinās, vai arī mēs kā sabiedrība esam atmetuši ar roku?
1: Es teikšu tā, ka manā burbulī mums viss iet forši. Jautājums ir, cik tie burbuļi saskarās un cik plaši aiziet uz citiem burbuļiem. Bet šobrīd arī mums ir lielisks projekts tieši par atkritumiem. Vēl viens cits, kas ir Zero

0: Latvija, kas Rīgas apkaimēs stāsta par, tieši par atkritumu problemātiku, jo ir daļa cilvēku, mums liekas, ka mēs visu zinām, bet viņi nav dzirdējuši.
1: Un tā tas ir ar pilnīgi visām lietām, arī mediju vidē. Zero Waste Latvija darbības pamatā ir kādas aktivitātes?
0: Mums ir dažādi projekti. Šobrīd, manuprāt, bija 6 projekti, kuri mums ir. Tad mēs arī cenšamies likumdošanā vērtēt un sniegt savus komentārus par lietām, lai tā kā tomēr tas apritīgums ienāk vairāk mūsu likumdošanā.
1: Deposīta sistēma jūs noteikti iepriecina?
0: Budeļu?
1: Jā.
0: Bet viņi varēja būt plašāki, protams.
1: Jā, protams. Runājot tieši par likumdošanu, kas šobrīd varbūt ir izstrādes stadijā, jo skaidrs, man šķiet, ka depozīta sistēma bija ļoti labs veids, kā tiešām ierobežot šo tukšās taras nonākšanu vienkārši jebkādā vidē, vai nu tā ir daba, mešs, vai arī pilsētu vide, jā, nevis tur, kur jābūt ir atkritumiem. Kas ir nākamie soļi, ko mēs vēl varam darīt un ko mēs nedarām?
0: Nu, šobrīd ir atvērts atkritumu likums vaļā. Un tur cenšas šobrīd skaņot savā starpā par šiem saltiņiem.
1: Mm-hmm.
0: Ka varētu arī tāda depozīta sistēma būt. Un tad tas būtu Eiropā diezgan unikāls precedents.
1: Lielā daļā vispār ir aizliegti.
0: Jā, bet nu, mums kaut kā ir, jo tā ir apsaimniekotājiem liela problēma, pēc tam, tad, kad ir viņš izmests parastajā sadzīves konteinerē, tad tur problēmas var rasties.
1: Runājot par pirmajiem, kur tu pieminēji, jūs esat mērījuši, apsekojuši, kas rada vislielākās atkrituma problēmas, respektīvi, kas tajā piramīdā ir tas, kas ir visvaiprātīgākais? Izmests ēdiens, apģērbs, aizvien plastmasa?
0: Iepakojums. Kurā mēs lietas iepakojam? Tas iepakojums ēdienam ir dažkārt tāds, ka priekš kam vajadzētu konfekti ielikt papīrītī, pēc tam konfekti ielikt vēl kaut kādā kārbiņā un vēl pār kārbiņai plastmasa. Mm-hmm. Nu, tā kā, nu, tas nu, neataisno resursu izmantošanu. Tas sanāk, ka šie te iepakojumi ir ļoti, ļoti īsu brīdi vajadzīgi, un tad viņi nonāk atkritumos, ja viņus nevar pārstrādāt.
1: Starbrīdī šodien sarunājos ar biedrības Zero Waste Latvija valdes locekli, Sarkana Daugavas lietu bibliotēkas koordinātoru Lienu Kņazi. Un atgriežamies pie bibliotēkas. Kā dzīme ideja par lietu bibliotēku? Vai tā ideja ir paņemta no kādas citas valsts, vai tas bija kaut kas pilnīgi oriģināls? Es, manuprāt, neko tādu neesmu dzirdējis. Cik nu mans burbulis sniedzas?
0: Jā, mēs neesam unikāli. Pirmie Latvijā bija Gates institūts, kuriem ir arī, bet tā ir biblioteka, kurai klāt nāk lietu biblioteka. Un mūsu ideja ir vainagojusies, sakņojusies tajā, kad Eiropā jau ir visādās vietās arī bibliotekas, un tad Slovākijā, ja nemaldos, ir izveidots tāds bukletiņš, kā rokas grāmatu, kā šādu biblioteku ieviest. Un tad mēs iedvesmojamies arī no viņiem. Un mūsu fokus bija tieši, ka tā būtu apkaimes biblioteka. Bet, protams, dati liecina, ka izmanto ne tikai rīdzinieki, ne tikai Sarkandaugavas iedzīvotāji, bet brauc no visādiem Rīgas rajoniem un arī no citām pilsētām.
1: Kādi ir novērojumi kopš pavasara, kopš uzsākā darbu? Kas ir tas, par ko cilvēki visvairāk interesējas?
0: Šīs pašas remontu lietas tieši, diezgan iet uz urā, jā, jo no remontu jo mēs netaisam katru dienu.
1: Jo man bez turismu pašam, nu, es laikam neseņēmtos nekad pats savām rokām remontu taisīt, bet man liekas, ka turisma nogrieznis šim izklausās ļoti, ļoti loģisks, nu, respektīvi izdomājies tagad uz Tatriem braukt, man vajag lielu somu, vajag vēl šo un to, un ir forši to aizņemties, nevis to kādam nodot. Līdzīgi man, es ļoti reti ceļoju ar lielu bagāžu, bet man stāv, piemēram, 2 koferi mājās. Es varētu mierīgi viņus nolikt pie jums, un tad, kad man reizi pa pāris gadiem tos vajag, vienkārši pats paņemt un izīrēt.
0: Tā es daru ar savām lietām.
1: Aha, skaidrs. Bet jā, par ko cilvēku visvairāk interesējas?
0: Nu, tā kā tas ir kopienas centrs, kurā ir biblioteka iekšā, tad šobrīd visvairāk ir cilvēki nomājuši salokamās galdus un solus, jo pasākumos parasti tas ir aktuāli.
1: Aha.
0: Tad nākošais ir urmašīnas komplekts, kurš ir arī daudz, tad ir dažādas puzles, dažādas

0: dārza grieznes un tādas dārza lietas. Nu, jā.
1: Un tagad dramaturģiskais pagrieziens. Un kas notiek, ja lietu neatnes atpakaļ?
0: Nu, mēs pirmkārt cenšamies sazināties. Ja cilvēks galīgi neatbild nekādos veidos, tad tā kā ir parakstīts līgums, satvainojos, un tad mēs likuma ietverā varam griezties tālāk, iet šos te juridiskos ceļus.
1: Kā tu saredzi Lietu bibliotēkas tālāko attīstību?
0: Nu, es ļoti ceru, ka būs viņa ne tikai Sarkandaugavā, bet citās Rīgas apkaimēs, jo tā ir ļoti forša lieta. Visi cilvēki, kas nāk, ir ļoti priecīgi un tiešām netic citreiz. Man ir bijuši tādi, tiešām var paņemt, a viņi darbosies, a viņi strādā. Nu, protams, ka mēs arī pārbaudam visu, lai tiešām tā lieta būtu lietojama, nevis atnācu paņēmu un nesu atpakaļ, jo viņa nestrādā.
1: Respektīvi, tu aicinātu visu apkaimi biedrību ļaudis šajā ieklausīties un par šo padomāt?
0: Ne tikai apkaimi, bet jebkuras pilsētas, jo tiešām ir arī citi, kas jau sāk interesēties. Piemēram, Cernikavā diezgan līdzīgā laika posmā ar mums uztaisījās tieši šī Lietu biblioteka un mantumaiņas punkts kopā, kas arī ir interesants koncepts.
1: Ko tu atbildēsi Veltai? Velta mums raksta. Manuprāt, par dabai draudzīgu iepakojumu ir jādomā preces ražotājiem. Un te es pieļauju, ka Velta saka, nu, ja tā prece stāv tur, tajā plauktā, tad es viņu ņemu. Respektīvi, lieciet valdībai uztaisīt tādus noteikumus, ka viņš nevar to dabai nedraudzīgo iepakojumu veikalā nolikt. Kā tas realitātē darbojas?
0: Nu, realitātē arī Eiropā, piemēram, tas pats Type-C lādētājs, nu, to arī panāca vidas aktīvisti ar to, kad uzstājot, kad nē, nu, vajadzētu tomēr tā, lai tās lietas vai nu var salabot, vai nu viņas ir līdzīgi lādējams.
1: Bet kurā brīdī ir cilvēki, kurā brīdī pārdevēji atbildījumi? Vai mēs esam nonākuši pie šīs atbildes?
0: Ja mēs gribam būt apritīgi, un Eiropa grib būt apritīga, vismaz savās visās vīzijās virzībā, tad atbildīgs, protams, ir tas, kas ražo.
1: Skaidrs. Tātad vēl tā taisnība. Nu, viņi teica, ka...
0: Es piekrītu.
1: Dabai draudzīgi iepakojumi par to ir primāri jādomā preces ražotājiem.
0: Es piekrītu, jā. Uh-huh. Es arī zinu dažus... uzņēmums, kas ļoti domā par to, un arī ir Eiropas regulas, kur, piemēram, šis te paciņu sūtīšanas noteiks to, ka tu nevari jebkuru izmēru paciņā ielikt to lietu. Ja viņa ir maza lieta, tad viņa nedrīkst pārsniegt kaut kādu procentu apjomu lielākā pakābūt.
1: Mēs labi zinām vienu veikalu, kuram tie kartoni baigi patīk. Jā. Labi! Mūsu sarunas laiks ir iztecējis, bet iedod kādus pāris praktiskus ieteikumus visiem tiem, kuri, nu, dikti gribētu tos atkritumus samazināt, bet, nu, nesanāk.
0: Pirmkārt, vajag paskatīties, ko mēs izmantojam visvairāk, un tad mēģināt to darīt vidē draudzīgāk. Otrkārt, nepārdzīvot par katru reizi, kad nav sanācis, jo mēs neviens neesam izcils. Dabai vajag, lai mēs katrs darītu to, ko mēs varam izdarīt. Un ja tajā brīdī mēs nevaram, nu tad nepārmest sev. Un treškārt, izmantot Lietu biblioteku, jo tā ir ļoti forša lieta. Un aizņemties arī ne tikai Lietu bibliotekā var lietas, bet ar draugiem. Piemēram, arī, ja apģērbs ir tāds, ko negribas nēsāt, varbūt var uztaisīt draugi ballīti, nu, respektīvi sanākt kopā un paskatīties, kas kuram ir, un tā samainīties.
1: Un ļoti iespējams, mums katram telefons pilns ar visādiem čatiņiem. Varbūt kādā palielākā čatiņā mēs varam pateikt, ej, varbūt uztaisām savā vidē Lietu bibliotēku. Ļoti labi. Liels paldies par visu, ko dari un par to, ko pastāstīji. Lieto vēlreiz LV ir mājaslapa, kurā tad savukārt var atrast arī Sarkandaugavas lietoto Lietu bibliotēku. Un Sarkandaugavas Lietu bibliotēkas koordinātora biedrības Zero Waste Latvija valdes locekli Liene Kņāzes šodien ciemos starpbrīdī. Paldies par sarunu.
0: Paldies jums arī.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un Anda Bušvica klāt kultūras afišas sadaļā. Starpbrīdī Anda ir izlasījusi grāmatu, par kuru mēs runājām starpbrīdī jūnija sākumā. Līvas Zolnarovičs hippie Latvijā šodien ar lupu tiks apskatīti.
2: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Tieši tā, pirms pāris nedēļām šeit pat starpbrīžu studijā viesojās Līvas Zolnaroviča, un tā man bija laba izdevība iegādāties grāmatu hippie Latvijā. Un man liekas, autoram tā ir diezgan liela sodība, ja tev ir paveicies uzrakstīt grāmatu par kādu interesantu, maz zināmu pārunātu tēmu, tevi intervē, citē, tevis atrast tos interesantos faktus, kas ir grāmatā, bet autors jau grib gūt to atgriezinisko saiti no lasītāja. Un pagaidām vēl recenzija nav, gan jau būs, bet es nolēmu izmantot šo mūsu mazo kultūras ziņu rubriku, lai izstāstītu savu lasītājas pieredzi, ko tad es īsti secināju Līvas Zolnaroviča pētī, Hippie Latvijā 20. Gadsimta 60. 90. Gadi. Un jau intervijā mēs uzzinājām, ka puse no apjomīgās grāmatas ir tāda teorētiskā daļa, kuras pamatā ir Latvijas kultūras akadēmijā rakstīts zinātniskais darbs. Tas ir rietumu hippie kustības vēstures pārstāsts. Ļoti interesanti lasām viela, bet droši vien mēs to varētu atrast arī pasaules lielajās enciklopēdijās. Taču pētniece īpaši ir interesējusi attieksmi pret hippijiem Padomju Savienībā. Un nākamajā nodaļā viņa uzdod būtisku jautājumu. Ja reiz pēc kara eksistē dzelzs priekškars, ja reiz Padomju Savienības teritorijā tik traucēta ārzem raidstaciju uztvere, tad kā Latvijā vai vispār Padomju Savienībā dzīvojošie hippiji varēja zināt par šo rietumos dzimušo kustību, proti kā hippiji Padomju Savienībā varēja zināt, ka viņi ir hippiji. Un izrādās no kritiskajiem rakstiem presē. Pamatojot, kāpēc atšķirībā no Padomju jaunatnes rietumu hippiju, proti jauniešu dzīve ir bez iedzīgi un sevi nomaldījusies, tie nedaudzie ārzemēs pabijušie autori preses publikācijās sniedz, kā argumentācija saviem rakstiem, hippiju aprakstus, tostarp arī fotogrāfijas, ir arī karikatūras, humors satīrs žurnālā Dadas tiek publicēts, un ir diezgan amizanti, ka šie audzinošie kritiskie raksti nostrādā tieši pretēji. Grāmatā ir, piemēram, Ievas Brašmanas klāde, kurā rūpīgi izgriezti tie nedaudzie presē atrodamie raksti par John Lennon un Joko, par padomju ārstu un publicistu Miervelža Birzes

0: ironiskā stāsta par hipijiem rozā zilonas fragmenti, un tas viss kalpo kā izziņas avots, lai Marieva Brašmana vai Klingers veidot to savu tēlu, sejas krāsojumu matu sakārtojumu. Man liekas, tāda otra tēma, kas varētu būt tālāk pētīšanas vērta, ir tas, ka Latvijas hipija kustībā ir diezgan daudz krievu uzvārdi. Un tas, ko es esmu pats savā žurnālistikas gaitās piedzīvojis, ka pētot, piemēram, islamistiska atzara sūfiju kustību mūsdienu Latvijā, es pamanīju, ka tajā ir ļoti daudz ne latviešu dalībnieku, kuriem iespējams viņu sajauktās krievalodīgā cilvēka identitātes dēļ aizraujošāk liekas pieņemt kādu eksotisku, bet tādu starptautisku tulkojumu ar labu auru, labu reputāciju identitāti. Un tad, nu, tie var būt gan pieminētie sūfiji, bija tāds periods, kad visa pasaule nopūlējās kļūt par indiāņu pēctečiem, un šeit arī hipija kustība ir ideāli iekļaujoša iespēja atrast savu piederību. Bet Latvijas hipija kustībā tas nacionālais vaibs manā izpratnē ir tas, ka bija tāda Latvijas hipija, kas iepirka lauku mājas un tur veidotās komunās, veda nebūt ne pretpadomju, bet ne padomju dzīves veidu. Tas man vispār liekas tāds nu, ļoti latvisks ceļš, ka tava sēta ir tava pasaule, kur tu vari nu, dzīvot mazliet citādāk un būt saimnieks pār savu dzīvi. Un šogad es arī jauņus svinēju Skujenē un Skujenes pagastā, un man bija iespēja pārliecināties, ka, lai arī šādas komunas sen vairs neeksistē, tā salīdzinoši ātri izputēja gan skarbo lauku dzīves apstākļu dēļ, gan arī tāpēc, ka cilvēkiem, kas dzīvoja šajās komunās, bija ļoti daudzpusīgs intereses un bez lielajām pilsētām tās īstenot tomēr nevar, bet es pārliecinājos, ka vēl tagad pēc tā tad grāmata aptver laiku līdz 90. Gadiem, tātad vēl pēc 30 gadiem šīs hipiju komunas ir atstājušas dziļas pēdas vietējo atmiņās. Un man liekas, tas varētu būt tāds ideālais veids, kā iemūžināt Latvijas hipiju piemiņu. Proti tad, kad tiek rakstīta tā novadpētniecības vēsture, varbūt drusku apzinātāk savākt šos stāstus un tas varētu būt tāds ceļš, kā gan padarīt tā attiecīgā pagastu vēsturi interesantāku, gan arī iemūžināt šos konkrētos dzīves stāstus un mājvietas. Otra grāmatas puse ir intervijas ar kādreizējiem hipijiem. Un kas ir interesanti, ka šie cilvēki, vairums no viņiem joprojām ir dzīvi un pat manu paziņu vidū vai vispār plaši pazīstami cilvēki. Mākslas zinātniece Irēna Bužīnska, psiholoģa mākslinieca Ingrīda Indāne, un ir ļoti interesanti atklāt to cilvēku dzīves daļu, kas ir notikusi pirms, teiksim, es viņus iepazinu, vai arī kas neatiec uz viņu profesionālo darbību, un tamdēļ nav plaši zināma. Nu, man liekas, šīs intervijas vākts gandrīz 20 gadu garumā būs izcils materiāls nākotnes pētniekiem, un, principā, Līva Zolnerovičs, man liekas, ir paveikusi tādu brīnišķīgu darbu, jo šai grāmatā hipija Latvijā ir daudz skaista ideālisma. Un tas ir labi, ka arī tas tagad ir iemūžināts kā Latvijas vēstures daļa grāmatas formātā. Un tāda plašāka saruna par šo Līva Zolnerovičs grāmatu hipija Latvijā gaidām arī šo svētdienu raidījumā Radio Mazā Lasītava.
1: Klausīsimies. Paldies, Anda. 17:31 minūte. Tagad noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Ar ziņām pus sešos studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija iespējams gatavojas provokācijām Baltijas reģionā, tā noskaidrojuši Lietuvas izlūki. Valsts prezidents Gitans Nausēda arī apstiprinājis iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežota mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvenciālus ieročus, gan arī citus līdzekļus. Nesot gan zināms, kur un kad tieši šāds uzbrukums varētu notikt. Latvijas ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo imigrāciju uz Latviju. Krimināla process pat labam sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Persijas līča valstīm. Bet ASV jau otro reizi diennakts laikā apšaudījušas Irānu un norāda, ka šis uzbrukums vēl vairāk samazinās tās spējas uzbrukt kuģiem Hormuza šaurumā par kārtējiem triecieniem trešdienas pēc

0: pēcpusdienā paziņoja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, un šis uzbrukums ilga pusotru stundu, un tā laikā ASV šāva precīzijas munīciju pret piekrastes aizsardzības sistēmām, arī pret spārnoto raķešu glabātavām un palēšanas vietām lielajā Tumbas salā netālu no Hormuza šauruma. Galvaspilsētā šobrīd saulains, pūš lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 22 grādi, trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un šī diena aizritēs bez ievērojumiem nokrišņiem.
1: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starpbrīdis kopā ar jums un šodien starpbrīdī nu pat mēs runājām par lietu otraizēju treškārstēju, ceturtkārtu eju un visādu eju apriti. Un tieši tāpēc arī Līva raksta, es atvinos Velta raksta šādi. Nu re, šodien biju Vidzemes tirgu, iegādājos ogas un lūk, četras plastmasas kastes jau ir metamas ārā. Ja mūsu zemnieki neizmantotu tās kastes, tad pircēji būtu spiesti nākt ar savām kastēm, groziņiem, maisiņiem. Zemniekiem arī būtu par šo jāpiedomā. Tā raksta Velta, bet viņi jau grib savu andeli pēc iespējas ātrāk norealizēt. Atbildi būs, jā, tā jau jūs te pilsētu švītiņu nāks ar savām kastēm. Bet mans jautājums šodien starpbrīdī kā dienas jautājums ir šāds, ko tu dari ar mantām, kuras ir žēl mest ārā, bet kurām mājās vairs nav vietas? Mareks raksta, cenšamies nevajadzīgo sastūķēt uz balkona. Tātad kādam laikam derīga recepte. Baiba raksta, es vispirms piedāvāju draugiem mantu, ko man nevajag, un ja nē, tad atdod labdarībai. Viesturs raksta, atliek tikai dzīvot lauku mājā, visi radinieki no pilsētām saved pilnīgi visu, ko nevajag. Tā viņa laikam gan dara. Un vēl Alekses saistībā ar sarunu raksta, varbūt darētu jaunvārdi lietu tēka, vai mantu tēka, varbūt skapis, biblio skapis, ne, biblio tas ir kas cits. Aleksim tātad ir višķi dedzinājis ausis, tas, ka mēs saucām lietu apmaiņas, lietu izīrēšanas punktu, bezmaksas izīrēšanas punktu par lietu bibliotēku. Tātad piedāvājums jaunvārdiem. Lietu tēka vai mantu tēka. Nu, te būs ar valodas komisiju jātiek ar, un valodas centru galā vispirms. Katrs jaunvārds ir jāievieš. Un tad jau tik jāskatās. Lietotne, skandas, šis un tas jau iedzīvojas arī mūsu sarunu valodā. Un mēs, Latvijas Radio 1 darbinieki, cenšamies palīdzēt, cik nu spējam, cik nu spējam. Ir 17:35 minūtes.

0: Klau, interesants fakts ir tieši mēnesis atlicis, precīzi mēnesis līdz Dona šķiet otrajam stadionu koncertam, ja es vispareiz esmu saskaitījis. Vienreiz jau Artūrs fantastiski iekaroja Daugavas stadionu, tagad iekaros vēlreiz. Nu, cilvēki būs daudz vairāk kā uz jebkuru sporta notikumu. Harij, to es varu apstiprināt.
1: Nu, jāsaka, sveiks Tomas, aicināt klausītāju. Nu, laikam jāsaka, nevar nepiekrist.
0: Harijs Ortvens ieradies ar sporta ziņām. Nu, ko?
1: Nu, es saprotu, ka pasaules kausa skatījies.
0: Skatījos un tev prognozes un arī visiem publiski pateicu pilnīgi nepareizes. Līdz ar to šodien es kā trīs lauvu atbalstītājs varētu arī paklusēt. Jā.
1: Es šitā pat pasaules čempija hokejā aizšāk garām ar mūsu ļoti drošo uzvaru pār Austriju. Mm-hmm. Tā kā es ar tām prognozēm, like, reizēm baigi labi trāpa, bet tās reizes, laikam, ir pārāk rētas. Bet labi, nu, sportā jau daudz kas mums notiek. Šodien visādi interesanti notikumi. Biju Jūrmalā Lielupes tenis centrā, satiku Aļonu Stapenko un to spīdīgo skaisto trofeju, kas atceļojas no Lielbritānijas prestižā Wimbledons turnīra. Protams, arī daudz citu aktualitāšu. Un sākuši ar pašu nesenāko, proti Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase. Šodien pasaules kausa astotdaļfinālā piedzīvoja zaudējumu. Latvietes ar 60-83 piekāpās Ķīnai. Rezultatīvākā ar 15 punktiem bija Jeļizaveta Naidjonova. Pasaules kausa turpinājumā Latvietes cīnīsies par 9. vietu un pirmajā mačā pretim stāsies Čehijas un Kanādas spēles zaudētāji. Savukārt tepat Latvijā basketbola komandai Rīgas Zeļi pievienojies pirmais leģionārs. Galvaspilsētas komanda noslēgusi viena gada līgumu ar lietuvieti Martīnu Vārnu, kurš iepriekšējā sezonā izlaidis savainojumu dēļ, bet iepriekš prasmes slīpējas Lietuvas un Grieķijas čempionātos. Atgādina, ka Zeļi nākamsezonu debitēs ULEB Eirokausa turnīrā, kā arī spēlēs vietējā čempionātā. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Stapenko nākamo turnīru aizvadīs Toronto, bet pēc tam sekos mači Cincinnati un ASV atklātajā čempionātā, kas paredzēts augusta beigās. Tā šodien tenisa centrā Lielupe atklāja pati tenisiste. ASV atklātajā čempionātā viņas spārniec dubultspēlē būs taivāniete Suveja Sjē, ar kuru šogad jau izdevās sasniegt Dohas turnīra finālu. Tādi lūk jaunumi par Ostapenko un, protams, skaista spīdīga sudrabota trofeja viņiem blakus. Bet vēl par sporta aktualitātēm. Latvijas bobsleja un skeletona federācija prezidenta amatā vakar Latvijas bobsleja un skeletona federācijas prezidenta amatā vakar tika pārvēlēts Rīgas ostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš, informē federācija. Zeltiņš pirmo reizi federācijas prezidenta amatā tika ievēlēts 2022. Gadā. Tāpat ievēlēta sešu locekļu valde, kurā strādās Latvijas sabiedrībai jau zināmi bijušie sportisti Jānis Miņins un Dāvis Kaufmanis. Bet tojoties sporta ziņu otrajai pusei, jāpieskarās futbolam, un te jau vairāki notikumi pašmājās un arī citās valstīs. Šodien izlozē noskaidrojušies Latvijas kausa futbolā ceturdaļfināla pāri. Čempione Rīga spēlēs pret Metu, Daugavpilieši pret Ogres United, Auda pret Grobiņu, bet Supernova pret RFS. Ceturdaļfināla spēles Latvijas kausā paredzēts augusta vidū, pusfināls septembra sākumā, bet fināls oktobra beigās. Turpinot par futbolu, Latvijas čempionāts

0: Un Rīga vakar nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu, un līdz ar to Eurokausa sezona turpinās konferences līgā. Rīdzinieki Skonto stadionā ar 3-2 uzvarēja Erevānas Ararat Armēnija, bet divu maču summā ar to nebija gana, jo piedzīvots zaudējums ar 3-4. Pirmos vārdus mačā jau 14. Minūtē guva brazīlietis Jago Sikeira, un puslaiks noslēdzās ar rīdziniekiem tiešām ērtu un labvēlīgu rezultātu 2-0. Pirmajā puslaikā rīdzinieki demonstrēja labsniegumu, taču otrajā spēles pavadiens izslīdē no rokām, tā sarunā Latvijas radio teica vārtu guvējs Sikeira.
1: Yes, we started the game very well.
2: Spēli sākām ļoti labi, bet otrā puslaika ievadā laikam bijām nedaudz miegaini. Viņi to izmantoja un guva vārtus. Pēc tam atspēlēties jau ir krietni grūtāk. Taču mēs centāmies no visa spēka. Izdevās uzvarēt ar 3-2, bet pietrūka vēl divi vārti. Tagad gan koncentrēsimies nākamajiem sezonas mērķiem.
0: Tālūk pēc mača. Pēc vakardienas mača pret Erevānas Ararat Armēniju sacīja Rīgas futbolists Jago Sikeira. Rīgas sezona turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā, kur būs jātieks ar Vardar komandu no Ziemeļmaķedonijas. Un runājot jau par pieminēto UEFA konferences līgu un tās kvalifikāciju, šodien kvalifikācijas pirmajā kārtā atbildes spēle Liepājniekiem izbraukumā. Mačs sāksies pulksten 9:30 vakarā pēc Latvijas laika, un pretim stāsies Melnkalnes komanda Tuzi Dečič. Pirmajā spēlē Liepājnieki bija pārāki ar 1-0. Rīt konferences līgā atbildes maču aizvadīs arī RFS komanda. Un, protams, šovakar vēl viens pusfināls pasaules kausā, proti ASV pilsētā Atlantā. Pulksten 10:00 vakarā pēc Latvijas laika pusfinālā tiksies Anglija un Argentīna. Angļi pēc titula kāro jau 60 gadus, bet Argentīnai šovakar ir iespēja sasniegt jau trešo finālu pēc kārtas. Uzvarētājs finālā gaida Spāniju, to jau mēs zinām, un zaudētāji bronzas mačā tiksies ar Franciju. Tieši tik tuvu medaļu spēlēm ir pasaules kausa.
3: Šodien es beidzot dzirdēju to, ko es dzirdu katru reizi, kad notiek liels futbola turnīrs. Es dzirdēju no kādas kolēģis jautājumu, vai tas vispār kādreiz beigsies. Un atbilde ir jā, šo svētdienu pulksten 10:00 vakarā ar milzīgu sprādzienu 3 stundu garumā.
0: Turpat būšot puslaika šovs.
3: Puslaika šovs, par to runāsim nedēļas nogalē tuvojoties, kas tur uzstāsies. Bet jā, pulksten 10:00 vakarā svētdienā tas viss pat tiešām beigsies.
0: Beidzot.
3: Jā. Paldies, Harī. 17:45.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
5: We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming.

0: Precīzi pirms 30 gadiem šī dziesma apvienotās karalistes topā jau bija noslīdējusi līdz 6. vietai. Tā bija pirmajā vietā. Anglija jau bija izkritusi no Eiropas čempionāta futbolā, kas to notika tieši Anglijā. Bet pirms vēl 6-7 nedēļām šī dziesma bija pozīcijā numur 1 arī tolaik. Un kopš tā mirkļa šis skaņdarbs futbola, mūzikas playlistēs nekad nav izgājis no apritis.
1: Nu, tikai vajadzētu tagad iedziedāt 60 years.
2: 60 gadi.
0: Jūs dzirdējāt Buddy L. Skinner, divus komiķus, un Ian Brody vadīja to vienu cilvēku orķestri Lightning Seeds. Un skaņdarb Three Lions, kas tiek visur šobrīd apvienotajā karalistē drillēts jebkurā radiostacijā, jebkurā krodziņā gaidot šī vakara spēle ar Argentīnu.
1: Jā, bet nu, lai šie 60 gadu murgi pārietu, vēl ir daudz, kas jāizdara. Tiešām jāuzdara ar Argentīnu. Tu zini, es paņēmu uzreiz, paskatījos, ko tad briti raksta un arī argentīnieši raksta par šī brīža notikumiem, šīs dienas notikumiem. Nu, jāsaka uzreiz, ka ļoti piezemēti. Gan viena, gan otra, tā ļoti piesardzīgi skatās uz to, kas notiek. Nu, BBC, piemēram, te pāris interesanti fakti izrādās. Lionel Messi nekad nav spēlējis pret Anglijas valstsvienu.
0: Oho.
1: Jā. Vai tiek uzdots arī jautājums, vai Messi iederētos Anglijas komandā? Protams, ka atbilde ir jā, jo Messi iederētos jebkurā komandā. Savukārt, komandas galvenais treneris Julians Alvarez, Julians Alvarez ir Argentīnas spēlētājs, un tas ir arī jāuzman tieši tāpat kā Messi. Tas ir otrs spēlētājs, uz kuriem Anglijai vajadzētu tā vairāk vai mazāk koncentrēties. Tā bilanses Anglijai ar Argentīnu šāda. 6 uzvaras, Argentīnai 3 uzvaras, 5 mači noslēgušies neizšķir. Protams, tas skandalozākais mači 1986. gads, ceturtdaļ fināls Argentīna 2-1 Argentīnas labā, un tur ir slavenā spēle. Nu, kā raksta BBC futbola vēsturē, es teiktu, ka drīzāk jāsaka bēdīgi slavenā spēle, kur Diego Maradona guva divus leģendārus vārdus, pirmais ar roku, un pēc tam viņš to paziņoja, ka tā ir bijusi dieva roka, iesitot šos vārdus. Nu, un, protams, ka pēdējā spēle, kad Anglija spēlēs ar Argentīnu 2002. gadā, Angļi uzvarēja, un tur Davids Bekhams savukārt izcēlās. Viņš iesita 11 metru sodasitienu. Tādējādi rehabilitējoties par to, kas notiek iepriekšējā turnīrā, kur viņš saņēma sarkano kartīti, un, diemžēl, Anglija pēc spēles sodasitienos izstājās no tālākā turnīra. Nu jā, un runājot par Anglijas galvenā trenera Tomasu Tuhelu, tad viņš ir nervozējis visu šo laiku, bet nejūt īpaši nastu. Tad jau redzēs, manam tā. Nu, un savukārt 1966. gada pasaules kausa ieguvējs Sērs Džefs Hērs saka, ka spēle būs Anglijas vēsturē visgrūtākā. Ar šādi. Ko argentīnieši?
0: Ei, nu ei, tam gan es neticu, bet nu labi.
1: Atradot tāds infobai.com, nu viens no populārākajiem internetu portāliem Argentīnā, vakar ir publicējuši, ka ir tāds Opta Analyst superdators. Un tas ir atjauninājis savas prognozes un tagad ierindo Argentīnu kā valsti, kurai vismazākās izredzes uzvarēt pasaules kausā. Bet atgādināšu, tas ir vakardien, vēl pirms Francijas, Spānijas spēles. Un tur superdators ir izanalizējis, ka Francija ir galvenā favorīta uz titulu iegūšanu ar 34,5%. Nu, un Argentīnai tiešām vismazākais, kaut gan ceturtdaļ fināla spēlē esot ļoti līdzīgi. Tur nevarot saprast, vai Argentīna vai Anglija, kur tad varētu uzvarēt. Nu, tik tālu par šādu prognozi, kas jau nav piepildīts. Jūsies tā daļai. Bet vēl viņi raksta, kas notiek arī Atlantā šobrīd, stipras lietas joprojām līstot. Nu, un,
0: Var atcelt arī spēli, ja? Nu, nevis atcelt, bet pārcelt. Bet pārcelt.
1: Es tur skatījos, viņam ir, liekas, ka tur ir drusku klāts tas stadions, tā kā nav tik traki. Bet jā, ļoti daudz fani staigā ar tādu vai nu papīru vai kartonu tādu veistījumu biļešu pārdošanu. Nu, un

0: Piemēram, tiek arī iztaujāta tāda Cecilija, protams, argentīniete. Viņai ir piedāvāts no rokas nopirkt otrās kategorijas biļetes, atrašanās vieta apakšējo tribīņu stūros un galos, kā arī vidējo un augšējā līmeņa centrālajās daļās. Nu, kaut kur stipri tālu. Par 3500 ASV dolāriem. Nu, Cecilija vēlusies nopirkt visai ģimenei un taisījās iztērēt tam visam 10 000 ASV dolārus.
1: Un netika pie biļetēm.
0: Nu, viņa ir gatava drusku mazāk maksāt 2500, bet vispār nu, lielākoties, jā, viss ir gatavi Argentīnas līdzjūtēji maksāt apmēram 1000 līdz 2000 par šādu biļeti. Nu, es nezinu, varbūt rītdien ir vērts uzdot jautājumu, kam jūs būtu gatavi ziedot 10 000 ASV dolārus, teiksim, kādu biļešu pirkšanai. Nezinu, te gribu tādu jautājumu rītdien uzdot mūsu radio klausītājiem. Bet starp citu oficiāli vēl joprojām ir nopērkams biļets. nu tā, pa 10 000 starp citu vienu biļeti, bet tas ir uzreiz stadiona 5. rindā.
1: Aha.
0: Aiz futbolistiem.
1: Nu, respektīvi, labās biļetes ir palikušas.
0: Jā, un lētākā biļete, kas norādīta šādā lietotnē, maksā nedaudz vairāk par 4500 ASV dolāriem. nu, mēs vairs neviens paspēt nevaram, bet nopirkt biļetes gan tur var.
1: Es vakar satiku vienu švītiņu, kurš rīt lido uz finālu.
0: Oh.
1: Nu, tad jau internets viss redzēs, jo pazīstams tas švītiņš, bet nu, labi.
0: Nu, labi, lai jau tērēt uz 1000, tiešām būs jāiztērēt 1000 šādā vai tā. Labi, par nopietnām lietām pasaulē joprojām visu uzmanīgi vēro, kas notiek Irānā. Tad ASV turpina bombardēšanu, bet, piemēram, Oilprices.com ir satraukušies par to, kas notiks ne tikai Hormuz šaurumā, bet arī drusku tālāk Bab el Mandeb šaurums. Tas ir daļa no tagadējā Sauda Arābijas galvenā jaunavts eksporta termināļa Jambu pie Sarkanās jūras viens no ceļiem. Un tas stipri ierobežot plūsmu caur, ir palicis vēl svarīgāks tieši tāpēc, ka caur Hormuz šaurumu šobrīd šī plūsma ir samazinājusies. Un problēma ir tāda, ka šeit atkal husīti, kas ir Irānas sabiedrotie, šajā gadījumā no Jemenas puses ir gatavi bloķēt to visu. Un tas nozīmē, ka atkal var stipri sasināties situācija ar naftas piegādēm un ne tikai. Savukārt CNN šodien pievērš uzmanību arī, kas Ukrainai notiek. Ukrainā notiek, un ne Ukrainā, bet tieši Krievijā, jo patiesībā izrādās, ka Krievija ir savus Hormuz šaurumus, un tas ir neviens cits kā Azovs jūra. Tur mēs esam jau noteikti visi dzirdējuši un redzējuši, kā tiek šajā gadījumā Ukraiņa bombardē naftas pārvadātājus, respektīvi mazos tankuģis, un šie tankuģi ir ļoti svarīgi, jo tie ir tie, kas brauc iekšā upju kanālos un pa upēm brauc un vēlāk veda to naftu ārā. Respektīvi, līdz ko tev ir sabombardēta naftas termināļa, tad šie tankuģi Azovs jūrā faktiski pārkrauj tālāk uz lieliem tankuģiem naftu, un ja to nav, tad ir Krievijai vēl lielākas problēmas. Nu un varbūt noslēgumā tad Spānija un Gibraltārs svin robežas krišanu pēc vēsturiskā līguma parakstīšanas. Šodien, respektīvi, vakar bija tas priecīgais mirklis un varbūt saistībā futbolu, laikam tuvākā laikā mēs redzēsim tādas fotogrāfijas, kur Anglijas un Spāņu, varētu teikt, karogi kopā, cilvēki aptinušies ar tiem, viens otru sveic. Nu jā, nu Gibraltārs tagad oficiāli atkal ir bez robežas ar Spāniju, bet saskaņā ar vienošanās noteikumiem Gibraltārs de facto kļūs par Eiropas Savienības Šengens brīvās pārvietošanas zonu daļu. Un Britiem, kas ielidos teritorijā, būs jāaiziet cauri bloku jauno ieceļošanas sistēmu, kuras pirks nospiedumu sejas skanēšana dažās lidostās ir izraisījusi garas rindas. Vienmēr sakot, angļi drusku būs apbēdināti varbūt par šo procedūru. Bet visādi citādi šī lidosta, starp citu, ir interesanti, jo pa vidus lidostai, respektīvi skrēceļam, ir arī šoseja.
1: Jā, paskatās internetā.
0: Jā.
1: Liels tev paldies! Elvis Jansons, interneta mediju apskats starbrīdī, bet mans šīs dienas jautājums jums, klausītāji, bija, ko jūs darāt ar mantām, kuras žēl mest ārā, bet kurām mājās vairs nav vietas?
2: Jā, nu mantas, kuras tev neder vairāk vai arī, kuras tev nav vajadzīgas, jādod kaimiņiem vai arī jādod cilvēkiem, kas dzīvo uz ielas vai jānes uz labdarības veikalu. Nu, visādas vietas jau ir, kur var nodot nevajadzīgās mantas, nu, ļoti vienkārši, kaut kā tā.
1: Jā, bet tas ir citur, tas nav pie mums.
3: Es gribēju savus 10 centus par tiem iepakojumiem un tā tālāk. Man šķiet, ka depozīta sistēma nav baigi veiksmīgā no tāda viedokļa, ka Somijā jau pirms, nezinu, 15 gadiem varēja redzēt, ka visas skolas un ūdeņi un pārējie dzērieni ir atkārtot lietojumās pudelēs. Un nav katru reizi jātaisa jaunu plastmasu, kura jā, nonāks pārstrādē un tā tālāk, bet tā ir jauna plastmasa. Kāpēc nevar 5 reizes viņu izmantot? Kāpēc šampūna pudelītes viss ir katra ar savu unikālo dizainu? Nevis visas vienādas, iztērējām, lietojam vēlreiz. Jo nu ne jau mēs

0: katru dienu pērkam televizors, bet ūdeņus, diemžēl, mēs nemākam padzert no krāna, bet mums obligāti vajag pirkt veikalā. Tāpat kā visādus ēdienus un tā tālāk.
1: Padzersim vispirms no krāna un tad uz veikalu. Paldies, Kārli. Tas bija Kārlis, kurš izteica savu komentāru. Un pirms tam mēs dzirdējām arī Zandi no Bristoles. Starbrīdī rīt pie mums ciemos būs divi skolēni no Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas. Raivo Zimelis un Kārlis Zikmanis. Viņi nesen ir guvuši lieliskus panākumus Baltijas geogrāfijas olimpiādē. Un par viņu pieredzi, kā arī nākamajiem mērķiem mēs aprunāsimies plašāk. Šodien raidījumu producēja Marjona Baltkalna. Pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga. Mīļš paldies, ka klausījāties starbrīdī. Tiekamies atkal rīt. Un lai jums veicas. Visu labu. Atā.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6. Studijā Ķecauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Saimes komisija atbalsta ieceri veidot īpašu fondu Latvijas austrum teritorijas attīstībai. Par to vēl lems Saima. Lietuva un Polija brīdina par iespējamām Krievijas provokācijām. Ostapenko plašākai publikai atrāda Vimbldonā izcīnīto trofeju. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Īpašs attīstības fonds varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šādu ieceri šodien konceptuāli atbalstīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, par kura finansēšanu komisijā raisījās plašas diskusijas. Vairāk par ieceru stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Latvijas austrumu pierobežas reģions saskaras ne tikai ar ekonomiskām un demogrāfiskām problēmām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem, jo atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā uzskata Saeimas Latgales apakškomisijas deputāti, kuri iesnieguši likumprojektu, lai ieviestu īpašu atbalsta sistēmu reģionam un ilgtermiņā stiprinātu tā drošību, noturību, uzņēmējdarbību un iedzīvotāju labklājību. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdšanēji atbalsta instrumenti nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts, tāpēc nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības, uzņēmējdarbības un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai. Komisijas sēdē gan plašākās diskusijas izvērtās par to, vai likuma tvērumu nevajadzētu paplašināt. Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietniece un Vidzemes plāno Reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inese Suija Markova no jaunās vienotības uzsvēra, ka austrumu pierobežas ietekme nebeidzas pie administratīvajām robežām, tāpēc likuma tvērumā būtu jāiekļauj arī plašāka Vidzemes teritorija.
6: Starptautiskā prakse paredz, ka tas ir statistiskā reģiona līmenī, tev reģions tiek atzīts par austrumu robežu, pat ja tam ir 1 km ārējā robeža vai no Krievija vai Baltkrievija. Jā, protams, mēs esam ļoti liels geogrāfisks plānošanas reģions, mēs aizņemam 2/3 Latviju. Un mums ir ļoti liels arī atšķirības iekšēji starp novadiem dažādos rādītājos Vidzemes ietvaros. Līdz ar to mēs esam meklējuši arī kompromisu tās pašvaldības, kuras ietilpst šajā zonā, kas būtu līdzvērtīga Latgales plānošanas reģiona teritorijai, tās būtu atzīstams par austrumu robežas reģionu sastāvdaļu.
5: Viens no galvenajiem likumprojekta priešlikumiem ir izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansētu uzņēmējdarbības, investīciju, infrastruktūru, izglītības, veselības aprūpes, drošības un citus reģiona attīstības projektus. Fonda finansējumu veidotu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības fondi un citi finanšu avoti. Pēc Latgales plānošanas reģiona aplēsēm fonda darbībai no valsts budžeta varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljonu eiro gadā. Tā gan ir provizoriska aplēse un par konkrēto finansējumu katru gadu būtu jālem valsts budžeta veidošanas procesā. Ja likumprojektu Saeima atbalstīs, fonda iecerēts sākt darbināt no nākamā gada janvāra. Savukārt valdībai līdz nākamā gada oktobra beigām būtu jāizstrādā fonda darbības kārtība.

0: un atbalsta piešķiršanas nosacījumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Savukārt Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tā dēvēto viltus karogu operāciju. Varakstās Rustums Šukurovs.
2: Šodien publiskotajā intervijā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda faktiski apstiprināja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežot mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvencionālus ieročus, gan citus līdzekļus.
3: Mēs esam saņēmuši šādus signālus no saviem izlūkdienestiem. Tie nenorāda uz konkrētu vietu vai laiku, jo to vienkārši nav iespējams noteikt. Otra puse iespējams vēl nav pabeigusi plānošanas procesu, savukārt mūsu rīcībā var būt tikai informācija par pašu gatavošanās faktu vai iespējamo mērķi. Tāpēc nevaru noliegt, ka mūsu rīcībā ir šādi dati un ka runa ir par kinētiskām operācijām. Nevis plaša mēroga darbībām, bet gan mērķētiem kinētiskiem uzbrukumiem, kas ar lielu varbūtību varētu būt vērsti pret kritiskās infrastruktūras objektiem.
2: Ņemot vērā šo apdraudējumu, Lietuva pēdējā laikā ir būtiski pastiprinājusi kritiskās transporta un enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgās iestādes gatavojas plašam iespējamo uzbrukumu spektram, kuru mēķis varētu būt šo objektu darbības traucēšana.
3: Tās var būt darbības, kas varētu vienkārši pārtraukt šo objektu darbību. Šie objekti ir nozīmīgi, un tie arī nodrošina visas sistēmas funkcionēšanu, īpaši mūsu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Tādēļ, protams, šim jautājumam ir jāvelta vislielākā uzmanība.
2: Iepriekš Polija informēja par rietumu drošības iestāžu bažām saistībā ar pieaugošo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar apstiprinājis oficiālās Varšavas brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija varētu gatavot tā dēvēto viltus karoga operāciju scenāriju, kurā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti.
4: Putins aptuveni pirms mēneša izteica līdzīgu vēstījumu, paziņojot, ka gadījumā, ja Krievijai uzbruks kāda NATO dalībvalsts, tā atbildēs. Tāpēc mums ir aizdomas, ka viņš varētu gatavot Ukrainas dronus un izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstī vai arī Krievijai, lai pēc tam varētu atbildēt uz šo uzbrukumu. Iespējams, tieši šādu scenāriju viņš varētu gatavot, jo atrodas izmisuma situācijā. Viņš zaudē.
2: Polijas diplomātiskā dienesta vadītājs arī atzīmējis, ka pateicoties Ukrainas panākumiem cīņā pret Krievijas agresiju, Maskavai nav resursu, lai īstenotu konvencionālu iebrukumu kādā no rietumvalstīm. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
1: Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija, kas ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Latvijas prezidents, Lietuvas, Latvijas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžus un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Kā norādīja Rinkevičs, tuvākie daži mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un agresoru valsts ekonomiskā izolācija mainījusi Maskavas un Pekinas attiecību līdzsvaru. Ķīna arvien vairāk sevi pozicionē kā spēcīgāku partneri, tā teikts laikraksta Wall Street Journal publikācijā. Tajā secināts, ka Ķīnas līderis Xi Jinpings, kurš vēl 2013. Gadā uzlūkoja Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu kā paraugu, tagad faktiski kļuvis par spēcīgāko partneri. Kā vērtē laikraksts, to lielā mērā nosaka abu valstu ekonomiskās attiecības. Aptuveni 40% no visas Krievijas ārējās tirdzniecības veido darījumu ar Ķīnu, bet Ķīnas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju sasniedz vien 4%. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Kā atzīmē The Wall Street Journal, Putina nesenās vizītes laikā Pekinā Ķīna atteicās parakstīt ar Krieviju vienošanos par gāzes vada Sibīrijas spēks divi izbūvi, ja netiks izpildīta Pekinas prasība piegādāt pa šo gāzes vadu gāzi par Krievijas iekšējā tirgus cenām. Avoti laikrakstam pavēstījuši, ka Ķīna, apejot Kremli, pakāpeniski veido attiecības ar Krievijas amatpersonām un elites pārstāvjiem. Runa ir par personām, kuras pēc Ķīnas vadības ieskatiem varētu ieņemt nozīmīgu lomu Krievijas pārvaldē pēc Putina ēras beigām. The Wall Street Journal aptaujātie eksperti norāda, ka Krievija arī pēc varas maiņas varētu orientēties uz Ķīnu, kas Pekinai dotu iespēju padarīt to vēl.

0: vēl atkarīgāku no Ķīnas.
1: Valsts neapsver dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu kravu pārvadājumu kritumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, tai skaitā autotransporta pārvadājums pār sēdē. Tranzīta nozare šobrīd saskars ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām. Tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī par hostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta. Stāsta Nikita Andrejevs.
2: Ir fakts, jā, ka Krievijas tarifi ietekmēšu mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, bet nu, tuvākajā laikā šīs te kravas no trešajām valstīm nu, pēkšņi arī neparādīsies. Un tas secinājums, kas varbūt ir diezgan tāds smags un skarbs, ka dzelzceļa infrastruktūru saglabāt plānot izdzīvošanas režīmā. Bet par ostām runājot, viens no ceļiem, kā saglabāt savu apgrozījumu, savus līdzekļus, ir pārkvalificēties. Tātad nu, ne tikai kravu pārvadēm, bet arī ražošanas telpas var izvietot ostu teritoriju citus pakalpojumus, un arī Rīgas osta arī kaut ko līdzīgu šobrīd jau dara.
1: Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā šodien sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa būvdarbi. Jaunāka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem un tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem un citiem darbiniekiem. Būvniecība paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
3: Tiks izbūvētas telpas ar negatīvo spiedienu, kas vēlreiz nodrošinās drošību un kas ir ārkārtīgi arī svarīgi, tā šī infrastruktūra arī zen atbalstīs pētniecības iespējas, ko slimnīca šeit varētu īstenot, un arī zen infrastruktūru jaunajiem kolēģiem, studentiem, kas šeit apbūs zināšanas. Tas, ko šobrīd ar šo projektu mēs spēsim nodrošināt būtisku gatavību nākotnes izaicinājumiem, tas varētu būt kādas, pieņemsim, epidemioloģiskie izaicinājumi, tad šī noteikti būs vieta, kur mēs varēsim īstenot šo pacientu plūsmu, nodalīšanu un arī infekcijas kontroli telpās, kas būs drošas.
1: Un vēl par sporta aktualitātēm. Tenisistē Ļono Stapenko, kura uzvarēja prestižajā Vimbldonas turnīra jaukties dubultspēlēs, šodien ar ziediem sagaidīja Jūrmalā tenisa centrā Lielupe. Tenisistē dalījās sajūtās par piedzīvoto un arī atrādīja sudraboto trofeju. To klātienē vēroja arī mūsu korespondents Harijs Ortvēns.
4: Ierodoties Jūrmalā, tenisistē Ļono Stapenko bija manāmi labā garstāvoklī.
5: Es labi jūtos.
4: Tam ir pamats, jo viņa nu pat kā kronēta par Vimbldonas turnīra jaukto dubultspēļu čempioni.
5: Kad mēs izgājām uz laukumu, es biju 100% pārliecināta, ka mēs uzvarēsim. Tad mēs zaudējām pirmo setu, man bija galvā tāds, nu trešo finālu pēc kārtas Vimbldonā es negribu zaudēt. Man vienalga kā ir jāuzvar šito spēli, un tad uzvarējām.
4: Atmiņā noteikti paliks samizantās situācijas, kad vīrieši nespēja uzņemt sieviešu izpildītās serves.
5: Baigi interesanti skatīties, kā vīrieši nevar pieņemt sieviešu serves. Tas ir smieklīgi, bet jā, bet viņam reāli ļoti daudz problēmas ar pieņemšanu sieviešu servis, tāpēc, ka ir savādāk, kad vīrieši servē bumbu tā kā nakt pie tevis, bet kad sieviete servē tā bumbu tik vaili ido, ka tev jāiet preti un viņam tas nav pierast.
4: Sagaidīt savu elku ieradās pulciņš jauno tenisistu un arī līdzjutēja ar ziediem. Viņa sveica uz Stapenko ar izcīnīto titulu, ko viņai palīdzēja paveikt Salvadors tenisists Marcelo Arevalo. Ostapenko līdz šim ir vienīgā Latvijas tenisiste, kura Grand Slam titulu izcīnījusi vienspēlē, dubultspēlē un arī jauktajā dubultspēlē. Harijs Ortvēns, Latvijas radio.
1: Un vēl par sportu. Pasaules kausā futbolā šovakar tiks noskaidrota otra fināliste. Spānijai finālā pievienosies Anglijas un Argentīnas maču uzvarētāji. Pusfināla mačs starp Angliju un Argentīnu sāksies pulkstenē 22:00 pēc Latvijas laika. Argentīna uzvaru pasaules kausā svinējusi 2 iepriekšējos turnīros, bet Angļi pēc trofejas kāro jau 60 gadus. Maču uzvarētāji finālā tiksies ar Spāniju, bet zaudētāji bronzas mačā spēlēs pret Franciju. Līdz ar to izskana dienas ziņas 6:00, tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renāša Štēmanis, studijā Ģerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļa vējš 4 m sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm,

0: 4, gaisa relatīvais mitrums 57%. Naktī Latvijā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, dažviet gan veidosies migla, redzamība tajā vietām tikai līdz 200 metriem. 13-18 grādi, Kurzemē mazliet mazāk, 11-13. Bet tā vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāstā sinoptiķi Ilze Golubeva.
1: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudzviet saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pūšot lēnam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies migla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārsteigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.

Šīs dienas raidījumā pēdējais reverants velsiešu dziedātājai Bonijai Tailerei, kura pagājušajā nedēļā devās mūžībā. Vien šī gada maija sākumā Tailerei Portugāles pilsētā Faro, kur viņa dzīvoja, tika veikta steidzama operācija. Nācās atcelt saplānotos koncertus, bet ārsti apgalvoja, ka viss būšot labi. Tikai 75 gadu jubilē vēl nāksies atzīmēt slimnīcā. Diemžēl viņu prognozes nepiepildījās. Un tomēr, dziedātāja ir lielisks piemērs teicienam, ka rokenrols nenoveco, jo viņa nenogurstoši priecējusi klausītājs no skatuves jau kopš 1975. gada. 18 studijas albumu un 3 Grammy nominācijas. Par nopelniem mūzikā apbalvot ar Britu impērijas ordeni. Bonija uzstājusies arī Latvijā 2011. un 2019. gadā. Vēl vienu reizi atbraukt nepaspēja.

Bonija Tailere ir dzimusi Velsā, Skjuenes ciemā, kas vēsturiski slavens ar daudzajām ogļraktuvēm. Bonija gan ir dziedātājs skatos vārds, bērnībā meitene sauca Gaynora Hopkins. Bērni Hopkins ģimenei to pavisam bija 6, tika audzināti stingrās reliģiskās tradīcijās. Ar sevišķu bagātību lepoties Hopkins nevarēja, bet mājās bija veca radio, jo mūziku mīlēja visi. Māte cienīja operu mūziku, bet Gaynors brāļi un māsas atbilstoši laika garam klausījās Sinatru, Presley un Beatles. Topošā dziedātāja mīlēja nedaudz savādākus ritmus. Viņu sevišķi saistīja Motown studijas aizbilstamie un tādas dziedātājas kā Janis Joplina un Tina Turnere.

skolas solā Geinori ilgi neaizsēdējās. 60. gados viņa pabeidza mācības, nekādu specialitāti nebija apgūsi un devās strādāt pārtikas veikalā. 69. gada aprīlī Geinora Stande pierakstīja meiteni vietējā talanta konkursā. Viņa toreiz izpildīja Mērijas Hopkins grāvējas Those Were the Days un arī Reja Čārlz I Can't Stop Loving You. Ar šo repertuāru izdevās iegūt otro vietu, pirmo iegūja kāds akordeonists. Balvu fonds bija milzīgs. Geinora saņēma vienu angļu mārciņu.

Tā āķis lūpā jau bija ieķēries. Dziedāt taču ir daudz interesantāk, kā stāvēt aizletes veikalā. Tūlīt Geinora avīze izlasīja sludinājumu un jau pēc brīža bija pieņemta par dziedātāju ansamblī Bobby Wayne and the Dixies. Vēl pēc diviem gadiem Geinora jau bija nodibinājusi savu grupu Imagination un intensīvi uzstājās visos iespējamos Dienvidvēles salu skrogos un klubos. Tolaik viņa pirmo reizi izvēlējās skatuves vārdu – Sherina Davis, kas tika sastādīts no māsas meitas un mīļotās tantes vārdiem.

1973. gada jūlijā dziedātāji aprecējās ar nekustamo īpašumu aģentu un Svensija naktskluba menedžeri Robertu Sullivanu. Roberts nebija nekāds vienkāršais puisis. 72. gadā Minhenes olimpiskajās spēlēs viņš pārstāvēja apvienoto karalisti džudo. Geinori jokoja, ka tas ir ļoti izdevīgs darījums. Reizē ar vīru viņa iegūs bezmaksas miesas sargu. Nākamajā gadā dziedātāji kopā ar grupu uzstājās Britu talantu konkursā. No 7 dalībniekiem viņi palika 4. Populārais producents Mikijs Mosts teica, meitenē kaut kas ir, bet tie zēni spēlē pilnīgi garām.

75. Gadā kādā no Velsas klubiem talantu medībās ieradās kompānijas Chapel Music pārstāvis Rodžers Bells. Kļūdas pēc viņš uzkāpa nepareizajā stāvā un nokļuva zālē, kur tobrīd dziedāja Gaynora jeb Sherina Davis. Rodžers bija patīkami pārsteigts un uzaicināja meiteni uz Londonu, lai veiktu dažus izmēģinājumu ierakstus. Jau pēc pāris mēnešiem dziedātāji saņēma uzaicinājumu parakstīt kontraktu ar RCA Records. Tikai vajadzētu vēlreiz nomainīt skatuves vārdu. Gaynora nolika priekšā vairākas adrešu grāmatas un kalendārus, un drīz vien bija izvēlēts mums pazīstamais salikums – Bonija Tyler.

1976. Gadā Bonija Tailere iepazinās ar producentu un dziesmu autoru tandēmu Roniju Skotu un Stīvu Vulfu. Jau otrais Tailera singls šo menedžeru paspārnē Lost in France iekļuva aptaujas sarakstu pirmajā desmitniekā. Ierakstu kompānija izvērs nopietnu reklāmas kampaņu. Bonija Tailere pat tikās ar žurnālistiem īstā Francijas pilī. Jau nākamajā gadā dziedātāja izlaida pirmo pilnmetrāžas albumu un tika minēta presē kā viena no spožākajām 77. Gada vokālajām cerībām.

77. Gadā Bonijai Tailerei tika konstatēts problēmas ar balss saitēm, kas prasīja pat nopietnu ķirurģisko iejaukšanos. Lai viss labi sadzītu, dziedātājai vajadzēja 6 nedēļas pavadīt neizdvešot neskaņu. Kur nu Bonija neizturēja, kā rezultātā balss iegūto raupju čerkstošo nokrāsu, kāda tā pazīstam klausītājiem. Un likās dziedātājas karjera beigusies, taču nē, izrādījās gluži otrādi. Nākamais singls It's a Heartache atnes Bonijai Tailerē vēl nebijušas panākumus. Viņa pēkšņi bija kļuvusi par starptautisku mēroga zvaigzni un aptauju karalieni, kur dziedāšanas stila ziņā salīdzināja ar Rodu Stjuartu.

Tad uz kādu brīdi tik liela mēroga panākumi vairs negadījās. Dažas dziesmas iekļuva Eiropas valstu aptaujas sarakstos, toties auguma auga dziedātājs neapmierinātība ar Scottu un Wolfu. Abi šie producenti vēlējās Taileri pasniegt kā country popa dziedātāji. Viņai pašai tuvāk likās īsta rokmūzika. Līdz ko bija beidzies kontrakts ar RCA Records, Bonnie Tyler griezās pēc palīdzības pie Džima Šteinmana, vīra, kurš bija galvenais dziesmu sacerētājs amerikāņu mūziķim Meatloafam. Tā bija pareizā izvēle. 1982. gadā dziedātāji noslēdz līgumu ar Columbia Records, un jau nākamajā gadā Šteinmana balāde Total Eclipse of the Heart kļuva par pirmā numura grāvēju daudzās pasaules valstīs.

84. Gadā Bonija Tailere tika nominēta Grammy balvai un uzstājās balvu pasniegšanas ceremonijā. Amerikāņu producents Desmonds Childs toreiz teica šādus vārdus. Bonija Tailere ir viena no ievērojamākajām dziedātājām uz šīs zemes. Kāpēc? Viņa vienmēr ierodas studijā sagatavojusies. Es nekad neesmu viņu redzējis ar špikeri rokā. Dziedot viņa aizver acis un atrodas savā īpašā pasaulē, un to nevar nejust. Var daudz ko iebilst, bet neviens nepateiks, ka Tailere nejūt mūziku, ko izpilda. Tas, ko varētu iebilst, droši vien ir dziedātājs neatkarīgais raksturs. Pēc albuma panākumiem Tailerei tika piedāvāts gods iedziedāt titulu dziesmu kārtējai James Bonda sērijai. Nekad nesaki nekad. Bonijai dziesma nepatika un viņa atteicās. Atteicās viņa arī no BBC piedāvājuma pārstāvēt Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

1990. gadā Bonijai rokmūzika bija apnikusi. Viņa pameta Columbia Records kopā ar Ameriku un pārcēlās atpakaļ uz Eiropu. Tik noslēgta vienošanās ar vācu firmu Hans Records, un dziedātāji sāk strādāt kopā ar Dieteru Bohlenu. Tagad viņas izpildītais stils bija izmainījies vienkāršas popmūzikas virzienā ar nelielu ķeltu mūzikas akcentu. Kopumā ar Bohlenu tika ierakstīti 3 albumi, līdz dziedātāji atkal nolēma, ko mainīt dzīvē. Līdz pat šī gada maijam Bonija Tyler turpināja aktīvi koncertēt un arī rakstīt jaunus albumus. Beidzot, viņa bija ar mieru arī uzstāties Eirovīzijas festivālā. 2013. gadā viņa Zviedru pilsētā Malmē pārstāvēja apvienoto karalisti ar dziesmu Believe in Me. Tā gan starp 26 dalībniekiem ierindojās tikai 19. vietā. Intervijā pēc šī pasākuma dziedātāji atzīmēja dažādus nepatīkamus starpgadījumus un pauda pārliecību, ka šodien šinī festivālā tāda bodīta vien ir, un viss ir sarunāts jau iepriekš. Tāda bija Bonija. Godīga pret sevi, pasauli un dziesmām, ko dziedāja. Pēc šīs dienas raidījums, kas bija veltīts izcilās velsiešu dziedātājas Bonijas Tailers piemiņai, izskan, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem –

0: Pelnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Šovakar Monopolā viesosies mākslinieks, kura darbi nenonāk galerijās. Tie kļūst par daļu no cilvēka. Klausieties sarunu ar tetovētāju un grupas Tesa bundzinieku Jāni Burmeisteru.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ģecauzāns. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Iepriekš arī Polija informēja, ka rietumu drošības iestādes bažīs par pieaugušo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar apstiprināja oficiālās Varšavas brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija varētu gatavot scenāriju, kurā tiktu izmantoti Ukrainas droni.
4: And Putin has even said something about a month ago. He said, "Well, if we are attacked."
5: Putins aptuveni pirms mēneša izteica līdzīgu vēstījumu, paziņojot, ka gadījumā, ja Krievijai uzbruks kāda NATO dalībvalsts, tā atbildēs. Tāpēc mums ir aizdomas, ka viņš varētu gatavot Ukrainas dronus un izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstī vai arī Krievijai, lai pēc tam varētu atbildēt uz šo uzbrukumu. Iespējams, tieši šādu scenāriju viņš varētu gatavot, jo atrodas izmisuma situācijā. Viņš zaudē.
3: Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija, kas ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Latvijas prezidents, Latvijas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Latvijas prezidents sacīja, ka tuvākie daži mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. Ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process pat laban sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sigārto nolicis parlamenta deputāta mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobiļu ražošanas uzņēmumā BYD. Sigārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs, premjerministra Viktora Orbāna valdībās platformā Facebook paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD ieņemt starptautisku amatu. Nedēļas laikā kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti 8139 pieteikumi, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. No tiem apstiprināti 6104 jeb 75% pieteikumu. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, 2. Vietā Rīgas Tehniskā universitāte, bet 3. Vietā Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju. Universitāte. Augusta nogalē 22. augustā Carnikavas igadējo Nēģu svētku dienā Carnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā šodien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstot ieceru ar atsevišķiem grozījumiem likumā piešķirt pilsētas statusu Ādažnovada Carnikavai. Deputāti norāda, ka līdz šinajā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldība izmaksāt aptuveni 40 000 eiro. Par ieceri vēl divos lasījumos steidzamības kārtā būs jālēma Saeimai, tas varētu notikt nākamnedēļ. Kā norādīja Saeimas priekšsēdētāja un kādreizajā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ideja par šo bijusi jau gadiem.
6: Šobrīd Carnikava ir lielākais ciems Latvijā, un Carnikava izpilda šos kritērijus, kas likumā jau ir noteikti, ka pie 5000 iedzīvotājiem šis ciems ir jau pārveidojams par pilsētu. Šis administratīvi teritoriālais likums laika gaitā ir apaudzēts ar diezgan daudziem birokrātiskām procedūrām, pareizāk sakot administratīvām procedūrām. Tas, protams, prasa resursus, laiku, un pašvaldība faktiski gada laikā nav nekur pavirzījusies.
3: Izskan ziņas 7.

Rīgā šobrīd 23 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, vietām veidosies smigla redzamība tajā dažviet līdz 200 metriem. Ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 13-18 grādi, Kurzemē vietām 11-13. Rītdienā rietumdaļā pārsvarā skaidrs laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums, vakarā dažviet centrālajos rajonos neliels lietus. Gaisa temperatūra rītdienas gaitā 22 līdz 27 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien runāsim par mākslu, kas kļūst par daļu no cilvēka, un par mūziku, kas runā bez vārdiem. Viesos tetovētājs, studijas Rīgas Tinte līdzdibinātājs un grupas Tesa bundzinieks Jānis Burmeisters. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki!
1: Jāni, tu esi izvēlējies divas mākslas formas, kas prasa ļoti lielu precizitāti, gan tetovēšana, gan bungas. Tu redzi kaut ko vienojošu?
2: Pirmkārt, es laikam varētu teikt, ka es tetovēšanu neizvēlējos.
1: Tetovēšanu izvēlējos tevi?
2: Varbūt iespējams, jā, jo tā bija tetovēt. Es sāku kaut kādu, es domāju, dažādu apsāku sakritības dēļ. Esmu, kopš es sev atceros, es vienmēr esmu bijis saistīts ar zīmēšanu, ar kaut kādu savu izpaušanos vai kaut kā tamlīdzīgi. Un es atceros, ka nebija tā, ka tetovēšana mani uzrunāja jau esot ļoti jaunam vai kaut kā tamlīdzīgi. Īstenībā tetovēšana nāca pēc mūzikas, jo tur es sāku iepazīt krietni vairāk alternatīvo vidi. Cilvēkus, kuriem bija tetvējumi, un pat tajā laikā nebija tā, ka es skatījos uz šiem notetētajiem indivīdiem un domāju, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, ko es gribētu uz sevis, tas ir tas, ko es gribētu darīt. Tas vienkārši likās kaut kas ļoti interesants, kaut kāds jauns mākslinieciskās izpausmes veids, un kā es runāju šie dažādi apstākļi, tas bija vienkārši vienā vakara kaut kāds pasākums, kur bija šie te alternatīvie cilvēki saistīti no mūsu kaut kādiem pirmiem muzikālajiem projektiem, un tajā pašā laikā cilvēki, kuri bija jau paši tetovējušies, un tā nu gadījās, ka man piedāvāja iespēju nākušajā dienā pamēģināt patetovēt ar ļoti apšaubāmas kvalitātes aparatūru, apšaubāmos apstākļos, un man vienkārši tas likās kaut kas super interesants, un es piekritu, un tādā ziņā jau, nu, es negāju šo garo ceļu, kur tu, kā tu saki, piemēram, izvēlies šo profesiju un tu ej cītīgu apmācību, tu tur pēti, visu kaut ko tam līdzīgi, jo tas bija patiešām, nu, tāds viens tāds atgadījums, tas sanāca iespējams negaidīt labi, un man likās, okay, nu, es esmu interesēts to turpināt, bet jāsaka, ka pat pirmos kaut kādus vairākus gadus, kamēr es to darīju, salīdzinoši vairāk vai mazāk regulāri, nevienā brīdī es par to nedomāju kā par savu nākotnes profesiju. Tajā laikā es arī mācījos Rozentāla mākslas koledžā, un nu, man likās, tas tāds kaut kāds tāds inerts virziens bija uz to, ka es visdrīzāk būšu kaut kādu veidu dizainers vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā tetovēšana, tā alternatīvā mūzika gāja kaut kādu tur tādu paralēlu ceļu, un es domāju tikai kaut kādā, es pat nezinu, kurā gadā, trešajā tur vai ceturtajā gadā, kopš es sāku to darīt, es sapratu, ka tas īstenībā var kļūt par kaut ko nopietnāku. Un es domāju, ka es to sapratu tajā brīdī, kad man varbūt kāds iedeva kaut kādus 5 slatus par kādu tetovējumu, un man pēkšu kabatā ir nauda par to, ko es esmu kaut kādā vienkārši amazantā veidā izdarījis. Un tas likās, tajā brīdī likās, ka varbūt tomēr šeit ir kaut kas, bet es negāju uz to tā ļoti, ļoti, ļoti mērtiecīgi. Tas bija tāds kaut kāds, es nezināju, bet es man kaut kur aizdīs, es vienkārši to turpināju darīt, tāpēc, ka man tas likās vienkārši ārkārtīgi interesanti. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, šī mijiedarbība ar to cilvēku, kurš šo tetovējumu iegūst, šis viss tas sāpju process, tas viss likās kaut kas tāds, nu, pilnīgi nepieredzēts, jo manā ģimenē,

0: Maniem tuviniekiem nevienam nebija tetovējumi. Nebija tā, ka es, kā šie romantiskie tetovēšanas stāsti, kur es skatos uz tur kaut kādu savu vectēvu vai ko tādu notetovējušos un liekas, o jā, šis ir baigi interesanti. Tā nebija. Un, jā, un tad tas vienkārši tā sākās kaut kādā ziņā absolūti nejauši.
1: Respektīvi, tu ļāvies savai interesē, kas tevi ir aizvedusi līdz šodienai. Mēs pilnīgi noteikti pārunāsim vēl atgriezīsimies pie tiem sākuma posmiem, to, kā tu apguvi šo mākslu, meistarību, bet tu piemini šo alternatīvo vidi, kurā tu biji. Tur tevi aizveda mūzika, es saprotu, tur tu iepazinies arī ar tetovēšanu, tu tur esi iepazinis, pieļauju lielāko daļu no saviem šī brīža līdz cilvēkiem, bet ko nozīmē šis alternatīvais ceļš, ko tev vispār nozīmē vārds alternatīvs, vai tā ir estētika vai attieks?
0: Es domāju, nu, protams, primāri alternatīvo es saistu ar, nu, tajā laikā noteikti ar mūziku, bet, protams, tas bija kaut kāds, es nezinu, vai to varētu nosaukt par kaut ko, jebko, kas ir kaut kāda protesta forma vai kaut kas tamlīdzīgs, varbūt tajā laikā mēs tur gājām uz skolu kaut kādos tur kombinzonos un klausījāmies smagu mūziku un ģerbāmies varbūt kaut kā mazliet izaicinoši, bet salīdzinot ar mūsdienu radikālām robežām, tas īstenībā bija nieks. Bet jebkurā gadījumā likās, ka tas alternatīvais ir kaut kas, es pat neteiktu, ka burtiski pretējs tam, kas ir tas, nezinu, jauniešu populārākais kaut kāds, vai populārākā mūzikas gauma, vai vispār kaut kāda ģērbšanās, tur stils vai gauma, bet tas likās, jā, kaut kas tāds individuāls, interesants, jā, ar brīvu iespēju izpausties kaut kā. Es varbūt to varētu tā definēt. Un jā, nu primāri jau tā bija, viss tas sākās ar mūziku. Jo mana, piemēram, mans ceļš mūzikā, es domāju, tāpat kā manam brālim, mums sākās ar to, ka mēs augām klausoties ļoti daudz rock mūziku, pateicoties savam tēvam. Un tā mūzika vienmēr tur bija. Un tad kaut kādā ziņā vienmēr likās, ka ir interesanti mēģināt pašam kaut ko tādu radīt. Un savos tur agrajos tīņu gados es cītīgi taisīju elektronisko mūziku kopā ar mūtmākslinieku Kasparu Grošavu, kurš bija man brāļa klases biedrs. Un tur ir ļoti daudz kopīgi ceļi. Un tad jā, un tad mēs sākām kaut kādā klausīties šo smagāku mūziku, alternatīvu, un tad jau tur viss kopā sāk birt, gan šī te, nezinu, mazliet ekstrēmāka ģērbšanās, kaut kādas dīvainas gaumas, dažādās lietās, viss kaut kas tamlīdzīgs. Un tas mēs uzskatījām, es domāju, kaut kādā ziņā par diezgan alternatīviem jauniešiem tādā ziņā. Bet es, kā es saku, tas bija, nu, 25 gadus atpakaļ, bišķiņ pat vairāk. Un es domāju, jā, tās definīcijas noteikti ir pilnīgi mainījušās mūsdienās.
1: Pieķersimies arī mēs mūzikai raidījumā Monopols, pievērsīsimies tavām izvēlēm. Es zinu, ka tās nāca ļoti pārdomāti, tāpēc es gribu tev dot iespēju ar tām kārtīgi iepazīstināt, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, šobrīd, kad tu klausies mūziku, tu nodali sevī klausītāju no mūziķa?
0: Es domāju, to nav iespējams. Es gribētu, lai tas ir iespējams. Bieži vien esmu cilvēkiem teicis, kad aizjūtu uz jebkuru koncertu, vienalga, cik meistarīgs vai tieši pretēji būs, piemēram, bundzinieks, 70% no laika skatīšos uz bundzinieku, un es tur neko nevaru padarīt. Man ir prieks, ka es kaut kā esmu iemācījies varbūt, nezinu, kā teikt, nebūt kritisks vai vispār nevērtēt. Es varu tikai vērtēt kaut kādas tehniskās, nu, tur iespējas vai spējas, kaut kā tā, bet es domāju, jā, šīs lietas varbūt diemžēl, bet vairs nav atdalāmas kaut kādā veidā. Bet es visu laiku par to cenšos piedomāt, ka man ir jāmēģina šo klausīties absolūti aptrahējoties no jebkādām tehniskām vērtēšanas skalām.
1: Droši vien klausīsimies tagad ar dažādām ausīm, kādas nu katram tās ir, bet to arī esi paredzējis īpašu secību.
0: Jā, es šo secību esmu paredzējis varbūt tādā sajūtu ziņā, bet šie patiešām, jā, man ir ļoti nozīmīgi gabali. Un
1: sāksim ar Neurosis Sun That Never Sets.
0: Jā.
1: Ievadvārdi?
0: Šī ir ārkārtīgi definējoša grupa, ne tikai mūsu grupai, TESEI.

bet visam šim žanram, jo šī grupa sāka spēlēt 85. gadā, tad, kad es dzimu, un viņi ir radījuši šo nosacīto žanru, kurā mēs pat esam, viņi ir šī žanra pamatlicēji, un tur, protams, ir, var stāstīt ilgi un gari, bet tā nu sanāca, ka 2016. Gadā mums ar grupu Tesa bija iespēja braukt ar viņiem Eiropas tūrē un iesildīt viņus visus tūras garumā, un tā bija vārdiem neapsakām pieredzes.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš pašā ievadā jau nedaudz ieskicēja savus pirmos soļus šajā mākslā. Es to saukšu tā, bet es zinu, ka jūs bieži vien sevi lielākoties saucat vainu par tetovētājiem vai tetovēšanas meistariem. Un tu īpaši arī citās intervijās esi uzsvēris, ka tu izvairies no šī vārda mākslinieks. Kāpēc?
1: Jā, es nezinu, kā es nonācu pie tāda principa, bet man ir šos daudzos gadus strādājot tetovēšanas salonā. Es strādāju nu, jau gandrīz 16 gadus, bet, protams, ir šie vēl 9 vai cik gadi, 8, ko es darīju tur mājas apstākļos un vēl sazinu, kur interesanti, ka pretēji tam, kā varētu likties šos visus gadus strādājot, esmu nonācis pie kaut kādā ziņā absolūti pretēji virzienu par to, ka es tā kā šo arvien mazāk un mazāk uztveru kā tādu, tas nav par mani, respektīvi. Es esmu nonācis pie tā, ka man ir super svarīgi, lai cilvēks ir priecīgs, laimīgs, saņēmis šo te darbu sevis, par kuru viņš ir patiešām lepns, nevis es esmu kaut kādā veidā uzspiedis savu mākslinieksko ego un pierunājis viņu taisīt kaut ko tādu, kas es zinu, ka primāri apvienās mani, bet varbūt tas nav 100% par to, ko tas cilvēks ir vēlējies, un tādēļ es kaut kādā ziņā mēģinu iet prom no šī te, tā, nezinu, šīs tetovēšanas mākslinieka definīcijas tikai daļ tā, ka es arvien vairāk un vairāk uzsveru, ka tas, jā, kā es teicu, ka tas nav par mani, un tad, jo bieži vien tu vari būt vienkārši izcils mākslinieks, tu vari būt tur taisīt vienkārši nereālus darbus, bet dienas beigās tas jebkurā gadījumā būs par to cilvēku, kurš nāk pie tevis kā klients, jo tu vari būt nu, ekstremāli labs savā lietā, bet bez šiem klientiem tu tāpat nu, teoretiski nevarēsi nepelnīt dzīvošanai, ne vispār nu, tā kā būt kaut kādā ziņā funkcionāls finansiāli.
0: Bet šie cilvēki nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es esmu tagad izdomājis, es vēlos šādu un tādu tēlu uz savas rokas, piemēram. Un vai tu būsi tas meistars, kurš izdarīs šo tehnisko darbu, vai arī viņi nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es gribu tavu mākslu, jā, tavu zīmējumu uz savas rokas?
1: Ir abi varianti. Un man abi varianti liekas pilnīgi ok. No, es neteiktu, ka kāds no šiem variantiem man ir prioritārs. Respektīvi, ir, piemēram, ir kaut kāds, man bieži cilvēki prasa, vai tu atsaki tetovējumus. Un šeit es, piemēram, teorētiski ņemu vērā tīri kaut kādu tehnisko aspektu tetovēšanas. Protams, mūsu salonā nekad netiks taisīt jebkādu veidu rasistiski vai diskriminējoši tetovējumu, bet, respektīvi, ja cilvēks atnāk ar ideju, un ja man tā ideja liekas laba, bet ja es redzu, ka tehniski ir kaut kādas specifiski ierobežojumi, kāpēc tas neizskatīsies labi, tad, protams, es iesaku kaut kādu savu variantu, un šeit varbūt parādās kaut kādas arī, gribot vai negribot, kaut kāds mani influence, mans virziens kaut kāds, bet teorētiski man vienmēr licies svarīgi nemēģināt kaut kādā veidā vest cilvēku prom no tās primārās idejas, kurš šis klients vēlas, tikai tāpēc, ka man liekas, šis būs man interesantāk vai kaut kādā tādā veidā. Tāpēc, jā, man šie abi veidi liekas pilnīgi pieņemami, un es nekādā veidā neuzskatu, piemēram, tetovējumus, kur cilvēks nāk un prasa man, Jāni, es gribu tavu mākslu. Es neuzskatu, ka šis tetovējums ir izteikti vērtīgāks par to tetovējumu, ko cilvēks pats ir izdomājis, ka viņš vēlētos.
0: Tas varbūt tajā brīdī tu vari sevi atļaut nosaukt par mākslinieku.
1: Jo varbūt, tu esi arī mākslinieks. Jā, varbūt, jā. Tajā ziņā, nu, tā varētu teikt, jā. Bet vispār, es varbūt pretēju tam, ko cilvēki domā, pretēju to, ko cilvēki redz mūsu soctīklos, atklāt sakot, procents ir ļoti mazs, kur cilvēki nāk un prasa tavu individuālo mākslu. Un tas ir tikai normāli, jo mēs esam pakalpojami biznesu tomēr, nu, kaut kādā ziņā.
0: Runājot

0: par šo tehnisko daļu. Lai arī tu esi mācījies mākslas vidusskolā, tur noteikti nav tādas tetovēšanas klases.
1: Nav, jā.
0: Kur un kā var apgūt darbu ar tik specifisku mēdīju kā āda?
1: Nu jā, es pats neesmu gājis šo ieteicamo klasisko ceļu, kur visi tetovētāji, lielākā daļa tetovētāji visdrīzāk teiks, ka tas pareizākais veids, pēdējās pareizākais varbūt būtu vienmēr iet pie konkrētiem māksliniekiem, tetovētāji, meistariem, kuri tevi uzrunā, viņu meistarību, viņu stils, un iet pie viņiem teikt, ka es vēlos kļūt par tetovētāju, vai ir kāda iespēja to darīt pie jums, mācīties, kļūt par jūsu mācekli. Tas ir tas ideālais variants, un tad atkarībā no, piemēram, kādiem tetovētāju uzskatiem, protams, norit šis apmācības process, bet tajā pašā laikā ir, jebkurš cilvēks pameklējot internetā, redzēs, ka ir daudz pieejami internetā kursi, tetovēšanas un...
0: Bet tad, kad tu mācījies, nebija internetā pieejami kursi.
1: Jā, nu man nebija internets arī. Es, tas tāds aizvēsturisks laiks, kad arī YouTubes nebija. Vēl, tas bija pilnīgi savādāk. Jā, man paveicās, ka man bija diezgan daudz muļķīgi draugi, azartiski un avantūriski draugi, kas man ļāva praktizēt šo visu uz viņu ādas. Un tas bija, protams, kaut kādā ziņā riskanti, bet tā, ka mums bija tur 16 gadi, bija diezgan vienalga par daudz lietām. Un tāpēc man kaut kādā ziņā ir grūti objektīvi teikt, kas ir tas pareizākais veids, kā to darīt, bet, piemēram, tā pieeja mūsu salonā, mēs mēģinām kaut kādā ziņā apvienot kaut kādu praktisku un principiālu pieeju tetovētāju apmācībai, kur mēs ņemam vērā kaut kādas tās vērtības, kas mums liekas svarīgas tetovēšanā, un arī kaut kādu loģisku, praktisko pieeju. Jo viena lieta, man liekas, kas ir ļoti svarīga, jebkuram cilvēkam domājot apgūt tetovēšanas profesiju, ir tā, ka ejot uz šiem kursiem, šie kursi neiemāca tev strādāt ar cilvēkiem. Kaut kādā ziņā tev ir uzdevumi konkrēti, tu viņus izpildi, tad dabūt diplomu, visu teorētiski, tehniski esi iemācies šo to, bet tu nonāci kaut kādā salonu vidē, un pēkšņi tev ir jāsaprot, ka ir absolūti dažādi cilvēki, dažādi untumi, dažādas prasības, un tās ir tādas lietas, ko tu var apgūt tikai salonā. Un varbūt izejot šos kursus pat ļoti labā līmenī, tu esi pilnīgā šokā un par to, kas pēkšņi notiek salonu dzīvē.
0: Tu piemini attiecības ar cilvēkiem un patiesi tavas attiecības ar klientiem sniedzas pāri tam, kā tu saki, tai tehniskajam izpildījumam. Jūs bieži vien pavadat kopā ļoti garas stundas. Jā. Tas cilvēks konstanti ir sāpējis, droši vien tiek kaut kas pārunāts. Kas vēl bez tetovētāja tu esi cilvēkam tajā brīdī?
1: Es nezinu. Nu, cilvēki jau bieži saka, ka tur ir kaut kāds psihologa aspekts vai kaut kas tamlīdzīgs. Es esmu vienmēr kopš pirmās dienas, kad es to sāku darīt, man vienmēr likās, ka tetovēšana ir kaut kādā ziņā tāds šī unikāls process, kur bieži vien cilvēks atnāk pie tevis, satiek tevi pirmo reizi mūžā, un tu šim cilvēkam atstāji kaut ko uz visu mūžu.
0: Milzīga uzticība.
1: Tā ir nereāla uzticība. Es pat nezinu, kas ir šie amati, neņemot vērā kaut kādas medicīniskas procedūras vai kaut kas tamlīdzīgs, kur tik ļoti cilvēks uzticis kaut kādu savu ķermeņu daļu. Un līdz ar to man vienmēr ir licies, ka tetovēšana nedrīkst būt tāds process, kas ir labdien uz redzēšanos. Un man vienmēr arī ir, protams, bijis ļoti, ļoti interesanti strādāt ar tik dažādu sfēru cilvēkiem, runāties un uzzināt kaut kādas lietas. Un man ir prieks, ka man arī ir daudz no šiem cilvēkiem ir kļuvuši patiešām par tuviem draugiem. Un tādējādi, jā, es domāju, šis uzklausīšanas aspekts ir ārkārtīgi svarīgs tetovēšanā, un es domāju, es vēlētos vispār arī uzsvert to, ka ņemot vērā, cik ārkārtīgi daudz ir tetovētāji mūsdienās, cik ļoti populāra ir tetovēšana. Atklāt sakot, šis tieši kontakta un komunikācijas aspekts kļūst ar vien svarīgāks, jo ja mēs nonākām situācijā, kur ir milzīga kaudze ar tetovētājiem, kas visi tetovē ļoti labi, kas ir šīs vērtības, kā tu tomēr izvēlēsies kaut kādas konkrētas meistars, un tā būs kopējā pieredze. Tas jau vairs nav tikai par šī tetovējuma iegūšanu, tas ir par kopējo pieredzi, vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tu varbūt var dabūt fantastisku tetovējumu no ļoti nepatīkamā meistara, un diez vai tu vēlēsies tur

0: atgriezties. Tāpēc es domāju, ka šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Un, nav tā, ka visi tetovētāji to arī tā uztver.
1: Ļoti liela uzticība no klienta puses, kas tev iedod gan lielu arī atbildību. Es saprotu, tajos 16 gados ar pirmajiem mēģinājumiem, tur tas nebija diezko aktuāli tajā brīdī, bet tagad ar visu to pieredzi, ko tu esi sakrājis, tev ir kādos brīžos bijis grūti ar to atbildības kādu nastu?
0: Es nezinu, vai tas ir tieši šajā sadaļā, bet tas vairāk ir par to, ka esmu nonācis tajā situācijā, kur ja es nejūtos 100% pārliecināts, ka šo konkrēto, piemēram, klienta prasību var izdarīt uz 100%, tad man liekas vienmēr pareizāk ieteikt šiem cilvēkiem vērsties pie meistara, kas to varēs izdarīt uz 100%. Un es domāju, šeit ir šis atbildības faktors. Jo, ja, piemēram, es piekrītu kaut kādam darbam, es zinu, ka es to varu uzņemties, izdarīt, tad man nav atklāti sakot, pēc visiem šiem gadiem es sasniedzu tādu sadību, kad es atklāti sakot, tetovējot nestresoju. Bet ja man būs šis tetovējums, kur es zinu, ka no pirmās līdz pēdējai līnijai man būs baigais stress par šo, un es vēl neesmu galā 100% pārliecināts, ka tas būs patiešām lielisks veikums, tad es bieži vien cilvēkiem saku, tieši tā arī es arī pavisam atklāti saku. Es uzskatu, ka šis un šis meistars un šis salons to varēs izdarīt labāk par mani, un es ieteiktu to darīt tur. Tāpēc es domāju, es, protams, to saku arī no salīdzinoši komfortablas klientūras pozīcijas. Pirmajos gados loģiski es piekrītu pilnīgi jebkam, jo man tas arī likās amizanti, un es varētu teikt, ka esmu šādā veidā ieguvis ļoti tādu lielu pieredzi un varētu sevi saukt pat diezgan fleksibulu meistaru. Bet jā, man vienmēr ir šajos pēdējos gados un visā šajā karjeras tādā nozīmīgajā posmā es teiktu, ka jā, man šī atbildība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts.
1: Tagad uz mirklī aiziesim ciemos uz jūsu studiju un uzklausīsim kādu tavu kolēģi.
2: Jānis man ir skolotājs gan profesionālā jomā, gan dzīves jomā. Es domāju, ka viņš daudziem ir tāds skolotājs, gan tuvākajiem, gan arī tiem, kas viņam tālāk. Bet skolotājs viņš ir nevis ar savu mācību, bet gan ar piemēru un iedvesmu, ar enerģiju, kas viņam piemīt. Enerģiju, kas saka, hei, mēs varam darīt, būvēt, radīt, mainīt, palīdzēt, pieredzēt, priecāties. Ikdienā es parasti redzu tieši, cik daudz cilvēkus viņš iedvesmā un atbalsta dažādos projektos, palīdz viņiem piepildīt savas vīzijas. Nu, vienlaikus arī piepildot pats savējo. Ja citreiz redz Jāņša diena no malas, tad liekas, ka tā ir tik aizpildīta, ka varētu izdalīt uz vēl kādām 3 dienām. Bet par spīti tam, cik aizņemts viņš mēdz būt, viņš vienmēr spēj atrast laiku gan saviem klientiem, biedriem, saviem draugiem un ģimenei. Nu jau tā kā gandrīz 10 gadus ar Jānis kopā strādājot, patiešām ir gods būt līdzās tik uzņēmīgam, darbīgam un sirsnīgam cilvēkam.
1: Kolēģis Daniels Zars.
0: Jā, nu, ko es tur varu piebilst? Jā, Daniels ir, es tikai varu piebilst, ka Daniels ir 100% viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem un tetovētājiem.
1: Viņš kopā ar tevi strādā salonā Rīgas Tinta, kuru jūs kopā ar Edgaru Freimanu dibinājāt 2010. gadā. Kādu vietu jūs tolaik gribējāt izveidot?
0: Tajā 2010. gadā bija tā, ka mums jau nebija tāda liela pieredze tur, kā izskatās citi saloni vai kaut kas tam līdzīgs. Es biju tetvējies dažos salonos šur tur, un šie saloni varbūt nebija gluži tādi, kā es iedomājos šo ideālo vidi, un mēs ar Edgaru gribējām radīt vidi, kas bija varbūt mazlietiņi, viņi bija vairāk tendēti tādā tradicionālā ASV, tādā tetovēšanas salona stilā, kā tādu satikšanās vietu, kā komfortablu vietu, kur cilvēkiem vienkārši atnāk satikties, parunāties, pakomunicēt, un varbūt arī nemaz neuztaisīt tetovējumu vietu, kurā valda kaut kāds tāds radošais gars, lai cik klišēs skanētu, kur ir subjektīva laba mūzika, un man liekas, jā, ka mums tas diezgan lieliski izdevās, jo arī šie pirmo gadu cilvēki, kas mūs apmeklēja, uzreiz teica,

0: šeit ir kaut kāda tāda īpaša sajūta. Un atklāti sakot, jā, nu, visi saloni jau ir unikāli kaut kādā ziņā, un katram salonam piemīt kaut kādu savu burvību, bet man bieži vien ir vēl, paliekot varbūt mazliet ilgāk salonā Rīgas Tintē, pirms došanās prom, es tā, citreiz tā, nezinu, kā to nosaukt, kinematogrāfiski uzmetu tādu skatienu uz salonu un nopriecājos par to, ka mēs to esam paveikuši, ka šis lēmums 2010. gadā, šis iet uz visu banku, kā saka, bija ļoti veiksmīgs, un mums ir izdevies, jā, šajā vidē satikt fantastiskus cilvēkus, un šie visi kolēģi, kas mums tur ir, tas ir, nu, mēs esam, nu, kā tāda ģimene, un tas arī mums vienmēr ir bijis mērķis, un man liels prieks, ka tas ir viss noticis ārkārtīgi organiski. Un mums nav bijusi kaut kāda schēma, kā mēs to darīsim, bet tas viss ir attīstījies kaut kādā savā tempā un savā norises veidā, un mēs esam nonākuši līdz tai videi, kuru es kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tas manā skatījumā ir diezgan ideāls tetovēšanas salons.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka pēdējos gados ļoti populāri ir kļuvusi tetovēšanās. Kā tas ir mainījis gan tavu personīgo darbību, gan arī Rīgas Tintes darbību, ka tetovēšanās kultūra ir no tādas alternatīvās scēnas iekāpus popkultūrā?
0: Nu, interesanti, īstenībā varētu teikt, ka tas laiks, kurā mēs izveidojām Rīgas Tinti 2010. Gads, bija ļoti labs laiks, kurā to darīt, jo tieši televīzijā ļoti populāri kļuva šie tetovēšanas, es pat nezinu, vai tos var saukt par realitātes šoviem, vai nu, šie raidījumi, un cilvēkiem parādījās patiešām ļoti liela interese par tetovēšanu, nevis kā tikai kaut kādu lietu, kas ir saistīta ar kriminālo vidi vai ar šiem aizspriedumiem, bet patiešām kā tādu cilvēkam draudzīgu vietu un cilvēku, kur vieta, kur cilvēks var justies droši, nevis kaut kādā stresā, jo rekrutē ir tie baikeri džeki vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā tetovēšanas popularitāte, es pat teiktu, ir augusi konstanti visu laiku. Un atklāti sakot, interesanti ir tas, ka pēdējos gados kaut kādā ziņā, pēdējos pāris gados ir daudz tetovētāji saka, ka tetovēšana ir pieklusus, pieprasījums ir maznājies, bet atklāt sakot, manuprāt, tetovēšana ir kļuvis tikai populārāk, bet šīs tendences mainās. Un arī ļoti svarīgi tieši runāja par to, ka tetovēšana kļūst arī populārāk un populārāk, šīs tendences mainās, ir svarīgi meistaram saprast, cik ļoti tu esi spējīgs adaptēties tam, kur šī tetovēšanas kultūra iet kaut kādā ziņā. Un skaidrs, ka mēs nedzīvojam droši vien tādā laikmatā, kur tu vari vienkārši neko nemainot, maukt tālāk, un viss būs tieši tāpat. Ir jāiesprings par daudzām citām lietām, par tādām lietām, par kurām pirms 10 gadiem, piemēram, nebija jāiesprings, un viss notika vienkārši kaut kādā ziņā automātiski. Līdz ar to šī tetovēšanas popularitāte nāk ar kaut kādiem jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem kaut kādā ziņā. Bet es personīgi varētu teikt, ka man ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad es sāku tetovēt, tas bija patiešām kaut kādā ziņā savādāk, un es šo savu kaut kādu tādu pamatu klientūru spēju izveidot laikā, kad soctīkli nebija aktuāli. Vispār šī, kā saka, ar labu darbu tu tiki pie jauniem klientiem un cilvēkiem, kas par to interesējās. Un man ir tāda sajūta, ka tas joprojām turpinās, jo, diemžēl, es neesmu spējīgs kaut kā regulāri piedalīties soctīklu dzīvē, un man kaut kādā ziņā ir prieks, ka es šo visu sāku darīt, tad, kad tas vēl nebija tik aktuāli. Un man sajūta, ka tas tādā inercē joprojām iet, jo ja man tagad vajadzētu ielikt tādā tetovēšanā kā tādā ātrā vilcienā, es nezinu, vai tas būtu reāli.
1: Mēs Monopolā leksim mūzikas vilcienā un paklausīsimies tavu nākamo izvēli grupas Grails skaņdarbu. Arī būs kāds ievads par šo?
0: Grupu Grails es atklāju 15 gadus atpakaļ, un varētu teikt, ka kopš tā brīža šī ir mūzika, kuru iespējams es visbiežāk esmu klausījies. Izcils bundzinieks, izcila grupas dinamika, un tur tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš ir arī bundzinieks grupā Tesa. Iespējams, esat arī viņa vārdu redzējuši starp citu apvienību dalībniekiem. Ko tev kā mūziķim dod šī iespēja vienā dienā uzspēlēt ar Tesu, nākamajā ar Nesen, trešajā dienā varbūt satikties ar kādu draugu divatā?
1: Tas jau projām ir kaut kas pilnīgi nereāls. Es vēlētos arī uzreiz piebilst, ka visas šīs lietas, visu šī manu aizņemtību, ko mans kolēģis Daniels teica, tas viss ir iespējams tikai vienīgi pateicoties manai fantastiskajai sievai. Es vienmēr teicu, ka lietas, kuras tu mīli, šīm lietām tu vienmēr vari atrast laiku, bet, protams, tas vienmēr nāk ar kaut kādu nastu, ar kaut kādu ziedojumu, un es varu būt tikai pateicīgs savai labākajai pusē par to, ka man šāda iespēja ir, un tas ir neticami. Un šī iespēja spēlēt ar daudziem dažādiem kolektīviem, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tikai tevi pilnveido kā mūziķi, un kaut kādā ziņā man ir prieks, ka es domāju, ir arī kaut kāds profesionālitātes līmenis, kur šīm atšķirīgajām lietām tu arī veltī savu 100% uzmanību. Tie ir dažādi stili, un katreizi, es domāju, spēlējot joprojām pēc visiem šiem gadiem, es mācos ar katru reizi, un esmu priecīgs šo pieredzi dalīt ar citiem cilvēkiem, un es varu arī teikt, ka tikai tā ir vārdiem neaprakstām privilēģija spēlēt kopā, piemēram, Tesā ar Dāvi un Kārli. Un man ir paveicies vispār savā mūziķa karjerā sadarboties ar tik ārkārtīgi daudz talentīgiem cilvēkiem. Un mūzika man nedrusciņ vispār necik nav apnikusi. Es varētu teikt, ka tas ir tikai absolūti pretēji, un iespēja robežās es mēģināšu to un mēģinu joprojām darīt pie katras šādas iespējas. Jā.
0: Kārli pieminēja, tad lai Kārlis arī runā.
2: Jo ilgāk es dzīvoju, jo neticamāks man šķiet fakts, ka mēs 2018. Gadā kopā kā Latvijas underground grupas Tesa dalībnieki nokļuvām Āfrikā, Ugandā. Un mēs tur uzstājāmies elektroniskās mūzikas festivālā Ņega. Nu, ir jāpaskaidro, ka tā galīgi nav tāda tipiska Baltijas pagrīdes rock grupas trajektorija. Un man liekas, ka neviens no mums nekad pat minimāli neiztēlojās, ka tas ceļš, ko mēs ar Tesu sākām kādreiz, ka tas kaut kad novedīs pie kaut kā tik vienlaikus tik absurda, skaista un grandioza. Jancis virspusē raugoties ir ļoti draudzīgs, pieejams un vērsts uz sadarbību, tomēr pavadot laiku vairāk kopā, ir redzams, cik ļoti pamatīgs viņš ir. Viņš ir ar milzīgām darbaspējām, analītisks, ļoti racionāls, bet vienlaikus viņam piemīt arī ļoti smalka tāda mākslinieciska vīzija. Viņš neko arī nedara pa pusei, un ja dara, tad dara ļoti pamatīgi līdz galam. Un man šķiet, ka šo īpašību savienojums viņam principā atver visas durvis, pie kurām viņš nostājas.
0: Kārlis atcerās vizīti Ugandā.
1: Jā. Tas, tā kā viņš saka, tas ir kaut kas nereāls. Un pašam to atcerēties, liekas kaut kas, vispār, ka tā ir kaut kāda filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Šo stāstu, protams, par Ugandu esmu stāstījis arī ļoti daudziem saviem klientiem, jo tur vajadzētu atsevišķu raidījumu, protams, šim te taisīt, bet tas notika, un tā bija fantastiska pieredze, un tā bija tādā... Jā, es pat nezinu, kā to vispār pateikt, jo tas liekas, kā to pastāstīt, jo tas liekas patiešām kaut kas absolūti nereāls. Un man prieks, jā, ka tas tā bija tāda pieredze. Šis koncerts bija ļoti interesants un pozitīvs, tikai nebija tā, ka mēs aizraucām un jutāmies, ka mēs tur bijām pilnīgi lieki vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka mēs arī paplašinājām vīziju daudziem cilvēkiem un

0: Tā ir fenomenāla pieredze. Un es domāju, šī pieredze arī mūs kā grupu tikai satuvināja.
1: Vai es pareizi saprotu pēc tā, ko arī minēja Kārlis? Jūs nevarējāt nekad neko tādu iedomāties. Viņš teica šādas vārdas.

0: ļoti liela daļa no šī, nezinu, es gribētu teikt, tas veiksmes stāsts ir tā, ka mums nav nekad bijuši nekādu mērķu. Mēs esam vadījušies tīri pēc inerces un darījuši lietas tikai tāpēc, ka mums tās patīk darīt un kaut kā esmu šo ļoti bieži pieminējis, ka man liekas, ja tu esi patiesis pret to, ko tu dari, vai tā ir mūzika vai māksla, vienkārši labas lietas notiks. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi neko negaidīt kaut kādā ziņā, bet darīt šīs lietas fundamentāli tāpēc, ka tev vienkārši, tu mīli šīs lietas. Un mēs joprojām, piemēram, tiekamies uz mēģinājumiem, absolūti cenšamies to darīt regulāri, pat bez jebkādiem konkrētiem mērķiem vai, piemēram, bez kaut kādiem koncertiem, kas ir tuvākajā laikā. Mēs tiekamies, mēs spēlējam, jo mums to patīk darīt. Un es domāju, mēs to... Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Un līdz ar to, kaut kādā ziņā, tas mūs ir novedis pie tik daudz ārkārtīgi interesantiem piedzīvojumiem, un neviens no šiem piedzīvojumiem nav bijis, kā saka, mērtiecīgi izplānots. Un tāpēc šī organiskā inerce, man liekas, ir vissvarīgākā šai grupai, un acīm redzami tas pie kaut kā pats par sevi noved. Bet mēs spēlējam mūziku, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram to nedarīt. Tas ir kaut kas arī, es domāju, vārdos neieliekams. Vienkārši mēs to daram, mēs to mīlam, un tas vienkārši notiek. Es kaut kā par šo varētu runāt ļoti daudz, tā ļoti sapņaini, bet patiešām tas ir tā, kā es par to jūtos. Un katrs mēģinājums ir kā tādi, es pat nezinu, vai svētki, vai kaut kas ļoti īpašs. Jā, tā ir, nu mēs šajā grupā konkrēti esmu pavadījis jau vairāk nekā pusi savu mūžu. Un tā ir vienkārši loģiski neatņemama sastāvdaļa no manas dzīves. Un es domāju, tas ir tieši tāpat, kā arī Dāvim un Kārlim. Un es domāju, mēs to darām tik organiski, ka mēs nejautājam sev, kāpēc, vai tam ir jēga, vai kur tas mūs ved. Vienkārši mēs spēlējam, jo mēs nezinām, kā to nedarīt.
1: Kā tev izdodas gan mūzikā, gan tetovēšanā nosargāt to savu tempu un raksturu un nepakļauties kaut kādiem apkārtējiem spiedieniem?
0: Te es arī varētu teikt, ka es par to īsti nekad neesmu domājis, kur, piemēram, arī kaut kādā tetovēšanas attīstība, kur tas man vedīs. Es esmu to vienkārši darījis pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir man tur novedis, kur es tagad esmu. Ir, protams, loģiski, ka tetovēšana kā amats pieprasa sevi visu laiku pilnveidot, apgūt kaut kādas lietas, bet jebkurā gadījumā, man liekas, jebkuri kaut kādi nosprausti mērķi, nāk ar iespēju vilties kaut kādā ziņā. Un tādā, tieši šajā aspektā, man liekas, vienmēr ir tāpat kā mūzikā, tāpat arī mākslā vai kursot darbi, vienkārši būt patiesam pret sevi un darīt pēc labākās sirdsapziņas. Un es domāju, tur arī notiek šis tas savā rokraksta saglabāšanas kaut kāds process. Es pat īsti nemāku to teikt. Man pats jau tu to uztver arī savādāk kaut kādā ziņā, jo es, piemēram, tādā tetovēšanā esmu citreiz, kā saka, tur saskums par to, ka bāc, man liekas, ka man nav kaut kāda sava, kaut kāda virziena, bet tad ir cilvēki, kas ir mani līdzgaidnieki, kas saka, īstenībā ir pilnīgi pretēji, bet es jau to neredzu, jo es neesmu par to kaut kādā ziņā nekad iesprindis, un tas viss ir noticis absolūti organiski. Un es varu tur pieminēt šo vārdu organiski atkal un atkal, bet tas ir patiešām, man liekas, viss patiesākais veids, kā darīt lietas vienkārši.
1: Būt patiesam pret sevi. Ar šo atgādinājumu un aicinājumu arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev, Jāni, par šādām atziņām un paldies par to, ka dalījies savā stāstā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna. Savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Dārz zaļo un ziedi pilnās parā, taču vai ar zāles pļaušanu pietiek? Vai šobrīd augošajiem augiem nepieciešams mēslojums un kādu izvēlēties, lai palīdzētu tiem augt, nevis kaitētu? Par to un citiem aktuālajiem jūlija dārz darbiem trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 8. Studijā Ģeca Uzāns. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrē BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitens Nausēda. Iepriekš arī Polija informēja, ka rietumdrošības iestādes bažīs par pieaugušo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija, kas ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā. Kā norādīja Rinkevičs, Latvijas, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžus un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Priekšā ir ziema, kurai jāgatavojas, un tā ir prioritāte, tādēļ Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatām, tā teica Zelenskis kopīgā preses konferencijā ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu, kura ieradusies vizītē Kīvā. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minēja arī Ukrainas mediji. Moldovas valdošās proeiropeiskās rīcības un solidaritātes partijas virzītais premjerministra amata kandidāts uzņēmējs Vasile Tofans paziņojis, ka Moldovai nepieciešama lielāka politiskā drosme, lai īstenotu struktūrālās reformas un stiprinātu ekonomiku. Tofans atzīmēja, ka Moldovai jāīsteno fiskālās, pensiju un administratīvās reformas, uzsvarot, ka politiskie līderi nevar izvairīties no sarežģīt lēmumu pieņemšanas, mēģinot izpatikt visiem. Viņš arī norādīja uz pieaugošo darba spēku trūkumu Moldovā. Norādot, ka būtu jāvienkāršo ārvalstnieku piekļuve Moldovas darba tirgumu, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un veicinātu investīciju piesaisti. Turpinājumā Tofans.
2: Ir Eiropas Savienības pilsoņi, kuri vēlas šeit strādāt, un viņu ir vairāk nekā daudzi varētu iedomāties. Daudzi no viņiem ierodas no Rumānijas. Man viņu pat ir žēl, jo viņiem jātērē tik daudz laika saskarsmē ar migrācijas pārvaldi. Visa šī dokumentu kārtošana un birokrātija būtu jāpadara daudz vienkāršāka un lētāka. No kā mēs īsti cenšamies sevi pasargāt? No rumāņiem? No nīderlandiešiem? No zviedriem? Pat ja viņu būtu daži tūkstoši, kāpēc mums būtu jāpadara process tik sarežģīts? Sāksim ar to un pēc tam risināsim jautājumus par darbiniekiem no tālākām vietām.
3: Потом вопросы по непальцам и по другим более экзотическим географиям.
1: Šomēnes Tofanam jaunas valdības apstiprināšanai parlamentā jāsagatavo darba programma un jānosauc ministru kabineta sastāvs. Atgādināšu, ka jaunu valdības vadītāju nācās meklēt pēc tam, kad no premjera amata atkāpās Aleksandru Montjanu. Turpinām par aktualitātēm sportā. Pasaules kausā futbolā šovakar tiks noskaidrota otra fināliste. Spānijai finālā pievienosies Anglijas un Argentīnas maču uzvarētāji. Vairāk par gaidāmo spēli stāsta Harijs Ortvens.
4: Pusfināla mačs starp Angliju un Argentīnu sāksies 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Abu šo komandu tikšanās pasaules kausa izslēgšanas spēlēs raisa plašas diskusijas. Fanu atmiņā spilgt iespiedusies 1986. Gada ceturdaļfināla spēle, kurā Diego Maradona guva vārds ar roku, un kopš tā laika futbola saimē visiem ir zināms termins Dieva roka. Argentīna uzvaru pasaules kausā svinējusi divos iepriekšējos turnīros, bet Angļi pēc trofejas kāro jau 60 gadus. Tāpat lielu uzmanību tiks pievērsta leģendārajam Lionelam Messi, kurš ar 8 vārtiem ir labākais snaiperis turnīrā, un, protams, arī Harijam Keinam un Džūdam Bellingemam, kuri izcēlušies ar 6 vārtiem katrs. Maču uzvarētāji finālā tiksies ar Spāniju, bet zaudētāji bronzas mačā spēlēs pret Franciju.
1: Izskanā ziņas 8. Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez būtiskiem nokrišņiem, vietām migla 13-18 grādi, Kurzemē vietām 11-13, rīt līdz 27.

0: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
1: Esiet sveicināti. Klāt Jūlija dārzdarbi. Šeit studijā Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktora bioloģijas zinātņu doktora Vīroša Kalnavija. Sveiki.
2: Labrīt.
1: Un dārzkopē kokaudzētavas dzērves saimniece Marta Kamiņska.
3: Labrīt.
1: Es uzreiz aicināšu radio klausītājus jau sākt sūtīt savus jautājumus. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv. Tur jāatrod radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot. Un rakstiskā veidā tieši tāpat varat sūtīt savus jautājumus WhatsAppā 256-0-440 mūsu taurunis. Marta, kā vienmēr vaļā, ir atvērtas mazā zaļā grāmatiņa, kurā ir daudz pierakstu. Klausāmies, kas mums būtu šobrīd jādara.
2: Nu, tad pieraksti jau tikai tā, lai neaizmirst kaut ko, kas ir ļoti aktuāls, kā citā gadā bijis, kas varbūt nav darīts, jo es sapratu, ka arī katram būtu, kam ir dārs, būtu jāierīko tāda grāmatiņa, jo citreiz tu pat aizmirst. Nu, tā pateiksim, ja runājam par priežu zaļlapsēnu skāpuriem, protams, viņi jau bija, bet nu, tu atver grāmatiņu, man tad jūlija sākumā, varētu būt šie kāpuri, un tu vairākas reizītes aizēji pie tās priedes un paskaties, vai tie vai ir vai nav. Nu tā, un tad tu vari, teiksim, mājā neiet nemaz skatīties, jo mājā viņas nav tie kāpuri.
1: Bet nav jau par vēlu? Vai tad,
2: ne,
1: kad jau
2: ir
1: tie sveķenes
2: ir tā viņi jau bija, nē, es par to, kāpēc ir vajadzīga tāda grāmatiņa, ja, ka tev ir tas par tiem laikiem, kāpēc, kur, ko darīt, ko paskatīties. Bet, ja runājam par laikiem, kas ir šobrīd jādara, man jau vairāk šīs dekoratīvās kultūras tuvāk sirdī, tad kaķu mētris. Skaistās kaķu mētras, pilnziedā, bet nu jau iet, kā kurā vietā Latvijā, protams, kaut kur ātrāk vēlāk, bet ir jāapgriež, un cilvēki neskapēc iedomājas, ka nav jāgriež, bet apgriežot šos jau gandrīz noziedējušos ziedus, mēs panākam otraizējo, nu ilgāk to ziedēšanu, jo, ja negriež, nu tas tie vecie ziedi, tie cik labi neizskatās un nav tā bagātīgā ziedēšana otroreiz. Tieši tāpat arī Japānas spirējas, ir ļoti daudz skaistas šķirnes, praktiski jau ir noziedējušas, apgriežam, ziedu tiesu apgriežam, sadzīs atkal jaunas smukas dzinumiņas, jo viņas būs gana smukas, nevis visu vasaras otro pusi, jūs skatāties uz tiem vecajiem noziedējušiem ziediem.
1: Kas vēl varētu būt no tādiem krāšņumiem, ko varētu apgriezt un vēl sagaidīt vēl vienu ziedēšanas reizi?
2: Jo kopumā ir diezgan mitrs. Augsne ir salījusi, kā kurā vietā var drosmīgāk daudz ko griezt. Tos pašus kujkokus var paformēt vēl griezt. Daudzos dziežokos tiek stādīts irpiņu lapu fizokarps, kam ir tās sarkanās vai dzeltenās lapas. Arī tos šobrīd ir ļoti labi griezt. Visi lapainie, ko prasītos, ir pavasarī apgriezt, un tā kā otro reizi prasās griezt paveidot, tad šis brīdis ir gana labs. Atkal neizvēlamies dienas karstāko, ja tagad atkal sola kaut ko karstāk, tad dienas vidu neizvēlamies, rīts vai vakars. Un
1: mēnesis fāzes šeit nav būtiskas.
2: Ja tev ir tik daudz laika, tad tu vari izvēlēties mēnesis fāzes, jā.
1: Nu tad kā labāk, nu pieņemsim dzīvžogam dažreiz, lai nevajadzētu pēc tam vairāk griezt. Tad
2: vecs mēnesis.
1: Nu vecs mēnesis, jā. Savukārt visas pārējās, kur mēs...
2: Ja tev vajag stimulēt to augšanu, tad jauns mēnesis.
1: Tā.
2: Un arī puķis vēl droši vien, ka vija arī vasara.
1: Jā,
2: viņi
1: jau
3: diezgan pa citu tēmu.
1: Negrib nevienu ieteikumu, tā nevar šo.
3: Nē, nu... Es gribu piemetināt par ūdens tēmu, palaistīšanas tēmu, jo tagad ir lietas, nu, pietiekoši diezgan daudz, bet ne visur. Un ļoti daudz cilvēku neapzinās, ka, piemēram, tās pasušas kastītes lietu neaplējās, jo viņas atrodas zem koras apakšā, vai nu lietum jau arī tur ir vesela, kā saka, enciklopēdija, ja? kā tas lietus iet, kādā virzienā. Kā tas viss notiek. Un ļoti bieži cilvēki mums arī atnes uz dārzniecības arī šajos laikos sakaltušas puķu kastes, jā. Un tāpat arī daudzi augi. Un tāpēc es iesaku tomēr par to laistīšanas tēmu padomāt, jā, un paskatīties, jo bieži vien ir, tas slapjums ir kaut kāds 3-4 centimetrus, jā. Un tas, kas normāli kokam plūmei vajag, jā, nu tie 10 spaiņi, mēs zinām, uz koku, tā ir, nu, klasisks daudzums. Tāpēc, nu, es iesaku daudziem paskatīties, bet tai pašā laikā, nu, lietas jau, protams, ļoti daudz ko pabojas.

0: Jā, piemēram, ķiršu rāža šogad daudziem iet bojā, daļ tā, kad ļoti daudz ķirši plaisā, puvi iemetās un
1: nevis putnējās.
0: Tieši ražas laikā ir nu, tādi nesevišķi forši lieti. Jā. Un viss jau, protams, arī atkarīgs no augsnes tipa. Kāda ir augsne un kurai augsnē, tad mums, kā saka, tas slapjums, jā.
1: Jā, es gribu jautāt šajā gadījumā par to laistīšanu, proti, vai zāles augšanas tempi nav kaut kāds rādītājs, ka tur tā ūdens pietiek šajā gadījumā augsnē?
0: Jā, nē, nu zāles...
2: Bet tā kaut kā, kurā vietā, tas pats zāliens vai jebkurš krūms, man arī nesen tikko nācās ierīkot dobi, kur lietas līst ir izslēgusies automātiskā laistīšana.
1: Tas
2: gan loģiski. Un... Zāliens man jārīko dobi un ir liepa, skaista liepa, kas ir kolosāli dārzā. Un burtiski vainag rajonā sāku rakt, man mitrs ir tikai centimetrs, tālāk ir pilnīgi pulvers.
1: Ar visu to, ka tagad ir
2: tāpēc,
1: tiešām...
2: Tāpēc, ka tā automātiskā laistīšana ir izslēgusies jau labu laiku, un cilvēkam neienāk prātā, ka zem tiem kokiem tomēr ir jālaista. Mēs, gan zālienu, gan dobu.
0: Mēs pieradām vispārīgi domāt, o, līst lietus? Jā. Es tagad neeju dārzā, jā, tāpēc, ka līst lietus. Mm. Un es pat zinu, nu tāds ģimenes skandāls, kas jau vīram saka, nu tu aplēvišu, saka, bet līst taču lietus. Jā.
1: Jā, bet visas indikācijas jau rāda, ka viss ir vislabākajā kārtībā.
0: Ka viss ir, jā, tieši tā.
2: Un, tad vienā mirklī tie krūmi tomēr zem, krūmi puķis jau ir diezgan bēdīgi zem tiem kokiem.
0: Nu, sevišķi smilšainās augsnes, kur ir, jā, un nu, katram vajadzētu zināt, kur, vai, istinībā, vai viņam ir kāda, viņam ir augsne, jo daudzi arī to nezin, vai viņam ir smiltis, vai viņam, jo tur arī tie mēslojumi un pH un viss pārējais atkarībā no augsnes tipa arī mainās, jā, un tas ļoti svarīgi. Es nezinu, vai visi zin par to desiņas testu.
1: No. Nezinu gan.
0: Desiņas testu.
1: Lūdzu.
0: Nu, ir tāds tests, ka tu uztaisi tādu putriņu traukā.
1: Un, no kā?
0: Nu, no augsnes, kur tev ir jātestē, jā. Nu, zemes, tie zinātnieki, kas strādā zemes lietām, viņi parasti zin to testu, jā. Un uztais tādu vieglu putriņu, un tad to putriņu, nu, tādu pabiezu putriņu. Tad centies izveidot desiņu. Un ja tev, nu, tādu apaļu tādu desiņu, un ja tev tā desiņa galīgi nesanāk, nu, tad tev ir tīrā smilša augsne, jā. Tīrais veids, jā. Un otra galība, ka tā desiņa tev sanāk perfekti, un tad vēl ir tas, ka to desiņu vēl, es atceros, ripināja tādā kamolītī. Un ja izdodās vēl izripināt kamolīņā, tad tur ir tīrākais māls, jā. Un tad pa vidu ir tās frakcijas, vai nu to desiņu izripina, bet viņi izjūk, nu, jūk pa daļām tur ārā, jā. Un tad tas ir tas vidējais, it kā labākais variants, nu, tādai, teiksim, dārza augsnē, jā. Nu, tā kā tur ir...
1: Tā tai putriņai ūdens ir jāliek klāt sākumā.
0: Jā, nedaudz, jā, bet jā, nedaudz, jā. Ne jau tā, ka tu, nu, riktīgi putru vāri, jā, bet tu nedaudz, tu veido tādus, nu, kamoliņus, un tu pēc tiem, nu, tas tā, nu, aptuveni, jā, bet tu vari saprast, kāds tev ir augsnes tips, un attiecīgi, kā tie augi tad arī reaģē.
1: Bet ja tas dārs ir burtiski kultivēts ļoti daudzus gadus, gadu desmit, un tur jau tā augsne nu, uzauga, nu, es vienkārši zinu, ko nozīmē pie jūras teritorijā, kāda bija tā augsne kādreiz, jā, un kā arī tā.
2: Kops, ja
1: nu, tur ir pieaudzis skrietni, nu, kaut kādu.
2: Jā, nu, ja tu esi izmantojis šo kompostu, izmantojis to zaļmēs, tev jau viņi uzlabojās. Bet ir jau tikai patērētāji, kas tikai kaplē, kompostu nekad.
1: Tiešām?
2: Tur viss kaut kas, tur nezāja sēklas. Nē, ir cilvēki, kas ir pret kompostu. Es tev stāstu pēc pieredzes.
1: Pret?
0: Nu, jā.
2: Jā.
1: Jo?
2: Jo viņi nesaprot, viņam liekas fuji.
1: Es domāju, varbūt.
2: Jā, viņi nesaprot, viņam komposts liekas fuji.
0: Nu, negrib taisīt, veidot to komposts. Nu, labi. Bet tu jau dārzā nevienmēr, tu ilgi tur stāv, tas jau nav arguments. Tur varbūt ļoti ilgi veidotas gan ar riktīgas kvalitatīvas augsnes, gan, ko tu pats esi izveidojis, tur uzlabojot, gan arī sen varbūt kaut kāds smilšu tāds, nu, kur augi piemērojušies, nu, mums taču priedes no auga, nu.
2: Nē, protams, ir jāizvēlās piemērot, ja tev ir smilšaina augsts, nu, centies vairāk izvēlēties tās pašas puķis vai krūmas, kam patīk smilšaina augsts, vai, nu, manā gadījumā laupos mālaina, nu, es izvairos stādīt puķis, kuras tur mirs no šīs lapjējā mālā.
1: Tad uzspēstām šo vienkāršo testu.

0: un tālāk var izdarīt jau zināmas
1: secinājumus. Es nesen izlasīju tas, ka es visu mūžu cīnos ar garsām. Nu, cits varbūt kaut ko citu cīnās, ja? Nu, mūsu rajonā. Ka tas ir labs rādītājs, jo izrādās gārsa aug pH optimālākā veidā. Optimālākais augiem, tas diapazons, kurā aug, ir 5,6 līdz 7,2. Tas ir tas diapazons, kas ir vislabvēlīgākais. Un viņā tieši vairojās gārsa. Ja? Tad es varu pēc tā pateikt, ka nu, tik slikta zeme man nemaz nav. Ja? Nu, tikai bišķi jāpastrādā.
0: Lepojamies ar to, ka man nav gārsa.
2: Ja? Nu, gārsa jau nav tā trakākā. Nezāk.
1: Protams.
0: Nē, nav trakāk, bet tas ir indikātors.
1: Jā, nē, nu, man jau vēl vītens, kurš manā vārdā nu tu parādījies.
0: un vītenis savukārt kādās augsnēs aug?
1: Nu, vat viņš arī man aug tajā diapazonā.
0: Ja?
1: Un zini, interesanti, kad ar visu mulču parādās tās nezāles mainās kaut kā. Nu, ar putniem, ar vēju, mēs jau zinām kaut kādā veidā. Te jau man saka, kaimiņu sētnieks iespējams arī ieslauka iekšā. Nu, ielas. Arī tāds variants varbūt, jā.
0: Nu tā, labi. Jā, bet tagad runājot arī par augsnēm, vienalga vai tā būtu smilšaināka vai mālaināka, šobrīd par piebarošanu, par mēslošanu.
3: Jā, ar šiem lietiem, kur bija daudz izskalojos, rības vielas izskalojos, jāsaka tā, ka arī Rīgā zālienu man nācās mēslot, jo jau tā krāsa, jau, nu to var dzīt pēc krāsas, jā, jau varbūt nav pat jātais uzreiz augstas analīzes, jau nav vairs tas sulīgi zaļais īrijas tonis.
0: Jā, gaišāks paliek, jā?
3: Paliek gaišāks, tad mēslojam. Hortenzijas, starp citu pēc lapām, jau rādīja, kad viņas grib jau noteikti otro piebarošanu negaidīt, kad jau veidojās chlorozi. Chlorozi tās gaišas dzeltenās lapas, kas veidojās. Tā kā tā otrā, nevis otrā, pat jau trešā vismaz mēslošana, arī rozes noteikti ir vēlreiz jāmēslo. Šis siltais un mitrais laiks veicināja, jā, protams, rozēm šīs brumplakumainības. Tātad dzeltē lapas apakšējās un brūni punktiņi virsū. Pirmais ir, ko vienkārši ir noraut. Noraut šīs lapas un tomēr kādu varu preparātu nomiglot, lai neiet tālāk. Man ir flokšu šķirnes, kurām nemetās miltras, bet ir flokši, kuriem citiem jau ir balti galīgi, kas ir nokavējuši.
1: Ko vēl nav vecajiem? Es katru dienu
3: teicu jau, kad esmu jā. Citiem. Jā. Nu, tad šies sērs, vai nu putinam sēru, vai nu, es teiksim, miglojušo sēru preparātu.
0: Un vīnogām?
3: Vīnogām arī noteikti, jā.
0: Ar putināšanu kaut ko var...
3: Nu, jā, vienkāršāk būtu uzmiglot, jā.
1: Nu, mikroelementi. Es teikšu par lietām, par kurām parasti aizmirst, jā. Un pavasarī, nu, tad, kad mēs tā kā pumpējam slāpeklu, lai mums būtu, nu, slāpeklas atbildi pa masu, par augumu, pa visu pārējo, jā. Parasti vajadzīgi trīs mikroelementi. Tas ir dzels, magnīs un cinks. Tas ir sākumā visi trīs, ja? Un viņus var ievadīt gan ar mikro, gan, teiksim, ar cietonesē, gan arī helāta formā, nu, tā kā izšķīdināt un apliet, ja? Tagad ir laiks ir citiem, piemēram, bors. Bors ļoti svarīgs, jo viņš svarīgs ir par ražu un par to, lai pareiz veidojās pumpuri.
3: Nu,
1: un ļoti daudz, kur, jā, tas bors ļoti daudz, kur trūkst augstnes, ja? Un, nu, es šajā ziņā iesaku tomēr nopirkt atsevišķi mikroelements un vienreiz gadā iestrādāt augsnē. Nu, vislabāk droši vien, kad privātam dārzam helāta formā, jo, nu, vienkārši saliet, ja? Jo, ja jūs bērsiet, jūs tāpat nekur nesapratīsiet, kur vajag iebērt, kur nē, ja? Bet, teiksim, nu, tādā, lai laiks būtu nomācies, nevis tīrā saulē, ja? Tādā piemērotā laikā vienreiz iedot dārzam tos mikroelementus. Ja? Nu, un, protams, pa slāpeklu mēs tagad vairs nerunājam pēc jāņiem. Ja? Tad kālīs un fosfors, divi elementi, kuri atbild par ražu, par visu pārējo. Nu, kalcijas jau arī, ja vienreiz gadā nav dot, bet, teiksim, kalcija tā, ka kalcijas sāļi visvairāk, protams, ir nopērkams, kā es... lielveikalos redzu, jā, kalcija nitrāts ir daudz, kur jā, un tad to nitrātu, nu, tā kā tagad nevajadzētu.
0: Tāpēc tas ir slāpeklis, jā.
1: Jā, tas ir slāpeklis, tāpēc, nu, vajadzētu skatīties, kur ir kaut kādos citos savienojumos tas kalcijs, vai nu piemeklēt mēslojumu, kas jau ir ar to kalciju iekšā. Jo kalcijs vajadzīgs vasaras otrā pusē, nu, augļu kokiem, visam pārējām ziemcietībai, visam kam.
0: Bet tad to slāpekli nemaz, nu, nezinu, no

0: Ir nu, smukas zaļas lapas kaut kam.
1: Nu, zālienam jau vajag, nu marut, tas tāds zālienu.
2: Nu, tad... Jo augļu kokiem ābelē, bet sevišķi šķirnēm, kam ir lielie augļi, nu, piemēram, sinapar lauski, ja viņam tagad neiedod šo kalcija nitrātu, nu, savu lapām uzmiglojot, viņam veidojās tādi brūni iegrimuši punkti nu, ziemā, un viņš uzreiz sliktāk... glabājās, tā kā ir svarīgs šobrīd
1: tas
2: iedot.
1: Tas ir kalcija, bet tur ir nu, jāstās pēc šķirnēm. Ir tā ir tā stipihkaita, ko agrāk sauca tā nu, slimība, kur tiešām nor kalcija vai ir apkarot, jā. Bet, nu, teiksim, viņš ir pa šķirnēm, kaut kādām šķirnēm viņš ir. Un
2: nu, izteikti liela augļa, jā. Bet nu, tagad mēs izstāstam, ka slāpikli tā kā nē, bet atceramies vasaras puķis, mēslojam vēl ar vienu, izdzenam, mēs viņas drīkstam mēslot, lai mums ir tā bagātīgā ziedēšana. Jo cilvēki kaut kā līdz jāņiem iespringst vasaras puķis podos.
0: Un tad parādās puķītes.
2: Jā, un tad atslāpst, bet ja mēs gribam šo skaisto ziedēšanu ilgo, nu tad tās gan mēslojam vēl ar vienu.
0: A, tur kaut kāds kompleksais mēslojums, es skatos, ir pietiekami daudz
1: visādi. Tur ir kompleksie, kur viss sabalansēts. Tagad ir ļoti labi tieši šķidriem mēslojumi ar sabalansētiem slāpekļu. Un kaut gan, nu, jāsaka, ka mēs dārzniecībā tagad jau, kad tās puķis ir izauguši un sākuši ziedēt, mēs praktiski nelietojam slāpekļu mēslojumu. Mums ir mēslojums, kas satur tikai kāliju un fosforu. Ja? Un tāds, ar to mēslojumu mēs arī, jo mums... agresīva tā mēslošana ir, lai ziedēšana turpinātos. Nu, tas
0: ilgāku laiku.
1: Tas ir biznes, viņai jābūt. Un līdz ar to mēs slāpekli praktiski nelietojam. Bet, nu, daudziem, protams, daudzi turpina stādīt. Jā, un tas slāpekļu mēslojums, nu, viņš tur ir tajos savienojumos, tajos šķidrumos, ko lieto. Tā kā, protams.
0: Ko jūs sakāt vistu mēsliem? Kas, nu, tādā šķidrā,
2: granulētais.
0: Granulētais.
2: Nevajag ar svaigajiem, nevajag pārspīlēt, tāpēc, ka viņi ir pārāk kodīgi. Ja ir svaigie, nu, ir jau daudz, kas mums tur vistiņas mājās.
0: Jā.
2: Vai nu liekam kompostā, vai taisam raudzējumu. Jā, bet, nu, veikalo šobrīd ir granulētie nopērkami, nav nevainas, jā.
0: Jo es zinu, ka cilvēki, kuri tieši puķēm to izmanto visu caurs vasaras garumā, tik pa brītņiem tādu nelielu uzpricītu taisību ļoti labi.
2: Nu, jo organiskais mēslojums ir vajadzīgs.
0: Jā.
2: Un, teiksim, šādā, sevišķi granulētajā, tā tur nebūs šīs nezāļas sēklas un vēl viskaut kas, kas tev cirreiz nāk no komposta.
0: Starp citu, jā.
2: Jā.
0: Jā. Nu tā, kas vēl? Grāmatiņā ir, un tad jau lēnāk garā varēsim ķerties arī radioklausītājiem.
2: Es vairāk domāju par to, ko es daru šobrīd. Man liekas, ir kolosāls brīdis šobrīd stādīt puķu dobes, tāpēc, kad tu aizbrauc uz dārznieci, daudzgadīgās puķis, domāju, un tu redzi gan tos augstumus, gan krāsas, krāsu salikumus, un tu jau var spēlēties, kā es salikšu šito ziedu krāsu ar to pa toņiem, jo... Tad, kad tu pēc pavasarī, tevi tikai bildīte, un nevienmēr tam cilvēkam ir priekštats, tad šobrīd var izveidot viskaistākās kompozīcijas.
0: Nu, vienīgi atkal ar laiku notrāpīt, jā, lai...
2: Nē, nu jā, nu tas zied, tas, kas šinī brīdī zied, jā. Protams, padomāt, lai zied arī agrāk vēlāk, bet, nu, aicināt, jo cilvēku kaut kā redz zied, kā Elvisies atvaļinājumā atslāpst uz šo stādīšanu, bet, manuprāt, ir jābrauc un jā.
0: Stādīt nestādīšu, bet ar miltras cīnīšos.
2: jā.
1: Nē, nu, jā, īstenībā tagad jau var redzēt visu, ko neredz pavasarī. Mm. Pavasarī pēc bildītiem cilvēki izvēlās.
2: Un lielums, un stāda lielums. Tai buķēji cilvēki tik ļoti bieži sastāda pa ciešu, un tad mokās, kad ir pa ciešu. Tagad tu jau vari izlikt vismaz saprotamākamā attālumā, un tu kaut cik jau, no nevienmēr tam stādam tu redzēsi to zieda augstumu, viņš kā stādiņš varbūt nevienmēr parādīs, bet nu vismaz aptuveni tu jau vari.
0: Bet te paļauties uz ko? Uz tādu savu atsmēru vai tomēr šo to nofotografēt nu, laikus? Un varbūt arī...
2: parasti tomēr rakstīts, cik viņš augsts un
0: uz to var paļauties.
2: Uz to vajadzētu paļauties, bet tas, ka tu tieši redzi salikumus, tu var interesantākas kompozīcijas izveidot, ka tu redzi to ziedu un ziedu formu, kāds viņš ir.
1: Tāpat pa biežu visiem būs.
2: Visiem pa biežu.
1: Dārznieki arī tāpat sastāda. Un vispār es kaut kad nesen pat uzzināju, ka eksistē apzaļumotājiem tāda, nu, stāda speciāli sabiezināti, lai ir tas efekts. Es biju pārsteigta.
2: Nodošanas brīdi ir efekts.
1: Jā, to man stāstīja tāds kāds dārznieks, kas strādā pie projektiem, jā. Kad sastāda to mežu, kā mēs dārznieki žargonā sakam, un pēc tam tikai to mežu ravē laukā. Tā kā, nu.
0: Bet es skatos tādā gadījumā, kas mums Rīgas parkos notiek. Nu, tur tās dobas tiešām tiek taisītas. Tur neliekas, ka būtu ne vieza, ne arī tā, ka nu, kaut kas būtu nu, vārdus.
2: Ir,
0: tad kaut ko tur.
2: Ir viengadīgās puķi.
0: Jā, tās, tas jā. Gan.
2: Tā, nu, tā, tām jau tur vajag, lai saaug tā biesas, ka neredz. Jā. Jā. Bet daudzgadīgai puķai nu, tev tomēr ir jāskatās tā, kas nav tik ilgmūžīga. Nu, tie paši irisi nu, 3 gadi, un tev viņš ir jādala un jāpavairo. Bet kas ir daudz gadu, nu, daudzus gadus tev varēs augt kā peonija, kasbārži. Tagad ne tikai lielais kasbārdis, mazie mini kasbārdīši, viņš arī vienā vietā var ilgi augt. Nu, ir muļķīgi viņu tagad ņemt un sastādīt ik pa tiem 35 centimetriem, citi vēl tuvāk. Nu, nu, ir jāizvēlās tie 50 centimetri, jo viņš gan ātris augs un tev viņš ilgi tenī. Protams, mēs...
0: Bet sākums, sākums briesmīgs.
2: Jā, nu tad tu rēķinies, ka tu viņu pēc tam pārstādīsi kaut kur.
0: Tur kaut kāda starpkultūra tādā gadījumā nevar iestādīt?
2: Viengadīgo puķi. Kāpēc ne?
0: Tajās starpiņās, jā?
2: Var.
0: Laba, laba doma.
1: Tas ir, tas ir paņēmiens. Tu taisi skeletu no daudzgadīgām, un tad, jo apnīkst jau katru gadu tā ainava, ja tu ar dārzu nodarbojies, tu gribi katru gadu kaut ko citu. Un tas ir naiva iedomāties, ka cilvēks saka, es uztaisīšu daudzgadīgās un būs miers. Nu, ja tu mīli dārzu, nu nekad tev nebūs tā miera. Tu vienmēr
2: nāk visu laiku jaunas, skaistas šķirnes, tas ir ārprāts.
1: Jā, bet es vienu gadu piestādu rozā klāt, otru gadu sarkanus, trešo gadu zīlus, jā, un
2: tā. Tā kā ar viengadīgām puķiem mēs varam daudz ko
0: mainīt.
2: Mainīt,
0: cik labi. O, ļoti interesants jautājums mums tiek uzdots. Daudz runājam par dārzu, bet dīķis, dīķis jau tas pats dārzs vien ir, ko stādīt, ko nē, kad, kā kopt. Ūdens rozes jāstād vai tās pašas
2: nē,
0: sastādīt?
2: Nē, nē, tās jau ir jāstād.
1: Arī jāstād.
2: Jāstād, bet redzi, kā, nu... Vairāk jau ir runa par dīķa malu, ko stādīt dīķa malā, ne jau dīķi. Nu, dīķi iekšā tu stādi visticamāk tikai ūdensrozes. Visbiežāk jau mēs cīnāmies, kā izpļaut dīķi, kas aizaug. Ja? Tā kā. Un tad mēs ielaižam baltos amūrus zivis, ja? Kas, kas izēd šīs zāles. Un pagājušajā gadu, pagājušajā ziemā man, diemžēl, aizgāja visi amūri bojā, nu tagad man arī jāsābūs sakalošana jālaiž jauni, jo sāk aizaugt ciet. Bet dīķa malas augi ir daudz un skaisti. Jā,
0: tas interesanti, es arī te pa dīķiem, zivu dīķiem padzīvojos nedēļas nogalē pagājušajā izrādās ar vienu amūru, pilnīgi pietiek, kas ir diezgan liela dīķa. Lielu amūru.
2: Jā,
0: lielu amūru, jā. Jūs, bet tas labi iztīrīt, bet no ko tad jūs ieteiktu gar dīķa malu tad stādīt? Kas, kas būtu tāds?
2: Ļoti skaisti. Pats izsējās. Es sen apakaļ iestādīju vējmietiņu, skaisti rozā ziediem zied. Un viņš tagad man gadu gadiem izsējās pats un tik burvīgi zied. Kalmes, kas ir gan smaržīgas, var arī dekoratīvās kalmes, balti raibām lapām, skalbes noteikti. Skalbes ir arī garas lancetiskas lapas un tāda pamatsoga šiem dzelteniem ziediem, bet viņām jau ir vairāk šķirnes izveidotas. Nu, ja tā jau veidojās, ja grib kā dobi, tad jau atkal tur var kādu krastkaņepi iestādīt. Arī jāsaprot, vai tas ir, kāda augsne tur tev tur ir, jā, smilšaina mālaina, vai tur ir kaut kāds krasta slīpumā, varbūt, tad jāuzmanās, lai tur nenoskalojās, ja tas tāda. Nu, jāredz vieta, un izvēle ir gana liela.
0: Pārsvarā jau dīķos te būs mālains. Kaut kas apakšā.
1: Nevienmēr, jā. Un bieži vajag tieši augus, kas satur tās malas, jā. Jo augs jau savām saknēm visādi.
2: Ir arī grantainas malas. Nu,
0: jā.
2: Tā kā, nē.
1: Nu, dažādas nokarenas formas, tie paši visādi vītoli nokareni, jā.
2: Nu, tie ir koki, jā.
1: Nu, koki, jā, jo, zin kā, tie plikie
2: un šis dīķi. Šis ir strīdīgs jautājums. Nu, es esmu par kokiem. Ir dīķi speciālisti, kas saka nekādus kokus, lapas un piebirs dīķis.
1: Speciālisti jau saka, bet redzi kā, bet nu, mums patīk. Jau gribās to ainavu. Jā. Jā? Un es vairākas reizes bijusi pie dīķiem, kur cilvēki saka, nu ko, nu paskaties, tu skaties pa labu, pa kreisi, visur zāliens, jā. Un tev nav tā, nu, tā ainava. Jā. Tev nav tas skaistums, kas ir dabā. Nu,
0: bet tādā gadījumā to krasta stiprināšana, visdrīzākais tas koks nebūs labākais risinājums.
1: Tev jau nav jāstāda pie ūdens.

0: Viņš jau
1: kaut kā jau pārkam, jāpārkars.
0: Liels, tu skaties pāri dīķiem uz otru pusi, un tu gribi redzēt, kā saule rotājās to koku zaros, un tur tu, tas ir ļoti skaisti.
1: Skaisti.
0: Nu, jā.
1: Bet tad tas nozīmē arī pāris metru attālumā varētu šādu vītolīņu.
0: Tas dīķi otrā pusē, to aino var taisīt. Nē, nu, tas... Tev jau nav jātaist tur, kur tu tur lec no pirts iekšā, jā. Jā. Vai atkal... kā vai sēdi vakarā uz solī. Nu?
1: Bet ko varētu tādā gadījumā apvienot patīkamo liederīgo, respektīvi, ka gan stiprināt krastu, gan skaisti izskatīties?
0: Nu, tur tas viss kompleks tev jāsavāc.
2: Nu, pie tās tavas laipas tev ir puķes, puķu dobas. Tu vari ielikt arī kādus akmeņus, kas tev tā kā nostiprina to krastu un starp viņiem stādīt puķes. Nu, un tad tos kokus, tad tu liec kādā sānā vai pretējā pusē. Un tad...
0: Jo ir tādi augi ar ziemcies, kas mīlis lapjumu. Nu, piemēram, bergdēnijas vienmēr pie dīķiem kaut kur stādījuši, tāpēc, ka viņām vajag tos lapjumu. Un tikai, nu, to augu sarakstu, protams, izstrādā vai arhitekts vai pats, jā, bet es tos kokus
2: tomēr iesaku. Ainava arhitekts.
0: Nu, jā, ok. Mm-hmm. Mums nenovērtēti Latvijā, es vienkārši atļaušos iestarpināt. Mums ir ļoti daudz skaisti ainavas arhitekti, gudri, talantīgi, bet, nu, tā darba jau Latvijā nav tik daudz, diemžēl, jā. Mm.
1: Un ko te varu strādāt uz...
0: Nu, jā.
1: Rietumu zemēm.
2: Te patām daudz darba bija pēc.
1: Nu, labi. Tā, skrienam tālāk. Ja kādam vēl jautājumu par dīķiem un augiem ap tiem un varbūt pašā dīķīna, tad rakstiet.
2: Un tā ir atsevišķa tēma.
1: Jā, patiesībā izskatās, ka mēs varam grietni
2: runāt.
1: Nu tā, iespējams muļķīgs jautājums, tā Ines saka, bet man nezied rozes aug, bet pumpura nav. Lūdzu, pasakiet, ko es neprotu darīt.
0: Nu, tos pašus mikroelementus vajag, nu.
2: Bet pumpuri nav, nu kaut kas tur īsti nav, var būt, viņa nav, jāapskatās kādas lapas, varbūt, ka viņai tas ir mežens aizgājis. Tā arī mēdz būt, ka cilvēks nepamana, kad ir pamats rozīte aizgājis bojā un ir aizgājis mežanī.
0: Nu, lai pamēģina boru un mikroelementiem.
1: Drusku pastrādāt, ja?
0: Jā.
1: Bet tas...
2: Bet jo tam pumpuram būtu bijis jābūt jebkurā gadījumā.
1: Un tas nozīmē ko?
2: Es domāju, ka tas ir mežens.
1: Tad raut ārā bezmaz
0: vai? Es domāju, ka
1: nu, pamēģināt var vīs no sākuma metodu, bet tad ja aiziet.
2: Lai aiziet ar tām rožu lapiņām pie vīs uz dārzniecību un parādi pēc lapas var atpazīt.
0: Nu jā.
2: Vai tā ir roze vai mežens?
0: Nu jebkurš dārznieks atpazīs. Nu kurš katru dienu redz tās lapas?
2: Kurš zina, tās, pazīst rozes, viņš atpazīs. Vai tā ir roze vai mežens? Vai
1: pēkšņi palicis mežoklis, jā, tas augs. Jā. Nu tā. Kā cīnīties ar tīrumu tīteni daudzgadīgajās puķēs?
2: Mehāniski.
0: Nu, nekā, jā. Nu.
2: Mehāniski ravēt un mēģināt ar to dakšiņu, to sakni, nu, cik vien var dzīvi.
0: Nu, viņš ir trausls, viņš ļoti viegli raujās.
2: Nu, tā, nost, jā. Piešauties.
0: Tur dziļāk vajag bišķiņ, jā. Pastrādāt. Pedantiski.
1: Mhm. Prasa par skudru pūžņiem dārzā, ko darīt?
2: Nu, dzenāt. Nu, es ar ūdens trūklu viņus padzenāju uz tām vietām, kur... Ja man tanī vietā traucē, es viņu dzenāju.
0: Pie kaimiņiem.
2: Nē, no skudrām dārzā ir jābūt. Tikai no tur, kur traucē, tur es viņus dzenāju.
1: Bet šogad kaut kā, nu es nezinu, varbūt man tā sakritis, bet ir vairāk pat skudru pūžņi pie tam zemē. Viņi nemaz nebūvē uz augšu, bet būvē zemē iekšā kaut kā.
2: Jā, nu kā, nu...
0: Nē, nu ja tev netraucē zemē, tad ir...
2: Kāpēc cilvēks iedomājas, ka viņam varētu traucēt tā skudra zemē? Netraucē tev zemē, lai viņi tur dzīvo.
1: Nu, ja tur ir zālītes muka, kur man jāpļauj un pēkšņi pļauj un izskatās, ka nevis kurmas ir vainīgs, bet skudrs.
2: Kas tik mums netraucē?
1: Jā.
2: Viss kaut kas tikai pats sev. Jā.
1: Nē, jā. Nu, labi. Kāpēc otro gadu plūmēm daudz ogu un atkal pilnas ar tārpiem un plūmes zaļas jau krīt zemē?
2: Nu, vajadzēja... Jau grīt zemē, kad ir pilns ar tārpiem. Nu, kas nav darīts,
0: jā. Nu, jā, nekas nav darīts. Vajadzēja pastrādāt.
2: Profilaktiskie pasākumi. Tātad feromonu slazdi ziedēšanas laikā ir nopērkami šie feromonu slazdi. Tad mēs konstatējam, kad tanī mirklī, kad viņas izlido. Un tad, kad viņas lido, tad ir arī bioloģiski preparāti, ko pamiglot.
1: Bet šobrīd tad ir jau par vēlu.
2: Nu, šobrīd ir par vēlu, bet ko var darīt, ir šīs nokritušās plūmes savākt un neatstāt, jo viņš jau tur arī ziemos, pārziemos tas kāpurs tur zemē. Šī gadījumā es varbūt arī neliktu kompostkaudzē, ja viņi tur pat ir netālu, nu, lai viņš tur neizlien laukā.
1: Tomēr, jā. Bet, nu, ja tā komposta kauza, nu, tas liels plasmēs.

0: stovers tad nu, arī pat tad.
1: Plasmas nu, tāds... stovers, kur viņš varētu nosmakt?
0: Jā.
1: Ja viņš tur var nosmakt, tad tu var...
0: Nu jā, jā. Bet mēs arī...
2: Nu, rudenī un pavasarī apstrādāt koks ar preparātiem.
1: Nu, nu tas būs vairāk slimībā.
2: Tā ir kaitēklim, jā, kaitēklim tāpat nepatīk. Tie var preparāt, varš tur daudz ko nobeidz.
0: Pēc cik daudz lietas būs jāatgādina septembrī.
2: Lapas. Tas ir, nu, ziemā, rudenī, jā, pavasarī agrā, nu. Nu, ja nekā cita nav, jā, nu.
0: Tā, rabarberu lapas esot pilnas ar laputīm.
1: Laputīm un rabarbers.
0: Tā mums raksta. Nu,
2: jā, nu, skudras droši vien tur pat dzīvojās. Un,
0: lūk.
2: Un
0: tur
1: ir... Ne jūs tās skudras.
0: Nepatīk. Jā,
1: nē,
0: vai kāpēc
1: nu,
0: daudz tāpēc kādi?
1: Ja ir aktuāli šobrīd tā...
2: Rabarbers tagad nav tik ļoti aktuāls.
1: Nē, nu, ja tu viņam esi rāvis vecās. Nu, katrā ziņā es vienkārši šīs lapas rautu nost. Un nevis tur kaut ko tagad miglot. Tāpat, kas mums laputīm no zaļās ziepes, nīmazāli, ir nu, vesela rinda šobrīd, ir ko laputīm var likt virsū. Bet es viņas gadījumā vienkārši noraut tās lapas, lai dzen jaunas lapas. Rabarbers tīk labi atal. Nu, ne jau uz visām lapām tās laputas ir. Jā. Nu, vēl ir otrs variants ar ūdens trūklu noskalot nost.
0: Bet tas ir tāds īslaicīgs efekts būs.
1: Nu, nav jau tā, ka te tur atkal visa kolonija atnāks apakaļ. Viņas ir diezgan...
0: Slinkas.
1: Jā.
0: Par cidonijām jautājums. Krūms vecs vismaz 20 gadi, līdz sāku izgriezt zarus, lielākoties tādas, kas bija bez lapām, augļi bija nelieli, apmēram 3 līdz 4 cm diametrā. Pirms 4 gadiem sāk izgriezt zarus apmēram 20 līdz 30% no krūma, un pirms 3 gadiem augļi bija daudz un lieli, apmēram jau 7 līdz 8 cm. Pagājuši gadi jau bija 11 augļi. Zarus vairs negriez, jo krūms izskatās svaigiem zariem. Šogad izgriez tikai daži zarus, kas bez lapām, bet augļi nav vispār. Cidonija sausā laikā laistām, mēslojam, vismaz reizi gadā krūms palielas augstumā ap metru. Zaru garums no saknes varētu būt 1,5 līdz varbūt 2. Kas ir nogājis greizi tādā gadījumā, ka pēkšņi nav vairs? Bija labi un pēkšņi nav.
1: Šis pavasars, tur cidonija dziedēšanas laikā, man liekas, ka bija, man liekas, salnas, man liekas, ka bija varbūt.
2: O, tas... kas nokodas tos ziedus ir.
1: Jā, jo...
2: Nu, visdrīzāk salna varētu būt.
1: Jo nekas cidonija kopumā ir diezgan...
0: Izturīga.
1: Jā.
2: Nu, jā.
0: Nu, tad...
1: Nu, tur ne, nu, tikai to apgriešanu, nu, ja viņi teika, ka tur būtu griezus, nezinu, līdz zemē un tad gaidīt, kā atjaunoties, bet ja viņi ir pakāpeniski griezus, tad jau viņi darījusi vispareizi.
0: Tad visdrīzākais tas ir pavasara nodarījums, jā. Kā glābt saldo ķirsi, ja neskatoties uz cīņu ar melnām laputīm, paliek maz lapu? Aķirši vispār nemetās paliek... lapas diezgan ātri nost.
1: Nē, nu viņas metās nost, ja kaut kas kaiši, bet ja paliek maz lapu, es pieļauju, ka tās ir šīs ziemas sekas vēl ar vienu, citiem ķirši aizgāja bojā nokalta pats koks, nu pēc ziemas, un viņš izdzina lapas un auga, un nu kad varbūt viņš ir cietis un vienkārši viņš šobrīd tāpēc metās lapas. Varbūt tas stumbrs nav veselīgs, jo pēc šīs ziemas daudzi ķirši, kauliņkoki ciet.
0: Un tos lapotas pat nav pie vainas.
1: Jā.
2: Nu, teikts, jā. Tagad
1: vēl ir, bet te domāju, papapā, viņš teica, ka cīnījās ar laputīm. Varbūt, kad ir kaut kas pa daudz uzmiglots. Devas pārsniegtas, kaut kas varbūt ir pa daudz, tas arī varbūt, ka kaut ko tur piebendējis labās lapas, jā. Jo cilvēkiem ļoti bieži tā, nu, jeb kādu šo preparātu lietojot, ai, piešauš bišķi vairāk,
2: jā,
1: lai viņām vairāk
2: tiek. Jā.
0: Un nebūs labi, ja? Tā, kāpēc flokšiem veidojas kropli līki greizi stublāji?
1: Tur varētu arī būt laputis. Viņas sūta suliņu, un tad tas stublājs veidojās.
0: Kad rētaudu veidojas, vai kas tāds?
1: Nu jā, viņš tāds.
2: Nu viņš savelkās. Jā. Nu, gan lapa, gan stumbrs. Nu.
0: Zenta jautā, ābelē ir zaļas lapas ar brūniem maziem plankumiņiem.
1: Nu, kas kraupītis. Tas?
2: Nu jā, kraupja, neizturīga šķirna. Vai lobo, vai kas tur varētu būt tāds neizturīgs. Jā, vairāk šķirnas ir.
1: Arī. Pirmām kārtām vainaga veidošana, lai nav sabiezināts vainags, un vara preparāti vairākas reizes.
0: Bet tas nozīmē, ka arī āboliem būs raupas?
1: Nu, nevienmēr. Jā, ja viņš ir laikus apturēts, tad neaiziet uz augļiem. Ja nav apturēts, tad būs arī melnas pumpas uz augļiem.
0: Tā. Vienai no sanām aličs plūmēm pamats tumbri ir pie paša celma trupe. jaunos dzimumus dzen, nevis pirms trup,

0: bet pie celma aiz. Kā piespies plūmu zīt jaunos dzinumus pie celma, kur ir lielāka ēna?
1: Kā piespies?
2: Nu, no trupas nevar nekā atbrīvoties, bet trupēni koki mēdz dzīvot ilgi. Jā, tā kā ja viņu apkop regulāri to vietu, tad, nu,
1: ar nu, to izgriežot, to, jā, nu, kā nu... piespiest, nu, izgriežot tos pārējos dzinumus, kurā pusē viņš negrib, atstājot tanī, vienkārši tos liekos griež laukā un atstājot tanī pusē, kur viņš grib tos dzinumus.
0: Šādi, jā, drīkot.
2: Jā, jā. Jā.
0: Mm-hmm. Tā, nu, par skudrām tagad mums te, labi, varbūt rusiņu astāsim vēlākam laikam. 5 litru podā aug gurķis. Skaisti zied parādās gurķīši, bet neaug lielumā. Paliek tādi ne maziņi neattīstīti.
2: Nu, varbūt nosūc kaut kas viņus, es pieļauju. Jo tas mums, piemēram, dārzniekiem arī tāds rādītais siltumnīcās, jā, ja kaut kas aug un pēkšņi apstājās. Un tu paņem, paskaties otrā pusē un tur ir pilns ar laputīm, jā. Tā kā tas arī rādītājs. Varbūt, kad, nu,
1: es laistīšana, mēslošana, tur daudz iemeslu var būt. Jā,
2: nu, arī tas, kaitēt, jā.
1: Kādas ir lapas, viņam ir jāpaskatās šobrīd. Bet, rādi.
0: Nu, es rādu, vai tas liet... spainis nav vainīgs?
1: Nē, viss ir kārtībā. Attiecīgi, kā tu, vai tu pietiekami, jo spainis līdz ar to ir ierobežota vide. Nu, tā te ir jādomā ļoti gan par laistīšanu, gan par mēslošanu. Tu jau vari podās... Tikai ir mēslošana viena panāk.
2: Tagad ļoti attīstas laputs. Mums dārzniecībā tieši viss bija labi un pēkšņi uzmetās laputs. Vot kaut kad tagad.
0: Vampīriņa respektīvi.
2: Jā, jā. Pirms tam bija tīklērti, to apkarojam. Tagad man atnāca cilvēks un saka, kad laputs esot. Jā.
1: Jo...
2: Pēkšņi aktivitāte.
1: Nu, lai papēt, man vēl liekas, lai kaut kas nav ar mēslošanu.
0: Par laputīm runājot, Roberts jautā, migloja ar zilo preparātu pret laputīm, visu laiku miglotājs aizsērējis, kā ar to cīnīties. Kā
2: ar kādu
1: zilo? Ar zilo tas kas ir Bordo, un tas nav pret laputīm. Bordo ir vara preparāts, varš kopā ar kaļķi,
0: jā.
1: Un tad tiešām aizsērē miglotājs tas kaļķis. Pirmkārtām, ja viņš lieto to bordo, ir jālaiž caur sietiņu vai caur marlīti, ja, lai nav tās sīkās daļiņas. Nu, pirms to, jā. Un laputīm viņš stipri daudz nepalīdzēs. Ja.
2: Nu, jā,
1: tas
2: jā,
1: vairāk jā. Ir pret sēņu slimībām.
2: Lai nopērk nimazālu. Tas bioloģisks pieejams ir. Nu.
0: Būs labāk,
2: jā?
1: Jā. Bet... labāk, bet pareizāk.
0: Nu, labi, jā. Nu, jā, tas ir strādājis visu šo laiku. kaut kādi.
2: Nu, kaut vai zaļā ziepes, ir tā jā. Labāk būt.
0: Bet, nu, jā, aizsērē, tad kas citrons? Kas vēl tur...
1: Ja ir piekaltis, labi, tad... nu, tur viss ir jāskrūvē, vaļā, jāmērcē, birstē, nu, diezgan sarežģīti.
0: Nu, tā nav tādas universālas recepts, jā. Ļāvos vājumam un nopirku ļoti skaistu oleandra stādu. Pēc tam izlasīju, ka ļoti indīgs, nav taču tik bīstams, lai mēs tārā.
2: Nu, nav tik bīstams. Mums daudzos projektos dārzniecībā viņi auga ļoti ilgi. Nu, ja ir mazi bērni, tad jāuzmanās.
1: Jāizstāsta tam mazam bērnam.
2: Nu, jā, bet tā ļoti ārkārtīgi skaists un mājās auga ļoti skaisti veidojot. Nu, tikai viņu veidot vajag, protams, apgriezt. Viņi var izveidot ārkārtīgi skaistu.
0: Un
1: indīgs ir tad, ja tu bāzi mutē.
2: Nu jā.
1: Nu tā jau, viņš tev nav indīgs, nu ar savu ziedienu.
2: Bet īves augi arī ārkārtīgi indīgi, ko dārzās tagad stāda modas lieta, ja? Un es zinu, cilvēkus, kas iet un ēd tās ogas, ja? Bet, nu, viduslaikos, kad pretinieki gribēja novaināt, es lasīju, tad īves ogas meta glāzē iekšā, ja?
1: Nu, nevajag labi, visu,
0: nemācīsim.
1: Nevajag visu pēc kārtas ēst.
2: Nu, jāstāsta par indīgiem augiem, jāiepazīstina bērnam. Tas jau arī tāds viens no pasākumiem.
0: Jā, bet mēģināt iezīmot, jā? Tas, jā, var.
2: Nē, iezīmot dārzā.
1: Oleandru.
2: Jā, nu...
1: Dārzā nē,
2: no telpās. Dārzā nē, tas ir...
0: Vēl par tām skudrām ātri nolasīšu Inga raksta. Izlasīju reiz pazīstamu sainavu arhitektas viedokli, ka lauku mājas skudras esot tik skaisti. Lauku mājās visdrīzāk domāts, jā, ar garo ā. Atļāva mežu lielajām skudrām pūzni pie savas skaistās instrumenta dārza mājiņas. Skudras kāba sēda viens vasaras laikā mājiņas sienu un sabruk mans pasaku namiņš.
1: Bišķiņi ir jāpadzenā tanīs vietās, kur tev traucē, nu arī es tur... Arī siltumnīcā es viņai neļautu, nu es viņu tomēr padzenātu projām.
0: Mm-hmm.
1: Bet jo tu vairāk viņas indē, es atvainojos, jo viņas, manuprāt, ir vairāk vēl dārzā.
0: Vasaru. Atā! Šis bija raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Kas tos mazos lielus dara? Aktieris Rudolfs Plēpis lasa Dainas Strelēvicas miniatūras un kopā ar mazmeitu Mariju Plēpi tās papildina ar Valda Zilvera dziesmām. Šovakar, mīļie bērni, klausīsimies stāstu Pirkstiņš.

pirkstiņš. Kāds mazs zēns sēdēja pagalmā uz akmens un vēroja, kas skudras tekalē caur retajiem zāles stiebriem. Saule svelmēja, gaisā dūca bites, dunduri un mušas. Tas zēnā viesa tādu domīgu un padrūmu noskaņojumu. Nekas nenotiek, neviens nenāk un neiet. Pašam neko negribas. Pie viņa pienāca māte un teica, kāpēc sēdi te viens kā pirkstiņš? Pirkstiņš? Kāpēc pirkstiņš ir viens? Zēns palūkojās uz savām rokām, gribēdams saprast, kurš pirkstiņš no viņu abu roku pirkstiem ir viens. Viņi visi taču ir kopā, katrai rokai pa pieciem. Vienīgi īkšķis tā mazliet atšāvies nost no pārējiem. Zēns atcerējās, ka ziemas dūraiņos četri pirksti ir vienā cimda kabatiņā, bet īkšķītim savs nodalījums. Tad jau laikam īkšķis arī būs tas viens pirkstiņš. Īkšķīts arī pats par sevi iedomājās, ka viņš ir tāds īpašāks un mēģināja atcerēties, kādas viņam ir attiecības ar tiem pārējiem pirkstiem. Ja jāsatur karote vai kāds darbarīgs, āmurs, zīmulis, čēres. Jā, bez īkšķa pievienošanas.

ķeršanas pārējiem tas tiešām nav iespējams. Interesanti, ja padomā, arī īkšķis viens pats neko nevar izdarīt. Vienīgi ielīst mutē pasūkāšanai vai vienam

kā tad ir, ja pierunā arī otras rokas piecus pirkstus? O, vēl lielāka varēšana! Īkšķītis kopā ar pārējiem pirkstiņiem katru dienu devās zēnam līdzi uz bērnu dārzu, kur rociņā mācīja dažādas labas prasmes. Visi pirkstiņi mācījās līdz ar zēnu, darboties ar krāsu zīmuļiem, plastilīnu, līmi, papīru, šķērēm. Un visi pirkstiņi mācījās sadarboties. Bija arī tādas nodarbības, kur zēna abu roku pirkstiem vajadzēja mācīties sadarboties ar citu bērnu roku pirkstiem. Pirksti savstarpēji saķērās, sataustījās, sarokojās. Ar laiku tie kļuva arvien kustīgāki, stiprāki un gudrāki. Jā, gudrāki. Tie vairs neizdarīja samulsušas un neveiklas kustības. Tiem jau bija savas drošas prasmes. Pirksti iemācījās rakstīt burtus un ciparus. Īkšķis ar rādītāju pirkstu stingri vadīja šo procesu. Slīpās strīpiņas burtnīcās tiešām bija vienādi slīpas, bet taisnās vienādi taisnas. Bet tad notika kaut kas negaidīts. No visiem pirkstiem īpaši sāka izpausties rādītāju pirksts. Kur vien tas uzgāja kādus saldumus, tur žviks un iekšā. Ievārījuma burkā, putu krējumā, medus burkā, kūkās un tortēs. Iemērcējas un tad liek kādam bērnam sevi nolaizīt. Tas izskatījās pavisam neglīti un nepareizi. Īkšķītis mēģināja pierunāt rādītāju pirkstus pāpiem kārumus lietot ar karotīti. Bet nekā. Rādītāju pirksts kļuva ar vien iedomīgāks. Viņš varot iztikt bez sadarbošanās ar pārējiem pirkstiem. Pēc kāda laika kļuva pavisam nejauks. Sāka visu un visus nosodīt, izstiepās taisnas pret kādu bērnu vai pieaugušo un sāka kratīties pārmetoši un draudīgi. Kratīt kādam ar pirkstu, nu diena nav labi. Arī rādīt uz kādu ar pirkstu nevajadzētu. Jā, viņš ir rādītāja pirksts, bet ar pirkstu rādīt var uz priekšmetiem, lietām, norādot uz kādu cilvēku. To jādara ar visiem pirkstiem kopā, vēršot pret viņu visu delnu. Bet rādītāja pirksts nekādās pamācībās nevēlējās klausīties. Viņš neļāvās pat savu nagu apgriezt. Naks auga un auga, un aiz tā krājās netīrumi. Tik neglīts naks sen nebija redzēts. Un nosodošā kratīšana, ja pirksta galā ir tāds briesmīgs naks, kļuva ar vien draudīgāka. Īkšķītim bija laba sirds, viņš centās izdomāt. Nu kā palīdzēt rādītāju pirkstam saprast, ka viņa rīcība ir nepareiza? Tā arī neko neizdomāja. Līdz pienāca ziema. Bērns skraidīja pa pagalmu siltās drēbēs un apavos, bet pirkstiņi no augstuma glābās dūrainīšos. Pa četriem pirkstiņiem vienā dūrainīšu nodalījumā, bet īkšķītis atsevišķā. Rociņas darbojās gan sniega bumbas veļot, gan sniega vīrus ceļot, gan lipinot sniega pikas un pikojoties. Bet zēnam ar iedomīgo rādītāju pirkstu neklājās viegli. Garais naks ātri vien izdeldēja dūrainītī caurumu, un nu tas kopā ar pašu pirkstu atradās ārpus cimdiņa. Rādītāju pirkstam briesmīgi sala. Viņš nesaprata, ko tagad vajadzētu darīt. Vienīgais, ko viņš darīja, viegli kratījās. Ne tā kā nosodoši, bet tricēdams aiz augstuma. Viņš centās ielīst atpakaļ cimdiņā, bet garais naks traucēja to izdarīt.

īkšķītim iešāvās kāda doma prātā. Šķēres viņam bija ļoti laba draudzene. Bez lielas pierunāšanas šķēres ar citiem pirkstiem kopā nogrieza rādītāja pirksta garo nagu. Nepaldies, nepateic, samulsusies rādītāja pirksts, atviegloti nostenējās un ielīda cimdiņā. Īkšķītis no rieka gribēja plati pasmaidīt, bet smaidiņš nesanāk. Izrādījās, ka viņš, būdams viens pats savā cimdiņa nodalījumā, bija stipri nosalis. Viņa vaidziņš ir sastindzis. Ar pēdējiem spēkiem īkšķītis ielīda pie pārējiem pirkstiņiem, tieši blakus rādītāja pirkstam. Tas savukārt neizrādīja nekādu nepatiku vai lepnību. Gluži otrādi, viņš klusībā priecājās, ka var beidzot sasildīties starp lielo vidējo pirkstu un īkšķīti. Būdami beidzot kopā, visi pirkstiņi savilkās dūrītē, lai būtu siltāk. Nav zināms, kas tiem citiem prātā, bet īkšķītis iedomājās, cik savāds tāds teiciens – viens kā pirkstiņš. Bet ja nu kāds tā jūtās, tad viņam steidzīgi jāmeklē citus pirkstiņus, jo būt vienam ir nepareizi, augsti un vientuļi. Un īkšķītis nolēma ar vien parūpēties par to, lai neviens pirkstiņš nekad nebūtu viens.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Viens no pirmajiem premjera Andra Kulberga rīkojumiem bija apturēt lielos un dārgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumus, lai sakārtotu šo jomu. Kas tieši tiks darīts? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Ausāns. Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā, tā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš atsaucās uz izlūkdienestu informāciju, kas ir Lietuvas rīcībā. Iepriekš arī Polija informēja, ka NATO austrumu flangā pieaug Krievijas provokāciju risks. Šādas bažas ir Rietumvalstu drošības iestādēm. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē Lietuvā brīdināja, ka Krievija var izmantot provokācijas reģionā. Kā sacīja Rinkevičs, tuvākie daži mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošību.

0: tiesībai. Ģenerāla prokuratūra šodien sāka kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu iesaisti nelegālās migrācijas uz Latviju organizēšanā. Krimināla process pat laban sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis. Tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Kā teica Zelenskis, prioritāte ir sagatavošanās ziemai. Tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam. To Zelenskis paziņoja kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu. Viņa ir ieradusies vizītē Kijevā. Ukrainas parlaments vakar nobalsoja par Jūlijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministra amata, un tas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai, līdzšinējā valdība turpina pildīt pienākumus. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās par stingrākiem nosacījumiem pagaidu aizsardzības piešķiršanai Ukrainas vīriešiem militārā dienesta vecumā. Šāda rīcība ir pēc Kijivas lūguma. Jaunie Eiropas Savienības noteikumi tiks oficiāli apstiprināti tuvākajās nedēļās. Izmaiņas attieksies tikai uz vīriešiem, kur ierodas Eiropas Savienībā pirmo reizi. Nedēļas laikā kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās saņemti 8139 pieteikumi, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, trešajā vietā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Latvijā pētīs narkotisko un psihotropo vielu lietošanas radītās sekas un ekonomiskās izmaksas. Pētījumu veiks slimību profilakses un kontrolas centrs sadarbībā ar Baltijas starptautisko ekonomikas politikas studiju centru. Pētījumā paredzēts iegūt datos balstītu priekšstatu par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas radīto slogu cilvēkiem, institūcijām un valstī kopumā. Iecerēts, ka pētījuma rezultāti būs pamats turpmākiem lēmumiem šajā jomā. Pētījumu plānots noslēgt nākamā gada aprīlī. Pasaules kausā futbolā šovakar tiks noskaidrota otra fināliste. Spānijai finālā pievienosies Anglijas un Argentīnas maču uzvarētāji. Pusfināla mačs starp Angliju un Argentīnu sāksies pēc stundas pulksten 22 pēc Latvijas laika. Bet Latvijas futbola virslīgā par jūnija labāko spēlētāju atzīts Riga komandas uzbrucējs Mohameds Badamosi. Par mēneša labāko treneri atzīts Riga galvenais treneris Adrians Guļa. Tā vēsta meistarsacīja. Cīkšu rīkotāji. Uzvarētāji nosaka Latvijas sporta mediju pārstāvi un līdzjutēja balsojums sociālajos tīklos. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā būs daļai mākoņienas laiks bez būtiskiem nokrišņiem, vietām migla. 13 līdz 18 grādi, vietām Kurzemē 11-13. Rītdienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis, un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra rīt 22 līdz 27 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī LSMLV.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien, studijā Mārija Ansone. Premjers ir pagarinājis jau iepriekš noteikto moratoriju lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Sākotnē paredzētajā laikā 30 dienās nav bijis iespējams visu izvērtēt. Ierobežojums attiec uz iepirkumiem virs 140 tūkstošiem eiro. Bet ko tas praksē nozīmē un ko galu galā tiek mēģināts paveikt? Par to runāsim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs Igna Bāliņa. Labdien!
3: Labdien!
2: Šeit ir arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru.

0: vietnieks Gatis Ozols. Labdien!
1: Labdien!
0: Un iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš. Sveicināti! Labdien. Vispirms jautājums iepirkuma uzraudzības birojam uz cik daudz lietām tas šobrīd attiecas. Gan šīs 30 dienas, kuras jau ir bijušas, gan tas laiks, uz ko ir pagarināts. Par ko reāli mēs runājam, kas ir apturēts?
2: Tad varbūt sāksim ar to, ka IKT iepirkumi veido apmēram ap 7% no visiem Latvijas iepirkumiem. Tātad tas summu ziņā ir pietiekoši liels skaitlis, bet ja mēs runājam par šo vienu mēnesi, tad, protams, jāsaka, ka to, ka moratorija mērķis ir šobrīd apturēt šos iepirkumus uz laiku. Bet tas nav, protams, pašmērķis, tas ir vienkārši kā līdzeklis, kamēr tiek atrasts risinājums, kā veidot šo sistēmu un uzturēt viņu tālāk. Šobrīd tāpēc es negribētu runāt par šo ietekmi tādā ziņā, ka viņam ir preventīvs mērķis. Tātad šos iepirkums tālāk nevirzīt, neslēgt līgumus. Pasūtītāji šobrīd nogaida. Ja mēs tādā varbūt dažus skaitus vai tomēr iedotu, tad šī mēneša laikā uz saskaņošanu, lai piemērot izņēmumu, tomēr šos līgumus varētu noslēgt, ir iesniegti, vakarā bija 12 projekti, šodien vēl divi pienākuši klāt. Saskaņoti vai atļauts, restīvi, šos līgumus slēgt ir diviem.
0: Tas nozīmē, ka vēl lielāks skaits ir vienkārši apturēti, kur neviens nemēģina tomēr saskaņot.
2: Iespējams, tiek nogaidīts, skatoties, kāda būs šī patstāvīgā sistēma. Jā, varbūt iespējams arī gaidot, kad šis moratorijs beigsies. Tie apsvērumi var būt dažādi, mums viņi tādā veidā nav zināmi, bet kā mērķis šobrīd ir piebremzēt.
0: Bet kas šajā posmā tieši tiek vērtēts? Ja mēs gribam novērtēt, vai tas process ir labs, godīgs, tad uz ko mēs skatāmies? Uz to, kas reāli tagad tiek slēgts vai uz sistēmu kopumā?
2: Šobrīd mēs skatāmies, lai piemērot šo izņēmumu, tad izņēmumi ir atļauti faktiski ministru prezidenta definētajos gadījumos, kas ir faktiski ir steidzami nepieciešams dažādu ar normatīviem aktiem, piemēram, noteiktu funkciju izpildēji, vai kiberdrošības nodrošināšanai šādā veidā, šādi specifiski izņēmumi. Līdz ar to tādā pamat gadījumā principā ir jānogaida, līdz notiks vienošanās par šo te patstāvīgu sistēmu, patstāvīgu lielā mērā liederības uzraudzību.
0: Respektīvi, tad šie pārējie projekti, kuri gaida, tiks vērtēti tad, kad tiks izveidota tā jaunā sistēma.
2: Principā jā.
0: Un tad kas un kādā veidā tagad ko vērtē?
1: Ja mēs skatāmies, kas notiek ārpus šī moratorija.
0: Jā.
1: Šobrīd tā projekta īstenošana valsts IKT projekta un līdzīgi kā jebkurus citu projektu īstenošana principā lielā mērā balstās uz attiecīgās nozares atbildīgo iestāžu vai ministriju kompetenci nodefinēt vajadzību, nodefinēt iepirkumu, izvēlēties iepirkuma metodes, un tālāk jau īstenot projektu atbilstoši tam mērķim, kas nozarē ir jāsasniedz. Jā, jo projekti jau netiek īstenot, arī IT projekti netiek īstenot dēļ IKT, bet dēļ kaut kādām nozares vajadzībām, kas ir mēģinājums sasniegt. Jā, līdz ar to tad šobrīd tas ir tas galvenais modelis, kā tas tiek īstenots, plus mēs esam jau pēdējo gada laikā ieviesuši papildus lietas, kuras mēs esam centralizējuši. Piemēram, mēs esam centralizējuši šo te kopīgo valsts IT arhitektūras izstrādi, un mēs esam centralizējuši to, ka katra šī te jaunā projekta iniciatīva vai risinājuma iniciatīva tiek saskaņota ar varam, skatoties pret šo te valsts vienoto IT arhitektūru. Tātad, lai nenotiktu šī situācijas, ka mēs izstrādājam lietas, kuras jau ir izstrādātas, vai mēs dublējam kādas lietas, vai neliederīgi izvēram.
0: Tas jau notiek, jo tas bija minēts kā viens no tām problēmām, kura nenotiek. Mm-hmm. Tad tomēr tas notiek.
1: Tas, kas nenotiek šobrīd, netiek centralizēti, piemēram, uzraudzīti visi iepirkumu metodes, kuras izvēlās pasūtītājs, lai šo gala risinājumu sagādātu. Ja? Tā tad ir nozeres vai iestādes attiecīga atbildība. Izņemot tajos gadījumos, kad ir teiksim, tā jautājums par tiesiskumu, tad vēršās pie iepirkuma uzraudzības biroja, bet citā gadījumā tā ir šī te pasūtītāja izvēle vai nepieciešamība.
0: Bet ko nozīmē iepirkuma metodes? Tas ir tajās specifikāciju izstrāde izstrādes arī tur ir?
1: Arī specifikācija izstrāde, jā. Nu, specifikācija izstrāde, tas jau ir tāds posms, kad mēs nodefinējam, ko mums vajag, un tad mēs izvēlamies, vai mēs pērkam jau to, piemēram, kā gatavu risinājumu, vai mēs pērkam izstrādi, un tad, ja mēs pērkam izstrādi, vai mēs veidojam atklātu konkursu, vai mēs izmantojam

0: protams, ko iepirkuma sistēmas katalogus, ja nu šīs izvēles ir tā kā pasūtītāja kompetencē šobrīd. Un nu, diskusija, viena no diskusijām, kas šobrīd ir, par to, vai vienmēr tiek izvēlētas labākās metodes, un vai gadījumā nav kādi, kaut kādas aizdomas, ka kaut kādos gadījumos tiek speciāli izvēlētas, nu, varbūt ne tās liederīgās vai ilgtermiņā liederīgākās metodes. Ja? Jo dažreiz vienkārši metodi izvēlas tāpēc, lai varētu paspēt kaut ko izdarīt, bet nu, mēs redzam, ka konceptuāli būtu labi izvēlēties citu metodu.
1: Jūs varētu kādu piemēru, nu, lai ir skaidrs, nu, kas ir, piemēram, tā neveiksmīgā metode, kas varētu būt?
0: Viena no metodēm, piemēram, mums ir šobrīd būtiska jauna informācijas sistēma jāizstrādā, nesauksim vienu nozari, bet kaut kāds jauns pakalpojums iedzīvotājiem. Ja? Mums ir jau esoši pakalpojumi, kurus mēs izveidojam, mums tur ir esošos pakalpojumus, varbūt arī kādi jau uzņēmumi, kuri viņus nodrošina. Un tad mums ir divas iespējas, vai mēs šo te metodu pasūtam, piemēram, pērkot stundas, lai mums šo pakalpojumu izveido, jo mēs zinām, ko mēs gribam. Tur tāpat ir konkurss starp tiem potenciāliem piegādātājiem arī tajā stundu likmēs, un mēs šo pasūtam caur stundu katalogu. Nu, tā ir viena iespēja. Otra iespēja, mēs atzīstam sev, ka varbūt mēs nezinām vislabāko veidu, kā šo pakalpojumu varētu veidot. Mēs gribam, lai nāk tie komersanti ar savām idejām. Mēs ejam uz konkursu procedūru, atklāts konkursu vai konkursu dialogs, kā šobrīd, piemēram, notiek digitāla identitātes maka ietvaros, un jau rīkojam konkursu procedūru. Nu, tur abām ir savi plusi, ir savi, teiksim, tā mīnusi. Nu, pirmajā gadījumā, teiksim, šīs te katalogi, stundu katalogi ietvaros, kur ir tas puss, ka mēs varam sākt izstrādi uzreiz, ja mēs zinām, noslēdz samērā ātri var tikt pie līguma, var sākt uz izstrādi ieviešanu. Tur nav šī te konkurence par idejām. Otrā gadījumā ir konkurence par idejām, bet savukārt nu, tas process viss var aizņemt tur 3-6 mēnešus, kamēr mēs nonākam vispār līdz līgumam. Ja? Un tad ir teiktās izvēles, vai pārāk bieži neizvēlās, piemēram, to pirmo variantu, kad varētu izvēlēties otro. Ja? Jo mēs skatāmies, nu tā viena no problēma, kāpēc arī vispār šī diskusija sākās, kad diezgan liela proporcija, īpaši pēdējā gadā iestādes izvēlējās tieši šo testu un likmju katalogu. Nu, lielā mērā tas bija skaidrums ar to, kad arī beidzās šī struktūra fondu nauda, citādāk viņam vienkārši sadegtu, ja, kā mēs sakam. Bet noskatāmies, kā sistēmiski risināt to, lai vairāk mēs cīnītos par idejām, nevis par stundām.
1: Kā tas izskatās no nozares puses? Nu, šajā gadījumā tika pieminēti tie vairāk tās dažādās pieejas, kādā veidā tiek meklēti izpildītāji. Katrai ir savi plusi, savi mīnusi. Nu, kā jūs to redzat, vai vienojoties par kaut ko vienu, mēs nevaram arī iebraukt vienā grāvī, nu, kā atkal ir sasietas rokas un beigās tas paliek neizdevīgi?
2: Ja mēs skatāmies no nozares puses, tad faktiski nu, tas vilciens ir apstādināts. Tas vilciens ir apstādināts, lai saprastu, kur braukt. Un principiāli mums arī ir nozarē ļoti daudz diskusijas par šo tēmu. Mēs šodien četros arī ejam uz ministriju ar varam pārunāt tās mūsu idejas, ko un kā darīt. Ja? Pēc būtības tas jautājums ir par to, kad vai, un ko premjeras pārmet arī, ja? Kad vai vienmēr ir biju tās sistēmas, kas ir izstrādātas, vai viņas ir bijušas efektīvas un liederīgas. Un vai arī tā iepirkšanas metoda ir bijusi nu, atbilstoša. Ja? Zināmā mērā tas liecina par to, ka publiskajā sektorā valsts pusē ir jāstiprina kompetence, un tā viena lieta, ko nozare ir aicinājusi, un mēs atkal par šo šodien arī runāsim, par to, ka ir jākoncentrē tās zināšanas un jākoncentrē tā kompetence valsts pusē, lai būtu tas gudrais pasūtītājs, ja, kurš var pasūtīt. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz labi piemēri Latvijā. Un mēs Latvijā vispār esam, gribētu teikt, mēs esam tā kā izlaidušies ar to, ka mums ir ļoti, ļoti daudz un labi pakalpojumi. Pirmās bija internetbankas un tagad ekonomiski aktīvi iedzīvotāji 95%+ izmanto internetbanku pakalpojumus. Un mēs nevaram iedomāties, nu kā būtu, ja tas viss nebūtu. Ja mums seniori vairāk kā 60% izmanto. Tāpat tā mums ir... Es gribētu teikt, ka mums ir lieliski pakalpojumi valsts ieņēmuma dienestā un ļoti daudzās citās institūcijās. Un man liekas, ka Latvija, ja vispār skatās no tā e-pakalpojumu viedokļa, mēs salīdzinām ar citām valstīm, gads man neļaus samalot, mēs esam 5. vietā. Ja, mēs esam 5. vietā starp Eiropas Savienības valstīm tajā, cik mēs izmantojam šos pakalpojumus, cik valsts piedāvā un cik cilvēki arī izmanto un uzņēmēji izmanto. Ja. Tas, ko mēs no nozares puses arī esam vienmēr teikuši un aicinājuši, ka pirms konkursa mēs nereti baidamies runāt ar nozari.

0: nozari pirms konkursa runājam. Tā prakse, kas ir privātajā sektorā, ir tā, ka privātais sektors pirms tam izzina, kāda ir situācija tirgu, kuri potenciāli varētu piedāvāt šo risinājumu un runā ar šiem cilvēkiem, apskatās, kādi varētu būt tie potenciālai risinājumi, ko varētu piegādāt, ja? Saprast, vai tas jau ir esošs risinājums tirgū, vai tas ir kaut kas jauns jāveido. Un lielāka šī komunikācija pirms tā konkursa, lai tiešām varētu saprast, ko tad dienas beigās mēs pērkam. Ja?
1: Par šo mazliet tā runāšana pirms tam ar nozari, to nevar kāds nu, traktēt? Nu, ka tur notiek kaut slepena vienošanās ar nozari.
2: Šai runāšanai jānotiek pietiekoši atklāti. Jo, manuprāt, mums ir jāatbild uz diviem jautājumiem, vienmēr domājot, ko mēs pērkam un kā mēs pērkam. Jā, ko ir pirkt, nepirkt to, kas jau ir vai patiesībā nemaz nav vajadzīgs? Jā, tas ir liederības izvērtējums. Otrs ir, protams, kā pirkt. Metodes ir tiešām dažādas. Jā, un tas, kas vienmēr ir, nu, mums ir ļoti varbūt tā diskusija pirkt izstrādi vai gatavu produktu. Es vairāk skatos to, ka iepirkumā principā nevajag ierobežot jā, labāko no šīm metodēm vai restīvi no tiem risinājumiem, kur var piedāvāt, ja ir gatavs un minimāli, gan gatavs un minimāli pielāgojams produkts, gan, nu, iespējams, daudz, kur būs jārada no nulles. Mm. Un daudz, kur mums būs patiesībā problēma, kur mums nav zināms, kā viņu atrisināt. Mēs varam mēģināt, protams, uzrakstīt specifikāciju un to nodefinēt, bet īstenībā mēs to nezinām. Un tad dot šo problēmu tirgumu, nu, lai tirgus piedāvā risinājumus. Un iespējams, ka nu, tas risinājums būs pilnīgi kaut kas cits, ko mēs sākotnēji esam iedomājušies. Un tirgus arī skatīsies ar nu, pozīcijas, kā to komercializēt tālāk, pārdot vēl kādam citam klientam.
1: Bet to runāšanu nozara, nu, soci neierakstīs normatīvajos aktos. Vai ne? Tā ir labā praksa, ko mēs varam ieviest.
0: Tā zināmā mērā ir ierakstīts. Zināmā mērā tas ir ierakstīts jau normatīvajos aktos.
2: Tā iespēja ir. Nē, protams, te vienmēr būs tāda šaura robeža, jā, jo runāšana nu, par kādu labāku risinājumu veidot, jā, vai nu, teiksim, kur ir tās prasības, tas, kas der nu, vairākumam no nozares, tas nu, ir atļauts. Jā, dokumentējot, protams, bet to var darīt arī šobrīd, patiesībā pat no regulējuma viedokļa tiek veicināts.
1: Nu, jā, tāpēc es saku, ka tas jau ir tāds vairāk tās labās prakses jautājums, un kāpēc tas nenotiek. Un to ar kārtējo normatīvu nevarēs pateikt vēl, nu, ne, bet runājiet ar to nozari. Tad kā to panākt? Tas jau... Jums tā kā būtu
3: jābūt. Nē, nu šis ir viens no priekšlikumiem arī, ko mēs esam saņēmuši arī šobrīd strādājot arī pie šī premjera rezolūcijas izpildes gan no Likts asociācijas, gan no citiem šo te, nu, stiprināšo divpakāpju pieeju, ja, kad no sākuma ir saruna, pēc tam ir piedāvājums. Līdzīgi šobrīd, piemēram, digitālās attīstības aģentūra ir veidojusi šo te digitālā maka iepirkumu, ja, ka sākumā ir konsultācijas. Visi kvalificētie piegādātāji runā, viņi visi redz specifikāciju, viņi piepredzē, iesaka savus labojumus, precizējumus, un pēc tam tā galā redakcija tiek izsludināta, un tad visi piesakās. Ja šeit šajā procesā galvenais ir ne jau runā ar katru atsevišķi, runā ar visiem kopā, un nu, tas ir tas veids, kā tas ir, teiksim, caurspīdīgi darāms. Tā kā šeit noteikti tas, ko viens no drošiem priešlikumiem būs, kad īpaši uzmanība būtu jāpievērš tieši šiem te, augstas nozīmes vai augsta apjoma projektiem, kuri ir tie, kas, nu, kuros ir vērts arī centralizēt, uzraudzīt, lai šis process tiktu nodrošināts. Ja, jo tajā gadījumā, kad mēs runājam par maziem vai sīkiem iepirkumiem, iespējams, ka tā ir kaut kāda uzturēšana, kur esošais uzturētais, kur varbūt tas nav tik būtiski, tur cits neies cita sistēmā, tur nelīdīs, ja, bet nu, tur tāpat jābūt iespēja tā konkurenci, skatīties, bet tad, kad mēs runājam par jaunām sistēmām, jaunām platformām, lieliem projektiem, kas tomēr nu, tirgu varbūt arī dažādiem uzņēmējiem rada interesi pakonkurēt, ja, un tur noteikti būtu jāizvēlās tad metoda, nevis, ka mēs nu, pērkam šīs te stundas, bet ejam tomēr ar šo te konkursa metodi, pirms tam apzinam arī šīs iespējas un attiecīgi iepērkam. Tā kā tas noteikti būs viena daļa no šiem mūsu priešlikumiem, kurus mēs arī nesīsim premjeram attiecībā uz viņu rezolūciju.
1: Bet vēl viena svarīga lieta, Bāliņas kundze minēja, arī vēl atkāpjoties no jūs iepriekš teiktā, bija publiskajā sektorā ir jāstiprina kompetence. Proti, nu, šajā publiskajā sektorā, ja būs cilvēki, kuri nesaprot līdz galam to, ko dara, nu viņi var runāt ar to nozaru, var nerunāt ar to nozaru, tur jau nekas nebūs.
0: Tas viens no priešlikumiem, kas arī no mums ir, ja, ir tas, ka, ja mēs prasam augsti kvalificētu komandu no izpildītāji, tad ir jābūt arī kvalificētai komandai no pasūtītāja, lai viņi saprot, ko tas izstrādātājs dara, un lai viņi saprot tās problēmas. Ir skaidrs, ka tas nav iespējams katrā institūcijā. Ja tādēļ viens ir, kad ir

0: Tam varam ir jābūt šai kompetencē, ja ir vēl citas, ir citas varbūt nozares, kuras ir spēcīgas, kur ir šī kompetence un kur ir tā gudrā valsts komanda, kura var iet palīgā, teiksim, nu, citām nozarēm, vai tā ir veselība, izglītība, vai kāda cita, ja kur nav šī kompetence, bet valsts pusē ir jābūt kompetencē arī, jo pretējā gadījumā, jau kā jūs sakat, nav jau ar ko runāt. Un es gribētu teikt vēl vienu hronisku slimību, kas mums ir Latvijā gads pirms brīža minēja, ja? Beidzās fondu nauda. Un tā problēma ir tā, ka tik ilgi domā, un tik ir šāds periods, mēs tik ilgi domājam, kamēr mēs izdomājam, ko mēs darīsim, un pieņemam lēmumu, un tad tajā pēdējā mazajā brīdī, tagad ir jābūt tai, jānotiek tai izstrādē. Ja? Un tā ir hroniska slimība Latvijā, un tādēļ arī, kā Gats arī teica, reizēm ir šie bija tie ēsa iepirkumi, kas nav loģiski un kas nav pareizi, ja? Jo nu, ir jāplāno tās lietas. Un man liekas, ka Latvijā mums viena liela problēma ir tā, ka mēs negribam pieņemt lēmumus. Un reizēm tie lēmumi, viņi ir sāpīgi, viņi ir jāpieņem. Ja? Jā, premjers tagad ir uzlicis tā kā norāvis topkrānu, labi, bet darbojamies, un tagad mums ir dots tas termiņš, jums ir dots tas termiņš, nevis mums, jums ir termiņš, 15. augusts, ja? Mēs no nozares puses nāksim ar saviem priekšlikumiem, runājam, diskutējam, ja? Jo mēs, ja mēs paskatāmies uz IT nozari, mums ir 6 miljārdu apgrozījums, nozares apgrozījums, kur puse ir eksports, puse ir iekšzeme, puse ir pakalpojumi, ja? Mums ir 1,5 miljārdus apmēram, ikgadējais apgrozījums uz IKT pakalpojumiem. Un, ja mēs runājam, ka publiskā sektorā tas pasūtījums bija 500 000 divu gadu laikā, tad tā ir ļoti neliela daļa. Un mums ir vairāk kā 7000 uzņēmēji, ir ļoti neliela daļa, kur sadarbojas ar valsti. Bet mums ir tā pieredze, kā strādāt ar privāto sektoru, kā strādāt ar ārvalstu klientiem, jo mēs esam aktīvi ārējos tirgos, ja? Uzklausiet to mūsu pieredzi, ņemiet vērā, jo neviens IT uzņēmums Latvijā negrib sliktus pakalpojumus vai problēmas. Ja? Mēs gribam nu, piegādāt labus risinājumus un īstenībā tas, ka mēs esam tik augstās pozīcijās Eiropā un arī tas, ka mēs esam saņēmuši dažādas balvas, ja Eiropas mērogā liecina par to, ka mums ir tā spēja un mums ir tās iespējas, bet mēs nereti koncentrējamies nu, uz to mazo darbas karoti, ja, kas īstenībā tiek iemest tajā mucā.
1: Bet, jā,
2: papildināt. Jā, var nedaudz varbūt paturpinot tēzi par kompetenci. Patiesībā te ir jāsaprot, ka tās kompetences ir vairākas vajadzīgas, ja, jo ja mēs tā varbūt vienkāršot davām, nu ir tās augtās nefunkcionālās prasības, kas vairāk būs tehniskas, ja, un tur tiešām valstī ir ļoti jādomā, iespējams, kā viņas standartizēt, standarta veidā definēt, vai arī tās sistēmas nav raibas kā dzeņa vēders no tāda tehniskā izpildījuma. Bet tas, kas, manuprāt, ir pat kritiskāks, ja, un kas ir tas kapacitātes jautājums funkcionālās prasības, un tās neviens no malas nenodefinēs, tās ir jāspēj nodefinēt katrai tai iestādes, kuras vajadzībām tiek taisīts sistēma. Un tas ir ļoti mums jāpārdomā. Mēs to visu esam tā varbūt stūmuši daudz kur projām no sevis ar domu, ka nu, tirgus izdarīs mūsu vietā. Patiesībā šiem, un tie dārgi speciālisti, patiesībā, kas, jo viņiem ir jāpārzina gan tās nu, iestādes pamatdarbība, gan īstenībā kaut kas arī no IT jāsaprot. Un jāspēja nu, loģiski to visu salikt. Un tas ir tas, kur, manuprāt, ir lielākais iztrūkums šobrīd, kas arī varbūt to nu, tā sekas atstāja.
1: Bet tas nozīmē, ka valsts pārvaldē ir jāstiprina šī cilvēka resursu daļa.
0: Mm-hmm. Jā, un jākoncentrē.
3: Tā doma ir tātad, jā, kā bija profesionalizācija, konsolidācija jā, un standartizācija. Tad tā pieeja, ko mēs redzam, ja nu šobrīd mēs redzam, ka daudzos valsts pārvaldes funkcijās mēs jau esam gājuši šo centrali, piemēram, nekustamo īpašumu pārvaldība, ja nu lielā mērā valsts pārvaldē ir centralizēta, ja tur nav tā, ka katra iestāde tagad mēģina saprast, kā vislabāk uzbūvēt kaut ko, ja tur ir aģentūra, kas ar to nodarbojās un palīdz iestādēm citām, tāpat arī šobrīd grāmatvedība, finanšu vadība jātiek centralizēta zem valsts kases un citas funkcijas. Mēs redzam šī te IT funkcija, bet atkal jā, šeit ļoti svarīgi, ko minēja arī Lapīkungs, ka IT funkcija viņa šobrīd, viņa nav atrauta no pamatdarbības, līdz ar to viņa var darboties tikai tādā, nu kā mēs sakām, matricā, kur viens ir, kurš pārvalda, piemēram, šīs pašas iepirkumu metodes, specifikācijas, sagatavošanas, nefunkcionālās prasības, arhitektūras, tehniskās un tā tālāk, spēj novērtēt koda kvalitāti. Un tad ir otrs, kur ir svarīgi, kad ir šīs te nozares zināšanas un nozares tā pratība pateikt, ko tad mums vajag tajai nozarei. Un līdz ar to tas piedāvājums ir tāds, kad ir skaidrs, ir jāprofesionalizē.

0: bet ir jāprofesionalizē centralizētā veidā, jo mēs nevaram atļauties to visā valsts pārvaldē. Tā ir viena, varbūt dažas stipras aģentūras ar šo digitālo kompetenci, kuras tad sadarbojas ar šīm te nozaru iestādēm ministrijām un īpaši uz tiem īpaši svarīgiem projektiem. Ja? Varbūt licences var nopirkt katrs, ja? Bet arī tās var centralizēt.
1: Bet pilnīgi visu centralizējot un neko neatstājot pašu ministriju vai citu iestāžu ziņā, nu var iztrūkt tas, nu ka tie centralizētie speciālisti savukārt nepārzinās to drēbi, kas ir tai institūcijā, kas ta viņiem tieši ir vajadzīgs.
0: Nav doma veidot pudeles kaklu, kad viena aģentūrā tagad notiks visi valsts IT iepirkumi. Jā, tas visdrīzāk nebūs iespējams, bet ir nepieciešams šo te kompetenci, kas var sadarboties ar attiecīgām nozares ministrijām vai iestādēm. Un ja ir, piemēram, kādi strateģiski svarīgie projekti, nacionāla mēroga, nezinu, tāpat kā šobrīd vēlēšanas, piemēram, ja vai vēl kādi, nu tad tos tur pilnā mērā centralizējam. Ja? Bet citos gadījumos varbūt tā ir vairāk tāda mentorēšana, atbalsts metodika, lai iestādes, piemēram, mazos iepirkumos var paņemt, veikt pašnovērtējumu, un ar to varbūt pietiek. Ja? Bet tad, kad ir vidēji līmeņa apjoma iepirkumi vai augsti, nu tad mēs ejam augstākā centralizācijā.
2: Bet,
0: jau.
2: Ja drīkst komentēt par šo. Tā vēl viena ļoti būtiskā lieta ir, ka katrai sistēmai ir jābūt tās sistēmas īpašniekam, tā biznesa īpašniekam, kurš zina to biznesu. Ja? Tās sistēmas, kur tas ir, tās vienmēr ir bijušas veiksmīgas. Ja?
0: Bet tas nav IT, tas
2: ne, svarīgi, bet ne? Tas nav stāsts par IT, tas ir stāsts par to, ka tev ir jāzina, ko tev vajag. Ja? Tev ir jāzina, ko tev vajag, un tev ir visu laiku aktīvi jāiesaistās. Nevar būt tā, ka tu pasūti IT sistēmu, un tad pēc gada tu paskatīsies, kas tur notiek. Ja? Tev ir visu laiku aktīvi jābūt klāt. No pasūtītāja ir jāpieņem lēmumi, jo IT prasa visu laiku lēmumus. Un tā vecā praksa, kad pirms 3 gadiem uzrakstīja prasību specifikāciju, pēc 3 gadiem ir sistēma, dzīve ir mainīsies. Tā sistēma nevienam nav vajadzīga vairāk tāda, bet tu nedrīkst neko mainīt, izpildītājs nedrīkst mainīt, jo tā ir nodefinācija. No tā ir jāiet prom, jo tās tehnoloģijas tik strauji mainās un arī tā mūsu izpratne mainās un arī tie procesi publiskajā pārvaldē mainās, ja, kad tam IT ir jātiek līdzi un mums ir jāveido kopīgi tā sistēma, mēs esam gatavi ar savu pieredzi arī nākt, ja, lai tas viss varētu fleksibli notikt, jo pretējā gadījumā nekas labi
1: nebūs. Bet tas nozīmē, ka tajās institūcijās tomēr ir jābūt tam cilvēkam pretī, kurš saprot, kas viņam ir,
2: jā,
1: viņš spēja dot to atgriezniskos.
2: Bet viņam ir jāzina, teiksim, piemēram, tas pats valsts ieņēmuma dienests, mēs gribam tur kaut kādus riskus kontrolēt. Tev ir jābūt tam cilvēkam, kas saprot, kas ir tie riski, ko nozīmē to risku kontrolēt, un tad, kad tā sistēma ir izstrādāta, ja, vai tas papildinājums ir izstrādāts, vai tas ir tas, ko viņam vajadzēja. Ja? Viņam ir jāzina tas biznes. Viņam nav jābūt guru tehnoloģijās, bet viņam ir jāzina tas biznes. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ļoti bieži šīs IT sistēmas nozīmē arī to, ka tiek mainīti kādā iestādē procesi. Un pēc būtības tā ir pārmaiņu vadība. Un ir jebkuram iestādes vadītājam jāsaprot, ka ja tev ir liela IT sistēma, tas nozīmē, ka tev būs pārmaiņas tavā organizācijā. Un par to ir jādomā, un tam ir arī jāatvēl budžets gan mācībām, gan visam kam. Tāpēc, ka caur IT sistēmā mēs nereti mainam tos biznesa procesus, mēs mainam arī to domāšanu.
3: Un visdrīzāk šie cilvēki nebūs no IT departamentiem.
2: Viņiem
3: ir patiesībā jārunā par iestāžu, lielā mērā vadības līmeņa cilvēkiem, tiešām, kas arī spēj pieņemt lēmumus, ietekmēt to, kas notiek organizācijā. Tie lēmumi bieži vien jāpieņem konkrētā vakarā, ja, lai tas izstrādātājs arī var iet uz priekšu un šo sistēmu strādāt. Un tā ir tā, tiešām tā ir tā viena no problēmām, kas arī varbūt kaut kādas negācijas rada. Vienlaikus, kas, protams, sabiedrībai kopumā varbūt ir jāsaprot, ka, ja kādreiz varbūt IT bija vairāk tāds atbalsta funkcija, kas kaut ko palīdzēja, bet principā mēs varējām iztikt. Tad šobrīd bez IT, tas ir pamatdarbības pamatā. Un tas, tas, protams, daļēji varbūt rāda to, ka mums tās izdevumi IT organizācijā, viņi pieauga, ja, vai viņi mainās struktūra, un to vairāk arī pamana, un tāpēc arī šī diskusija katrā ziņā ir vietā un laikā, un ir jāatrod, kā tās metodas arī pamainīt, arī šo IT risinājumu pasūtīšanai, lai mēs pārkāptu jaunā līmenī un vienkārši virzītos priekšu.
0: Jā, tas, ko noteikti šeit svarīgi arī piemitināt, kad Lapiņkungs arī minēja, ka tās IT jau ir daļa no pamatdarbības šobrīd. Ja līdz ar to tad arī mums patiesībā tiem IT projektiem būtu jābūt daļai no mūsu pārmaiņu vai pamatdarbības projektiem,

0: Nevis nu, kaut kas pilnīgi atsevišķi tāds pielipināts. Jā, nu, izņemot tos gadījumus, ka kaut kādas tehniskas lietas jānomaina tehnoloģijas vai kā. Un otra, līdz ar to ir jābūt iespēja arī jā, pašās iestādēs atrast un nodeleģēt vai nošķirt šo resursu cilvēkus, kas ar to strādā tajā brīdī. Jā, redz, jo tajā valsts pārvaldē tajā brīdī, kad ir lielas slodzes vai ko ir kārdinājums un ir pieejami šī fondu nauda kārdinājums, nu paņemsim konsultantus. Bet konsultants ir ārējais cilvēks, viņš cik var, viņš var palīdzēt, ja, bet viņš nevarēs būt tās iestādes nu, pamatdarbības procesu turētājs, kurš var uzreiz arī izdomāt, kā varētu optimizēt to procesu, kā varētu viņu uzlabot. Līdz ar to šeit būtu svarīgi arī, nu, ka mēs tos projektus realizējam tādā kapacitātē, nu, kādā mums ir tā spēja viņu realizēt un arī nodaliģējam tam cilvēkus, kuri tam var veltīt laiku, ja. Jo citādāk saka, nu, liekas, ka no malas kāds var atnākt, uzrakstīt projektu, pasūtīt, ieviest, var, bet pēc tam tas nestrādās. Ne tā sistēma, ne tas process būs optimāls.
1: Tā ir tā problēma, jā, tā ir tā problēma, kad jā, mēs, jo, ļoti daudz publiskā pārvalde izmanto konsultantus, jā. Konsultantiem tā labā lieta ir, ka viņi var sastruktūrēt to procesu, kā nonākt līdz tām prasībām, ja? Bet tās prasības viņām ir jānāk no pašām iestādēm, jo pretējā gadījumā tev būs sistēma, kas tev nedara. Ja?
2: Bet jūs minējāt 7000 komersantu, kas darbojas nozarē. Droši vien, ka visi negrib pieņemt, pildīt kaut kāds valsts pasūtījums, es pieļauju. Protams. Bet, nu, tad, kad parādās kaut kāds liels un svarīgs projekts, cik daudz nozare, kura varētu būt ieinteresēta sadarbībā, vispār zin par to, iesaistās un zin, nu, kā godīgi tik tajos konkursos, vai tur viss ir bijis godīgi. Ko jūs redzat no savas puses?
1: Tad, teiksim, pēdējā laikā es vien vairāk parādās šī lieta, kad iestādes konsultējas ar nozari pirms tiem iepirkumiem un prasa nozares domas un arī sūta uz asociāciju, kad paskatieties, vai tādas lietas ir iespējams vai nē. Es gribētu teikt, ka tas tā kā sākās. Un mēs no nozares mums jau bija sen atpakaļ izstrādātas tās iepirkuma vadlinijas, ja, kuras mums bija arī saskaņotas gan ar varam, gan ar iepirkuma uzraudzības biroju. Mēs pašlaik strādājam pie jaunās prakses, ja, kur ņemt iekšā tiešām to, ka tas laiks ir gājis, tās pārmaiņas ir notikušas. Ja, un tiešām, kad, nu, no, tie, protams, ka tie uzņēmēji, kuri vairāk nu, strādā ar publisko pārvaldi, tie vairāk sako līdz nu, tām aktivitātēm, kas notiek, tiem konkursiem, kas notiek. Ja? Un it kā ir zināms, nu, kad kādas, mēs zinām, ka okay, mums ir struktūra fondi, mums būs tāds finansējums, ja tur uz kaut kādu periodu. Bet neviens īsti nezin laikā, kā tas būs. Un tagad, ja es nemaldos, ar 28. Gadu būs tas spēkā, kad iestādēm un arī valsts kapitāla sabiedrībām būs jāpublicē, kādus viņi plāno šos iepirkumus. Ja? Lai tā kā nozare zina, Un vairāk būtu tā informācija. Jo man šķiet, ka tā viena liela problēma ir tā, ka tā informācija nav. Kad mēs uzzinām tā kā post faktum, tanī brīdī, kad ir tas konkurss, bet nav tā informācija pirms tam. Un tas, man liekas, arī ir nu, liels problēmas.
2: Bet, es pieļauju, ka arī šim moratorijam tur ir tāda zināma saistība ar Eiropas prokuratūras to sākto lietu, kur bija negodīgi vienošanās. Arī vairāk komersanti ir iesaistīti. Nu, kā tādas situācijas var veidoties? Kā jums šķiet, jo, nu, acīm redzot, nu, kāds tad zina, ka būs tādi pasūtījumi un kāds tur kaut ko var darīt, bet plaši nozara tad netiek informēta?
1: Nu, tā plašā informācija, viņa plaša, nu, teiksim, es domāju, ka tā ir viena no tām problēmām, ka nav tā plašā, nu, ka nav tā plašā informācija un nav, teiksim, tas laika plāns uz priekšu zināms, tā kā, nu, kas tad tiek plānots, ja? Un es domāju, lai Eiropas prokuratūra darbojās un strādā un saprot, kas tur ir, tur, man liekas, arī ir viena tāda lieta, kad viena no iepirkuma formām ir šī vispārīgā vienošanās, ja? Un tad ir kaut kādi komersanti, kuri, teiksim, kuri būs uz kaut kādu darbu. Un tas ir dažādās jomās, un tā ir viena no tā kā, elektroniskās iepirkuma sistēmas un tā kā iespējām, ka tas tā ir. Tā problēma, kas pēc tam notiek, kad faktiski tie mēs ir zināms nozarē, kur ir tie uzņēmēji, kas tur ir, bet arī publiski nav tā informācija, kas tad ir tie darba uzdevumi, kas tur tiek pildīti. Un tā ir viena lieta, ko mēs tā kā arī no nozares puses gribam. Ja? Kad jā, ja šāda forma ir, viss ir okay. Ja? Tad ir atklāts konkurss, kuri var piedalīties tajā, slēgt to vispārīgo vienošanos, pēc tam ir šie komersanti, bet lai pēc tam ir zināms, kas tad tur īstenībā tiek iepirkts un kādi ir tie darba uzdevumi. Ja? Jo pretējā gadījumā, tā

0: ir tāda melnā kaste. Tu zini, ka tur ir, tu zini to kopējo apjomu, bet neviens nezina, kas tur ir iekšā. Protams, ka to zina tas pasūtītājs, kas ar to darbojās, ja? Bet nu, tur šī atklātība nav, un man liekas, ka tā ir viena no tādām lietām, nu, kurā, par ko mēs nozarē gribētu, lai tas tā būtu, ja? Jo mēs no savas puses varam nākt ar saviem priekšlikumiem, es ļoti ceru, ka varam nu, ņemt tos mūsu priekšlikumus vērā.
1: Jo, manuprāt, te ir diezgan skaidri vairāk, varbūt tādi nu, bloki, kas ir jārisina. Ja? Tātad viens ir šie iepirkuma plāni, bet šobrīd nu, no iepirkuma konteksta viņi ir tā kā gadskārtējie plāni, kas iepirkuma konkrētā gadā daudzās nozarēs, jā, ir gāžpiņas, un zinu, enerģētikā ir 10 gadus plāni. Labi, protams, IT mainās, un varbūt mēs nevaram paredzēt, ko mums pēc 10 gadiem, varbūt tas ir bišķi pārspīlēt, bet nu, vienalga garākā periodā šie investīciju virzieni vismaz vai plāni, nu, viņi arī par viņiem droši vien ir vairāk jākomunicē. Otra lieta, kas ir un ko mēs īstenībā novērojam no tāda konkurences viedokļa, vismaz tajos iepirkumos, kas ir netiek veikti elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos, bet tiek sūdināti kā atklāta konkursa un tamlīdzīgi. Tur, kur ir jauna sistēma izstrāde, tur salīdzinoši konkurence ir laba pat. Ja, ir vairāki piegādātāji, kas sacenšas. Tas, kas tur, kur nav, ir patiesībā nu, sistēma uzturēšana, ja, bet, protams, tas ir ļoti plašs apzīmējums, ko nozīmē sistēmas uzturēšana. Bieži vien tas nozīmē arī 2/3 no esošas sistēmas pārstrādes, nu, kas īstenībā ir jau jauns projekts. Ja. Un, bet jebkurā gadījumā, ja šie iepirkumi ir pietiekoši apjomīgi, tad tirgum ir interese, un tirgus signalizē, ja šajos iepirkumos nu, ir iestrādātas kādas prasības. Bet tas, kur es piekrītu, protams, mums šobrīd ir pēdējo gadu varbūt tā tendence bijusi izmantot e-katalogu šo stundu pasūtīšanai, un tā ir tiešām tāda nedaudz melnā kaste, bet viņa strādā, nu, tev ir jāzina, kurā stūrī meklēt, ja? Un ja tu zini, tad ļoti labi atradīs pareizo zaķīti. Un šobrīd, nu, vienkārši mums ir jāsaliek, ka tur, kur mums ir apjomīgi un lieli projekti, ir jāiet normālā kārtībā ar publiski izsludinātiem iepirkumiem. Tirgus var komunicēt, diskutēt, apstrīdēt prasības, ja tas ir nepieciešams, nu, vēlams jau nenonākt tik tālu, bet ja tas ir galīgais risinājums. Un šādā veidā arī, un to mēs arī redzam, viņas pat pie īstenībā pie uzturēšanas, ja uzturēšana ir uz ilgāku periodu, un tā summa kopumā ir liela, tad patiesībā tirgus ir gatavs arī līst iekšā tās cita izstrādātāja sistēmās apgūt procesus, nu, un pārņemt šo sistēmu uzturēšanu, tad konkurence ir iespējama. Un savukārt, nu, e-pasūtījumi šie katalogi ir jāatstāja tam, kam viņi sākotnēji bija domāti, ļoti standartizētu nu, produktu preču principā pasūtīšanai. Tur tas jā, ir no sloga mazināšanas licences. Jā,
0: arī kaut kādi nelieli. Neliela darba listam 140 000.
1: Nu, kā piemērs, jā, 140 000, kas ir, nu, teiksim, jā, kaut kāds sīkums ir sistēmā jāpielāgo, protams, ka mums ir jāsabalansē, nu, teiksim, procesa izdevumi iepirkuma veikšanai, nu, pilnā apjomā un, teiksim, nu, ātrums, jā. Un tur tas risks arī būtu neliels. Bet jā, lielās sistēmas, jā, kas ir bieži vien vairāk pat miljoni, nu, nebūtu iepērkams savu šo stundu katalogu.
2: Nu, un tad dzirdot šo visu, kādā priekšlikumā tas varētu rezultēties?
3: Nu, mums tie, šobrīd tieši mēs skatājam kopā ar Finanšu visu iepirkumu uzraudzības biroju, atsaudzēs uz šo premjera rezolūciju, ka līdz 16. datumam ir jāsagato šie tie priekšlikumi jūlijam, jā, tad tas ir rītdien, ja nemaldos. Tā kā mēs šobrīd šo priekšlikumu esam sagatavojuši tajā pirmajā versijā, ko mēs piedāvāsim, tie būs redz, trīs virzieni. Viens virziens būs redz, stiprināt šo te centralizāciju, gan kompetenšu ziņā, gan arī nostiprināt šo te caurspīdību, tad lai būtu pieejams pilnīgs arī publisks pārskats par visiem esošiem IT projektiem, viņu ieviešana statusu, riskiem. Ja šobrīd mēs esam tādu elementu atsevišķi ieviesuši uz ANM projektiem, bet piedāvājums ir to paplašināt uz visiem IKT, jo šobrīd arī varam nepāredz visus projektus. Ja mēs atsevišķi tur investīciju virziens pāredzam, bet ne visus. Tikai tas ir tas viens virziens šī te, veidot arī tādu centralizētu projektu uzraudzību lielajiem un būtiskajiem projektiem.
2: Un kurš būtu tas centralizētais uzraugs?
3: Nu, varam bāzes, varam valsts digitās attīstības aģentūra, tehniskā puse vairāk, bet mēs jau šobrīd daļu no šīm funkcijām veicam, bet vienkārši šīs te funkcijas paplašināt, lai vismaz nodrošinātu šo te caurspīdību par to, cik varētu būt tad tā kontroles dziļums, ja tas ir, protams, atkarīgs arī no resursiem, jo mēs nevaram totāli kontrolēt katru mazāko iepirkumu projektu, ja tam nav resursu valsts pārvaldē, tur tad jāiet gudri tam. Tad otrs būs kompetenci centra attīstība virziens, tad kā mēs koncentrējam valsts pārvaldē šīs IT kompetences no šīm te, nu tad uz lielākos pakalpojumu centros, ja atbalsta funkcijas, piemēram, viens virziens ir pakalpojumu centrs, tāds atbalsta

0: pakalpojumu centrs, lai mēs nezinām, vienot lietvedības sistēma, ne sistēma, process, jā, tad līdzīgi kā finanšu process šobrīd, tāpat arī IT atbalsts, otrs kompetenci centrs, ko mēs šobrīd redzam, ir pašvaldības, jā, tad mums pašvaldībā šobrīd ir, arī mums ir, nu, vairāk kā 40 pašvaldības, bet tā IT kompetenci tur ir sadalīta. Mums vajadzētu arī, kad pa pašvaldībām veidojas kompetenci centrs, kurš var veidot vai sniegt IT pakalpojumus visām pašvaldībām. Nu, un trešais virziens ir attiecīgi šo te iepirkumu sagādes politika, kādi pilnveidojumi gan elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, gan arī attiecīgi tajās izvēlēs, nu, par ko mēs šeit runājām, ja, ka varbūt neizmantojam šo katalogu lieliem iepirkumiem, tikai maziem, standardzveidu iepirkumiem, nu, un citi priekšlikumi. Tā kā, nu, tie ir tādi trīs galvenie virzieni, pie kuriem.
1: Bet, nu, ja šie priekšlikumi jums ir gatavi, bet tas moratorijs pagarināts uz mēnesi, nu, tie priekšlikumi ir tādi ļoti apjomīgi, to jau mēnešu laikā nevar ieviest. Tos visus kompetenču centrus jau neizveidos un tās jaunās sistēmas. Kas te notiks tajā mēnešu laikā?
0: Tātad šobrīd ir šis uzdevums līdz 16. gadu sagatavošos priekšlikumus. 27. jūlijā jau ir premjers izsludinājušo informāciju sabiedrības padomi, kad atkal valsts pārvalde, nozare nāks kopā pārunās šos te iesniegtos priekšlikumus. Visdrīzāk kādu no šiem lēmumiem varēs pieņemt arī uzreiz. Jā, tur ir lēmumi, kas ir ilgtermiņa, bet ir lēmumi, visdrīzāk, kas būs arī īstermiņā realizējami un ieviešami. Jā, nu tad droši vien premjeram būs izsvērt, vai šie te lēmumi būs pietiekami, lai atcelt šo moratoriju, vai nepieciešams vēl pagarināt. Jā,
1: nu jā, es vienkārši mēģinu saprast, kam ir jānotiek tādam, lai kaut kas būtiski mainītos, kāpēc lēmumu par kaut kādiem iepirkumiem var pieņemt tad un nevar pieņemt šodien. Vai būs tās kvalitatīvās pārmaiņas kaut kādas reālas notikušas?
0: Ja, nu viens, tas, ko šobrīd moratorija savā ziņā, tas process moratorija arī tāds kā, var teikt, pilotprojekts ir ieviest arī, nu, šī te procesa, kurā veidā, kurā tiek pārskatīti vai izanalizēti šie te iepirkumu, priekšlikumi iepirkumiem, jā. Tas viens no risinājumiem ir, kad pēc šī moratorija stājas spēkā kāds stabils risinājums, kas līdzīgu funkciju dara, varbūt viņa sadalīta vai gradē pēc projekta vai pēc iepirkuma būtiskuma, bet tas varētu būt viens no lēmumiem, ko varētu pieņemt jau uzreiz.
2: Tas, protams, tas ir premjera lēmums un premjeram un ministriem šis lēmums būs jāpieņem tādā ziņā, bet, nu, mēs apskatāmies, nu, kā šis moratorijs radās, ja tad lielā mērā, protams, tā ir tāda, nu, viena ir reakcija uz šiem kriminālu procesiem, bet lielā mērā, tur, protams, pa vidu ir šis jautājums par šo e-katalogu izmantošanu, stundu katalogu izmantošanu. Nu, tad te tas jautājums arī, vai premjeram, nu, ja pieņemsim, mēs šobrīd limitējam šo katalogu izmantošanu, tieši programmēšanas pakalpojumu pasūtīšanai, ja, ka, nu, vai tas ļauj pieņemt lēmumu par, nu, šī procesa atvieglošanu. Bet tiešām es negribētu spekulēt, un tas tiešām ir premjera lēmums.
1: Kāds jūs rezumē par šo?
3: Es domāju, ka ir viegli pieņemt lēmumu apturēt, netik viegli ir pieņemt lēmumu palaist, bet es domāju, ka tas lēmums palaist ir jāpieņem, ja, un viņš ir jāpieņem, un es pieļauju, ka mēs informācijas sabiedrības padomē par to runāsim, jo tas vilciens, citi vilcieni jau mums brauc virsū, ja? Jo tāpēc, ka, nu, mēs nevaram bez tehnoloģijām iztikt, un mums ir labi tie pakalpojumi, un mēs esam digitāli, bet ja mēs tā riktīgi iepauzēsim, nu, mēs varam atpalikt, ja? un mēs varam pēc tam nesasniegt vairāk to visu, ja? Un es ļoti ceru, ka, nu, teiksim, arī tās institūcijas, kurām ir tie vitāli svarīgie projekti, kur, teiksim, es zinu, ka gaisa satiksmē ir projekts, ja? Kur viņiem, nu, kad, ja viņi nevar izdarīt, nevar uzsākt, tur var rasties pēc tam milus problēmas, ja? Tā kā, nu, kad tam visam ir ļoti atbildīgi jāpieiet, es saku, mēs no nozares puses ar saviem priekšlikumiem, šodien mēs izrunāsim mūsu priekšlikumus ar ministru, ja, nu, es ļoti ceru, ka mēs iesim uz priekšu, tāpēc, ka, nu, nedrīkst stāvēt, vienkārši nedrīkst ilgi stāvēt.
1: Jā, nu, raudzīsimies, kas tad kvalitatīvi mainīsies šajā laikā. Saku paldies, Signe Bāliņa ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāja, Gatis Ozols, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, bet Artis Lapiņš, iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs. Paldies visiem.
3: Paldies.
1: Bet mums opriekšā brīvais mikrofons.
4: Mani pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
1: Tālruņa numuru mūsu studijā 67222 8888 67222.

0: 6559. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256-60-440 mūsu mājaslapā. Arī var rakstīt ziņas. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien. Labdien. Ir tāds sakāmvārds. Tā kuģi nosauksi, tā tas peldēs. Ar to es domāju visus tos angliskos zīmolus, kuri Latvijai nodara tikai postu, bēdas un zaudējumus. Nosaukšu tikai dažus piemērus. Avio sabiedrība Air Baltic, Eiropas dzelzceļa līnija Rail Baltic, blēdīgie vēlēšanu Digital Gate, tur bija visādi konsultingi un silūšeni, un tā tirsītas uz tortes blēdīga apbedīšanās firma Angel, kur blēdīgi miliči piegādāja mirušo cilvēku datus. Tā kā ir jāsāk nopietna cīņa pret Anglomāniju valsts mērogā, ir pēdējais laiks to darīt.
0: Tā, klausītājs Gvido raksta, kāpēc nevar veikt iepirkums, kas būtu, piemēram, caur vienu, diviem kompetences centriem, teiksim, iepirkumu uzraudzības birojas vai jauns IT centrs. Reāli samazināt lokālo korupciju, nebūs naudi jātērē nekādiem dārgiem konsultantiem. Par to jau tad tika runāts. Vēl klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien! Te par Dombrovu tiek runāts, ka vai, ko viņš briesmīgu ir izdarījis tur. Nepalielinās pabalstu bēgriem un arī nefinansēs no valsts budžeta tādas organizācijas, kas palīdz velikumīgi robežus kiesot. Nu kas tagad notiks? Es domāju, nekas nenotiks, jo salīdzinot ar to, kā trūcīgi dzīvo Latvija vietēji, latvieši pamatiedzīvotāji, tā saucamība bēgļo diezgan labi dzīvo. Ja viņi...
0: Paldies! Vēl klausītājs mums zvana. Labdien, privēs mikrofons. Halā.
3: Labdien, Gunārs no Rīgas. Man ir tāds lūgums, priekšlikums tautiešiem. Nu, palīdziet tam Titovu. Nu, viņš tāds nomelnot mūsu cerības, domāju, Kulbēka valdību. Nu, viņš katrā otrā teikumā lūdzis, lai viņam dod līdzekļus. Nu, dodiet tam dizgrādi, lai viņš arī piebēst to Kulbēru. Paldies!
0: Nu, vēl cits fans. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Te zvanu no Jūrmalas. Mani interesē, kur ir palikusi Agrita Grīnberga. Viņa vairs monopolu nevada, un tas ir ļoti slikti, tie pārējie ļoti vāji. Grib atbildi.
0: Paldies, Arita vairs nevada monopolu, to jūs pareizi ievērojāt. Tādas ir pārmaiņas Latvijas radijām. Klausītājs Artūrs raksta, Igauņi savu vēlēšanu sistēmu uzrakstīja atvērtajā kodā. Viss var redzēt visu, izmaksas nav noslēpjamas, drošības problēmas tiek risināts ļoti labi. Arī Artūrs domā, ka varbūt Latvijā vajag padomāt par koda publicēšanu atklāti. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
5: Jā, labdien, viedokli abi, kaut kas ir labi. Labi ir tas, ka mūsu vienkāršais tā kā... Tai jau tai lieta profesionalas, ja visi nais po visu pilsetu no galo punktu, vis galo punktu, ar dažādiem transporta veidam, ja, un vienmēr laicīgi, un vienmēr brīnišķīgi visi aizloga, visi ir brīnišķīgi salona, ja, es varu salīdzināt, diezgan vec cilvēks, es atceros tos vecus ikarus, ja dzeltenos, un kas tur darījās, oi, paša centra, kad bija bardāks, un kad, nu, ir ar ko salīdzināt, tagad vienkārši tik skaisti, tik dienišķi, vienmēr laicīgi, un tā gribu izteikt, pateikties par to, ka, nu, Rīga sabiedriskam tieši transportam, ka, nu, es, nu, vienkārši pirms tam, pirms tava tas aizrošanas, ja, izzināties, ja, lai papētīt to, neesmu radījis, kad mūža, ja, kur, piemēram, vakar biju, Berģu ciemu un tur var no autobusa loga pataustīt šo te Rīgas robežu, ja, tur redzams Rīga beidzas, ja, tādas sajūtas. Nu, tā kā, ko gribu, to arī pateicu. Paldies par biniņštīgo transportu, ja.
0: Paldies. Aija raksta, kruspunktā lūdzu runājiet arī par valstī būtiskām lietām, piemēram par zemē nomesto naudu, jeb dažādo NVO uzturēšanu, kā arī robežsargiem, kas nespēja atturēt migrantus no robežas šķērsošanas. Katru gadu palielinās robežsargs skaits, attīstās tehnoloģijas, bet pārkāpēji, kā šķērsoja robežu, tā šķērso. Ko tad robežsargi dara? Nu, jums droši vien nav īsta priekšstata. Cik gara ir robeža un ka tur nevar.

var nolikt robežas ar katrā punktā. Bet, nu jā, robežsargi strādā par NVO. Mēs noteikti runāsim par to, kas notiek NVO sektorā. Klausītājs zvana, labdien!

0: Jā, paldies, es neko tādu neesmu dzirdējusi. Klausītājs raksta, tā vietā, lai reiz gadā taisītu lampu, prātīgi būtu katrā pilsētā kādā parka stūrī atvēlēt vietu, kur runas un sarunas varētu notikt cauru gadi, gan organizētas, gan brīvas. Nu, visas iespējas, lampa ir cilvēku iniciatīva, un ne, valsts jau neorganizē to lampu. Tā kā tie ir uzņēmīgi cilvēki, kas to darīja, par to, tam sarunām parkos, tur arī var kāds uzņemties un darīt. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es arī gribētu iesaistīties diskusijā par monopolu. Paldies Aritai Grīnbergai par ilgstošo darbu, un viņas balss ir ļoti patīkama, taču jaunie vadītāji ir saturiski varbūt bagātāki, mūsdienīgāki, un ir ko klausīties, tā kā ir labi gan arī tas darbiņš, gan ir tagad Kārlis ar Elīnu, ko dara. Paldies jums!
0: Paldies, Agnes ar raksta, vai tas nav dīvaini, dažiem klausītājiem liekas, ka konkrētiem žurnālistam raidījums jāved mūžīgi. Elīna Baltskara ir brīnišķīga monopola vadītāja, interesanti klausīties. Tā mums vēl klausītājs zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
2: Halo, labdien!
0: Labdien!
2: Lai visiem mīļi skaista saulēna diena. Es domāju, ka labi, ka to arī var atslēdz. Viņš saka, izprovocē visu. Nu, tūkša runa. Nu, vienu ir tik laik beigt viņu klausīties un pieslēgt. Paldies!
0: Jā, nu vēl mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Godīgs sakus, ārā ar briesmīgi karsts. Man jau patīk, nu karstais laiks, bet... Bet nu bišķi pa daudz, ne?
0: Bišķi pa daudz, nekas sagaidiet nākamnedēļ, tad vairs nebūs karsts, tad būs atkal vēsāks. Labi, vēl brīvais mikrofons, labdien! Halo? Dzirdu savu atbalsi, nedzirdu, ko cilvēks saka. Labdien!
4: Labdien! Te Aivars, paldies Kolbergam un Dombrovam. Tie ir īstie latvieši, kas tiešām aizstāv savus tautiešus, nevajag atļaut tiem migrantiem. Jauni vīri, spēka gados, nu tak cīnīties par savu zemi, nevis braukt uz Eiropu un prasīt, ka ubeģiem naudu bez darba strādāt. Lai strādā viņi, lai pelnī maizīt, tas zināt, kas jau kā pelnīt naudā, nevis uz citu rēku dzīvot.
0: Jā, bet tomēr Kolberga kungam ir mazliet cits uzvārds nekā rakstniekam Kolbergam. Klausītāja Eva raksta, eksprezidentiem mēnesī izmaksā aptuveni 43 tūkstoši eiro gadā, pusmiljons, bet bērns pie bezmaksas zobārsta nevar tikt, vējonis tik jauns vēl. Savukārt, Kata raksta, uzaicināt studijā cilvēkus, kas gadu desmitiem veic IT iepirkumus, kamēr Eiropas Savienības pārstāvis norādīja, ka tur ir noziedzīgas grupējums, kas kontrolē visus valsts IT iepirkumus. Nu, tajās valsts struktūrās tur jau var būt milzīgs pietiekoši liels pārmaiņas. Un tā nav, ka mēs aicinām tos pašus cilvēkus, uz kuriem kristu aizdomu ēna. Labdien, brīvais mikrofons!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Es esmu neredzīgs. Galīgi neredzu, kā es varu to sarakstu salasīt. Es nezinu nemaz, kas tur ir.
0: Jūs par vēlēšanu sarakstiem runājat?
5: Jā.
0: Jā. Un kā jūs tiekat galā šajā situācijā?
5: Nekā netīk.
0: Jūs neejat balsot šī iemesla dēļ, ja?
5: Jā, nu es neredzu galīgi. Neredzu ne savā zinu, ka tur sarakstā ir nezinu, kur ir prokrieviski, kur ir.
0: Jā, patiesībā tā ir milzīga problēma, bet es pat nevaru iedomāties, kā to var... Atrisināt, ne, droši vien, ka varētu arī padomāt par vēlēšanu biļeteniem cilvēkiem, kur neredz. Un to kaut kā īpaši nogādāt, jo viņu vēlēšana tiesības ir ļoti būtiski ierobežotas. Viņi nevar pārliecināties, pat ja kādam paprast.

0: kasa, lai iemet viņu vietā biļetenu, ka tas būs tas biļetens, ko viņš gribēja. Nu vēl klausītājs zvana. Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Halo!
0: Esat ēterā?
1: Halo!
0: Esat ēterā?
1: Jā, labdien! Es gribēju pateikt par to, ka zvanīju uz 112 un ziņoju, ka virs Jūrmalas pilsētas es esmu ievērojusi, katru dienu lido ar neapbruņotu acu var redzēt lidmašīnas. Un viņas mēdz būt izkrāsotas Krievijas karoga krāsā. Varbūt arī nē, varbūt arī ļoti bieži, ka jā. Nu, un man atbildēja, ka tiks nodots policijai tas. Un tomēr arī cilvēks man pateica, ka nu, tās lidmašīnas noteikti ir reģistrētas Latvijā. Man būtu tāds jautājums.
0: Tās ir tādas vai mazas lidmašīnas vai lielas?
1: Viņas lidmašīnas ir normālas. Nu, viņas nav tās ar to balto asti, nē. Parastas lidmašīnas, normālas
0: nu, tā
1: lidmašīnas.
0: Kā tās privātās lidmašīnas, kuras zemu lido, vai tās ir lielie aviolaineri, kas lido no valsts uz valsti?
1: Nu, tās nav tās lielās, kas ļoti augsti lido, bet es viņu var redzēt, viņas ir, es nezinu, man liekas, ka tā agrāk padomāja, kā arī tādas, tikai tādas arī vien bija. Un šitās nav tās, kas tā ļoti zemu un tādas, tās nav tādas mazās lidmašīnītes. Nu, viņi katru dienu lido virs jūrma un viņas vairāk reizes, nu, lūk tā. Un te man tāds jautājums, un vēl man
0: jā, nu, diemžēl man ir jāpārtrauc, jo mums tūlīt laiks beigsies, un tur šeit lidmašīna jautājumi mums ir neizdosies tā noskaidrot. Nu, nezinu, varbūt tās ir kādas franču lidmašīnas, jo tā, tur jau tās krāsas arī līdzīgas. Bet un paldies, ka padalījāties. Brīvais mikrofons izskan un raidījums Krustpunktā arī šodien izskan producenti Ilze Aginti joprojām šonedēļ, bet studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. studijā Ķers Hauzāns. Latvijā pirmo reizi izmeklē Baltkrievijas amatpersonu lomu, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par šiem Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām. Krimināla process sākts pēc valsts robežsardzes iesnieguma. Ģenerālprokuratūras valsts drošības aizsardzības departamenta prokurors Andris Aleksejs Latvijas televīzijai sacīja, ka vēl pārāk ir runāt, cik liela iespēja ir saukt šīs personas pie atbildības.
4: Šobrīd pārāk runāt, pirms mēs vispār zinām, kuras personas tiks sauktas pie atbildības, bet jāņem vērā, ka šī vēršanās būs arī pret tām personām, kas iesaistās šajā nelikumīgajā pārvadāšanā, kas organizē to, kas organizē šos pārvadātājus, kas saņem naudas līdzekļus, pārskaita. Attiecīgi mēs skatīsimies visu iesaistīto personu atbildību, un jau šobrīd ir ziņas, kad atsevišķas personas arī atrodas Eiropas Savienības teritorijā.
3: Nacionālās apvienības politiķi, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un kultūras ministrs Nauris Puntuls vērsušies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē, aicinot paplašināt patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 21. Līdz 27. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Aicinājums balstīts uz revīzijas iestādes līdzšanajā izvērtējumā konstatētiem pārkāpumiem.

0: pakalpojumiem. Finanšu ministrija gan uzsvērus, ka revīzija vēl nav pabeigta. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. Iepriekš arī Polija informēja par rietumdrošības iestāžu bažām saistībā ar pieaugušo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē, apmeklējot Lietuvu, brīdināja, ka Krievija, kas ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā. Piemērotākais Ukrainas premjerministram atkandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Prioritāts ir skaidrs sagatavošanās ziemai, tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjeramatam. Tā Zelenskis teica kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšstādātāju Ursulu von der Leyen, kas ieradusies vizītē Kīvā. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minēja arī Ukrainas mediji. Lietuvas uzņēmumi šogad plāno paaugstināt cenas ievērojami aktīvāk nekā kompānijas Latvijā un Igaunijā, tā liecina pētījuma aģentūras Norstata veiktas aptaujas dati, kā būtiskākos cenu kāpumu iemeslus Baltijas valstu uzņēmumi min vispārēju izmaksu pieaugumu un ar darba spēku saistīt izdevumu palielināšanos. Varakstās Trustums Šukurovs.
1: Aptaujas rezultāti liecina, ka Lietuvā 37% uzņēmumu šogad plāno paaugstināt cenas par vairāk nekā 5%. Latvijā šādu uzņēmumu īpatsvars sasniedz 26%, bet Igaunijā tikai 18%. Mērenāku cenu pieaugumu, kas nepārsniegtu 5%, prognozē aptuveni 13% uzņēmumu katrā no trim Baltijas valstīm. Vienlaikus gandrīz puse, jeb 48% Igaunijas uzņēmumu, iecerējuši saglabāt cenas pašreizējā līmenī. Lietuvā līdzīgi rīkoties plāno 31% uzņēmumu, bet Latvijā 42%.
0: Bijušais ASV prezidents Joe Bidens šodien paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memoāri par prezidenta amatā pavadīto laiku. Viņš arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi. Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto nolicis parlamenta deputātu mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobiļu ražošanas uzņēmumā BYD. Sijārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs premjer Viktor Orbāna valdībās, platformā Facebook paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD ieņemt starptautisku amatu. Iepriekš, ka Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministram Sijārto bija izšķiroša loma sarunās ar BYD par rūpnīcas izveidu Ungārijā. Sijārto arī iebilda pret Eiropas Savienības tarifiem Ķīnas precēm. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņienas laiks bez būtiskiem nokrišņiem, vietā migla 13 līdz 18 grādi, Kurzemē dažviet 11-13. Rītdienā rietumos lielākoties saulēns, austrumos var mazliet uzlīt 22-27 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Klausieties Nikolai Kalniņa romāna Laipulicēja fragmentus. Režisori Irēna Cērmane piedalās Dainis Porgans, Viktors Česnovs un Aija Uzulēna. 1991. gada ieraksts.

0: Mazā strādnieka kluba zālīte pirmajā reizē pienāca pilna. Laikam vilka rakstnieka Kārļa Dziļlējs vārds un viņa draudzība ar Raini. Atceņu zeltītos ielogus spīdinādams, Dziļlējs sāka savu lekciju.
1: Jaunie draugi, kalnā kāpēji, mūsu lielākais dzejnieks Rainis, īstā vārdā Jānis Pliekšāns, savu dzejnieku vārdu esot izlasījis Latgalē uz kāda ceļa stabiņa. Valodnieki atzīst, ka Rainis esot lietuvisks vārds un nozīmējot raips. Tiešām, raips ir arī dzejnieka dzīves gājums, un ar savu darbu tautai viņš ir labākais paraugs jaunajiem skolotājiem.
0: Tālāk rakstnieks attēlo Raiņa cīņu ar caru valdību, izsūtīšanu trindas laiku Šveicē un beidzot atgriešanos brīvajā Latvijā. Daunis apvoks tiešām daudz ko dzird pirmo reizi. Kārlis Dziļlēja viņam patīk, patīk arī citiem institūtniekiem. Viņš ir sirsnīgs un laipns, pēc referāta vēl draudzīgi parunājis. Daunim apvogam liekas, ka šādas referātas nedzirdēt būtu grēks, un viņš aiziet vēl uz otru un trešo sanāksmi. Ceļojums stāsts par Itāliju arī ir interesants, kaut lektors šoreiz svešs, bet referāts par audzināšanas ideāliem trešajā reizē nesaprotams.
1: Jums, jaunie kolēgas, jāuzsāk cīņa skolā, sabiedrībā un visur, kur progresa un cilvēcības ideālus draud nokost reakcionāru salna vai nomākt baznīcas māņi, mietpilsonību un atpalicis tumsonības gars. Beigās aicina referents, kas esot kāds Rīgas skolotājs.
0: Jau gulbis ar kaut ko līdzīgu, apogam bija malies apkārt, bet nu reizi viņš grib kļūt par dažām lietām skaidrībā. Tāpēc pēc referāta atkal uzmeklē puduri un mājā ejot prasa. Tu esi jau tikpat kā pusskolotājs. Paskaidro lūdzu, ko nozīmē reakcionāru salna?
1: Tā tāda dzīska glezna apspiedējiem.
0: Kādiem apspiedējiem? Muižnieku mums vairs nav, cara arī nē. Latvija ir brīva. Es nesaprotu, kas mūs vairs apspiež.
1: No tavu brāli, piemēram. Izsūts deputāts. Jums viņam jāmaksā rente.
0: Bet tā ir viņa māja, kurā dzīvojam. Un baznīcas māja. Ko tie nozīmē? Vai tu Dievam netici?
1: Ticu gan.
0: Nu redzi. Institūtā mēs katru rītu lūdzam Dievu. Tas ir svēts brīdis, kad nedrīkst neviens pat pakustēties. Un tagad mums saka, ka māņi.

0: Runādami, abi ir atnākuši jau līdz internātam. Ēdam zālē mācības stundas tikko beigušās. Audzēkņi ar grāmatām steidzas uz saviem kabinetiem. Gar galdiem sāk rīkoties meitenes, kas dežūrē virtuvē. Puduris ar appogu brīdi pa logu pavēro, kas būs vakariņās. Tad arī steidzas augšā. Kaut kur spēlē klavieres, citur dzied vijola vai skan kāds pūšamais instruments. Pudura kabinetā, kur ieiet līdz vakariņām arī appogs apmesties, pašreiz direktors sarunājas ar vairākiem audzēkņiem. Tiem uz galda priekšā izklāta Eiropas karte. Viņi tajā meklējuši Lorelejas klinti, kas pieminēta vācu valodas lasām gabalā. Tik rūpīga stundu sagatavošana direktoru iepriecina.
1: Ja sastrādā kādu priekšmetu tā, ka sēž, tad redz gan, kas iegūts. Cik kļūmīgs top skolotājs stāvoklis skolēnu priekšā, ja viņš labi nepārvalda savu nākamo priekšmetu. Piemēram, varu minēt kādu poļu tautības skolotāju no Irlavas semināru laikiem. Viņš mūs apgaismoja krievu valodā, bet latviski runāja ar visādiem sagrozījumiem, tā ka reiz kāda vieta no Gogoļa mirušajām dvēselēm tulkoja šādi. Čičikovs piecēlās vēlu un tūlīt aizsūtīja uzzināt, vai zirgi ielūgti. Protams, runa nebija par zirgu ielūgšanu, bet par iejūgšanu. Skolēni to tā arī saprata un pārlaboja, bet skolotājs, domādams, ka viņi izjoko, tiepīgi palika pie sava aplamā tulkojuma. Protams, tas viņa autoritāti necēla, bet gremdēja tik tālu, ka turpmāk skolēni nu viņu paši visur iejūdza, kur agrāk bija ielūguši.
0: Atskan zvans uz vakariņām. Šoreiz lejā nonāk arī direktors. Kad audzēkņi sasēd

0: sēdušies pie galdiem, viņš iestājas durvīs, kas savieno abas zāles, un attēlo nu ainu visiem, kā zēni kabinetā mācījušies vācu valodu pie kartes, beigās piebildams.
1: Tas, redziet, ir ceļš, kā tikt pie solīdām zināšanām, jo lietas, tā sakot, pavirš, apgrābstot vai pašam darītājam apkārt skraidot, neviens vēl nekā nav sasniedzis.
0: Daunis saraujas. Vai tas nav tieši viņam sacīts? Laikam, lai neatkārtotos, šoreiz sako cits piemērs. Kā skolotājs var aloties, ja nepārvalda savu priekšmetu?
1: Dubultu ģimnāzijā vēstures skolotājs Sīlītis eksāmenā sajauc maratonas kauju ar kauju pie Salamīnas. Tādējādi izspiesdams asaras skolniecei, kas bija pareizi atbildējusi.
0: Piemēru izstāstījis direktors Žigli pa trepēm uzmetas savā dzīvoklī. Pēc vakariņām, ejot uz mazo internātu, Vilks ar salmu iegriežas nometņīles konditorējā pēc rupmaizes kūkām, ko institūtnieki iemīlējuši. Svīra aicina līdz arī appogu, bet viņam, nu, jāsteidzas. Drīz viņš sēž klasē atkal ar grāmatām apkrāvies. Jāstrādā tā, ka sēž. Direktora balss vēl skan ausīs. Daunis apoks ir priecīgs, ka nu radusies apņēmība arī pašam tā mācīties. Kā no ļauna rēga Daunis izbīstas, kad pēc kādas pusstundas durvīs ierauga Frici Gulbi.
2: Kur tu pēc referāta iekrit, ka ūdenī? Mums jāapspriežas, kā vecākās klases arī dabūtu sanāksmēm. Jāzeps Putens varētu pierunāt savu brāli, bet ar viņu pašu jau nevar tikt galā. Kad nu pat iegāja gandrīz grūšus mani izgrūda. Viņam nesot laika, tīrais ķēms.
0: Arī man nav laika, apoks grib sacīt, bet tā vietā pacilā tikai grāmatas. Varbūt Gulbis pats pratīsies un aizies, bet viņš kļūst pikts.
2: Zirgs tāds! Ko tu neklausies, kad es ar tevi runāju? Tu nemaz nezini, kādi mums lieli mērķi. Ja uzticamo pulks pieaugs, tad vienā jaukā dienā mēs varam pieprasīt citu direktoru. Tik svarīga iestāde, ka sagatavo skolotājs nedrīkst vadīt mācītājs. Tā suga jau pieder pagātnei.
0: Ej projām. Es vairs negribu tādās runās klausīties.
2: Kas tev? Nervi nav kārtībā. Vai es uzpirkts? Zini, gļēvuļus un nodevējus mēs smagi pārmācām.
0: Bet apoks vairāk nerunā. Viņš paliek solā sakņupis, kamēr Gulbis aiziet.

0: Pudura pareģojums piepildījās ar uzviju. Pēc pratināšanas slepenās sanāksmes vispār vairs kalupa dzīvoklī nenotika. Māte neatļauta elpas un arī pats dēls likās pārvērties. Attrāvies un vientulīgs viņš tagad klaiņoja pa institūta gaiteni, brīžiem pirkstu kauliņus pret sienu klaudzinādams.
1: Pārvērtās arī Fricis Gulbis. Šai laikā viņam no laukiem sāka nākt pavisam biezas vēstules. Tās viņa prātu tā aizņēma, ka mēnešiem vairs nerunāja par politiku.
0: Un tad tā bija atkušņa diena, kad Daunim vajadzēja klases biedru uzklausīt pavisam necerētā stāstā. Sniegs tagad saplaka, notekās čurkstēja ūdens, un vēji nerātni sitās ap koku zariem, pavasari jausmās noreibuši. Cilvēki gāja laipodami, šur tur savilkušās spīdēja ūdens peļķis, un kupenvietās šķaidījās sniega putra.
2: Tikai viens gājais nelaipoja. Neskatījās uz zem un nevēroja, kur kājas lika. Uz viņa kurpēm krājās ziemā izkaisīto pelnu un smilšu kripatas, kas tagad ar šķīdo no ietvēm ušļakstījās. Bikšu gali kļuva slapju, jo viņš reizēm iebrīd arī sniega putrā, bet rokas toties kampa vējus, kas skrēja pretī un mētels plīvoja kā bura. Institūta vārti nodārdēja, kad gulbis tos aizsita. Laipas dimdēja, kad viņš pa tām platiem soļiem steidzās uz pirmās klases guļām telpu.
3: Iesim tulīt uz klasi.
0: Vai te pat nevar?
3: Nē, nē, nē. Tas ir noslēpums, ko tikai tev uzticēšu.
1: Pie pusdienas galda redzi, man bija atkal vēstule. Kamēr to zālē izlasīju, tu biji aizskrējis. Vai es nenoķēru? Bet nu nekavēsimies. Tu tak nezini.

0: Neko mana meitene tagad raksta.
1: Klasē Gulbis lika apogām apsēsties pirmajā solā. Pats atvilkās ar galdiņu gabaliņu nost. Nē, tas vēl nebija labi.
0: Man tagad jāsēž pavisam augstu.
1: Viņš uzmetās uz galdiņu, krēslu zem kājām pavilgdams, tad saglauda matus, sakārtoja kaklasaiti un vairākas reizes noklepojās. Tās visas bija teatrāls, pat zēnisks izdarības, bet tās tomēr liecināja, ka aiz tām slēpjas kāds dziļš paties satraukums un prieks, kas reizē laužas uz āru, bet grib arī kavēties, lai kāpinātu interesi. Beidzot, Gulbis izvilka vēstuli, kas šoreiz nebija pārāk bieza.
0: Patiesībā tev, kad lasīšu, vajadzētu kājās piecelties. Bet no pārsteiguma tu tā kā tā nokritīsi sēdus, tāpēc paliec vien kā esi.
1: Vēl viņš pārlaidz skatu, vai apoks ir pietiekam uzmanīgs, tad lasīja.
0: Jānīt, meitiņai ir tādas pašas acis kā tev.
1: Kad šis teikums bija izskanējis, Gulbis laikam sagaidīja, ka nu ar apogu notiks tādas pašas pārmaiņas, bet viņš sēdēja tikpat mierīgi, kā sākumā pat lūpas nepakustināja.
2: Tas Jānīts esmu es. Tā mani viņa sauc. Vai vēl tu nekā nesaproti?
1: Kas tur ko nesaprast? Meitenei acis kā tev.
2: Bet ko tas nozīmē?
1: To es nezinu.
2: Zirgs tu biji un zirgs tu paliec. Vienmēr vajag ar pakau papieru spert, lai atjēgtos.
0: Tur tak pavisam skaidri pateikts, ka esmu tās meiteņas tēvs. Un tu neproties pat apsveikt.
1: Nu, tikai Daunis apoks sāk apjaust, cik Gulbis ar saviem 19 gadiem viņam tālu priekšā.
0: Tagad man jāizgudro bērnam vārds un jāsacer kāda šūpļa dziesma.
1: Gulbis salocīja vēstuli un aizgāja. Varēja redzēt, ka apoga vienaldzīgā izturēšanās šai lielajā notikumā viņu bija aizvainojusi.

0: Aizvainoja viņu otrā dienā arī direktors, kad Gulbis pēc lūkšanas piegāja un pasniedz lūgumu, lai atļauj aizbraukt uz pilsētu. Varbūt vajadzēja kaut ko steidzīgi nopirkt un aizsūtīt uz māju, varbūt bija kaut kas cits svarīgs kārtojams. Bet direktors viņa lūgumu sniedz atpakaļ.
1: Gulbi, vai jūs nezināt, ka katrs raksts, ko otram dod lasīt, jāiesniedz pieklājīgā formā? Bet jūs to esat izplēsuši no burtnīcas un no pats saņurcīt izvilkāt no svārku kabatas.
0: Gulbis pietvīka, gribēja kaut ko teikt, bet vārdi apslāpa sakniebtās lūpās. Viņš saburzīja lapiņu saujā, pagriezās un gāja no zāles ārā. Lūgumu Gulbis nepārrakstīja un palika klasē. Pēc laiciņa ienāca direktors. Viņš atvainojās skolotājam, kas pašreiz mācīja, un lūdza atļauj pateikt audzēkņiem dažus vārdus.
1: Uz to mani skubina gadījums ar vienu no šīs klases skolēniem. Tas ir gaužām vienkārši, bet bezgala svarīgi, lai jūs pierastu atbildīgos gadījumos un formālas dabas vajadzībās iesniegumus izdarīt korekti un pieņēmīgā formā, jo neviena rekomendācija vēlāk jums nevarēs palīdzēt. Piemēram, vietas meklēšanā, ja jūs kā aspiranti nepratīsit paši sevi rekomendēt. Bet kārtīgi apkopies cilvēks ar nokārtotiem dokumentiem un pamatīgi formulēt iesniegumu, būs pats sev labākais ieteikums.
0: Direktors paklanījās un aizgāja. Citreiz varbūt Gulbis saīkt uz ilgāku laiku, bet tagad gadījums ātri aizmirsās. Galvu piešķiebis jaunais tēvs staigāja pa laipām pie sevis priecīgi kaut ko dungodams. Varbūt tā bija šūpļa dziesma, varbūt kaut kas cits. Institūta literārā pulciņa žurnālā tagad parādījās jūsmīgi mīlestības dzeļoļi ar Jāņa Trimdas vārdu. Tā vairs nav skolnieciska šļupstēšana. Tā var rakstīt jau gatavs dzejnieks. Burtnieks šos dzeļoļus novērtēja. Pavisam priecīgs Fricis Gulbis atgriezās pēc lieldienu brīvlaika.
1: Nu man

0: Lubānas lielceļa malā guļ masīva, gara mūra ēka. Vienā galā tai darbvežu dzīvoklis un Kastrānas pagastvaldes telpas, otrā plaša sarīkojuma zāle ar skatuvu un dzīvoklis ziņnesim. Ēkas mūri ir biezi. Agrāk te bijis diedziņa krokas, kas tagad pārbūvēts. Pat viskarstākajā vasaras dienā telpās jūt patīkamu vēsumu. Daunis Apoks sēž mazā istabiņā, kas blakus kancelējai pie telefona komutātora un izraksta no lielas grāmatas nodokļu paziņojumus, kas jāizsūta pagasta iedzīvotājiem. Vasaras laikā palīga centrālajai saruna maz, tāpēc darbvedis viņam iekārtojas šo blakus darbu. Bet Daunis par to priecīgs. Divos amatos varēs vairāk nopelnīt skolai. Mājās ir nolēmuši šos ar iztekt bez viņa, ja jau pagasta valdē gadījusies tik laba vieta. Daunis brīdi apstājas rakstīt un atceras, ka citās vasarās viņš gāja papelnīties pie kaimiņiem, kad darbi sastrēdz. Pa ziemu izlutinātās rokas tad drīz vien piemilza pilnas tulznām. Mātei vajadzēja ārstēt ar savārītu sveču ziedu un notīt ar apsējiem, tā kā citiem pa gabalu likās, ka šis Rīgas kundziņš strādā ar baltiem cimdiem. Bet šogad nu viņš sēž pagasta valdē, un pagasta saimnieki, kas atnāk savās darīšanās, bīgi sveicina jauno skrīveri, reizēm arī jauno skolotāju. Darbvedim ir arī vēl otrs palīgs no Mākslas akadēmijas, kas strādā tikai kancelējā. Ar Robertu Daunim jau saskan pirmajā dienā, kaut agrāk tikko redzējušies, jo katrs no savu pagasta gala. Roberts nes un rāda savus studijas, ko Juglas krastos sagleznojas, bet kabatā viņam ir arī pavisam īpatnēja grāmatiņa. Tajā Roberts sakrājas un salīmējas dzeivoļus, ko izgriezis no laikrakstiem. Bieži vaļas brīžos viņa šo grāmatiņu lasa un jūsmo. Daunim brīnums, ka viņš dažs jaunos dzejniekus nemaz vēl nav pamanījis. Tīr kauns, ka Mākslas akadēmijas audzēknis literatūrā zina vairāk. Bet tad gadās viens vārds, kad Apoks var lepni izsaukties. Es viņu pazīstu personīgi.
1: Tiešām? Jānis Trimde no jaunajiem man patīk visvairāk.
0: Viņš nāca institūtā, tieši manā klasē, bet tad viņu izslēdza. Tas ir, viņam vajadzēja aiziet.
1: Vai tu nevari Trimdam aizrakstīt? Būtu interesanti zināt, kā viņam tagad klājas.
0: Ilgi Daunis gudro šo vēstuli. No rīta viņš uz darbu nāk vēlāk, jo vakaros jādežūrē palīga centrālē līdz desmitiem. Kad visos tīrumos kustas cilvēki, Daunis steidzas, lai viņu mazāk pamanu un nekaunina par lielu gulētāju. Bet vakaros uz māju viņš iet lēnām. Tad jau pļavās kūpa balta migla, un netraucēti var nogriezties ežmalā, kur gar malām rudzvārpas, saldi smaržodams sitis pie sejas. Klusumā tad laika diezgan visu izdomāties. Divus gadus viņš ar Fritzi Gulbi nav saticies. Nav arī nekādu ziņu saņēmis. Vai viņš tagad, kad kļūs jau par pazīstamu dzejnieku, kur darbus sāk iespiest lielākie laikraksti, gribēs vairs ko dzirdēt par skolas biedru, kas vēl joprojām apmeklē mācības iestādi, no kuras viņu izraidīja. Beidzot tomēr vēstuli ir gatava, un Daunis to aizsūta uz laukiem, Kurzemē Vandzenes kalējos, jo citas adreses nezina. Atbildi pienāca necerēti drīz. Slaidiem vījīgiem burtiem, kurus Daunis pazīst jau uz aploksnes, dzejnieks raksta.
1: Mīļais Dauni, šķita, ka mūsu ceļi izšķīrušies un esam aizgājuši katrs uz savu pusi, bet nu tie pēkšņi atkal krustojas. Ir patīkami dzirdēt, ka tevi un tavu draugu mana dzeja iepriecina. Es nevaru iedomāties dzīvi bez dzejas. Es nevaru iedomāties manu istabu bez mīļām dzejoļu grāmatām. Lirika veido cilvēku, kas viņu mīl. Varbūt liela daļa no cilvēkiem, kas tagad dzīvo zem tām pašām debesīm, kas pārsēdz mani, sen jau būtu smiltīs sakrituši, ja nebūtu lirikas. Nevajag daudz, lai cilvēkam, kas šodien stāsta jocīgas anekdotes un valkā cepuru drusku uz kreisās auss. Jā, nevajag daudz, lai tam pašam cilvēkam,

Laikam rīt būtu jādedzina bēru sveces. Atminos vēl nesen kādā mazā vietiņā bija nolūkojis naglu, kurā ērti uzmest auklu. Jā, naktī, kad visi gulēs. Tu jau vari to iedomāties, kad tas bija un kāpēc. Bet vakarā gadījās rokā kāds Raiņa kopoto rakstu sējums. Dzejoļi. Pāršķirstīju kādā lapusē. Ja mana dzīve būtu tik mana vien, man viegli būtu nomest to katru dienu. Nagla palika, kur bijusi, un es arī. Es dzīvoju viena dzejoļa dēļ, tāpēc es ticu, ka dzeja ir vismaz tikpat nepieciešama, cik tavs amats, kuram tu gatavojies. Bet es vēl pavisam neesmu nekāds labs dzejnieks, tāpēc nepelnu vēl nekādas izcīlas atzinības. Tikai pēdējā laikā es kaut cik sāku apjaust savu īpatnību, kas man būtu jāizteic, un ar šo izteikšanu jāizcīna sev vieta latviešu liriķu sabiedrībā. Bet līdz ar šo īpatnības apjausmu es ikdienas skaidrāk samanu, ka viss, ko līdz šim esmu rakstījis, ir gluži nemākulīgi gripeles vilcien uz šīfera tāfelītes. Tāpēc daudz mācos, lasu, jo dzejniekam ar jūsmu vien nepietiek, bet skolā iet man vairs nepatīk. Tagad kopju zemi, nopirku jaunu, skaistu zirgu. No rīta līdz vakaram dzīvoju laukā, būšu priecīgs, ja kādreiz man apciemos. Kā sveicienu tev un tavam draugam, pievienojas savu jaunāko dzejoli. Es gribu. Es gribu dzīvībā, kā sakne zemē vīties, ar sauli sakarā un mitrām smiltīm būt. Nekad es negribu vairs spēju pārmainīties, nekad es negribu vairs pēkšņi slavens kļūt. Nekad es negribu vairs lielus vīrus satikt un aizgrābts klausīties, kur lielas bungas dim. Tik tautai, meitenēm un mīļiem bērniem patikt un palikt saprotams un vienkārši kā līdz šim. Jānis Trimda.

Dauns šo vēstuli lasa vairākas reizes. Nu tikai viņš redz, cik institūta atstāšana Gulbis ir traģiski pārdzīvojis. Bet Dzeja viņu izglābusi. Arī Daunis sāka cītīgi rakstīt, lai aizmirst savas bēdas. Ja nebija nevienas adreses, kur rakstīt vēstules, tad rudenī viņš aizvedīs uz Rīgu veselu klēpi dzejoļu un iespiedīs literārā pulciņa žurnālā, lai lasa visi institūts. Roberts izrādījās labs kritiķis. Nesaudzīgi viņš ravēja frāzes un aizgūtās gleznes. Meta projām arī tādas pantojumus, kur trūk pārdzīvojuma. Svētdienās abi draugi paceļoja. Vispirms viņi uzkāpa savu pagastu pilskalnā, kur no pamatskolas bija gājuši ekskursijā. Tikai katrs gan savā laikā, jo Roberts bija mazliet vecāks. Jugla gausi grieza ūdeņu gredzenes ap zālēm un kokiem apaugušo pauguru, un te varēja pasapņot par senu dienu varenību. Uz Ķeipenes pusi zemes virsma pamazām sāka celties pretī Vidzemes augstienei. Pauguru nokalnēs lauki ar dzeltaniem rudzu statiņiem, brūnām āboliņu kaudzēm, griķu druvām, zaļiem auzu un miežu tīrumiem, baltām sēteņu kārtīm rībēja kā pieslietas gleznes. Ielējās vizēja ezera zilie logi, caur kuriem gribējās ieskatīties pazemē. Roberts dažreiz nometās ceļmalā un gleznoja. Daunis tikmēr mēģināja ainavu stvert kādā dzejolī. Uz vasaras beigām viņi patapināja divriteņus un metās uz Rīgas pusi, līdz pat Kangaru kalniem.

No šī ceļojuma Daunis atgriezās ar nodomu rakstīt par Kangara kalna milzi balādi, iepinot tajā arī pašu piedzīvojumus ar laupītājiem. Kad vasara bija pagājusi, abi kancelējas izpalīgi likās apmierināti. Bez algas Robertam vēl bija prāvuma ap ar studijām, ko uzrādīt savas klases profesoram. Daunis naudas žūksnītim blakus varēja nolikt kladi ar dzejoļiem un trimdas vēstuli.

0: Beidzot, visi eksāmeni bija nolikti. Diplomiem vajadzīgās atzīmes un ziņas nodotas. Kancelējā sākās drudžaina dokumentu izgatavošana. Satraukti joprojām kustējās arī paši absolventi. It kā vēl kāds pārbaudījums būtu gaidāms. Bet bija jāgatavojas svinīgam aktam un atvadu mīlestam, kāds notika tās pašas dienas vakarā kopā ar skolotājiem, viesiem un nākošās klases abiturientiem. No piņķa mežniecības pa institūta vārtiem ielīgoja divu vezumu ar mējām. Tie zāli pārvērta zaļā birzī un gaiteņas alejās. Vijas apliecās skatuvei, krustojās gar griestiem, ielogoja lielo katedru un aplocījās goda krēslu atzveltnēm. Līdz svinīgajam aktam pārvērtās arī paši absolventi. Kas vien varēja bija posies jaunās drēbēs, kam tāda trūka, vecās bija iztīrījis, gludinājis un izgraznojis ar abiturienta sudraba nozīmi. Zāle atkal bija pilna kā pirmajā reizē, kad viņi te pulcējās priekš 6 gadiem. Bet toreizējo biklo pusauģu vietā bija izauguši, nobrieduši jaunieši, kas tūlīt varēs izstiept rokas pēc skolotāja diplomiem. Nopietno brīdi apzinādamies, direktors kāpa runas krēslā, svinīgi, it kā visu vēl pārdomādams. Mirkli viņas skats kavējās pie godaviesiem, ieslīdēja zālē, kur sēdēja skolotāji, vecāku un institūta audzēkņi. Tad apstājās pie absolventiem, kas ar saviem audzinātājiem sēdēja saurup. Daudz direktora runu bija dzirdēts, bet šo absolventi klausījās tik sasprindzināti, ka likās, katru vārdu viņi grib visam mūžam paglabāt.
1: No audzēkņiem šķiroties mēs, skolotāji, priecātos, ja šie audzēkņi mūs paturētu mīļā piemiņā. Tas tomēr nenozīmē, ka viņi savu dzīves ceļu iedami nedrīkstētu brīvi spriest, kas viņiem mūsu skolā bijis vērtīgs ieguvums, vai arī kur skolas dzīvē bijuši kādi trūkumi un skola palikusi viņiem parādniece. Tai ziņā viņiem brīva spriešanas spēja un skola viņiem nevar ņemt ļaunā un arī neņems, ja viņi par savu mācības iestādes spriež kritiski. Vienu gan lūdzam, lai viņi paši sevi savā dzīves darbā apliecina kā vērtīgi un uzticības cienīgi darbinieki. Tad, ja viņi institūtu arī kritizētu, viņi institūtam būtu izrakstījuši vislabāko apliecību.
0: Kad izdala diplomus, daudz piedzīvo pārsteigumus. Atzīmes visi ir jau puslīdz nojautuši, bet negaidīti un necerēti nāk speciālie ieteikumi. Jautro klasi ar absolūtiem pieciniekiem beigusi gaida ābele.
1: Un neviens, kā skolotāji apgalvo, nesot dāvināts. Bez tam ābele vēl speciāli ieteikt par kora diriģenti mūzikas un vingrošanas skolotāju.
0: Liena Lazdiņa ieteikta par rokdarbu un mājturības skolotāju. Maira Saliņa par kora diriģenti un Renāte Akmeņsala par vingrošanas skolotāju. Jautrajai klasē vēl ļoti daudzām ļoti labas un labas atzīmes, bet putnu klasē toties lielāks ir ieteikuma birums. Daunim apogam gribētos tagad pieiet pie savas mātes, bet no laukiem tikai retajiem ir iebraukuši vecāki. Jūnijs ir mēnesis, kad darbs tur dzen darbu. Pirmo 6-gadīgo izlaidumu apsveikt ieradies pats izglītības ministrs.
1: Dažiem no jums reiz likās, ka kurs netaisnā kārtā par vienu gadu topu pagarināts, bet tagad jūs varat būt lepni, ka esat pirmie vislabāk sagatavoties skolotāji mūsu tautas vēsturē.
0: Vai tas ir bērzvītums un puķu smarža, vai saņemtie diplomi un runas ar saulēniem nākotnes

0: solījumiem, kas absolventus reibina, to grūti pateikt. Bet viņi jūt, ka ir pacelti kā kalna galā un lejā aizpeld neskaitāmas darba dienas, kam šai brīdī sāk starot pāri atmiņu skaistums. Par aizvadītajiem mācības gadiem pirmā pateikties iziet no jautrās klases gaida Ābele.
1: Tēvu, tēvu laipas mestas, bērnu, bērnu laipotāji. Tā bērniņi laipojiet, ka pietik mūžiņam. Paldies laipu licējiem! Bērni pa tām staigādam ir izauguši par jauniešiem un nosolās laipas likt arī citiem.
0: Jāzeps Putenis kā putnu klases pārstāvis un vingrinājies orators runā mazliet ilgāk.
2: Skolotāji institūtā nesēž svinīgi augstās katedrās, bet klases priekšā pie maziem galdiņiem. Šis tuvums telpā simbolizē to tuvumu, kādu mēs šais gados izjutām darbā un sadzīvē. Tāpat institūta ēkas ir pelēkas, bet tajās esam mācījušies, ka gars dara dzīvas dvēseles, nevis ārējais spožums. Mēs esam arī mācījušies, ka devēji nav tikai skolotāji vien, bet arī skolēni, ka audzināšana un mācīšana ir savstarpēji došana un ņemšana. Saņēmuši mēs esam daudz, bet šajā brīdī arī apzināmies, ka nevienmēr esam pretī devuši, cik spējām un varējām, tāpēc robi būs arī no mūsu puses. Lūdzam tos piedot. Direktora kungs kādreiz teica, fragments ir tas, ko mēs zinām, un fragments ir tas, ko mēs mācām. Kaut esam beiguši sešgadīgo institūtu, vienmēr papildināties vajadzēs arī mums. Tā mēs solāmies savus robus pielīdzināt, un mēs ticam, ka to spēsim, jo reize ar diplomiem institūts mums ir iedevis atslēgs ne tikai uz klasi, bet arī uz bērnu sirdīm.
0: Pēc pateicības runām sāk ceļot ziedi un dāvanas. Tad seko fotografēšanās. Priecīgs ar rozēm uz auto aizsteidzas ministrs. Tīksmi ielpo smaržu no saviem pušķiem skolotāji un pārējie institūta darbinieki. Viesi izklīda, bet absolventiem bija jāsteidz post telpas trešajā ēkā vakar mielastam. Atkal puiši nesmējas un stiprināja pie sienām, lika rindā galdus garajā gaitenī, jo institūtam citur nebija telpa tik lielam viespulkam, kāds šovakar paredzēts.
1: Meitas tikmēr grozījās pa mājturības virtuvi. Krāsnī cepās pīrāgi, smaržoja smalkmaizītes, uz pavardiem sīts kannas ar kafiju, burbuļoja tēja. Mājturības skolotāja Reinhard Jaunkundze ar mazu šķiršanās sāpīti sejā steigāja un vēl pēdējo reizi savus audzēknes pamācīja. Kad sāka klāt galdus, ieradās rokdarbs skolotāja Oškalni Jaunkundze. Viņa tecēja sīkiem pašiem solīšiem un aizrādīja meitenītes, meitenītes tur vēl kādu ziediņu, tur izritinājiet šķīvīšus un redziet tajā pusē galdauts mazliet par īsu.
2: Kaut direktors bieži bija uzsvēris. Nav bagātīgi dekorētais galds sabiedrībā tik svarīgs kā valodas. Kā valodas, kas ap viņu raisās. Klājējs tomēr pūlējās vienkāršo cienestu pasniegt gaumīgi.
1: Beidzot, uzpostās galdrindas mējotajā gaitenī izskatījās kā zaļā alejā iegrimušas dekorētas salas.

0: Ja rīta cēlienā akts bija svinīgs, tad te nu vajadzēja atraisīties jautrībai bez noteiktas programmas, brīvi, nepiespiesti. Tepat varēja pateikt to, kas skolas laikā piesardzīgi slēpts. Direktoru lūdzu vakar ievadīt ar tradicionālo ķēvīti manas vilpastīte.
1: Kad dziesma bija izdziedāta, direktors uz absolventiem raudzīdamies teica.
2: Arī mēs šodien jauniešus dzīvē izvadīdam jūtamies zināmā mērā kā vecāki. Un šķiršanās dara miklas acis. Bet mēs ceram, ka viņi ir jau diezgan rūdīti, kas pratīs sev aizstāvēt arī tad, kad kādreiz pietrūks žēlotāju. Tāpat mēs ceram, ka dzīve pratīs jaunos skolotājus novērtēt.
0: Tad

0: ar riņķa dziesmu izsaukts piecēlās Jansons, kā parasts gausi pirkstu žuburu pie zoda piemets. Viņš šoreiz stāstīja pasaku.
1: Senos laikos cilvēks nebija tāds kā tagad. Toreiz viņam abās pusēs atradās acis, ausis, deguns, mute, rokas, vēders un kājas. Reiz tomēr šīs abas puses saķildojās un dieviņam vajadzēja strīdu izšķirt. Viņš tad nu pārplēsis cilvēku vidū pušu un katru pusi aizmeti savā pasaules malā. No tā laika līdz pat šai dienai šīs puses viena otru meklē. Tā, redziet, jaunie kolēgas, jums arī tagad vajadzēs meklēt savu otru pusi.
2: Visas runas ir ar pamācībām. Skolotāji laikam citādi nevar. Tikai Mārtiņš Celms uzdod mīklu.
1: Kas tā ir par jocīgu iestādi, kur muļķus pieņem, bet gudros dzen projām?
2: Kā atminējumu, visi nodzied ausekļa uz skolu.

0: Izskanēja Nikolai Kalniņa romāna Laipulicēja fragmenti. Režisore Irēna Cērmane, piedalījās Dainis Porgants, Viktors Česnovs un Aija Uzulēna. Skanēja 1991. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tiks...

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Sveicināti! Ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ķirts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Saimes komisija atbalsta iecer veidot īpašu fondu Latvijas austrumu teritorijas attīstībai, par to vēl jālemj Saimai. Lietuva un Polija brīdina par iespējamām Krievijas provokācijām. Pasaules kausā futbolā šovakar noskaidros otru finālisti. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Īpašs attīstības fonds varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šādu ieceri šodien konceptuāli atbalstīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Likumprojekts paredz izveidot īpašo Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, par kura finansēšanu komisijā raisījās plašas diskusijas. Vairāk stās Tagnī Lazdiņa.
2: Latvijas austrumu pierobežas reģions saskaras ne tikai ar ekonomiskām un demogrāfiskām problēmām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem, jo atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā uzskata Saeimas Latgales apakškomisijas deputāti, kuri iesnieguši likumprojektu, lai ieviestu īpašu atbalsta sistēmu reģionam un ilgtermiņā stiprinātu tā drošību, noturību, uzņēmējdarbību un iedzīvotāju labklājību. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdšanēji atbalsta instrumenti nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts, tāpēc nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības, uzņēmējdarbības un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai. Komisijas sēdē gan plašākās diskusijas izvērtās par to, vai likuma tvērumu nevajadzētu paplašināt. Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietniece un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inese Suija Markova no jaunās vienotības uzsvēra, ka austrumu pierobežas ietekme nebeidzas pie administratīvajām robežām, tāpēc likuma tvērumā būtu jāiekļauj arī plašāka Vidzemes teritorija.
3: Starptautiskā prakse paredz, ka tas ir statistiskā reģiona līmenī, tev reģions tiek atzīts par austrumu robežu, pat ja tam ir 1 kilometrs ārējā robeža vai no Krievijas vai Baltkrievijas. Jā, protams, mēs esam ļoti liels geogrāfisks plānošanas reģions, mēs aizņemam 2/3 Latvijas, un mums ir ļoti liels arī atšķirības iekšēji starp novadiem dažādos rādītājos Vidzemes ietvaros. Līdz ar to mēs esam meklējuši arī kompromisu tās pašvaldības, kuras ietilpst šajā zonā, kas būtu līdzvērtīga Latgales plānošanas reģiona teritorijai, tās būtu atzīstams par austrumu robežas reģionu sastāvdaļu.
2: Viens no galvenajiem likumprojekta priešlikumiem ir izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansētu uzņēmējdarbības, investīciju, infrastruktūras, izglītības, veselības aprūpes, drošības un citu

0: reģiona attīstības projektus. Fonda finansējumu veidotu valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības fondi un citi finanšu avoti. Pēc Latgales plānošanas reģiona aplēsēm fonda darbībai no valsts budžeta varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljonu eiro gadā. Tā gan ir provizoriska aplēse un par konkrēto finansējumu katru gadu būtu jālem valsts budžeta veidošanas procesā. Ja likuma projektu Saeima atbalstīs, fondu iecerēts sākt darbināt no nākamā gada janvāra. Savukārt valdībai līdz nākamā gada oktobra beigām būtu jāizstrādā fonda darbības kārtība un atbalsta piešķiršanas nosacījumi. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Iepriekš arī Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tā dēvēto viltus karogu operāciju. Parakstās Rustam Šukurovs.
2: Šodien publiskotajā intervijā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda faktiski apstiprināja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežot mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvencionālus ieročus, gan citus līdzekļus.
3: Mēs esam saņēmuši šādus signālus no saviem izlūkdienestiem. Tie nenorāda uz konkrētu vietu vai laiku, jo to vienkārši nav iespējams noteikt. Otra puse iespējams vēl nav pabeigusi plānošanas procesu, savukārt mūsu rīcībā var būt tikai informācija par pašu gatavošanās faktu vai iespējamo mērķi. Tāpēc nevaru noliegt, ka mūsu rīcībā ir šādi dati un ka runa ir par kinētiskām operācijām. Nevis plaša mēroga darbībām, bet gan mērķētiem kinētiskiem uzbrukumiem, kas ar lielu varbūtību varētu būt vērsti pret kritiskās infrastruktūras objektiem.
2: Ņemot vērā šo apdraudējumu, Lietuva pēdējā laikā ir būtiski pastiprinājusi kritiskās transporta un enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgās iestādes gatavojas plašam iespējamo uzbrukumu spektram, kuru mēķis varētu būt šo objektu darbības traucēšana.
3: Tās var būt darbības, kas varētu vienkārši pārtraukt šo objektu darbību. Šie objekti ir nozīmīgi, un tie arī nodrošina visas sistēmas funkcionēšanu, īpaši mūsu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Tādēļ, protams, šim jautājumam ir jāvelta vislielākā uzmanība.
2: Iepriekš Polija informēja par rietumu drošības iestāžu bažām saistībā ar pieaugošo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar apstiprinājis oficiālās Varšavas brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija varētu gatavot tā dēvēto viltus karoga operāciju scenāriju, kurā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti.
4: Putins aptuveni pirms mēneša izteica līdzīgu vēstījumu, paziņojot, ka gadījumā, ja Krievijai uzbruks kāda NATO dalībvalsts, tā atbildēs. Tāpēc mums ir aizdomas, ka viņš varētu gatavot Ukrainas dronus un izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstī vai arī Krievijai, lai pēc tam varētu atbildēt uz šo uzbrukumu. Iespējams, tieši šādu scenāriju viņš varētu gatavot, jo atrodas izmisuma situācijā. Viņš zaudē.
2: Polijas diplomātiskā dienesta vadītājs arī atzīmējis, ka pateicoties Ukrainas panākumiem cīņā pret Krievijas agresiju, Maskavai nav resursu, lai īstenotu konvencionālu iebrukumu kādā no rietumvalstīm. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā un var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Rinkevičs, Latvijas, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Valsts neapsvēra dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu kravu pārvadājumu kritumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, taiskaitā autotransporta pārvadājumus pārceļot uz sliežu ceļiem. Tas ir viens no secinājumiem valdības namā notikušajā ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē. Tranzīta nozare šobrīd saskars ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām, tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšana no valsts budžeta. Stāsta Nikita Andrejevs.
5: Ir fakts, jā, ka Krievijas tarifi ietekmējuši mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, bet tuvākajā laikā šīs kravas no trešajām valstīm pēkšņi arī neparādīsies. Un tas secinājums, kas varbūt ir diezgan tāds smags un skarbs, ka dzelzceļa infrastruktūru saglabāt plānotas izdzīvošanas režīmā. Bet par ostām runājot, viens no ceļiem, kā saglabāt savu apgrozījumu, savus līdzekļus,

0: Līdzekļus var pārkvalificēties, tātad nu, ne tikai kravu pārvadēm, bet arī ražošanas telpas var izvietot ostu teritoriju, citus pakalpojumus un arī Rīgas osta arī kaut ko līdzīgu šobrīd jau dara.
1: Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības un infekcijas slimību korpusu būvdarbi. Jaunāka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem, tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem un citiem darbiniekiem. Būvniecību paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem, stāsta slimnīcas valdes priekšstādātājs Vadims Beļuns.
2: Tiks izbūvētas telpas ar negatīvo spiedienu, kas vēlreiz nodrošinās drošību un kas ir ārkārtīgi arī svarīgi, tā šī infrastruktūra arī zen atbalstīs pētniecības iespējas, ko slimnīca šeit varētu īstenot, un arī zen infrastruktūru jaunajiem kolēģiem, studentiem, kas šeit apgūst zināšanas. Tas, ko šobrīd ar šo projektu mēs spēsim nodrošināt būtisku gatavību nākotnes izaicinājumiem, tas varētu būt kādas, pieņemsim, epidemioloģiskie izaicinājumi, tad šī noteikti būs vieta, kur mēs varēsim īstenot šo pacientu plūsmu, nodalīšanu un arī infekcijas kontroli telpās, kas būs drošas.
1: Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis. Prioritātes ir skaidras – sagatavošanās ziemai, tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjera amatam, tā teica Zelenskis kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyen, kas ieradusies vizītē Kijivā. Ukrainas parlaments vakar nobalsoja par Jūlijas Svirdenko atbrīvošanu no premjeras amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu, līdz jaunas valdības apstiprināšanai līdz šinējā turpina pildīt pienākumus. Moldovas valdošās proeiropeiskās rīcības un solidaritātes partijas virzītais premjeramata kandidāts uzņēmējs Vasile Tofans paziņojis, ka Moldovai nepieciešama lielāka politiskā drosme, lai īstenotu struktūrālās reformas un stiprinātu ekonomiku. Viņš norādīja uz pieaugušo darbspēku trūkumu Moldovā, norādot, ka būtu jāvienkāršo ārvalstnieku piekļuve Moldovas darba tirgumu, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un veicinātu investīciju piesaisti.
3: Есть все-таки люди из Евросоюза, которые хотят тут работать. Их, кстати, не так мало, как вы подумаете, да, понятно, но
4: ir Eiropas Savienības pilsoņi, kuri vēlas šeit strādāt, un viņu ir vairāk nekā daudzi varētu iedomāties. Daudzi no viņiem ierodas no Rumānijas. Man viņu pat ir žēl, jo viņiem jātērē tik daudz laika saskarsmē ar migrācijas pārvaldi. Visa šī dokumentu kārtošana un birokrātija būtu jāpadara daudz vienkāršāka un lētāka. No kā mēs īsti cenšamies sevi pasargāt? No rumāņiem, no nīderlandiešiem, no zviedriem? Pat ja viņu būtu daži tūkstoši, kāpēc mums būtu jāpadara process tik sarežģīts? Sāksim ar to un pēc tam risināsim jautājumus par darbiniekiem no tālākām vietām.
3: Потом вопросы по непальцам и по другим более экзотическим географиям.
1: Šomēnes Tofanam jaunas valdības apstiprināšanai parlamentā jāsagatavo darba programma un jānosauc ministru kabineta sastāvs. Lietuvas uzņēmumi šogad plāno paaugstināt cenas ievērojami aktīvāk nekā kompānijas Igaunijā un Latvijā, tā liecina pētījuma aģentūras Norstat veiktās aptaujas dati, kā būtiskākos cenu kāpumu iemeslus uzņēmumi min vispārēja izmaksu pieauguma. Turpina Rustam Šukurovs.
4: Aptaujas rezultāti liecina, ka Lietuvā 37% uzņēmumu šogad plāno paaugstināt cenas par vairāk nekā 5%. Latvijā šādu uzņēmumu īpatsvars sasniedz 26%, bet Igaunijā tikai 18%. Mērenāku cenu pieaugumu, kas nepārsniegtu 5%, prognozē aptuveni 13% uzņēmumu katrā no trim Baltijas valstīm. Vienlaikus gandrīz puse, jeb 48% Igaunijas uzņēmumu, iecerējuši saglabāt cenas pašreizējā līmenī. Lietuvā līdzīgi rīkoties plāno 31% uzņēmumu, bet Latvijā 42%.
1: Tenisistie Aļona Ostapenko, kura uzvarēja prestižā Vimbldonas turnīra jauktajās dubultspēlēs, šodien ar ziediem sagaidīja Jūrmalā tenis centrā Lielupe. Tenisista dalījās sajūtās par piedzīvoto un arī atrādīja sudraboto trofeju. To klātienē vēroja arī mūsu korespondents Harijs Ortveins.
5: Ierodoties Jūrmalā, tenisiste Ļonova Stapenko bija manām labā garstāvoklī.
6: Es labi jūtos.
5: Tam ir pamats, jo viņa nu pat kā kronēta par Wimbledonas turnīra jaukto dubultspēļu čempioni.
6: Kad mēs izgājām uz laukumu, es biju 100% pārliecināta, ka mēs uzvarēsim. Tad mēs zaudējām pirmo sētu, man bija galvā tāds, nu trešo finālu pēc kārtas Wimbledonā es negribu zaudēt. Man vienalga kā ir jāuzvar šito spēli, un tad uzvarējām.
5: Atmiņā noteikti

0: Liks samizantās situācijas, kad vīrieši nespēja uzņemt sieviešu izpildītās serves.
1: Baigi interesanti skatīties, kā vīrieši nevar pieņemt sieviešu serves. Tas ir smieklīgi, bet jā, bet viņam reāli ļoti daudz problēmas ar pieņemšanu sieviešu serves, tāpēc, ka ir savādāk, kad vīrieši servē bumbu tā kā nakt pie tevis, bet kad sievietes servē tā bumbu tik vāja lido, ka tev jāiet preti un viņam tas nav pierasts.
0: Sagaidīt savu elku ieradās pulciņš jauno tenisistu un arī līdzjutēja ar ziediem. Viņa sveica uz Stapenko ar izcīnīto titulu, ko viņai palīdzēja paveikt Salvadors tenisists Marcelo Arevalo. Ostapenko līdz šim ir vienīgā Latvijas tenisiste, kura Grand Slam titulu izcīnījusi vienspēlē, dubultspēlē un arī jauktajā dubultspēlē. Harijs Ortveins, Latvijas radio.
2: Bet pasaules kausā futbolā šovakar tiks noskaidrota otra fināliste. Šobrīd Atlantas stadionā Anglijas un Argentīnas mačs sasniedz pusi, pirms brīža atsācies otrais puslaiks. Pagaidām bez vārtu neizšķirts gaisotne ļoti saspringta, tribīnais daudz slavenību vēro notiekošo. Šīvakar uzvarētāji tiksies ar Spānijas izlases čempionāta fināla spēlē, svētdien savukārt zaudētāji ar Franciju cīnīsies par bronzu. Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renāša Štēmanis, studijā Ķercauzēns. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 82%. Par gaidāmajiem laikapstākļiem rakstās sinoptiķi Ilze Golubeva.
3: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudz vietas saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pūšot lēnam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies mīgla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārsteigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.

Šo svētdienu lielisku 80 gadu jubileju nosvinēja talantīgais angļu mūziķis Jeffs Christy. Ja kāds nav dzirdējis viņu vārdu, tad dziesmiņa par dzelteno upi Yellow River droši būs aizķērusies kaut kur vismaz zemapziņā, jo to joprojām atskaņo radiostacijas visā pasaulē. Un arī Jeffs Christy joprojām turpina spēlēt un pats atcerēt jaunas dziesmas. Pēdējais albums iznāca 2024. Gadā un kā brīnums, dziesmas un arī viņa balss skan gluži kā pirms 60 gadiem.

Džefs Kristī dzimis Līdzes pilsētā, un ja šodien viņam ir 80, tātad viņš ir tikai nedaudz jaunāks par Beatliem. Kāpēc tiek piesaukti Beatli? Daži asprāši Džefa grupu Kristī, kas dziedāja par dzelteno upi, dēvēja par Jorkšīras Beatliem. Džefa māte bija baletdejotāja un no mazām bērnu dienām iepotēja zēnam izpratni par klasiskās mūzikas vērtībām. Klavierspēles nodarbības apvienojumā ar klasiskās mūzikas studijām ielika kārtīgu pamatu vēlākajām muzikālajām aktivitātēm. Tad sekoja aizraušanās ar flamenko, jo Džefs sāka apgūt arī ģitāras spēli. Un pēc tam jau bija pienākusi kārta rock'n'rollam.

Pirmo grupu Džefs nodibināja turpat Līdzsā. Tā saucās 3G+1, jo visiem pārējiem dalībniekiem vārdi sākās ar burtu G. Modē bija tā saucamais skifuls. Džefu vairāk sāk interesēt instrumentāla ģitāra mūzika un arī rock'n'rolls, un tā tapa nākamā grupa – The Tremors. Tad pienāca kārta grupai Outer Limits, kas kļuva par tādu kā Jorkšīras vietējo Beatle variantu. Lielāko daļu kompozīciju grupai sacerēja Džefs Kristija, un jau tad izpaudās viņa talants rakstīt melodisku, visiem saprotamu mūziku. Atšķirībā no daudzām citām amatieru grupām, Outer Limits pat izdevās ierakstīt vairākas dziesmas īstā studijā. Bet tā īsti tās nevienu neieinteresēja, un ansambls klusām beidz pastāvēt. Izņemot Džefu, visi pārējie Outer Limits dalībnieki meta muzicēšanu pie malas.

Džefs bez mūzikas dzīvi iedomāties vairs nespēja. Un ja nesanāca ar spēlēšanu, tad veltīs visus spēkus dziesmu sacerēšanai. Pašam vislabāk patika progresīvā mūzika, kādu atskaņoja tādas grupas kā Humble Pie un Cream. Bet iekšējā balss teica priekšā, ka uz lielākiem panākumiem var cerēt rakstot vairāk komerciālu mūziku. Viņš savāca pilnu portfeli nošlapām, ierakstu paraugiem un sāk apsteigāt visas ierakstu studijas pēc kārtas. Pilnīgi veltīgi. Neko vairāk par labdien, pienāciet kādu citu reizi, viņš neizdzirdēja.

Zoļu deldēšana beidzās brīdī, kad kāds no demo ierakstiem nonāca jau diezgan populārās grupas Tremelos ģitārista Alana Blacklee rokās. Un Alanam bija brālis Maiks, bundzinieks, kurš sajūsminājās par jauno talantu, proti Džefu Kristī, un uzaicināja viņu apmeklēt Londonu, kur likās, ja neviesmīlīgi, tad vismaz solīja daudz lielākas iespējas kā provincē. Toreiz jau bija gatavs dziesmas Yellow River paraugs. Tremelos to ātri ierakstīja vairākos variantos, bet tā kā pašiem savu materiālu tobrīd bija pietiekoši, viņi palaida garām lielo iespēju gūt slavu ar kādu no Džefa Kristī melodijām.

Ja tā, tad Džefs izvēlējās citu ceļu. Viņš bija nolēmis atkal izveidot savu grupu. Vienlaikus arī Alam galvā bija izkristalizējusies ideja par dzeltenās upes ierakstu. Viņš jau bija aprunājies ar brāli Maiku, kurš pēc uzkavēšanās grupās Epics un Acid Gallery tagad sēdēja bez darba. Un Maikam bija kolēģis, ģitārists no tām pašām grupām, Viks Elms. Pašā pēdējā brīdī tika pieaicināts arī pats Džefs Kristī, vajadzēja taču kādu, kas spēlē basu. Tā nu zēni vienojās kopīgā dziesmā vārda tiešā nozīmē un bija radusies jauna grupa – Kristī. Nosaukumu paņēmais cieņas pret pirmās dziesmas autoru – skan labi, un vispār toreiz pieņemtā praksa bija solistu vārdā saukt arī grupu.

Grupa noslēdz kontraktu ar CBS Records, turpat rakstījās arī Tremelovs. 1970. Gada pavasarī tika izdots singls, kura vienā pusē bija Yellow River un otrā pusē kāda no Tremelovs dziesmām. Kā raķete šī skaņu plata uzlidoja 26 valstu hitparāžu virsotnēs. Britu salās vien noturējās pirmajās vietās 22 nedēļas. Šī paša gada rudenī Jeffam bija gatavs nākamais grāvējs – San Bernardino. Ja Anglijā tas aizcīnījās tikai līdz 7. Vietai, tad Vācijā stabili ieņēma pirmo. Vien Amerikā pieprasījums pēc šīs dziesmas bija neliels, kaut kur pirmā simtnieka beigās. Toties situācija mainījās, kad klajā nāca ilgspēlējošais debijas albums Christie. Štatos tas bija populārāks kā dzimtenē un uzkavējās aptaujas sarakstos 10 nedēļas.

Viena veiksmīga dziesma var būt gadījums, ja tādas ir vairākas, tas nozīmē, ka šos zēnus var droši aicināt, zāles būs pilnas. Ātri vien Kristīnai bija sastādīts koncertu grafiks nākamajiem pāris gadiem. 1971. Gadā mūziķiem izdevās izkombinēt kādu brīvu brīdi darbam studijā, un drīz vien veikalu plauktos parādījās Kristīnas otrais albums For All Mankind. Tās skanējums jau bija nedaudz smagāks, kaut kas pa vidu starp blues, rock un country. Skaidri jūtam Jeffa Kristīna aizraušanās ar progresīvo roku.

Nākamajā gadā Kristi atkal atgriezās pie vienkāršāka skanējuma, kurš tuvāks popmūzikai. Par kārtējo grāvēju kļūt dziesma Iron Horse. Daudz kritiķi to uzskata par labāko Jeffa Kristī kompozīciju. Arī ģitārists Viks Elms mēģināja realizēt savas komponista dotības, bet trešā albuma ierakstu laikā viņa domstarpības ar Jeffu jau bija kļuvušas pavisam nopietnas, gan personīgā, gan profesionālā plāksnē. Atmosfēra grupā bija nokaitēta un Jeffs Kristī ilgi negaidīja. Viņš paziņoja par ansambļa darbības izbeigšanu un ķērās pie solo karjeras.

Tomēr jau pēc pāris mēnešiem Džefs mainīja savu lēmumu un sāka jaunu rekrūšu uzņemšanu zem kristīgā karoga. Jaunizveidotajā sastāvā tika ierakstīti daži viduvēji singli, kā arī atradās laiks nelielai koncertu turnejai. Tad notika vēl viens mēģinājums kaut ko saglābt. Bija parādījies izdevīgs kontrakts koncertiem Dienvidamerikā. Bet pēc šīs turnejas Džefs Kristī nepārsūdzam paziņoja par grupas darbības izbeigšanu. Un tad pienāca 1990. Gads, un Džefs Kristī no jauna savāca mūziķu sastāvu, lai piedalītos nākamā gada Eirovīzijas konkursā. Šis pasākums izrādījās neveiksmīgs. Toties, Džefs ar domu biedriem vēl šobaldien turpina ceļot pa pasauli, ik pa brīdim uzspēlējot kaut ko no klasiskā Kristī repertuāra. Bet šīs dienas raidījums tuvojas nobeigumam, un es, Ānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Īpašo attīstības fonds varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šādu ieceni vakardiena konceptuāli atbalstīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, par kuru finansēšana komisijā araisījās plašas diskusijas. Valsts neapsver dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu kravu pārvadājumu kritumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, tajā skaitā autotransporta pārvadājumus pārceļot uz sliežu ceļiem. Tas ir viens no secinājumiem valdības namā notikušajā ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē. Tranzīta nozare šobrīd saskaras ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām. Tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšana. No valsts budžetā. Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā vakardiena sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa būvdarbi. Jaunā ēka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem un tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem un citiem darbiniekiem. Būvniecība ir paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem. Latvijā pirmo reizi izmeklē Baltkrievijas amatpersonu lomu organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Ģenerāla prokuratūra vakardien sākusi kriminālu procesu par šīm Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām. Krimināla procesa sākts pēc valsts robežsardzes iesnieguma. Ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departamenta prokurors Andris Aleksejs LTV sacīja, ka vēl pāragri runāt, cik liela iespēja ir saukt šīs personas pie atbildības. Par ārvalstīm. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņo aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Bet Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tā dēvēto viltus karoga operāciju. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakardien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija ir būtiski novaināta kaujas laukā Ukrainā un var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Rinkēvičs, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukrainai vadītājs Serhijs Koreckis, vakardien paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Prioritātes ir skaidras – sagatavošanās ziemai.

Pēc Serhijas Goreckis, pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam, teica Zelenskis. Kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyen, kas ieradusies vizītē Kijevā. Ukrainas parlaments aizvakar nobalsoja par Julijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministras amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai līdzšinējā valdība turpina pildīt pienākumus. Moldovas valdošās proeiropeiskās rīcības un solidaritātes partijas virzītais premjerministra amata kandidāts uzņēmējs Vasile Tofans paziņojis, ka Moldovai nepieciešama lielāka politiskā drosme, lai īstenotu struktūrālās reformas un stiprinātu ekonomiku. Par sportu. Pasaules kausa futbolā šovakar tika noskaidrota otrā fināliste. Šobrīd Atlantas stadionā Anglija un Argentīnas mačs jau ir beidzies. Ar rezultātu 2-1 Argentīna nokļuva pasaules kausa pusfinālā, kur tā tiksies ar Spānijas izlase čempionāta finālspēlē svētdien. Savukārt zaudētāja Anglija ar Franciju cīnīsies par bronzu. Ar to izskan dzīves pusnaktī, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Būtīs ziemeļu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 13 līdz plus 18 grādiem, vietām Kurzemē no plus 11 līdz plus 13 grādiem. Gaidāmajā dienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Būtīs ziemeļu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Zīmējums varētu būt visvienkāršākais un arī vissarežģītākais vizuālās mākslas veids. Mācību uzdevums, stāsts, vēstījums un brīva telpa domāšanai. Par to visu tagad varēs pārliecināties izstādē iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un vēl pēc nedēļas būs otra zīmējuma izstāde laikmetīgais zīmējums Florence un Daniela Gerlēna dāvinājumu Pompidu centram. Un redzījuma otrajā daļā jautāsim, kā izaudzināt jaunus mūziķus, kurus interesē kāds konkrēts instruments. Čellam ir paveicies gan ar festivālu Čello Cēsis, gan ar Čellu lielu koncertu. Par to visu šajā stundā.
0: Kultūras Rondo.
1: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā es domāju, ka tas ir unikāls notikums. Jau no 18. jūlija tur būs skatāma izstāde iemiesotā doma. Tie ir zīmējumi. Un šodien studijā ir viena no izstādes kuratoriem Maija Kurševa. Labdien!
2: Labdien.
1: Izstādes māksliniece Dace Džeriņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un jaunā māksliniece Luīza Rukšāne, kuras jaundarbs arī ir skatāms izstādē. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad, Maija, es atkārtošu vēlreiz to jautājumu, ko es jau pie neieslēgtiem mikrofoniem jautāju, kā ienāca prātā tā doma par zīmējumu izstādi pie tam tik plašu.
2: Nu, manā praksē zīmējums vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs mēdijs, un ejot cauri gadiem, tas, protams, ir attīstījies, un tā loma ir mainījusies. Es esmu strādājis ļoti daudz dažādiem mēdijiem, taisījis instalācijas, video un skulptūras, un ko tik vēl nē, bet kaut kur vienmēr tas zīmējums ir bijis blakus. Un savukārt vienā pasākumā, runājot ar muzeja direktori Māru Lāci, es uzzinu, ka arī viņai zīmējums ir ļoti tuvs mēdijs, un viņa saka, vienmēr esmu gribējusi uztaisīt muzejā zīmējumu izstādi. Un tagad arī tiekoties ar muzeju, ar izstādes darba grupu, mēs mēģinājām tā kā attīt to filmu atpakaļ, kurš, lai nospraust tieši to varbūt datumu, kad īsti mēs nolēmām, ka jātaisa šī izstāde, un grūti jau to precīzi tā atcerēties, bet mēs kaut kā piefiksējam.

0: Jā, tas varētu būt 2022. gads.
1: Jā,
0: un tad 23. gada septembrī mēs tā kā nopietni regulāri sākām strādāt pie izstādes, sākām regulāri sapulces un sākām plānot visu jau, lai to visu realizētu.
1: Luize, cik liela vieta jūsu darbā radošajā ir zīmējumam?
2: Nu, es teiktu, ka tā ir vislielākā no vietām. Jā, zīmējums vienmēr ir bijis, nevienmēr, bet jā, jau kopš studiju laikiem, kopš 19. gada, laikam es atceros to brīdi, kad es izlasīju Kaspara Groševa interviju ar mākslinieci Līvu Rutmani, kuras darba arī būs redzama izstādē, un kad tad tur kaut kā saslēdzās laiks, vieta, informācija un tā, un tad kopš tā laika arī tas zīmējums ir bijis centrālā figūra.
1: Dace, jūs esat izstādes māksliniece, vai izstādīt zīmējumus, pie tam ļoti dažādus zīmējumus no dažādiem laikiem, tas ir sarežģīts uzdevums?
3: Jā, tas ir sarežģīts uzdevums, bet ļoti patīkams uzdevums. Un būtībā domājot par izstādi, es teiktu, ka sarežģītākais nebija tas, kad zīmējumi ir no tiešām ļoti dažādiem laikiem, bet vairāk tas, ka viņi ir tiešām ļoti daudz un ir arī ne tikai zīmējumi, bet ir arī citu mediju darbi, kā video vai tekstils.
1: Maija, kā jūs atradāt to brīdi, ar ko sākt vissenākos izstādītos zīmējumus? Vai tieši otrādāk jūs meklējāt tās tematiskās sadaļas vai tās funkcionalitātes arī?
0: Viss noteikti sākās ar Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un darbiem, kas glabājās tur. Un mēs sākām tiešām vienkārši skatoties, kas ir muzeja krājumā. Un tad nākamais solis bija autori un vārdi, kas mums trīs kuratoriem pašām ļoti patīk. Un tad notika tā atlases tālāk. Un tas senākais ir Brocas zīmējumi, kas nav Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, bet Latvijas universitātes ratumu bibliotēkā, bet nu Broci mēs ļoti mīlam un tāpēc arī bija ļoti svarīgi mums to iekļaut un arī kā tādu senāko liecību. Tas, protams, ir kaut kas unikāls un ļoti skaists. Bet tā kopumā 60% no darbiem, kas ir izstādē, ir no Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Un tad nākamā lielākā daļa, kas ir 20%, ir no pašu mākslinieku arhīviem. Tātad tie ir jau esoši darbi, ko mēs izvēlējāmies no autoriem, kas mums šķiet ļoti būtiski un svarīgi.
1: Un, Luīze, jūs saņēmāt kādu uzdevumu šīs izstādes sakarā?
2: Tagad es mēģinu tīt to filmu atpakaļ.
1: Jūs atpinat atpakaļ, ja?
2: Uzdevums bija radīt jaunu darbu izstādē par zīmējumu un domāšanu.
0: Un vēl mēs, es tad jau bija arī, kad bija noformējies es autoru klāsts, tad mēs sākām veidot tās tematiskās sadaļas, izejot no tā un arī tiešām domājot par to zīmēšanas un domāšanas kontekstu. Un Luīzei es arī pastāstīju par iecerēto struktūru, kādas ir tās tēmas, un tad, jā, es piedāvāju Luīzei pašai izvēlēties, kurā tēmā viņa redz sevi, un tas arī bija mazliet tā kā tāds konteksts, un kā Luīze arī varbūt domāja par to jaundarbu, un tas konteksts ir tematiskā sadaļa virsma.
1: Mm-hmm. Tātad jūs sevi redzat virsmā, ja?
2: Jā.
1: Par tām sadaļām, droši vien, ka tas ir interesanti, kā jūs esat sadalījuši zīmējumus, Dace arī izstādē nodalīsies katra no šīm sadaļām, vai ne?
3: Jā, izstādes daļas, protams, ir tematiski strukturētas, bet tai pašā laikā telpas kompozīcija ir brīva un atvērta, līdz ar to šīs daļas tā kā ir pārplūstošas un būtībā savienojas ļoti organiskā veidā. jo tiešām mums bija svarīgi saglabāt to telpas atvērtības sajūtu, tā kā tās robas

0: robežas starp šīm daļām pēc sajūtām būs ļoti brīvas.
1: Jā, tātad izstāde ir Nacionālā mākslas muzeja tātad lejas stāvā, un tur faktiski var iet arī dažādos virzienos, ne tikai no tā pirmā virziena, bet dažādos virzienos, kurus jūs nosauktu par latviešu varbūt ievērojamākiem zīmētājiem.
2: Nu, es domāju, ka šeit noteikti jāpiemin Miervaldis Polis, ko, protams, mēs zinām kā vairāk kā gleznotāju, arī, varētu teikt, pirmo laikmetīgās mākslas pārstāvu, bet viņš bija, nu, izcils zīmētājs. Tāpat arī ārgalis, ko mūsdienu cilvēkiem jaunieši arī nemaz nezin, jo nav iespēja. Tātad mums ir šis lielais laikmetīgā mākslas muzeja iztrūkums, un tātad šis ir vārds, es domāju, kas jaunākiem cilvēkiem nav zināms, bet ir ļoti svarīgs, un arī viņa laikabiedriem viņš bijis tā kā liels piemērs tieši tajā zīmēšanas jomā. Nu, protams, Ilmārs Blumbergs un arī, protams, mūsu modernisti, un arī, es domāju, šeit būs tādi vārdi no tad 80. 90. Dzimušiem autoriem, kurus tāda plašāka sabiedrība varbūt nezin, un būs iespēja tiešām uzzināt kaut ko jaunu.
1: Jā, tad, kad jūs teicāt Ilmārs Blumbergs, tad Luīze Mājer galva, Luīze, kas ir tie jūsu zīmēšanas, nu, varbūt favorīti?
3: Es Mājer galvu pie Ilmāra Blumbergs, tāpēc, ka izstādes uzbūves laikā man bija iespēja apskatīt to, kas tur jau bija tā kā iekārtots, un man pašai tas Blumberga zīmējums bija tāds patīkams atklājums izstādē. Vispār kopumā esmu ļoti arī, protams, man ir liels gods un prieks būt piedalīties šajā izstādē, bet arī kā zīmējuma cienītāja es nevaru viens sagaidīt apskatīties un varbūt atklāt kaut ko no jauna. Atklāt zīmējumu māksliniekos, kas varbūt netiek saistīti tik ļoti ar zīmējumu, bet pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad jūs uzdot šo jautājumu Maijai, bija Boris Bērziņš, jo viņa, varbūt kaut kā viņa tā, kā saka, mākslas skolā švunka, ir kaut kas tāds, kas man, ko es neredzu savā zīmējumā, un ka tāpēc kaut kā tas īpaši pievāk manu uzmanību, tā viņa roka un viņa veids, kā viņš zīmē. Bet, jā, es turpat negribu sākt uzskaitīt, jo zīmējums tiešām ir ļoti tuva tēma, un tur ir tik daudz talentīgu, lielisku mākslinieku, tāpat Līva Rutmane. Ļoti nevaru sagaidīt apskatīties viņa zīmējums. Arturs Bērziņš, viņa mazās miniatūras zīmējumi arī man ļoti vienmēr aizkustinājuši. Jā.
1: Un Dace, vai darbs jau ir pabeigts? Vakar mums bija iespēja ieskatīties tur vēl procesā, izstādes tapšanā. Vēl process, jā?
0: Vēl ir process, bet jau ir pavisam beigu process.
1: Pavisam beigu process. Kāds ir tas zīmējuma funkcionālais pielietojums? Vai tas ir pamats vispār kādam mākslas darbam, vai tas ir suverēns mākslas darbs, vai tas ir mācību uzdevums? Kā jūs Maija teikt?
2: Nu, par cik šī ir pirmā tāda vērienīgā zīmējuma veltītā izstāde, kas, protams, ir pārsteigums, ņemot vērā to tradīciju mūsu un lieliskos māksliniekus, tad mēs tiešām mēģinājām ļoti plaši skatīties uz šo mēdiju. Pirmkārt, jā, tas visi Mākslas akadēmijas studenti iet cauri klasiskai zīmēšanas skolai, visiem tas ir obligāts priekšmets. Tādā ziņā pamats zīmējums kā pamats ir gan mākslas izglītībā, mums joprojām tā tradīcija saglabājās, gan arī zīmējums kā pamats arī citos daudzveidīgos materiālos darinātiem darbiem. Piemēram, mums ir arī objekts, kas ir Oļas Vasiļevas tāds metāla zīmējums, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šis nav zīmējums tā kā grafīts uz papīra, bet tā ir skulptūra, daļa no instalācijas, bet pilnīgi skaidrs, ka pamatā šim darbam ir bijis zīmējums un līnija. Šo daudzveidību mēs, protams, šajā izstādē parādīsim. Tur ir arī kustīgā.

0: darbi, video, digitāls zīmējums un arī zīmējums kā tāds ļoti pieejams un ātrs veids, kā piefiksēt idejas, kā pierakstīt tās savas domas vizuālā veidā. Un, protams, zīmējums ir arī pilnīgi autonoms, pašpietiekams medijs. Un es domāju, ka arī paralēli notiekošā starptautisko superstāru zīmējuma izstāde arī ir tāds ļoti labs papildinājums un vitaminizējošs būs tāds notikums mūsu mākslas dzīvē. Tiešām redzēt, cik ļoti daudzveidīgos veidos mākslinieki izmanto zīmējumu, cik ļoti daudzveidīgos veidos viņi domā ar zīmēm palīdzību, un tas ir pilnīgi pašpietiekams laikmetīgās mākslas medijas.
1: Man Luīze jautājums, kāda ir tā attiecība ar grafītu uz papīra, ar roku vai digitāli?
2: Kādas ir attiecības vai kāda ir, man liekas, grūti to spaudināt.
1: Nu, kā jūs zīmējat?
2: Es zīmēju ar roku, ar grafīta zīmuli. Tas arī tā palēnām mainās arī no iespējām, ka tev varbūt sākumā bija koka zīmulīši, tagad tas ir daudz attīstījies arī pats zīmulis, un varbūt tie ir tā kā mehāniska zīmuļa, kur var nomainīt to kodolu vieglāk. Bet jā, es izvēlējos zīmuli arī kaut kādā ziņā tā pieejamības dēļ. Tas ir salīdzinoši ar krāsām, tas ir lēts materiāls. Tas ir materiāls, kas neprasa pieņemt tik daudz lēmumus, jo tā zīmējums manā gadījumā ir monohroms. Nav jādomā tik ļoti par krāsām un krāsotiecībām. Tas ir tāds, manuprāt, tāds viņš tiešāks veids. Reizēm ir tā, ka es kaut kur esmu izbraukumā, ceļoju vai nav pieejams zīmols. Es iegādājos pirms kādiem dažiem gadiem arī digitālo planšetu ar domu, kad ar to varētu zīmēt, bet tas nav tas. Un reizēm es ilgāk netieku zīmēt ar zīmuli, un esmu pieradusi pie tās digitālā zīmējuma, tad rodās kaut kādas tāds jocīgas disonances galvā, kur gribas piezūmot, kaut ko pietuvināt, kaut ko atcelt, kādu darbību, bet jā, zīmējot ar grafītu uz audekla, tur tās darbības atcelšana nav iespējama.
1: Jā, es domāju, ka šobrīd jau ir dažādi pētījumi par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš raksta ar roku, kas notiek viņa galvā. Vai jūs esat domājušas arī par to, kas notiek tad, kad cilvēks zīmē?
0: Domāšanai ir vairāki aspekti. Viens ir tas filozofiskais, un otrs ir tas kognitīvais vai izziņa. Un jā, tā kā pētnieki, kas pēta šīs kognitīvās lietas, saka, ka žests un kustība mums palīdz domāt. Un ir veikti pat tādi eksperimenti, kur cilvēku nosēdina un sasiena viņam rokas un liek paskaidrot kaut kādu sarežģītu, izskaidrot kaut kādu sarežģītu mehānisku darbību. Un tad tajos eksperimentos ir pierādīts, ja viņi kaut vai tikai spēj žestikulēt, viņi daudz ātrāk var šo lietu paskaidrot un atrisināt. Tā kā kustība, roka, tas ķermeniskā iesaistē noteikti ir saistīta ar kognitīvajiem procesiem, kas palīdz gan ātrāk saprast lietas, un jā, arī šī ķermeniskais aspekts arī ir ietverts mūsu izstādes nosaukumā, šī iemiesotā doma, tātad zīmējums kā mēdījis, kur ir iesaistīts ķermenis un ķermeņa kustība. Tas ir tā kā tāds ķermeņa nospiedums zīmējums.
1: Dace, vai jums arī bija pārsteigumi par kādu autoru šajā izstādē un atlasē?
3: Jā, noteikti bija, jo tiešām es arī, protams, jaunākās paaudzes mākslinieks zīmētājs nezināju, un tur, man liekas, arī ļoti brīnišķīgs pienesums bija tiešām no mūsu izstādes konsultanta Jura Petriškēviča puses, jo viņš strādā Mākslas akadēmijā tieši ar grafikas studentiem, tā kā tur bija daudz jaunu vārdu, ko es tiešām nezināju, un arī viņa darbs nezināju.

0: Nē. Jā, protams, arī tiešām tie seno laiku mākslinieki jau arī, nu, teiksim, ir daudz darbi, kas ir atklājumi, ko tiešām tu iepriekš nezināji. Nu, skaties un brīnies. Nu, tā. Tā kā es domāju, katrs apmeklētājs noteikti varēs arī priekš sevis atrast kādus brīnišķīgus atklājumus un atrast kaut ko, kas sirdī būs tuvāks. Tā kā...
1: Jā, un es domāju, ka ejot uz izstādi ir jāierēķina diezgan daudz laika, jo nu, tur tā nevar izskriet cauri, tur vajag pastāvēt un iedziļināties. Man vēl jautājums ir par to, vai būs kādi stāsti vai sarunas muzejā par šo izstādi.
2: Jā, pēc atklāšanas svētdien ir paredzēta tūra ar izstādes kuratorēm 12. Izstādē, un pēc tam svētdien 15:00 ir saruna ar māksliniekiem, kuru es vadīšu, un sarunā piedalīsies Viktors Timofejevs, Kaspars Groševs, Diāna Špungina un Evita Vasiļeva. Un šī saruna gan jāpiemina... notiks angļu valodā, jo viena no sarunas dalībniecēm, Diāna Špungina, kas arī ir tāda mazāk, vai varētu teikt, vispār nezinām Latvijas auditorijai, ir Latvijā dzimusi, bet ASV uzaugusi māksliniece ar ļoti interesantu praksi, un tā kā notiks saruna angļu valodā.
1: Man šķiet, nu, tāds virspusējs secinājums pirms es apskatīju izstādi tāds, ka varbūt jauni studenti, jauni mākslinieki zīmējumu uztver tiešām kā mācību uzdevumu, bet izskatās, ka nē. Kā tas ir? Vai zīmējumam ir kaut kāda renesanse varbūt mākslā?
2: Jā, es domāju, ka tas digitālais pārsātinājums, kas ir mūsdienām raksturīgs, rada tādu kaut kādā ziņā dabisku pretreakciju, tādu pretestību, un par cik mēs ļoti daudz laika pavadām ekrānos, tad šī atgriešanās pie analogajām tehnikām, taktīlās sajūtas, lēnais darbs, tiešām ar tādu fizisku, ķermenisku iesaisti ir ļoti svarīgs māksliniekiem šodien. Un to arī var redzēt arī kā pasaulē, Eiropā ir vairākas tādas vērienīgas zīmējumu izstādes, kas liek domāt par to, ka tas ir tāds vilnis, kas šobrīd ir. Un ir ļoti forši un patīkami redzēt, nu jā, ka mēs arī esam ar mūsu izstādi arī šajā vilnī iekšā trāpījušas.
1: Jā, Luīze, vai jūs arī sajūtat to, ka nav mums laikmetīgās mākslas muzeja?
3: Jā, man liekas, ka tā kaut kā pat gribot, negribot no tā nevar izbēgt. Un arī manas kaut kādu savos darbos vai pētot, nu, tagad nesen bija sadarbība laikmetīgās mākslas centra un viņa arhīva, tad tur uz katras stūra var uzdarties šim jautājumam par muzeja neesamību. Bet tāpēc ir ļoti vērtīgi un svarīgi, ka Nacionālajā mākslas muzejā notiek šādas izstādes, kas arī aktualizē neseno mākslas vēsturi un šobrīd notiekošo laikmetīgajā mākslā un laikmetīgajā zīmējumā.
1: Bet, nu, tā ir tāda sakritība, ka būs šī otra zīmējuma izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
2: Manuprāt, tas bija tāda iespēja, tāds piedāvājums, un likās tikai loģiski, ka kaut kam tādam ir jānotiek, jo mūsu izstādē iemiesotā doma, tā tad ir pārsvarā Latvijas mākslinieki, un kas arī ir interesanti, ir salīdzinoši daudz diasporas un trimdes autori. Jā, šis vēl klāts starptautiskais pienesums, man liekas, tiešām dos tādu ļoti bagātu skatu gan nacionālajā mākslā, gan arī tādu starptautisku skatījumu uz šo mediju. Un es domāju, tas ļaus arī mums

0: paskatīties uz sevi no malas, ieraudzīt, kas mums ir tāds raksturīgs un ko mēs varbūt varam arī iedvesmoties un pamācīties no citiem.
1: Jā, tātad izstādi iemiesotā doma jau no 18. jūlija, savukārt no 25. jūlija būs skatām izstādi laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumu Pompidu centram. Ir kāds darbs, kas saista šīs izstādes. Jūs varat arī neatklāt, bet tomēr ir tāds darbs, vai ne?
0: Jā, tātad mūsu izstādē būs Vijas Celmiņas zīmējums no tieši šīs Pompidu mākslas centra kolekcijas. Un jā, viņš ieradās kopā ar Pompidu mākslas centra zīmējumu kravu. Un tā kā arī šī ir tāda ļoti jauks tāds pavadiens, ka šīs izstādes savieno.
1: Un šis darbs būs jūsu izstādē.
0: Tieši tā.
1: Es saku jums paldies šodien par sarunu. Es vēlreiz aicinu ieplānot tādu pamatīgu laika sprīdi, lai apskatītu šo izstādi. Es nezinu, vai abas izstādes vienā dienā vai pa vienai, to jau katrs var izdomāt pats. Tātad zīmējuma izstāde iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un es saku šodien paldies vienai no izstādes kuratorēm Maijai Kuršavai, izstādes māksliniecei Dacei Džeriņai un māksliniecei Luīzei Rukšānai. Es saprotu, ka Dace vēl atgriezīsies strādāt, ja?
2: Jā.
1: Jā. Nu, tad tiksimies izstādē. Es tikai gribu vēl atgādināt, ka Saulkrastos no šodienas līdz 18. jūlijam notiks festivāls Saulkrasti Džez, un šovasar tas būs veltīts ritma mākslē. Uz četrām skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un ASV, un viņu koncertos īpaša loma būs bundziniekiem. Un, protams, būs arī centrālie notikumi un būs arī vairāki bezmaksas koncerti, tātad pievērsiet uzmanību Saulkrastiem.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Jā, nu tikko pieminējām, ka Saulkrastī džēzs, tur būs īpaša vieta bundziniekiem, bet ir kāds koncerts, kur īpaša vieta ir čellam un pie tam ļoti daudziem čelliem, jo tas ir tāds čellu, es gribētu teikt ne tikai koncerts, bet arī čellu salidojums un čellistu salidojums no dažādām paudzēm. Šeit studijā ir čellists un komponists Kārlis Auzans, sveiki!
2: Labdien!
1: Un, Kārlis, lūdzu, lai atnāk kāds no jaunajiem čellistiem, nu, skatoties uz to, ka jūsu lielkoncerts izaudzina jaunus čellistus, vai tu varētu pieteikt čellistu, kas mums šeit studijā?
2: Jā, nu, mums šodien studijā ir Roberts Kaldiņš.
3: Labdien!
2: Mm-hmm. Un viņš mācās, nu, mācīsies jau 6. klasē, bet, nu, šogad viņš ir mūsu tā kā orķestra debitants.
1: Ko nozīmē vispār sapulcināt čellistus un izveidot koncertu? Nu, tā nav tāda tipiska parādība, vai ne?
2: Nu, tā galvenā ideja jau bija izveidot kaut ko netipisku. Un pirms vairāk kā 12 gadiem man radās ideja, ka mēs kā čellu trio Melo-M vēlētos spēlēt koncertu ar orķestri. Un tad es sāku domāt, ar simfonisko orķestru mēs jau bijām spēlējuši un ar pūtēju orķestru arī. Un tad kaut kāda sajūta bija, ka pēc neuztaisīt vienu lielu čellistu orķestri, jo čels tomēr var spēlēt gan kā vijoli, gan kā kontrabass, gan kā čels. Un tur ir visi tie, nu, teiksim, tas spektrs ar muzikālo intonāciju pilnīgi apmierinošs, lai mēs varētu uztaisīt lielu tādu orķestrālu skanējumu tikai ar čeliem.
1: Robert, kā tu izvēlējies vispār čellu kā savu mūzikas instrumentu?
3: Tātad mums skolā bija pirmajā vai otrajā klasē, es nezinu, ekskursija uz mūzikas skolu. Un mēs klausījāmies, kā visi instrumenti skan, un mēs varējām paspēlēt viņus. Un es dzirdēju čellu, un man bija tāds, vau, tas ir tik labi skan. Un tad es arī izvēlējos un spēlēju, jā, 5-6 gadus.
1: Kārli, kā tu izvēlējies čellu par savu instrumentu? Es nekad neesmu tev jautājusi.
2: Nu, tas vispār bija dažu, es pat neteiktu, pat minūšu, bet sekundžu jautājums, jo es, nu, kad es stājos muzikas skolā, es stājos uzreiz trīs muzikas skolās, Mediņos, Dārziņos un Jurjānos. Un vienā stājos klavierēs, otrā zēnu korī, Dārziņos un trešajā violē. Un tad Mediņu skolā, kur es tā kā pa pianistu gribēju kļūt, man pienāca klāt Kristapa Berga māma, kas ir Lolita Lilja, un pateica manam tēvam, jums tāds puika ar gariem pirkstiem labi dzird, negribat labāk čēlu spēlēt, jo mums trūks čēlisti, un čēlistiem vienmēr būs, nu jo pianisti ir ļoti daudz, bet čēlisti nepietiek. Un es teiktu tā, ka vienkārši tēvs pamāja ar galvu, un ar to tas viss sākās, jā.
1: Un tad tev arī atlika pamāt ar galvu droši.
2: Nu, protams, jā, un tad jau es, nu, es jau ne, tajā brīdī, es domāju, es neapzinājos vispār, kas tas ir, un vienkārši, jā, un tad ar čēlu arī sākām, un tas čēls man arī tajās rokās iesēdās, nu, jau, es negribu pat teikt, cik gadus, nu,
1: daudz.
2: Daudz gadus, jā.
1: Bet čēls ir fiziski smags instruments, Robert?
3: Dažreiz. Nu, nezinu, kā īsti pateikt. Tad, kad tu viņu nes uz muguras, tad īstenībā ir diezgan viegli, bet ja tu nes rokās, tad ir smagi. Bet viss atšķiras no tās kastes, kurā viņš ir iekšā, jo viņa parasti smagāk. Bet jā, čels tāds
2: nu,
3: čels, smagāks.
2: Čels ir, nu, bērnībā vismaz man čels bija nepārāk smags, bet sarežģīts instruments, jo es pārvietojos ar sabiedrisko transportu, un tajā laikā man no Pārdaugavas uz centru jābrauc bija 21. trolejbus, kas vienmēr bija pārbāsts, un vismaz divas reizes manu čēli iespieda trolejbus durvis. Mm. Tā, kad es biju atspiesis pret šīm durvīm. Un nu, tā, kad nu, visādi ir gājis, jā.
1: Robert, tev arī čēls kādreiz ir kaut kur iespiests?
3: Nu, ne īsti. Es nevaru atcerēties īsti.
1: Nu, jo, tad jau varbūt nav.
3: Jā, jo, ja būtu, tad pirms vairākiem gadiem, kad es vēl nezināju, kā viņi tur tā pakustināt, panāsāt.
1: Kāli, kā jūs sapulcinājāt tos čelistus? Tur ir dažādi paaudžu čelisti un pat diasporas čelisti, vismaz pirms diviem gadiem
2: jā.
1: Bija.
2: Jā,
1: kā tas notiek?
2: Nu, pārsvarā mūsu tas tīklojums jau ir veidojies gadiem, nav jau tā, kad mēs tikko viens otru pazīstam. Mēs ļoti daudz čelistus zinām vienkārši dēļ tā, ka daudz ir mūsu pedagogi vai pedagogu draugi vai mūsu klases biedri, kas tagad jau ir pedagogi. Un pašlaik es teiktu tā, ka tas lielākais atbalsts ir no tieši pedagogiem, jo pedagogi veidot šīs te šūnas ar čelistiem. Un, bet ir, pie mums ir spēlējuši visi gan nacionālā, simfoniskā orķestra koncertmeisteri gan ar pabeiguši savu karjeru čelisti. Nu, tā kā šeit mums nav tas uzstādījums. Tā kā šī ir komūna. Es teiktu tā, tas ir ļoti būtisks tā sajūta, ka tas ir tāda čelistu komūna, kas viens otru atbalsta, bet kas arī vienojās, lai radītu kaut ko īpašu un neparastu, es teiktu, Eiropas kontekstā, jo šādu orķestri jūs nedzirdēsiet nekur pasaulē. Nu, es teiktu, tieši Eiropā. Kaut kur, teiksim, Ķīnā vai nu, Amerikā, un viens orķestri, es zinu, noteikti ir Itālijā, bet nu, tik liels un tik vērienīgs nav nekur.
1: Vai tagad varētu piekrist tam teikumam, ko teica tavam tētim savu laiku, ka mums trūks čelistu?
2: Es domāju, ka nu, Latvijā noteikti, ka netrūks.
1: Netrūks, jā.
2: Bet es neteiktu, ka viņi ir par maz, jo čelu spēlēt var jebkurš, un to var darīt vienkārši arī tā kā sev, savam priekam, un publiski to var darīt tad, kad tu esi gatavs to darīt. Un tā ir tā atšķirība, jo es, piemēram, esmu vienkārši lepns par to, kad ir tik daudz jaunieši, kas ņem šo čēlu rokā, nu, apmainot to pret telefonu vai kaut ko tādu. Un tas ir, un viņiem tomēr veidojās šī te... jūs saprotat, kad jūs nodarboties mūziku, tad jums strādā smadzenes pavisam savādāk, un arī jūsu pirkstu tā mehānika jūs attīsta pilnīgi citā veidā, jo ja tu strādā, es neteiktu strādā, bet ja tu skaties telefonu, tad tev strādā tikai īkšķis, bet ja tu spēlē čeli, tev strādā gan rokas, gan visi pirksti, gan tavas maņas, gan tavas izjūtas un tādas mikrosajūtas.
1: Jā, nu, jūs nedzirdējāt, bet mūsu iepriekšējā saruna bija par ļoti vērienīgu zīmējumu izstādi, un tur arī mēs runājām par to, ka zīmējot ar roku kaut kas galvā strādā savādāk nekā tad, ja tu zīmē digitāli.
2: Nu, absolūti, tas ir pierādīts. Es uzskatu, arī zīmējot ar roku planšetē, nestrādā tā, kā tu zīmē uz papīra ar kādu, nu, teiksim, īstu zīmuli vai otu, jo tas tā ir cita smadzeņu darbības forma un kontroli sevišķi, jo tas tāpat, kā mēs runājot, mēs

0: pasakam teikumu un mēs vairs viņu nevaram izlabot. Bet tad, kad mēs rakstam īziņu, tad mēs varam to tā kā modelēt un principā mainīt savas domas kaut kādu sekundžu laikā. Bet tajā tiešajā runā nekad nekas netiks melots.
1: Robert, vai tavā dzīvē arī čels konkurē ar telefonu?
2: Atšķiras kādos brīžos, ja tas, piemēram, vasarā, tagad, tad jā, jo man nav īsti telefonā ko darīt. Bet skolas laikā man ir, es tā ar draugiem runāju, tāpēc ne īsti, bet tāpat jā, ir tā līdzīga interese.
1: Tātad gan telefons, gan čēles. Tagad, kā tas notiks? Koncerts ir 1. augustā Dzintara koncertzālē. Jums būs kopīgi mēģinājumi vai katrs sagatavo iepriekš?
0: Nu, mums jau ir bijis viens lielais kopmēģinājums un tagad bija 2 mēneši sagatavošanās darbi. Pirms 1. augusta mums ir vairāki mēģinājumi kopīgi. Un tad mums ir, nu, ja 1. augustā mums ir 2 koncerti, tas ir jāpiemina, jo viens 16. otrs 20. Līdz ar to mums būs arī 2 iespējas, bet un redzēsim, kura būs labāka, jo mēs tiešām šo te datumu uztveram kā lielus svētkus mūzikai, svētkus šim instrumentam čēlam, un ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies tie 130 čēlisti, kas būs uz skatuves.
1: 130.
0: Jā. 130 čēlisti, kas būs uz skatuves. Viņi, nu, liela daļa jau kaut ko no šī mūsu repertuāra ir spēlējuši, bet ļoti daudz jauni. Nu, tā ir tāda, augšana kopā. Tad mēs tiešām augam ne tikai fiziski, bet arī garīgi un profesionāli. Un savā meistarībā mēs augam.
1: Robert, kāda bija tā sajūta? Pirmais mēģinājums tev arī aiz muguras, jā?
2: Nu, jā, bet es viņu joprojām atceros, jo tā bija pirmā reize, kas ar tik daudz cilvēkiem, kas tajā mēģinājumā bija, spēlēja un ļoti labi skanēja. Un es varēju saprast, kad es gaidīšu nākamos gadus, ka šis notiks.
1: Bet, nu, ir koncerti. Jūs atkal izšķirsieties, lai satiktos vēl pēc kāda laika, ja?
0: Nu, tad parasti mēs mēģinām satikties katru otro gadu, jo, nu, tas ir tāds, nu, pietiekams laiks, lai vienkārši pašiem kaut ko darītu citu, bet arī, nu, tādus lielus koncertus nav tik viegli arī saorganizēt, lai būtu labs apmeklējums. Līdz ar to šie 2 gadi ir ļoti labs laiks, lai publika atpūstos, bet lai mēs arī sagatavotos šiem 2 gadiem.
1: Jautājums par repertuāru, ko jūs spēlējat?
0: Jā, nu, šogad mums ir ļoti krāšņs repertuārs. Mēs spēlēsim gan lielos rokmūzikas hītus no Pink Floyd vai Beatliem. Būs mana oriģināla mūzika diezgan daudz. Tad būs tautas mūzika. Latviešu tautas mūzika, jā, un būs arī, mums šogad ir, nu, īpaša oga un, teiksim, tāds pirmā sadarbība ar solisti, jo parasti mēs esam taisījuši tikai instrumentāls koncerts, un šogad mums būs īpaša viešņa, proti Dināra Rudāne, kas ar mums, ar Melo M, jau sadarbojas ļoti daudzus gadus, bet, nu, mēs esam sapratuši, ka Dināra ir īstais cilvēks, kuras balss var tā kā ļoti perfekti iekļauties šajā čela skanējumā, jā.
1: Robert, kurš no skaņdarbiem tev vislabāk patīk, kas būs jāspēlē?
2: Tā tad, jā, tur ir tas... ir tāds skaņdarbs no Skyforger, kad ūsiņš jāj. Un tas ir tāds metāls, diezgan ātris un grūts, man vismaz.
1: Mm-hmm. Bet patīk, es saprotu.
2: Jā.
1: Mm-hmm. Kāli tev repertuāri ir grūti atrast, pielāgot, aranžēt?
0: Nu, tas viņš ir jāaudzē. Nu, tā ir tāda, jā, tas ir... tur ir kaut kādā veidā jāsajūt, kas atbilst šai te lielai čelistu jūrai, kas var savākties un būt kopā ar kaut kādu ļoti zīmīgu, ne tikai muzikālo, bet arī kaut kādu tā kā, nu, vēstījumu, tādu vēstījumu par kaut ko. Un tur mūsu koncertā būs ļoti daudz tādu īpašu vēstījumu, kas vienkārši

0: Vienkārši veicina gan mūsu latvisko identitāti, gan arī teiksim, čēlistiem dot šo te sajūtu, ka viņi varbūt arī kā rokzvaigznes, viņi var sajusties uz skatuves ka ar pilnu apskaņošanu, ar pilnu apgaismošanu un iedot arī publikai šo te brīnumaino sajūtu, ka var redzēt vienlaicīgi 130 rokzvaigznes. Ja?
1: Un solisti būs melojami čēlisti vai vēl?
0: Nu, tā kopumā ir Melo M, tas pamats, trio, Jānis Pauls, Miķels Dubīčins un es, un tad ir vēl tie mūsu kolēģi ļoti daudzie, un tad mūsu dziedošā solista, protams, Dināra Rudāne.
1: Man ir tāds muzikā pilnīga nezinīša jautājums. Vai tie 130 čelli, visi būs čelli, vai tā kā orķestrī, katram būs sava loma? Nu, kā tu teici, kā vijola?
0: Viennozīmīgi, jā. Katram būs čēli ir sadalīti grupās, un katram ir sava balss, kur viņa vai funkcija, ko viņa dar. Viena spēlē basus, otra spēlē kaut kādu ritmisku funkciju, trešē melodisko funkciju. Citreiz mēs arī kaut ko perkusīvu uzsitām pa čēliem. Nu jā, mums arī jāpiemina, ka būs divi brīnišķīgi perkusionisti, proti Miķelis Vīte pie bungām un Mārtiņš Miļevskis pie perkusijām, kas ir absolūti vieni no profesionālākiem Latvijas sitamiem instrumentālistiem. Jā.
1: Un, Robert, kāda būs tava loma?
2: Man pārsvarā ir trešā balss, kas ir daudzos ģenerbos bass. Pārsvarā bass, jā.
1: Mm-hmm. Bet, Kārli, kā jūs sadalāt to? Kuri būs basi, kuri nē?
0: Nu, tur ir pēc instinktiem. Jā, ļoti, ļoti daudz vienkārši. Daudz īstenībā palīdz pedagogi arī. Pedagogi mums ļoti bieži pasaka, šis ir labs uz basiem vai uz kaut kādām ātrajām daļām vai uz tiešām melodiskajām daļām, nu, vai arī tieši kāds ir ļoti ritmisku to sajūtu. Tas tā tiešām ir jāsaka milzīgs paldies visiem mūsu pedagogiem, kas palīdz sagatavot repertuāru, un tā ir tāda kopēja misija. Jā, tas nav tāds, tā ir arī tāda diezgan kolektīva domāšana. Neviens netiek kaut kā kontrolēts. Nu, tā kā tev ir obligāti jāizdara tas un tas un tas, bet tev jāapzinās tava atbildība, ko tu dari tajā brīdī. Un šī te atbildības sajūta tiešām viņa ir jūtama. Es varu pateikt, ka es ieraugtos pāri pa 100 cilvēku sev priekšā un es saku, un tagad visi kopā, un viņi tiešām to izdara pirms tam neko nemācoties vai ko, bet viņi tā ir tiešām kolektīvā domāšana.
1: Robert, vai tu esi tā pasapņojis, kas tu būsi, kad tu pabeigsi, nu, skolu, mūzikas akadēmiju, kur tu redzi savu vietu?
2: Nu, īsti neesmu, bet ja man vajadzētu, piemēram, nezinu, izvēlēties darbu, tad es būtu kaut kāds inženieris, kaut jebkāda veida. Bet man mūzika jau projām palikt kā hobijs. Es mācītos gan jau skaņdarbus.
1: Tu pārsteidz inženieris, kas spēlē čelu, ja?
0: Bet tas ir brīnišķīgi, kas varbūt, nu, jā, vai arī ārsts, kas spēlē čelu.
1: Arī tā ir, ja?
0: Nu, bet, protams, pasaulē, man liekas, ārsti ir viena no tādiem lielākiem čelu entuziastiem, kas tiešām mājās muzicē, taisa koncerts. Tā ir ļoti tā ir ļoti laba tradīcija. Nu, ko mēs arī mēģinām veicināt arī Latvijā, jo pirms tam mūsu sistēma lika mūsu mūzikas skolas audzēkņiem palikt tikai savā kaut kādā tajā mūzikas nišā un neļāva viņiem domāt tā atvērti. Un tagad ir, jā, galvenais mūzicēšanas prieks, savas kvalitātes apzināšanās un tiešām instrumenta mīlēšana un, nu jā, mūzika visam pāri, neko es vairāk nevaru pateikt, jā.
1: Sapratīt, mums ir arī kāda kolēģi, kas mācās spēlēt čelu, viņa ik pa laikam mums pastāsta, kā viņai klājas. Var teikt, ka čels Latvijā ir modē?
0: Nu tā, tas vienkārši ir lēcis.
1: Ir sanācis, ja?
0: Jā. Nu tā mēs esam kaut kā pirms tiem 20, cik tur viena jau gada, izveidoja to čelu trio Melo M, un tas ir, man liekas, viens no tādiem dzinuļiem. Nu, cilvēki vispār, nu, sabiedrība viens otru kopē un

satiksies 130 čelisti. Un lai jums labi skan un lai jums ir laba sajūta un lai tā kopienas sajūta arī nepazūd, jo jūs tur varat tīkloties un droši vien arī ārpus lieliem koncertiem. Paldies šodien komponistam un čelistam Kārlim Auzānam un jaunajam čelistam Robertam Kalniņam. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Marijona Baltkalne, Ansis Pavasars un Katrīna Bramberga. Rīt būsim tādā kultūra vietā Mēnesnīca, Turkalnē, un arī mēģināsim saprast, kā profesionālā māksla var veicināt empātiju, savstarpēju sapratni un spēju apzināties arī savu lomu sabiedrībā. Izklausās diezgan nopietni, bet klausieties rīt pēc 11.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, bet Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tādēvēto viltus karoga operāciju. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Sienkēvičs vakardien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā un var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Latvijas, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienesta informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīduzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogās Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, vakardien paziņoja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Prioritātes ir skaidras sagatavošanās ziemai, tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konsultācijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam, teica Zelenskis kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu, kas ieradusies vizītē Kijevā. Ukrainas parlaments aizvakar nobalsoja par Julijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministras amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata. Līdz jaunas valdības apstiprināšanai līdzinājā valdība turpina pildīt pienākumus. Moldovas valdošās proeiropeiskās Rīcības un solidaritātes partijas virzītais premjerministra amata kandidāts uzņēmējs Vasili Tofans paziņojis, ka Moldovai nepieciešama lielāka politiskā drosme, lai īstenotu struktūrālās reformas un stiprinātu ekonomiku. Tofans atzīmēja, ka Moldovai jāizteno fiskālās pensiju un administratīvās reformas, uzsverot, ka politiskie līderi nevar izvairīties no sarežģītu lēmumu pieņemšanas, mēģinot izpatikt visiem. Viņš arī norādīja uz pieaugošo darba spēka trūkumu Moldovā, norādot, ka valstī būtu jāvienkāršo ārvalstnieku piekļuva Moldovas darba tirgumu, lai atbalstītu uzņēmēju darbību un veicinātu investīciju piesaisti. Šomēnes Tofanam jaunas valdības apstiprināšanai parlamentā jāsagatavo darba programma un jānosauc ministru kabineta sastāvs. Lietuvas uzņēmumi šogad plāno paaugstināt cenas ievērojami aktīvāk nekā kompānijas Igaunijā un Latvijā, liecina pētījumu. Aģentūras Norstata veiktās aptaujas dati. Kā būtiskāko cenu kāpuma iemeslus Baltijas valstu uzņēmumi min vispārēju izmaksu pieaugumu un darba spēku saistīto izdevumu palielināšanos. Par notikumiem Latvijā. Īpaši attīstības fonds varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šādu ieceri vakardien konceptuāli atbalstīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austruma teritorijas attīstības fondu, par kura finansēšana komisijā raisās plašas diskusijas. Valsts neapsver dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu krāpu pārvadājumu krītumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, tajā skaitā autotransporta pārvadājumus pārceļot uz sliešu ceļiem. Tas ir viens no secinājumiem valdības namā notikušajā ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē. Tranzīta nozare šobrīd saskaras ar krāvu krītumu un daudzām citām problēmām. Tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšana no valsts budžeta. Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā vakardien sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības un infekcijas slimību korpusa būvdarbi. Jaunā ēka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem un tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem un citiem darbiniekiem. Būvniecība ir paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

jo šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vēju 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs ziemeļu puses vēju no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 13 līdz plus 18 grādiem, vietām Kurzemē plus 11 plus 13 grādiem. Garamajā dienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Būtīs ziemeļu puses vēju no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 22 līdz plus 27 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Nacionālās apvienības politiķi, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsušies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē, aicinot paplašināt patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Aicinājums balstīts uz revīzijas iestādes līdzšinējā izvērtējumā konstatētajiem pārkāpumiem. Finanšu ministrija gan uzsvērusi, ka revīzija nav pabeigta. Nedēļas laikā kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās saņemti 8139 pieteikumi, liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. No tiem apstiprināti 6104 jeb 75% pieteikumu. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, savukārt trešajā vietā Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Augusta nogalē, 22. augustā, Carnikavas igadējo nēģu svētku dienā, Carnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā vakardien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, atbalstot ieceri ar atsevišķiem grozījumiem likumā piešķirt pilsētas statusu Ādušu novada Carnikavai. Deputāte norāda, ka līdzinājā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 000 eiro. Par ieceri vēl steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālēmj Saeimai, un tas varētu notikt jau nākamajā. Nedēļ. Kā norāda Saeimas priekšsēdētāja un kādreizējā Carnikavas novada domas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības ideja par šo bijusi jau gadiem. Latvijā pirmo reizi izmeklē Baltkrievijas amatpersonu lomu, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Ģenerāla prokuratūra vakardien sākusi kriminālu procesu par šīm Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām. Krimināla process sākts pēc valsts robežsardzes iesnieguma. Ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departamenta prokurors Andris Aleksejs LTV sacīja, ka vēl pāragri runāt, cik liela iespēja ir saukt šīs personas pie atbildības. Par ārvalstīm. Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto nolicis parlamenta deputāta mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobīļu ražošanas uzņēmumā BYD. Sijārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs premjerministra Viktora Orbāna valdībās, platformā Facebook paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD ieņemt starptautisko amatu. Iepriekš, kā Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministram, Sijārto bija izšķiroša loma sarunās ar BYD par rūpniecības izveidi Ungārijā. Sijārto arī iebilda pret Eiropas Savienības tarifiem Ķīnas precēm. Bijušais ASV prezidents Joe Bidens trešdien paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memoāri par prezidenta amatā pavadīto laiku, kā arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, bet Polija brīdināja, ka Krievija varētu plānot tadēvēto viltus karoga operāciju. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakardien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā un var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Rinkēvičs, Latvijas, Lietuvas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, vakardien paziņoja Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis. Prioritātes ir skaidras – sagatavošanās ziemai, tāpēc Serhijs Koreckis pēc visām konstitūcijām noteikti ir vislabāk sagatavotais cilvēks Ukrainas premjerministra amatam, teica Zelenskis kopīgā preses konferencē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenam. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Tikai šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla un būtīs ziemeļu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra

0: Tur plus 13, plus 18 grādi, vietām Kurzemē plus 11, plus 13 grādi. Gaidāmajā dienā Latvijas rietumos būs lielākoties saulains laiks, austrumos mākoņi brīžiem aizklās debesis un no pēcpusdienas tur vietām arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Putīt ziemeļu puses vēšu un gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien runāsim par mākslu, kas kļūst par daļu no cilvēka, un par mūziku, kas runā bez vārdiem. Viesos tetovētājs studijas Rīgas Tinte līdzdibinātājs un grupas Tessa bundzinieks Jānis Burmeisters. Sveiks, Jāni!
3: Sveiki!
2: Jāni, tu esi izvēlējies divas mākslas formas, kas prasa ļoti lielu precizitāti, gan tetovēšana, gan bungas. Tu tur redzi kaut ko vienojošu?
3: Pirmkārt, es laikam varētu teikt, ka es tetovēšanu neizvēlējos.
2: Tetovēšanu izvēlējos tevi?
3: Varbūt iespējams, jā, jo tā bija tetovēt. Es sāku kaut kādu, es domāju, dažādu apsāku sakritības dēļ. Esmu, kopš es sev atceros, es vienmēr esmu bijis saistīts ar zīmēšanu, ar kaut kādu savu izpaušanos vai kaut kā tam līdzīgi. Un es atceros, ka nebija tā, kad es... ka tetovēšana mani uzrunāja jau esot ļoti jaunam vai kaut kā tam līdzīgi. Īstenībā tetovēšana nāca pēc mūzikas, jo tur es sāku iepazīt krietni vairāk alternatīvo vidi, cilvēkus, kuriem bija tetovējumi, un pat tajā laikā nebija tā, ka es skatījos uz šiem notetātajiem individiem un domāju, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, ko es gribētu uz sevis, tas ir tas, ko es gribētu darīt. Tas vienkārši likās kaut kas ļoti interesants, kaut kāds jauns mākslinieciskās izpausmes veids, un kā es runāju šajā dažādi apstākļi, tas bija vienkārši vienā vakara kaut kāds pasākums, kur bija šie te alternatīvie cilvēki saistīti no mūsu kaut kādiem pirmiem muzikālajiem projektiem, un tajā pašā laikā cilvēki, kuri bija jau paši tetovējušies, un tā nu gadījās, ka man piedāvāja iespēju nākušajā dienā pamēģināt patetovēt ar ļoti apšaubāmas kvalitātes aparatūru, apšaubāmos apstākļos. Un man vienkārši tas likās kaut kas super interesants. Un es piekritu. Un tādā ziņā jau es negāju šo garo ceļu, kur tu, kā tu saki, piemēram, izvēlies šo profesiju un tu ej cītīgu apmācību, tu tur pēti, visu kaut ko tam līdzīgi, jo tas bija patiešām tāds viens tāds atgadījums, tas sanāca iespējams negaidīts labi, un man likās, es esmu ieinteresēts to turpināt, bet jāsaka, ka pat pirmos kaut kādus vairākus gadus, kamēr es to darīju, salīdzinoši vairāk vai mazāk regulāri, nevienā brīdī es par to nedomāju kā par savu nākotnes profesiju. Tajā laikā es arī mācījos Rozentāla mākslas koledžā, un man likās, tas tāds kaut kāds tāds inerts virziens bija uz to, ka es visdrīzāk būšu kaut kādu veidu dizainers vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā tetovēšana, tā alternatīvā mūzika gāja kaut kādu tur tādu paralēlu ceļu. Un es domāju, tikai kaut kādā, es pat nezinu, kurā gadā, trešajā tur vai ceturtajā gadā, kopš es sāku to darīt, es... sapratu, ka tas īstenībā var kļūt par kaut ko nopietnāku. Un es domāju, ka es to sapratu tajā brīdī, kad man varbūt kāds iedeva kaut kādus 5 slatus par kādu tetovējumu, un man pēkšu kabatā ir nauda par to, ko es esmu kaut kādā vienkārši amazantā veidā izdarījis. Un tas likās, tajā brīdī likās, ka varbūt tomēr šeit ir kaut kas, bet es negāju uz to tā ļoti, ļoti, ļoti mērtiecīgi. Tas bija tāds kaut kāds... Es nezināju, bet tas man kaut kur aizdīs, es vienkārši to turpināju darīt. Tāpēc, ka man tas likās vienkārši ārkārtīgi interesanti. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Šī mijiedarbība ar to cilvēku, kurš šo tetovējumu iegūst, šis viss tas sāpju process, tas viss likās kaut kas tāds pilnīgi nepieredzēts. Jo manā ģimenē, maniem tuviniekiem nevienam nebija tetovējumu. Nebija tā, ka es, kā šie romantiskie tetovēšanas stāsti, kur es skatos uz tur kaut kādu savu vectēvu vai ko tādu notetovējušos un liekas, šis ir baigi interesanti. Tā nebija. Un tad tas vienkārši tā sākās kaut kādā ziņā absolūti nejauši.
2: Respektīvi, tu ļāvies savai.

0: interesē, kas tevi ir aizvedusi līdz šodienai. Mēs pilnīgi noteikti pārunāsim vēl, atgriezīsimies pie tiem sākuma posmiem, mm-hmm. to, kā tu apguvi šo mākslu, meistarību, bet tu piemini šo alternatīvo vidi, kurā mm-hmm. tu biji. Tur tevi aizveda mūzika, es saprotu, tur tu iepazinies arī ar tetovēšanu, tu tur esi iepazinis, pieļauju lielāko daļu no saviem šī brīža līdz cilvēkiem, bet ko nozīmē šis alternatīvais ceļš, ko tev vispār nozīmē vārds alternatīvs, vai tā ir estētika vai attieks?
1: Es domāju, nu, protams, primāri alternatīvo es saistu ar, nu, tajā laikā noteikti ar mūziku, bet, protams, tas bija kaut kāds, es nezinu, vai to varētu nosaukt par kaut ko, jebko, kas ir kaut kāda protesta forma vai kaut kas tamlīdzīgs, varbūt tajā laikā mēs tur gājām uz skolu kaut kādos tur kombinzonos un klausījāmies smagu mūziku un ģerbāmies varbūt kaut kā mazliet izaicinoši, bet salīdzinot ar mūsdienu radikālām robežām, tas īstenībā bija nieks, bet jebkurā gadījumā likās, ka tas alternatīvais ir kaut kas, es pat neteiktu, ka burtiski pretējs tam, kas ir tas, nezinu, jauniešu populārākais kaut kāds, vai populārākā mūzikas gauma, vai vispār kaut kāda ģērbšanās, tur stils vai gauma, bet tas likās, jā, kaut kas tāds individuāls, interesants, jā, ar brīvu iespēju izpausties kaut kā. Es varbūt to varētu tā definēt. Un jā, nu primāri jau tā bija, viss tas sākās ar mūziku. Jo mana, piemēram, mans ceļš mūzikā, es domāju, tāpat kā manam brālim, mums sākās ar to, ka mēs augām klausoties ļoti daudz rock mūziku, pateicoties savam tēvam. Un tā mūzika vienmēr tur bija. Un tad kaut kādā ziņā vienmēr likās, ka ir interesanti mēģināt pašam kaut ko tādu radīt. Un savos tur agrajos tīņu gados es cītīgi taisīju elektronisko mūziku kopā ar mūtmākslinieku Kasparu Groševu, kurš bija man brāļa klases biedrs. Un tur ir ļoti daudz kopīgi ceļi. Un tad mēs sākām kaut kādā klausīties šo smagāku mūziku, alternatīvu. Un tad jau tur viss kopā sāk birt gan šī te, nezinu, mazliet ekstrēmāka ģērbšanās, kaut kādas dīvainas gaumas, dažādās lietās, viss kaut kas tamlīdzīgs. Un tas mēs sev uzskatījām, es domāju, kaut kādā ziņā par diezgan alternatīviem jauniešiem tādā ziņā. Bet es, kā es saku, tas bija, nu, 25 gadus atpakaļ, bišķiņ pat vairāk. Un es domāju, jā, tās definīcijas noteikti ir pilnīgi mainījušās mūsdienās.
0: Pieķersimies arī mēs mūzikai raidījumā Monopols, pievērsīsimies tavām izvēlēm. Es zinu, ka tās nāca ļoti pārdomāti, tāpēc es gribu tev dot iespēju ar tām kārtīgi iepazīstināt, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, šobrīd, kad tu klausies mūziku, tu nodali sevī klausītāju no mūziķa?
1: Es domāju, to nav iespējams. Es gribētu, lai tas ir iespējams. Bieži vien esmu cilvēkiem teicis, kad aizjot uz jebkuru koncertu, vienalga, cik meistarīgs vai tieši pretēji būs, piemēram, bundzinieks, 70% no laika skatīšos uz bundzinieku, un es tur neko nevaru padarīt. Es man ir prieks, ka es kaut kā esmu iemācījies varbūt, nezinu, kā teikt, nebūt kritisks vai vispār nevērtēt. Es varu tikai vērtēt kaut kādas tehniskās, nu, tur iespējas vai spējas, kaut kā tā, bet es domāju, jā, šīs lietas varbūt, diemžēl, bet vairs nav atdalāmas kaut kādā veidā. Bet es visu laiku par to cenšos piedomāt, ka man ir jāmēģina šo klausīties absolūti aptrahējoties no jebkādām tehniskām vērtēšanas skalām.
0: Droši vien klausīsimies tagad ar dažādām ausīm, kādas nu katram tās ir, bet to arī esi paredzējis īpašu secību.
1: Jā, es šo secību esmu paredzējis varbūt tādā sajūta ziņā, bet šie patiešām, jā, man ir ļoti nozīmīgi gabali. Un
0: sāksim ar Neurosis Sun That Never Sets.
1: Jā.
0: Ievadvārdi?
1: Šī ir ārkārtīgi definējoša grupa, ne tikai mūsu grupai Tesai, bet visam šim žanram, jo šī grupa sāka spēlēt 85. gadā, tad, kad es dzimu, un viņi ir radījuši šo nosacīto žanru, kurā mēs pat esam, viņi ir šī žanra pamatlicēji, un tur, protams, var stāstīt ilgu un gari, bet tā nu sanāk.

Atskatījās, ka 2016. gadā mums ar grupu Tesi bija iespēja braukt ar viņiem Eiropas tūrē un iesildīt viņus visas tūras garumā. Un, tā bija vārdiem neaprakstām pieredze.

0: Radījumā Monopols viesos tetovētājs Jānis Burmeisters, kurš pašā ievadā jau nedaudz ieskicēja savus pirmos soļus šajā mākslā. Es to saukšu tā, bet es zinu, ka jūs bieži vien sevi lielākoties saucat vainu par tetovētājiem vai tetovēšanas meistariem. Un tu īpaši arī citās intervijās esi uzsvēris, ka tu izvairies no šī vārda mākslinieks. Kāpēc?
1: Jā, es nezinu, kā es nonācu pie tāda principa, bet man ir šos daudzos gadus strādājot tetovēšanas salonā. Es strādāju nu, jau gandrīz 16 gadus, bet, protams, ir šie vēl 9 vai cik gadi, 8, ko es darīju tur mājas apstākļos un vēl sazinu, kur interesanti, ka pretēji tam, kā varētu likties šos visus gadus strādājot, esmu nonācis pie kaut kādā ziņā absolūti pretēja virziena par to, ka es tā kā šo arvien mazāk un mazāk uztveru kā tādu, tas nav par mani, respektīvi. Es esmu nonācis pie tā, ka man ir super svarīgi, lai cilvēks ir priecīgs, laimīgs, saņēmis šo te darbu sevis, par kuru viņš ir patiešām lepns, nevis es esmu kaut kādā veidā uzspiedis savu mākslinieksko ego un pierunājis viņu taisīt kaut ko tādu, kas es zinu, ka primāri apmierinās mani, bet varbūt tas nav 100% par to, ko tas cilvēks ir vēlējies. Un tādēļ es kaut kādā ziņā mēģinu iet prom no šī te, tā, nezinu, šīs tetovēšanas mākslinieka definīcijas tikai daļ tā, ka es arvien vairāk un vairāk uztveru, ka tas, jā, kā es teicu, ka tas nav par mani. Un tad, jo bieži vien tu vari būt vienkārši izcils mākslinieks, tu vari būt tur taisīt vienkārši nereālus darbus, bet dienas beigās tas jebkurā gadījumā būs par to cilvēku, kurš nāk pie tevis kā klients, jo tu vari būt nu, ekstremāli labs savā lietā, bet bez šiem klientiem tu tāpat nu, teoretiski nevarēsi nepelnīt dzīvošanai, ne vispār nu, tā kā būt kaut kādā ziņā funkcionāls finansiāli.
0: Bet šie cilvēki nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es esmu tagad izdomājis, es vēlos šādu un tādu tēlu uz savas rokas, piemēram. Un vai tu būsi tas meistars, kurš izdarīs šo tehnisko darbu, vai arī viņi nāk pie tevis un saka, hei, Jāni, es gribu tavu mākslu, jā, tavu zīmējumu uz savas rokas?
1: Ir abi varianti. Un man abi varianti liekas pilnīgi ok. Nu, es neteiktu, kāds no šiem variantiem man ir prioritārs. Respektīvi, ir, piemēram, ir kaut kāds, man bieži cilvēki prasa, vai tu atsaki tetovējumus. Un šeit es, piemēram, teorētiski ņemu vērā tīri kaut kādu tehnisko aspektu tetovēšanas. Protams, mūsu salonā nekad netiks taisīt jebkādu veidu rasistiski vai diskriminējošu tetovējumu, bet, respektīvi, ja cilvēks atnāk ar ideju, un ja man tā ideja liekas laba, bet ja es redzu, ka tehniski ir kaut kādas specifiski ierobežojumi, kāpēc tas neizskatīsies labi, tad, protams, es iesaku kaut kādu savu variantu, un šeit varbūt parādās kaut kādas arī gribot vai negribot kaut kāds mani influence, mans virziens kaut kāds, bet teorētiski man vienmēr licies svarīgi nemēģināt kaut kādā veidā vest cilvēku prom no tās primārās idejas, kurš šis klients vēlas, tikai tāpēc, ka man liekas, o, šis būs man interesantāk vai kaut kādā tādā veidā. Tāpēc, jā, man šie abi veidi liekas pilnīgi pieņemami un es nekādā veidā neuzskatu, piemēram, tetovējumus, kur cilvēks nāk un prasa man, Jāni, es gribu tavu mākslu. Es neuzskatu, ka šis tetovējums ir izteikti vērtīgāks par to tetovējumu, ko cilvēks pats ir izdomājis, ka viņš vēlētos.
0: Tas varbūt tajā brīdī tu vari sev atļaut nosaukt par mākslinieku. Jo
1: varbūt,
0: tu esi arī mākslinieks.
1: Jā, varbūt, jā. Tajā ziņā, nu, tā varētu teikt, jā. Bet vispār es varbūt pretēju tam, ko cilvēki domā, pretēju to, ko cilvēki redz mūsu soctīklos. Atklāt sakot, procents ir ļoti mazs, kur cilvēki nāk un prasa tavu individuālo mākslu. Un tas ir tikai normāli, jo mēs esam pakalpojami biznesu tomēr, nu, kaut kādā ziņā.
0: Runājot par šo tehnisko daļu, lai arī tu esi mācījies mākslas vidusskolā, nu, tur noteikti nav tādas tetovēšanas klases.
1: Nav, jā.
0: Kur un kā var apgūt darbu ar tik specifisku mēdīju kā āda?
1: Nu jā, es pats neesmu gājis šo ieteicamo klasisko ceļu, kur visi

0: Visi tetovētāji, nu, lielākā daļa tetovētāju visdrīzāk teiks, ka tas pareizākais veids, pēdējās pareizākais varbūt būtu vienmēr iet pie konkrētiem māksliniekiem, tetovētāji, meistariem, kuri tevi uzrunā, viņu meistarību, viņu stils, un iet pie viņiem teikt, ka es vēlos kļūt par tetovētāju, vai ir kāda iespēja to darīt pie jums, mācīties, kļūt par jūsu mācekli. Tas ir tas ideālais variants, un tad atkarībā no, piemēram, kādiem tetovētāju uzskatiem, protams, norit šis apmācības process, bet tajā pašā laikā ir, jebkurš cilvēks pameklējot internetā, redzēs, ka ir daudz pieejami internetā kursi, tetovēšanas un...
1: Bet tad, kad tu mācījies, nebija internetā pieejami kursi.
0: Jā, nu man nebija internets arī. Es, tas tāds aizvēsturisks laiks, kad arī YouTubes nebija. Vēl, tas bija pilnīgi savādāk. Jā, man paveicās, ka man bija diezgan daudz muļķīgi draugi, azartiski un avantūriski draugi, kas man ļāva praktizēt šo visu uz viņa ādas. Un tas bija, protams, kaut kādā ziņā riskanti, bet tā, ka mums bija tur 16 gadi, bija diezgan vienalga par daudz lietām. Un tāpēc man kaut kādā ziņā ir grūti objektīvi teikt, kas ir tas pareizākais veids, kā to darīt, bet, piemēram, tā pieeja mūsu salonā, mēs mēģinām kaut kādā ziņā apvienot kaut kādu praktisku un principiālu pieeju tetovētāju apmācībai, kur mēs ņemam vērā kaut kādas tās vērtības, kas mums liekas svarīgas tetovēšanā, un arī kaut kādu, nu, loģisku, praktisko pieeju, jo viena lieta, man liekas, kas ir ļoti svarīga, jebkuram cilvēkam domājot apgūt tetovēšanas profesiju, ir tā, ka ejot uz šiem kursiem, šie kursi neiemāca tev strādāt ar cilvēkiem. Kaut kādā ziņā tev ir uzdevumi konkrēti, tu viņus izpildi, tad dabūt diplomu, visu tu teorētiski, tehniski esi iemācies šo to, bet tu nonāci kaut kādā salonu vidē, un pēkšņi tev ir jāsaprot, ka ir absolūti dažādi cilvēki, dažādi untumi, dažādas prasības, un tās ir tādas lietas, ko tu var apgūt tikai salonā. Un varbūt izejot šos kursus pat ļoti labā līmenī, tu esi pilnīgā šokā un par to, kas pēkšņi notiek salonu dzīvē.
1: Tu piemini attiecības ar cilvēkiem, un patiesi tavas attiecības ar klientiem sniedzas pāri tam, kā tu saki, tai tehniskajam izpildījumam. Jūs bieži vien pavadat kopā ļoti garas stundas. Jā. Tas cilvēks konstanti ir sāpējis, droši vien tiek kaut kas pārunāts. Kas vēl bez tetovētāja tu esi cilvēkam tajā brīdī?
0: Es nezinu, nu, cilvēki jau bieži saka, ka tur ir kaut kāds psihologa aspekts vai kaut kas tamlīdzīgs. Es esmu vienmēr... Kopš pirmās dienas, kad es to sāku darīt, man vienmēr likās, ka tetovēšana ir kaut kādā ziņā tāds šī unikāls process, kur bieži vien cilvēks atnāk pie tevis, satiek tevi pirmo reizi mūžā, un tu šim cilvēkam atstāj kaut ko uz visu mūžu.
1: Milzīga uzticība.
0: Tā ir nereāla uzticība. Es pat nezinu, kas ir šī amata, neņemot vērā kaut kādas medicīniskas procedūras vai kaut kas tamlīdzīgs, kur tik ļoti cilvēks uzticis kaut kādu savu ķermeņu daļu. Un līdz ar to man vienmēr ir licies, ka tetovēšana nedrīkst būt tāds process, kas ir labdien uz redzēšanos. Un man vienmēr arī ir, protams, bijis ļoti, ļoti interesanti strādāt ar tik dažādu sfēru cilvēkiem, runāties un uzzināt kaut kādas lietas. Un man ir prieks, ka man arī ir daudz no šiem cilvēkiem ir kļuvuši patiešām par tuviem draugiem. Un tādējādi, jā, es domāju, šis uzklausīšanas aspekts ir ārkārtīgi svarīgs tetovēšanā, un es domāju, es vēlētos vispār arī uzsvert to, ka ņemot vērā, cik ārkārtīgi daudz ir tetovētāji mūsdienās, cik ļoti populāri ir tetovēšana. Atklāt sakot, šis tieši kontakta un komunikācijas aspekts kļūst ar vien svarīgāks, jo ja mēs nonākām situācijā, kur ir milzīga kaudze ar tetovētājiem, kas visi tetovē ļoti labi, kas ir šīs vērtības, kā tu tomēr izvēlēsies kaut kādus konkrētus meistars, un tā būs kopējā pieredze. Tas jau vairs nav tikai par šī tetovējuma iegūšanu, tas ir par kopējo pieredzi, vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tu varbūt vari dabūt fantastisku tetovējumu no ļoti nepatīkamā meistara, un diez vai tu vēlēsies tur atgriezties. Tāpēc es domāju, šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, un nav tā, ka visi tetovētāji to arī tā uztver.
1: Ļoti liela uzticība no klienta puses, kas tev iedod gan lielu arī atbildību. Es saprotu, tajos 16 gados ar pirmajiem mēģinājumiem, tur tas nebija diezko aktuāli tajā brīdī, bet

0: tagad ar visu to pieredzi, ko tu esi sakrājis, tev ir kādos brīžos bijis grūti ar to atbildības kādu nastu?
1: Es nezinu, tas ir tieši šajā sadaļā, bet tas vairāk ir par to, ka esmu nonācis tajā situācijā, kur ja es nejūtos 100% pārliecināts, ka šo konkrēto, piemēram, klienta prasību var izdarīt uz 100%, tad man liekas vienmēr pareizāk ieteikt šiem cilvēkiem vērsties pie meistara, kas to varēs izdarīt uz 100%. Un es domāju, šeit ir šis atbildības faktors. Jo, ja, piemēram, es piekrītu kaut kādam darbam, es zinu, ka es to varu uzņemties, izdarīt, tad man nav atklāti sakot, pēc visiem šiem gadiem es sasniedzu tādu sadīju, kad es atklāti sakot, tetvajot nestresoju. Bet, ja man būs šis tetvajums, kur es zinu, ka no pirmās līdz pēdējā līnijā man būs baigais stress par šo, un es vēl neesmu galā 100% pārliecināts, ka tas būs patiešām lielisks veikums, tad es bieži vien cilvēkiem saku, tieši tā arī es arī pavisam atklāti saku. Es uzskatu, ka šis un šis meistars un šis salons to varēs izdarīt labāk par mani, un es ieteiktu to darīt tur. Tāpēc es domāju, es, protams, to saku arī no salīdzinoši komfortablas klientūras pozīcijas. Pirmajos gados loģiski, ka es piekrītu pilnīgi jebkam, jo man tas arī likās amizanti, un es varētu teikt, ka esmu šādā veidā ieguvis ļoti tādu lielu pieredzi un varētu sevi saukt par diezgan fleksibulu meistaru. Bet jā, man vienmēr ir šajos pēdējos gados un visā šajā karjeras tādā nozīmīgajā posmā, es teiktu, ka jā, man šī atbildība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts.
0: Tagad uz mirkli aiziesim ciemos uz jūsu studiju un uzklausīsim kādu tavu kolēģi.
2: Jānis man ir skolotājs gan profesionālā jomā, gan dzīves jomā. Es domāju, ka viņš daudziem ir tāds skolotājs, gan tuvākajiem, gan arī tiem, kas viņam tālāk. Bet skolotājs viņš ir nevis ar savu mācību, bet gan ar piemēru un iedvesmu, ar enerģiju, kas viņam piemīt. Enerģiju, kas saka, hei, mēs varam darīt, būvēt, radīt, mainīt, palīdzēt, pieredzēt, priecāties. Ikdienā es parasti redzu tieši, cik daudz cilvēkus viņš iedvesmo un atbalsta dažādos projektos, palīdz viņiem piepildīt savas vīzijas, vienlaikus arī piepildot pats savējo. Ja citreiz redz Jāņša diena no malas, tad liekas, ka tā ir tik aizpildīta, ka varētu izdalīt uz vēl kādām 3 dienām. Bet par spīti tam, cik aizņemts viņš mēdz būt, viņš vienmēr spēja atrast laiku gan saviem klientiem, biedriem, saviem draugiem un ģimenei. Jau tā kā gandrīz 10 gadus ar Jānis kopā strādājot, patiešām ir gods būt līdzās tik uzņēmīgam, darbīgam un sirsnīgam cilvēkam.
0: Kolēģis Daniels Zars.
1: Jā, ko es tur varu piebilst? Jā, Daniels ir, es tikai varu piebilst, ka Daniels ir simtprocentīgi viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem un tetovētājiem.
0: Viņš kopā ar tevi strādā salonā Rīgas Tinta, kuru jūs kopā ar Edgaru Freimanu dibinājāt 2010. gadā. Kādu vietu jūs tolaik gribējāt izveidot?
1: Tajā 2010. gadā bija tā, ka mums jau nebija tāda liela pieredze tur, kā izskatās citi saloni vai kaut kas tamlīdzīgs. Es biju tetovējies dažos salonos šur tur, un šie saloni varbūt nebija gluži tādi, kā es iedomājos šo ideālo vidi, un mēs ar Edgaru gribējām radīt vidi, kas bija varbūt mazlietiņi, viņi bija vairāk tendēti tādā tradicionālā ASV tādā satikšanās vietu, kā komfortablu vietu, kur cilvēkiem vienkārši atnāk satikties, parunāties, pakomunicēt un varbūt arī nemaz neuztaisīt tetovējumu vietu, kurā valdi kaut kāds tāds radošais gars, lai cik klišēs skanētu, kur ir subjektīva laba mūzika un man liekas, jā, ka mums tas diezgan lieliski izdevās, jo arī šie pirmo gadu cilvēki, kas mūs apmeklēja, uzreiz teica, jā, ka šeit ir kaut kāda tāda īpaša sajūta un atklāti sakot, jā, visi saloni jau ir unikāli kaut kādā ziņā un katram salonam piemīt kaut kādu savu burvību, bet man bieži vien ir vēl paliekot varbūt mazliet ilgāk salonā Rīgas Tintē, pirms došanās promes, tā, citreiz tā, nezinu, kā to nosaukts,

0: kinematogrāfiski uzmetu tādu skatienu uz salonu un nopriecājos par to, ka mēs to esam paveikuši, ka šis lēmums 2006. gadā, šis iet uz visu banku, kā saka, bija ļoti veiksmīgs un mums ir izdevies šajā vidē satikt fantastiskus cilvēkus un šie visi kolēģi, kas mums tur ir, tas ir, nu, mēs esam nu, kā tāda ģimene un tas arī mums vienmēr ir bijis mērķis un man liels prieks, ka tas ir viss noticis ārkārtīgi organiski. Un mums nav bijusi kaut kāda schēma, kā mēs to darīsim, bet tas viss ir attīstījies kaut kādā savā tempā un savā norises veidā un mēs esam nonākuši līdz tai vidē, kuru es kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tas manā skatījumā ir diezgan ideāls tetovēšanas salons.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka pēdējos gados ļoti populāri ir kļuvusi tetovēšanās. Kā tas ir mainījis gan tavu personīgo darbību, gan arī Rīgas Tintas darbību, ka tetovēšanās kultūra ir no tādas alternatīvās scēnas iekāpus popkultūrā?
0: Nu, interesanti īstenībā. Varētu teikt, ka tas laiks, kurā mēs izveidojām Rīgas Tinti 2010. Gads, bija ļoti labs laiks, kurā to darīt, jo tieši televīzijā ļoti populāri kļuvu šie tetovēšanas, es pat nezinu, vai tos var saukt par realitātes šoviem, vai nu, šie raidījumi, un cilvēkiem parādījās patiešām ļoti liela interese par tetovēšanu, nevis kā tikai kaut kādu lietu, kas ir saistīta ar kriminālo vidi vai ar šiem aizspriedumiem, bet patiešām kā tādu cilvēkam draudzīgu vietu un vietu, kur cilvēks var justies droši, nevis kaut kādā stresā, jo rekrutē ir tie baikeri džeki vai kaut kas tamlīdzīgs, tā tetovēšanas popularitāte, es pat teiktu, ir augusi konstanti visu laiku, un atklāti sakot, interesanti ir tas, ka pēdējos gados kaut kādā ziņā, pēdējos pāris gados ir daudz tetovētāji saka, ka tetovēšana ir pieklusus, pieprasījums ir mazinājies, bet atklāti sakot, manuprāt, tetovēšana ir kļuvis tikai populārāk, bet šīs tendences mainās, un arī ļoti svarīgi tieši runāja par to, ka tetovēšana kļūst arī populārāk un populārāk, šīs tendences mainās, ir svarīgi meistaram saprast, cik ļoti tu esi spējīgs adaptēties tam, kur šī tetovēšanas kultūra iet kaut kādā ziņā. Un skaidrs, ka mēs nedzīvojam droši vien tādā laikmetā, kur tu vari vienkārši neko nemainot, maukt tālāk, un viss būs tieši tāpat. Ir jāiesprings par daudzām citām lietām, par tādām lietām, par kurām pirms 10 gadiem, piemēram, nebija jāiesprings, un viss notika vienkārši kaut kādā ziņā automātiski. Līdz ar to šī tetovēšanas popularitāte nāk ar kaut kādiem jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem kaut kādā ziņā. Bet es personīgi varētu teikt, ka man ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad es sāku tetovēt, tas bija patiešām kaut kādā ziņā savādāk, un es šo savu kaut kādu tādu pamatu klientūru spēju izveidot laikā, kad soctīkli nebija aktuāli, vispār šī, kā saka, ar labu darbu tu tiki pie jauniem klientiem un cilvēkiem, kas par to interesējās, un man ir tāda sajūta, ka tas joprojām turpinās, jo, diemžēl, es neesmu spējīgs kaut kā regulāri piedalīties soctīklu dzīvē, un man kaut kādā ziņā ir prieks, ka es šo visu sāku darīt, tad, kad tas vēl nebija tik aktuāli. Un man sajūta, ka tas tādā inercē joprojām iet, jo ja man tagad vajadzētu ielikt tādā tetovēšanā kā tādā ātrā vilcienā, es nezinu, vai tas būtu reāli.
1: Mēs Monopolā leksim mūzikas vilcienā un paklausīsimies tavu nākamo izvēli grupas Grails skaņdarbu. Arī būs kāds ievads par šo?
0: Grupu Grails es atklāju 15 gadus atpakaļ un varētu teikt, ka kopš tā brīža šī ir mūzika, kuru iespējams es visbiežāk esmu klausījies. Izcils bundzinieks, izcila grupas dinamika, un tur tas ir kaut kas vārdiem neaprakstāms.

0: Kundzinieks grupā Tesa. Iespējams, esat arī viņa vārdu redzējuši starp citu apvienību dalībniekiem. Ko tev kā mūziķim dod šī iespēja vienā dienā uzspēlēt ar Tesu, nākamajā ar Nesen, trešajā dienā varbūt satikties ar kādu draugu divatā?
1: Tas jau projām ir kaut kas pilnīgi nereāls. Es vēlētos arī uzreiz piebilst, ka visas šīs lietas, visu šī man aizņemtība, ko mans kolēģis Daniels teica, tas viss ir iespējams tikai vienīgi pateicoties manai fantastiskajai sievai. Es vienmēr teicu, ka lietas, kuras tu mīli, šīm lietām tu vienmēr vari atrast laiku, bet, protams, tas vienmēr nāk ar kaut kādu nastu, ar kaut kādu ziedojumu, un es varu būt tikai pateicīgs savai labākajai pusē par to, ka man šāda iespēja ir, un tas ir neticami. Un šī iespēja spēlēt ar daudziem dažādiem kolektīviem, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas tikai tevi pilnveido kā mūziķi. Un kaut kādā ziņā man ir prieks, ka es domāju, ir arī kaut kāds profesionālitātes līmenis, kur šīm atšķirīgajām lietām tu arī velti savu 100% uzmanību. Tie ir dažādi stili, un katru reizi, es domāju, spēlējot joprojām pēc visiem šiem gadiem, es mācos ar katru reizi, un esmu priecīgs šo pieredzi dalīt ar citiem cilvēkiem, un es varu arī teikt, ka tikai tā ir vārdiem neaprakstām privilēģija spēlēt kopā, piemēram, Tesā ar Dāvu un Kārli, un man ir paveicies vispār savā mūziķa karjerā sadarboties ar tik ārkārtīgi daudz talentīgiem cilvēkiem. Un mūzika man nedrusciņ vispār necik nav apnikusi. Es varētu teikt, ka tas ir tikai absolūti pretēji, un iespēja robežās es mēģināšu to un mēģinu joprojām darīt pie katras šādas iespējas. Jā.
0: Kārli pieminēja, tad lai Kārlis arī runā.
2: Jo ilgāk es dzīvoju, jo neticamāks man šķiet fakts, ka mēs 2018. gadā kopā kā Latvijas underground grupas Tesa dalībnieki nokļuvām Āfrikā, Ugandā. Un mēs tur uzstājāmies elektroniskās mūzikas festivālā Ņega. Nu, tur jāpaskaidro, ka tā galīgi nav tāda tipiska Baltijas pagrīdes rokgrupas trajektorija. Un man liekas, ka neviens no mums nekad pat minimāli neiztēlojās, ka tas ceļš, ko mēs ar Tesu sākām kādreiz, ka tas kaut kad novedīs pie kaut kā tik vienlaikus tik absurda, skaista un grandioza. Jānis virspusē raugoties ir ļoti draudzīgs, pieejams un vērsts uz sadarbību, tomēr pavadot laiku vairāk kopā, ir redzams, cik ļoti pamatīgs viņš ir. Viņš ir ar milzīgām darbaspējām, analītisks, ļoti racionāls, bet vienlaikus viņam piemīt arī ļoti smalka tāda mākslinieciska vīzija. Viņš neko arī nedara pa pusei, un ja dara, tad dara ļoti pamatīgi līdz galam. Un man šķiet, ka šo īpašību savienojums viņam principā atver visas durvis, pie kurām viņš nostājas.
0: Kārlis atcerās vizīti Ugandā.
1: Jā, tas, tā kā viņš saka, tas ir kaut kas nereāls. Un pašam to atcerēties, liekas kaut kas, vispār, ka tā ir kaut kāda filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Šo stāstu, protams, par Ugandu esmu stāstījis arī ļoti daudziem saviem klientiem, jo tur vajadzētu atsevišķu raidījumu, protams, šim te taisīt, bet tas notika, un tā bija fantastiska pieredze, un tā bija tādā... Jā, es pat nezinu, kā to vispār pateikt, jo tas liekas, kā to pastāstīt, jo tas liekas patiešām kaut kas absolūti nereāls. Un man prieks, jā, ka tas tā bija tāda pieredze. Šis koncerts bija ļoti interesants un pozitīvs, tikai nebija tā, ka mēs aizraucām un jutāmies, ka mēs tur bijām pilnīgi lieki vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka mēs arī paplašinājām vīziju daudziem cilvēkiem, un tā ir fenomenāla pieredze. Un es domāju, šī pieredze arī mūs kā grupu tikai satuvināja.
0: Tu esi pareizi saprota pēc tā, ko arī minēja Kārlis. Jūs nevarējāt nekad neko tādu iedomāties. Viņš teica šādas vārdas.
1: Es domāju, neviens
0: saprotu, ka jūs kopumā, kā grupa, ļāvāt Tesai augt savā virzienā.

0: ļaujoties organiski plūstot līdzīgi, kā tu stāstīji par tetovēšanas stāstu?
1: Šim es varētu piekrist simtprocentīgi, jo es nezinu, vai tas skan labi vai nē, bet kaut kādā ziņā es teiktu, ka ļoti liela daļa no šī, nezinu, es gribētu teikt, tas veiksmes stāsta ir tā, ka mums nav nekad bijuši nekādu mērķu. Mēs esam vadījušies tīri pēc inerces un darījušas lietas tikai tāpēc, ka mums tās patīk darīt. Un kaut kā esmu šo ļoti bieži pieminējis, ka man liekas, ja tu esi patiesis pret to, ko tu dari, vai tā ir mūzika vai māksla, vienkārši labas lietas notiks. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi neko negaidīt kaut kādā ziņā, bet darīt šīs lietas fundamentāli tāpēc, ka tev vienkārši tu mīli šīs lietas. Un mēs joprojām tiekamies uz mēģinājumiem, absolūti cenšamies to darīt regulāri, pat bez jebkādiem konkrētiem mērķiem vai, piemēram, bez kaut kādiem koncertiem, kas ir tuvākajā laikā. Mēs tiekamies, mēs spēlējam, jo mums to patīk darīt. Un es domāju, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs to nedarītu. Un līdz ar to, kaut kādā ziņā, tas mūs ir novedis pie tik daudz ārkārtīgi interesantiem piedzīvojumiem, un neviens no šiem piedzīvojumiem nav bijis, kā saka, mērtiecīgi izplānots. Un tāpēc šī organiskā inerce, man liekas, ir vissvarīgākā šai grupai, un acīm redzami tas pie kaut kā pats par sevi noved. Bet mēs spēlējam mūziku, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram to nedarīt. Es domāju, vārdos neieliekams. Vienkārši mēs to daram, mēs to mīlam, un tas vienkārši notiek. Es kaut kā par šo varētu runāt ļoti daudz, tā ļoti sapņaini, bet patiešām tas ir tā, kā es par to jūtos. Un katrs mēģinājums ir kā tādi, es pat nezinu, vai svētki, vai kaut kas ļoti īpašs. Jā, tā ir, nu, mēs šajā grupā konkrēti esmu pavadījis jau vairāk nekā pusi savu mūžu. Un tā ir vienkārši loģiski neatņemama sastāvdaļa no manas dzīves. Un es domāju, tas ir tieši tāpat, kā arī Dāvim un Kārlim. Un es domāju, mēs to darām tik organiski, ka mēs nejautājam sev, kāpēc, vai tam ir jēga, vai kur tas mūs ved. Vienkārši mēs spēlējam, jo mēs nezinām, kā to nedarīt.
0: Kā tev izdodas gan mūzikā, gan tetovēšanā nosargāt to savu tempu un raksturu un nepakļauties kaut kādiem apkārtējiem spiedieniem?
1: Te es arī varētu teikt, ka es par to īsti nekad neesmu domājis, kur, piemēram, arī kaut kādā tetovēšanas attīstība, kur tas man vedīs. Es esmu to vienkārši darījis pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir man tur novedis, kur es tagad esmu. Ir, protams, loģiski, ka tetovēšana kā amats pieprasa sevi visu laiku pilnveidot, apgūt kaut kādas lietas, bet jebkurā gadījumā, man liekas, jebkuri kaut kādi nosprausti mērķi nāk ar iespēju vilties kaut kādā ziņā. Un tādā, tieši šajā aspektā, man liekas, vienmēr ir tāpat kā mūzikā, tāpat arī mākslā, vai kur to dar, vienkārši būt patiesam pret sevi un darīt pēc labākās sirdsapziņas. Un es domāju, tur arī notiek šis tas sava rokraksta saglabāšanas kaut kāds process. Es pat īsti nemāku to teikt. Pats jau tu to uztver arī savādāk kaut kādā ziņā, jo es, piemēram, tādā tetovēšanā esmu citreiz, kā saka, tur saskums par to, ka man liekas, ka man nav kaut kāda sava, kaut kāda virziena, bet tad ir cilvēki, kas ir mani līdzgaidnieki, kas saka, īstenībā ir pilnīgi pretēji, bet es jau to neredzu, jo es neesmu par to kaut kādā ziņā nekad iesprindis, un tas viss ir noticis absolūti organiski. Un es varu tur pieminēt šo vārdu organiski atkal un atkal, bet tas ir patiešām, man liekas, viss patiesākais veids, kā darīt lietas vienkārši.
0: Būt patiesam pret sevi. Ar šo atgādinājumu un aicinājumu arī noslēgsim šo sarunu. Paldies tev, Jāni, par šādām atziņām un paldies par to, ka dalījies savā stāstā. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktīs studijā Armands Avots. Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto nolicis parlamenta deputāta mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobīļu ražošanas uzņēmumā BYD. Sijārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs premjerministra Viktora Orbāna valdībās, platformā